0: כי שיפצו את יד אליהו, אוסישקין היה
1: בחוץ.
0: כן,
2: הכל היה בחוץ.
0: לקחו את הפקט, החדרי הלבשה היו ממול, השקו את הדשא, עלינו נעליים רטובות, והקהל ישב, אתה יודע, בשער 13.
1: הביאו שופטים מחול אז או עוד לא?
0: מה פתאום?
1: ומה היה המענק הרי על הדאבל? ארוחה בכתר המזרח?
0: מה פתאום כתר המזרח? איזה מסעדה ביפו על יד. ודרך אגב, במשחק הזה נבלי הגיע נוח קליגר כמה דקות לפני המשחק עם טלק ופסל את ברי
2: מפיבה.
1: טוב אריה, נעים היה להיזכר.
0: אני חותם כבר עכשיו על אליפות בשנה הבאה.
1: טוב, בוא נראה, ברגע שזה חשוב להם, לא עופר אלא, אז יהיה אליפות.
0: בגלל המצב שלי, לא בגלל הפועל.
1: הבנתי שאתה רוצה לראות את זה בחייך. אנחנו קודם כל מתפללים לשלומך, אריה בן צליל. אריה, תודה שעלית, באמת. בריאות.
0: תודה, חבר'ה. ביי.
1: תודה רבה צביקה שהייתנו, תודה לערד ירושלמי שהיה מאחורי ה...
2: טוב, היה הרבה נקודות שלא דיברנו עליהן, זה בשבוע הבא.
1: שבוע הבא. תודה לערד ירושלמי שהפיק פה את הכל, תודה רבה לכם. בקשה אחת קטנה, סו לאט, סו לאט, החיים שלכם חשובים לכם, ואם לא חשובים לכם, חשובים למשפחה שלכם. סו לאט, כל טוב לכם, ביי ביי, בשורות טובות.
3: המשחק הבא הולך להיות חריף. חדש, פיצה מעדנות, חריפה אש.
4: גם אם ישראל לא משתתפת במונדיאל, אין כמו מנה של נחמה. הטורניר השנה לוקח אותנו למסע בין שלוש מעצמות קולינריה. במקסיקו מחממים את האווירה עם טאקוס, צ'ילי ורטבים חריפים וצבעוניים. בארצות הברית חוויית הספורט מגיעה עם המבורגרים, ברביקיו ומגשי נשנושים שמיועדים לחלוקה. ובקנדה מחכבות מנות מנחמות עם השפעות מכל העולם, כמו הפוטין המפורסם. בדיוק כמו על המגרש, גם על השולחן נפגשים סגנונות, תרבויות וטעמים שונים. כך שלא משנה אם רואים את המשחק עם המשפחה או עם החבר'ה, המונדיאל הוא תזכורת לכך שחלק מהקסם של הכדורגל קורה ביחד מול המסך.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: המשחק הבא הולך להיות חריף. חדש, פיצה מעדנות, חריפה אש.
2: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, העונה החדשה שלנו בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער. אהלן, איתן.
6: אהלן.
2: איך אומרים בוקר טוב בירושלמית?
6: בוקר טוב.
2: יפה, יפה. שלום לקפטן ביתר ירושלים. אחד מהקפטנים, נכנסת לשושלת, אופיר קריאף. אהלן אופיר, ברוך הבא.
6: אהלן, בוקר טוב.
2: אני חושב על זה, להגיד קפטן ביתר ירושלים לשעבר, זה מכניס אותך לשושלת ב-1936 של עשרות רבות של אנשים.
6: כן, זה מכניס אותי לקטגוריה די מכובדת. אני חושב שזה שניף את הגביה כקפטן, זה מכניס אותי לקטגוריה קצת יותר מכובדת.
2: יותר מצומצמת. יותר מצומצמת. ויותר יוקרתית. לפני 4 חודשים הודעת על פרישה, 3 חודשים. אתה יודע, מי סופר, אתה כבר בשלב של אחרי. כמה מבאס אותך שזה לא נגמר בביתר ירושלים, הקריירה שהתחילה בביתר, וכל כך רצית לסיים אותה בביתר?
6: האמת, הודעתי על פרישה לפני 4 חודשים, אבל אם להיות כנה, חשבתי על פרישה כבר לפני 2 שנים. אמרתי את זה לא מספר פעמים, אחרי שענפתי את הגביע כבר רציתי לפרוש. זה עושה רעשים מה זה.
2: כן, לא, אם אתה מזיז את הטלפון הזה, יעשה פחות רעשים. יפה.
6: אז רציתי לפרוש לפני 2 שנים, אבל נדחה קצת. כן רציתי לפרוש בביתר, היה דיבור על זה. אמרתי את זה גם לא מעט פעמים שקיבלתי את ההצעה לפרוש בביתר מאלמוג כהן ומברק יצחקי, ואז משהו קרה בדרך שלא כל כך מובן לי, אבל...
2: מה קרה?
6: איש מאמין.
2: מה קרה?
6: לא יודע, פשוט זה...
2: התפייד מהצד שלהם?
6: לא, אלמוג כהן, ויש לי הודעות עם אלמוג ועם יצחקי שהם מאוד רוצים ומאוד צריכים ומאוד כיוונים.

0: לזה, ואז לא יודע. קרה מה שקרה, אבל הכל לטובה.
1: מה, איתן, אתה יכול לפתור לנו את הסוגיה?
2: תשמע, אני למען האמת יכול לספר הרבה דברים טובים על אופיר. אופיר זה ילד, אני תמיד קורא לו ילד, כאחד שגידל אותו באיזשהו שלב בקריירה שלו.
0: האמת, אם אני... מה שלזכות איתן זה אחד האנשים שהאמינו בי מהשנייה הראשונה, שנתן לי את הבמה, טיפח אותי, גידל אותי, ועד היום, תמיד גם בבוגרים הייתי מקבל ממנו עצות וכיוונים, והוא... איש מאוד חשוב בדרך שלי.
2: אופיר, אני יכול לכם, לספר לכם על אופיר, גם כשהוא היה בצעירותו, במחלקת נוער, קודם כל הוא ביתרי אמיתי, זה אחד שבא עם הרבה נשמה ולב, משפחה ביתרית, אחים ביתרים שהם מעורבים בכל דבר בתוך הקהל של ביתר, משהו מיוחד, באמת. אופיר הוא היה בחור, הוא בחור מיוחד, הוא מלא שמחת חיים, דומיננטיות, מנהיגות, מישהו היה צעיר, מישהו היה ילד, אנחנו סימנו, אני זוכר יום אחד נכנסתי לאיציק, קורן פיין, ואמר לי, איתן, בדיוק בנוער, הוא היה שחקן שלי בנוער, אופיר, ואמר לי, תשמע, מה אתה חושב על אופיר? אמרתי לו, תשמע, אופיר זה שחקן בוגרים, זה שחקן שיקח את ביתר, יש לו את המנהיגות, יש לו את הקריזמה, יש לו את היכולת, יש לו את האופי, הוא אחד שמגבש, אחד שמחדיר המון מוטיבציה, ובסוף זה לשמחתנו התגשם, ואתה יודע, אופיר הוא דמות נערצת בפני כל הקהל, אתה יודע, מעריצים, יש לו ממש מעריצים, אני ממש גם עוקב, ועקבתי אחריו כל הקריירה. הוא ממש דמות לחיקוי. ואני אגיד לך, אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת עם אבירם, ושאלנו אותו, אמרנו לו, אבירם, אתה יודע, עשית את החלק שלך בתוך הקריירה של ביתר, ואתה דמות, וככה דיברנו, ואחרי זה הוא חזר היום...
1: עשית לו ברקה.
2: כן, עשינו ברקה. אני מקווה ומאמין רן שגם אופיר יהיה לו את הגישה ואת הנטייה של המועדון באמת להחזיר שחקני עבר.
1: איתן מדבר על הזהות הביתרית, ואתה באת מהיציע. משפחה של אוהדי ביתר, אוהבת ביתר. קשה לעשות את ההפרדה ברגע שאתה עולה על הדשא? בין זה שאתה שחקן, לבין זה שמצד שני אתה גם אוהד של המועדון, אוהד של הקבוצה, מכיר את האנשים למעלה ביציע? זה הפריע לך בקריירה?
0: זה הפריע לי, זה יותר הפריע לי בהחלטות, שפעלתי המון מהרגש במקום מהשכל, אבל אני לא מתחילת על שום דבר, תמיד הייתי איש של רגש, וכשאתה עולה למגרש כועד, אז אתה יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים זה פחות טוב, כי יש לך הרבה תגובות... אמוציונליות, ושאתה פועל מהרגש, ושאתה צריך להיות יותר שקול. אבל זה מה שהניע אותי, זה מה שהפך אותי.
1: תן לנו דוגמה לזה שפעלת מהרגש ולא מהשכל.
0: בתוך כדי משחק או בהחלטות בקריירה?
1: בהחלטות בקריירה.
0: בהחלטות בקריירה לא מעט פעמים. קודם כל, תמיד הייתי זה שמבטר על שכר בשביל המועדון. הורדתי לא מעט פעמים. קיצצתי גם שהייתי צריך.
1: בשביל לשחק בביתר.
0: בשביל שהמועדון ימשיך לעוד עונה בליגת העל, ושרצו לקצץ לאנשי משק ולחיילים את המשכורת, אז אמרתי להם, תורידו ממני כדי שלא יעזבו, כדי שיהיה לנו מעשים באימונים. ומעל הכל זה שקיבלתי לא מספר פעמים הצעות מאוד גדולות ממועדונים שביתר והם לא כל כך חברים טובים. ושמתי את זה בצד כדי להישאר בביתר, למרות שהמשכורת הייתה מאוד נמוכה.
1: הצעה הכי גבוהה שקיבלת מקבוצה אחרת הפועל תל אביב, למשל?
0: למשל.
1: ומה זה אומר הצעה אחרת, הצעה טובה יותר? בכסף?
0: לא מעט כסף. לא מעט כסף.
1: ותן לי עכשיו דוגמה למה...
0: אפשר לתקוע ברפואה, נגיד.
1: כן?
0: הוא היה מורה בפרק.
1: קשה לתפוס אותו בימים האלה אחרי מלכת השכונה. קצת נעלם לדעתי. תן לי דוגמה עכשיו מהמגרש, החלטה שקיבלת על המגרש. כשחקן ביתר, שקיבלת אותה, אולי אפילו כקפטן, שקיבלת אותה מהלב ולא מהראש?
0: לא מעט פעמים. קודם כל, ברעיון אחרי, נראה לי קריית שמונה, שראינו אותי ישר עם דופק של 300, ואמרתי להם שהולך להיות לנו שבוע במשחק נגד קבוצה שאני מאוד שונא, שאני לא אמור להתבטא ככה. ובמגרש, אתה יודע, כל מיני טאקלים, עימותים לשחק מהר, מתי שצריך להרגיע, ולהריץ את הקבוצה קדימה, ולהשתולל. זה מועדון מאוד מאוד מאוד מרגש.
1: ביתר.
0: לשחק בטדי, ואיתן, אני קטונתי לדבר על זה, איתן, אגיד לך, זה
1: אתם בתקופות אחרות, איתן.

0: אתם בתקופות אחרות.
1: יש לי את המזל של איתן, אתה חושב, תגיד, ליהנות מהכדורגל, אני רק סבלתי.
0: איתן בתקופה אחרת, שלא היו רשתות חברתיות, שהמחויבות לקהל הרבה... אני לא זוכר בתקופה של איתן, איתן בוא לפה, והייתם הולכים לקהל, זה לא היה קיים הדבר הזה.
2: כן, זה תקופות שונות. התקופה שלנו הייתה יותר על בסיס משפחתיות. היום הכדורגל הוא השתנה, הכדורגל הפך יותר לעסקי, אבל ביתר זה בית, זה משפחה. אני יכול להגיד לך שיש גם שחקנים מיוחדים, כמו אופיר, שה-DNA שלהם הוא צהוב, אני קורא. הוא צהוב עד הסוף. כאילו שכל דבר שיציעו להם, זה לא יכול לקרות חוץ מביתר ירושלים. כל עוד ביתר ירושלים יגידו, אנחנו רוצים... הקהל, האווירה, החיבוק, זה מה שיהיה ומה שיקרה, ושום דבר לא יוזיז, ובטח את אופיר. אני היום חושב, אופיר, באמת, אני לא יודע עוד כמה החיבור, אבל אני חושב שכפיר אדרי וברק אברמוב, אני חושב שיש להם איזושהי נטייה, גם אפילו אלמוג, יש להם נטייה, אני רואה שהם מתחילים, רוצים להחזיר את איזשהו זהות, רוצים להיות, להחזיר את השייכות, גם של שחקנים, שבטח ששחקני עבר שתרמו ונתנו למועדון.
0: אופיר יגיד לך שלא.
2: אני באופן אישי רואה, אפילו עם כרגע מה שקורה עם דוגמת אבירם ברוכיאן, אני חושב שזה פרצה שהדלת פתוחה, ואני יכול להגיד לך משיחות שלפעמים יוצאות, אני שומע שיש תמיד, יש את הנכונות. אבל אוקיי, תראה, לטנגו ברור, צריכים שניים שגם...
0: צריך הרבה יותר משניים בשביל להחזיר זהות. כן. זה נכון? כן. אתה מרגיש שבתאר היום של ברק אברמוב, זו קבוצה שרוצה באמת להחזיר את הזהות הביתרית עם אנשים שמזוהים עם ביתר לאורך השנים? הרי אני אתן לך את זה בדוגמה אחרת.
1: צריך לראות, אז מה אני אעשה את שלום?
0: יפה, כי זה גם מה שאני חושב. אם אני חוזר אחורה, אז משה חוגג הבין את זה.
1: משה חוגג היה היחיד שרצה שכן יהיה זהות ביתרית.
0: והביא את אלי אוחנה.
1: הביא את אוחנה והביא שחקנים מהנוער, והלך לראות משחקים של נוער, ותמיד דיבר עם הנוער שכל שנה הוא רוצה ששלושה ארבעה שחקנים יעלו לסגל. הוא חיפש את הזהות הביתרית, והוא רצה ושם על זה את הדגש.
2: אני חושב שאת אוחנה הביא אלי טביב.
0: נכון.
2: אלי טביב.
0: אבל הוא נשאר אצל משה חוגג.
2: אני יכול לומר לך משיחות שהיו לי עם אלי טביב, הוא מאוד מאוד אהב את אופיר, וגם משה חוגג, הם ממש העריכו אותו באמת ברמה, באישיות שלו.
1: חוגג אמר לי, כל עוד אני בביתר, אתה בביתר גם אם זה 30-40 שנה. משה חוגג.
0: וביום שהוא עזב, הבנת שביתר מבחינתך זה נגמר או ש...
1: היום שביום שהוא עזב, אני וברק אברמוב היינו בקשר מאוד טוב. ואחד ההודעות שיש לי בטלפון זה שרושם לי, לא האמנתי שקיים עדיין... אופיר, אני חייב להגיד לך, קודם כל שאתה גבר אמיתי, ולא חשבתי שעדיין בעידן היום יש סמלים, או משהו כזה, ששחקן כל כך אוהב את המועדון שהוא גדל בו, זה זכות שאתה במועדון הזה, ושיהיה לנו בהצלחה.
0: את זה אמר לך, את זה כתב לך ברק אברמוב.
1: כן, ומאז רק הלך אחורה.
0: מה, איך תסביר את זה?
1: לא יודע.
0: אז יכול להיות שזה כמו שאני אומר, אולי הניסיון הזה להביא את אבירם ברוכיאן היום, זה היה לטענה. להגיד לאוהדים, הנה, אנחנו מנסים להחזיר סמלים של ביתר, ואבירם לאורך השנים, אתה יודע, הפך להיות סמל ביתרי, אולי זה היה לטענה.
1: קודם כל, אבירם זה חבר מאוד מאוד טוב שלי. ואני אגיד לך שהוא ניסה, מה זה ניסה? רצה לחזור לביתר לא מעט שנים. וסגרו לו את הדלת, ואני מאוד מאוד שמח שהדלת נפתחה בפניו, בן אדם מדהים, איש מקצוע מדהים, והלוואי שימשיך קדימה.
2: אבל כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע, בחיים יש תקופות, כמו התקופה שלנו, ששיחקנו, זה הכל תקופות, זה הכל עניין של מאני טיים, של האנשים הנכונים, שכן רוצים, אני יכול להגיד לך עוד
1: פעם. כמה אתה צודק, אתה לא יודע.
2: באופן, ברמה האישית של התקשורת, אני חושב שדווקא היום באמת, כאילו, יש את המחווה הזו, ויש את האווירה, כמו שאנחנו ראינו, שעושים את כל התקסים לשחקני עבר, אליפויות, ואתה יודע, יש את הנטייה. רוצים לחבר את כולם לתוך הספינה הזאת. ואני עוד פעם אומר, אני חושב שזה זמן טוב, אתה יודע, גם לחיבורים הנכונים, אני חושב שהדלת פתוחה מאוד, גם ברמה של, אני אומר, ברק אברמוב, כפיר אדרי, אלמוג, ואני רואה את אופיר, אני דמות
0: אופיר. אני רוצה להבין מה אתה אומר לו בעצם, אני לא מצליח להבין.
2: אני אומר לאופיר שהדלת פתוחה, אני חושב שיש נכונות. פשוט צריך בחיים לפעמים גם להתחבר
1: ולראות. שראיתי, הקשר שלי ושל ברק, אברמוב וכפיר, אנחנו מתראים, אנחנו נפגשים, מתחבקים, מדברים, מתנשקים, הכל טוב. אתה יודע, מבחינת הכדורגל שלי, בתור שחקן, אני חושב שהם חשבו שזה הגיע למיצוי.
2: אופיר, אני חייב להגיד לך משהו. אני, מכיוון שמכיר אותך כל כך טוב, אני יודע שאתה בחור מאוד חזק, שאתה מאוד שורד, שאתה יודע לעשות את הפרופורציה הנכונה,

0: כל שלב בחיים. עכשיו, עברת הרבה דברים בחיים. עברת בקריירה שלך ימים יפים, ימים פחות יפים, אבל מה הגדולה שלך בסופו של דבר? הייתה ההישרדות. זה עולם של כדורגלן, לשרוד, לעשות קריירה. כי יש, זה מוצף רגשות, אתה יודע, במיוחד שאתה בטרי. אנשים לא מבינים עד כמה החוזק של המועדון ושל האהבה לתוך המועדון, כי לא נשכח, את האמת אנחנו ירושלמים, אתה יודע, היינו יושבים, אני ואלי אוחנה אומרים, מה יש לנו בירושלים? אז אליה אומר לי, תשמע, איתן, יש את הכותל, יש את ביתר. אין לנו מעבר.
1: פעם היה גם המגדל של אימקה, אבל זה נגמר. אני, אתה מדבר על הרעיון הזה של הרגע שאתה מקבל מזה שאתה משחק בביתר, וההישרדות. מה זה אומר? אתה מגיע לכל סוף עונה, אם אין לך חוזה לכמה שנים, אתה מגיע לקראת סוף עונה, מתחיל הלחץ, מה יהיה בעונה הבאה?
2: איתן מדבר גם על זה, וגם על זה של לבוא בכל אימון ולכל הציפייה, ולהחזיק את החדר הלבשה, ולעלות לכל משחק כדי לרצות מאות אלפים בבית. ובתקופות פחות טובות להיות זה שעומד מול המצלמות, וזה שבתקופות פחות טובות לספוג את כל האש עליך. זה מקצוע לא פשוט. ואיתן מבפנים ומאחורי הקלעים איתי, יודע שזה רגעים מאוד מאוד לא פשוטים, והרבה הרבה... מאמורות, אבל צלחנו, ורק החזק שורד. בכל דבר בחיים, רק החזקים שורדים, אבל בביתר זה יותר קיצוני. שאתה מנצח, אתה על גג העולם, ושאתה מפסיד, אתה מתחת לאדמה. אבל אנחנו שרדנו, ואנחנו נלחמנו, ואנחנו נפצענו, אבל עמדנו תמיד על שתי רגליים. וזכיתי.
1: עלית לבוגרים בתקופת גיא דמק? זו התקופה שביתר הייתה...
2: איפה גיא דמק? יש לי את המזל להיות בתקופת גיא דמק.
1: כן? לא? הגעת אחרי?
2: אני עליתי לבוגרים שכבר לא היה לו גרביים.
1: כן, זה עידן גיא דמק, זה עידן שהוא חיפש את דרכו החוצה, כי הוא כבר הבין שראש עירייה הוא לא יהיה.
2: אנחנו עלינו בתקופה שאיתן דחף אותנו.
1: אז אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, לפי התגובה של אופיר, אתה אומר שאם היית עולה 3-4 שנים קודם, היית יוצא מהקריירה עם הרבה יותר כסף.
2: כמו כולם נראה לי, לא? מי שנגע ב...
1: אמר לי מישהו בתקופה ההיא, שהיה בביתר בתקופה ההיא, אמר לי, תשמע, רופא היה מרוויח בביתר 7,000 שקל, הגיע גיא דמק, זה 70,000 שקל בחודש.
2: כן, כן.
1: המחירים שם עלו בצורה מטורפת.
2: אתה לא טועה, תקציב אורך 30-40 אלף שקל בחודש לשף של הזה, רק תקציב לארוחות צהריים. דברים המדהימים, כאילו זה מדהימים בתור שחקן שחווה את זה.
0: אני יכול לספר לכם סיפור קטן. טסתי בתקופה של גיא דמק, שלחו אותי לראות משחק ריבר פלייט, סן לורנצו. הלכתי לראות את אבריאו, סבסטיאן אבריאו.
1: אחד הטובים שבאו.
0: ואני הולך באותו משחק, מתקשר לגיורא ולשום, אומר להם, תשמעו, היום בערב, סן לורנצו, ריבר, תראו את המשחק, שידור ישיר. אבריאו באותו משחק שם גול, אני נפגש עם מריו ישראל, הוא היה בעלים של ריבר, ואומר לו, תשמע, אני מאוד מצא חן בעינינו, סבסטיאן אומר שיש על מה לדבר, אבל זה סכומים שהם, איך אומרים, לא ריאליים לכדורגל פה אצלנו. ואז אני מתקשר לאלי ארזים, ברור שאני מדבר עם גיורא שפיגל ושום, נותנים את ברכת הדרך, ואז אני מתקשר לאיציק, הוא היה בדיוק המנכ״ל, ואנחנו מדברים ואני אומר לו, ואז אנחנו פונים ברור לאלי ארזי שהוא היה יושב ראש, והוא חד משמעית אמר, אין בעיה של כסף, מה שנצטרך נסגור, אם רוצים אותו, הוא יהיה פה. ובאמת זה קרה, וזה סכומים...
1: סכומים שלא היו בביתר,
2: בביתר. היה לו משהו חודשי, משהו שבוע יחי, חוזה מטורף, לא?
0: היה לו, אני לא רוצה לגעת בזה, במספרים, אבל...
2: קיבל פה איזה מיליון ומשהו לחודשיים.
0: כן.
2: משהו הזיה.
0: כן, ובסוף לא עלינו לשלבים.
1: תגיד, כמה זה קשה לפרוש? כמה קשה, עוד לפני, אמרת שהרי כבר לפני שנתיים,
2: האמת שזה,
1: כבר חשבת על פרישה.
2: אני קיבלתי את זה אחרת, כי חיכיתי לזה. אני חיכיתי לזה ממש, הייתי כבר עמוס, והייתי עמוס רגשי, עמוס נפשי, כבר שערות לבנות, זה כבר, אני חיכיתי לזה מאוד.
1: זה מהכדורגל?
2: זה רק זה, רק הפנים זה ביתר.
1: וואלה.
2: אני עוד פעם, אני שחקן שלקח תמיד הכל ללב, וכל הפסד הייתי מתרסק, וכל אימון פחות טוב, או שתקופה פחות טובה, הייתי לוקח את זה אישי. כי ביתר זה החיים שלי, ביתר זה כל מה שהיה לי, והילדים שלי, והמשפחות שלי, והכל, זה יודעים שביתר זה הכל בשבילי.
0: אתה מבין רן, אחרי שהוא היה מפקיע, או מציל שהרזוי הרץ עושה, הוא נשק את הסמל, אני אומר לך, זה היה מעל 100, זה מתקדם.

0: כל הלב.
1: כן. כי אני מכיר כאלה שמנשקים את הסמל, אתה יודע, כל... הם יכולים כל שלושה חודשים לנשק סמל אחר.
2: כן, זה אנשים מרוקאים.
1: כן.
2: אני ביתר זה החיים שלי. ביתר זה הלב שלי. איך אבירם אמר, הוא חי ביתרי, נולד ביתרי, ועמוד כביתרי זה... מי שהוא ביתרים בבדם, הוא לא יכול לזייף את זה.
1: כשאנשים לא מבינים מה זה אומר להיות לחוץ, היית טעון רגשית, וזה אחת הסיבות, אני מניח שגם הגוף היה כואב כל בוקר או כל יום אחרי משחק. מה זה טעון רגשית?
2: זה שאתה בא לבית ואתה צריך ללכת למסעדה עם הילדים, אתה לא הולך למסעדה וצריך לחופשות, הייתי מבטל חופשות אחרי משחקים לא טובים, והייתי צריך ללכת לבית כנסת, שזה זה, זה, זה, הדת שלנו. לא הייתי הולך להתפלל, הייתי מתפלל בבית, בשקט, כי אני לא יכול לראות אנשים, או את האכזבה של האנשים. זה משפיע עליך, על הכל, על כל החיים. זה לא להתעורר לילדים בבוקר כי אתה אחרי הפסד, וזה כל מיני דברים שמלווים אותך ולוקחים אותך, וזה... המשפחה ספגה המון. ההורים, האחים, אשתי, הילדים, כולם ספגו המון המון המון מהקבוצה הזאת. ובגלל זה שהגעתי לסי כביכול, שנפתי את הגביע, והילדים ראו אותי ברגע הזה עם כל המשפחה, כל הזה, זה מה שרציתי שיישאר. וזה, בגלל זה רציתי ללכת אחורה, ואז מור אמרה לי, אשתי אמרה לי, מגיע לך אחרי כל השנים של הסבל, יש אירופה, יש זה, תנסה לסחוב עוד קצת. אז המשכתי עוד שנה, ואז רציתי ללכת בסופית.
1: הייתה החלטה טובה להגיע לאשדוד, לנסות שם אולי את האפיזודה האחרונה של הקריירה?
2: האמת שהיו לי הרבה הצעות, גם אחרי אשדוד, גם לפני אשדוד, לא רציתי, רציתי לסיים, אבל ג'קי זה בן אדם שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. ושהוא התקשר, הוא ואלון חזן, ורצו, אתה יודע, שאני אבוא נעזור בחדר הלבשה עם הצעירים, זה פרויקט שמאוד עניין אותי. חבר'ה מדהימים, ותופתעו לדעת שאשדוד זה תנאים מדהימים של טופ. מבחינת אנשי צוות ומגרש ותנאים, זה טופ טופ. ממש נהניתי להגיע לשם לכל אימון, וזה הפתיע אותי מאוד שהם ירדו ליגה שנה שעברה, אבל שרצו אותי למשימה נקודתית, אז אני לא יכול להגיד לו לג'קי, הלכתי, עמדנו במשימה, לא רציתי לשחק האמת, הם רצו שאני אשחק ולא רציתי, הייתי רציתי יותר לסדר את החדר הלבשה. שמח שעשיתי זה, אבל לא מתחרט על שום דבר.
1: תגיד, איך הייתה עבורך העונה האחרונה של ביתר?
2: עכשיו שהיה?
1: כן.
2: מדהימה. עונה, אני חושב שהם עזו מעל הציפיות, עם עוד קצת ריכוז והחלטות נכונות דווקא במאני טיים, אני חושב שזה יכול להיות עונה מושלמת, אבל שימשיכו ככה.
1: תגיד, מה זה החלטות נכונות? אם היית בעמדה של ברק יצחקי, הוא אחד מאנשי הצוות המקצועי, מה היית עושה אחרת בחודש האחרון של העונה?
2: קודם כל, לא הייתי עולים עם הרכב שני נגד בני יהודה ברבע גמר בטדי. הייתי עולים עם הרכב הכי חזק, כי זה גביע בכל זאת. ונגד מכבי חיפה, אתה לא יכול לשים את הצילי ואת עוד שחקן ירדן כהן, כל אלה שבמומנטום טוב על הספסל, שזה המשחק הכי חשוב שלך, שפה הם איבדו את המקום הראשון. וזהו, ואני חושב שקצת נאיביות בדקות האחרונות נגד באר שבע.
1: אתה עוד חוזר לגביע, הגביע זה היה באזור פברואר.
2: מרץ.
1: מרץ. כן. ואז אתה מגיע, אתה מפסיד לבני יהודה, קבוצה שאז עוד לא הבטיחה פלייאוף עליון בליגה הלאומית, ואתה מפסיד. אתה חוטף פעמיים מבני יהודה, ואתה עף מהגביע, ואני תמיד חושב שקבוצה שרצה לגביע לכמה שיותר, כמה שיותר רחוק, היא גם מגובשת יותר, בטח אם היא נאבקת על אליפות. ושם הייתה הנפילה של ביתר, ואני, מה שאתה אומר עכשיו, זה משפט ענק.
2: כן. כי זה דבר גר דבר, אתה יודע, שאתה מגיע לחצי גמר, והקהל מאחוריך, אז אתה דרוך, וכולם, יש לך שתי דברים לתרות, כולנו, אז אתה, תמיד אתה שם, ושכאילו, הם עפו מהגביע, אז נוצר איזשהו משהו שלילי, וכזה איזשהו... משהו פחות טוב, אבל הם יצאו מזה. ועדיין הגיעו למצב שהם שתי משחקים לסוף, מקום ראשון, נכון? זה היה נגד באר שבע, וגם דקה 85. אם אני על המגרש, אין משחק. אני מעיף את הנעליים, קושר את הסרוכים, מוריד את החולצה, עושה בלג, רק מעביר את הזמן. וחבל שהם לא עשו את זה. כי אתה יודע, אחרי 5 דקות הם קיבלו את הגול, ואז ירד האוויר קצת,
0: מה שנקרא. אתה מבין מה זה מנהיגות, אירן?
1: כי הוא מדבר על דברים שלא עשו שם על הדשא. אתה יותר ריאל ברקוביץ' מבחינת התפיסה? לא, לא, אני אגיד לך למה אני מתכוון. הרי אם הייתי שואל את ריאל ברקוביץ', הוא אמר פעם, אם הוא יושב על הספסל, שיפסידו, שהקבוצה תפסיד. אתה יושב ביציע, אתה יושב בבית, הגעת לראות משחקים העונה?
2: לא.
1: לא הגעת. ואתה יושב בבית ורואה משחקים, נכון?
2: בטח.
1: ורוצה שביתר תיקח חליפות?
2: בטח.
1: רוצה?
2: אני אוהד ביתר. אני אוהד ביתר. למרות כל הכאב, למרות כל הזה, אני אוהד ביתר. אני מאמין שהכל מימינה, למי שרוצה שיהיה לי מישהו רע, אתה יודע, אלוהים יעשה בדיוק הפוך. אני מאמין שמה שצריך להיות יהיה, אבל אני בטח, אני עוד בטח, ורוצה שבטח תצליח ותנצח. ואם אני אחזור למערכת, זה...

0: אתה נמצא בקשר עם המועדון, יש תקשורת, יש חיבורים כלשהם.
1: כן, האמת שכן, עם כפיר אין יותר בקשר, אנחנו נפגשים לא מעט. לא משהו יזום, כן, אנחנו נפגשים פה בשוק וזה, כן. כל מיני דברים כאלה. עם השחקנים, יש כמה שחקנים שחקנים בקשר מאוד טוב.
0: כי גם אתה ממשיך באיזשהו מקום בתחום של הכדורגל, יש לך כל מיני כן. פרויקטים.
2: דור הזהב, דור ספר הזהב. לנו על דור הזהב.
1: דור הזהב, פרויקט מדהים, מדהים מדהים בירושלים, של כדורגל למבוגרים מגיל 25 עד גיל 70-80, מי שרוצה בה. זה פעם בשבוע. למי שרוצה, ויש 3 פעמים בשבוע, וזה פרויקט מהמם לאנשים שחפשים לצאת מהשגרה. יש לנו שם מכל הסוגים, כוכבי כדורגל, שחקני עבר, שחקנים שלא נגעו בכדור אף פעם, שחקנים עם קשיים חברתיים, עם פוסט טראומה, זה משהו שמגבש שבוע שעבר.
2: שבאים לשחק כדורגל
1: באים לשחק כדורגל כי חסר להם קצת החברה. לצאת מהבית, מישהו שלח לי, אני אשלח, אני אראה לכם הודעות, אתה תצטמרר. שאשתו לא הסכימה לו, הוא רצה חדר כושר, אומרת לו, לא, אתה צריך משהו עם חברה. והוא רשם לה, אני מפחד מחברה, לא מקבלים אותי בחיים, תמיד הייתי דחוי. ועשינו לו יום הולדת לפני שבוע, ובכי שלו ושל הילדים שלו, זה משהו מאוד מאוד מרגש שהיה. ויצרנו קהילה, אנחנו קבוצה מאוד גדולה, אנחנו 200 ומשהו אנשים בקבוצה.
2: איפה זה?
1: בירושלים.
2: בירושלים.
1: בקה, מבט, בקשת, כל פעם אנחנו עושים משהו.
2: שחקים בכל המגרשים האלה.
1: כן, פעם בשבוע במקום אחר.
0: אתה יודע, הוא גם אופיר הוא איש עסקי, הוא גם יש לו עסקים עם אין דירם, אם אני לא טועה, נכון?
1: עכשיו אני פותח גלידה בטדי, נכון, בטדי.
2: מהגלידה של אין דירם?
1: הגלידה שלי, אבל זה אין דירם משותף שם.
2: יפה, והמתכון של מי?
1: מתכון של אבא שלי.
2: לא, מי מייצר את הגלידה?
1: לגופרה.
2: לגופרה, יפה. איזה טעם אתה הכי אוהב?
1: אני את כל הטעמים.
2: את כל הטעמים.
1: אני יותר אוהב את הרטבים.
2: אחד שמבין את הרטבים, זה הכי משמין מכל הסיפור הזה.
1: בעייתי, כן. תבואו, תתאמו.
2: תגיד, אני...
1: ויש לי גם עסק של קעקועים.
2: אוברדוז.
1: אוברדוז. אה, רן, אתה חזק.
2: אני חזק.
1: אתה חזק.
2: לא, אני עוקב אחריך, אני רואה.
1: אז אוברדוז.
2: תגיד, מה הקטע עם הקעקועים? תכניס אותי לזה.
0: רגע, אולי נזמין את רן לזה.
2: עזוב, אשתי
1: משגעת אותי.
2: אשתי משגעת אותי.
1: גם קעקוע גלידה וכמשחק כדורגל.
2: קעקוע גלידה. אשתי משגעת אותי גלידה על הגב. אשתי משגעת אותי לעשות קעקוע, ואני לא מוכן.
1: לא מאמין לך.
2: מה הקטע שלך עם הקעקועים?
1: תגיע עם אשתך, תעשה קעקוע. אני מאוד אוהב. זה כל סיפור חיי על הקעקוע, על היד הזאת. הכל, הכל, הכל.
2: כמה קעקועים יש לך?
1: הרבה, לא יודע, הרבה. נפוזה.
2: מתי התחלת?
1: אבא שלי נתן לי את האישור בגיל 26, נראה לי, 27.
2: בפעם הראשונה.
1: בפעם הראשונה. אבא שלי זה כל החיים, אבא שלי ואמא שלי, זה החיים שלי, זה המורה דרך שלי, בחיים לא הייתי עושה משהו בלי אישורם. ברגע שהוא נתן לי את האישור, נראה לי שהוא התחרט על זה. פתח את החבל ורצתי.
2: והגעת את זה היום לרמה העסקית, אוברדוז. לרמה העסקית,
1: כן, דניאלה קורן, שותפה וחברה מאוד מאוד טובה שלי, עם קעקעת בחסד. יש לנו סטודיו בקריית מלאכי, והאמת שיש לנו שם תנועה מדהימה, אוהדי ביתר שבאים מפרגן וקעקועים של...
2: ולא בירושלים.
1: חתימות שלי וחולצות שלי, ואנשים עושים את הפרצוף שלי על הגב, זה דברים שמאוד מאוד חמים את הלב, אחרי שנתיים שאני כבר לא במועדון. מחר יש קעקוע מאוד מרגש שמישהו בא לעשות בשבילי, אבל זה...
2: מה?
1: הוא אומר לי הפתעה, הוא רוצה שאני אחתום לו על החולצה שלי, והוא רוצה לעשות את זה על הגב, ועוד עם עוד איזה משהו. בואו נחכה ונראה.
2: וואו.
0: אופיר, אני יש לי ככה שאלה. אתה יודע, אנחנו מתעסקים בסופו של דבר גם באיזשהו, בפרויקטים של... אנחנו קידום נוער, נוער בסיכון. אני יודע שגם לך יש איזה שהם פרויקטים שאתה מיישם אותם, אפילו מגיע לכנסת מדי פעם.
1: נכון.
0: רציתי לשאול אותך באמת שאלה על חבר'ה שגדלים בסוג של נוער בסיכון, נערות, נערים. אתה יודע, הרי אתה עברת בשלבי הקריירה שלך הרבה...
2: נזכיר, אין לנו כאן עורך, מתן אסרף עוד מעט, מקידום נוער, מהפרויקט של עיריית ירושלים. בדיוק.
0: אז אני יודע שאתה עברת הרי דרך. בית"ר ירושלים זה מקום שעוברים את הכל מהכל, ומי שנמצא בתוכו, הוא צריך לדעת לשרוד את כל הרגשות המעצימות. בין ההצלחה לכישלון, יום אחד מעודדים אותך, יום אחד מקללים אותך, ועברת את הכל. אני ואתה יודעים... אתה יודע, ימים יפים, וגם כל מיני תגובות שהן פחות יפות. השאלה שלי, אתה יודע, ילדים, בדרך כלל נערים ונערות, שבדרך כלל גדלים בסוג של, אתה יודע, תחושות, רגשות, באים מבתים קשים. כל דבר קטן זה סוף עולמם. אני רוצה שתיתן לנו, אתה יודע, תיתן איזשהו מסר, אתה יודע, אופיר קריאף, כל השנים, קפטן בית"ר ירושלים, חווה, כמו שאמרת, שאתה רץ וכל הקהל למריה אופיר, לבין ימים שהקבוצה בתחתית וכולם מתרסקים. איפה העוצמה? איך אתה יכול לתת לנו מסר?

0: יותר באמת לחבר'ה צעירים, אתה יודע, ואתה מתעסק בזה, אתה יודע, רן, הוא הרי יש לו גם פרויקט שלו, כמו שאני יודע ואני עוקב אחרי אופיר, הוא כל הנערים והנערות, חרמות, דברים כאלה.
1: הופעת בכנסת בעניין הזה.
2: כן, הופעתי כמה פעמים. האמת שיש לי משהו כזה ואני מלווה מעל 50 ילדים שעברו ועוברים חרמות, ואני מגיע לבתי ספר ונותן הרצאות ועושה המון בלמען זה. אני חושב שהיום היד קלה על ההדק, קלה על המקלדת. זה דור מאוד מאוד מאוד קשוח. הרשתות האלה, גם בכדורגל, גם בחברה, גם בכל דבר שיש, הם משמידים את הבני אדם. הורסים המון המון המון נפשות וצעירות וקטנות. אתה יודע, אני מגיע ושומע סיפורים שהלב שלי נקרא לשתיים. אני תמיד פניתי לאנשים הדומיננטיים, לאנשים החזקים, כי באמת אצלהם הכוח, וגם אמרתי את זה לחברת הכנסת קטי שטרית, שחייב להיות יותר פעילים בבתי הספר ולקחת את הילדים הדומיננטיים, כי הם הכוח אצלהם. ילד חזק שרואה ילד חלש בצד ולוקח אותו אליו, זה עושה בשבילו עולם. אם אני הייתי רואה ילדים חלשים בצד ולוקח אותם אליי ומביא אותם אליי הביתה ועושה איתם דברים, זה הייתי משנה להם את החיים והייתי מקבל טלפונים מההורים שלהם שהם קיבלו ילד אחר. אני חושב שזה משהו שחייב להיפסק ולהיעצר.
1: זה התחיל בתקופה של ביתר, עוד שהיית בביתר?
2: זה התחיל בתקופה של ביתר, כן. יש לי נערות שאני שליוויתי אותם ושיניתי להם את החיים, והיום הם רצות בדברים שאני עושה. מלווה והייתי יכול להשתמש בשמות שם, אבל לא שאלתי אותם על זה לפני, אבל זה ילדות מדהימות, מדהימות, מדהימות.
0: איזה מסר אתה?
1: רגע, לפני המסר, אם עכשיו מאזינים לנו הורים, אבות, אמהות, סבים, סבתות, ויודעים שיש לילדים בעיה, לאן הם פונים?
2: פונים אליי. פונים אליי לא מעט. לצערי, אני אומר, פונים אליי לא מעט, כי הלוואי ולא פונים אליי בכלל ככה, הייתי יודע שזה נעצר. אבל הטלפון שלי פתוח לכולם, וכל טלפון, הודעה שאני מקבל, אני מתייחס אליה, ויש לי קבוצה שאני מצרף אליהם ישר את הילדים. ויש קהילות ויש מפגשים שאני עושה, אפילו בלי שאף אחד יודע. למען הילדים האלה, למען הדור הזה, כל ילד הוא עולם ומלואו, והלוואי ויהיה משהו שינוי שהוא מבפנים ומשהו שורשי.
1: אתה עושה את זה עם עוד חברים? עוד חברים שחקנים?
2: אני עושה את זה לבד.
1: לבד?
2: לבד. לבד עם עוד איזה כמה אנשי מקצוע, פסיכולוגים ואנשי...
1: כמה זה קשה?
2: האמת שבהתחלה רציתי לעשות איזה משהו ופנו אליי מהכנסת לרוץ עם זה באיזה משהו קדימה, אבל אחרי שעשיתי איזה אירוע לחרמות בחנוכה שעבר, הרמתי אירוע לא קטן בסינמה סיטי, באסטלן, סליחה, ועשיתי אירוע ממש מאוד גדול עם 200 ילדים שעוברים חרמות, והבאתי אנשי כוכבי רשת וכוכבי טיקטוק.
0: עם איזה אומן גם, לא היה אומן.
2: אורן להב והרבה זה, והזמרים, והבאתי הרבה דברים, עשיתי משהו יפה. האמת שבחודש הזה האירוע שלח אותי ללילות בלי שינה ובכי וסיפורים שקראו לי את הנשמה, וזה... אשתי אמרה לי, תעצור רגע. זה מכביד עליך, זה מקשה עליך, אני רואה אותך, אתה שונה, זה גמר אותי. סיפורים באמת שלא נדע, וזה ילדים כל כך תיאורים, כל כך טובים, שבאו וסיפרו את הסיפורים שלהם שם, אז עשיתי קצת הפסקה עם זה. ועכשיו אני חוזר לאט לאט, אבל יד על הדופק הזה.
1: יש לך יותר זמן היום.
2: האמת שאין לי זמן. כשהייתי כדורגל אני מלא זמן, הייתי בטוח שאני פורש, פתאום איזה כיף, אני היום חוזר לבית ב-10 בערב, בלילה, אני לא יודע מה, איך עושים את זה.
1: עכשיו אני מבין למה איתן לא רצה לפרוש, כי היה לו מלא זמן.
2: מה זה שומע, הייתי בא לבית ב-2 הצהריים, הולך לישון, קם ב-4 לילדים, הולכים, מטיילים, פנקים, פתאום עכשיו אני פה, ורץ מפה, מהקעקועים לכדורגל, מהכדורגל לפיצה, מהפיצה לגלידה. ברוך השם שתמיד נהיה בעשייה.
1: תגיד, אני כילד שגדל בירושלים, היינו הולכים לראות כל ספורט, לא משנה מה, היינו הולכים לראות את הפועל ירושלים בכדורסל בשטראוס, באולם התת-קרקעי בשטראוס, היינו הולכים לראות את ביתר באימקה, היינו הולכים לראות את הפועל בקטמון, כשהיה קטמון, ואני זוכר באותה תקופה, גם במשחקים של ביתר, אוהדים, ערבים, מזרח ירושלים, צועקים ביציע, היה לה ביתר, הייתי ילד, והגיע כל הסיפור הזה של ביתר תאורה לעד. זה לא קשקוש פופוליסטי מיותר שמקשה למועדון?
2: כמה אתה צודק, אתה לא יודע אפילו כמה אתה צודק. זה הכי פופוליסטי שיש, והכי רחוק ממה שהיה, ולא יודע מה מאיה עשתה שם בסרט הזה. אבל היא רצתה לעשות סרט. היא רצתה לקחת קצת צהוב, אבל זה רחוק ממה שזה היה.
1: מה תחבר אותנו? תן לי את הצד שלך באירוע הזה.
2: בתקופה הזאת היינו חלק מכלי משחק, היינו כלי במשחק של ארקדי שרצה לעשות בכלל...
1: סדאי וקדאייב.
2: סדאי וקדאייב רצה להיות ראש עיריית ירושלים, הוא באמת. אני חושב שדרך ביתר,

0: שהוא יבוא והקהל שלה יבחר בו, והוא לא יודע בכלל שהקהל של ביתר 90% מחוץ לעיר. אז היינו כלי במשחק, וגם השחקנים האלה היו כלי מהמשחק, והם סבלו פה כל שנייה. וזהו, בגדול.
1: זאת אומרת, אם אתה בתכלס היית אז קפטן או שחקן ביתר ירושלים, ובסופו של דבר היו אומרים לך, שמע, יש שחקן ערבי, מוסלמי, בכלל לא משנה, שיעזור מקצועית לקבוצה ואנחנו רוצים להחתים אותו, לך הייתה בעיה עם זה? לא הייתה לך בעיה עם זה?
0: לא, קודם כל זה לא קשור אליי, אני לא תלוי בהחלטות האלה. אני לא תלוי ולא קשור אליי.
1: אם היו שואלים אותך כשחקן, כקפטן.
0: כקפטן? אם היו שואלים אותי, אני לא חושב שיש שחקן בכלל שהיה רוצה לבוא לביתר. שחקן ערבי, לא היה בא לביתר.
1: זה כבר סיפור אחר בפני עצמו. אבל נגיד ששחקן מוסלמי מגיע לביתר ואומר, וואלה, שמעתי על ביתר ירושלים, אני רוצה ומתחבר למועדון, שמעתי דברים מעולים, אני יודע שיש שם אוהדים קצת משוגעים, אבל אני מוסלמי ואני רוצה לשחק בביתר ירושלים. צריכה להיות בעיה עם זה? למישהו?
0: כנראה שכן. אם זה עד עכשיו לא קרה, כנראה שכן. זה גדול עליי וגדול עליך הדבר הזה, אני חושב.
1: זה רעיון, אתה אומר, שעוטף את המועדון, ואני לא מצליח להבין, כי אני חושב שצריכה להיות שליטה על הרעיון הזה. מישהו צריך לבוא ולהגיד, אפילו שחקן ערבי, ישראלי, מספיק טוב, שיבוא לשחק בביתר, אנחנו רוצים אותו, ואנחנו נחבק אותו, והוא יהיה חלק מהמערכת.
0: אז למה זה לא קרה עד עכשיו?
1: שאלה מצוינת. כי לא בא מישהו בעלים עם ביצים, שיבוא ויגיד, אני מסמן שחקן מקצועית לביתר ירושלים, אני לא בודק לתעודת זהות.
0: משה חוגג, מה?
1: נכון?
0: משה חוגג רצה.
2: כן, אבל אני חושב רק
1: שגם
2: שחקנים...
1: נכון?
0: ובא, היה?
1: נכון, אחד.
0: מי?
1: מה?
0: מי? היה משה חוגג, אבל את מי הביא?
1: הביא אחד, עלי מוחמד.
0: עלי מוחמד. בזמנו? עלי מוחמד לא מוסלמי.
1: אני חושב שהוא מוסלמי, אתה מה שאני זוכר. הוא נוצרי, עם שם מוסלמי ועם קשר מוסלמי במשפחה באיזושהי צורה.
0: לא, הוא נוצרי, עלי מוחמד. עלי מוחמד בכלל הוא אתיופי.
2: אבל רן, בוא נגיד...
1: לא, ממש לא.
2: רן, בוא נגיד את האמת. איזה שחקן מהמגזר גם ירצה להגיע ל...
0: אף אחד לא רוצה להגיע,
2: זה סתם לעשות בלגן. אנחנו כל הזמן נוצרים בצד השני, אבל גם שחקנים מהמגזר...
1: בוא, אופיר שיחק בקריית שמונה עם חבר'ה ערבים, אני יודע שמהם לפחות...
0: גם
1: במכבי חיפה. אני זוכר בזמנו שאמר לי פנים אל פנים, אני לא אגיד את השם שלו עכשיו, אבל שחקן ערבי היה בחור צעיר, אמר... אני מוכן לבוא לשחק בביתר ירושלים, נקודה.
2: כן, אז אני יכול להגיד לך...
1: שחקן שגדל בסכנין.
2: אז אני יכול להגיד לך, בין לומר לבין שזה יקרה במציאות, לפעמים זה... אתה יודע, לפעמים זה החלק מהסלנג שלנו, מהשפה, מהלרצות, אבל... ומחלק מהתקשורת. אין מה לעשות, זה האמת, אם נסתכל על זה...
1: תאור הלעד, נו, זה חלק מהתקשורת. זה חלק מהטייטל הזה.
2: ברור.
1: קח את התקופה שלך בביתר, מי הבעלים הכי טוב שהיה בביתר ירושלים, בתקופה שאתה שיחקת?
0: חוגג, טביב.
1: שהשפיעו לטובה על ביתר, שהפכו אותה לטובה יותר?
0: שרצו לעשות טוב. אני חושב שחוגג, אם היה נשאר, ובאמת היה לו את הזה, זה היה בו למקום מועדון ומעטפת מדהימה. למרות שגם עכשיו בברמו ואומר לזכותו, שעושה עבודה מדהימה. מי שבא לביתר עכשיו למועדון וחווה את השינוי מבפנים, הייתי נגיד לך, הוא שם הרבה, זה שינוי מדהים ומקרב את הקהל ומשהו יותר מקצועי ומשהו מעטפת יותר בריאה.
2: אני מסכים.
0: שינוי מדהים, מה שברק אברמוב עושה עכשיו בביתר זה שינוי מדהים. אני לא יכול להגיד כי אני לא שם, אבל...
2: תראה, אפשר לומר, באמת, היו... אני חושב, כל הבעלים שהיו בביתר, הם חוו איזושהי דרך. עכשיו, הם בסוף נכנסו באיזושהי דרך לאין כניסה מול הקהל. מול האוהדים של ביתר, אתה צריך להבין שהם המובילים. זה לא יעזור.
0: חד משמעית.
2: מי שילך נגד, גם אם הוא שם את כל עונו ואת כל הכסף ומשקיע, ועושים את זה, כל הבעלים עושים, אבל בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך בוודאות, שמי שמדווה את הדרך, וזה לזכותו של ברק אברמוב, כי אם אנחנו נלך אחורה אפילו לאלי טבי ולחוגג, ולפני, כל מי שנכנס לאיזושהי סיטואציה לא טובה עם הקהל, סיים את דרכו, כי הקהל הוא מאוד דומיננטי.
0: ביתר זה הקהל.
2: ולזכותו של ברק...
1: ששמחו ביום אחד, אתמול, אם אני לא טועה, 7,000
0: מילואים. מי אנחנו בלי הקהל?
2: חד משמעי.
0: הקהל של ביתר זה... ביתר הדגל של המדינה, זה הקהל הדגל של המדינה.
2: אבל זה הכוח של ברק אברמו וכפיר אדרי, וכל מי שהיום נמצא ומנהל את המערכת, הם פשוט גאונים, גאונים. אני חושב שברק, מכיוון שהוא הגיע גם מבני יהודה, הוא למד... איך באמת להתחבר, והוא גם בא מהשכונות, גם הוא, גם כפיר. אז ככה החיבור הוא באמת חיבור מצוין, וזה, אני חושב שזה חלק מהווי של המועדון.
1: המאמן שעשה לך, שהשפיע לך, אחי?
0: רוני לוי קל.
1: רוני לוי קל?
0: רוני לוי גאון.
1: אומרים שהוא איש קשה.
0: איש נדיר, איש הצגה.

0: מאמן כדורגל, מאמן מדהים, מדהים, מדהים. אלי כהן השריף, אז בתחילת הדרך נתן לי את ה...
1: את הבמה.
0: את הבמה, אבל רוני לוי עיצב אותי, וגם כשהייתי עושה משחק מטורף ורץ 12 קילומטר, הוא היה בא אומר לי, למה לא רצת 13 קילומטר? אתה יכול יותר
1: רוני.
0: רוצות קילומטר, היה מטורף. איזה מאמן מדהים.
2: אתה מבין רנה מה, העולם הכדורגל הוא כזה יפה? כי אם עכשיו נביא פה 10 שחקנים...
1: כל אחד ייתן שם אחר.
2: כל אחד יגיד, זה הכי גדול, והוא יגיד, זה המאמן הכי גדול, וככה זה עולם הכדורגל. זה היופי בו.
1: תגיד, והחברים הכי טובים מהכדורגל?
0: מיגל. מיגל סילבה זה אח שלי. חבר טוב, יש כמה חברים, אבל מיגל זה... בן אדם, איך אני אוהב אותו.
2: הוא דמות.
0: ישראלי, אני אומר לך שהוא חצי קורדי, חצי פורטוגלי, הוא
1: כמה שמחת שהוא חתם לעוד... לעוד שתי עונות לדעתי, נכון?
0: מלא, לעוד עונה.
1: לעוד עונה?
0: מאוד שמחתי. הוא הרבה אצלי בבית, הרבה יושבים ביחד.
1: אני אמרתי באמצע עונה, בתקופה הכי קשה שלו, שביתר באותו רגע צריכה להחתים אותו קל לעונה הבאה. עזבו את זה שלדעתי הוא שוער מצוין, שמשחק עם הגנה בעייתית, והוא שוער, אני חושב שהגיע בעונה האחרונה. להכי הרבה מצבים הוא לא מבין קבוצות הצמרת.
0: חד משמעית. כל הפליאוף הוא לקח אותם על הגב שלו. גם שהוא עשה טעויות, הוא לקח מלא אחד על אחד, ומלא הצירות, מלא במניטיים.
2: סופר מקצוען.
0: ומקצוען מטורף. ברמות. מקצוען מדהים, אתה לא יודע איזה מקצוען הבן אדם הזה.
2: ואישיות.
0: איש משפחה, אבא מדהים, חבר נדיר, אוהב את ישראל ציוני. אבל אני חושב ש...
2: ולמי הכי הרבה הוא התחבר?
1: רגע, אני חושב שהוא אמר...
0: לקהל. לקהל, הוא מכור לקהל. אני חושב... אי אפשר שלא יתאהב בקהל של ביתר.
1: אמרת, אני חושב ש... על מיגל?
0: לשחק בקבוצה כזאת התקפית, שלוחצים 10 שחקנים למעלה ומשאירים אותך עם שחקן אחד, אתה חשוף למלא מלא התקפות, והוא עושה עבודה מאוד
1: טובה. הוא עמד בזה, חד וחלק.
0: גם שיש טעויות.
1: זה מעניין שאתה אומר דווקא על שחקן זר, שהוא החבר הכי טוב מהכדורגל.
0: אין אמונה בישראלים פה.
1: אין?
0: בשחקנים הישראלים.
1: כן?
0: תספר לך סיפורים, אתה שנוריד את האוזניות.
1: ספר לי סיפור אחד.
0: לא עם האוזניה.
1: מה?
0: לא עם האוזניות.
1: אז רק עם המיקרופון, תוריד את האוזניות.
0: אני אספר לך את זה אחרי זה. שחקנים ישראלים, כן.
1: עד כדי כך.
0: כן, כן. ככה זה, חוץ מלא כולם מתה. לא כולם ירושלמים, מי שלא ירושלמים אי אפשר לסמוך עליו, לא גברים.
1: זה יפה שאתה אומר את זה בכנות.
0: נכון, תמיד הייתי בכנות.
1: הרגע הכי מבאס בקריירה?
0: הרגע הכי מבאס בקריירה, נראה לי אחרי שהפסדתי בגמר עם הפועל חיפה.
1: בטדי, בטדי עוד.
0: כן, בגמר הראשון, בטדי, 30,000, בפועל חיפה לא עברו את החצי ונפסדנו.
2: הגול הכי משמח.
0: הגול הכי משמח? יש לי כמה, יש לי הפועל נגד אנגליה בטדי, יש לי הפועל חיפה, יש לי...
2: לא, אבל ראיתי אותך לשער אחד נגד סכנין.
1: נגד אנגליה אתה מדבר על הנבחרת הצעירה של גיא לוזון.
0: כן, גול ניצחון, דקה 80 בטדי גם מדהים. סכנין שחזרתי אימא לבאבא, לגול בכורה נגד דאקו.
2: אני יכול להגיד לך אחרי השער שלו בסכנין, זוכר מה התוצאה הייתה שם, אבל ראיתי טוב. ראיתי אותו בטירוף, בחיים לא ראיתי טירוף כזה.
0: כן,
2: אני, כאילו אחרי השער, היה לו שמחה, אושר, אני לא זוכר את הפרצוף שלך, אני אפילו אומר, כמה שהכרתי את אופיר, לא הכרתי אותו.
0: כן, כן, יש רגעים מדהימים.
1: הרגע הכי מאושר, גמר הגביע, סמי עופר?
0: אחד הרגעים, כן. מקצועי, כן. כן. אפשר שלא.
1: לא מקצועי?
0: הרגע הכי מאושר מקצועי?
1: לא, הרגע הכי לא מאושר, הכי מאושר, לא מקצועי, לא קשור לכדורגל.
0: לא מאושר? נראה לי המוות של סבתא שלי, שגידלה אותי. זה הרגע הכי עצוב שהיה לי בחיים.
1: והרגע הכי מאושר שהיה לך בחיים, עזוב כדורגל?
0: הילדים, אני יודע של הילדים שלי. זה כל העולם שלי, כל עולמי.
1: שחקו כדורגל? יהיה לך שחקן כדורגל בבית?
0: יש לי 3 בנות ובן, אני מקווה שהוא יצא שחקן, כן, הוא מת על הכדור, שחקן, הוא יצא לאווירם, ואווירם אומר לי, לא נשאר אצלי, קח אותו לביתר, אין לו מה לעשות פה יותר.
1: וואלה!
0: שחקן, שחקן, כן.
1: מה הוא משחק?
0: עכשיו הכל, הוא ילד, הוא בן 8.
1: אול אראונדר, יפה, בשמיניות, שירוץ.
0: כל איפה ששם הוא שיחק.
1: יפה, זו הגישה הכי טובה. מה נאחל לאופיר?
0: רק בריאות.
1: האמת שכל השאר שטויות.
0: רק בריאות.
2: והרבה הצלחה, ושתמיד נראה אותו ככה מאושר, שמח, בן אדם סופר חיובי, סופר אינטליגנט, אני יכול להגיד לך את זה בוודאות, ולב ענק. אני אומר לך חד משמעית, לב ענק.
1: יפה. אתה מחכה לנו, כי אנחנו נכניס את מתן אלינו, את מתן אסרף אלינו, ותרב נדע אם הוא יוכל להצטרף אלינו יחד עם אופיר, אם זה אפשרי. שמתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, כן, אז יפה, מתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, ונשמע את הסיפור של מתן, זה יהיה מעניין, וזה גם מתחבר למה שאתה אמרת בסך הכל, אופיר, אתה יודע, הדרך לבוא, ולקדם נוער, דרך הכדורגל, דרך תפיסות העולם של הכדורגל,

0: רגל, ואיתן מתעסק עם זה עד היום, כמו, כמו, כמו שאופיר כן. עושה.
1: אני, מן הסתם, אתה יודע, אנחנו, יש לנו רגישות בכל זאת, אנחנו גדלנו באיזושהי דרך דומה, אבל המתווה שלנו בסוף היה להגיע לאיזושהי מטרה, והדרך גם חישלה אותנו, גם נתנה לנו את המסגרת, ואנחנו יודעים, גם כירושלמים, אין לנו הרבה אלטרנטיבות, אנחנו או נמצאים בשכונות ועם החברה, ואם אין עלינו, כי ההורים, מה לעשות, כולם עובדים, ואז אתה מגיע, אם אתה בלימודים או לא בלימודים, אתה עם חברים. וכשיש לנו מסגרת כמו ביתר, או לא משנה, הפועל ירושלים, או כל מועדון שמחזיק אותך.
0: יש לך ביתר נורדיה, יש לך ממקף ירושלים, יש הרבה אופציות בירושלים
2: היום. כן, היום, אז
0: גם לבנים, גם לבנות, נכון?
1: אז היית אומר, ביתר הפועל. נכון? אתה מבין, וזהו, וזה הדמויות, אוחנה, אורי, מישל דיין, אתה יודע, לך דמויות, היית מתחבר אליהם. והכדורגל נתן לנו איזשהו מסגרת, ואתה יודע, לקח אותנו לדרך הטובה והנכונה.
0: ומתן אסרף, אהלן מתן, ברוך הבא. הזכרנו שהפודקאסט שלנו בשיתוף עיריית ירושלים והמחלקה לקידום נוער. גם לך היה חלום להיות שחקן כדורגל.
3: כן, החלום של הרבה ילדים בירושלים, אני מאמין. עם השנים, אתה יודע, הפציעות זה, עד שאתה נפצע ברמה שאתה מבין שזה נגמר. אבל באופן כללי, החלום הזה תמיד נשאר, ואתה משחק בשכונה עד היום, אז זה מלווה אותך, זה חלק ממך.
0: כל אחד מאיתנו, אני בטוח שגם לאופיר, למרות שאופיר היה רציני ואיתן היה רציני, אבל כילדים, לכולנו היה תשתיות כשהיינו חבר'ה צעירים, גם לי בירושלים. אני אומר לך לכתוב על זה ספר. גדלת בקריית מנחם. גדלת במקום לא קל בירושלים באותה תקופה.
3: האמת שלא קל בכלל. בתור ילד אתה הולך ברחוב, אתה רואה מזרקים, אתה רואה בנגים, אתה מחפש דרכים להביא כסף, ואז אתה כאילו נמצא באיזושהי צומת שאתה אומר לעצמך, כאילו, רגע, זה הדרך שאני בוחר או שאני בוחר דרך אחרת?
4: בכמה אתה מתן?
3: 29 וחצי.
4: וחצי.
0: אותו מחליף קידומת.
3: כן, עוד קצת.
1: מתן הוא בוגר שלנו של קידום נוער. הוא עבר את השלבים, הוא היה בתוך המסגרות, הוא החלום שלו, ברור, היה להיות שחקן, וזה גם חלק מהכישרון שלו, ובאיזשהו שלב הוא נפצע, ונכון לומר, וגם מתן יעיד, שדרך הקידום נוער, דרך הפרויקט שהוא היה בו, הוא בסוף משהו שהוא לא חלם עליו, הוא גם מתגייס לצבא, הוא שירת בשריון ב-401,
3: כן, שירתי בחטיבה, אמנם בתפקיד שהוא קצת לא הכי קרבי והכל, אבל לא רציתי, לא למדתי חוץ מ-12 שנות לימוד שהייתי מגיע ונוכח, לא הוצאתי בגרות או משהו כזה, כי החלום היה רק כדורגל. ואז כשאתה נפצע, אתה גם כאילו מבין שאתה צריך לבחור עוד דרכים ולהיות פתוח לעוד דברים חוץ מהכדורגל, ושם החלטתי שאני בסוף כן אתגייס וכן אתרום את החלק שלי במדינה, ומה שאני יכול לתרום מעבר לכישרון שבסוף לא התפתח.
0: טוב, חטיבה 401 חטפה, חוטפת.
3: כן.
0: איבדה מגד השבוע, ואיבדה מחט, וחטפה הרבה מכות כואבות. איך כל התקופה הזאת עברה עליך מאז השבעה באוקטובר?
3: האמת שבתקופה של השביעי באוקטובר תפסה אותנו, את כולנו, באלה מוחלט, ו... איבדתי גם חברים שנפלו גם במלחמה וגם בנובה. אחד החברים הכי קרובים שלי במהלך השירות, שזה דניאל ודאי, זכרונו לברכה.
4: דניאל איתן,
3: זכרונו לברכה. כן, אז הייתי איתו גם...
4: דניאל איתן, אח של תומר ודאי.
3: כן, בטח.
4: קטמון.
3: אז...
0: כמה ירושלים קטנה.
3: קטנה מאוד, האמת.
0: העיר הכי גדולה, אבל הכי קטנה בארץ.
4: אמרתי לך, ירושלמים יש... רק בירושלים יש אמונה. רק בירושלמים, אנשים אמיתיים, אנשים חמים, אנשים מחבקים. לא צבועים כמו המרכזניקים.
3: בסופו של דבר,
0: כן. אתה מתחבר לזה.
4: ברור.
3: האמת שלא יודע אם אופיר זוכר, אבל גם אני למדתי בקדמה שנתיים, והוא היה מגיע לטקסים, ימי זיכרון וכאלה, וכולנו הסתכלנו על אופיר ואמרנו, אם אופיר יכול, כולנו יכולים, כי כולנו בקדמה. בית ספר שדוחף תמיד למצוינות והכל, ודניאל היה איתי גם בבית ספר, גם בשירות הצבאי אחר כך.
0: איך אתה מתחבר היום לקידום נוער בירושלים?
3: האמת שאלי ואיתן מלווים אותנו באמת...
0: אלי פרץ.
3: אלי פרץ מלווים אותנו בכל מה שאנחנו צריכים, למרות שאנחנו כבר בוגרים, וקידום נוער מתייחס לנוער, אבל גם כבוגרים, יש לנו את המעטפת, תמיד שיש את אנשים שאנחנו יכולים לסמוך.

0: לסמוך עליהם, לשבת איתם לשיחות, על החיים, על המקצועיות, על הדרך קדימה ועל הכל, והם שם, תמיד שם.
1: ויש חבר'ה, יש חבר'ה צעירים שאתה בקשר איתם היום, ואתה אומר להם, חבר'ה, תבחרו בדרך שלי ולא בדרך השנייה?
0: כן, האמת שבשכונה אנחנו גם משחקים כל הגילאים, אם זה גילאי 17, 16, 15. אתה יודע, אתה יוצא לך לדבר איתם, אתם יושבים עם קבוצות בחוץ, ואתה נותן להם כאילו את ההכוונה שלך, כי אתה היית גם באותו מקום שהיית, הם גם בסופו של דבר גדלים בשכונה, שהיא לא השכונה הכי מפוארת בירושלים, נגיד ככה.
1: אבל אחת השכונות החמות, יש לי שם דודה.
0: לגמרי, לגמרי, זו שכונה שהיא מעבר לזה שהיא קצת בעייתית, בוא נגיד ככה. היא מאוד משפחתית, כולם כזה מכירים את כולם.
1: קריית מנחם.
0: קריית מנחם.
1: יפה. ביתר הוא הפועל?
0: אבא שלי ביתר, אז אני איתו. אני פחות מתחבר לכדורגל
1: הישראלי. אבל אתה בלנקוס לפי החולצה.
0: בלנקוס לגמרי.
1: כן, ריאל מדריד?
0: חד משמעית.
2: איזה אח יקר. מת עליך.
1: הנה התחברתם.
0: תאמין.
3: מה שבטוח, חלום אחד עכשיו הגשמנו. ככה, אני מאמין שלא חלמת לשבת באולפן. ואיך אומרים?
0: לגמרי.
1: מה, ליד אופיר שם אותו.
3: אנחנו חייבים גם לפרגן באמת לספורט 5, לערוץ הספורט, על השיתוף הפעולה המדהים הזה.
2: איתן זה איש
3: ממלאך. יש לנו את האפשרות בטח לשבת עם אופיר קריאף, כוכב, קפטן, סיפורים, תשב איתו.
1: יאללה, נסגור. אני רוצה שגרמניה תהיה אלופת עולם, כי אני אוהד גרמניה. איתן?
3: ארגנטינה.
1: ארגנטינה, מתן?
0: פורטוגל, חד משמעית.
1: אתה הולך על פורטוגל.
2: אין, זה אח שלי, למה לבית אותו מההתחלה? פורטוגל, אח שלי,
0: רק פורטוגל, רק קריסטיאנו.
1: עושה את הנופיר את המילים מהפה.
0: רק קריסטיאנו, נקודה.
3: אבל אני חושב מי שיזכה, אנגליה.
1: יאללה, בוא נשמע ברקע את שומר החומות וניפרד. מתן, תודה שבאת.
0: תודה רבה לכם.
1: אופיר, תמשיך בדברים הכי חשובים שאתה עושה.
2: ילדים
1: תשמור, מעלה. תשמור על דור העתיד, זה אולי הדבר החשוב ביותר. אופיר קריאף, קפטן, ביתר ירושלים, תודה שבאת.
2: שלי, אני שרוף עליך.
3: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
4: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה. שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר. על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי?
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקור.
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה

0: יום בכלל בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
1: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
2: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן,
1: כן.
2: ובאמת היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בואו נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
0: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
0: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר... חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביה בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט שאספתם בפיינל פור.
0: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר. זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו. אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
0: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב להם במהלך העונה הסדירה והפלייאוף ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל. ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את עוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
0: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם. ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
0: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
0: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
0: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: הצבענו,
0: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
2: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
2: אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
2: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
0: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
2: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן על הקווים.
2: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבל,

0: בעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצל אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, את צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל 4 לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב. וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי, ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס, הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו, כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
2: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
2: נכון,
0: המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נכון. יחקה לספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, כן. אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי, של

0: פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
1: אוהדים, כן.
0: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
1: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
0: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל, לא אבל זה, מה ש, זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס,
0: כן.
2: וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד. וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
0: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
0: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
1: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
1: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
0: מסכים.
1: הגיעו לקהל, 20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
1: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך...
1: רע מאוד.
2: כן.
1: בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
0: תשובה היא כן.
1: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
0: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה עם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
0: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה,
2: כבר... ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא...

0: לסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA. אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
0: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה, לדעתי, היו שם באזור האלף אוהדים.
0: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, ואנחנו
2: בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה, והאוהדים ששמעו, זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה, וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
0: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
2: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
0: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים.
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי בפיינל פור של היורוליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב בעיניי לפחות.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'י שורץ נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'י שורץ, האם הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
2: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
2: אחרי ש...

0: אייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: עם ההצלחה באה תיאבון כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ, גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל... אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה, אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם.
2: וואי.
1: כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
1: גיא קישון.
2: לא נכון. וואי,
1: וואי, הנמסיס של סער שואם.
2: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אופה. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא שמע שסער פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה... מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לא אתם... לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב
2: לא
1: של
2: נכון.
1: העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כן. כבר הייתי בהשפטות.
1: כן.
2: חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים.
1: וואו.
2: ואז הוא פתח לה את הפר וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, גם... על זה אומרים, אם יש מגיע בספורט,
2: אם יש מגיע.
1: בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא,
1: אז...
2: אני אפרגן לגיא קישון,
1: עכשיו,
2: אבל גם יש...
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזי, שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה.
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: לא, לא היה קל.
0: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
0: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שום בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
0: כבוד.
3: כן,

0: טוב, בסדר, לא. אם אתה אוהד מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
1: אולי עונה הבאה.
0: אולי עונה הבאה.
2: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
0: שאלה טובה.
2: ריאלי.

0: ריאלי, זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון, צריך להיות...
1: בחירה טובה.
2: בהחלט, בהחלט.
3: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
1: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מקבי ראו את זה מגיע.
3: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
3: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסקה.
1: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
3: את הגביע.
2: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לשר שום את המצית ולא החזיר לו.
1: נכון, נכון, נכון. הסתובבתי עם מצית.
3: היינו צריכים
1: לפתוח עם זה את הפרק. מצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונט אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
3: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
1: עומר יודע זה.
3: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לגיא, תישון.
3: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה, תודה,
3: נתראה
0: גם בעונה
3: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי, אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו נפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד, עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה, גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם חברים, מתניר.
2: תודה לך.
3: שר שום.
1: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
2: אח יקר.
1: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתחנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך נועם.
3: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
1: שניים אוחזין בכדור.
3: ספיק אנד רול.
1: ספיק אנד רול.
3: עולים לרגל.
2: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
3: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי. נתפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרבי, תוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ני ברקמן, שלום לך.
5: אהלן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
5: אוקיי, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
3: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
5: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
3: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו ב...
5: אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
3: כן.
5: הגיע הזמן.
3: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
5: כן, כן.
3: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
5: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 14 שנים בליגה לאומית, וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
3: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
5: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר השם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
3: כן.
5: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קרקוע כזה.
3: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
5: כן,
3: זה לא הוציא
5: כאילו,
3: אותך.
5: כן, אז כאילו, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
3: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל.

0: וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, נכון. ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
1: תראה, כמו שאתה אומר, עבדתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה, שהגעתי למבחנים ונשארתי.
0: מבחנים בעצם, זה משחק מבחן, מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
1: נכון, נכון. תשמע, בסוף, קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פבוריטית. גם מבחינת זרים, וגם כושר גופני, והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
0: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית, נכון. עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות ובאמת נצליח בסוף. להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
0: כאב לך שאתם לא שם.
1: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית ספר הכדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
0: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות, תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
1: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה. ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, זלח מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה בסוף שילמנו על זה.
0: בוא נדבר עליך באופן אישי, בספטמבר אתה בן 35, יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
1: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך, במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה, ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומע על עצמי ברמה מאוד גבוהה,

0: גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חס ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים ומשכורות שונות ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד. אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי, מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום, שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מחירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל
1: על בני יהודה,
0: כל
1: כן,
0: הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה... אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה. אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך. בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון. או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל, באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם. אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא...

0: אתה יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם, זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי. וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי. וזה גם... למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים, ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז... ואז נכנסתי, נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה, במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שרופיר הלך ובא אמיר תורג'מן, ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל, ווואלה זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל, למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל הזזל והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה ועבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים. ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי טביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת... אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת זה משהו, אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה, זה באמת משהו שהיה, אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא... היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה ואלי אוחנה היה שם ובאמת אז הסוכן שלי ינון התקשר אליי בשתיים בלילה הוא אמר לי תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן כאילו אנחנו מגיעים כבר סיכמנו הכל וסיכמתי עם המועדון ורפתי ושחררו אותי והכל כבר סוכם ואז קמתי בבוקר והוא מודיע לי לא חכה עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון. זה כבר יום אחרון של העברות היה. ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן. זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה. ביתר ירושלים מאוד אוהב, אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, וזה באמת...

0: זה משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע,
0: שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע. אתה יודע, ברגע שזה יוצא לכתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברקמן שכן בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר, אתה שם. ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת. אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקר, או תהיה בדיכאון, או תתבעל, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש, אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל... אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז בסוף אנחנו אחראים על עצמנו, ואתה יודע, להתבעל זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון. מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של...
1: חיים בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגיעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי כאילו, זהו, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה שוכב לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים, בסוף שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה, מה זה כנראה? תפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי,

0: באמת כל הקריירה שלי היא בעשר אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת, נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני אשלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת, כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שיציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי וכן נעשו בעיות וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך אנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: מה, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, וזה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בוא נה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ. אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף, אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני, כאילו, זה ג'ני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובעת הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי, אז לבוא ולדבר ש... באמת, השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר הלבשה, ואני עושה, כאילו, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה... שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, אז זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה... קשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם עם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא, לא אמרתי, ואני רחוק

0: מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שמספרים. כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש הראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ו... ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ו... ודואג לכלל, ו...
1: ורעב?
0: רעב מאוד, ו... ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי, לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים.
1: בשביל... כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי. אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. כך אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי... רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף... לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: כן, כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי.

0: אני גם היום, כשאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת...
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... עניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן, מה, שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה, והרעיון הזה פה, והפודקאסט הזה פה, אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת, לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים, כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי, תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה, אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי, תודה על ההזנה, ביי ביי.
2: ברוכים הבאים לפודקאסט הטניס הגשה הראשונה, ואנחנו עם הטורניר הגרנדסלאם השלישי של עונת 2026, והגרנדסלאם שאנחנו הכי אוהבים. למה אנחנו הכי אוהבים? זה הגרנדסלאם הכי מיוחד, זה הגרנדסלאם שאנחנו משדרים כאן אצלנו בערוץ הספורט, וכמובן, ווימבלדון 2026 יוצא לדרך, ואנחנו כאן כדי להכין אתכם, לירון בחר, רוטנפלברג, קרן שלמה. בנות, אתם מתרגשות?
3: מאוד, מאוד, הגיע העת.
2: הגיע הזמן.
3: הגיע הזמן הזה בשנה, שזה פה אצלנו באמת שלנו, ויש הרבה אירועים ששווה, עוד מעט אנחנו נדבר עליהם, אז אנחנו
4: רותם, נעמיד. וזה ירוק, וזה יפה, וזה לבן, וזה קלאסי, ואין כמו ווימבלדון, מה נגיד?
2: את יצא לך להיות כמה פעמים, ואת יודעת, כל שנה אנחנו מדברים על זה, העילה סביב הטורניר הזה, היוקרה סביב הטורניר הזה, והשנה, עוד מעט אנחנו גם נדבר על זה, יש כמה סיפורים מאוד מעניינים, שאי אפשר... בלי להתייחס אליו כבר במשפט הדברי הפתיחה שלנו, סרינה וויליאמס.
4: וואו. בגיל
2: 44, חוזרת לגרנד סלאם הזה.
4: אדירה. זה קוקי סיפור, זה צמרמורת.
3: ממש.
2: זה סיפור מדהים. זה כאילו, אתה יודעת, כשאנחנו אומרים סרינה וויליאמס, אתה יודעת, אנחנו יודעים שהיא פרשה לפני 3-4 שנים, הביאה לעולם שתי בנות, או בן ובת, אני לא זוכר בדיוק.
3: שתי בנות.
2: שתי בנות, אוקיי. ו... לראות אותה שוב חוזרת למגרשים, קודם כל היא חוזרת גם עם אחותה, עוד מעט נסביר למה עם אחותה, היא משחקת איתה זוגות וכמובן מקבלת את הכרטיס החופשי מהמארגנים לטורניר היחידות, זה סיפור שבאמת, למה אנחנו מתייחסים אליו כבר בהתחלה? כי זה דבר מדהים.
3: לא היה דבר כזה, בואו נתחיל מזה.
4: זה הדבר הכי גדול שקורה, לטעמי. אגב, לא משנה התוצאה, כן?
2: כן.
4: זה שהיא מגיעה, זה שהיא התאמנה, זה... בכלל כל הסיפור שלה הוא מדהים. על אחת כמה וכמה זה, אבל התייתוע שלה באנו קצת, כשהיא אמרה, אני לא מוכנה לשחק יחידים עדיין, הגוף שלי עוד לא מוכן, ואז פתאום כן מחליטה לקחת את הווילד קארד הזה לסינגלס, אז יהיה מאוד מעניין, כי לפני שבועיים היא אמרה, אני לא מוכנה.
3: כי היא זורמת.
4: היא זורמת.
3: היא זורמת, כנראה שהיא חושבת שהיא ברמה שהיא מספיקה, ותראו אבל איזה דבר זה לחזור, כי הידיעה שאת יכולה להפסיד למישהי בת 18, 19, 20, או למישהי חלשה שפתאום תגבור על סרינה וויליאמס הגדולה בסיבוב הראשון ותעיף אותה, תראו כמה שהיא מורידה את האגו שלה, כמה שאין לה אגו, ושהיא באה לתחרות הזו מאהבה לספורט ולתחרות, ולא מובן מאליו, לחזור על דשא. אני חשבתי שהיא תחזור על משטח קשיח.
4: יותר קל על דשא, תכף אני אגיד לך. יותר קל על דשא, היא צריכה פחות לזוז, היא פחות זזים, אז אם יש איזשהו פער בתנועה, נגיד, שאלה מול סבלנקה, זה יכול להיות קצת מצטמצם על הדשא. אני חושבת שלא רק שמה את האגו בצד, אני חושבת שהיא באמת מאמינה בעצמה. תקשיבו, אני שמעתי אותה מדברת, ראיתי אותה מתאמנת,

0: מאמנת, וכולם סביבה, וכולם רוצים לראות אותה, וזה שיש לאנשים עדיין את הרעב הזה לראות את סרינה וויליאמס, יותר מכל שחקנית אחרת כרגע, בטורניר הזה, זה משהו גדול. היא פשוט גדולה מכולם.
1: אני רואה את זה מהזווית אחרת, ואני מניח שאתם גם תסכימו איתי, אני מניח שאחרי הפרישה של פדרר, הפרישה של נדל, כמובן שסרינה פרשה יחד עם אחותה, אז כולם אמרו שהטניס העולמי מאבד מהעניין. כאילו, הוא הופך להיות טיפה יותר משעמם, אין אף דמות להזדהות איתה, אין אף דמות שבעצם מרימה את הענף ומביאה אותו לאן שהביאה אותו. וצריך לזכור שסרינה, יחד עם הגברים הגדולים, יחד עם פדרר, נדל, ג'וקוביץ' עדיין משחק, הם הביאו את הטניס לרייטינג מדהים, לזה שהוא הכי נצפה, וזה היה חסר, לפחות בשנתיים, שלוש האחרונות, מאז שנדל, נדל הפסיק לשחק, ופדר הפסיק לשחק לפניו, הטניס העולמי נהיה משעמם. כאילו, יש לך את בגברים, יש לך בגברים את ג'וקוביץ', ויש לך את סינר ואלקרז, אבל עדיין משהו שם היה חסר. היה משהו חסר שידיק את הניצוץ.
0: חסר גם קצת יריבות כזאת, נכון? יש לנו סינר אלקרז, אבל אנחנו רואים שהיא הולכת ומדשדשת לה עם פציעות ועם כל מיני דברים.
1: אין יריבות גדולה, ואני חושב שגם הרייטינג, גם בדקו את זה, הרייטינג של הגרנד סלאמים ירד בגלל שאין לך את השמות האלה,
0: נכון.
1: אין לך את היריבויות האלה, אין לך את מישהו
0: להזדהות. אין איזה מישהי עם מילה, מילה מעל הראש, כמו שהיה סרינה.
2: בשנתיים אחרונה סבלנקה קצת יותר, קוקו גוף כזה, כל
0: פעם... אבל אנחנו אומרים סבלנקה, והנה, ושימי לב, אנחנו כבר גרנד סלאם שלישי, והיא בלי תואר.
2: כן, אבל גם ברור שההישגים והתארים זה העניין, אבל גם הקטע התודעתי, את יודעת, מבחינת התקשורת,
0: ברור.
2: כן מזדהים עם שחקניות, לא כמו מה שהיה פעם, ונזכיר, מ-2016, אם אני לא טועה, בווימבלדון, בכל שנה יש זוכה אחרת,
0: נכון,
2: מאז סרינה וויליאמס, שעשתה את זה רצוף.
1: ראיתי את,
2: אז יותר מדי דברים
1: את הסרטון הזה באינסטגרם, בדיוק על מה שאת מדברת, ואני בטוח גם שעומד פה משהו מסחרי מאחורי זה, אני בטוח שעודת...
0: כולם אומרים את זה, אבל אני לא בטוחה.
2: אני לא יודעת.
1: עצה, אנחנו לא יודעים, כי לא, לא זה לא מפורסם.
2: הסדרה, לא אסור עליה סדרה, אולי רוצה לחזור רק בשביל סדרה, כי עושים על כולם.
0: אולי עכשיו עושים עליה.
1: יכול להיות, אנחנו רואים עכשיו את הסדרה על נדל שהיא מרתקת, אנחנו כולנו מרותקים ורואים את זה.
2: ראיתי, חסר לו פרק.
1: ואני לא, אתה יודע, את לא יצא לזה אישור רשמי, אבל אני בטוח שיש פה משהו שדוחף את החזרה הזאת של סרינה.
0: היא בעיקר מדברת על משהו שדוחף אותה, זה הבנות שלה. שהן לא זכו לראות אותה, ועכשיו הן זוכות לראות אותה ולהיות בכל הטורנירים הגדולים, ובעלה שם שמאוד תומך בכל החזרה הזאת.
2: הבת גדולה ראתה, אולימפיה, היא כן ראתה אותה.
0: חצי, היא הייתה פיצית.
2: רוצה שאדירה תראה אותה.
0: אדירה.
2: אדירה.
0: כמו אמא שלה.
2: אדירה.
1: כן, יפה. אז אנחנו כמובן נתייחס לזה עוד מעט בהרחבה בפרק הנשים, ואנחנו נפתח את הטורניר, כמובן נזכור את פרק הגברים, וכמובן אנחנו מגיעים אחרי גרנד סלאם שהיה לנו בפריז, אחרי רולאן גארוס, זברב סוף סוף זוכה בתואר גרנד סלאם, ראינו את הטורנירי ההכנה לקראת ווימבלדון, בכל טורניר בגברים היה לנו אלוף אחר. אם אנחנו ראינו בדן בוש, דה מינור, אחר כך בשטוטגרט היה לנו את בן צ'לטון, אחר כך בהלה היה לנו עוד פעם אלוף אחר, אותו דבר גם, את ראינו בקווינס את סרונדולו.
0: כן, את סרונדולו, מדהים.
1: את סרונדולו, ועכשיו יש לנו את הטורנירים במיורקה ובאיסמון. כל טורניר יש לך אלוף אחר, זה מראה לך ש... קודם כל, הם מפצלים את הטורנירים. לא כולם משחקים טורניר הכנה. ראינו את יניק סינר שלא שיחק באף טורניר הכנה, גם ג'וקוביץ'. ואם אנחנו מתחילים ומתפקדים ביניק סינר, צריך להגיד עליו שאחרי ההפסד המוקדם שלו לחואן מונואל סרונדולו בפריז, הוא עבר בדיקות. הוא עבר בדיקות רפואיות, רצה לבדוק את מה מצבו הרפואי, מה המצב הבריאותי שלו, כדי לשלול שיש לו איזה מחלה, כדי לשלול שיש לו איזה משהו שקרה לו, והוא לא...
0: ומה הממצאים, קוקי, תספר לנו, הכל בסדר, נו.
1: הממצאים, ברור שהכל בסדר, אבל זה רק מראה לך, במיוחד עכשיו שכולנו קוראים וכולנו יודעים שיש גל חום.
2: גל חום
1: מטורף. גל חום מטורף באירופה, גם באנגליה.
0: מה, המוקדמות באנגליה עם באיזה 40 מעלות? משהו מטורף.
1: אז בדיוק, אז הוא לא רוצה שזה יקרה לו שוב.
0: אז מה הוא עושה?
1: אז מה הוא עושה?
0: הוא מתאמן עם חליפת קרח. לא, זה, תקשיב, שיא השיאים.
2: כי הוא לא יכול לשחק עם זה.
0: וסט קרח.
2: זה קצת יצנן, אבל זה לא ישפיע. אם עכשיו יהיו שני משחקונים ארוכים נורא, זה לא...
0: אולי בצ'יינג' אובר, אם הוא יחליט לשים את החליפת הקרח.
2: כן, אבל פתאום יהיה משחקונים ארוכים. אני
0: מתחיל להרגיש לי, ומאוד אהבתי את סינה, בשנתיים האחרונות, אני חייבת להגיד, בנימה אישית, שמתחיל לרדת לי ממנו.
2: לא.
0: מתחיל, כן.
1: למה?
0: כן,
2: לא יודעת. אבל בגלל אותו משחק, קרן, בגלל אותו משחק? בגלל מה? אותו משחק?
0: לא, כל ההתנהלות שלו...
2: שמה?
0: כל ה... לא יודעת להסביר לך, כאילו... ציפיתי ממנו להרבה יותר, אני מרגישה שיש פה הרבה... חוסר... איך אני אגיד את זה? כאילו, הוא כן נותן מעצמו, אבל זה כאילו, כל הזמן יש איזשהו תירוץ, פעם זה זה, פעם זה זה. מבינה? משהו בראש שציפיתי ממנו להרבה יותר, ואני מתחילה להבין שאולי, או שזה הדור הזה, כי מי שראה את רפאל נדל בסדרה, יעיד אחרת על הדור ההוא, ושמענו גם את נובק וגם את פדרר מדברים בסדרה הזו. לא יודעת, משהו בו ובהתנהלות הזו, וגם זה שהוא לא שיחק תחרות תחנה, קוקי, תגיד, למה? אז עשית בדיקות והכל בסדר, ואתה כבר 4 שבועות לא משחק כמעט, למה? איזה סיבה?
1: קודם כל, אנחנו יודעים שמשטח הדשא, משטח שהשחקנים הגדולים לפחות, ואת יודעת, יש כאלה שיגידו שיאניק סינר הגיע מסקי, הגיע מפה, יודע להחליק, יודע להחליק גם על הדשא, זה משטח שאם אתה נפצע בו, בשבוע אחד של הכנה, אתה יכול לגמור לך את, את, את הגרנד סלאם הזה. ולדעתי זה יושב להרבה מאוד שחקנים בראש, להיפצע בשלב מוקדם, או פתאום, אתה יודעת, ליפול לא טוב, ואתה יודעת, אנחנו יודעים שהדשא, לפחות בשבועות הראשונים, אתה יודעת, במיוחד בימים הראשונים, בכל טורניר, אתה יכול להיפצע. לדעתי זה משהו שיושב להם בראש, לגדולים האלה.
0: לא יודעת, זוורב זה לא יושב בראש?
1: זוורב...
0: שעוד לקח את הרולן והחליט לשחק על הדשא כדי שיהיה יגיע יותר מוכן?
1: סבבה, אבל זוורב יש לו שני טורנירים מתוך ה4 שבועות האלה של הטורנירי ההכנה, זה בגרמניה. אז זוורב מחויב, מרגיש פטריוט, לשחק על אדמת גרמניה. ככה אני רואה את זה.
0: יכול להיות.
2: אפשר להבין, לגמרי.
1: ככה אני רואה את זה.
0: בסדר גמור. אני רק לתחושתי, לא יודעת, משהו שם...
2: בואי, גם אחרי שהוא זכה...
0: עם סינר... לא יודעת.
1: כן, אני...
2: אני חושבת שהוא מאוד מאוד חושש, ואולי הפדיחה שהייתה כאילו מהמשחק הזה... אז הוא אמר, אני רוצה לקחת זמן, לראות איך אני מרגיש באמת, אולי עושה עוד בדיקות, כל יום פתאום הוא עושה לך, אתה יודעת, בדיקות דם, עניין... לא יודע, בוא נאמין שזה יבוא לטובתו.
0: הלוואי, הלוואי שבסוף השבועיים האלה אני אגיד, וואלה, זה סינר אחר, זה סינר שאני אוהבת, זה סינר שזכרתי.
2: בתור מקצוען גם, הוא אומר, אני רוצה לבדוק שאני באמת 100 מ-100, לא רוצה לעשות איזשהו משהו שיוכל לשבש לי את המצב הבריאותי הגופני, ואני מגיע 100 מ-100 ולא 90.
0: אז אתם אומרים שזה לא קצת גם מנטלי.
1: לא, אני חושב, קודם כל, הוא עושה הרבה חושבים עם עצמו, אתה יודע, זה גם המצב הרפואי, בעיקר המצב הרפואי, בעיקר גם הנושא של הצוות שסובב אותו, אתה יודע, כל הזמן הוא מדבר על דארן קייל, שנה האחרונה, מתי הוא עוזב, לא עוזב,
0: כן, אולי אני כן הוא עדיין שם.
1: הוא עדיין שם.
0: אז כאילו, כבר שנתיים הוא אומר שזה שנה האחרונה, וזה עוד שנה האחרונה.
1: ועדיין הוא נשאר בגלל הקרבה והמערכת היחסים המאוד חמה ביניהם.
2: ובסוף, כן, יש הצלחה. עזבו מה שהיה באמת עכשיו, לפני פחות מחודש, אבל כן, יש הצלחות, אין מה לומר. גם מי רוצה במעמדים האלה, במיקום הזה, כל פעם להיות בטופ של הטופ, להתחיל להחליף מאמני, וזה משפיע? הייתי עושה את זה בסוף עונה.
1: אני חושב שהחמישה טורנירי מאסטרס הרצופים שהוא לקח, מצד אחד, החזיר אותו חזרה אחרי פתיחת עונה לא טובה, החזיר אותו בבום, אבל לדעתי זה היה בום מהיר מדי. היריבות בינו ובין אלקרז גם גורמת לגרמה לו לשחק בכל הטורנירים הללו, ולהראות שאחרי פתיחה, שאחרי שהוא פתח את 2026 בצורה פחות טובה, אז אתה יודע, אתה היה את הדיבור הזה שהוא צריך להוכיח את עצמו. הוא הוכיח את עצמו עם 5 טורנירי מאסטרס רצופים, כולנו זוכרים, אינדיאן ווילס, מיאמי, מונטה קרלו, רומא, מדריד, אבל אני חושב שזה גם העובדה שהוא שיחק בכל הטורנירים הללו, ואת יודעת יותר טוב, כאילו, זה נכון שהם מחויבים לשחק בטורניר מאסטרס 1000, אבל לפעמים זה גם, אתה צריך לחשוב על עצמך, אתה צריך לחשוב על הגוף שלך, על ה... בסדר, אתה חושב על ההצלחה שלך, ואתה רוצה לזכות בכל טורניר שאתה משתתף בו. אבל לפעמים, זה לדעתי גם מה שאמרתי לכם בפודקאסט הקודם, גרם לקריסה הגופנית.
0: יכול להיות.
2: בגלל זה אני חושבת שעכשיו הוא פועל כמקצוען. נקווה בשבילו.
0: בוא נראה מה יוליד יום.
1: כן, וכשאנחנו רואים את החלק העליון של ההגרלה, שבו כמובן יאניק סינר פותח את הטורניר מול מיומיר קצ'מנוביץ', שאנחנו לא רואים סיכוי, כמובן להפתע, מיומיר קצ'מנוביץ' הוא שחקן חמר, הוא שחקן טוב. איזה שחקן את רואה בחלק הזה של הצד של יאניק סינר שיכול...
0: שחקן שאתה אוהב. ג'ודר.
1: ג'ודר, אוקיי. אבל ג'ודר, את רואה ג'ודר בבוימדון ראשון שלו בקריירה יכול לעשות משהו מול...
0: תראה, אני לא יודעת אם יכול, אבל אני יודעת או חושבת לצורך העניין ש... בגלל הסגנון משחק שלו, בגלל שהוא הרבה יותר התקפי משחקן

0: שחקן ספרדי, אתה יודע, שאנחנו רגילים לראות קלייסט. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים כזה על השמות האלה, הקרובים, הכי קרובים לסינר בסיבובים הראשונים, אז אולי אם הוא מגיע ואין לו מה להפסיד. יכול להיות שהוא יכול לקחת אותו לקצה, ואז אני לא יודעת מנטלית אם הדברים ילכו כמו שהם אמורים ללכת. אבל מעבר אליו, אני חושבת שהגרלה פה די קלה. כאילו, אני לא רואה גם את לואי דרדרי, עושה לו איזשהו בלגן, לא את שפבלוב, גם לא את רוד, שהוא שחקן חמר, שלא עושה תוצאות טובות על הדשא בכללי. טומי פול, שאתה יודע, הוא תמיד מגיע לבאר, אף פעם לא שותה ממנה. עושה עם שחקנים גדולים משחקים מאוד מאוד טובים, אבל בסוף, בסוף, בסוף הוא לא מצליח לנצח את המשחק. אז אני לא רואה משהו שיכול לפגוע בו. אולי מדוודב. מה אתה אומר על מדוודב?
1: מדוודב?
2: אני חושבת שהוא מגיע לרבע נגד סינר. מי? לדעתי כן, מדוודב.
1: מדוודב?
2: כן. אני רואה אותו מגיע.
0: מה אתה אומר, קוקי? כי נראה שלא.
1: אני לא רואה אותו מה... הוא לא יציב.
2: הוא יכול... לא יציב, נכון.
1: הוא לא יציב.
0: הוא יכול להפתיע.
1: אני חושב שהשחקן הזה, אי אפשר לצפות אותו. בגלל שאי אפשר לצפות אותו, הוא יכול להפסיד לך בסיבוב ראשון, שאני רואה את ההגלה.
2: אבל את זה אני רואה יותר על ציציפס, שהוא...
1: אגב, שמת לב נגד מי מדוודב שחק בסיבוב ראשון?
0: כן.
2: נגד...
0: צ'יליץ', אבל...
1: כן. צ'יליץ', אם אתם יודעים,
0: נכון,
1: עשה חצי גמר נכון. בעבר בווימבלדון.
0: ויש לו ביג סרב.
1: ויש לו את המשחק שתפור כמו כפפה למשטח הדשק, הוא מכה הכל פלט, הכל פלט, ובדשא פלט זה יכול להיות...
2: זה יכול להיות... שני גבוהים,
1: זה יכול להיות תוצאה שלא יפתיע אותי אם צ'יליץ' ינצח פה.
2: כן.
1: לגמרי, נכון, כאילו, נכון, צ'יליץ' נכון. יכול לדעת, צ'יליץ' הוא וטרן, צ'יליץ' וותיק, הגוף שלו והרגליים שלו אולי לא כמו פעם, אבל עדיין על דשא, אני לא רואה, זה לא יפתיע אותי אם הוא ינצח את מדוודב.
0: נכון.
1: לכן אני להגיד שמדוודב יגיע רחוק, זה כמו להמר בקזינו, ברולטה או ב...
0: נו, אבל אולי היא תפגע.
1: אולי, עוד פעם.
0: אולי רותם יבוא להמר.
1: בגלל שהוא לא צפוי.
2: אני חושבת אבל שהוא כן יעבור, שהוא כן יגיע.
0: אבל מישהו אחר אתה רואה פה עובר? בוא תגיד לי, כי אני לא רואה פה שמות... החלק הזה של ההגרלה די משעמם. אלא אם כן יש לך מישהו שיפתיע.
1: תראי, אני עולה היום בגמר במיורקה, יש עכשיו כמה אמריקאים מאוד מאוד כישרוניים. איתן קווין, שהולך לשחק היום בגמר במיורקה, הוא אחד מהם, ואנחנו רואים בכלל את המגמה של האמריקאים, בעיקר על הדשא, שיש להם כל כך הרבה הצלחה על המשטח הזה. אם זה עוד מעט אנחנו נגיע לשמות האלה, כמו פריץ שאוהב מאוד את הדשא, או בן צ'לטון שיש לו את ההגשות היום מהטובות בעולם.
2: נקשים,
0: אבל הם לא פה.
1: איך?
0: הם לא פה בחלק הזה.
1: הם לא פה, אבל כן יש אמריקאים. יש פה שלושה אמריקאים בחלק העליון, שיודעים לשחק על דשא. אני אומר, גם את קווינס, שהוא משחק טוב על הדשא, טומי פול עשה גמר בקווינס, אני מזכיר לכם, אומנם הפסיד לסורונדולו, אבל הוא הגיע לגמר.
0: כן.
1: אז אני אומר שבטורניר הזה, האמריקאים, צריך לשים אליהם לב וזכוכית מגדלת. אני חושב שלא סתם הם מצליחים על המשטח הזה. הם מאוד אגרסיביים, הם משחקים עם הגשות מאוד חזקות.
2: זהו, שים לב, רובם גם איכשהו גבוהים עם סרבים מטורפים.
1: לגמרי. לגמרי.
2: ועל דשא זה...
1: דשא זה מפתח מאוד מאוד מאוד גדול. לכן אני רואה את טומי פול, אני רואה את איתן קווין, השמות של אמריקאים, תסתכלו אמריקאים, חפשו אמריקאים ותבינו...
0: אבל מה עם פליקס? לא אמרת עליו מילה.
1: מה איתו?
0: לא יודעת, מה אתה חושב?
1: תגיד לי את.
2: גם הוא לא יציב. יום
0: אני לא חושבת שהוא שחקן דשא טוב, אבל בכללי הוא בסך הכל די סולידי לאחרונה.
1: כן, מה הוא עשה?
0: לא יודעת, אני אומרת, בכללי הוא די סולידי
1: מה
0: לאחרונה.
1: מה הוא עשה
0: לאחרונה? אז אני שואלת לדעתך...
1: אני שואל אותך, מה הוא עשה בטורנירי הכנה על הדשא?
0: לא בטורנירי הכנה. אני מדברת איתך סך הכל בכללי, מאז okay. AUS Open בשנה שעברה. שחקן די סולידי, כאילו מגיע.
1: מה, איזה תוצאות הוא עשה?
0: לא יודעת עכשיו לשלוף לך מהכובע.
1: נכון, אני מסכים איתך שקודם כל... הוא עבר עכשיו איזשהו תהליך התבגרות, הוא התחתן, ואני חושב שאני מסכים איתך שהוא עושה רבעי גמר בגרנד סלאמים, זה נכון. הוא עשה גם טורניר הכנה אחד טוב בדן בוש על הדשא, לפני ווימבלדון, אבל עדיין, עדיין, עדיין, אני מסכים עם רותם שהוא לא יציב. הוא לא יציב בשביל ללכת עד השלבים המחרים. את יודעת, אני זוכר שחקנים קנדים, כשהיה להם סרב אדיר, כמו מילוש ראוניץ', כמו ואשק פוספיסיל, הוא לא שם בקטע הזה של ביג סרב.
2: ואמרו שהוא יהיה השחקן הקנדי הבא, והוא לא עומד בציפיות.
1: הוא לא עומד בציפיות. ואני חושב שעל דשא, אם אין לך ביג סרב, אתה לא יכול להצליח, זה הדעה שלי.
2: ועדיין מדורג שלישי בטורניר, זה הזיה.
1: נכון, נכון, אבל...
0: ונזכיר למי ששומע אותנו שהדירוג גם נקבע על הדשא, מה שעשית,

0: שנים עברו, כל מיני כאלה דירוגים אחרים, כמו שאומרים.
1: תראי, יש לך פה את אובר טורקאט, שאומנם חזר אחרי פציעה ארוכה, אוקיי? והוא משחק נגד קספר רוט סיבוב ראשון. בשביל קספר רוט זה הגרלה הכי מסויטת.
2: למי? למה? סיבוב ראשון?
1: למי?
2: לקספר רוט, כביכול על פניו, זה סיבוב ראשון טוב. בסדר, ועדיין.
0: רוקאץ' מסוכן על הדשא.
1: עוד פעם, שאני רק אבין אותך, אמרת
2: שהגרלה היא טובה. אני אומרת, הסיבוב הראשון, אתה דיברת על כל הגרלה, אני אומרת, סיבוב ראשון, אני חושבת שהוא עובר אותו.
1: שרוד עובר את רוקאץ' על הדשא.
2: כן?
1: טוב, אז אני חולק עלייך, כי אני חושב שרוקאץ' למרות שהוא פציע מאוד, וכביכול עכשיו הוא יצא...
0: רוקאץ' שחקן דשא טוב מאוד.
1: אני יודע, זה אני אומר. הוא יצא עכשיו, הוא יצא מהמאייה הראשונה, עכשיו לדעתי הוא חזר, הוא באזור המקום ה-90 בגלל הפציעות שהיו לו. אם הוא ביום טוב, עם ההגשות שלו, אי אפשר לשבור אותו על דשא. כי יש לו סרב מצוין, וקספר רוד, עם כל הכבוד לו, אני חושב שעל הדשא... אנחנו נראה את זה בסופו של דבר, נהיה חכמים אחרי הסיבוב הראשון, בשביל קספר רוט, זה הגרלה הכי אכזרית לדעתי, והכי קשה שיכולה להיות לקבל את רוקאץ' בסיבוב הראשון של ווימבלדון. אני חושב שרוקאץ' היחסי כוחות, אם את שואלת אותי, זה 55-45 לרוקאץ'.
2: אתה כן נותן, אז אני חשבתי שאתה מדבר 80-20.
1: לא,
0: אני חושב...
2: זה היה נשמע, אפילו 90-10.
1: לא, 60-40 אני אומר.
2: הכל תלוי איך הוא יבוא.
1: בדיוק.
2: ולקבל... שחקן גבוה עם סב חזק, ברור שזה קשה, אבל זה לא הכל.
1: נכון, כאילו... זה לא הכל. אתה יודעת,
2: הוא יותר בכושר, הוא יותר משחק, יותר מתחרב, והוא גם חטף כמה סתירות בתקופה האחרונה, אז אולי פה הוא יתעורר אחרת, קספר רוד.
1: לגמרי, אני מסכים איתך.
2: שגם מתחתן.
1: כן.
0: נכון.
1: יש מגמה כזאת כן. עכשיו בסבב.
0: בסדר, נעים, לא הולכים ונעים יותר צעירים, כן?
1: כן, והרבה שאלו אותי...
2: מה עם פונסקה?
0: כן, הרגע לפני יש את רובלב גם, מה אתם חושבים?
1: רובלב, יש לו דרבי.
2: יש לו 9 נשמות, זה...
1: יש לו מפגש קשה נגד ספיולין, זה, אתה יודע, זה לשחק כמו...
0: והוא שונא את הדברים האלה, רובלב.
1: שאתה משחק נגד מישהו שאתה לא יכול, כאילו, זה כמו אח בשבילך, ולשחק מישהו שהוא חבר קרוב שלך, בדרך כלל אתה לא יודע מנטלית להתמודד עם זה, והוא
0: שחקן... והוא גם ככה מנטלית לא יודע להתמודד עם זה.
1: הוא שחקן שמנטלית הוא לא בנוי לזה, ועוד יש לו בצוות המקצועי שלו את מרת ספין, שרק מלראות אותו מגיע לימונים עם שלוח כזה, עם שיער כזה,
0: משהו הזוי,
1: שרוואל כזה.
0: שרוואל
1: כזה, משקפי שמש.
0: מה זה הדבר הזה?
1: משקפי שמש ושיער כזה.
2: הוא לא היה כזה.
1: אז אני לא יודע איך זה משפיע עליו כבתור, אתה יודע, שספין הוא המאמן שלך, ואני מניח שבלילות אתם עושים דברים שלא קשורים לספורטיביות, אז אני לא יודע איך זה משפיע עליך.
0: אנחנו כבר נגלה.
1: אז אתה יודע, אי אפשר לדעת. פונסקה עשה טורניר ענק מבחינתו.
0: ענק.
1: ברואן גארוס. השאלה היא, כמה ביטחון זה נותן לו על הדשא? כי ראיתי אותו מפסיד בטורניר הכנה, הפסיד סיבוב ראשון.
0: הוא גם לא שחקן דשא טיפוסי, הוא צריך כן. כאילו להיות קצת יותר אגרסיבי, אתה יודע, לשנות טיפה את המשחק שלו בשביל להתאים את עצמו לדשא.
1: לגמרי.
2: דרך אגב, וכן היה לו משחק טוב, הוא דווקא כן שיחק והוא ניצח, לא זוכרת את מי, והוא אמר, וואה, אני גם מרגיש פה כמו בברזיל, הקהל, אני מרגיש שמאוד מאוד אוהב אותי. הקהל באמת נכון. הצליח להתאהב בו.
0: נכון. אבל אפשר להבין
1: הוא
0: למה.
1: הוא עסק מהזוגות. לא
2: הוא רשם, וואו, אפילו על המצלמה, הנה, נזכרתי, כי זה היה משחק באמת אדיר שלו. אוקיי. בוא נראה, לא יודעת, אי אפשר לראות אחרי באמת תחרות אחת.
0: אני יכולה להבין אבל למה מתאהבים בו.
2: נכון, לא, הוא אישיות, חמוד,
0: קסום, חמוד.
2: הוא חיה והמשחק שהיה לו נגד ג'וקוביץ', בואו, אין לזה מתחרים.
1: שאלו אותי השבוע על סטפנוס ציציפס, על המשבר שלו. אתם יודעות להסביר מה עבר עליו?
2: זה לא בדוסה, זה פשוט כל השאר הרבה יותר טובים ממנו, ואני כל טורניר אומרת לכם שבסיבוב הראשון השני הוא יעוף. גם הפעם.
0: אני אגיד לך משהו, אני חושבת, אבל בוא רגע, שנייה נצא מכל הבדוסה וכל הדברים האלה. אני חושבת שאיפשהו בדרך, כל עניין המאמן האבא הזה, וכל עניין ה...
2: אבל יש כאלה שזה עובד איתם.
0: אין בעיה, אבל אני אומרת, ספציפית אצלו, וכל עניין השנאה שהתחילו, כי הוא היה הולך לשירותים, והיה מקבל קואוצ'ינג, והיה עושה דברים, איך נגיד את זה בשפה, מגעילים כאילו, שחקנים לא אוהבים את הדברים האלה, לא מעריכים אותך על זה אחרי זה, יש הרבה דיבור על זה.
2: אבל מה אכפת?
0: והאבא שנמצא שם, והדברים שלו הסתדרו.
1: אבל איך שחקן שהיה בטופ 10 יכול פתאום להידרדר בצורה כזאת?
0: אז אני אומרת, אני חושבת ש...
1: זה לא מקצועי, זה כן מקצועי, מה זה?
0: מקצועי.
2: גם, בעיקר מקצועי לדעתי.
0: מקצועי, אגב, גם אנחנו לא יודעים מה קורה איתו ביום יום. יכול להיות שהוא חשב שהוא מעל העולם, והוא 10 בעולם, ולא יכולו להזיז אותו, והתחיל לצאת, והתחיל זה, והצהוב, התחיל יגזל לראש, אולי גם, אתה יודע, כסף שלא היה לו לפני פתאום.
2: אחרים.
0: לקח אותו למקומות אחרים. ואתה יודע, זה מין כדור שלג כזה, שאם לא עוצרים ולא חותכים רגע, אומרים, רגע, עכשיו אני רק כל כולי בטניס, אז לדעתי זה ימשיך להתגלגל.
1: אני גם
0: חושב... זה שהוא בכלל נכנס לטורנירים, זה...
1: אני גם חושב ש... זה לא משהו שקשור לטניס, כי טניס ווייז תמיד היה לו טניס טוב, תמיד היה לו את הסרב, את הפורנד, את הבקנד, אבל משהו שיבש אותו.
0: קוקי, תראה אותו מתאמן, אתה אומר, בואנה, זה שחקן. מה, אתה רואה אותו מכה, אתה אומר, איך זה יכול להיות?
1: אני חושב שדברים שלא קשורים לטניס, שיבשו אותו.
0: נכון. וגם...

0: ממנו. הוא נעצר, הוא הגיע לאיזשהו פיק, שהוא נעצר, פתאום הגיעו צעירים, עם טניס הרבה יותר טוב, וזהו, זה גם מנטלי, אבל גם טניס. לא, לא משחק טניס יוצא מגדר הרגיל.
1: מה אתם אומרות לגבי ג'וקוביץ', אתם רואות אותו עושה עוד טורניר ווימבלדון, הולך עד חצי הגמר?
2: שומע, אני לא יכולה להגיד משהו אחר, אני יודע, כל פודקאסט שאנחנו יושבים ומדברים עליו.
1: במה זה תלוי?
0: אם הוא לא ייפצע.
2: לא, זה בטוח, זה בטוח. אבל קצת יותר, אתה יודע, קצת יותר קל פיזית. כאילו, מבחינת פציעות, יכולות להיות פציעות נוראיות, וראינו את זה בעבר, אבל מבחינת תנועה ומבחינת אנרגיה שצריך להוציא, הרבה פחות. זאת אומרת, לא זזים הרבה, המשחקים אמנם יכולים להיות גם ארוכים, אבל זה נקודות יחסית קצרות. זאת אומרת, יש פה משהו שיכול לעבוד לטובתו, הוא מכיר את הדשא טוב, מה אני אגיד לך? אני תמיד, אני תמיד חושב...
1: הוא מכיר את הדשא אותו מכל.
2: הוא אכל אותו אפילו.
1: ברור.
2: אני תמיד איתו ב... ב... שהולך רחוק. ואני יכולה להגיד גם שאני לא רואה פה מישהו שיכול... אתה רואה מישהו שיכול לפגוע בו? כל החצי הזה של הטורניר הוא פחות.
1: אני מתחבר מאוד לדברים שאמרה רותם. אני חושב שמבחינת מיינדסט שלו, שהוא בא לגרנד סלאם, קודם כל הוא משנה פאזה לגמרי, אנחנו יודעים את זה. הוא הרבה יותר מפוקס בטורנירי הגרנד סלאם. הוא היום משחק טניס, עם כל הכבוד, רק בשביל הדברים האלה.
2: נכון.
1: הוא משחק טניס רק בשביל הגרנד סלאמים. זה מה שמשאיר אותו. לבוא לשבועיים האלה של גרנד סלאם, אוקיי, הוא אומר לעצמו, אני הולך ומשקיע את כל כולי, רק בדבר הזה, רק בגרנד סלאם.
2: אני לא חושבת שהוא יכול אחרת, אני גם חושבת שאם הוא יתחיל לשחק כך בטורנירים, הוא לא יחזיק מעמד.
1: נכון, פיזית, אותו, אתה יודע, 39-40, הגיל עושה את שלו, הגיל זה בסופו של דבר משחק תפקיד משמעותי.
2: אגב, הוא משחק תפקיד משמעותי על אחת כמה וכמה, על החבר'ה האלה כמו פדר, כמו נדל, כמו סרינה, שהגיעו רחוק נורא בקריירה.
1: כן.
2: כאילו, שהגוף שלהם כבר עבר המון, בדיוק. המון, המון אבל... טורנירים, והמון משחקים, והמון פציעות, והמון ניתוחים. שם זה עוד יותר
1: אפילו. אבל הוא שונה מכולם, כי בגלל האורך החיים שלו, בגלל התזונה שלו, נכון. בגלל כל הדברים שהוא בגיל מאוד צעיר, הוא פיתח לעצמו. לשמור על עצמו פיזית, לשמור על עצמו גופנית, לדעת לאכול, לדעת איך לחלק את את האנרגיות בכל טורניר וטורניר שהוא הולך.
2: אגב, וגם בלי קשר, אני חושבת שגם זה משהו שהוא בילטין בגוף שלו. זאת אומרת, הוא היה פחות פציע מהם.
1: נכון.
2: הוא הרבה יותר גמיש. כאילו, אתה יודע, יש דברים שאתה גם מקבל מתנה.
1: לגמרי, לגמרי. לכן אני רואה אותו. אני גם, האימור פה זה האימור הכי קל שיכול להיות. אלא אם כן באמת, אנחנו נפלנו אמנם בגרנד סלאמים האחרונים עם האימורים שלנו, אבל להגיד פה ש...
2: משהו אחר זה,
1: לא? סינר וג'וקוביץ' ייפגשו בחצי הגמר, זה כאילו, זה הדבר הכי קל, הכי קל והכי מתבקש להגיד, ועם פוטנציאל, שבאמת, את יודעת, אנחנו מדברים על מזג האוויר, על חום נורא, על גל חום.
2: אבל צריך להיות קצת יותר טוב שבוע.
1: כן, אמורים שהטמפרטורות יורדות בדיוק ביום שהטורניר יוצא לדרך. בדיוק ביום שני, יש ירידה דרסטית בטמפרטורות.
2: זה מצוין.
1: אפילו עם פוטנציאל כרגיל לפתוח עם גשם. אבל, כמו שאנחנו יודעים, בגרנד סלאם, במשחק של הטוב מחמש מערכות, ועם דשא שבימים הראשונים הוא יכול לגרום לך לפציעות ולהחלקות ולזה, אנחנו תמיד נשים באיזה כוכבית שבסיבובים הראשונים יהיו הפתעות?
2: כן.
1: יהיו הפתעות? לא מעט הפתעות?
2: זוכר ששנה שעברה היו מלא.
1: נגמר.
2: כן, כל הטורניר הזה, הגענו ליום השלישי בלי מדורגים, כאילו, אתה זוכר את זה?
1: נגמר, נגמר.
2: זה היה מטורף.
1: לכן, את יודעת, ההתפתחות הגלובלית של מזג האוויר, החום וזה, יכולה להשפיע גם פה. זה לא משהו מופרך. ושוב, השחקנים האלה בסופו של דבר הם אנושיים, יכולים להיפצע, באימון אפילו יכולים להיפצע, ואת לא יודעת על זה, פתאום את רואה איזה שחקן מגיע חבוש למשחק, ואת לא יודעת מה קרה לו במגרש האימונים, החליק לא טוב על הדשא.
2: חד משמעית.
1: זה לגמרי קיים שם, במיוחד בווימבלדון, שזה המשטח הכי מסוכן שיש בעולם הספורט. אז היינו בחלק העליון, עכשיו אנחנו עוברים לחלק התחתון. זברב הוא כמובן המדורג שני. כשאת רואה פה את התמרות פה, את השחקנים, אני הזכרתי את האמריקאים, את פריץ ואת שלטון, שהם נמצאים מבחינת מספרים במקומות ה-96 ו-97.
2: נכון. ממש back to back.
1: תראו איזה משחק. אמרתי את זה, שידרתי את ג'ק דרייפר לפני יומיים, ואמרתי בגלל, גם זוכרת ששאלתי אותך,
2: נכון, למה הוא לא מדורג.
1: למה הוא לא מדורג. הוא כרגע 160 בעולם בדירוג העולמי, ותראו, תראו, אמרתי שכל אחד, הוא יכול לקבל כל שחקן בסיבוב ראשון, והנה הוא מקבל את טיילור פריץ בסיבוב ראשון.
2: מטורף.
1: זה הולך להיות...
2: משחק משוגע.
1: זה הולך להיות משחק מטורף, כי...
0: כמו ברמת שמינית או רבע.
1: אמנם הוא כבר עף מאיסבול מחצי הגמר, הפסיד לאומבר.

0: שהוא שחקן שמאלי מאוד מסוכן גם על הדשא. אבל הנה, אתם רואות, הוא פוגש עכשיו את פריץ על הדשא, זה משחק שיכול להיות משחק של 4-5 מערכות.
1: ובוא לא נשכח שגם דרייפר הוא אנגלי, והאנגלים יודעים לדחוף בווימבלדון, אז לפריץ יהיה מאוד מאוד קשה.
0: וזה לא רק זה, שכחת את הדבר הכי חשוב.
1: תן לי אותו.
0: אנדי מארי.
1: בסדר.
0: מה?
1: אין בעיה, אבל זה לא... לא יודעת אם זה יעשה את ההבדל. אנדי מארי תוך מה? כלום זמן, חכה. אנדי מארי ידבר איתי עוד שנה.
0: אבל הוא ברק לא נתת דשא, מה את רוצה? הוא בא רק לעונת הדשא, איזה שנה, על איזה שנה נדברת? הוא בא רק לעונת הדשא לעבוד עם...
1: אתה חושב שהוא יעשה את ההבדל?
2: לא זכרתי שרק לדשא. ככה, זה מה שסוכם?
0: רק לדשא, כן. יכול להיות שזה יהיה, אם הוא מצליח, כמובן שהם יעשו שיחה כמובן אחרי עונת הדשא. ינתחו את הדברים, לראות אם זה יצליח.
1: תגיד, עכשיו, אם כבר מדברים על זה, אתה חושב שמאמן יכול לבוא לעונת דשא ולקחת שחקן ולעשות אותו?
0: אנדי מארי? עם כל הניסיון שיש לו וכל מה שהוא עבר בקריירה?
1: זה לא משנה, אבל לא הוא משחק, נכון?
0: ברור שלא הוא משחק, אבל אם יש מישהו...
1: אז אני שואלת, שלושה שבועות.
0: אם יש מישהו שיכול לעשות הבדל בשחקן, זהו.
1: אוקיי, אם אתה חושב את זה, אז אני...
0: בעיקר בגלל שהוא מכיר את הטורניר הזה כמו את כף היד שלו, בעיקר שהוא זכה בטורניר הזה פעמיים, נכון?
1: אין בעיה.
2: גם בקווינס,
1: אבל אני שואלת אם אתה חושב שמאמן יכול בתקופה כל כך קצרה...
0: להשפיע.
1: להשפיע. כי אני הייתי עם מאמנים...
0: אם יש מישהו...
1: אני חושבת שהוא יכול לעשות את זה, אבל את התוצאה, אני חושבת שרואים אחר כך. אתם מבינים מה אני אומרת?
0: אני מבין מה את אומרת, אבל אני אומר, בגישה אחרת.
1: שהגיעו, שאגב, עשו לי שינוי גדול, אבל לא ראיתי אותו תוך שלושה שבועות, כשיש לי עוד טורניר כל כך גדול, ודברים כאלה. אז השאלה שלי היא לגמרי לא, כי אני באמת רוצה לדעת אם זה מה שאתה חושב, כי אני חושבת שיש מצב שהוא יעשה איתו עבודה מצוינת, ואולי הוא יפסיד לפריץ, ואז פתאום בעוד חודש נראה את הכלים שהוא קיבל מאנדי מארי.
0: שוב, אני חושב, בשונה ממך, שזה נכון שלוקח למאמן להכניס את טביעת האצבע שלו, לוקח זמן. אני מסכים איתך בקטע הזה. אבל דווקא כאן אני חולק ואני חושב שאני אומר את דעתי, שאם יש משהו שאנדי מארי יכול לעשות ולעשות את זה באופן מיידי, זה להשפיע על דרייפר בווימבלדון. אני לא אומר שהוא ייקח את הטורניר, אוקיי?
1: ברור.
0: אני לא אומר שהוא ייקח ונזכיר שבשנה האחרונה הייתה לו פציעה במרפק, הייתה לו פציעה בברכיים, הייתה לו פציעה בכתף. הוא הלחים את הגוף שלו מחדש, אוקיי? הוא לא שיחק מלא זמן, הוא שיחק רק השנה ב-2026, הוא שיחק רק 4 טורנירים, אוקיי? עכשיו באיסבון זה היה 5, הוא הפסיד בחצי גמר אתמול לאומבר, עדיין הגוף בהלם, עדיין, כי לא שיחקת הרבה, הוא לא מוכן, אבל במשחק ספציפי אחד, במגרש המרכזי, אני חושב שהוא ללא ספק יכול להפתיע את פריץ.
2: בסוף הרמת השפעה, הרי זה בתוכנית משחק, זה בטיפים של הנקודות, של המשחק עצמו, ולא עכשיו פורן,
1: נכון, אבל לא תמיד אפשר ליישם כל כך מהר. כשאתה עושה הרבה פעמים תוכנית משחק מסוימת, אז הרבה יותר קל ליישם, אבל בוא נראה.
0: שוב, אני חושב שזה הולך להיות המשחק.
1: ממש עוד כמה ימים אנחנו נדע.
0: אנחנו נדע, ברור.
2: בסה בשבילם שזה סיבוב ראשון, כי הם רוצים לעשות ניסיונות בסיבוב הראשון, שני, ניסוי כלים כזה על דברים חדשים, אבל בסדר.
0: מה שאני אומר, רק שלא יפתיע אותי, אם דרייפר ישלח את פריץ הביתה,
1: גם לא יפתיע אותי, אגב,
2: כי גם פריץ לא, אבל סיעה יציב.
0: נכון, אבל היה לו עכשיו שני טורנירים. אחד זכה, אחד הפסיד בגמר. אז צריך להגיד ש... סליחה, הוא הפסיד פעמיים בגמר. הוא הפסיד פעם אחת לטיאפו בהלה, שטיאפו נתן משחק חייו. ובטורניר לפני זה בשטוטגרט הוא הפסיד לשלטון. אז יש לו שני גמרים על הדשא, בשניהם הוא הפסיד, אבל עדיין... כל פעם שהוא חוזר לדשא, זה כאילו, זה תפור לו כמו כפפה.
1: בוא לא נשכח שיש לו סרב, ביג סרב ווולי, והוא גבוה.
2: שוב, אמריקאים על דשא, שבאמת מוכיחים.
0: נכון, לכן זה אני אומר, גם טיאפו, גם בן שלטון, גם פריץ, לא יפתיע אותי אם נראה אחד מהם, או חצי גמר או גמר, אני בטוח בזה, אבל כדי שזה יקרה, פריץ יצטרך לעבור מוקש מאוד גבוה, תרתי משמע בסיבוב הראשון. אז זה באמת מה שבולט בעיניי בחלק התחתון של ההגרלה, וכמובן, השאלה, כמה ביטחון השחייה ברולאן גארוס יכולה להקפיץ את זוורב.
2: אני חושבת יודעים, שכן.
0: אנחנו יודעים שיש לו את המחסום של שמינית הגמר. הוא מעולם לא עבר את שמינית הגמר בווימבלדון קרן, ואני חושב שהשנה אין
2: אחרת.
0: סרט, אין כן? סרט שהוא לא עובר את זה.
1: בוא נראה רגע, בוא נסתכל על בובליק לא יעצור אותו קוקי.
0: מי?
1: בובליק לא יעצור אותו.
2: חצ'קה שלך.
1: בובליק מסוכן על דשא, ואתה מאוד אוהב אותו גם.
0: הבעיה, עוד פעם, זה בעיה שזה בן אדם לא נורמלי.
1: ברור, אבל אני אומרת, אתה יודע, אם יתחבר לו פתאום, אפשר לדעת.
0: אי אפשר לדעת, אבל מתחבר, אבל...
1: אבל אני איתך.
0: הבעיה שזה לא מתחבר לו בגן.
1: ואמרת תיאפו, וצריך להיזהר מתיאפו, אז תיאפו גם שמה...

0: קרוב מאוד לזה ערב.
1: נכון. תהיה פה מדורג 17. נכון.
0: כן?
1: נכון. הוא יכול לפגוש אותו ברבע הגמר.
0: ברבע הגמר.
1: ברבע הגמר הוא יכול לפגוש את זה.
0: זה גם זה, אבל אני איתך. יכול להיות שהוא כן יגיע לרבע הגמר. לא רואה מישהו שבאמת, באמת יכול להציק לו.
1: לגמרי, לגמרי.
0: מה אתה חושב על דמי? כן,
1: על?
0: לא דיברנו על החלק העליון של ההגרלה הזו, של דמינור, שהוא חצי אנגלי, אמנם הוא אוסטרלי, אבל הוא כבר חצי אנגלי, כי
2: הייתה לו תחרות אחרונה, גם לא משהו.
0: הוא נשוי לבולטר.
1: הם התחתנו כבר?
0: כן.
1: אוקיי.
0: ושם, אגב, אין שום דבר ש... ממה שאני רואה, חוץ מאומבר, שאתה אומר שהוא בכושר מאוד טוב, אני לא רואה מישהו שיכול לעצור אותו מלהגיע לרבע הגמר.
1: תראי, אנחנו...
0: עד שהוא פוגש את שלטון.
1: ראינו בדן בוש את דמינור עושה טורניר מצוין, נכון. ומפסיד שם בגמר לפולני מרזאצ'ק.
2: ובטורניר השני, אבל אף ברבע
1: נכון.
2: הגמר.
1: נכון, אחר כך בטורניר השני הפסיד לנקשימה.
2: כן.
1: אחרי שניצח את דיאלו ואת שפובלוב. אז את יודעת, זה נכון שדמינור הוא סופר מהיר, הוא סופר איכותי במשטח הדשא, שזה כמו שאמרת, קרן המשטח הדשא של האוסטרלים, זה משטח שהם, הוא כאילו, זה משטח כאילו, יש הרבה מאוד משטחי דשא באוסטרליה.
0: יש לא מעט, כן, הם משחקים שם פיוטרים פתאום על דשא.
1: אני מזכיר לך שאליפות אוסטרליה עד אמצע שנות ה-70 בכלל הייתה על דשא. אז אני קודם כל חושב ש... מבחינת הגרלה, כשאני רואה, אז אני רואה את דמינור מטייל, לדעתי, לשמינית הגמר, אוקיי? מבחינת שחקנים, גם אחר כך אני לא רואה איזה מישהו שיכול להקשות. יש שם את פצ'י פריקארד, שיש לו סרב אדיר.
0: זה, אני לא מבינה איך הילד הזה כבר לא טופ 5. זה פשוט, תקשיב, יש לו סרב, אני לא יודעת. אני לא מצליחה להבין. בכלל, אותו כשחקן, מאוד מאוד קשה להבין את כל האירוע הזה שלו. אני חושבת שהוא יכול להיות אדיר.
1: כן, אני מסכים איתך. תודה, יש גם את יעקב מנשיק בחלק הזה של ההגרלה. קובולי אמנם עשה גמר באליפות צרפת, אבל אני לא רואה אותו. אני לא רואה אותו עם סגנון המשחק שלו.
0: מה עם קצ'אנוב? אבל הוא לא עושה תוצאות טובות על דשא.
1: הוא לא יציב, הוא לא יציב לגמרי. הוא לא יציב, שוב.
2: ומסתבך תמיד בסיבובים הראשונים בשנים האחרונות.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. שוב, אתה יודעת, את גם ראית את הווילד קארדים שהם חילקו בגברים, אז הם חילקו אחד לוורינקה, חילקו אחד לדימיטרוב, שני שחקנים ש...
0: דימיטרוב זה מדהים, שהוא כאילו, אתה יודע, אחרי מה שקרה בטורניר ב-US Open, עם הקרע הזה, שזה היה כל כך קשה לראות, וזה שהוא כל הזמן נלחם בפציעות שלו וחוזר, זה מדהים מבחינתי. ואגב, הם חילקו ווילד קארדים מאוד מאוד כאילו נעימים, כאילו... אתה יודע על מה אני מדברת? יש סלמים שלא נותנים לוורנקה, ולא נותנים לשחקנים כאלה ואחרים, ופה באמת הם שיחקו אותה.
1: לגמרי. אז אם אנחנו צריכים לסכם את החלק התחתון, אז שוב, זה חלק שהוא פתוח, ומשם יגיע אלמוני, לדעתי, לחצי הגמר, לפחות יהיה אלמוני אחד.
0: אלמוני דווקא? חשבתי, תגיד שלטון, אמרת האמריקאים, אולי שלטון, אולי...
1: אלמוני זה כאילו, אתה יודע, זה לא כאילו מבחינת הדירוג. בדירוג, אם את מסתכלת, יש לך את זוורב, מדורג 2, יש לך דמינור, מדורג 5, אוקיי?
0: ושלטון מדורג 4.
1: שלטון מדורג 4, אוקיי? אז כאילו להגיד זוורב שלטון, זה הכי קל, נכון?
0: נכון.
1: אז סבבה. אז אני חושב שעם כל הכבוד, זוורב ישבור את מחסום שמינית הגמר, אוקיי?
2: וואלה. כן, יגיע לחצי.
1: אבל שמה לדעתי זה ייצר.
0: ומה עם ברטיני?
1: מה איתו?
0: חושב ש... לא.
1: הוא גם עוד גופנית, הוא שברירי.
0: הוא כל הזמן נפצע.
1: הוא שברירי. שברירי
0: כל הזמן, ראינו את זה ברולאן גארוס, בפרישה.
1: שברירי מאוד.
0: למרות שהוא הגיע רחוק.
1: לגמרי. אז מי...
2: אני חושבת שזוורב, ולדעתי בצד השני באמת עוד דמינור, שזה כאילו ה-obvious כביכול, או לא יודעת למה יש לי תחושה טובה לגבי ארתור פיס, הצרפתי.
1: הוא גם החוזר אחרי פציעה, כן? הוא לא סרבי
2: כן,
1: ברולאן גארוס?
2: כן, וגם הסרב שלו, זה חתיכת דבר פה.
0: אז אני חושבת ששלטון יגיע דווקא בחלק הזה, ועם פריץ... עוברת המשוכה הגדולה, אני אומרת, כמו שאתה אמרת, קוקי, למרות שלא אמרת בסוף, שני אמריקאים.
2: כן?
0: וואלה.
2: שני אמריקאים.
0: לא יודעת, כן.

0: מה, פריץ נגד שלטון בחצי הגמר, כאילו?
1: כן. חושבת שפריץ ינצח את זברב אם הם ייפגשו על הדשא? ואני חושבת ששלטון ינצח את דמינור אם הם ייפגשו גם. זו דעתי, עוד פעם, זה הכל בניחושים, למה? לאחרונה בסלמים, בכללי, לאחרונה בסלמים, אי אפשר לדעת.
2: אם שנה שעברה זה התחיל להידרדר, שהיה הפתעה כבר בשלושת הימים הראשונים, ראינו מה קרה עכשיו, רולאן גארוס.
1: כן, אז אני אומרת, כאילו אני, אתה יודע, אנחנו מאמרים את האובייס, זה לא קורה, אנחנו מאמרים לא אובייס, פתאום... זו דעתי, לא יודעת.
0: כן, אז אני מתחבר לדעה של קרן, ואני אלך כאילו עם הדעה שהייתה לי לאורך כל טורנירי ההכנה, עם אמריקאי, שיהיה לנו אמריקאי, אחד מהשלושה האלה, פריץ, שלטון או טיאפו, אחד מהם יהיה בגמר ווימבלדון.
2: אבל הגזמתם, אתם נותנים פה שלושה...
1: לא, הוא אמר אחד משלוש זה יותר טוב...
2: שלוש אופציות, זה המון.
1: הוא אומר אמריקאי. בסוף הרי מה קורה? הוא כותב לנו, אמרתי אמריקאי. אז מה זה משנה מה השם שלו?
2: עכשיו זה גם עם מישהו שרשום צרפתי, לא, הוא טייל בארצות הברית, הוא אמריקאי.
0: הוא חצי אזרח.
1: הוא חצי אזרח.
0: הוא חצי אזרח. אני הלכתי עם אמריקאי, אתם יכולות זה.
1: אבל גמר, נראה לך שסינר?
0: לא, אני הולך על הפתעה, אני הולך על ג'וקוביץ' זוכה בתואר.
1: וואו.
2: הלוואי. הלוואי. ג'וקוביץ' בגברים, סרינה בנשים. חזרנו ל-2012.
1: ואז מה קורה באנגליה?
2: הם רוקדים יחד.
1: בדיוק. מה קורה בווימבלדון היחיד שיש בו טקס אחרי זה ש...
0: סניורים, זה יהיה סניורים.
1: אולי יקבלו גם דירוג סניורים.
2: העלו סרטון שלהם ותמונה שלהם. כן, התאמנו. ביחד, מפעם, תקשיבו, זה קטע. ודרך אגב, הזוכה והזוכה, 3,600,000 לירות סטרלינג.
1: העלו.
0: מה עם התותים?
2: מטורף.
1: זה תשאל את גיל ברק.
0: תותים, אוהב להגיד את זה.
1: הוא יודע בדיוק כמה תותים.
0: 17 מיליון תותים מחלקים כאן היום.
1: יום שלישי אנחנו נגלה את כל ה...
0: 17 מיליון תותים, כמה תה מוכרים? התה מה זה? אתה תה עיקר?
1: אז אני אומרת, אתם יודעים מה? 50. אני לא שלמה עם מה שאני הולכת להגיד, אבל אני אומרת...
2: מה יחדד?
1: אבל אני אומרת, סינר יקבל את אהבתי בחזרה ו...
0: כל הזמן שואלים אותי איך קונים כרטיס למגרש המרכזי שם.
1: תעמוד בקיו, בשתיים בלילה,
2: אולי... שואלות קוקי איך גונבים, לא איך גונים, איך גונבים.
0: אני יודע, בקומבינות.
1: השנה, אגב...
0: אני יכול להכניס אתכם בקומבינות.
1: השנה לא נראה לי שאי אפשר לקנות.
0: במיוחד
1: לא, כולם כל כך רוצים לראות את סרינה, אי אפשר לדעת איפה היא משחקת.
2: אחותי סתם שלך לאיזו חברה ישראלית שעובדת עם כך וכך. גמר נשים כרגע עוד יש כביכול כרטיסים.
0: בכמה?
2: 3,800 לירות סטרנינג, לגברים, לגמר.
0: הלירה סטרנינג עכשיו זה 4 שקל?
2: 12,500.
0: כמה זה הלירה סטרנינג? 4? כמה זה המטבע?
2: גם נחלשתי פעם. גברים קוקי.
0: זה 4 משהו.
2: גברים למעלה מ-12,500
1: אתה מקשיב למה שהיא אומרת לך?
2: תראה איזה פער גם בין הגברים לנשים.
0: כן.
1: עד שסרינה תגיע לגמר, ואז כרטיס יעלה כמו לניקס, נשמה.
2: את זוכרת מה היה אז עם אנדי מרי?
1: כן.
2: אנשים שילמו 70,000 שקל.
0: כן. אגב, אני מכיר מישהו שגם את מכירה,
2: שהוא
0: בעלים של קבוצת כדורסל. קנה כרטיס לגמר רולאן גארוס, ולא הלך. רצה לקחת הבת שלו. הייתה לו פגישה עסקית, אז הוא לא הלך למשחק. את מבינה?
2: מי צריך פגישות, קוקי?
1: 3.4.
0: מה, הסטרלינג?
1: אה, לא, הסטרלינג לא.
2: סטרלינג, מה קורה?
0: לדעתי זה 4 משהו.
1: אני אגיד לך.
2: 4-1, 4-2.
1: בוא אני אומר לך.
2: אנחנו צריכים לעבוד, לעשות שאט-אפ עם משהו של בורסה, כן, של מניות, כן. ואז אולי גם ימנו אותנו לטוס.
1: 3-9-6.
2: וואלה, ירד. באמת חי, 4-1-4-2.
0: אז כמה זה
2: ש... אז זה בר השגה.
0: אז זה 15,000 שקל כרטיס לגמר?
1: משהו כזה.
0: כאילו, ממש 3,000 ומשהו, 15,000.
2: כן, 3,700 לנשים, משהו כזה.
0: כרטיס סתם, בטח למעלה, 15,000 שקל.
1: כן, ברור, סוף העולם.
0: הבנתי אותך.
1: אז אם בנשים מסכיננו.
2: קדימה. ארינה סבלנקה, בוא נדבר קודם כל.
0: לא הבנתי, לא הבנתי. יש פסיכולוג או אין פסיכולוג בסוף?
1: ראית את הפוסט ששלחתי לך?
2: היא אמרה שהיא הלכה לפסיכיאטר.
1: לפסיכיאטר
2: היא הלכה. לדבר עם פסיכיאטר.
0: כן, ומה הוא אמר לה?
1: עוד אין ממצאים.
2: היא עובדת, אבל היא עובדת סוף סוף.
0: היא התחילה לטפל?
2: כן. היא לא, אני מניחה שהיא לא תספר. אולי, מסיבות העיתונאים היא תגיד, מה מומי.
1: אבל מסיבות העיתונאים כל כך קצרות, שאולי לא תספיק להגיד.
0: רגע, זה לא שהיא הוסיפה לצוות, היא הלכה לפגוש מישהו...
2: היא אמרה, שאלו אותה על זה.
1: לא, היא לא הוסיפה לצוות.
2: ממש ציטוט שלה. הלכתי לראות פסיכיאטר, הרגשתי שאני צריכה לקבל עזרה, לדבר, כי זה לא מספיק רק עם המשפחה, משהו כזה.
0: אוקיי.
2: אני לא יודעת אם היא הלכה פעם אחת, או הלכה 10 פעמים.
0: לא, יפה, שזה סוף סוף גם חלחל והבינה שהיא
1: צריכה. היא הקשיבה לפודקאסט שלנו, קוקי.
2: שחקנית אליס ברמה כזו, שאומרת, לא תגיד, הלכתי לפסיכולוג או לפסיכולוג צוות, הלכתי לפסיכיאטר.
0: אוקיי.
2: כאילו, היא שמה את הדברים על השולחן.
1: הרגישה אולי שהיא
2: מנסה לפתור.
0: סתם, בואו נעשה רגע סימולציה, אוקיי? אני הפסיכולוג, את סבלנקה. את סבלנקה, אתן שתכן סבלנקה. מה אתם אומרות לי? תנו לי רגע סיטואציה של סבלנקה, מה היא אומרת?
2: תמיד היא מתחילה גם ב...

0: או גאש. ככה היא מתחילה כל רעיון וכל איזה, אבל
1: אני יושבת מולך ואני אומרת לך, תקשיב. אני מרגישה שאני מאבדת את זה כש...
0: ואני על סף פרישה.
1: או שאני מרגישה המון המון לחץ. הייתי צריכה להתחיל את השנה עם תואר, כרגע אין לי תואר, וחוץ מהדאבל סנשן שהיא עשתה שהיה מדהים, אבל יש המון המון לחץ, כל היום מדברים עליה. אגב, היא השחקנית בעצם הכי מעניינת, אתה רואה את הדרו, אתה אומר כאילו...
0: אבל אתם יודעים, אני ציפיתי עכשיו...
1: היא היחידה שמדברים עליה, היא היחידה שיש עליה כל הזמן, כאילו, הכיוון הוא לראות מה היא עושה, מה היא מעלה, מה היא, אתה יודע...
0: אז זהו, זה מה שאני באה לומר. ציפיתי שהיא לא תעשה את כל הדברים שהיא עושה, לא כדי לשנות את ההתנהגות שלה, שהיא לא תעשה עכשיו איזה רעיון, עכשיו ראיתי, עשתה בווג, או לא זוכרת מה, וכל הסרטונים שלה עדיין מהמגרש המרכזי, והטיק טוקים, חשבתי שזה לא יהיה או שזה קצת יצמצם, בעקבות הרצון לעשות איזה שינוי, אבל זאתי,
2: אני ראיתי איזה סרטון,
0: ואני מתה עליה, אבל...
2: את ראית איזה סרטון הזה שבא לג'וקוביץ', אנחנו צריכים לעשות שלושה ריבס ביום. שלושה ריבס,
1: הוא לא יודע מה היא רוצה.
2: אני אומר, מה שלושה? שלושה? שלושה, מי, מה?
1: למרות שהוא אוהב, הוא אוהב ל...
2: הוא אוהב שתף איתה פעולה.
1: כן, הוא גם עושה את זה במדרגות, נגיד, של ה...
0: היא מקפיצה אותו, נכון?
2: היא מקפיצה אותו, אבל הוא מסתכל עליה, מה שלושה? תגידי, מה, משעמם לך? מה,
0: זה הקטע.
2: כל הזמן...
0: סוג של משעמם, אני לא יודעת, כולם בעניינים, כולם עלייך. אל תעשי את הסרטון.
1: יכול להיות שזה מה שפורק אצלה את ה...
0: לדעת, מרגיש לי קצת...
2: הוא אומר לה, את רוצה שלושה ביום, לכי תדברי פה עם מישהו.
1: אז היא הלכה לפסיכיאטר.
2: עזבי אותי, מה שלושה? מה שלושה? כאילו, זה נכון שהוא גם אוהב את זה, אבל הוא אוהב...
0: אבל גם אצלו יש גבול. כן.
1: הוא
0: מקצועי.
1: אבל הוא גם לא חזק ברשת כמוה. בואו, בסוף יש לו איזשהו פסון כזה, והיא הרבה יותר... אני חושבת שגם הדור הזה הוא הרבה יותר נגיש. הוא הרבה יותר אפשר לגעת בה.
0: אבל היא לא בת 22, כן.
1: אפשר להתחבר אליה.
0: לא בת 22,
1: אבל היא מתנהגת ככה.
0: היא נשארת כמו שהיא, זה או כי גם אמרו לה,
1: אבל היא לא בת 22, 3, אבל היא גם לא בת 40 תכף, שלא היה לו אינסטגרם. הוא לדעתי אפילו אין לו טיק טוק לנובק.
0: לא, לדעתי יש משהו.
1: אבל כן, יש אינסטגרם. דקה לפני שאנחנו...
2: אני חושב, כאילו, אפרופו, בהמשך לדברים שאמרנו, אני חושב שהעניין של הפסיכיאטר והעניין של סבלנקה, אני חושב שאצלה יש משהו שהוא מאוד ילדותי בראש, והוא משפיע...
1: זה מה שאני אומרת, אז היא...
0: שטוטניקי, מאוד ילדותי. הנה, עכשיו עוד פעם, 6-0. בחיים זה לא אמור לקרות לה, להפסיד 6-0.
1: זה לא אמור לקרות לה, נקודה.
0: 6-0 זה כמו לעלות נגד אוויר. לא יכול לקרות למדורגת ראשונה בעולם, עם תארים והכל, 6-0. זה מה שאמרתי, שיש שם נראה לי סיטואציות שהיא על סף כאילו לפרוש.
2: היא מאבדת את זה.
1: כן.
0: ממש.
1: היא כאילו לא היא, לדעתי, באיזשהו שלב.
2: השאלה היא אם את מראות אותה בשבועיים האלה, יכולה להחזיק טורניר שלם, בלי לאבד.
1: קודם כל, אני תמיד חושבת שהיא יכולה, עד שהיא פתאום לא יכולה. אבל אני תמיד בעדה, אגב, גם בגלל שהטניס שלה הוא כל כך טוב. יש לה עוצמות שעל דשא זה מתנה, ויש לה ביג סרב שעל דשא זה מתנה.
2: אגב, שימו לב לסקשן הראשון שלה.
1: כן, עם רדוקנו.
2: תראי את רדוקנו, תראי את
1: הסטפנקו. וגם רדוקנו בכושר טוב.
0: רדוקנו, שלום לך, להתראות.
1: לא, לא, רדוקנו בכושר טוב. רדוקנו בכושר טוב.
0: טוב מאוד.
1: והאנגליות בכלל עשו טורנירים טובים. יש שם סקשן לא פשוט, ועדיין אני חושבת...
2: סקשן מטורף, גם אוסקה בשמינית הגמר.
1: כן. וגם אוסטפנקו שם.
0: מוחובה. שגם כן...
1: לא, יש לה סקשן קש, יש לה טור, כאילו...
0: ומאיה חבלינסקה. אל תשכחו את מאיה חבלינסקה.
1: יש לך את מוצ'ובה שם.
2: איפה מאיה?
0: מאיה מספר 24.
2: כן, אבל אני... את כבר קפצת, אני רואה גם...
0: אתם עוד נשארים בלמעלה.
2: אני רואה גם את מספר 12, את קסטקינה, שהיא...
1: קסטקינה, כן.
2: קסטקינה, שהיא אומנם אוסטרלית, אבל כאילו אוסטרלית...
1: לא, אבל היא גם יש לה את הסלייס, ויש לה את...
0: נעמי אוסקה עברנו אותה, מה אתם חושבים? שלום ולהתראות. גם עד עכשיו, סיבוב שלישי, כל פעם ראיתי שהיא יפה בכל הטורנירי ההכנה.
1: אבל שים לב, מתחת לאוסקה.
2: אגב, מוחובה, מוחובה תוכל על
1: דשא. נכון, ומתחת למוחובה, אם תשימו לב, יש שם שלא ראיתם המון המון זמן, וקיו לידו.
2: כן.
1: אנדרסקו.
2: איזה מספר?
1: אנדרסקו.
0: 19.
1: היא עברה מוקדמות. אל תשכחו שזה הטורניר שלה. היא עברה מוקדמות, ושמעתי אותה אחרי המוקדמות אומרת ש... זה סגירת מעגל מבחינתה מ-2017, כשהייתה בת 17.
2: למה מה הייתה צריכה ווייד קאט? כי ההרשמה הייתה לפני רולאן גארוס?
1: כן.
2: אוקיי.
1: כן, מי שלא יודע, אנחנו מדברים על זאת שהגיעה לגמר ברולאן גארוס.
2: לפני היא
1: הייתה 147.
2: אה, בגלל זה.
1: כן, היא לא הייתה נכנסת, ונתנו לה את הווייד קארט הזה, שזה מאוד יפה. אבל רגע, על אנדרס קושניה, היא שחקנית מאוד מאוד מסוכנת. ראיתי אותה במוקדמות, הסתכלתי על כמה מהמשחקים שלה, היא חזרה לכושר נהדר. בעצם זה...

0: שהיא גם באה אחרי שלושה ניצחונות, למיינדרו, לדעתי היא אחת לפתוח על העיניים, ויכולה,
1: כן.
0: היא אמנם קיבלה סקשן מאוד קשה, סקשן העליון, אבל אני אומרת שאם יש מישהי שיכולה להפתיע, שימו לב אליה.
1: אנחנו יורדים קצת?
2: כן,
0: בוודאי. רגע, מה אתה חושב על מאיה?
2: על מאיה? על דשא?
0: לא, סיכויה.
2: לא רואה את זה.
0: היא גם לא שיחקה, מאיה זרולן.
1: אתם זוכרים את לואיז וואסו? אותו סיפור, נגמר, פה זה נגמר.
2: אני גם חושב, פה, אני לוקח גם את ה...
1: גם אין משהו מיוחד, אין משהו יוצא דופן, במשחק, בפה, בשם, אין לי, אני לא רואה...
2: אני גם לוקח כאילו קצת את מה שדיברתי בגברים, לקטע הנשי. אני חושב שהאמריקאיות הן טובות על דשא. ג'סיקה פגולה, את יכולה להסביר לי את התופעה שנקראת פגולה?
0: וואו, אני בדיוק חשבתי על זה גם. אני לא יודעת להסביר את זה. אני באמת לא יודעת להסביר את זה. אמיתי. מה אני אגיד לך?
2: מאיזה בחינה את לא יודעת להסביר?
0: תראה, על דשא היא עושה טורנירים טובים תמיד. סבבה? אבל כאילו היא לא מצליחה... כאילו חסר לה the extra mile. אתם מבינים מה אני אומרת?
2: את מבינה? הפגולה?
1: לא. גם קצת לא ברור לי.
0: כי היא יכולה לשחק פתאום טניס מדהים. יוס
1: אופן וויבלדון דווקא יש לה...
0: זה מה שאני אומרת, על ידי שהיא תמיד מגיעה. אגב, גם שנה שעברה, גם שנה שלפני, היא הובילה 4-1 בסט השלישי בשני המשחקים ברבע, אם אני לא טועה, הפסידה אותם. זה כבר קצת מנטלי, אבל יש לה סגנון טניס לדשא קלאסי. היא תמיד עושה טורנירים טובים, אבל היא פשוט... לא יודעת, היא כאילו יש לה איזשהו...
2: אגב, שהזכרת את ה-6-0 האחרון שקיבלה סבלנקה, זה היה נגדה, זה היה נגד פגולה.
0: כן, כן,
1: עכשיו.
2: כן, כן, זה היה עכשיו בברלין.
0: שבוע. אני אומרת, ועדיין חסר לפגולה את הגרוש ללירה.
2: אז אני אומר, היא נגד שחקניות טובות ונקיות, יכולה להרים את עצמה, יכולה להרים את עצמה, לנצח את סבלנקה 6-0 מחר שלישית, ואז לבוא לגמר נגד נוסקובה ולהפסיד למישהי שהיא פבורית בתמולה.
0: אבל תשכח ששנה שעברה גם נוסקובה הייתה מאוד מאוד טובה, אנחנו שידרנו אותה כמה פעמים, ועשתה לדעתי חצי, מה היא עשתה? רבע.
1: מפסידה פה?
0: אנדריאבה תבוא טוב.
1: אחרי שהיא זכתה, ואחרי שהיא...
0: אבל יש לה סיבוב ראשון מאוד...
2: מגדה לינט? כן. מזכירה לי את גביע הפדרציה.
0: לא משנה, אבל אתה תראה שמגדה לינט היא לא פריירת.
2: לא, אני לא אומר שהיא פריירת. אני חושב ששחקנית שזוכה בתואר גרנד סלאם, אז כמובן יש...
0: ותראה שיש לה שם את קרצ'יקו.
2: אני אומר, במיוחד בגלל שהיא צעירה, ויש עכשיו עוד יותר ציפיות ממנה, אני חושב שזה גם יכול לפעול לרעתה, מבחינת לחץ.
0: להיות באוחריה. ותראה את מי יכולה לפגוש בסיבוב השני, את קרצ'יקובה, שתמיד מסוכנת, לא משנה מה המצב שלה, בדשא. אי אפשר להספיד אותה. יכולה לפגוש את אנדריאבה כבר בסיבוב השני. תשמע, הסקשן הראשון של ההגרלה הוא מחזרי.
1: כן, לא קל בכלל.
0: כן, אנדריאבה יכולה לפגוש כאילו ברבע את סבלנקה.
2: לגמרי.
0: כאילו, שתבין, ויש שם את אוסקה, ואת מוצ'ובה, ואת סיניקובה, ואת קרצ'יקובה, ואת רדוקאנו, ופשוט כאילו קיבצו את כל השחקניות הטובות.
1: הכל יוכרע בשני סיבובים הראשונים. מהבחינה הזו של הסקשן הזה באמת.
2: אני חושב שזה סקשן חזק מאוד.
0: קשה מאוד.
2: אני חושב ששוב, כמו שאנחנו רואים בכל גרנד סלאם, ודיברנו על זה בדברי פתיחה מ-2016, כל פעם יש לך אלופה חדשה, אלופה אחרת, ושוב, זה מאוד מאוד מאוד נזיל. אני חושב שהטורניר הנשים במיוחד מוכיח שנה אחר שנה, וזה גם מוכיח גם השנה בווימבלדון 2026, עד כמה כל שחקנית יכולה לנצח כל אחת. ולכן, את לא יכולה לצפות פה, אנחנו שמים כמובן, אנחנו כמובן יודעים שסבלנקה יש לה היום את העוצמות ויש לה את הכוח, אבל שוב דיברנו על זה לא סתם על העניין הפסיכולוגי, היא יכולה לנצח את הטורניר הזה, היא יכולה גם להפסיד.
0: נכון, אבל יאמר לזכותה, רגע, שנייה סורי רותם, מילה אחת, יאמר לזכותה שתמיד בסיבובים הראשונים היא טובה. הבעיות המנטליות מתחילות קצת, כאילו הסיבובים הראשונים שאתה תמיד אומר, וואי, יש מצב זה, יהיה משחק קשה בשבילה, יש מצב זה, דווקא בסיבובים הראשונים היא מגיעה ומנצחת 6-2-6-3, אתה יודע, משחקים שחשבת שעל הנייר אולי יהיו קשים, ואז מגיעים לסוף הטורניר שאתה חושב שדווקא המשחקים האלה הם יותר קלים ממה שהיה לה, ושמה היא נופלת.
1: כמה אתם חושבים שהטורנירי ההכנה בגברים כן אפשר לראות שיש איזושהי השתקפות לטורניר עצמו, לגרנד סלאם עצמו, בנשים?
2: אז שוב, בגברים, אני אמרתי שהמגמה של הטורנירי ההכנה לי נתנה את ההרגשה שאחד
1: בא אמריקאים... בא לידי ביטוי, בכללי. זה... היא כן באה לידי ביטוי בטורנירים.
2: היא באה לידי ביטוי, כי קודם כל, אני חושב שבגברים, אתה חייב להשתפשף ולשחק בטורנירי ההכנה. לפעמים יש טורנירי ההכנה שהדשא בהם, הוא לא דומה לדשא בווימבלדון.
1: נכון, בווימבלדון,
2: למשל, במיורקה זה לא אותו דבר. הם

0: צריכים כאילו דשא שבנו על חמר.
1: כן, משהו עזוי כזה, נכון?
0: דשא איתי ואז אתה בא הזה.
1: ברור, אבל המשחק בפועל על הדשא, עזוב אפילו תוצאות. כמה אתם חושבים שזה משתקף?
2: תראה, אני כן חושבת, נגיד אני, פגולה הייתה עם טורנירי הכנה טובים, ולדעתי פגולה תגיע רחוק.
1: כן, אוקיי.
2: יש פה את פוטפובה שגם שיחקה מאוד טוב בטורנירי הכנה, אולי גם תגיע רחוק. בכלל החלק השני, כאילו התחתון של הגרלה, אז בנצ'יץ', אנחנו יודעים שכל שנה היא עושה טוב בווימבלדון, היא גם יכולה להיות מאוד מסוכנת. וקוקו גוף, מה תגיד על קוקו גוף, קוקי? רותם, מה קורה לשחקנית הזו?
1: אני לא
2: שקט.
1: יודעת לומר.
2: זאת כן. התשובה.
1: תראי.
2: שקט.
1: הגרלה אצלה, בדיוק בחצי הזה, היא הרבה יותר הגיונית וריאלית מבחינתה, מאשר החצי הראשון.
2: כן, אבל עזבי רגע את ההגרלה. קחי אותי כאילו ציפו לה באיזשהו שלב.
0: אגב, הזכרת איזה שם אחרי סבלנקה, נכון? הזכרת איזה שם? נכון? שם של שחקנית...
2: פוטפובה?
0: כן. איזה מדינה עכשיו היא משחקת?
2: איזה מדינה היא עכשיו? זאת הייתה ברוסיה, לא?
1: עם מי עכשיו?
2: איך זה? לא ראיתי.
1: של מי עכשיו?
2: אני בהלם.
0: אני גם לא מבין, הם עוברים מדינות כל שנים חמישי, כאילו מחליפים
2: גרביים. מה, אולי יש לה כאילו אימא שקשורה?
0: לא יודע.
2: אולי בגלל שברוסיה אין דגל?
0: לא יודע מה קורה עם הרוסיה, עם המלחמה. יכול להיות שזה קשור לדעתי עם המלחמה עם אוקראינה.
2: יכול להיות.
0: פתאום היא אוסטרית, נהייתה אוסטרית.
2: משהו עזוי.
0: היא נהייתה אוסטרית, זה כאילו משהו...
1: משלמים לו.
0: כנראה גם משלמים לה.
1: בוודאות משלמים לה.
0: כנראה אני בטוח שכל הנושא של המלחמה, רוסיה, אוקראינה, לא עושה להם טוב.
1: אני יכולה להגיד לך,
0: כל ההתעסקות עם זה.
1: בתור מי שמתעסקת גם בענפים נוספים.
2: חלק מה... כמה כסף יש באוסטריה כדי שישלמו לה.
1: תדעו לכם שחלק מהענפים כבר חזרו להתחרות עם RUS על הגב, בלרוס וזה, וכן משמיעים, כאילו... כן יש שינוי, אז אני לא מבינה...
2: כן, עד שאת רואה את הנבחרת של ההתעמלות האומנותית, שפתאום לא נותנים להם להיות רוסיה, אז אי אפשר לדעת.
1: אז אני אומרת, חלק מהענפים כבר חזר, חלק לא, אבל לא, זה רק כלכלית. אני רואה סיבה כלכלית בפוטפובה.
0: אני גם רואה שכאילו, לפעמים הטניסאים הרוסיים, ככה זה קרה עם בובליק, שלא הרגיש שהוא מקבל את הכבוד הראוי לו.
1: נכון.
0: ויש הרבה כאלה, יש כאלה, הרבה כאלה שחקנים עם אגו, שאומרים, אני לא פחות טובה מזו, הם לא מתייחסים אליי, אז אני אלך ויצג מדינה אחרת.
2: וזה קורה הרבה ברוסיה, כי יש המון רוסיות.
0: זה נכון שיש במדינות הרבה אחרות כסף. למשל, בובליק הלך
2: לקזחסטן, היו קונים את התקופה שהם היו קונים המון המון שחקנים.
0: נכון, אבל פה זה משהו מוזר, כי הולך לאוסטריה, אז כאילו אז זה מאוד מוזר.
2: אסטריה, זה גם לא...
1: אולי שמע טניס זה במסיבת עיתונאים, שאנחנו גם נשדר.
0: נכון.
1: ונשמע.
0: יכול להיות, שזה את רוצה להיות, את הניסית הבחירה, להיות מספר אחת. אז יכול להיות שזה אחת הסיבות.
1: גם יכול להיות שיש הקלות מיסים.
2: יכול להיות שיש לה איזשהו שורש.
1: אני חושב שזה פן כלכלי נטו, לדעתי.
0: לגמרי, לגמרי.
2: קוקי, אבל לא עניתם לי על השאלה.
0: מה השאלה כפרה?
2: מה קורה עם קוקו גוף?
0: קוקו גוף, זה גם אני חושב שזה סיפור של מישהי שהרבה מאוד פעמים, הטניס שלה...
1: מנטלית יותר מגם.
0: הטניס שלה אומנם טניס טוב, אבל יש לה בעיות, התפתחויות, אישיות, של ילדה שהגיעה לפסגת קריירה בגיל מאוד צעיר, והראש לא מספיק חזק להתמודד עם ההצלחה.
2: תשמע, אני זוכרת שראיתי אותה בגיל 16 מסתובבת ב-US Open. הייתי שם עם יוליה ב-2018, אם אני לא טועה. וראינו אותה, והיא קיבלה ווילד קארד, גם אם אני לא טועה, היא פשוט הסתובבה שם, וכל בן אדם שעבר לידה, אמר, זאת סרינה וויליאמס הבאה. ומאז?
0: היא עשתה הישגים, כן, היא לא שהיא
2: לא עשתה הישגים. לא, היא עשתה הישגים, אבל ציפו שהיא תהיה...
0: אני חושב שזה סיפור מנטלי, כמו שרותם אומרת, שההצלחה הגיעה לה מהר מדי, או שיבשה לה קצת את ה... את יודעת, בסופו של דבר, כשאתה מגיע להיות שחקנית בטופ העולמי, ואתה מצליח ואתה זוכה בטורניר גרנד סלאם, בסופו של דבר, ההתמודדות עם זה, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות.
1: אני גם חושבת שזה קרה לה די בתקופת מעבר בטניס הנשים, שבאמת, כל אחת יכלה לזכור, כל אחת יכולה הייתה להגיע לרבע
2: גמר, חצי גמר, לבוא
1: נכון, ולהתברג כבר ולהתבסס. וזה לא בא לה, והיא לא שמרה על איזשהו רצף. ושחקנות אחרות פתאום מתגלות, וזה גם נכנס כפה.
0: זה נכון שאצלה, במקרה שלה, יש לה את אבא ואמא שהם כאילו מקיפים אותה ושומרים עליה בצמר גפן, אבל לפעמים אנחנו...
2: אולי זה לא
0: אנחנו
2: טוב.
0: רואים, ראינו, אנחנו, אני חוזר רגע לגברים, ראינו ציציפס שהאבא ואמא כל כך מעורבים, זה נכון
1: לרעה.
0: גם... יש כאלה שלוקחים את זה לטובה, יודעים להתמודד עם זה.
2: סרינה.
0: סלש סרינה, סלש סוורב, שכל החיים שלו, הצוות שלו זה האבא שלו ואמא שלו ואחיו, שהם יודעים שם זה הרי חינוך סובייטי, נכון. סוורב. סוורב זה האבא וזה, הוא גם חונך ככה מגיל מאוד צעיר, והמשמעת של אימונים הזה.
2: וגם אל תשכח את רפה, נכון, עם נדל, עם טוני,
0: נכון,
2: גם משפחה.
0: נכון, אז יש כאלה ש... מתמודדים עם זה בצורה אחת, ויש כאלה ש...

0: זה בצורה פחות טובה.
1: אתה חושב שהיא תגיע רחוק פה?
0: שוב.
1: יש לה הגרלה טובה דווקא.
0: אני רואה את
1: ההגרלה. עד פגולה, אני לא... בן צ'יץ' אולי.
0: אני רואה את ההגרלה שלה, ושוב, אני אומר, אני חושב ש...
2: אבל גם ברולאן גארוס הייתה לה הגרלה סבירה יחסית, והיא הופתעה, מהר מאוד.
1: אבל זה לא המשטח שלה.
2: אבל פה הסקשן שלה באמת עד לרבע הגמר, על פניו, זה אמור להיות שלה. עד לשם, לפחות.
1: עד פגולה.
0: כן, עד פגולה, רבע גמר... רבע גמר בהחלט זה אפשרי מבחינתה, ואז זה דרבי ודרבי אמריקאי, חברות, לא חברות, אי אפשר לדעת מה יכול לקרות, וזה מה שיפה בנשים. אנחנו הולכים לחלק התחתון, ששם גם, את יודעת, מבחינת השמות, זה נראה לי כחלק, מבחינת אטרקטיביות ורמה, למרות שיש לנו צרינה שם, במקום ה-91
1: זה לא יאומן לראות אותה בהגרלה. זה פשוט לא יאומן.
0: צרינה בהגרלה, אבל עדיין, השמות שם של המדורגות, את אומרת שזה כאילו, הסקשן העליון בנשים הוא יותר חזק.
1: לדעתי, כן, למרות
2: שעוד פעם... יותר תחרותי.
1: למרות שעוד פעם, איך שאנחנו פותחים את הדף השני של ההגרלה, אנחנו רואים את סוויטולינה, שפרשה בשבוע האחרון ברבע הגמר זה היה, או בחצי הגמר קוקי?
0: לא זוכר בדיוק באיזה שלב, אבל...
2: אני חושבת שברבע, נכון, היא עלתה, ועשתה סטורי כזה,
1: היא כל שנה מאוד מסוכנת על הדשא, יש לה טניס מצוין, ראינו אותה גם בשנה שעברה, ראינו גם בשנה שלפני, ובכלל, היא מאוד יציבה בשנתיים האחרונות, וקיד שגם שנה שעברה עשתה תוצאה מאוד מאוד טובה בדשא, וגם טורנירי ההכנה שלה היו טובים. עשתה גמר, נכון? אם אני לא טועה, כן. עשתה גמר. אז היא גם קצת מסוכנת שם, נבר, או שחזרה לעצמה קצת על הדשא? לא שמענו ממנה הרבה זמן, והיו לו כמה תחרויות הכנה מאוד מאוד טובות, ובדוסה שחוזרת שגם...
0: מה בלי, באמת?
1: בלי דירוג, חוזרת, גם שיחקה מאוד מאוד טוב בדשא, שחקנית מסוכנת, אבל אי אפשר לדעת איתה, אתה יודע, יכולה לקום בבוקר עם כאב גב או עם דיכאון, ובאמת, והיא מדברת על זה בגלוי.
2: יש לה טורניר בשנה שהיא פתאום מגיעה לרבע גמר.
1: כן.
2: זה יכול להיות זה. זה יכול להיות זה.
1: ואז יש שם את קסטיוק, שגם בתקופה מאוד מאוד טובה מבחינתה, זה ברבע הקטן הזה של עד השמינית של סוויטולינה.
0: אגב, הטורניר עכשיו הכנה בהמבורג, בגרמניה, על הדשא. את יודעת מי ניצחה, מי זכתה?
1: מי זכתה?
0: מוכובה. מוכובה זכתה. אז זה מראה לך גם, את רואה, ברלין, נוסקובה.
1: נכון.
0: הצ'כיות.
1: אגב, נוסקובה גם שנה שעברה הייתה מאוד טובה.
0: נכון, אז אני אומר...
1: שם היא פרצה, נוסקובה.
0: אני אומר, וזה מוביל אותי לקטע הצ'כי, שאנחנו יודעים שהצ'כיות תמיד על הדשא הן טובות.
1: נכון.
0: שזה...
1: פליסקובה גם.
0: פליסקובה תמיד הייתה. כן. מוכובה, נוסקובה שזכתה בברלין, מוכובה זוכה בהמבורג, אבל יש סיפור גם עצוב. והסיפור העצוב, אנחנו מדברים על האלופה בווימבלדון, מרקטה וונדרוסובה, שמושעת השבוע על שימוש, כאילו לא על שימוש, לא על שימוש, סליחה.
1: לארבע שנים.
0: לארבע שנים, על העובדה שהיא לא עברה בדיקה.
1: לא הגיע, כאילו לא פתחה את הדלת
2: בבית שלה, שהיא הייתה שם, כדי שיבואו ויעשו לה בדיקה.
0: כן, אבל אני קראתי, הסתכלתי.
1: שהיא יצאה, אבל...
0: היא אומרת שהבדיקות הכל, הבדיקה הייתה בשעה לא נורמלית, שלא הזדהתה.
1: מאוד הפחידה.
2: לא הזדהה, כן.
0: הבודקת לא הזדהתה.
1: שההתנהלות הייתה מאוד מאוד מוזרה, והיא הרגישה מאוימת ומפחדת, והיא לא פתחה את הדלת.
0: אז למה משים על דבר כזה?
1: עזוב את זה גם. קח צעד אחד קדימה, כל הבדיקות שלה יצאו בסדר גמור, אגב, מאותו הרגע שהיא לא פתחה את הדלת, ובאו אליה ואמרו לה, זה מה שהולך לקרות לך, אז בואי, כדאי שתעשי בדיקות. היא עשתה בדיקות בכמה חודשים האחרונים, וכולם יצאו בסדר גמור, זאת אומרת, בלי שימוש בכלום.
0: אז איך מה
1: שהיא גם כתבה, והיא גם כתבה פוסט מאוד מאוד גדול, שהיא בטוחה, שהיא לא עשתה שום דבר רע לספורט הזה, שהיא הייתה נקייה כל הזמן, בחיים היא לא השתמשה, ושעושים לה עוול מאוד מאוד גדול, ושהיא קיבלה המון מהספורט הזה, וזה כל החיים שלה.
2: איך זה הגיוני ששחקנים שכן נמצאו אצלה ממצאים, קיבלו אנשים הרבה פחות קשים, והיא, שלא פעם, אז היו עושים החמאס.
1: וזה, רגע, וזה בדיוק, המשפט הבא שלי היה, שהרבה שחקניות, אם אני לא טועה, ראיתי פוסט של תומיאנוביץ' מלפני יום,
2: שהסכימו.
1: שכותבת ואומרת, אנחנו נמצאים בספורט שיש עוול מאוד מאוד גדול, שבוחרים בלי לחשוב פעמיים, ארבע שנים, ולספורטאים אחרים באותו הספורט, נותנים חודש או חודשיים, על זה שהם יצאו חיוביים.
2: וכן על משהו בתוצאות, בדיוק.
1: בתוצאות שלהם.

0: זה סיפור קשה.
1: מה אומרים,
0: סיפור...
1: מה אומרים ב-WTA על זה דבר?
0: לא אומרים כלום כרגע. השחקניות שראיתי שכתבו... זהו, השחקניות שראיתי שכתבו מבקשות שהיא תגיש עירור, כאילו, דוחפות אותה, עשו את זה, זה קרה עכשיו.
1: כן,
0: זה, קרה אבל, לפני... אבל שם... כולן, כולן חברות שלה, כן. זאת אומרת, אתה גם רואה איזה, כאילו, איזה תמיכה יש לה, שזה לא תמיד, אגב, קורה, כי כשראינו עם הלפ, אף אחד לא תמך בהלפ,
1: כן.
0: שבסופו של דבר גם נעשה לה עוול מאוד מאוד גדול.
1: כן.
0: בוא לא נשכח שבסוף קיצרו לה, כי היא לא הייתה אשמה, כן. והיא ניסתה לחזור, אבל זה גמר לה את הקריירה. ויש פה דיסוננס מאוד מאוד גדול, שאני מאוד לא אוהבת, אגב, אני גם רואה את זה, וזה חורה לי קצת שסינר מקבל חודשיים,
2: ושוויונטק
0: מקבלת חודש, ובאה מישהי, מקבלת 4 שנים, בלי אפילו, רגע, תנו לה שנייה, כאילו, שימו לה איזה, תגידו לה, תהיית מעכשיו, כל שבוע את עושה, קיבלת חודשיים, קחי, ומעכשיו, כל שבוע את פותחת את הדלת, לא משנה מי שם. משהו כזה. אבל ככה לגמור לבן אדם את הקריירה?
2: 4 שנים.
1: מה, זה לגמרי?
0: לא, זהו, זה לגמור לה את הקריירה.
1: לגמרי.
0: והשחקניות בסבב תומכות בה. אז יש פה איזשהו משהו.
2: גם אם תהיה פשרה, לא חושבת שוועדת הסימום הבינלאומית תרצה להוריד את הראש שלה יותר מדי, וזה כן יהיה לפחות 2. ועדיין, זה מטורף בעיניי.
0: מה אתה חושב על זה?
1: אני חושב שהנושא הזה מאוד פרוץ, אני חושב שהנושא הזה כאילו...
0: אני איתך, פרוץ.
1: אין כאילו משהו אחיד.
0: אין הגדרה מסוימת למשהו כזה.
1: אני קודם כל חושב, אתה יודע, אין לי בעיה שיעשו בדיקות סמים, וצריכים לעשות בדיקות סמים, וחובה לעשות בדיקות סמים. הקטע הזה שהם עושים את זה, באים אליך בבית ודופקים לך בדלת, זה נראה לי קודם כל, אוקיי.
0: אבל שנים הם עושים את זה, אגב, אתה צריך לתת להם שעות שאתה נמצא בבית.
1: בדיוק.
0: בימים שאתה נמצא בבית, ואם אתה נוסע, אתה צריך להתקן באפליקציה, היום זה אפליקציה, אז היה צריך לשלוח בפקס, שאתה הולך למקום אחר.
1: זה נראה לך הגיוני הדבר הזה, שבאים אליך הביתה?
0: אתה יודע כמה פעמים באו לגיא הביתה?
2: אני יודעת שזה קורה.
0: באים גם לגיא הביתה.
1: בטקסס?
0: פתאום הוא שולח לי, סיימתי בדיקת סמים. הם באים כל הזמן. כל הזמן.
2: תראה, אני דווקא בעד הדבר הזה. להיות בבקרה ולגרום לשחקנים לפחד שזה מה שיקרה להם. אבל לא עשתה בדיקה. ועד עכשיו יצאת קינה, אף פעם לא הייתה איזשהו ספק ולו הכי קטן. וקובעים 4 שנים, אני מניחה שלא היו שם דיונים על גבי דיונים, ואת האופציה
0: שלה
2: להגיב. אבל זה כבר מרגיש לי שיש פה איזשהו משהו אישי.
0: אז אנחנו נגלה אם היא תערער.
1: טוב, אז בואו נחזור במעבר אחד, כמו שאומרים, נעשה את המעבר אחד חזרה לחלק התחתון.
0: אבל חיברת אותנו יפה לסיפור.
1: חיברתי לכם, כן, השתדלתי לעשות את זה יפה. בואו נלך לקטע של סרינה. כי אנחנו יודעים, היא פותחת נגד מאיה ג'וינט האוסטרלית, שחקנית ששנה שעברה עשתה גמר באיסבורן, אבל לא הצליחה בטורניר ווימבלדון עצמו. עד כמה סרינה... ואנחנו כולנו נצפה בה, וכולנו נחזיק לאצבעות.
0: מעניין גם מי מאיתנו קבל את
1: האור. מה?
2: אני לא, אני רק בשישי וחמישי קיבלתי קוקי.
1: מה קיבלת? אה, בסדר.
0: לא, אני אומרת, מי מאיתנו יקבל את העונג?
1: לא יודע, לא ברור, אני כרגע גם לא מתעסק בזה.
2: אני מוכנה לשלם. כמה הייתם משלמים לשדר את סרינה במשחק החזרה?
1: אני לא מתעסק בזה.
0: אבל לענייננו, השאלה שלך היא מה יהיה.
1: מה הגבול? מה, עד לאן היא יכולה להגיע?
0: זה לוט באפלה מה שקורה איתה, כי אף אחד מאיתנו לא ראה אותה. נכון, ראינו את הזוגות, אגב, והיא שיחקה מאוד טוב בזוגות, והסרב היה אדיר.
1: היא יכולה לסיים.
0: הסרב היה אדיר, אבל...
1: היא יכולה לזוז משחק שלם, כאילו, פיזית?
2: כן, כן. בטח סיבוב ראשון.
0: אמרתי את זה...
2: זהו, בוא נראה מי להעביר.
0: אמרתי את זה בתחילת הפודקאסט.
2: הכושר.
0: אמרתי את זה בתחילת הפודקאסט, אם לחזור באיזשהו משטח, דשא, לדעתי, מצמצם את הפער מבחינת תנועה. זאת אומרת, על ההרד היא צריכה לדחוף, לרוץ, והמהירות אולי לא כמו פעם. פה על הדשא, לדעתי, יהיה לה קצת יותר קל לסגור את הפער בינה לבין השחקניות, אבל אנחנו פשוט לא יודעים.
1: לגמרי.
0: גם כושר משחק, זה משהו שהיא לא נגעה בו המון זמן, נכון? הזוגות, המשחק וחצי הזה שהיא שיחקה, שאמבוקו נפצעה לה, ואז שבוע אחרי זה היא שיחקה, והיא עמדה בצד שהיא לא רגילה לשחק בו, שמבחינתה זה משמעותי, כל הקריירה שיחקה
2: כן,
0: בצד אחד.
2: כן, עם ונוס בצד השני.
0: כן. אני חושבת אבל, אני כאילו, אני חושבת שהיא תעבור את הסיבוב הראשון. יש משהו באוויר עם הקהל, עם הזה, וג'וינט לדעתי זה יהיה גדול עליה, האירוע הזה.
2: אני חושבת שגם שני הסיבובים הראשונים שלה, אם והיא תעלה את הסיבוב הראשון, זה לא שחקניות עכשיו פיזיות.
0: זה ביטבול, ביטבול
2: לא,
0: לגמרי.
2: לא, אבל גם לא שחקניות פיזיות, חזקות. היא רק מהחבטות שלה, היא יכולה לסיים משחק, לסגור נכון. משחק. היא לא צריכה, לא נראה לי שזה יהיו נקודות ארוכות מדי, ואיזושהי טקטיקה מסוימת. כאילו זה יהיה לבוא, נצח, לסגור עניין, בוא נדבר סיבוב שלישי. זאת תחושתי.
0: בסיבוב שלישי, כשאת מדברת, את יודעת את מי היא פוגשת?
2: כן, נו, אני רואה עכשיו.
0: את שוויונטק.
2: כן, טוב, שוויונטק ראינו מה עשתה שנה שעברה.
1: איך את איגה שוויונטק? ראית נגדי, את כבר העברת את איגה שוויונטק סיבוב?

0: תראה, אני לא העברתי עדיין, אמרתי בדירוגים, בזה, על פניו, והיא גם אלופת ווימבלדון, אל תשכח, כן?
1: נגד מי היא גם סגל
0: ראשון? צריכה את הניסימובה 6-0-6-0.
1: נגד מי היא גם סיבוב ראשון, ומה היכולות שלה על דשא? או על משטחים כאלה?
0: אה, טיילור טאוזן. משחק קשה, אבל עדיין אני חושבת ש...
2: אבל היא גם לא עושה יציבה.
0: את פריץ,
1: נכון, בדיוק.
0: את פריץ, כן.
1: כי זה באמת שחקנית שאתה יודעת, ביום נתון על דשא?
0: מסוכנת מאוד. איזה סרב יש לה גם?
1: כאילו סנצציה, יכולה לנצח את יגאל דשא ביום נתון.
0: כן. ויש שם את פליסקובה גם שם בסיבוב השני.
2: כן, אתה אומר את זה ככה על בטוח?
1: אני אומר את זה על בטוח, כי אני יודע שטאוזן, יש לה את הוולי מהטובים בעולם.
0: והסר.
2: ואם היא גם תבוא עם תוכנית משחק, לא לגרום לה אפילו לנסות לעלות.
1: אז שוב, היא תצטרך להיות ביום מושלם, כדי לא...
0: ואנחנו מכירים את איגה, שפתאום יכולה להכתיס
2: פורנים. ואיגה צריכה להיות ביום גרוע, כדי שזה יקרה בצורה שאתה מתאר. איגה בסוף יש לה ניסיון, כאילו, איגה
1: יש לה ניסיון, סבבה. אבל אני אומר שאם יש מישהי שיכולה פה לעשות לה בעיות,
0: זה סיבוב ראשון קשה מאוד.
1: זה חד וגלה טאוזן.
2: כן, פתיחה לא הכי כיפית מבחינתה, ברור.
0: אגב, זה יהיה אדיר אם טאוזן פתאום מנצחת את ג'ביונטק, ופתאום וויליאמס מגיעה ככה.
1: פותחת לה את הדרך.
0: פתאום אתה רואה אותה, ופאוליני אגב שם, כאילו בשמינית, ופאוליני בכלל אנחנו לא, אפילו לא נגענו בה. כאילו ברמת ה... היא לא בלופ בכלל.
2: אמנם 13 בעולם, אבל לא... חלשה.
1: לגלל זה אני אומר, בנשים זה כזה, זה כזה פתוח, וזה כזה, שום דבר לא יפתיע אותי, ושום דבר לא, אתה יודעת, ישבור אותי. יש רק כיסא הזה.
2: רק הכיסא ישבור אותך, או שאתה שברת אותו.
0: אני אגיד לך משהו, אבל, בהגרלה הזו של ווימבלדון השנה, המדורגות דווקא הסתדרו, שאתה רואה, נגיד, אניסימובה תשחק נגד קיז, אולי בשמינית. וקריסטיה נגד נוסקובה, ושניידר שם עם בוזוקובה, כאילו, אתה יודע, אין לך כאילו סיבובים ראשונים כאלה כמו שוויונטק וטאוזן.
1: מי?
2: שזה קצוות.
1: שליט קרן, מי במקום 123 בהגרלה?
2: מי במקום 123 בהגרלה, קרן?
0: מי במקום 123? מה יחדה?
2: חברה שלנו.
0: נראות ליבנו.
2: ביאטריז.
0: מה איתה? איפה שהשארתי אותה, שם היא נשארת.
2: בגמר ובזכייה.
0: אני סימובה, מילה רגע. שעשתה גמר שנה שעברה, והיא בתחרות הכנה מצוינות גם.
2: אבל תזכירי את הגמר, שזה היה נפילה.
0: לא משנה, בסדר, אבל מאז היא עשתה עוד גמר, והגיעה אליו.
2: אחרי זה אדירה, עשתה שינוי. הנה, שינוי מנטלי שבא לידי ביטוי.
0: וקיז שגם בסדר, אבל... קוקי? יש פה שני שמות שצריך לדבר עליהם, שנייה לפני שאנחנו מסיימים.
2: ילנה ריבקינה שעכשיו הפסידה גם כן.
0: זאת כן, אבל רגע, לפני שניידר, מה אתה אומר? תמשיך את ה...
1: יש הבדל משמעותי בין החמר לדשא, אני חושב שהמשטח הזה הוא פחות מתאים לשניידר. ריבקינה, אנחנו יודעים שהדשא עם הסרף שלה יכול להתאים לה מאוד, לעוצמות.
0: אבל היא תחרות הכנה לא טובה.
1: אז שוב, אני אומר שוב, יש גרנד סלאם ויש תחרות הכנה. אני חושב שהשחקניות הללו יודעות לעשות את ההבדל ואת ההפרדה. כשהן מגיעות לגרנד סלאם, הן נכנסות למוד גרנד סלאם. אני קורא לזה מוד גרנד סלאם מהסיבה ש... שהן מגיעות מאוד מפוקסות ויודעות ללכת משחק-משחק, יש לך את ההפסקה של יומיים בין הסיבוב הראשון לשני, הן יודעות לבוא מפוקסות, ואם יש מישהי שתבוא מאוד מפוקסת ויכולה להצליח, זה ריבקינה. אני כמעט בטוח
2: שריבקינה פה... אם עולה, אני רואה אותה מפסידה, במידה והתעלה, למרטנס. יש לי הרגשה טובה על מרטנס בתחרות הזו.
0: מרטנס מסוכנת על דשא כל שנה. יאללה, נאמר?
1: כן, בבקשה, בנות, אני אתן לכם להתחיל כדי לדעת מה לקחת.
2: לדעת מה לקחת.
0: אני אגיד, אתה תתחיל.
2: אני בחצי השני יותר קשה לי לחשוב. אני טועה אם גם ללכת על אמריקאית. תראה. אחת שתעפיל הגמר.
0: אני אגיד ככה. סבלנקה,
2: אם היא נעצרת, תפגוש
0: את אנדרייבה, לדעתי, ברבע.
2: אני באתי אומר, אם היא נעצרת, היא נעצרת ברבע.
0: אז באתי להגיד, ולדעתי היא גם תנצח אותה, יש לי תחושה. לא ידעתי, תגיע טוב.
2: אני מקווה
0: אז אני חושבת שהיא תגיע לחצי, ואני לוקחת את פגולה, שתגיע לחצי בצד השני. ו... סוויטולינה, למרות שקסטיוק שם, וואי, קסטיוק זה מסוכן. אתה יודע מה? לא, אני אלך עם סוויטולינה, כי אני מאוד אוהבת אותה. ובחצי השני אני שמה לך את וויליאמס.
2: למה באת להגיד סם? אני באה לשים אותה, וגם אם אף סיבוב ראשון, אני הולכת איתה.
0: לא, כי היא לא בחצי השני, היא כאילו עם סוויטולינה ב... אתה יודע מה? אני הולכת וויליאמס.
2: אני הולכת וויליאמס.
0: וויליאמס הרבה קינה. כי אני לא יכולה להאמר נגד וויליאמס. אבל אני חושבת שיש מצב שאנחנו נראה סבלנקה הרבה קינה.
2: אני אומרת, או מדיסון קיז וויליאמס בחצי הגמר.

0: כאילו, בואו נראה מי יתעלם ביניהם. סבלנקה, אני כן חושבת שתגיע לחצי הגמר. או קוקו, שתעשה פה מהפך. או אנדריאבה. מי תגיע לגמר ואני... כאילו, אין לי. אתה מבין? יש לי חצי גמר. הגמר פתוח לי.
1: יאללה, קוקי, אתה נראה שאתה מוכן.
2: לא, אני כאילו גם למדתי ממך, למרות שחלקתי עלייך, שאמרת לי בתחילת השנה, את שלחת איזו הודעה בקבוצה שלנו, נכון. שמי שלא יודע, שאמרת שכל הגמרים העתידיים יהיו...
0: שלושתנו רגע.
2: נו. יהיו? מה אמרת?
1: כן. רבקין, אני הייתי בטוחה שהן יהיו השנה דומיננטיות ברמה אחרת, כאילו שזה יהיה כזה סינר אלקרז, בגלל שראינו את זה גם באוסטרליה, ואז ראינו את זה גם במיאמי, באינדיאן וויל, סליחה, ומאז...
2: מאז הם קרסו.
1: מאז הם קרסו.
2: אז אני לוקח את מה שקרן אמרה. אני לוקח את זה שהן חוזרות להיות דומיננטיות, והן מגיעות שוב לגמר.
1: יאללה.
0: וואו.
1: בהצלחה לכולם, ואני מקווה שסרינה תניף.
0: וואי, וואי, סרינה. פליז.
2: טוב, בנות, מה יש לנו בגזרה הישראלית?
1: בגזרה הישראלית. יש לנו את סרגי ואת גיא ססון, כמובן.
2: סרגי זה רק, תעשי סדר, זה באופן, בכיסאות גלגלים.
1: בכיסאות גלגלים, גיא
2: שלנו, בקוואד. שוב, מועמד לעוד גרנדסלאם מזוגות כמובן.
1: נכון, יש לנו דן ברן בג'וניורס.
2: כן, עם אמס
1: מזוף.
2: אני לא שידרתי, אבל בסדר.
1: לא שידרת אותו?
2: לא, זה היה אמיר ויינטרופ.
1: ויינטרופ שידר אותו, ברולן. אז יש לנו נציגות דלה אמנם.
2: ראית אותו, הוא כבר, הוא עשה קפיצה, הוא 20 וזהו מקום ה-20 ב... טורניר הנוער, אז בהחלט יהיה מעניין לעקוב אחריו.
1: עתיד, עתיד, אולי יש לנו איזה סוג של עתיד.
2: לגמרי, אנחנו רק נגיד, כן? מה רצית?
0: לא, לא, כלום.
2: עשית לך, עושה איזה סימן. אני חושב שקודם כל אנחנו רק נגיד שאנחנו, במסגרת שידורנו בערוץ הספורט, אנחנו נשדר את כל הישראלים.
1: ברור.
2: וכמובן, נהיה בחגיגת שידורים עם שמות חדשים של פרשנים. אני יכול לחשוף את זה בפודקאסט, כי...
1: יאללה, תן לנו, אני גם מתרגשת.
2: יהיה לנו את מי שקרן מכירה, יהיה לנו את אמיר חדד בצוות, יהיה לנו גם שחקן פעיל בשם דניאל צוקרמן, שכולנו מכירים מנבחרת הדייוויס של ישראל, שהוא פעיל בזוגות, והתארס, אז נגיד לו מזל טוב, דניאל.
1: חסר לך עוד.
2: נכנס למשפחה מאוד רצינית, בתחום ה... רוצה להגיד?
0: כל התחומים השונים.
2: משפחת אלחמסטר.
0: דוגמנות, עסקנות, הכל.
2: משפחת אלחמסטר.
1: רגע, ונו, יש לך עוד מישהו?
2: כן, יש לנו גם את עידן לשם, שכולנו מכירים, ופרש לאחרונה.
1: ו? את נועם גרשוני.
2: את נועם גרשוני, אחד והיחיד.
1: אחד והיחיד.
0: בקיצור, קרן, זה עכשיו דור חדש שנכנס. יש מצב שאתה שנה הבאה לא פה.
2: אני שם את הכובע ואני מקווה להוריד אותו.
0: אל תשים על האוזניות רק, אוקי.
1: טוב, יאללה, נו. בואו נהנה מהדשא.
0: יאללה.
2: נהנה מהדשא ואני מקווה לא לאכול את הכובע בעוד שבועיים.
0: וואו, ממש, כולנו.
2: לאכול את הכובע עוד שבועיים.
0: או שכן, ויהיה כיף, כי יהיו הפתעות.
2: אז ווימבלדון 2026 יוצא לדרך החל מיום שני. חגיגת שידורים אצלנו בערוץ הספורט. חברים, לא לפספס, זה הולך להיות במקביל למונדיאל, אבל השעות כמובן הטובות של ווימבלדון. כל היום נראה טניס, בלילה נראה מונדיאל. נכון? נכון.
0: Make Serena great again.
1: לגמרי.
2: הלוואי. עוד משהו?
1: לא. שיהיה חג ווימבלדון שמח.
2: יפה. אוהב אתכם, וכרגיל, היה תענוג. תודה רותם, תודה קרן.
1: תודה לך, קוקי.
2: האזנה נעימה בכל הפודקאסטים מבית ערוץ הספורט. תודה ולהתראות.
3: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: התחלנו.
5: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים, איתי.
4: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, שמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
6: לא, היום זה...
4: אז אני אציג את האורח.
6: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
5: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
6: לא, לא, לא.
7: לא,
6: לא, לא.
4: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביעי הטוטו לאומית אחד.
5: דומה לי מאוד, קנדיל. גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
4: הרסת לי את הפאנץ'.
6: תן לו, תן לו רגע, תן לו, תן לו, תן לו.
4: והוא פרש בשבוע שעבר.
7: חפף עם בנזין.
4: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אהלן מאור קנדיל.
7: אהלן, צהריים טובים.
4: מה פרש? 32.
7: שהברך... הגוף אמר את דברו.
5: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
7: שהדרך דופקת בדלת.

0: פותח.
1: דבר, דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
2: שלום, שלום האור, מה שלומך, בימים אלו.
1: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
0: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
1: דומים ל...
0: כן, אתה יודע מה לא דומה.
1: מה?
0: עובר ושב.
3: עובר ושב לא מה שהיה, קדיל, נכסים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
0: בסדר.
2: אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה. אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
0: כן.
2: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר אם אני זוכר נכון?
0: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
1: לא שחק.
0: עכשיו היה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב. על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
1: בנבחרת, $10,000.
2: אש, אש, אש, קנדי!
0: רגע, אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
1: אוקיי.
0: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
1: היום אתה מרצה.
0: אומר לי, שיחקת את התפקיד הזה בה? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה הבן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
3: לא אופי אני לא גם לחתי.
0: לא אופי אני.
3: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
2: מה יפה בעיה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
0: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
1: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו? אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם?
2: חס וחלילה.
1: אז אני אומר לך, את המצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
2: אז תמה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם אותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה כאן?
1: עוד שאני אתחיל?
2: תתחיל שכתר.
1: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
3: איתי שיחק איתו, אני חושב יותר ממני, לא?
1: אני 3 שנים.
3: אני 2.
1: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
0: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב. אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו לא תכף לדבר, תקשיב.
1: לבריאות.
0: כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל. למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, לא, בלופילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
2: אתה משנה את הקריירה שלך,
0: מי לתת חיים, והכל, הכל, חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום, באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, הקו נוחה, חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק. אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
1: קיצור, הגיע למכבי תל אביב.
2: מבועל אמרת במקסימום.
1: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד. הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
3: לא יודע, קרב טוב.
1: אהוב על כולם, אהוב על כולם.
3: ממכון.
1: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
3: חד משמעית.
1: זאת אומרת, כן הוא
3: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
1: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. הוא היה דריבליסט, הוא היה

0: כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו שתי קבוצות שונות, הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
1: וואלה.
2: על מיכה?
0: על מיכה. אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, תראו שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שעלה לבוגרים כזה.
1: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבא שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
3: למה?
1: הוא
3: מתארים פה באמת?
1: אני אגיד לך משהו, בצדק. הוא לא אוהב לשמוע את זה? נו. הרבה פסיכולוגי.
2: יש שיגידו. אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
1: זה כן.
2: אתה יכול להיות שאיבי צ'יימן תסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מחבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
1: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
0: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
1: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו, הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
0: קנדיל, שומע?
1: פצצה!
2: לא, פטריק הדליק אותי.
0: כן.
1: הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
0: לא, בעד בו כמו חתולה.
1: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב, והילד
0: שלה... מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון, מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזו כניסה.
1: אז מה אמר לו, לא.
0: קנדיל אומר, לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
2: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
1: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
2: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
1: היית ראול.
2: הייתי ראול, ו...
0: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
1: נכון.
0: יש שחקנים כמו קנדיל שבינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
1: חד משמעי.
0: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, היה תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. היה תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
2: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגיון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם זה לא שחתמתי עכשיו באיזה תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
0: בתרגום העברית לא חוזה גבוה.
1: תוצאה יפני זה חוזה גבוה.
2: לא חוזה גבוה,
1: יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
2: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, ואומרך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
0: ואתה לא בקושר.
2: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שמסגתי שלושה, ארבע חודשים, שמע לי קשה.
1: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון,
0: אם הוא לא היה מורך, הוא היה נשאר ארבע, חמש שנות.
1: הוא היה חמש שנים
2: במכבי. זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים,
1: אחרי שלוש שנים
2: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות טל בשנה.
0: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
2: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
0: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
2: הגעתי עם ולדה, ואז הוא חזר לקדנציה.
0: וזה השנה האחרונה
2: בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
0: עונה שאני עזבתי.
2: כן.
0: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
2: כן.
0: בעונה הזאת.
2: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
1: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
2: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל... אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת,

0: אני, אין, בתחילת עונה הזאת, אין מצב שהייתי נשאר במכבי. כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה. אתה מרגיש קצת אי-נוחות. יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שהם ברך אותו. בלדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה, לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
2: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולד את העונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
1: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
1: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא ישכח, יואב התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון,
0: סבלה גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום קיבלנו למכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה, ראית
0: באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
1: נכון,
0: זה אליפות השלישית. אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי נצחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
2: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה ראיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
1: שהצטער.
0: לא אמרתי. לא אמרתי. אני משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי. עם מסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
1: היה לך גם הצעה אז?
2: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
0: כן, היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
2: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את רוסים ביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
2: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
1: כן, הוא עדיין לא
2: מפחיד ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר לא ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: לא, היום סיפור
1: מגיע,
2: אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
2: נכון,
1: חיפה.
2: נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים ובאמצע עונה ובלגן וזה. אז עם כל הרצון שחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את החלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית בעיניי לפחות.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביה, כי הגביה היה שבוע, היה הגביה גמר נגד הפועל, כבר הייתי. שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות. תפילות.
2: יש בן אדם שכולם חושב, תמכיר אוברטינקינג, כאילו. זה.
1: הכי גדול בכדורגל.
2: לא בכדורגל, בעולם.
0: הם לא מנתחים את זה נכון, אבו. אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
2: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900 אלף פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
2: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה.
1: אתה יודע שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או לא?
1: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
3: באמת?
0: חולה.
1: מי הרכז של פנרבחצ'ה מהר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
1: זה
0: אבל ווילבקין חזר שם מציעה, אבל יש...
1: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
1: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני.
2: תולעת, תולעת, תולעת.
0: תגיד לי שם גריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
3: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה.

0: עונה נבחרת ישראל, ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר המפורסם.
1: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה.
2: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
0: אה, שומע?
1: שאתה משחק עם אירן באותו משחק. שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
1: לא, אתה לא... אתה כאילו...
2: אתה סתם שם. אתה כאילו... ניצב, זה כמו ניצב.
0: אבל אין, אירן...
1: הכל שלו, הכל שלו.
2: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. אירן פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
1: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
1: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
2: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
1: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
2: מה זה?
1: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
3: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן 3.
2: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה שחיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
3: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
2: הקטן שלך...
3: איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בילו בולה? בולה.
2: הם בולו, הם בולו.
3: לא,
0: הם בולה. הם בולה, הם בולה.
3: המגן שמאלי.
2: כן.
3: אוי, הוא היה מציג.
2: אין סיוטים כאלה.
3: תקשיב טוב.
0: אדם עובד אצל השפלון.
2: איתי, תקשיב, איתי.
3: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
0: איתי, אתה יודע שהוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
2: תקשיב, יש לנו משחק, דברים על איראן, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק. הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמו, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
0: איך היה עם אירן קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פסדנו, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
1: מעל כולם מיביץ'?
0: כן, כן.
1: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
0: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מהגילו.
3: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה
2: על 300. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
3: התאמנת איתו עם איביץ'?
0: הוא על אימוני מחליפים בשיגון.
2: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
0: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
2: לא, שבע גם...
3: שבע טוען
2: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
3: כן.
2: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים... קבוצה צ'כית הייתם.
3: מאומנים.
2: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת.
3: קשה שחק גדלנו.
2: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
0: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל...
2: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
3: לא, לא, לא, הרבה משחק...
2: עונסים את הליגה במרכאות, עונסים את הליגה, רוגעים על הליגה.
3: היה קשה לשחק נגדנו.
2: עושים אליפות בחורף, באמת.
0: כן, אבל אני אגיד משהו.
2: אבל אתה לא קבוצה שכיף
3: לראות. תקשיב, אני לא... אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: אפשר להשחיל?
2: אפשר להשחיל
0: מילה?
2: כן, לא להשחיל מילה.
0: ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית
2: מונולוג.
0: לא, זה אני צודק. שומע? אני טועה, אבל... אתה לא מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע העונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
2: אין בעיה, כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעתי מהם, הוציאו ממני הכי
3: הרבה. רן קוז'ו,
2: אוקיי?
3: בהרבה מדברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
2: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
3: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
2: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
3: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
2: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
3: לא עשינו אירופה.
0: עשינו לסודובה,
2: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
3: כן, אבל לא משנה.
2: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
3: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
0: עם דוניס
3: כפר.
2: לא, אין בעיה.
3: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
2: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
1: אם אתה רוצה
0: להצביע...
3: מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
0: מה?

0: הסיפור של המקדונלד, סיפרת פה?
1: לא, דבר. לא, דבר, קפס. די, נו, די, נו, לא חבר.
0: תספר אתה.
1: לא, לא, דבר.
2: קנדיל, רק אתה.
1: די, נו.
2: רק אתה,
1: קנדיל.
0: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
1: גם,
2: לא. לא, אבל עזוב את זה.
1: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
0: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
1: בשדה תעופה.
0: שלא יהיה טוב.
1: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
2: מי היינו שם?
1: נראה לי זלצבורג. מה זה היה? שצריך
0: לעלות... לא, היה איזה משחק באירופה.
1: שהיו צריכים לעבור מסביב. אתה מכיר את זה?
0: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים. הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
1: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
0: וכל הם צועקים, מקנקי, צועקים בנאיוטי.
2: מאמן שוערים.
0: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
2: אבל האמת, את קנדי לא אהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים, ואתה יודע, מטבע הדברים...
1: היה לנו איזה משחק שבן...
2: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
0: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה,
1: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
0: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו,
2: מושיביאק?
0: שמו אותו,
1: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
0: לא.
1: הוא ידע כאילו הוא נפצע, כי כבר...
0: שתבין.
1: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה... אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ' וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ' ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
0: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך.
2: לא פשוט.
0: בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוש, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני יותר... לא, עכשיו זה, אבל...
2: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום
1: בליגה. לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
0: עכשיו אבל אני טל.
2: לא, גם... אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. אתה יודע, זה לא נראה לך.
1: יש לי שאלה אליך.
2: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
1: יש לי שאלה אליך.
2: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
1: יש לי אליך.
2: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
1: יש לי שאלה טובה.
2: זה טבעי, המחשבה הזאת.
1: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ומה אני, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
0: קדימה, קדימה.
2: יאללה.
1: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
0: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
2: די, נו, זה שאלה קלה, אז אתה
1: שומע. לא, לא, זה לא שאלה קלה.
0: לא קשור,
1: רגע,
0: קודם כל, אני אסביר.
1: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות.
3: שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
1: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
0: בסדר, יש לו ניסיון סעות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
1: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
0: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
1: לא, אתה דבר מה שאתה...
0: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
1: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
0: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובענות.
2: בתובענות נראה לי שכן.
3: כן?
0: אני עכשיו בי פאר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
0: הכל יותר אינטנסיבי. אני חתמתי מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
1: ספר את הסיפור קודם
0: כפר. היית בכפר גלים?
3: בטח.
0: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
1: תעל, תשמע איזה סיפור.
0: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
2: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
0: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
0: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
1: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
0: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
2: אני אוהב אותו, אתה
0: בסגנון. אני
2: בא להיות
0: תל אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הירח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת. הוא בא לצאת.
1: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל. הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, אני אקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
1: ומה אמרתם? מה דיברתם?

0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות אתה לא תקבל, עידות אתה לא זה, בא בחרבות, כאילו.
1: תגיד, אני חייב לשאול.
0: יואלה, הרגשתי מועקה.
1: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
2: בוא, אתה מחפש היגיון.
3: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה אותי, כל מקום שהייתי,
0: זה משהו, גם במכבי תל אביב. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
1: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא יש ככה, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
2: מה, מקביסט כזה, כאלה?
0: מקביסט, צהוב מסריח, כן.
1: לא מקביסט, כי הם מקבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
1: אז אני...
2: כמה זמן לקח?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
2: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
1: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
3: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא הגעתי ל...
1: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה
2: מעצבן. קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכ
0: עד עכשיו כן. צודק איתי.
4: לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
2: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
1: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
2: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך.
1: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
2: לא משנה, כל האווירה מסביב.
0: הקהל.
1: הקהל יותר טוב אני, הקהל הוא מדבר.
3: אנו ברור.
1: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר טוב אני.
2: הקלישה הכי
3: גדולה. המועדון בטוח יותר טוב אני.
0: אבל גם כן, התקשורת בחיפה.
1: למה? מכבי תל אביב לא מועדון טוב אני.
2: רגע,
1: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
1: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
3: מכבי תל אביב יש הרבה יותר, מכבי חיפה קורה משהו?
1: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב, מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ.
1: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון, זה בגלל זה.
1: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
3: בכל בדיוק.
0: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
2: אז כמה
0: אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
1: על כלום.
0: על כלום. על כלום.
3: תוציא.
0: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
1: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
1: יש הרבה עניין. אז מכבי תהיה מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4. רגע,
3: נכון, זה נכון.
2: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה, אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה, חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
1: משוגעים.
2: הם משוגעים על בלב חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
1: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
2: עכשיו, כולם שם
3: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
2: כולם שם
3: סובייקטיבי. אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
2: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
0: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק.
0: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
1: למה? כי הוא היה במכבי?
0: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
1: למה?
0: מאז הוא לא שם את הסרט.
1: למה אבל?
0: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
2: אוהדים באו אליו?
0: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
1: אתה לא יכול לשים...
3: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
0: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
1: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
2: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
1: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
0: יש לו, יש לו.
1: יש לו?
0: יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
2: יש לו קצת, הוא
0: בקריאה מפורסם. באו לאימון,
3: אמרו
0: לו...
1: קנדיל, אבל אני יכול להגיד לך משהו?
0: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, הוא ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, ימשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
1: שודה, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדון

0: הנתונים. וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביע ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
1: אז אני שואל
0: שלכם, זה בעיניי הפערים.
1: אז אני שואל שלכם,
2: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות, לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
1: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת,
0: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
1: שועד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה,
2: הם יכולים לחכות בחוץ.
1: איך יכול להיות שועד, עזוב, הוא דיבר סיפור
2: שעוד. אתה לא יכול לצאת איתם
3: ראש. לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים. אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה
2: שומע ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם, וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות, וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות,
3: דבר,
2: לא
3: דבר
2: היו,
3: דבר
2: הם גם זה. לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף.
1: שלא פרק אותך?
2: כן, לא אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה
3: כאילו, לא היו מעלים אותך.
2: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
1: פעם דיברת אליי, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, או אני אוכל פה, למסה בזמנו.
2: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
1: ליאנקלה.
2: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק עובדי, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציק עובדי אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
1: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה,
2: לא, לא, אני חושב, מאמן זר אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח, הוא לא יכול,
0: אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב,
2: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי, פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא, אם
0: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
2: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח, אני
3: קרקע טובה, מכבי תל אביב יש קרקע, למה כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר,
0: הבעלים זר, המנכ"ל זר,
2: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלובן,
1: ברור, ברור, ברור,
0: כן, אבל הם פגעו הרבה מאמנים,
2: הם פגעו וגם לא פגעו,
0: נכון, בוא נגיד הם יותר פגעו מאשר לא פגעו, צריך להגיד את זה,
3: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
0: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה מאוד.
0: להביא מאמן
3: לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו שבע מ-13? שבע מ-13?
2: ברק בחר לקח שש ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו ארבע פעמים, שלוש עם ברק בחר ואחד עכשיו.
0: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
1: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
2: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים,
0: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
2: הם בבלגן, הם בבלגן.
0: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
2: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי, כי תחשוב סברינה ושואו וכל אלה חוזרים.
0: ונאוול.
2: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
0: ונאוול.
2: עזוב, בלי סוף.
0: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
3: לא.
0: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
2: תורף.
0: זה מרגיש לי שזה מחליק.
3: תורף.
2: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולב את דבוד, אחד הכי טובים שיחקתי איתו, כאילו, כל המערים לי, קנדיל פייר קורנו או סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא טופ, הכי טוב
0: שיחקתי
2: איתו. יותר מסבו שקט על גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבינגה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מחור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים
0: ברמות. מחזיק
2: בבתאי? מאוד. באמת? שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל
0: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
2: לא, הוא לא.
0: זה לא הקטגוריה.
2: הם יותר
0: בינוני.
2: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
0: סונגרן לא, בהתקפה
2: היה בעייתי מאוד.
3: בהגנה
2: היה מפלצת, שוודי אמיתי.
3: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
2: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגנים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל.
0: אני
2: בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
0: אבל שלישי לא תורם.
3: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נותנים לו לשחק עכשיו פתאום.

0: מה אתה שואל אותי, אם הייתם אתם לשחק?
1: כן.
2: לא, מה אתה חושב על זה?
1: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
2: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
0: אני... דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני, בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
1: לא?
0: לא.
2: למה? אבל
0: כאן... כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך ל... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
2: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול אבל מחרב.
0: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
2: פחות ממלמד?
0: פחות.
2: די,
0: פחות.
2: נו.
0: כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח
2: ברור,
0: בסוף.
2: ברור,
0: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
2: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ' מלמד,
1: אני במכבי תל אביב,
2: קרטנסון,
1: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים,
2: נתן
1: 14 ו-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
0: יפה, אבל מה ההבדל?
1: שהוא יותר עשיר?
0: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
2: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
0: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא.
1: כן.
0: הוא לא לקח שום אליפות, זה
1: פסיכי.
0: עד היום הוא התקשר אליי.
1: כן?
0: כן, אחרי זה נספר לך מה רוצה לגבי.
2: יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
0: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה? יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
2: ארגזים, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את... בחירות של מאמנים, לדעתי, היו עזויות, זה אני לא אסביר לך, אבל...
2: אני יכול להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
2: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
3: נו.
2: כי פתרה את עומר פרץ שמחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
2: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מסביר
1: שיש הרבה סיבות?
3: מועדון כזה לא מצליח, תפס, בוא, זה הבית שלך.
1: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
0: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
1: לחוץ?
0: שיש לו לחץ אטומי.
1: באמת?
0: אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא עדים, חכים
2: בשיגעון.
0: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע, כאב לי הלב, אבל למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
1: מחזור כיבור. ראשון, איך מצופן דקה 90?
0: היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, כאילו פנדל, דקה 90 מחמיצים.
2: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
1: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
1: זה בדיוק שמה
3: שמה. בוא, זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה.
0: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזרו לתקווה, אף אחד לא יוצא משם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 לקבל 0-0, קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, 3 משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, בסוף זה בניית קבוצה.
0: יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה מבעיה.
0: אשדוד.
3: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד יעלה ליגה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, לא בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
1: זה לא כמו עונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב, ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל לאלי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשיב. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בפועל המדגן, והגיע בתקופה לא טובה.
0: הלך לו הפוך, רציני
3: למסע. מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, בוא, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה.

0: שמות.
1: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים. שמות
0: על גבול הסיוט.
1: הסיוט זה קשה. זה קשה.
0: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
1: אז תחשוב, יכול להיות מינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
2: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
3: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
2: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
3: עמי גניש מנהל
0: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי, איתי...
2: הוא מחשב מאמן שוערים.
0: איתי, אתה ראית מנהל
2: מקצוע... התרגילים, הכל דופק.
3: לא, רגע, תעצור.
0: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
3: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
2: עכשיו...
3: רגע, אל תדליק אותי.
2: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
0: העונה הוא היה גם וגם?
2: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
3: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
2: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
3: אחלה עמי גניש, יש מקצוע טוב.
0: איתי, יחידי בעולם.
2: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמוד, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא ייצב את המועדון.
0: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני בהופעות ראשונות שלי בבוגרים.
2: פק לקרחת?
0: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי,
2: אלי,
0: בוא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק, לא לגעתי בכדור.
2: זה זדה, זה אלי.
0: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל לשבור לך את הרגל ל-14, אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
3: אני לא יודע, אני מבקש חינוך ישר.
0: לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
1: מעניין, מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
0: לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
3: אלי, רגע,
0: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
3: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מי למטה?
2: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
3: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
0: ולד, מה?
3: לא, עזוב ולד, הוולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
0: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
2: יוסי. יוסי אבוקסיס.
3: יוסי משמעות.
2: הוא נתן לי תופעת בכורה, שהיה איציק הזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי, בני הונה לירנת, כל המפלצות. 3-0, גם ניצחנו בני הודה, ומאז...
0: מפלצות הם לא עשו פלאוף.
3: מחזור פתיחה.
2: על הנייר, משחק ראשון.
1: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני הודה.
3: הוכניס אותי, רוני.
1: הצגה של פדרו,
2: צמד.
3: פדרו בוזגלו.
2: עד היום איתי הוא לא יכול ללכת, תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
3: די.
2: תראי דובאי, הלו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
3: ובמשחק?
2: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ, אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
3: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
2: אכלת לי זה שאלון.
3: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאל אותך, בוא.
2: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
1: רפאל עוד
2: דרך. כן, ליאור רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
3: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
2: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
0: שבע.
2: לא.
1: שרי.
3: דיה סבא.
2: לא.
1: שרי?
2: דיה, אילוי.
3: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
2: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיס.
1: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
0: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, זה, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
2: לא, אני אסביך.
1: כי אתה פרשן של חברים.
0: אתה מקבל הלכה למעשה.
2: אוקי אסיס, שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
1: גם עכשיו אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה הוא לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
2: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
0: אז כאילו, שלא התבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
2: למה?

0: כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
1: אז מה, יש לו ידיים?
0: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
2: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
0: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
2: אחלה שחקן ואחלה ילד.
0: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
2: לא יכול, פנטסטי. לא יכול.
0: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, השחקן היחידי באמצע שלך, שהוא פרש בספסל, זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות, 90 דקות, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות. זה הכל.
2: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
0: שומע?
2: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
0: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
2: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים, הם רוצים לראות איך הוא... רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
0: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
2: רגע, זה הזמן לבדוק גישה? אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
0: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחיד יש לך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
2: זה גם שגע עוד,
0: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר.
1: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
0: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
1: אל תגיד לי...
0: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
1: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
0: שאין לו רגליים, ולא, זה לא אין שכוח, כי בסוף...
1: מה זאת אומרת?
0: אני אגיד לך,
1: אתה רוצה להגיד לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא יקנס דקה 60.
0: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר, דבר. אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
1: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
0: לכאורה.
1: לכאורה.
2: לכאורה.
1: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בקשים מני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. עזוי, תומר סיפור.
0: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר?
1: סיפר את המרק.
3: רגע, שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע,
2: אנחנו כבר לא מולבלים. הוא מרוב
3: תוכניות כבר לא יודע.
0: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
2: וואי, סיפור עזוי, מה? סיפור עזוי.
0: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
2: מה?
0: אתה לא זוכר?
2: לא.
0: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
2: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
0: מצא אותנו השוטר.
2: לא יודע, סיפור מיוחד.
1: סיפור, משהו.
0: דרכונים, במונית.
2: רגע, תן לי עכשיו.
1: יש לך מלא, מה?
2: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
1: רק כל מזה, אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
2: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: הספר. לא ראיתו בחייך בחיים.
1: הוא רק כהם מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
2: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
0: וואו, איזה יום
2: מצחיק. תזכרתי את השיגעון כבר.
0: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואז
2: אוכלים
0: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
2: להגיד. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה וזה.
0: גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה ובוכה. באמצע השפה קמתי,
2: אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
0: כמטוש על הטלוויזיה.
2: כן. בשידאון עליו. סיפור עם ולאדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מההפטרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
1: אימון. אם אתה תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
2: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר,

0: לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אומר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בבלדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשעה, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לידי דן גלזר בצהובים, יושב לידי דן גלזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלדש שנתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, וגלזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב, מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
1: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
1: אתה רוצה נתון?
2: נו.
1: טופ שלוש מצחיקים בקריירה שלי?
2: כן.
1: אוקיי? יושבים פה שניים.
2: וואלה.
0: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
1: טופ שלוש, מה?
2: קנדיל זה גדול, קנדיל.
1: רק אתה, הם יודעים? רציתי...
2: לא, הוא יודע.
3: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו...
2: קנדיל בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל. שניהם? מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמת שומע את
3: זה. שחקן זה חדר הלבשה? אני פרש בגיל 14.
2: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר?
1: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
2: אחרי
1: הפסדים? רק הם, רק הם.
2: אחרי הפסדים? הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי שהיה...
0: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתם דוגמה, הפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה, היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
1: היינו חוזרים ממשחק, שומע, היינו חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, אנחנו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה, עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
0: בשיחות.
1: יושבים, מדברים, שותים בירה.
2: אתה יודע מה אני רוצה... רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
1: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
0: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
1: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
2: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
0: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
1: אתה מחזיק מבלד. אני גם... גם
0: מלמד צחק אצלו. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
2: להבין... סטיוארט, אתה עובד מלמד?
0: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
1: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה אתה חושב שהוא רוצה את הסטיוארט לשחק?
1: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
1: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד?
1: כן.
0: אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
1: כן, ליאור הביא אותו.
0: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
2: סק, היית מעריך לו חוזה? סק, מעריך לו חוזה?
0: הראשון, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק, דחוף, דחוף.
1: סיים, די.
2: כן?
0: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היינו, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
1: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל, להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית. אחי, הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
2: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, די. עוד פעם ניצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי.
1: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
1: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: מכבי תל אביב, כן, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא וחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
1: עוד שנה מינימום.
2: עוד שנה לבנות, השאלה
0: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו,

0: אחי, לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
1: לא, אני לא מפיל עליו,
0: יש לכולם,
1: אבל יש לו, לא, לא, מה פתאום?
2: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך, יש לך
0: חשמל. חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
1: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
0: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו, הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר, הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
3: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
0: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו הכאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא זמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני אתנקה לשם בבריכה עם
1: תסביר. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מה אתה אומר? מציל?
1: מציל?
2: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה ש...
2: על השאלה קשה.
3: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
1: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה, תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
2: שומע, אתה שואל אותי.
1: אולי בתקשורת.
3: בתקשורת,
0: לא פוסל, אך גם לא שולל.
3: אך גם לא שולל, תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
2: פנטסטי.
3: שיחוק ענק.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחיית טל?
2: זה מה אני חושב.
3: הוא רס טל?
2: זה מה אני חושב.
3: הוא חיית הילד הזה?
1: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
2: גם לי יש.
1: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
3: קדי, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
3: לא נורא, זה יחזור. הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: מיכל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה, אהבת חינם.
1: אחר קריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוחה פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
3: כן. גיל צעיר, מאוד אוהב לשתות ברד חם.
0: מאוד.
1: ברד חם. מאור, תודה. שכת, חטל, לא יכול לראות אתכם. נפגש על פופה, יאללה ביי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול.
4: ספיק אנד רול.
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני יודע דלפרין, איתי ארז אדשטיין, אלן ארז.
7: בוקר אור.
6: בוקר אור. מה שלומך?
7: זהו, זה נגמר.
6: ממש.
7: לא יאומן.
6: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה. שהאירוע הזה יסתיים בצורה כזו, אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם ארבעה משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט, אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו, זה בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקיץ קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה, תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
7: כן, בעקבות הטראומה של שנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק ההכרעה, אז לפחות העונה, אתה יודע, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את ה... זאת אומרת,

0: הייתה הגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי שבטור בסרביה הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל הוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגות, ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן, יש לנו...
1: הספרדים עוד לא סיימו.
0: הצפרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
1: כן.
0: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי בשביל
1: ה... נכון, נכון, נכון, בשביל ה... אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו, או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו... הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל. זה הדברים הקטנים. משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על, על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים... את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה היה נפל על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
0: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות ארבע עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
1: וחוזרים לארץ, וחוזרים לחול.
0: ושביתת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלי אוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלי אין, ומכבי... לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת. אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות...
1: אני חושב שאני אגע בהפועל תל אביב
0: בהמשך. בסדר, בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של חמישה משחקים. כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת, הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה, בפלי אוף.
1: בשלושה משחקים.
0: בשלושה משחקים, והגיעו ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחדשות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז, ככה היו הדברים.
1: אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית כמו שהיא עכשיו.
0: זה היה סיפור, בדיוק. מפה זה בא, כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'י קובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלי אוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום, שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ועם נפצע

סתם מישהו, מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם, תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין,

0: הדור הישן של המאמנים. תראה, מכבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה ביורו, בסופרוליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז. היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות. זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
1: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי טבעי איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
0: למה? סדרה נגד אילת?
1: לא, כשהיא הגיעה לגמר.
0: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
1: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
0: נוסיף ונאמר שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
1: חד משמעית.
0: ושיהיו סדרות.
1: חד משמעית.
0: זה הכל.
1: חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה צריכה להסתיים בפלייאוף, זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים, שזה משהו אחר, זו גישה אחרת, אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בואו ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין. לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק. ופתאום היה לו איזה ארבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם מחטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל המשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע, שהוא החטיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה, שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
0: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת, וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה, שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל, מבחינת 1001 מרכיבים. מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2 for 1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי שחקנים מרגישים חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות, איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים, זה משהו אחר, וזה חלק מהמרקם הזה, המיוחד, ואז שבאים לרעיונות סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לסכנים לטעות, לתת לסכנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
1: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות שאחרי זריקת עונשין, שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה.
0: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
1: בצד של הספסל שלהם.
0: בצד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
1: הסתכלתי.
0: אוקיי, יש לי אותו פה.
1: איתודיס מבקש פסק זמן.
0: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
1: הולך לכיוון המזכיר. זאת אומרת, אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
0: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר.

0: פר, שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שאיפה לונברג מכדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
1: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
0: איפה היו הבעיות?
1: איפה היו הבעיות?
0: הבעיות היו שיש ווינרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין, ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-אפ של סורקין עליו, תכף נדבר על זה. ואז יש שם, ראית, כאיש למשימות מיוחדות, הוא זה שהולך לשמור את איפה לונברג, כי ברור שזה או איפה לונברג, או רק איפה לונברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונברג הולך אליו, ואת צריך לסדר את, את המצ'אפים.
1: איפה שומר, מיציץ'
0: בעצם. אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזשן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוויינרייט שומר את לונברג, וסורקין שרוב המשחק שחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל, טיטודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
1: למי?
0: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות ששחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים לסדר את המצ'אפ.
1: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
0: בוודאי שכן.
1: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
0: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזשן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, תאי, סורקין.
1: קורנר,
0: משהו כזה, אז, אבל זה טוב. תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, ראינו בזה, אז זה מה שקורה. זאת טעות מטורפת.
1: כשאתה מסתכל על הסיזה הזאת גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפולטיב לא ידע מה היא עושה וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלושה של סורקין, פסק זמן,
0: מדר.
1: חוזרים עם זריקה מוזרה של מדר, זאת אומרת גם מהירה, עכשיו אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז אחרי שכבר מדר קולה השלושה ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
0: כי אולי אמרו את ג'ונדי לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לולברג לא לעשות עליו עבירה.
1: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
0: כי יצאו למלכודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס וים הדר עם מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יץ' יכול לתת הופעת C, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות עיבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו

0: שלוש במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק כזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה, אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה, ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
0: אבל אני אקח את זה עוד יותר, עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק. המספרים שלו ב-15 דקות טובים. לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
0: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
1: כן.
0: אבל אותו הוא מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק ו... קוק, קוק ו... ו... ו... ו... ו... ו... ו... אותו הוא. שיחקו ביחד פעם? מעולם לא.
1: לא.
0: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה... משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב, כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה... קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פלאים, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאת, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד. אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שמה על הזה, שאתה... קטעת אותי רגע על קריס ג'ונס.
1: שאוטורו וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז פוגם טיפה בתזה שבסך הכל חיבור ושיטה והיכרות, ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
0: כן, אבל...
1: פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה, ו-17 דקות מחצית שנייה.
0: אז בחצי הראשון ראו בבירור,
1: עשה עבירה וביקש חילוף.
0: שהוא ביקש חילוף. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה,
1: לא,
0: וברגע
1: היה...
0: שגם הקליעה נכנסת
1: ברור
0: לו...
1: ברור לי שהוא היה טוב אתמול,
0: לא,
1: זה לא העניין.
0: לא, אני אסביר לך על מה אני מדבר. Okay. אני מסביר... מי החליף אותו?
1: בפעם השנייה?
0: כן.
1: אוס בלייזר.
0: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלי אופי?
1: סדר גמור.
0: מצוין, כן. קיבל מאיתנו מחמי מחמאות. פוזשן ראשון שאוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים אחרים.
1: שחק לדעתי שתי דקות לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
0: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
0: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
0: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
0: תקוף אותו פוזשן ראשון, וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל. אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
0: פועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה, מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד, זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
1: הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל שיאים שליליים העונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
0: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים,
1: תמיר בלט.
0: עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים
1: לא
0: לצבע.
1: גם הסליפים נעלמו פתאום.
0: אין.
1: כלום.
0: אין, תמיר בלט זה מבחינת משחק ההתקפה של מכבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
1: קבלת החלטות פחות טובה.
0: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח.

0: וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק, הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר גדול, אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מקבי,
1: של הפועל?
0: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מקבי, של הפועל, הטארגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מקבי באו בסדרה הזאת עם הרבה
1: אזורית.
0: אזוריות.
1: Okay.
0: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מקבי תל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
1: בסוף אבל... למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני מסקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. שתאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר, שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
0: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תיקנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבונד התקפה.
1: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6-34 משלוש, אתמול 0-4.
0: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים... אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בואו להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
1: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סייטסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת... איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה אם.
0: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו. תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחברה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי, ולא שיחק. אתה זוכר?
1: ברטימור?
0: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש, ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
1: אוקיי.
0: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מקבי, מול העובדות של מקבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליג, סער קצת שיחק לקראת
1: לא,
0: הסוף.
1: לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד.
0: לא בשבילים עדיין.
1: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, נכון. שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
0: אז זה מה שאני, אתה יודע.
1: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
0: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו.
1: כן. היא גם מיקרו, אוקיי. כי חשבת לעצמך, רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
0: וגם שהוא נכנס אולי טוב, צריך להגיד את האמת.
1: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
0: כל אחד מסיבותיו. תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בר טימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים, כי ראית פתאום אפילו בקליעה, אם הוא שינה את המשחק שלו,

0: והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים גם כשהוא יחתיא, איתו דיסמחה לו כפיים. ים הדר זה רק בגלל ים הדר, לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מייקל קספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו... כן. זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה איבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים,
1: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפולטיב ניצחה. שהיה טוב באמת. כן. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר. פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
0: עכשיו, אני רק משהו מקצועי שראיתי בשידור. המצבים שמיציץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע. מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד. ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד, לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים, טיפלו בו, הגבוה שקע, המגן של ים הדר חייב לעזור בפנים לתייג. ראינו את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל. זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה. איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם? ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקאץ' אנד שוט, והתיאום מדהים. אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול. שייק פיק אנד רול לא יכול, לא חייב לבוא ישר. פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
1: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תהיה מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו כולנו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי תל אביב יוצאת לקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קטש אתמול הגן עליו בחירוף נפש.
0: לא בפעם הראשונה.
1: לוני ווקר על המגרש נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם ברעיון סיום שלו, שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל ואני עם הלב, זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה, בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו. כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז, והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה, איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב, על המסגרת התקציבית שלה.
0: עוד התקעת שהיה אצל עומרי אסנאים.
1: כן.
0: ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול, בדיוק אותו דבר, ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל...

0: למרות כל האהבה הזאת, אז הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
1: אני חושב, שוב, יש, לוני ווקר כן. עודד קאטה עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם לא החלטה פשוטה לשחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
0: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מדי וואן או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כאב, כמשקולת על כתפיים של מאמן.
1: אבל ש... במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, זה אחרת זה, למה הוא שם.
0: אני אשלח אותם לאירויו, ואני אשלח... אירויו? קרלוס ארויו. Okay. יש לנו אירויו כבר, אני
1: מבאר שבע.
0: ולסוני ווימס, אני אשלח אותם, לא בכל המקרים שאתה, או שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו, תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו, מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונברג היה הרבה פעמים פצוע.
1: או שעוד לא היה בכלל.
0: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
1: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
0: יצאו מחוזים כבר, יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה, שאולי לא, יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק, אני לא...
1: אז בוא אני אשאל עוד שאלה.
0: כן.
1: אומרים ללוני ווקר, תשמע.
0: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
1: אנחנו מדברים פה ב...
0: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי, גם אני...
1: אומרים ללוני ווקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
0: זה אני לא מאמין.
1: זה לא יכול לקרות.
0: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע... אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
1: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
0: אני לא יודע עד כמה כל הרומרס שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
1: אוקיי, הוא כבר לא פה, חתם בז'לגרס.
0: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל, אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעודד קאטה שרוצה.
1: נכון, אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
0: אוקיי.
1: אוקיי? 99%.
0: אוקיי.
1: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון...
0: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
1: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם... באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
0: על השאלה הבאה, קלוד אבלה נשאר פה?
1: לא כאילו, יודע.
0: אתה מבין?
1: הוא גם, אומר... גם את זה הוא אמר שכן.
0: אוקיי, אז
1: אמר,
0: כן.
1: אבל מאז שמע, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אומרים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
0: כן,
1: אני לא
0: גם,
1: יודע.
0: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלוד אבלה...
1: הגיע במאי, לא?
0: בדיוק, שהרזרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
1: 8.
0: כמה זרים לא נרשמו?
1: 3.
0: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
1: 3.
0: לא, גם עמית אבו, 4.
1: הוא לא היה חלק.
0: ככה אמר היושב ראש, אתה מבין. כמה שחקנים זה ביחד?
1: 14.
0: 14 וזה לא הספיק, ואתה עוד

0: היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע, שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב. זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
1: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
0: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורו ליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך. בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ, מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
1: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורוליג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
0: אבל אתה חושב שיש שחקנים
1: אני
0: בחוץ?
1: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
0: בסדר, אומורוי זה היה,
1: זה לא משנה מה זה היה.
0: זה היה עדיין בימים,
1: כן?
0: שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות, לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום, אז כחלק, עזוב שאחר כך היו הקפאות.
1: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
0: תראה.
1: אחרת, מה, אחרת למה הם באים?
0: נכון.
1: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
0: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על אישוז אפילו בלאקל רום.
1: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שהם לא באירוע. ויש לך, ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומהזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, עונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
0: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
1: דווין סמית.
0: דווין סמית, אוקיי. להביא שחקנים כאלה, בונזי קולסון. גם ברונזי קולסון, לבוא
1: אבל יצא ברונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
0: אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות,
1: אני לא חושב,
0: ולא עיכלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
1: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב, אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
0: למה אתה מספר לי את זה?
1: אני מספר לך את זה.
0: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה ליצים מסביב, ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
1: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
0: עם עוצמה,
1: היא צריכה להיות
0: עם
1: עוצמתית.
0: עוצמה, מה זה?
1: היא צריכה להיות עוצמתית.
0: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטש תמיד שיחק עם גודל, ועם שחק, אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
1: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק.
0: נכון.
1: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא סחתה

0: את השחקנים עד הסוף.
1: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, או מרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול, ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
0: שאורטון טאקר הוא, הוא הגיע בלבל יותר גבוה
1: בדיוק, מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי בזה. זה, כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קוראים לו?
0: מי?
1: יש שם, היה בימבו אחד.
0: בנגו.
1: בנגו, נו.
0: בימבו, יפה.
1: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל בייקוט. שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על המימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
0: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה, מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, עוד, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
1: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
0: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
1: לא, זה עזוב אותי, זה... בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני קודם כל אגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להתייחס רק לדברים ש... כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב,
0: על הישראלים.
1: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
0: והמבין יבין.
1: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
0: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, שאני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם, על האם, איך מסכמים אותה. הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו, להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שהיא עמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג, על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. מצד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה כקבוצה שאתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאו דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ', ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון.
1: קריס ג'ונס.
0: קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא על
1: קריס
0: ג'ונס,
1: אני לא יודע. היו איתו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
0: לא היה אלייג'ה.
1: בלייקני.
0: לא היה בלייקני.
1: מלקולם.
0: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
1: מהם... קסלר אדוארדס.
0: בסדר, הוא לא רלוונטי.
1: ליווי רנדולף פתאום.
0: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות, וחלק בהבנה, ואפילו מנשמע את אופר ינאי, שאומר, אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, והכל פה רקוב, למה שהשחקנים יתחברו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה,

0: היא כן עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה עונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
1: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בהפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות, על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים מזיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה דרך קניית
0: פרנצ'ייז.
1: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
0: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה, אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
1: בטוחה בעצמה.
0: זה לא אומר כלום. כן. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
1: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
0: אפשר להבין
1: את המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
0: וזה מלכוד גם.
1: מיקוד, ש... אוקיי.
0: המיקוד ומלכוד, כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת all in על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את, את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך?
1: אז כמה דברים לגבי זה. אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ החוקים, כמו בטורקיה, נגיד 6 זרים או 7 זרים, טורקיה, ליגות אחרות.
0: בלי מחויבות שחקן אחד.
1: אני לא בטוח שים הדר שיראה לנו את היכולות שלנו, וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר. לא יעזור כלום. כי הוא מסג גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער. יש לזה המון חשיבות, דברים שיתעלמו מהם. אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי. אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל... אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'יי ג'יי קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב, שזה יהיה שונה?
0: ממש לא.
1: בדיוק.
0: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
1: כן, אוקיי.
0: קרינגטון...
1: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
0: שמעת את תומר גינת אתמול בסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
1: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
0: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
1: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
0: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
1: הבחור שחזר מצרפת.
0: שוויתר על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו, יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצינו אותך גם ביורוליג. אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורוליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת לשחק ביורוליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר,

0: אתה, הלב שלנו. אין דבר כזה הפועל תל אביב בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפועל תל אביב בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
1: אני משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
0: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה
1: יותר. משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
0: כן.
1: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילוב עם מלקון וסוויצ'ים אוטומטיים, והגנה כזאת וכזאת וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים ליילס, אני לא אומר יזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה. מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב-4. אם אתה צריך סטרץ' פור, או אתה רוצה 4 שיודע סק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין. אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריינסטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רגמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו, ב-4 שהוא יותר 5, עם מתן האור שהוא 2.5 שנפח להיות 4, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. 4 זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד וב-5, יש לכם אופציה לקחת 4, קחו 4, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה 4 משפיעים, מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס, אז ככה...
0: כן, ו... היום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם מי אמור להישאר, ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינוי.
1: אני חייב לשאול אותך שאלה, אני ראיתי אותך אתמול במשחק, במחצית, כן. וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
0: קודם כל, זה ז'קט כן. חדש.
1: יפה.
0: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שהקצת מאיתי שכטר.
1: אוקיי.
0: זה כאילו, הצבע הוא שלו.
1: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים, ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11, איך יכול להיות שבדקה ל-11, כבר מופיעים מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה. זאת אומרת, יש פעם מישהו אמר לי...
0: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
1: אני צוחק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציא העיתונית לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז... ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
0: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת שבלי ישראלים, כן. אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
1: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד שנתיים.
0: סגב לפי מה שראיתי אמור להישאר? כל שוב, יפתח זיו, עוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם לפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
1: אז זהו, אני רציתי לדע רק על פלטין לדבר. כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר... הוא ותומר גינת היו חלק מהפנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם?
0: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
1: אוקיי.
0: בסדרת הגמר ובפלייאוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
1: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן.

0: בלי עמדה. כי בימים הראשונים בהפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבלת החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע להפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
1: הם לא הצליחו אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריס ג'ונס, את בלייקני, והלכו אול אין על האירוע של היורוליג, וזכו. וויתרו על המסגרת המקומית,
0: והפסידו. אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה. זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
1: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
0: תראה, כי אולי מבינים, שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה...
1: אתה רוצה לחשוב את זה.
0: אני רוצה לחשוב, אני מטיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
1: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן? זאת אומרת שיש לו איזושהי, שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה,
0: תראה.
1: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
0: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מהעשרות אוהדי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה, מספיק. כבר אני מרגיש, אתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות את החלק הזה, אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר עיניי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר לא טוב, הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף וזה שיש לך שותפים וזה שאתה חושב שתקציב של X, ואם לא יהיה X, יש 2X, ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי, ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף, שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש שכל כך קל לשחקנים היה, וגם הרבה מקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף, וזה, אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל שחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני, יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר, שבאותה, לא אוהב את הדברים האלה, כל הדברים האלה, יכלו לנתב את הכספים לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
1: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים. חזק בתוך העונה. וממש לפני שנכנסנו הבוקר, זה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד ארפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
0: מזל וברכה.
1: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
0: בדיוק,
1: והכל.
0: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
1: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. אוקיי. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
0: אז בואו נקווה שג'יילן סמית, מאוד מתאים לו. בוא נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית.
1: ווינסטון אגב שוחרר רשמית.
0: בדיוק, לא השתלבו איתו.

0: בוא נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע, כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו, פה בארץ...
1: של ג'רד הרפר?
0: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש, אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה. אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של, של מום, מימן שם, המומברו, נכון?
1: אני חושב, אני לא זוכר.
0: זה לא היה פדרו מרטינז. Okay. אז האם ג'רד הרפר יכול לקחת את הפועל ירושלים? הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכול להיות, להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלייאוף, עם כל מה שקרה בהפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב ל... מחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, כל הסירים, כל ה... אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול ועם התינוק על הידיים, ובלי מים, עברנו את הכל. אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה תחום, גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
1: אבל
0: זאת לא הייתה הסדרה שרצינו.
1: מבין כל הדברים האלה, כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'רד הרפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה. והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
0: אוקיי, כל הכבוד.
1: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
0: אוקיי, אמרנו את זה, אמרנו את זה, קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו-קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו-ליג, של הליגה הישראלית.
1: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל בטח בסוף עונה כזו,
0: לשדרג את עצמו עוד יותר.
1: ללכת לשחק בקבוצות יורו-ליג.
0: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
1: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי ג'רד הרפר חתם לשלוש שנים.
0: לא, אבל אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
1: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר.
0: אוקיי.
1: בסדר?
0: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
1: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'רד הרפר בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון, הוא יצא מכאן.
0: Okay.
1: עכשיו, אני מקווה א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות, יציבות בסגל והמשכיות. ג'רד הרפר הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
0: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
1: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
0: לא יודע, אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
1: אין בעיה, אבל...
0: ההגנה ששם הארפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
1: מה זה אומר?
0: בהגנה, בוא נראה. אם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
1: אני מניח שכשאוברדוביץ' הגיע... יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זו החתיכה הזאת בפנים, זה הרפר. מתחילים איתו.
0: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורוליג, של היורוקאפ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם, אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, הוא בכל אופן קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שלח לי סרטון ששחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, אתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
1: מאמן של שחקנים.
0: הרגשתי...
1: לשם הוא בונה.
0: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
1: אתה יודע,

0: עוד הרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם.
1: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
0: דראפט מה?
1: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר הסיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים, בשבוע הבא נבחרת ישראל, חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, יכול להיות שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענוג כמו תמיד, נודה לרד ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו עד שיצא לירח הדבש שלו. כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, 3 ילדים שלי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר של יום רביעי בישראל, לילה של יום שלישי. עדיין בארצות הברית, אחרי דראפט 2026 ואחרי מגה טרייד ראשון לקיץ הזה. ואנחנו כאן גם לדבר על מה שקורה מסביב לכדורסל עצמו, למרות שזה ההתחלה בעצם של הפרוסס שמוביל לכדורסל על הפרקט. מה קורה, מיטאי?
3: Party in the city where the heat is on. I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. רציתי רק לאחל ליאניס ברוך הבא.
2: כן, אבל אם כבר ידעת שאתה בא עם זה, לא יכולת להגיד את המילים בצורה נכונה?
3: Bienvenido a Miami, לא טוב?
2: לא זה.
3: אז מה?
2: תתחיל שוב את שני המשפטים הראשונים.
3: Welcome to the city where the heat is on. I'm gonna rock to the break of dawn. I'm going to Miami. לא?
2: Party in the city where the heat is on all night on the beach to the break of dawn.
3: כן. טוב, המצאתי קצת, אבל זה נשמע טוב.
2: חשבתי שאתה מתכונן לפודקאסטים, זה מאוד מאכזב.
3: האמת שאני רק רוצה להגיד לך משהו אחר בהקשר הזה. אני לפני שהיום אני כבר יודע ספרדית, אז אני יודע להגיד Bienvenido a Miami, ברוך הבא למיאמי. אבל כשהייתי קטן לא הבנתי מה הם אומרים שם, והייתי בטוח שהיא אומרת Welcome to Miami, משהו I'm Miami. הייתי בטוח שהיא בעצם בחורה שמציגה את עצמה וקוראים לה Miami, אז זה משהו שהספרדית סגרה לי את הפער. בוא נמשיך הלאה.
2: לכולנו זה קרה עם איזה שיר או שניים. יש לי איזה חבר מהילדות שרד הוט צ'ילי פפרס, השיר הכי מפורסם שלהם, Under the Bridge, אז הוא חשב שזה לקתי קטה, ולא like I did that day. אבל בסדר, זה כולנו כשאנחנו ילדים, והאמת גם כשאנחנו מבוגרים. עושים את הטעויות האלה.
3: הנה, אני עשיתי את זה בלייב כאן בשידור, היית אומר, איזה מביך.
2: אנחנו פרש אחרי הדראפט, אבל כמובן שנתחיל עם הסיפור הגדול, שקרה לילה לפני הדראפט כבר, יאניס אנטטוקומפו, אחרי 12 שנים במילווקי, שתי זכיות בתואר ה-MVP, זכייה בתואר שחקן ההגנה של העונה, אבל הכי חשוב, אלוף, פיינלס MVP, עוזב את המקום שהיה הבית שלו ושל כל המשפחה שלו והפרנסה גם לאחים שלו, ועובר למיאמי, בטרייד, באמת מגה טרייד בכל מה שקשור לנכסים.
3: אתה חושב אגב שאחת הסיבות שמיאמי העבירה כל כך הרבה שחקנים למילווקי זה שכדי לפנות מקום ברוסטר לכל האחים וכל המשפחה של יאניס?
2: זהו, ננסה להבין בדיוק מה מיאמי עשתה, מה מילווקי עשתה, אבל רק ניתן את העובדות היבשות. יאניס ובובי פורטיס עוברים ממילווקי למיאמי. לצד השני מגיעים טיילר הירו, קללוור, איימי אקז, קספרס יקיצ'וניוס, בחירת הדראפט של מיאמי

0: הבחירה ה-13 בדראפט שהיה עכשיו, ועוד בחירת סיבוב ראשון, ועוד בחירות סיבוב שני. בקיצור, מלא נכסים, שחקנים צעירים טובים. איך אתה מנתח את הטרייד הזה, עם מי אתה רוצה להתחיל?
1: בואו נתחיל עם מילווקי, כי כנראה שזאת גם תהיה אחת הפעמים היחידות שנדבר על מילווקי, אז לפחות ניתן להם את השיין ברגע הזה. אני חושב שהתהליך בהקשר של יאניס נוהל בצורה לא טובה. הם ניסו להיאחז בציפורניים בזה שיאניס איכשהו יישאר שם במילווקי. אגב, לא מאשים אותם, יש להם סופרסטאר על, אתה ציינת את כל ההישגים שהוא הגיע להם בקריירה. שחקנים כאלה בטח לא מגיעים למילווקי כעניין שבשגרה. אבל ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה, אז
0: אגב, זה
1: גם
0: אחרי 13 שנים, לא 12 שנים.
1: 13 שנים, כן. ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה, אז אומנם הם קיבלו תמורה יפה מאוד על יאניס, עוד מעט תכף נתחיל לנתח אותה, אבל אני חושב שהבעיה העיקרית הייתה ההחלטות שהם קיבלו במהלך הדרך, כדי לבסוף להגיע לצומת שכולנו ידענו כנראה שהם הגיעו אליה. אם זה לפני שנתיים, ההימור על להביא את לילארד ולשלם מחיר מאוד משמעותי לפורטלנד. אגב, מחיר שבעזרתו מי שלקחה אליפות בסוף זה בוסטון, שוכחים להגיד, כי מילווקי זרקה כדרך אגב את ג'רו הולידיי לפורטלנד, מיד בוסטון קפצה למציאה, צירפה את ג'רו הולידיי וזכתה באליפות, בין היתר היה לו חלק מאוד משמעותי באליפות הזאת. זה שבשנה שעברה הם החליטו לעשות סטרץ', בגדול לקחו את החוזה של דמיאן לילארד שהיו חייבים לו 50 מיליון דולר לעונה, ויש איזה פרוטוקול ב-NBA שמאפשר לך, ברגע שאתה רוצה לעשות, לשחרר שחקן ולמתוח את החוזה שלו על פני 5 שנים. מה שזה בעצם יצר מצב, זה שאין להם את לילארד בקבוצה, אבל מבחינת הספרים של מילווקי, מבחינת תקרת השכר, הם ממשיכים לשלם לו 20 מיליון דולר כמעט בעונה, למשך 5 שנים מרגע קבלת ההחלטה, שזה משהו שמאוד מאוד מסנדל את היכולת שלהם לבצע מהלכים בעתיד. אז תוך שנתיים הם הגיעו למצב שאין להם בחירות דראפט עתידיות, כי הם נתנו את כולן בשביל להביא את לילארד, ואז הם גם תקעו את התקרת שכר שלהם, ואין להם את לילארד בקבוצה, כי הם שחררו אותו ומתחו את החוזה שלו על פני 5 שנים. ועוד יותר גרוע מזה, הם גם הביאו את מיילס טרנר, ומתוך זה כבר מילווקי לא יכלה להתאושש, אז במקום לבנות בצורה טובה ונקייה לעתיד ופשוט לתת ליאניס ללכת, הם סינדלו את עצמם משמעותית. כן, הם עשו כמה צעדים נכונים בטרייד הזה, וכנראה בדראפט גם הלילה, אבל לא ככה כותב המשורר כשהוא רוצה להנדס איך קבוצה צריכה להשתקם מהעזיבה של הסופרסטאר הכי גדול שלה, בטח ב-30 שנים האחרונות, ולצאת לדרך חדשה. אני מקווה שאיכשהו הם יצליחו לעשות, ואולי ידבק להם קצת מזל עם הבחירות שהם ביצעו בדראפט הלילה, אבל אין ספק שזה היה טלאי על טלאי לאורך כל הדרך, והעבודה במילווקי ברמה מאוד נמוכה מבחינת ה-GM והפרנט אופיס.
0: כן, זאת בלי שציינת את ההחתמה של מיילס טרנר,
1: אמרתי,
0: ששרף
1: אמרתי.
0: שנה, אמרת?
1: אני יכלתי להגיד להם שהוא אפס, סתם. אבל הוא לא שחקן ברמה המתאימה.
0: לא, אתה יודע, הם חשבו שהוא תחליף לברוק לופז בכל מה שקשור לספייסינג, כשאתה משחק יחד עם יאניס, אבל הבחירות שהם לקחו, בחירה עשירית, בריידן בריז מאריזונה, בחירה 13, נייט איימנט מטנסי. עכשיו, אני אגיד לך מה הפריע לי. זאת אומרת, מה זה מה הפריע לי? מה חשבתי שבדרך, שהולך לקרות? אם אתה נכנס למצב של ריבילד, אתה רוצה כוכב. ולמילווקי אין כוכב. עם כל הכבוד לטיילר הירו, אני כן מאוד אוהב את קלל וויר, מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא שחקן שיכול להתפתח להיות אולסטאר, ראינו ממנו טריפל דאבל עם בלוקים, אם אני לא טועה בעונה האחרונה.
1: השאלה הגדולה על ווירים זה לא ווייט סייד 2, אבל שהסטטיסטיקה זוהרת, אבל התפוקה למגרש לא מגבה את זה.
0: תראה, יש שם איזשהו משהו, אני חושב, ברמת האישיות, שלא שיחק מספיק בקולצ'ר, בתרבות שפט ריילי ייצר שם במיאמי, ומן הסתם הוא קרוב אליו, ורואה אותו, ונמצא איתו 3 שנים כבר, ויודע בדיוק מה הבעיות
1: שנתיים.
0: שלו. שנתיים, סליחה. אני מניח שהוא מבין שהוא שחקן מאוד מאוד כישרוני, אבל משהו באישיות לא עובד לו. ולכן הוא החליט להעביר אותו. עדיין, אני חושב שהוא יותר מווייטסד. יש שם, קודם כל, יכולת קליעה אחרת לגמרי. ווייטסד פיתח איזה משהו במשחק שלו בשלב מאוחר, אבל הוא הרבה יותר אתלטי בעיניי, עם ניטור יותר גבוה, יותר קליל ברגליים. ווייטסד היה כבד, היה סנטר יותר גראונדד, אבל עדיין, זה לא הכוכב. עכשיו, במקום מסוים, ציפיתי וחשבתי שמילווקי הולכת לעשות פליפ.

0: על הבחירות האלה ועל טיילר הירו, וכל זה בשביל להשיג את הבחירה השנייה בדראפט. דארין פיטרסון, או אייג'י דיבנצה אם היה נשאר שם. אבל זה נראה לי כמו מהלך שהוא הגיוני לעשות, כשאתה בעצם מוותר על הקורנרסטון של הפרנצ'ס שלך, אחד שהוא טופ פייב בליגה בערך 8 שנים, משהו כזה, ונכון שהוא היה פצוע קצת בעונה שתיים האחרונות, אבל אם הוא בריא, הוא עדיין טופ פייב, הוא עדיין שחקן שנותן לך 30, 14, 30, 13, כמעט בכל ערב נתון, ב-60% מהשדה, אז נכון, העונשין קצת הורץ את זה. בקיצור, כשאתה מחליף אותו, אתה צריך או נכסים, ובשיטה החדשה של לוטרי אתה לא יודע בוודאות שיהיו לך נכסים, אתה אף פעם לא יודע בוודאות, כן? אבל עכשיו זה הפך את העניין לעוד יותר קשה, וזה גם טרייד ראשון שאנחנו פוסט שיטת לוטרי החדשה, אז היה לנו ברור שתהיה השפעה מסוימת. אני חושב שכאן באמת מילווקי כנראה ניסתה ולא הצליחה, ואז אמרה, אוקיי, בוא נבנה לרוחב. וזה מה שהיא עושה, ושתי הבחירות דראפט של שחקנים מאוד מוכשרים, וזה דראפט מאוד עמוק, ואתה יכול לקבל פה גם בבחירה עשירית ו-13 איזה שחקן כוכב, ויש מצב טוב שאחד מה-10 בחירות הראשונות, בטח כל הגארדים האלה שנבחרו מ-5 עד 10, לא יעמוד בציפיות, ואני לא צריך להזכיר לאנשים שג'ימי באטלר זה בחירה 30, וקוואי לנארד זה בחירה 15, ויאניס זה בחירה 15, דונובן מיטשל זה בחירה 13, ואדיבאיו זה בחירה 14. בקיצור, אפשר למצוא שחקנים מאוד משמעותיים במקומות האלה, אבל
1: כן, זה תמיד, תמיד בערב הדראפט, זה נראה כאילו הם בחרו את כולם בדיוק על פי הסדר הנכון, ותוך חצי עונה, שנה, אתה כבר מבין שהסדר הוא אחר לחלוטין. זה צריך להגיד.
0: וזהו, ונראה, מילווקי, נכון לעכשיו, היא קבוצה שהיא תיתן פייט על פלייאוף, כנראה. היא תהיה בטופ 10 בחוף המזרחי, אבל לא הרבה יותר מזה. היא בנויה לרוחב, ואני חושב שזה טרייד, למרות כל הנכסים ולמרות הבחירות דראפט העתידיות, שנכון לעכשיו, אני לא יודע, אפשר היה להוציא יותר. זאת אומרת, מה זה אפשר היה להוציא יותר? בעצם האלטרנטיבה שהייתה למילווקי, זה כנראה לעשות עסקה עם בוסטון. השאלה היא אם ג'לן בראון מבחינתך שווה יותר מהשחקנים האחרים שהגיעו ממיאמי.
1: בסופו של דבר, מילווקי חששה לפי מה שהבנתי מבחינת ללכת על העסקה של ג'לן בראון, הם כאילו הצעה של ג'לן בראון ושתי בחירות סיבוב ראשון. צריך להגיד גם שבחירות של בוסטון זה לא בחירות טובות, זה בחירות סוף סיבוב ראשון, אזור ה-25-30, והם פשוט לא רצו להיכנס לעוד סייקל כמו שהיה להם עם יאניס. זאת אומרת שיש להם כוכב, אוקיי, הוא לא ברמת יאניס, אבל הוא כנראה דרג אחד מתחת ליאניס, ג'לן בראון, ושעוד שנה הוא יגיד להם, טוב, הקבוצה הזאת לא מספיק טובה עבורי, אני רוצה לעבור למקום אחר. נראה לי שהם רצו פשוט לא להיכנס לאירוע הזה, למרות שיכול להיות שמבחינה עסקית זאת הדרך הכי חכמה ללכת בה. זאת אומרת, לתת את יאניס, להביא כוכב, לקבל איתו בחירות דראפט סיבוב ראשון, ואז להעביר את הכוכב הזה ולקבל תמורתו בחירות סיבוב דראפט סיבוב ראשון נוספות. יכול להיות שזה הסייקל הכי הגיוני במציאות של היום, עם המצב של הלוטרי, עם המצב של תקרת השכר, שגם שם היו שינויים מאוד מפליגים, שמקשים הרבה יותר על האירוע הזה, על המהלך שמילווקי נדרשת לעשות לעומת העבר. ובסופו של דבר גם ראינו מכל הדיווחים בתקשורת, אגב אני הייתי בטוח שהעסקה הזאת לא תצא לפועל, כי לרוב ברגע שמשהו מדווח בתקשורת וכולם ידעו שמיאמי היא אחת הלקוחות הפוטנציאליים הרציניים ביותר כאן, לרוב העסקאות האלה לא יוצאות לפועל, כי מה שזה אומר זה שמילווקי מדליפה את העסקה הזאת של מיאמי לתקשורת כדי לייצר לחץ על קבוצות אחרות להציע לה עסקה משופרת יותר. אבל פה ראינו שדווקא בסופו של דבר מילווקי כן הלכה להצעה של מיאמי, וזה כמו שאתה אומר, כנראה בגלל שהיא לא צריכה לקבל הצעה טובה יותר, והיא נאלצה קצת להתפשר על זה. יש פה שחקנים מעניינים, יש פה שחקנים שיכולים להתפתח. מילווקי בעצם עושה פה שני הימורים, אחד היא מהמרת על כלל וויר, כמו שאתה אמרת, בתור איזה פרוספקט שבאמת יש לו איכויות מיוחדות במשחק, בנוסף על הבחור הליטאי יקס יונס, אני לא יודע לבטא את זה בדיוק, אתה בטוח תדע להגיד לי.
0: יקס יונס.
1: יקצ'יונס, שמקווים שגם הוא ימשיך להתפתח, סך הכל בתור רוקי הוא שיחק לא רע. לצד זה שגם יש למילווקי את ריין רולינס, צריך לזכור, עוד גארד מוכשר יחסית, ובעיקר מילווקי מנסה להעביר את השנים הקרובות, כי מה שתיארתי קודם מבחינת החוזה הזה של דמיין לילארד וכל הבחירות שהם נתנו, מסנדל אותה פחות או יותר עד 2030. כן, המצב הוא עד כדי כך חמור. אז כל מה שמילווקי יכולה לעשות בשנים האלה, זה לקוות שהיא תצליח לפתח איזשהו צוות צעיר מסייע טוב, ואולי כשהתפנה לה המצב בתקרת השכר, אולי בשנת 29,

0: כבר מתחיל להשתפר, אז הם יוכלו להביא איזה שחקן. כנראה לא טופ לבל, כי השחקנים האלה בחיים לא נהיים פנויים בליגה הזאת, אבל הם יוכלו להביא איזה שחקן אולי שיחפש חוזה, אולי איזה מישהו סטייל דני אבדיה, לא שאני מתכוון שהם יביאו דני, אבל זאת אומרת, בן אדם שהוא מסיים את החוזה השני שלו בליגה, והוא יהיה unrestricted free agent, בגיל מספיק צעיר, כדי לתת לו הצעה שיכולה לפתות אותו להגיע גם למקום כמו מילווקי.
1: אני לא מבין איך הם חושבים דבר כזה, אני לא רואה את זה קורה, אף שחקן חופשי לא מגיע למילווקי. לא משנה
0: אבל
1: כמה...
0: בסוף הם יהיו קבוצה עם כסף, בסוף הכסף מדבר בליגה.
1: לא, יהיו עוד קבוצות עם כסף, זה עדיין לא מקום שאתה מגיע אליו. בטח לא שחקן שאמור לשדרג אותה, אתה יודע, אתה תיתן לי את הדוגמה של ג'רמי גרנט שעשה את המוב הזה לדטרויד ואז משם לפורטלנד וחתם על חוזה חדש.
0: הוא
1: אני
0: לא
1: לא רואה,
0: ברמה.
1: אני לא, אז זה בדיוק העניין. אלה הסוג שחקנים שאני רואה חותמים במילווקי בסיטואציה כזאת. ולא שחקנים, לא כמו דני ולא שחקנים אחרים. אני חושב שיש פה איזשהו פשפוס, אלא אם שוב, יש שם שתי בחירות סיבוב ראשון ב-2031-2033, ומיאמי עד אז, יש עוד 5 שנים, יאניס לא יהיה ילד, הוא יהיה כבר בסוף הקריירה שלו, הדבאיו עדיין אמור להיות בסדר, סוג של בפריים, אבל באיזו עונה אחת של פציעה, איזה משהו, יכולה להתגלגל שם בחירה, ולהיות בחירה טובה, ושוב, אם אנחנו בשיטת לוטרי אחרת, אז מספיק שאתה לא בפלי אוף, וזה כבר בחירה שהיא טובה, ויכולה לסדר לך אפילו טופ 5, אפילו בחירה ראשונה.
0: כן, זה גם בעצם ההימור הגדול, אם אני מסיים את הנקודה, זה בעצם ההימור הגדול. הם אמרו, בוסטון זאת קבוצה שתמיד טובה ותהיה טובה שנים קדימה, תן לנו את הבחירות של מיאמי עוד 5 שנים, אולי עוד 5 שנים נצא גדולים, כי כמו שאתה אומר, פציעה פה, פציעה שם, דברים יכולים להשתנות, ואז אנחנו בעצם מחזיקים בבחירות סיבוב ראשון מאוד מאוד איכותיות.
1: הרבה תלוי בבחירות דראפט גם שהיא עשתה היום בלילה, ואלה שחקנים שבאמת יכולים להתפתח ולהיות מאוד משמעותיים, כי כשאנחנו מסתכלים על הסגל שלה עכשיו, אז הזכרת את ריין רולינס וקווין פורטר ג'וניור ואוסמן ג'נק שהגיע השנה שעברה מאוקלאומה סיטי ונראה יאניס משודרג בצורה מסוימת, אולי זה מה שהם בעצם מכינים מתחת לשרוול. בקיצור, זה בצד של מילווקי, כמו שאמרת, לא נדבר עליה הרבה, היא תהיה קבוצת רוחב, אני חושב שהיא תהיה במלחמה על הפליין, אולי, אם הכל יסתדר לה, היא תהיה מקום 8-9, אבל...
0: אני חושב שאתה בהזיות, אני חושב שהם יגרדו את התחתית במזרח, אבל בסדר.
1: לא, יש לך עדיין מספיק אלים, טיילר הירו ומיילס טרנר
0: כן, אבל
1: ואלן מור וקייל
0: למעט
1: קוזמה.
0: ברוקלין,
1: קייל קוזמה
0: למעט...
1: שמצייץ על עצמו, ראית את זה?
0: לא ראיתי, אני הפסקתי לעקוב אחרי קוזמה מהרגע שהעברנו אותו מהלייקרס.
1: זה מישהו צייץ על זה שיש מצב שהוא טרוין בעסקה של יאניס, ואז הוא כתב, since when is a 6'9 forward who can guard all 5 positions, play offense and defense, זה אשכרה מה שהוא כתב, it's just a throw-in, משהו באזור הזה.
0: לא, הוא בהזיות קשות. אגב, ההזיות האלה עזרו לו כנראה להיות שחקן לגיטימי ב-NBA, בטח שהוא נבחר באיזה בחירה 27, אם אני זוכר נכון, הוא מאוד הפתיע לטובה בלייקרס, אבל הבעיה היא שאתה יודע, יש איזו תקרה על השחקן הזה, הוא סיים אותה כשהוא היה צריך להיות השחקן השלישי או הרביעי בטבעו על המגרש, והוא עם התסביך הזה, אותו תסביך שהוביל אותו לכתוב את ההודעות האלה, שהוא חושב שהוא הרבה יותר מזה. הוא צריך לדעת את מקומו, הוא יכול להיות טוב בתפקיד הזה.
1: לכתוב את
0: כל
1: ההודעות האלה, איזה זקן אתה נשמע כשאתה אומר את זה. לכתוב את ההודעות. ציוץ, מה זה הודעות?
0: אוקיי, עידו, אני לא עם המשבר גיל העמידה שאתה חווה כרגע, אני פשוט מדבר רגיל, אבל בסדר.
1: אגב, עדות למשבר הזה, זה שהתגלחתי עם הסכין. אתה מבין, אני מעלה כל הזמן סטוריז, ואני רואה את כל הטייש הלבן הזה, ואמרתי, די, נמאס לי, תן לי להוריד את זה. למרות שכאן זה
0: לא, לא.
1: בתאורה
0: חשבתי
1: הזאת, ו...
0: שאתה...
1: לא נראה משהו, אבל בסדר.
0: חשבתי שזה איזה פילטר או משהו שגורם לך להיראות כמו תינוק.
1: לא, זה פשוט, איך זה הולך המשפט שאומרת? How do you call it? I think the expression is shaved.
0: אוקיי,
1: משהו
0: סבבה.
1: כזה, כן. סרט
0: That's what they call
1: הנעורים,
0: shaved, כן,
1: באמריקן
0: משהו כזה.
1: פאי.
0: אנחנו
1: מיאמי.
0: נצפה בו במשותף לאחר הפודקאסט ונעדכן
1: כן,
0: אתכם
1: אני
0: בפרק הבא.
1: בטוח. מיאמי.
0: מהצד של מיאמי, אז קודם כל, אוקיי, הבנו שזה ה-DNA של פט ריילי, President of Basketball Operations, האגדי של הארגון הזה, כבר מעל 20 שנה. הוא רוצה את הכוכב הגדול. הוא הביא את לברון בגיל 25, הוא הביא את ג'ימי בגיל 29, והוא הביא את שקיל אוניל בגיל דומה,

0: אגב, לגיל הנוכחי של יאניס, ואגב, הרבה פעמים שקיל תמיד אומר שהיורש שלו ב-NBA זה יאניס, מבחינת הדומיננטיות, העוצמה. אז הנה, באמת, יאניס מגיע יחסית בגיל דומה לשקיל. נכון ששקיל זה שחקן שידענו מראש שהוא לא יחזיק את אותה כמות שנים שאולי יאניס יכול להחזיק עם הגוף שלו, אבל ראינו שזה, למה זה הספיק במיאמי בזמנו. למיאמי אז בזמנו הייתה תשתית צעירה טובה יותר, היה לה כוכב צעיר ענק בהתהוות כמו דוויין וייד כששקיל הגיע, וזה הספיק לכמה שנים של דומיננטיות במזרח, אליפות, ואז העסק די התפרק מהר. האם המצב דומה? לא בדיוק. כי שאר הסגל של מיאמי כרגע הוא חלש מדי. אני לא טוען שזו קבוצה חלשה, יאניס בעונה ללא פציעות כמו שציינת, יכול לסחוב את הקבוצה הזאת להיות טופ 5 במזרח לגמרי, אבל כדי להתחרות עם הניקס, כדי להתחרות עם אולי אינדיאנה, שבוא נראה איך היא חוזרת בעונה הזאת.
1: נסחוב את מי? את מי?
0: את...
1: מה, את מי נשאר שם? את פלא לארסון ודוויון מיטשל, ואתה תגיד לי עכשיו נורמן פאוול,
0: לא, נורמן פאוול הם כנראה לא יכולים להחתים, שזה
1: שום
0: אגב
1: סיכוי.
0: הבעיה הגדולה פה.
1: נורמן פאוול יש לו הזדמנות אחת, וזה
0: To
1: בקיץ
0: cash it.
1: הזה, לעשות כסף. הוא, אפרופו מה שדיברת קודם על מילווקי, והדוגמה שנתתי ג'רמי גרנט, הוא לא מעניין אותו עכשיו לשחק במקומות שרצים והם קונטנדרים. הוא רוצה כסף, זה מה שמעניין אותו.
0: מצד שני, נורמן פאוול זה שחקן שבכל מקום שהוא היה בו, בסוף זרקו אותו, לא משנה מה הוא עשה. הוא היה בטורונטו וכל הזמן, אתה יודע, אננובי, קוואי וכו', וכל הזמן הוא נתקע בתפקיד משני, גם כשהוא קיבל את ההזדמנות והוא סיפק את הסחורה, לא נתנו לו באמת המושכות. היה בקליפרס מצוין, אמרו לו, תודה רבה, להתראות. הגיע למיאמי, עונת אולסטאר, עונת השיא בקריירה שלו, וזה נכון שטיילר הירו היה פצוע רוב העונה הזאת, אבל כאילו תמיד ריחף האיום הזה שהנה טיילר הירו חוזר לקחת את המקום שלו. דווקא נורמן פאוול יכול להסתכל קדימה, בתור מישהו שכבר חווה דבר או שניים בקריירה, אני לא חושב שזה foregone conclusion שהוא עוזב. אני חושב שמיאמי שיש לה פחות או יותר 18 מיליון דולר להציע לו, אם הבנתי את האקלים הנוכחי מבחינת תקרת השכר, ואולי עם איזה מסע ומתן עם ויגינס יוכלו גם לשפר את ההצעה הזאת, יכולה לתת לו חוזה ארוך טווח, שהוא כנראה לא יקבל במקום אחר, הוא בן 32, הוא כנראה לא יקבל חוזה עכשיו של 4-5 שנים. מיאמי יכולה לתת לו חוזה יפה כזה, הוא בן 33, ל-4 שנים, שמשרת את המטרות גם של הקבוצה וגם שלו, ואני חושב שהוא בדיוק מה שהקבוצה הזאת צריכה גם.
1: אוקיי, עזוב רגע את נורמן פאוול ואם הוא נשאר או לא נשאר. יאניס ובם אדבאיו ביחד, באותה חמישייה, זה אומר שבם הוא החמש, יאניס הוא הארבע. אם יש לך את דוויון מיטשל בתור פוינט גארד פותח, אתה כבר ממש בבעיה של כליאה. אקוטית, קשה. עכשיו, ראינו את השיפטינג של המשחק, בטח בפלייאוף האחרון, הולך להגנה, הגנה, הגנה, אבל אתה עדיין צריך שוט מייקרים. אתה עדיין צריך מישהו שיקלע לך איזשהו סל גדול, וב-NBA, בגמר, אתה צריך מישהו שיקלע לך כמה וכמה סלים גדולים, ועוד איזה שניים, שלושה אחרים שיקלעו לך כמה סלים גדולים. וראינו בניו יורק מי עשה את זה, וראינו בשנה שעברה באוקלאומה סיטי מי עושה את זה, כנ"ל בבוסטון, בדנבר, מי עושה את זה במיאמי.
0: אז זו אגב אותה בעיה שהייתה ליאניס במילווקי,
1: לא, במילווקי היה לו את מידלטון.
0: עונת השיא הייתה באמת סלים מדהימים של מידלטון, שבמאני טיים פעם אחר פעם
1: לא,
0: לקח
1: אבל
0: ודפק את המיד ריינג'.
1: מידלטון בלי קשר הוא שחקן קלאץ' והוא הפינישר, אוקיי?
0: כן.
1: והוא עשה את זה במשך
0: אז...
1: כמה שנים טובות, ואז היה לך גם את הולידיי, אבל היה שם את מידלטון באופן מובהק. מי זה במיאמי?
0: אין את זה כרגע, אין ספק שההימור פה של מיאמי, ולכן דיברתי על ההשוואה לטרייד על שקיל בזמנו, שהגיע בגיל דומה למיאמי. אבל אז במיאמי היה כבר את הכוכב הצעיר, לא הייתה השאלה הזאת, כולם כבר ידעו מי זה דוויין וייד, הוא נתן, לדעתי זה היה בסוף עונת הרוקי שלו, אם אני זוכר נכון, והוא נתן עונת רוקי מדהימה, והעתיד היה ורוד, הוא אפילו גם סחב את מיאמי לאיזה מקום רביעי במזרח כבר כשהוא היה רוקי. פה אין את העניין הזה, עם כל הכבוד לבמה דה ביו, אנחנו יודעים שהוא אחלה שחקן, אבל הוא עוד בורג בקבוצה, והוא גם לא הסקורר, הוא לא המוכשר, הוא דווקא...
1: למרות
0: זה שילוב קצת
1: ה-83
0: קלנקי.
1: נקודות, כן.
0: כן, עזובתי מהמשחק הזה, אבל השילוב הוא קצת, הוא חורק, אין מה להגיד. השילוב שלו ושל יאניס על המגרש, זה לא בדיוק ברור איך זה ייראה, אבל זה מיאמי זה ארגון עם דרך ברורה, עם מאמן מאוד מאוד מנוסה, ואם הם הלכו על המהלך הזה, כנראה שיש להם גם רעיון בראש איך זה יסתדר על המגרש. ראינו את בם אדבאיו מרחיב משמעותית את טווח הזריקות שלו בעונה האחרונה, הוא התחיל לזרוק הרבה יותר לשלוש. לא שהוא עושה את זה יותר מדי טוב, אבל לפחות היה...

0: האלמנט הזה נמצא שם. יאניס, אנחנו יודעים שהכלייה שלו פשוט לא קיימת, גם כשהוא מנסה לזרוק מדי פעם, הוא לא שחקן שצריך לזרוק מבחוץ. איך זה ישתלב? התשובה היא שזה כנראה לא יהיה חלק בעונה הראשונה. מיאמי כנראה צריכה עוד איזה כמה חלונות כאלה, כמו שיש לנו כרגע בפגרה, הטרייד דדליין וכן הלאה, כדי להמשיך ולחזק את הקבוצה הזאת. אני חושב שאם הקבוצה הזאת תגיע לסיבוב השני, או אפילו אולי איכשהו לגמר המזרח בעונה הקרובה, זאת תהיה הצלחה מסחרת מבחינתה. פשוט הכלים והקבוצה עוד לא נבנתה שם בצורה מספיק מהודקת סביב יאניס, כדי להתחרות באופן רציני על האליפות.
1: תראה, אני אעבור איתך על השמות המרכזיים בפרי אג'נסי של הקיץ הזה. דיאנדרה אייטון זה לא בדיוק מה שהיא צריכה. אריסון בארנס, ניקולה בתום, ברדלי ביל, מרג'ון בושאמפ, בוגדן בוגדנוביץ', ברוס בראון, ג'מאל קיין שהיה באורלנדו, ג'וון קרטר. אין פה כמעט אף שחקן שיש לו איזושהי יכולת כליאה. פט קונטון, שמות באמת, לו דורט, אוקיי? שככל הנראה יישאר גם באוקלאומה סיטי. בקיצור, אני אומר שאין לה משהו יוצא דופן לעשות. אז אלה עם פט ריילי ואריק ספולסטרה, שולפים עכשיו שחקנים דוגמת מקס טרוס, אני לא יודע מאיפה, ודנקן רובינסון סטייל, שחקנים שלא נבחרו בדראפט, שאצלם הצליחו להיות, אני לא אגיד אולסטרים, לא קרוב להיות אולסטרים, אבל רולסטרים בצורה מסוימת, שחקני רוטציה שיודעים להיות כוכבים במשחקים ספציפיים. אני לא רואה איך הדבר הזה מתקדם יותר מדי רחוק בשנה הזאת, בטח כשאני מסתכל על מה שקורה במזרח. ואתה יודע,
0: אין להם, יש
1: אנחנו
0: להם.
1: מעבר, רגע, מעבר לניקס שהם האלופים עכשיו, אתה יודע, ריספקט הולך אליהם, ובוסטון שעדיין פבוריטית לקחת את המזרח, ואיזה
0: בעיני מי?
1: קבוצה שסיימה ראשונה במזרח, שכולם שכחו ממנה, שהיא בטח תהיה יותר טובה, בטח בעונה סדירה, דטרויט, וזאת בלי שהזכרנו את, כן, אינדיאנה, שטריס אלי ברטון חוזר, ויש לה את זובץ, וזאת תראה עונה אחרת לגמרי מהעונה הקודמת, עוד עם הסגל היחסית עמוק שלה. בקצור, אני לא רואה את מיאמי משתפרת דרמטית, אני לא מבין למה יאניס הלך לזה, זאת אומרת, התאמה לבוסטון, מבחינתו של יאניס ואיזושהי שליטה במזרח עכשיו, ויכולת לזכות בעוד אליפות שתיים עד לסוף הקריירה, מרגיש כמו הצעד הנכון יותר. בסוף יאניס לא קבע, אבל לא יודע, כנראה המזג האוויר של מיאמי והבית שיש לו שם, או הבית שהוא
0: זאת אומרת,
1: מתכנן לקנות, עשו את
0: הוא
1: זה.
0: אמר למילווקי, אתם יכולים להעביר אותי, אני מוכן גם למיאמי לעבור וגם לבוסטון. נכון שאולי אם הוא היה בן אדם יותר אנוכי, כנראה שאם הוא לא היה אירופאי אלא אמריקאי, הוא היה יותר force their hand, מה שנקרא, ואומר להם, לא, תעבירו אותי לבוסטון. וצריך גם להגיד שהעובדה שיאניס היה מוכן לחתום גם במיאמי וגם בבוסטון על חוזה הארכת טווח, שיפר מאוד את עמדת משא ומתן של מילווקי. זה בעצם אפשר לה לקבל הצעה טובה יותר תמורת יאניס, שבתכלס עבור יאניס הוא רוצה לעבור על כמה שפחות, כדי שהקבוצה שעובר עליה תישאר חזקה מספיק. אבל זה המשחק הזה, ובסופו של דבר הדבר הזה כבר חלף וצריך להסתכל קדימה. אני מסכים לחלוטין, מיאמי צריך להגיד גם בגלל כל, בלי להיכנס יותר מדי לענייני תקרת שכר, היא בעצם במצב שהיא hard capped, היא לא יכולה להציע יותר מ-18 מיליון דולר לאף שחקן נוסף, ויש לה את הבעיות נורמן פאוול, כמו שאמרנו, שזה שחקן משמעותי שהיא גם כנראה הולכת לאבד. היא לא, הכלים שלה להשתפר בעונה הזאת זה רק להחתים שחקני מינימום. אז אתה יודע, שמעתי כל מיני דיבורים על אנפרני סיימנס או על קריס מידלטון אפילו שיגיע למיאמי. זה לא מספיק טוב, אני מסכים איתך לחלוטין, ולכן אמרתי, סיבוב שני, איכשהו אולי גמר מזרח באיזה אופן מאוד מפתיע עונה, תהיה הצלחה מסחררת עבור מיאמי, אני לא רואה אותה מגיעה ליותר מזה, הסגל לא מספיק מהודק, אני חושב שבשנה הבאה האירוע יהיה אחר לחלוטין כבר.
1: בוא נעבור לטרייד אחר שקרה אתמול, עוד לפני הדראפט. טרייד מאוד לא ברור, מבחינתי לפחות. ברוקלין שולחת את ניק לקסטון למינסוטה, ומקבלת בחזרה את ג'וליוס רנדל, שולחת גם בחירות דראפט. למה ברוקלין עשתה את זה? מה, כאב לה? גירד לה לראות את הניקס לוקחים אליפות? אז הם אמרו,
0: לא,
1: טוב, בואו ננסה להתחרות קצת יותר השנה.
0: נראה לי שהגישה של ברוקלין זה אותה גישה שהביאה לה את מייקל פורטר ג'וניור בשנה שעברה. בוא ניקח שחקן טוב כמו ג'וליוס רנדל ונראה מה יצא מהאירוע הזה.
1: ג'וליוס רנדל לא שחקן טוב, סליחה.
0: אוקיי, זה מה שאתה חושב, אבל אפקטיבית הוא נחשב

0: בליגה לשחקן לא רע בכלל. יכול להיות שהוא לא טופ לבל צ'מפיונשיפ, אבל גם מייקל פורטר ג'וניור שנה שעברה, כולם סיפרו לי איך קם ג'ונסון שעבר מברוקלין לדנבר, הוא
1: הוא
0: שחקן הרבה יותר טוב
1: בסדר,
0: מייקל פורטר ג'וניור,
1: וברוקלין
0: והיום אף
1: ניצחה,
0: אחד לא חושב ככה.
1: ברוקלין ניצחה 20 משחקים שנה שעברה. אז מייקל פורטר ג'וניור
0: בסדר.
1: עשה את העונה הכי טובה שלו ברמה האישית. אנחנו מדברים פה בסוף על לנצח, לא? זאת המטרה.
0: בסדר, וקמרון ג'ונסון תרם לניצחונות בדנבר, הוא רק החליש אותם. אבל בסדר, לא משנה, אני רק אומר שהפרספצ'ן, בסופו של דבר ג'וליוס רנדל הוא שחקן לגיטימי בליגה הזאת, לדעתי עדיין יכול להיות מספר 3 בחשיבותו בקבוצה שרצה גבוה ומתחרה על האליפות, זה לגיטימי לחלוטין. וברוקלין פשוט זיהתה נכס שנותנים אותו בחינם, כי הוא נתנו אותו פה בחינם, זה מה שקרה פה, והיא אמרה יאללה, אני אקח אותו, ואו שזה יהיה אבן שאני אבנה עליה את הבית שלי בעתיד, או שאחרי שהוא ייתן אצלנו את המספרים היפים שלו, הערך שלו יעלה, ונעשה עליו טרייד בהמשך. אני לא רואה שום דבר פסול במה שברוקלין עשתה.
1: לא, בסדר, חשבנו שהיא עושה אותו דבר עם מייקל פורטר ג'וניור, בסוף היא לא עשתה עליו טרייד, והוא נשאר שם, אבל...
0: כי הוא הכל כך טוב שהם כבר חושבים שהוא יהיה שחקן מהקור העתידי של הקבוצה.
1: כן, מה זה הקור העתידי? בוא נשים את ברוקלין בצד, שבחרה גם
0: מהזווית של
1: את קיי
0: מינסוטה.
1: בראון ג'וניור, הבחירה השישית בדראפט, כן. הסיפור פה בסוף הוא מינסוטה, ואני חושב שדיברנו על זה כבר במהלך הפרקים שהקלטנו העונה, ואני איתן בדעתי מהרגע ששמעתי על הטרייד הזה. זה שמינסוטה שלחה את טאונס לניו יורק בשביל די וינצ'נזו וג'וליוס רנדל, כבר בזמן אמת היה הזוי, הזוי, הזוי, ועכשיו אני נזכר שגם דיברתי על זה כאן באחד הפרקים. זה קרה אחרי שמינסוטה הגיעה לגמר מערב בפעם הראשונה. זה קרה אחרי שמינסוטה ניצחה את גיים 7 מול דנבר, האלופה המכהנת אז בחוץ, למרות שהייתה במינוס דו ספרתי, בפירוק שעל רובו היה אחראי טאונס. וזה הטרייד שלא הבנתי, אבל בסדר. היה טרייד, והגיעו דונטה דיווינצ'נזו, שאין ספק שהוא שחקן מאוד משמעותי במינסוטה, והפציעה שלו באמת הייתה, אני חושב, אסון טרגי לקבוצה הזאת שרצה כל כך טוב ביחד, והייתה יכולה ללכת אולי עד הסוף, אולי בשנה הזאת, עוד לתפוס את סן אנטוניו לא מכונה אם הייתה משחקת נגדה בריאה לגמרי, אבל זה לא קרה בסוף, וג'וליאס רנדל עכשיו הולך בשביל קלקסטון. בסוף,
0: קלקסטון אבל לא בשיקגו בכלל, הוא לא במינסוטה.
1: נכון, סליחה, מה שקרה עם מינסוטה זה שהם נפטרו מהשכר בשביל לשלם לאיו דוסומו שהגיע משיקגו. קיצור, כשאתה מסתכל על כל הדבר הסיבובי הזה, על הפנים, על הפנים, למינסוטה.
0: אין ספק, זה השלכה של חוגי תקרת השכר, וגם של העובדה שמינסוטה לא רוצה להיות יותר מדי עמוק במס, לא רוצה לשלם שכר גבוה מדי. הבעיה היא שכשכולם מסתכלים ורואים שלמינסוטה יש כוכב על, אולי לא על, אבל הוא כן שחקן טופ 10 בליגה הזאת כנראה כבר, בשם אנטוני אדוארדס, שיש לו, הוא עדיין רק בן 25, והוא בעצם נדרש עכשיו לשחק עם שחקנים שאף אחד מהם הוא לא ברמה או קרוב להיות ברמה שיכולה לעזור למינסוטה להגיע לאליפות. כמו שאמרת, זאת קבוצה שעשתה גמר מערב לפני שנתיים, או גם לפני שנתיים, גם לפני 3 שנים, והסגל הזה רק מאבד מהנכסים שלו משנה לשנה.
1: לפני שנה
0: וכשאנטוני
1: ולפני
0: אדוארדס...
1: שנתיים, ורק
0: כן.
1: נגיד דבר אחד שחשוב לי. זאת אומרת, ברמת הכדורסל, אני כן חושב שיש את ה-less is more, וזה מתאים כאן. ג'וליאס רנדל, בסגנון כדורסל שלו, לא מתאים. הדרך שבה מינסוטה משחקת, לדעתי, לא מתאים להיות כוכב שני או שלישי ליד אנטוני אדוארדס, למרות שפה ושם היו לו הפצעות, אבל עדיין. כשאתה מסכם את כל הדרך הזאת, ואת זה שוויתרת על טאונס, שעכשיו הוא אלוף, אז יצאת פראייר.
0: כן, אין ספק, גם בסופו של דבר אתה אמרת בעצמך, הסיבה שהם הצליחו לנצח את דנבר ויוקיץ' זה כי, בוא, כולם רוצים לתת את הקרדיט לגובר, אהוב לבך וסבבה, אבל צריך להזכיר שגם בסדרה ההיא, מי ששם את הגוף, מי ששם, אם אני יכול לחזור למטבע הלשוני שטבעתי כאן, מי ששם את התחת הדומיניקני השמן שלו על יוקיץ' והקשה עליו מאוד, זה קארל אנטוני טאונס, אותו אחד שתקע את התחת הדומיניקני שלו על ומבי והקשה עליו מאוד עכשיו. הסטארט-אפ המקורי, הזמנים שהחברה הזאת עוד הייתה בחיתוליה, היה כששמו את טאונס על יוקיץ', ונכון שגובר גיבה שם מאחורה ועזר מאוד, אבל זה היה הסטארט-אפ המקורי, שכנראה נתן לניקס את הרעיון ללמה אנחנו...

0: צריכים את טאונס, כי הוא משלב גם את היכולת לשים את הגוף על ומבי, וגם את הקליעם בחוץ. אבל חזרה לענייני מנסוטה, עכשיו כל הליגה רחש בחש, שאנטוני אדוארדס הוא הכוכב הבא בדרך לעבור, ויכול להיות שאם מנסוטה תיתן עונה מתחת לציפיות, שזה בהחלט נראה ככה כרגע.
1: אגב, רחש בחש בגלל הסיפור הזה, בגלל הסיפור של רנדל שעבר בעצם, וטאונס,
0: ברור.
1: הוא כנראה אהב אותו, ורק עכשיו, שנתיים אחרי, אנחנו שומעים על זה.
0: אהב אותו באיזה קטע? צריך לשאול, כשטאונס מעורב באירוע.
1: די, טאונס נשוי, מספיק עם
0: אבל
1: ההכפשות.
0: בסדר, נו, נישואים פיקטיביים.
1: לא מספיק בשבק.
0: אבל הלוואי והייתי שומע אותך עם כל הקידוחים, אז אני רק אמשיך לדבר. יש לי פה עדיין, סליחה, שיפוצים בדירה ליד. אבל אני פשוט חושב שהכוכבים הולכים להסתדר, כפי שאומרים באנגלית, למצב כזה שיהיה פה לחץ עצום על מנסוטה בעונה הבאה, לעשות מהלכים, אחרת אדוארדס יכול להתחיל להגיד להם, חבר'ה, תתחילו לחפש טריידים, כי הוא כבר יהיה עם חוזה של שנתיים נוספות בלבד, כשנגיע לצומת הבאה, לפגרה הבאה, בשנה הבאה, ויכול להיות שמנסוטה תגיד לעצמה, אוקיי, ניסינו, הוא היה אצלנו 6-7 שנים, לא הצלחנו לייצר קבוצה מספיק טובה סביבו, וזה זה הזמן להמשיך הלאה. אז צריך באמת לראות מה המהלכים שמנסוטה עושה בהמשך הדרך. מצד שני, גם ראינו שהרבה מאוד כוכבים עוברים פה במחיר של כלום ושום דבר, ואולי מנסוטה מסתכלת על מישהו כמו אנטוני דייביס, לך תדע, עוד איזה מישהו שעבר במחיר אפסי, ממקום למקום, ואומרת יאללה, אולי לא צריך לשלם כל כך הרבה כדי להביא סופרסטאר, ברגע שהמצב מבחינת השכר והסיטואציה מתאים. אי אפשר לדעת.
1: אפרופו אנטוני דייוויס, מוזכר גם כמועמד להצטרף לפורטלנד, וגם ג'לן בראון, ולפני שנדבר על זה, הבלייזרס עם מאמן חדש, מייקל נורי, ששימש בתור העוזר של קריס פינץ' בשנים האחרונות במינסוטו, ובאופן כללי עוזר מאמן בליגה כבר 17 שנה, והיה בלופ הזה של ה-Head Coaching Job כמה פעמים. מה יש לנו להגיד על זה?
0: להתחשב בשכר שבעל הבית של פורטלנד היה מוכן להציע, אני מניח שזה היה או הוא או המאמן שלי השנה בליגה א', לא? זה היה פחות או יותר אותה רמת שכר שמשלמים שם.
1: כן, בעצם בפעם הראשונה אנחנו רואים מאמן שחותם על חוזה לעונה אחת בלבד, ולקבוצה יש עליו אופציה לשנתיים שאחרי, שזה גרר הרבה מאוד ביקורות על זה שפורטלנד בעצם, לא יודע, מוזילה את המעמד וכולי, וטום דנדון עם הקמצנות שלו, אבל אני רוצה להציג לך זווית אחרת.
0: צריך להגיד שקבוצת האוקי שלו זכתה כרגע באליפות, אז הוא עף על עצמו על 100.
1: כן, הקרוליינה פנתרס. אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. אני מסיר את הכובע בפני טום דנדון.
0: Hurricanes, לא? Panthers זה הפוטבול.
1: קרוליינה הוריקן, סליחה.
0: כן, אוקיי.
1: תודה על התיקון.
0: הפוטבול אני
1: בקיצור,
0: מבין.
1: הבן אדם חיכה שהעמדה בפורטלנד תישאר העמדה היחידה ב-NBA. זה קרה אחרי שדסטי מאה, המאמן של מישיגן, חתם בדאלאס, שפיטרה את ג'ייסון קיד. בעצם נוצר מצב שבו הוא היה היחיד שהיה יכול לספק עבודה למאמן NBA עכשיו חדש. בין אם הוא אסיסטנט, בין אם הוא מאמן מהקולג', בין אם הוא מאמן לשעבר שנמצא מחוץ לגלגל ומחכה לג'וב. וזה נתן לו לדעתי גמישות מסוימת בכל מה שקשור למשא ומתן. עכשיו לגבי מייק קנורי, כמו שאמרתי, זה בן אדם שהיה מסביב לסיפור הזה כבר כמה פעמים. ויש גבול. יש לך עכשיו הזדמנות, תקפוץ עליה, כי אתה לא יודע אם היא תשוב.
0: הוא גם לא צעיר כל כך ביחס למאמנים שמגיעים היום לליגה. יש לו המון ניסיון. זה בדיוק הטייפקאסט שהיה הולך על עסקה כזאת. או מישהו אלמוני לחלוטין שלא קשור לענף, אבל כנראה הבעלים, למרות הקמצנות שלו, לא היה רוצה להביא מישהו כזה. או שללכת על העוזר הוותיק, הסופר מנוסה הזה, שמעולם לא קיבל עמדה של מאמן ראשי, שהוא פשוט ייקח את ההזדמנות, כי כמו שאמרת, you're the only job in the market, והוא אמר, אוקיי, שווה לי את הצ'אנס הזה.
1: קודם כל זה מסלול טבעי של הרבה מאוד מאמנים בליגה, להיות עוזרים הרבה מאוד שנים עד שמקבלים את הצ'אנס, ושמעתי גם את קריס פינץ' מדבר על זה, הוא התאכזב מהשיח מסביב לסגנון הצעה ולשנה אחת, ואם זה מכבד או לא מכבד, הוא אמר, בן אדם עשה עסקה עם ארגון, עם הסוכן שלו, זה בינם לבין עצמם, הם הסכימו על זה, למה אתם באים ומבאסים? הוא קפץ על ההזדמנות, והוא גם ציין את העובדה שאנשים כמוהו וכמו מייק הנורי, אנחנו לא בעצם גדלנו כסטודנטים של המשחק או כשחקנים.

0: עבר או כמאמני עבר לא קיבלנו את ה-Head Start הזה שהרבה מאוד אנשים מקבלים, ורק בשבילנו להגיע למעמד כזה זה דבר יוצא דופן, אז אנחנו מנצלים כל הזדמנות כזאת. ובכל מה שקשור לכדורסל, תראה, הייתי מעדיף שתיאגו סלויטר יישאר, למרות שתיאגו סלויטר בעיניי לא עשה עבודה מושלמת בתור מאמן, אבל כן יש משהו באנרגיות שלו, בדרך שבה הוא מתנהל, בדרך שבה הפאסון שלו מורגש כלפי חוץ, וגם שכר לימוד עשה שנה אחת, שנה
1: כן,
0: יחסית
1: יש
0: מוצלחת.
1: חשיבות גם להמשכיות בסופו של דבר.
0: בדיוק. הייתי שמח לראות אותו נשאר, זה לא המצב, מייק גנורי נמצא שם. עכשיו השאלה הגדולה זה האם נראה שינוי משמעותי בסגל של הבלייזרס, יהיה איזשהו טרייד, או שזה יהיה more of the same בעונה הבאה, יחד עם דם לילארד כמובן, ועם סימני שאלה לגבי רוב וויליאמס, שהוא שחקן חופשי. לא יודע.
1: לי נשמע מהצד
0: רגע, רגע,
1: שפורטלנד
0: רגע,
1: מאוד
0: רגע,
1: רוצה, סליחה.
0: דבר אחרון שרק רציתי להגיד, כשאני אומר לא יודע, אז אני חושב, אני נתקע, רגע, מה היה לי עוד איזה, נציין, פורטלנד הקבוצה היחידה שלא בחרה כלום בדראפט הזה. כלום. לא היה לי עניין. שום דבר. ואנחנו זוכרים מה עשתה בדראפטים קודמים, גם מבחינת בחירות, גם ההפתעה עם יאנג אנסן, הריץ' הזה לבחירה 16 אחרי שעשתה טרייד דאון מבחירה 11 שנה לפני זה, הטרייד על דני אבדיה עבור הבחירה דראפט שלה בסיבוב הראשון, השנייה, היה שם גם את דונובן קלינגן. בקיצור, הייתה פעולה, פעילה בתאריכים האלה. סליחה, עבר אמבולנס.
1: צריך להגיד שפורטלנד, כמו שאמרת, המהלך הזה על יאנג אנד סן, שאתה יודע, מוטל בספק כרגע, בטח שדווקא יש לך מישהו שהוא סנטר מובהק כמו קלינגן, שלא יכול לזוז עכשיו לעמדת ארבע, והם שניהם נורא נורא כבדים, ובטח עם ההתקדמות שראינו מקלינגן לעונה, המהלך הזה רק נראה עוד יותר תמוה.
0: אגב, אותו בן אדם שקיבל את ההחלטה כבר לא שם, הוא הג'י.אם החדש של דאלאס, מייק שמיט.
1: נכון, אני לא יודע כמה הוא קיבל את ההחלטה בהקשר של יאנג אנד סן, אני תמיד מרים גבה כשמדובר באיזה מישהו שיכול לעזור לך לכבוש את השוק הסיני. כמה זה החלטה של ה-GM, אבל מעבר זה מייק שמיץ עשה מהלכים מאוד מאוד טובים בפורטלנד, בגלל זה הוא גם קיבל את הקידום הזה לדאלאס. באופן כללי מייק שמיץ זה מישהו שאני עוקב אחריו בערך מ-2007, כי היה לו פעם אתר של סיקורי דראפט, הוא היה שותף באתר הזה של ג'ונתן גיבוני מ-ESPN, שהם היו עושים את הניתוחי דראפט הכי מעמיקים בזמנו, אז אני מאוד מחזיק ממנו כאיש מקצוע. אבל לגבי פורטלנד נראה לי שהאווירה היא לראות מה עוד יש בלילארד. היו לנו כמה דוגמאות של שחקנים שחזרו מהאכילס כאילו לא היה כלום בשנים האחרונות. ג'ייסון טייטום אולי במידה מועטה, קווין דורנט, זה הפוסטר צ'יילד של האירוע הזה. ומאוד רוצים לראות איך זה נראה כשיש את כנראה את הכוכב החדש בפורטלנד, ולילארד יצטרך להבין את זה מי הכוכב החדש. ולראות איך לילארד משתלב בתוך ההתקפה שבנויה סביב דני. ונראה לי שבפורטלנד, לפחות מה שאני קורא מבחוץ, אתה יש לך מקורות פנימיים, אולי תספר לנו, רוצה לראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, עם קלינגן, עם יתר שחקני הרוטציה, ג'רמי גרנט וכו', ג'רו הולידיי אולי שיישאר שם, אני לא יודע מה התוכניות לגביו, ואיפה לילארד נכנס בתוך כל הפאזל הזה, אם הם יראו שהם מצליחים לקפוץ מהמקום התשיעי, עשירי, שמיני במערב, כמו שהיה עונה, לאזור המקומות ה-4-5, אולי לפני מינסוטה, אולי לפני יוסטון, לפני קבוצות כאלה, אז יכול להיות ששם אנחנו נתחיל לראות את המהלכים היותר אגרסיביים גם להמשך. צריך גם להגיד שמצב תקרת השכר בפורטלנד הוא לא להיט, החוזים שהיא נתנה גם לג'רמי גרנט וגם החוזה שהיא ירשה מג'רו הולידיי הם חוזים שמאוד מכבידים על תקרת השכר. אז אפילו שיש לה את החוזה הכי טוב בליגה, שלצערנו מדובר בדני שלנו, שמההיבט של הקבוצה זה החוזה הכי טוב בליגה, כי החוזה שלו בושה וחרפה. מבחינת כמות השכר שהוא מקבל כמובן. לפורטלנד יהיה קשה לעשות מהלכים, יש לה אמצעים מסוימים לבצע כמה מהלכים, שיידון שרפ וכן הלאה, סקוט אנדרסון, אבל אני לא חושב שהם pull the trigger, מה שנקרא, לפני שהם יראו מה יש להם מבחינת השילוב של לילארד בתוך הפאזל הזה שהם התחילו להרכיב העונה.
0: תראה, יש להם דבר אחד משמעותי נוסף, זה הבחירות של מילווקי, שהם קיבלו מאותו טרייד שהזכרת קודם, בין מילווקי לפורטלנד, על דמיין לילארד והולידיי, שמשם מתקדם לבוסטון, ואז רוברט וויליאמס הגיע לצד השני, כל מיני, אתה יודע, טריידים שתלויים בטריידים ומעבירים שחקנים. אז אני כן חושב שיש לו עוד איזושהי גמישות מסוימת. בוא נגיד שבוסטון זה סיפור, לא נכנסנו לזה יותר מדי. ג'לן בראון, אחרי הדברים שהוא אמר, אחרי שהוא שומע בשבועיים האחרונים שהוא מועמד לעבור לטרייד, קשה לך לראות את זה מתחבר שוב. ומצד שני...

0: בשידור של הדראפט היום, אני חושב שקני סמית אמר את זה וזה הצחיק אותי, ש ג'לן בראון is not happy, אוקיי? שהוא לא שמח פשוט. וקני סמית אמר, אז מה אם הוא לא שמח? היום הוא לא שמח. אני היום קמתי, ירד גשם, לא הייתי שמח היום. אז מה, מחר לא ירד גשם, אני אהיה שמח. שמח זה מצב רוח זמני נתון, אוקיי?
1: כן,
0: זה
1: בדיוק.
0: משהו שעובר. אני הייתי מעביר את ג'לן בראון בטרייד, אם הוא שחקן לא מספיק טוב בשביל לעזור לי להגיע למקומות שאני רוצה להגיע. את זה
1: חד
0: כבר ראינו,
1: משמעית.
0: שהוא כן מספיק טוב בשביל זה. בקיצור, אני לא יודע אם בוודאות יהיה כאן טרייד, אבל כן יש לפורטלנד כלים מסוימים, ובוסטון מן הסתם לא מחפשת, אתה יודע, היא לא תרד מטרייד על יאניס לטרייד על שיידון שרפ ובחירות דראפט וג'רמי גרנט. זה לא הכיוון. יש עוד כל מיני דברים שהיא יכולה לעשות וכיוונים שהיא יכולה לחקור, אבל אני פשוט נראה לי שפורטלנד לא תעשה יותר מדי בפרי אג'נסי הזה. היא תחתים מישהו, אני לא יודע אם היא תצטרך להשאיר את רוב וויליאם, שקשה לי לראות אותו חותם לעוד עונה. ובוא נקווה, בוא נקווה שיקרה משהו אחר, אבל שוב, זה יהיה על דני. עכשיו תהיה לו עזרה קצת מדמי לילר, או קצת יותר מקצת, אבל אין פה איזה משהו גדול ברקע. לפחות ככה זה נראה. כרגע, יכול להיות
1: אני
0: שאני
1: חושב
0: טועה ואני אתבדה, אבל זו התחושת בטן שלי.
1: שהמהלך יהיה, אתה יודע, לילארד בסופו של דבר זה אחד הקלעים הטובים בהיסטוריה, לא רק בליגה במצב הנוכחי, והוא הוכיח לכולנו בסופה של האולסטאר גם שהידית עדיין עובדת עם זכייה בתחרות השלשות. אני חושב שמה שפורטלנד תעשה זה, כמו שקצת רמזת אליו, איזה שיפורים מסביב, יביאו עוד קליעה, כי ראינו העונה כמה פעמים שזה הדבר שבאמת הכי חסר להם. יכול להיות שיוותרו על מתיס טייבול שכנראה מסיים את דרכו בקבוצה, אבל סך הכל רוב הקור שלמדנו להכיר במהלך העונה האחרונה יישאר, אבל הם יוסיפו עוד קליעה לדעתי, מלבד דמיאן לילארד הם ירצו להביא עוד ווינג שיכול לקלוע. כרגע זה בעיקר מסתכם בג'רמי גרנט שיודע להרים שם שלשות כשדני מוציא לו, הם ירצו את העוד ספייסינג, הם מבינים שדני כנראה עוד ימשיך לעשות עוד צעד קדימה, כולנו כמובן מקווים בעונה הבאה וימשיך את השיפור שלו מעונה לעונה, שהוא באמת מדהים אותנו לראות, והם ימשיכו לבנות סביבו. זה ברור לי שזה הכיוון של הקבוצה, אבל אני לא מצפה למהלכים גדולים. אני אגב גם לא הייתי עושה במקומם טרייד על הבחירות האלה של מילווקי, שוב, כי אתה רוצה לתת נכס כל כך אטרקטיבי, רק בשביל הצעה שהיא מה שנקרא ג'אגרנאט, כאילו עכשיו להביא, לא יודע מה, את פאקינג ניקולה יוקיץ', בסדר? דנבר רוצה לתת את יוקיץ', תן לה את הבחירות, תן לה את מה שהיא רוצה. אבל מעבר לזה, דווקא באקלים הנוכחי של הליגה, שאתה כל הזמן צריך לחדש, אנחנו רואים איך הקבוצות משתנות כהרף עין. הניקס לקחו אליפות, כבר הם צריכים לאבד נכסים. אוקלאומה החתימה לפני שנה את צ'ט אונגרן וג'לן וויליאמס על חוזה מקסימום, עכשיו כבר יש דיבור שהם לא יכולים לעמוד במס שהם צריכים לשלם בעקבות ענייני תקרת השכר, והם צריכים להעביר אחד מהם.
0: לא, הם כבר
1: הדברים כל
0: העבירו
1: הזמן...
0: בטרייד את אהרון ויגינס, הם כבר מנסים לחתוך קצת.
1: ברור, בסדר, אבל בוא, יש אהרון ויגנס ויש ג'לן וויליאמס וצ'ט אונגרן מבחינת השכר, כמובן, הם על חוזה מקסימום. אני פשוט אומר שבליגה שכל הזמן דורשת מהקבוצות להתחדש, גם מהקבוצות שבנו הכי נכון והכי טוב ו-OKC, כל הזמן צריך את המנוע המתחלף הזה של בחירות הדראפט הבאות שייכנסו. הדבר הזה הופך להיות בעצם אחד הדברים החשובים ביותר לקבוצה. היכולת כל הזמן להתחדש ולבחור שחקנים צעירים ולפתח אותם מהדראפט או מכל מקום אחר. ולכן הנכס הזה של פורטלנד, של הבחירות הללו של מילווקי ב-2028 ו-2030, אם אני לא טועה, לפי מה שראיתי ככה בחטף, זה בעצם נכס עתידי מצוין, שגם אם פורטלנד תצליח להמשיך להתקדם במערב ולשפר את העמדות שלה מבחינת היכולת שלה כקבוצה, יהיה לה כל הזמן נכס מאוד מאוד אטרקטיבי בשנים האחרונות, שיוכל לאפשר לה להמשיך לבחור שחקנים בבחירות גבוהות, ולהמשיך ולחזק את הקבוצה מסביב, גם אם זה לא בדרך של החתמה עכשיו של שחקנים חדשים בחוזים של 40 מיליון דולר, או לעשות טריידים שמסנדלים את הקבוצה להמשך.
0: טוב, הקבוצה הנוכחית של דני, נעבור לאקסיט שלו. וושינגטון, שעושה שני דברים היום. היא קודם כל מחתימה את טרי יאנג על חוזה מקסימום, 4 שנים, 212 מיליון דולר, וגם בוחרת את אייג' די בנסה בבחירה הראשונה בדראפט. מה אתה אומר על הוויזרדס?
1: אני חושב שראיתי את בריאן ווינדורס מ-ESPN אומר שזו אחת מעבודות הסוכנויות הגדולות ביותר בהיסטוריה, והכוונה למה שהסוכנים של טרי יאנג הצליחו להשיג עבורו. אתה אמרת פה בפודקאסט כמה פעמים בשנה האחרונה, אטלנטה הודיעה לו שהיא לא רוצה לשלם לו, לא רוצה להאריך לו את החוזה בשנה שעברה. כל העונה היא לא הצליחה לקבל שום תמורה עבורו. הייתה לו רק קבוצה אחת שהוא רצה לעבור אליה, וושינגטון, וצריך להגיד שלטרי יאנג הייתה אופציית חוזה, אופציית

0: שחקן, סליחה, לשנה הבאה באזור ה-50 מיליון דולר. אבל עם מי אתם מתחרים? וושינגטון, היא הארגון קלוקל ומביך. עם מי אתם מתחרים שאתם נותנים לו חוזה מקסימום לארבע שנים ב-212 מיליון דולר? פשוט עזוי, בן אדם שאטלנטה הייתה טובה יותר בלעדיו, הוא כאילו הכוכב של הקבוצה, הביאו במקומו את אף אחד, סתם את סי-ג'יי מקולום, שהיה אחלה, אבל כביכול לא שחקן שאמור להיות הכוכב של הקבוצה, והקבוצה השתפרה בלעדיו. מה זה אומר? זה אומר שהערך שלו ברצפה, ומה התפקיד שלכם בתור הקבוצה? לנצל את האירוע הזה כדי להחתים אותו בחוזה נמוך. מה עשיתם במקום זה? נתתם לו חוזה מקסימום. אז וושינגטון לא מפסיקה להדהים אותי, אני מת על זה שגם הג'י-אם שלהם, שהוא היה עוזר של סם פרסטי באוקלאומה סיטי, מקבל וייבים כאילו וושינגטון זה ה-OKC של המזרח. איזה OKC של המזרח? אני לא מבין מאיפה כל החרטה הזאת. נשים את טרי יאנג בצד, ועכשיו נפרגן להם, הם בחרו את השחקן.
1: אולי חושב שטרי יאנג זה השי הבא.
0: אולי אשטרי.
1: למרות ששניהם
0: אבל...
1: נבחרו באותו דראפט, בואו לא נשכח.
0: כן, לא הייתי בונה על זה, אבל בסדר. קיצור, שיהיה להם בהצלחה עם ההחלטה הזאת. מה שהם כן עשו מאוד נכון, לפחות בעיניי כרגע, כמו שאמרנו, הדראפט זה אף פעם אי אפשר לדעת, זה סוג של קראפ שוט, גם בבחירה הראשונה, זה שהם בחרו שחקן שהוא נראה לי פוטנציאל מרתק, אי-ג'י דיבנצה, כשאתה רואה במבחן העין, נראה שיש לו הכל, הוא אתלט, הוא קולע, יש לו גישה נכונה, באמת, פרוטוטייפ של הווינג שאתה רוצה בליגה היום, ומאוד מאוד מסקרן אותי לראות, למרות דעתי על הפרנט אופיס של וושינגטון, וכנראה כמו כל היהודים, אנחנו לא מאוד מחבבים את הפרנט אופיס הזה, אחרי מה שהוא עשה עם דני וכו, אבל אני חושב שאייג'י דיבנצה זה שחקן שיכול לשנות את הפרנצ'ייז הזה, קצת כמו שבלי גריפין בזמנו שינה את ה-DNA של הקליפרס, שהיו קבוצה מזעזעת לפניו, מאוד מאוד מוכפשת, ומאז הם יחסית קבוצה מכובדת בליגה. אני חושב שאייג'י דיבנצה זה השחקן לבנות עליו. אני חושב שעדיין יש שם אירועים שעוד לא פוענחו מסביב, רמזנו לזה קודם, אנטוני דייביס, לא נראה שהם ממש רוצים אותו בוושינגטון, אבל בוא נראה לאן זה מתפתח. ההחלטה לבחור ב-AJ דיבנצה היא החלטה מרתקת שיכולה להציל את הארגון הזה קדימה. אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, ואני מקווה שהוא גם יביא הצלחה לעצמו ולקבוצה במהלך הקמפיין הזה של העונת רוקי שלו.
1: גם אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא סופרסטאר, אין לי ספק בזה בכלל, וזה לא משנה מה אם אנטוני דייוויס או לא, ברגע שאתה שם אותו ליד אלכס סאר, יש לך התחלה של משהו, ואני בכלל לא מדבר על טרי יאנג, וטרי יאנג בהקשר הזה, אם באמת היית מצליח להחתים אותו על חוזה יותר ידידותי, היית יכול להשתמש בו בתור נכס. בוא לא נשכח גם את קישון ג'ורג', שנתן שתי עונות אדירות ב-NBA, בטח ביחס לציפיות שהיו ממנו, ואתה כן רואה שם איכויות של שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז כן יש שם איזשהו שלד. עכשיו אני רוצה לעבור איתך על שאר הבחירות דראפט, לא על כולן, אבל על חלק לא קטן, במשפט שניים, בסט או בסט, מה יש לך להגיד? דארין פיטרסון, בחירה שנייה ליוטה.
0: זו הבחירה הכי מסקרנת בדראפט, כי מצד אחד האפסייד שלו הוא אולי יותר גבוה משל דיבנצה, שחקן מאוד מאוד מוכשר, מוכשר ברמה קיצונית. קצת הייתי שם אותו, הוא לא אותו סייז, הייתי שם אותו על הטראג'קטורי של קיירי, שזה שחקן סופר מוכשר, אבל יש שם משהו שאתה אומר וואלה, אני לא סגור עליו, זה יכול להיות גם תאונת דרכים, תאונת שרשרת. אז אני הייתי לא שם אותו כבאסט, הייתי אומר מאסט, כי אני חושב שהכישרון עצום, אבל יש פה פוטנציאל הרס משמעותי בעיניי.
1: כן, שמעתי גם את הדברים האלה על אנטוני אדוארדס לפני שהוא נכנס לליגה. דארין פיטרסון לדעתי הוא טופ, טופ, טופ, טופ. אני לא יודע, התקרה, לא התקרה. זה ברמה של התקרה שלו היא קובי. כאילו,
0: אמת.
1: זה עד כדי כך. בוא נגיד, התחתית שלו זה, לא יודע, ברדלי ביל? משהו כזה? זאת אומרת, הוא לא יכול להיות פחות טוב מברדלי ביל, ואם הוא ממש ממש טוב, זה ברמות של קובי בריינט, אז אני מסתכל על יוטה, שהולכת לנצח כבר השנה, והחמישייה שלה עם הקפיצה של קיונטה ג'ורג', עם ג'ארין ג'קסון ג'ונור שהגיע בטרייד, עם לארי מרקנן שסוף לסוף הולך לשחק גם ביוטה, עם אייס ביילי, ובוא נראה מה...
0: מסכן, הוא כבר שלוש שנים מחכה שיתנו לו לשחק, לארי מרקנן.
1: הנה, הגיע השעה.
0: גם המאמן, ארדי, מת לאמן כבר קבוצה לנצח, במקום שיגידו לו שומע, תוציא את כל החמישייה.
1: דארין פיטרסון הולך לקחת את יוטה קדימה. זה
0: צריך גם
1: תחרות
0: להגיד
1: כמו השנה.
0: שלמרות,

0: למרות כל הווייבים החיוביים על זה שדיבנצה, שהיה בתיכון ביוטה ובמכללה ביוטה, רצינו שהוא ילך ליוטה, בסוף פיטרסון יותר מתאים שם. הם צריכים עמדה 2, הם לא צריכים עמדה 3, עם קליעה מ3, טיפ טיפה פחות טובה כמו דיבנצה, פיטרסון מתאים שם יותר. אמרתי, זה בחיים לא בסט, לא משנה מה, אתה כאילו, וואלה, תגיד לי שיש שם בעיות נפשיות וככה, בסדר, אבל הוא, הכישרון לא נורמלי.
1: דיבנצה, פיטרסון כמובן מקנזס, קמרון בוזר, הבחירה השלישית מדיוק לממפיס.
0: שמה, מבחן העין אומר שקשה לשפוט שחקן כזה, כי הוא לא מתמודד עם שחקנים בסייז המתאים שאותם הוא יפגוש ב-NBA.
1: די כבר עם
0: שום,
1: השטות הזאת.
0: אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים שברור לחלוטין שהוא יהיה שחקן NBA פרודקטיבי. האם יש לו את האפסייד של השניים הראשונים? התשובה היא לא, ולכן הוא הלך במקום שמתאים לו, בחירה מספר 3. אני ממש לא חושב שהוא בסט, הוא שור פייר תינג, כאילו אין סרט שהוא בסט. הוא יותר מדי מגוון, הוא יותר מדי מבין כדורסל, הוא בא מבית של כדורסל, ולכן כאילו אין לי מה להגיד, זו הבחירה הנכונה במקום הנכון עבורו.
1: קמרון בוזר, שחקן שמהעונת רוקי שלו, יתרום דאבל דאבל בסגנון ה-20-10. השאלה היחידה שמעניינת אותי, האם הוא פאולו בנקרו 2, או שהוא יכול להיות, אתה מזיז את הראש הצידה, מה? פאולו בנקרו, בואו לא נשכח, גם שחקן שעשה 45 נקודות במשחק פלייאוף, ויחסית סחב את אורלנדו, אמנם היה קטסטרופה, שחקן הקלאץ' הכי גרוע בעונה הסדירה, אבל ברגע שהפלייאוף התחיל, ולא בפעם הראשונה, הוא העלה את הרמה שלו, הוא היה בחירה ראשונה בדראפט, גם מדיוק, נכון, לא בדיוק אותו שחקן.
0: אני חושב שבוזר שחקן פי כמה יותר אינטליגנטי ממנו, וזה ההבדל ביניהם.
1: אז אתה שם את בוזר מעל בנקרו בעצם?
0: מה, בנקרו בליגה כבר 4-5 שנים, זה קשה לשים אותו מעל, אבל בתור כאילו בסיטואציה הדומה, לאחר בחירת הדראפט שלהם, אני שם את בוזר מעליו. אני חושב שבוזר שחקן הרבה יותר ווינינג בסקטבול פלייר, מקבל את ההחלטות הנכונות, יכולת מסירה טובה יותר, הרבה פחות טעויות, הרבה פחות זריקות. אוקיי, יופי, אתה יכול לקלוע מעל 3 אנשים בפייד אווי, למי אכפת? זאת זריקה באחוזי הצלחה מאוד מאוד נמוכים. אני לא רואה את קמרון בוזר מקבל את ההחלטות האלה, להפך, הוא יקבל את ההחלטות הנכונות. הדבר היחיד שמונע ממנו להיות סופרסטאר על בליגה הזאת, זה הסייז והאתלטיות שלו, שהם טיפ טיפה מתחת לטופ לבל. אבל בוא נראה, אולי האינטליגנציה שלו והיכולות האחרות יצליחו לפצות על זה. גם ללוקה אין אתלטיות של טופ לבל ב-NBA, אבל הוא עדיין סופרסטאר על, אחד מחמשת השחקנים הטובים ב-NBA.
1: קלב ווילסון, הבחירה הרביעית מצפון קרוליינה של שיקגו, שהוא small forward, יותר power forward, בלי קליעה מספיק טובה, אבל כשמדברים על אפסייד, הוא כביכול עם האפסייד הכי גדול. זאת אומרת, הפוטנציאל שלו וה room to grow, המקום לצמוח, נראה הכי מרשים, גדול, ועם
0: אין
1: תקרת
0: ספק,
1: זכוכית גבוהה.
0: קצת מזכיר לי את הבחירה בג'רן ג'קסון בעונת 2018, גם היה דראפט חזק מאוד, דיברת עליו קודם, לוקה, שי, טרי יאנג וכן הלאה, הלכו שם, ובאמצע הטופ 5, בבחירה מספר 4, הלך ג'רן ג'קסון ג'וניור, שהוא אתלטי, הוא קולע מבחוץ, אז נכון שקלי ווילסון הקליעה עוד היא קצת סספקט, מה שנקרא, אבל בהחלט פוטנציאל גדול. הרבה אנשים אומרים, וואו, יכול להיות שעוד 3-4 שנים קלב ווילסון יהיה השחקן הכי טוב בדראפט הזה, וזה לא יפתיע אותנו. אני שם על זה כוכבית, מכיוון שבחירות 1-2 בדראפט הזה הן כל כך טובות, ובעלות פוטנציאל כל כך גבוה, שבדראפטים אחרים היית יכול לספר לי שקלב ווילסון יהיה השחקן הטוב ביותר. זה נכון שקלב ווילסון יכול להגיע עם האפסייד שלו מעל האפסייד של בוזר כנראה, אבל אני פשוט לא רואה אף אחד מתקרב לשני שחקנים בטופ הדראפט הזה, הם שחקנים מטורפים בעיניי שניהם.
1: בחירות 5, 6, 7 ו-8, כולן גארדים, אבל לא נסתכל עליהם, לא נסתכל עליהם כעל מקשה אחת, כי יש לנו פה איזה עניין קטן עם כל בחירה. אבל בקצרה, קיטון וגלר, בחירה חמישית של הקליפרס, מה שהם קיבלו מהטרייד עם אינדיאנה לויצה זובץ, גארד גבוה מאילינוי, שעשה את הקפיצה שלו בחודשיים האחרונים של המוקים. אני לא יודע, חשבתי שהקליפרס הולכים לקראת איזה משהו אחר, אבל קו אחורי שלו, יחד עם גרלנד, יחד עם קוואי, אוקיי, בסדר, אני מניח. חשבתי שהם יעשו טרייד על הבחירה הזאת, ואו שינסו להביא עוד כוכב, או שיעבירו את קוואי, אולי זה עוד יקרה, אני לא יודע, אבל קיטון וגלר נראה לי מהשחקנים האלה, מהגרדים שיש כאן, אני איך, לא יודע, לא בטוח איתו.

0: זה athleticism כדי להיות ב-NBA, איך הם השתלבו? או
1: זה מה
0: שזה
1: שאני
0: משתלב
1: מרגיש,
0: מדהים,
1: אתה יודע
0: או
1: מה זה
0: לא.
1: מזכיר לי? זה אומנם בחירה קצת יותר מאוחרת, בחירה תשיעית, אבל לא יודע, יש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
0: אתה קטוע לידו, אני לא שומע אותך.
1: אמרתי שיש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
0: כן, MCW עם המשחק פתיחה האגדי, אולי הגדול ביותר בהיסטוריה של רוקיז ב-NBA, 9 חטיפות, ניצחון על מיאמי של לברון וייד וקריס בוש, אם
1: כן,
0: אני
1: הוא
0: זוכר
1: כמעט עשה
0: נכון.
1: שם קוואדרופל דאבל.
0: כן, ואז קריירה 4 שנים, 5 שנים, כמה זמן הוא החזיק בליגה?
1: כן, חמש, שש, לא משנה, הוא כבר עבר
0: שיש
1: ממקום
0: לו,
1: למקום.
0: כשהוא מפתיע אותך, זה נראה מצוין על המגרש, אבל בסוף כשאתה מסתכל ואתה רואה שהוא מוגבל בהיבטים מסוימים, גם צריך להגיד שמייקל קרטר וויליאמס היה מאוד מוגבל בהיבט של הכלייה, אז החולשות האלה פורצות קדימה ומסמנות אותו כשחקן. מאוד מאוד מעניין לראות איך קיטון וגלר יסלול את דרכו בליגה, נוכח המגבלות האלה, שזה לא מגבלות שאפשר לפצות עליהן. הוא חלש פיזית, גם אם הוא יתחזק, זה לא הפריים שלו, הוא לא אתלטי במיוחד. מצד שני, מרתק לראות שחקן שמשחק בדרך אחרת. אני מאוד מסוקרן.
1: בוא נעביר את הסקרנות שלך לברוקלין, של בן צרף שבוחרת את מיקל בראון ג'וניור מלואיביל בבחירה השישית. שחקן.
0: שחקן, יש לי תקווה אחת, ואני אומר את זה בתור, עידו, מה קורה? אתה נראה, אתה מת לנו כל הפרק, אתה בסדר?
1: לא, שיעולים בקטנה, אני
0: אין
1: מוריד
0: פעם
1: לי את
0: אחת שאני
1: הסקייפ
0: לא
1: שלא
0: מסתכל
1: ישמעו.
0: עליך ואתה לא משתעל.
1: כל פעם שאני מדבר זה מאמץ את הכל קצת, אני צריך זה.
0: אוקיי, ואתה עובד
1: שחרר.
0: קשה, אתה עובד קשה בימים אלה, אנחנו יודעים. אני אקח את המושכות, אני רואה שאתה עוד רגע נחנק שם. אז לגבי מייקל בראון, אז דווקא בתור הזווית היהודית, בוא נקרא לזה ככה, אנחנו כולנו מסתכלים ואומרים, אוי אוי אוי, עוד שחקן על העמדה של בן שרף. אני חושב שהוא נחשב לשחקן מצוין. יש תקווה אחת לגבי מיקל או מייקל, אני לא סגור בדיוק איך מבטאים את זה.
1: כן, נראה לי מייקל, מייקל.
0: מייקל, יכול להיות שזה שחקן שהפוטנציאל שלו להשתפר הוא לא מספיק גבוה. יכול להיות שהפיק שלו היה דווקא עכשיו ובשנים האחרונות, שצריך להגיד בנבחרת האנדר 19 של ארצות הברית, הוא היה בולט יותר מ-AJ דיבנצה אפילו, והוא היה בולט יותר משחקנים נוספים שנבחרו בדראפט הזה. אז התקווה מהזווית הישראלית, שלא רוצה שהוא ישתלט לבן שרף על העמדה, זה שמצד אחד יש פה בשורה טובה, ברוקלין כנראה מבינה שאיגור דיומין, שבחרה אותו בבחירה התשיעית בשנה שעברה,
1: שמינית.
0: הוא לא, שמינית, הוא לא מוביל כדור, זאת אומרת הוא צריך לשחק ליד, ראינו ממנו כליאה מאוד טובה מבחוץ השנה, יש לו את הגובה, אולי זה כבר הבשורה שמסיטים אותו לעמדה 2, שזה טוב לבן שרף, כי בן שרף הוא לא 2, בן שרף הוא 1. ולגבי מייקל בראון, הוא יקבל את המושכות לפני בן שרף, לא צריך להשלות את עצמנו אחרת. ברוקלין תרצה שהוא יוביל את הקבוצה, אבל אולי, אולי בן שרף עם קביצה נכונה בקיץ, והיתרונות המובהקים שיש לו על מייקל בראון, שזה מבחינת הגובה וקצת יותר ניסיון שיש לבן שרף, אולי הוא יצליח להתבלט מעליו ככל שהעונה הזאת תתקדם. בטוח שבהתחלה יגידו לבן שרף, תשב על הספסל ותן את המושכות למייקל בראון, בטח בקבוצה כמו ברוקלין. האם זה יחזיק זמן? יש בי איזה תקווה בלב שהשיא שלו כבר היה, והוא לא שחקן שהתפתח יותר מדי ב-NBA. אולי זה מגעיל להגיד, אבל בתור ישראלי זה מה שאני רוצה עבור בן שרף.
1: בחירות 7 או 8, גארדים, 1.90 מטר, סטייל, דריוס אקוף וקינגסטון פלמין שהולכים לסקרמנטו ולאטלנטה. בחירה תשיעית, בחירה ראשונה של דאלאס תחת ההנהגה של מסאי אוג'ירי ושל מייק שמיץ, והיא הולכת על מורס ג'ונסון שלקח אליפות עם מישיגן עם המאמן החדש
0: מונטז.
1: שלה. מונטז אתה קורא לו? מורס?
0: כן, המצאתי? אוקיי.
1: לא יודע.
0: מוריס, סליחה. כן, לא, צודק, צודק, סליחה.
1: שזה מעניין, המאמן שלו ממישיגן מתחיל לאמן ב-NBA וישר בוחר אותו. מעבר לזה, גולדן סטייט בחרה בבחירה ה-11 את יאקסל לנדסבורג, שגם שיחק איתו במישיגן, ויש עוד שחקן של מישיגן שנבחר מיד אחריו בבחירה ה-12 על
0: זה
1: ידי אוקלאומה
0: מעניין.
1: סיטי, אדאי מארה, 2 מטרים, 21 סנטימטרים. פשוט צריך עוד גיבוי להתמודדויות עם ומבי, לצ'ט הולמגרן שראינו שהוא לא ממש up for the task, up to the task.
0: אז אני אגיד לך מה, אני,
1: רגע, רגע,
0: יש
1: רגע,
0: דבר ש...
1: רגע,
0: סליחה.
1: רגע, אני רק אסיים עם עוד שם שאני חושב שצריך לציין,
0: אני
1: הבחירה
0: רק רוצה
1: האחרונה.
0: להתייחס למארה, בגלל זה עצרתי אותך רגע.
1: כן, אני אתן לך להתייחס לשמות האחרונים שציינתי.

0: والكواليتي داي. كريم لوبيز השחקן המקסיקני הראשון שנבחר בדראפט בחירה 21, ואנס שטייבך הגרמני שראינו אותו משחק גם בליגה הגרמנית ושחק השנה במכללת וושינגטון. הוא שחקן, הוא שחקן שחקן. אתה יכול לדבר גם על אדי מארה, אני חושב שאנס שטייבך, אלה שני שחקנים, שטייבך קצת יותר כי הוא פחות גבוה ויותר קליל לרגליים וזז יותר טוב, אבל יש לו פוטנציאל, והוא גם מגיע מווירצבורג. דירק נוביצקי מכיר אותו מאז שהוא תינוק, שני ההורים שלו לדעתי שיחקו כדורסל, ומלווה אותו לאורך הדרך, וגם נתן לו ברכה, הקליט לו ברכה בדראפט אחרי הבחירה שלו. אני חושב ששטיינבך יכול להיות הגניבה הכי גדולה בדראפט הזה. וכן, הבמה שלך.
1: אז לא, אני מקבל, אתה מבין גם מן הסתם בכדורסל אירופאי הרבה יותר ממני. אני רק אגיד שלגבי אדי מארה, אני מצד אחד זה נחמד להגיד לי שהוא 7'3 והוא יהיה נגד ומבי, חוץ מזה שיש לו כליאה טובה מבחוץ יחסית לגודל שלו, אני לא חושב שהוא שחקן מתאים להתמודד נגד ומבי. אני חושב שמה שוומבי הראה לנו זה שבגלל הכישורי גארד סקילס שלו בעמדת הגבוה, דווקא מי שהכי קל לו לאכול זה את הגבוהים הגמלוניים האלה. נגד מי ומבי התקשה? ומבי התקשה נגד טאונס ונגד הרטנשטיין, גם מבחינה הגנתית כמובן אני מתכוון, כי הם אתלטים. גם הרטנשטיין וגם טאונס הם אתלטים, ואוקיי, הם לא 7'4 והם לא 7'5, אבל יש להם את המרכז כובד הנמוך הזה, והם יחסית מהירים לגודל שלהם, הם מאוד מאוד חזקים. זה השחקנים שראינו את ומבי מתקשה איתם. דווקא מישהו שהוא 7'3, צריך להגיד על אדי מארה, הוא מאוד גמלוני, הוא מאוד כבד, הוא זז בדיוק כמו שאתם מצפים שהוא יזוז, הוא לא זז כמו ומבי, שהוא שיפטי ופלואידי כזה. יש לו כליאה טובה מבחוץ, אז האם ומבי יצטרך לכבד אותו משלוש? התשובה היא כן. האם ביתר האלמנטים במשחק הוא יכול לייצר יתרונות על ומבי, או להקשות על ומבי? אני לא חושב, אני חושב שזה בדיוק סוג השחקנים שוומבי אוכל אותם לארוחת בוקר, ולכן אני לא חסיד של הבחירה הזאת, בטח אם אתה משווק לי את זה, כי זה התשובה שלהם לוומבי.
0: לא, זה כביכול הניסיון. אני הרגע ציינתי את שטיינבך, אני חושב שהוא בחירה פי אלף יותר טובה, גם הרבה יותר מתאימה לאוקלאומה סיטי, וזה היה מתנה שהוא נשאר להם בכלל פנוי. אבל אני יודע שעדיין מרה היה גבוה יותר במוקים וכולי, הסנטר הספרדי ששיחק במישיגן ולפני כן שיחק ב-UCLA. בסוף אני מסתכל על הדראפט הזה, על הסיבוב הראשון שלו, כי מחר הסיבוב השני. רב הנסתר על הגלוי, אבל כן, יש פה לא מעט שחקנים פוטנציאליים להיות כוכבים, לפחות
1: אגב,
0: חמישה כאלה כבר בעונת הרוקי.
1: אם אפשר להוסיף איזה שם שלא דיברנו עליו, דווקא אני יודע שזה נראה כאילו אני hometown hero, אבל רוצה לדבר על הבחירה של הלייקרס. הלייקרס עשו טרייד כדי לקחת את קמרון קאר בסיבוב הראשון. זה שחקן שהרבה מאוד מקומות ידעו אותו כבחירת לוטרי.
0: כן,
1: הוא...
0: בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר.
1: כן?
0: לא,
1: זהו?
0: כן. זה, אני זוכר, אומנם לא איתך, אבל אנשים שדיברו על ג'לן הוד שיפינו, שהיה חשוב להם לדבר על הבחירה הזאת של הלייקרס וכל ה... אתם אוהדי הלייקרס, ככה זה אצלכם. אתם מייצרים לעצמכם מציאות סופר
1: ما,
0: סופר ורודה
1: אתה יודע מה
0: ואופטימית.
1: יפה? מה שיפה זה שאם לא יוצא ממנו כלום, אני לא אגיד שום דבר, ואם הוא יהיה טוב, אז אני אחתוך לך את הקטע הזה שאתה בלמת אותי ואני אשדר לך אותו לעד. אז אין בעיה,
0: לא,
1: בוא נשאיר את זה ככה,
0: לא,
1: מצוין
0: קודם
1: מבחינתי.
0: כל, אני יודע מי זה קמרון קאר, ואני יודע מה הוא עשה, ואני יודע מי זה אבא שלו. אבא שלו קריס קאר, ואבא שלו שיחק במינסוטה, והיה אחד הדנקרים, וראינו אותו גם בריאיון הזה. הוא היה בתחרות הטבעות עם קובי בריינט, בתחרות המפורסמת שהוא זכה בה. אז אני מכיר את השחקן. שוב, היו לו איזה כמה רגעים גדולים השנה בקולג', אבל זה לא הזמן, אתה לא תגנוב זמן מסך בשביל לדבר על הבחירה של הלייקרס, רק כי אתה אוהד של הלייקרס, ואתה חושב שזה, אני יכול לדבר על הניקס, שעשו בחירות בשביל לצאת מהסיבוב הראשון כדי לחסוך כסף, כי... טוב, נראה מה יהיה. אני נחנק רגע, קח את המיקרופון.
1: He's choking. ממש מזכיר לי את פאפה דאק ב-8 מייל, מה שקורה פה, שאידו לא מופיע על האירוע.
0: מזכיר את הניקס מגמר המזרח של 2025. אתה זוכר מה קרה אחרי שנה?
1: שאני הולך להחליף לגופיה של רג'י מילר שיש לי בארון, יש לי
0: יאללה.
1: בדיוק אותה האמת.
0: תתפנק עם הבמה דבאיו שלך בציוות עם מיאמי ויאניס
1: במה דה ביו, אל תהיה, בוא,
0: בטרייד.
1: אל תעליב אותי, אני לא לובש
0: זה
1: גופיה של
0: וייד.
1: במה דה ביו.
0: סליחה, סליחה,
1: מעליב, איכס, אחי.
0: חשבתי שיש שם 13 והמיקרופון מסתיר את האחד.
1: וואו, וואו, איזה, תתבייש לך, תתבייש.
0: כל הפוד.
1: הייתי אומר האחד והיחיד, אבל יש גם את ג'ימי, אבל

0: שני האהובים עליי, אין ספק.
1: פיס אאוט. למה עשית את זה עכשיו? זה שלי, מה אתה מחקה אותי?
0: אני זו, אתה, אני המעריץ שלך, אתה האליל שלי.
1: טוב, יאללה ביי.
0: ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום, שלום לכם, צהריים טובים, כן, יש כאלה שבשבילם זה בוקר אחרי הלילה של המונדיאל, אבל צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מספר 73 של שניים מוחזין בכדור. אנחנו חשבנו שנצא לפגרה ואין לנו קצת שקט, אבל מתברר שהפגרה יותר רועשת מהעונה הרגילה, ובעיקר בעניין הזה של שוק השחקנים, ואנחנו את הכל ננסה לשים על השולחן בשעה הקרובה. נגיד קודם כל צהריים טובים לצביקה. אהלן צביקה, מה נשמע?
4: אהלן.
3: אני עוד לא התחברתי למונדיאל, ואני לא יודע מתי אני הולך להתחבר על זה. פעם הייתי יכול לראות כל משחק צביקה ולהגיד לך מי כבש.
4: תראה, הלילה התחיל הנוקאוטים.
3: הלילה שעבר.
4: אבל הלילה שעבר, כן, אבל הרמה לא טובה. היה מתח, היה הערכה, היה פנדלים, היה גול ברזיל דקה 90, 96, אבל לא יודע, הרמה לא טובה.
3: עוד מעט נדבר על גם הפיבה, כהרגלה בקודש, שמה גם את המוקדמות אליפות העולם שלה באמצע המונדיאל, אבל זה עוד מעט נדבר, אבל אין ספק
4: צביקה. והם רוצים לעשות NBA אירופה.
3: אין ספק צביקה שעולם הכדורסל רועש וגועש ב-48 שעות האחרונות, וזה ילך היום לתוך היום. הסיפור הגדול, העברה צביקה אולי הכי גדולה שאני זוכר, עם כל הכבוד, אתה יודע מה, אולי ביום שמרסר עבר ממכבי להפועל, מהפועל למכבי, אבל זה העברה לדעתי אפילו יותר גדולה, כי הפועל היום זה לא הפועל של אז, וגם יניב גרין עבר מהפועל למכבי, ג'יילן הורד, אבל שום דבר לא ישווה ולא ידמה למעבר האפשרי של ים מדר למכבי תל אביב. בוא נעשה רגע סדר. ים מדר ביום רביעי נפגש עם אופר ינאי, יום חמישי נפגש עם איתודיס, ולא מקבל תשובות, לא מקבל תשובות שמספקות אותו. ים מדר רצה ככה, הוא רצה, הוא עוד מעט נגיע לסיפור של מיציץ', מה קורה איתו, אבל הוא רצה להיות הרכז השני אחרי מיציץ', כאשר הוא מתחרה עם טיילר אניס. באו הפועל תל אביב ואמרו, אנחנו לא יכולים להבטיח לך, ביי, איתודיס אמר, אני לא יכול להבטיח לך דבר כזה. ים מדר שמע בין השורות שמנהלים גם מסע ומתן עם טי-ג'י שורץ, וכמובן יש את העניין של אלייג'ה בריינט ובלייקני. זאת אומרת, המעמד שהיה...
4: זאת אומרת אלייג'ה בריינט ובלייקני, הם חתומים.
3: כן, אבל המעמד שהיה לים מדר בחודש האחרון, מעמד שהוא מנהיג את הקבוצה יחד עם איציץ' בפלייאוף הזה, אף אחד לא ערב ומבטיח לו שזה מה שיקרה מסוף ספטמבר ביורוליג, ולכן בסיטואציה הזאת, ים מדר עושה 180 מעלות, ומה שלא האמנו שיקרה, הפלייאוף הזה דווקא חיזק את מעמדו במכבי תל אביב, ועוד את קטע שמה שאני מבין לחץ ולוחץ להביא את ים מדר למכבי. הסיטואציה הזאת אומרת שהיום עד 11:59 ים מדר לא צריך להביא כסף, 300 אלף יורו צריך להודיע, שהוא משתחרר, מממש את האופציה שיש לו לצאת. עכשיו, הפועל תל אביב...
4: האם עודד ומדר דיברו לפי מה שאתה יודע?
3: כן.
4: אני לא יודע.
3: מה שאני יודע, כן.
4: אוקיי.
3: ים מדר, צריך לזכור, יצא אתמול עם הנבחרת. אבל בסיטואציה הזאת, הפועל תל אביב פנתה, הפנייה הישירה של אופר ינאי, ראינו את כל הפרסומים, על 12.5 מיליון דולר לחמש שנים, הצעה שמאוד קסמה למשפחה, צריך לזכור. משפחת מדר הייתה מאוד פגועה מהיחס של הפועל תל אביב. אני מדבר גם על אבא, זוהר. הרי זוהר ביקש מאופר ינאי לפני 4 חודשים, בוא נפתח את ההסכם ל-2.2, אופר לא ענה. ידוע היחס של אופר ינאי לפני 4 חודשים לים מדר. ראינו מה קרה בסיפור עם הנבחרת שיצאה אז לקפריסין. ובסיטואציה הזאת, אני לא יודע אם הגיע שעת הנקמה והיא מוגשת קרה, כמו שידידך קופמן אוהב לומר, אבל אני חושב שההחלטה צביקה, מה שאני שומע, ים יותר נעול מההורים שלו, והוא יקבל בסופו של דבר את ההחלטה, לעבור למכבי. הוא לא רוצה, צביקה, הוא לא רוצה לעבור את הזובור שעבר העונה. אני הלכתי עוד פעם עכשיו בשביל לרענן את הזיכרון לסטטיסטיקה שלו ביורוליג. צביקה,

0: מתוך 20, מתוך 26, 20 ו... לא, מתוך 30 משחקים שהוא היה אבייליבל, אני מדבר איתך ממחזור 13,
1: הוא יצא מהפציעה.
0: הוא שיחק 16 בלבד.
1: חלק מהם גרבג' טיים.
0: חלק מהם גרבג' טיים, חלק מהם הוא לא הועלה בכלל, הוא שיחק בממוצע צביקה ב-16 משחקים שהוא שיחק רק 9 דקות.
1: תשמע.
0: אני, אומר ים מדר לאיתודיס, לא רוצה לעבור את זה עוד פעם. אתה יכול להבטיח לי? עכשיו אומרים לי צביקה, ואת זה פה שמע את הדעה שלך. היו לך שחקנים בקריירה שבאו אליך בקיץ, ואמרו צביקה, אני רוצה להיות רכז שני, צביקה, אני רוצה 20 דקות למשחק. אתה, אני חושב, גם לא יכולת להבטיח להם.
1: אבל אני קודם כל, מה שהבטחתי לשחקן הוא קיבל. והייתי ריאלי. עכשיו תראה. כאשר הפועל תל אביב, לפני שבוע הוציאו את ההודעה שהבסיס שלהם יהיה בארץ, והם לא, ורק אם יצטרכו לשחק מחוץ לישראל, שחקו בבולגריה. אגב, נוצר מצב גם למכבי, גם להפועל, שבכל מקרה שלושה משחקים לא מארחים בארץ, זה נגד שלושת הקבוצות הטורקיות. כי יש כבר קבוצה שלישית טורקית.
0: אין בארץ בכלל משחקים.
1: לא, אוקיי. התקווה היא שאם ישחקו בדובאי את הסופרקאפ, אז דובאי, ישראל, זה אותו אוקיי. תחום הפצצה. אבל חשבתי שהם גם, קודם כל, אופר ינאי, הוא מינה יושב ראש חסון מהכדורגל, ייקח לו זמן ללמוד את הכדורסל, אולי, שהוא מבין שחלק מהניהול יחסים טובים עם האוהדים, מתחיל בים מדר ובתומר גינת. באותו רגע שהיחס של איתודיס לים מדר ימשיך להיות, הרי זה אבי אבות הנתק.
0: נכון.
1: עכשיו, בעקיפין, לא כולם מסכימים איתי, אבל אתה בטח מסכים איתי, חלק מהבעיה של אנטי הישראלים עם השביטה ועם הזה, זה היה היחס של הפועל תל אביב לישראלים.
0: נכון.
1: חלק הם אשמים גם, כי יפתח זיו ידע שהוא הולך לשבת על הספסל ולא להתלבש בכלל באירופה.
0: יפתח זיו גם פנו לו באמצע עונה.
1: אבל לא ים מדר. ים מדר היה, ותומר גינת היו...
0: ים מדר הקריב ברך בשביל הפועל תל אביב, צביקה.
1: הביא אותם לניצחון על ולנסיה. וגרן קנריה. ועל גרן קנריה ולעלות. אז אני חשבתי שהם למדו את זה. ואז עכשיו הם חזרו אחורה. עכשיו, אופר, תראה, הוא משקיע כסף, הוא נותן את נשמתו בשביל הפועל תל אביב, הוא רב עם כל העולם, הכל טוב ויפה. אבל הוא עקשן בנושא של איתודיס, והוא לא נותן גיבוי לישראלים מול איתודיס. תפקיד של יושב ראש...
0: שאל אותי מישהו מהפועל תל אביב, אתה מכיר מקרים, עזוב את הסיפור של לברון ג'יימס ודייוויד בלאט, בואו ניקח לך מקרים מאירופה, שבו ביום רביעי אופר ינאי היה צריך לעשות, אדון איתודיס לא לקח את האליפות, כבר שנתיים רצוף, לא לקח את הגביע שנתיים ברציפות, עם כל הכבוד להישג שלנו ביורוליג, אני נאלץ להיפרד ממך, וככה אני חושב ים מדר היה נשאר. האם אתה מכיר גם, אני חושב שהיו מקרים כאלה באירופה, אני לא זוכר, ללכת עם השחקן, השחקן המוביל שלך, ולא ללכת עם המאמן.
1: איתודיס היה הפוך. איתודיס בצסקה מוסקבה זרקו את ג'ונס והשאירו אותו. גם עם ג'יימס הוא רב.
0: נכון.
1: זרקו אותו אז מצסקה מוסקבה, הוא היה שחקן הכי חשוב של צסקה מוסקבה, והם לא לקחו אחר כך את הפיינל פור. זה לא רואים שחקן, אבל הנה, תראה מה ריאל מדריד עושים. לקחו סקריולו, יש לו חוזה לעוד שנתיים, על 5 מיליון דולר, יורו ביחד, והם הולכים להעיף אותו. והם משלמים 1.5 מיליון ביי-אוט לוולנסיה על המאמן. אז יש, אבל או שאיתודיס היה משנה את אורו, ומבין גם כן, כי איתודיס אומר, חשוב לי המועדון, חשוב לי האוהדים, וזה בסדר. אני באתי לאריס, אני לא יכול להוציא את ינקיס מהרכב, כי אני מקים על עצמי ישר את כל העיר סלוניקי. אתה צריך להבין. עכשיו, יש פה מאבק, ועכשיו, אנחנו כל הזמן טענו שים מקופח וים מקופח, ואז אתה בשלב מסוים אמרת לי שאופר ינאי אמר לך שאנחנו עושים את מדר יותר גדול ממה שהוא באמת.
0: ובגלל זה הוא היה צריך להביא את רנדולף.
1: ובגלל זה הוא היה צריך להביא
0: את רנדולף. הוא נזף בי
1: רנדולף, באמת.
0: ביד אליהו הולכו למטה.
1: ועכשיו בא הפלייאוף, בא הפועל תל אביב שחזרה לליגה, וים מדר באמת, באמת הראה שהוא קופח.
0: אתה מכיר את ההיסטוריה של מכבי, אני לא זוכר מישהו בתוך חודש.

0: עושה על מכבי 41, 34 ו-26. לא היה דבר כזה.
1: אז עכשיו חזרנו, הם חזרו אחורה. אבל במכבי, עם עודד קטש...
0: עוד מעט ניגע במכבי, צביקה. לא, אבל עודד, תקשיב, צביקה
1: עודד
0: זה...
1: אם עודד קטש
0: צביקה.
1: שם את, את, את, את, את עצמו שהוא רוצה את ים, ים צריך ללכת לשם.
0: רגע,
1: כי בפעם הקודמת...
0: רגע, עוד מעט...
1: כשהוא
0: עוד
1: חזר...
0: כן, שנייה.
1: אז עודד, לי... עודד לא היה 100% מלא עם זה.
0: רגע, לגעת עדיין בהפועל. לא עזבנו את הפועל, כי הפועל כרגע זה הסיפור, כי זה הפועל אחרת כביכול. הפועל משופט בכסף, הפועל שקונה הכל. עופר עיניי מקבל פה את הסתירה הכי גדולה מאז שהוא נכנס להפועל תל אביב. הרי הוא כל הזמן מנסה לקחת שחקנים ממכבי ולהטריל את מכבי, ופתאום השחקן שהוא הביא מגרמניה, ים הדר, עוד לא רק שעוזב את הפועל, הולך למכבי. זאת אומרת, אין פה, צביקה, זה חתיכת בומבה, שעכשיו, אני כבר לא מדבר על זה שחלק מהאוהדים חזרו בחודש האחרון לנוכח ההצגות של ים הדר. לנוכח העובדה שיש מישהו להזדהות איתו.
1: משחק אחרון כבר היה ביד אליהו 8,000 אוהדים של הפועל.
0: אתה רואה את כל הלהקת שכירי חרב ההיא, שהיא לא כאן, והיא עושה טובה שהיא באה לכאן, וזה לא נראה לא בטוח שהיא אפילו ראתה את המשחקים.
1: בשקט, בשקט אנחנו מתעלמים. יש מלחמת עולם על מוטלי.
0: רגע, עוד מעט ניגע עכשיו במוטלי. עכשיו, והסיפור שאנחנו מפרסמים עכשיו, שהופך את הבעיה בהפועל תל אביב ללא פשוטה, זה העניין עם מיציץ'. מיציץ' כנראה, צביקה, זה מה שהוא סיפר לאנשים בחדר ההלבשה, הולך לניתוח בברך, יש לו משהו שהוא מציק לו, כל הכבוד לו שהוא דחה את זה לקיץ, להבדיל מאלייג'ה בריינט, הוא דחה את זה לקיץ, הוא הולך לניתוח, והוא יחמיץ כנראה את החודש הראשון
1: עכשיו
0: לפחות.
1: עכשיו יש לי שאלה אליך.
0: עכשיו, בסיטואציה
1: לא,
0: הזאת...
1: יש לי שאלה אליך.
0: רגע,
1: עצור,
0: אין
1: עצור
0: מיציץ',
1: שנייה.
0: אין ים הדר, אין אניס.
1: עצור שנייה.
0: אין רכז.
1: עצור שנייה. למה כל השחקנים האלה, אלייג'ה בריינט ומיציץ', מתנתחים בחול באיזשהו מקום? הרפואה הישראלית של הספורט היא מספיק טובה. דבר שני, אתה עובר ניתוח תחת פיקוח של רופא המועדון. יש לי את זה בגדול בהרבה מאוד מקומות שהייתי, שככה זה צריך להיות. אז אני לא יודע, אלייג'ה בריינט, גם אתה, עם כל הידע שלך, אני הרי לא מצלצל לאנשים ולא בודק, איזה ניתוח הוא עבר?
0: לא יודע.
1: מה מצבו? איפה, עכשיו, אחרי ניתוח צריך לעשות החלמה? איזה פיזיותרפיסט מטפל בו? איזה מאמן כושר מטפל בו? זה מקצוענות.
0: בינתיים אני אומר עוד פעם, הסערה הזאת בהפועל תל אביב, אני מדבר, לא מדבר איתך על... על הקהל שמאוד מאוד מאוכזב.
1: רגע, איזה ניתוח מיציץ' הולך לבוא, וכמה זמן
0: הוא יעדר? אני לא יודע, בברך, יש לו בעיה
1: בברך. ניתוח בברך זה אחרי זה, לא,
0: נכון,
1: לא ביום אתה חוזר.
0: לא, בוודאי שלא, אז אתה רואה, הוא יחמיץ את פתיחת העונה של היורליג. יחמיץ. אבל אני לא יודעת כמה בהפועל תל אביב מודעים לזה.
1: ומתי אניס חוזר?
0: איפה אניס? אניס זה גם שאלה.
1: איפה אניס?
0: צביקה, קרה רצועות.
1: אוקיי, איפה הוא? למה הוא לא הגיע לסוף השנה פה להיות עם הקבוצה?
0: אבל הוא עובר את התהליך משלו, אני לא יודע איפה. דווקא, אני אומר, הקטע עם אניס...
1: כנראה באמריקה.
0: יכול להיות, כן. כנראה שאניס...
1: אני לא יודע.
0: צביקה, גם היה פה מלחמה, הם רוצים לעבור את התהליך בלי לרדת למקלטים. אז זה הסיטואציה כרגע בהפועל תל אביב, כאשר אנחנו רואים את המצב שלהם גם בשוק הישראלי. אף ישראלי כרגע לא בדיוק סס לעבור להפועל תל אביב. תומר גינת...
1: רוצה ללכת.
0: תומר גינת רוצה ללכת, רק אני לא בטוח שאף מישהו יציע לו את הכסף.
1: לא, לא, לא, אני לא יודע אם הוא יכול.
0: זהו, אנחנו גם לא יודעים.
1: יש לו חוזה לעוד שנה.
0: אנחנו גם לא יודעים אם הוא יכול,
1: אבל... אני יודע שהוא מדבר, הפועל ירושלים לוחץ
0: עליו. אם ים מדר הולך, עכשיו צריך לזכור, המעמד של תומר גינת יכול להיות פחות טוב בעונה הקרובה, כי הפועל תל אביב הולכת להביא, מנסה לפחות להביא את טרי ליילס מריאל מדריד, שהוא ארבע, ומביאה כנראה גם את המתאזרח טופי נח של השחקן ההוא מה-NBA. זאת אומרת, תומר גינת יכול להיות רק שלישי בהיררכיה בעמדה מספר ארבע. אז, וברור שהוא...
1: לאלס אני מכיר, שחקן טוב, וטופין הזה אני לא מכיר אותו, וההתאמה שלו לליגה ישראל, לכדורסל האירופאי כל הזמן.
0: עכשיו, זה נגענו בהפועל, בואו נעבור למכבי, כי יש פה סיפור לא פשוט, שברגע שמכבי תל אביב מביאה את ים הדר, ברור שתמיר בלט
1: לא יכול להישאר
0: שם, הוא גם תמיר בלט פה חוטף פה לא מעט סתירות, גם כאילו... גם הנושא של הפלייאוף, שהעובדה שמכבי הצליחה להסתדר בלעדיו א' ב', אבל העובדה הזאת שתמיר בלט רצה כסף, רצה סכום מסוים, רצה גם איזה שהם תנאים,
1: והפול...
0: אני יודע מעמד של רכז שני, לא יודע מה, שלא הביאו לו צרכן על העמדה, לעומת זאת ים מדר לא רק שהולך לקבל יותר כסף ממה
1: שתמיר בלט הרש,
0: לוקח את המקום שלו, וגם מקבל את אותו תנאי שתמיר בלט הרש.

0: תשמע, אני חושב שתמיר בלט טעה לכל אורך הדרך. הוא קפץ ליותר מדי מספרים גבוהים, והוא צריך היה להמשיך במכבי תל אביב, טוב לו במכבי תל אביב, וטוב היה לו עם עודד קטש. אם נוצר מצב שעודד קטש הפסיק לשים את הגופה שלו עליו, זה פשלה של תמיר בלט וכל אלה שמייעצים לו. זה יפה מאוד לקחת את משקו, ואני מאוד מכבד את משקו ומעריך אותו, אני חושב שהוא איש נהדר וסוכן נהדר, שהוא דורש 2 מיליון. זה בסדר. אבל מכבי לא יכולה, כל זמן שהיא לא הגיעה לתקציב של הפועל, לא יכולה לשלם, כי היא צריכה עכשיו גם להוסיף לסורקין.
1: השוק גם צריכה... באירופה סביקה יחסית כן, רבוי בגרדים.
0: כן, אז עכשיו, אני לא יודע, אמרו הכוכב האדום בלגרד. אני לא יודע אם כל כך נוח ונעים לתמיר להשתלב בפתאום בכוכב האדום לגרד. אם הוא הולך לשם, אני מאחל את כל הצלחה בעולם, אנחנו רוצים שחקנים ישראלים יצליחו. הוא היה צריך להישאר במכבי, זה יתאים לו, הוא התאים, הוא למד לשחק נהדר עם סורקין ועם הורד.
1: נכון.
0: ועכשיו הוא ילך לקבוצה אחרת, יאבד שני כדורים, לא יקבל את הגיבוי שקיבל מעוד, אני לא יודע. הכספים, 1.5 מיליון, אם זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, אני לא ראיתי את ה... 1.5 מיליון נטו, מכבי לא יכולה לחשוב לעצמה לשלם, אין מה לעשות.
1: אז איך היא משלמת לאחרים?
0: אני לא יודע. אגב, חסר לי... חסר לי 50.
1: חכה, עוד נגענו ל-50, מדבר איתך על העניין הזה?
0: לא, לא, זה לא
1: חכה עוד. על העניין, מה שאני יודע ש... צביקה, מכבי תל אביב יודעת...
0: הבוסני חידש בלילה חוזה ביוטה.
1: מי זה הבוסני?
0: איך קוראים לו?
1: נורקיץ'.
0: מי? נורקיץ'. שחשבו שהוא יבוא לאירופה. גם פנתינייקוס רצו אותו.
1: בסדר, אני מדבר איתך לפני ה-50.
0: חידש לשנתיים ביוטה הלילה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך, חכה. קודם כל, יש לנו את בעיית סורקין.
0: כן.
1: אם אתה נותן לים הדר, על פי פרסומים זרים, 2.2...
0: הסתדרו עם סורקין.
1: או 2...
0: אף אחד לא ייתן לסורקין לברוח.
1: לא ייתן לסורקין לברוח, לא, אבל יצטרכו לתת סורקין, לו, להוסיף לו הרבה בו. כסף, כי גם מגיע לו, צביקה.
0: אני,
1: הוא underpaid.
0: אני מסכים איתך.
1: הוא underpaid.
0: במצב שנוצר בארץ, בטח שהוא underpaid.
1: הוא הביא להם אליפות.
0: נכון. אני לא,
1: עכשיו,
0: הם ישמרו על סורקין בארבע ידיים.
1: נכון, כי לסורקין צריך לזכור, יש אופציית יציאה ל-NBA בקיץ.
0: כן, אבל היא לא ריאלית בגיל 30, אופציית
1: אוקיי,
0: יציאה ל-NBA.
1: עכשיו, השאלה צביקה, האם באמת ים הדר, האם באמת מכבי תל אביב לא מאמרת פה, שהיא הולכת רק על ים הדר וקלארק, נכון לעכשיו?
0: אני לא יודע, זה לא, גם איפה לונברג, או אם לא,
1: איפה לונברג לא פה, צביקה, כי הוא רוצה שכר פסיכי.
0: לא, אבל אוקיי, אם לא איפה לונברג,
1: אין איפה לונברג.
0: יביאו רכז אחר. לא, הוא עוד לא הלך לבקשום מקום אחר.
1: בסדר, אבל הוא רוצה 3.5 לעונה.
0: בסדר, בסוף יסתדרו איתו, או שיביאו אחד אחר. יסתדרו איתו? יביאו אחד אחר, לא, לא ישלמו לו את 3.5, ובטח לא לשלוש שנים, כי הוא גם תראה את היסטוריית הפציעות שלו, אני מסכים עם זה. אבל אם לא הוא, אז אם זה איפה לונברג וקלארק, ומאדר זה בסדר. זה המון משחקים, עודד בסגנון ניהול המשחק שלו
1: נותן, משתמש
0: בעשרה שחקנים, יש לו בליגה מספיק משחקים שהוא יכול לתת לזה או לזה לנוח
1: מכבי החתימה את בונזי קולסון, ואני רואה על העמדה הזאת, צביקה, על העמדה של
0: 3-4,
1: 6 שחקנים
0: אוברלוד.
1: בריסט שאנחנו מבינים נשאר, קולסון שמגיע, הורד,
0: שזה...
1: גור לוי, ריימן?
0: בשביל זה שאלתי
1: מה יש לנו, פספסתי עוד מישהו?
0: בשביל זה שאלתי אותך קודם,
1: נו?
0: מה עם החמשים?
1: וסורקין גם משחק 4 לפעמים.
0: לא רק בגלל החמשים, בגלל הכסף.
1: נכון.
0: אתה לחמשים צריך כסף.
1: נכון.
0: אז אם גם בריסט וגם בונזי קולסון על העמדה הזאת עם הרבה כסף, האחרים קצת פחות.
1: בוא נראה אם מצליחים להשתחרר מלוני ווקר.
0: אני חושב שלוני ווקר לא יהיה במכבי.
1: טוב.
0: אני שומע... חוץ מ-NBA, שזה לא נראה לי, כי שמה זה קצת, למרות שהם שמה עושים, יש להם חישובים אחרים, הביאו בלילה את ג'ו מורנט כדי שיהרוג את דני.
1: ג'ו מורנט, כן.
0: כדי שיהרוג את דני, כי הוא הולך עם אקדח. הנדול לא רוצים אותו, ייקחו אותו בסוף.
1: טוב, בואו נעבור רגע לסיפור של הקבוצה שהיא, בואו נאמר, בשקט בשקט, הופכת להיות פה הלהיט של הקיץ מבחינת השוק. נס ציונה. עושים שם הפרד ומשול, לוטן אמסלם הולך, אני חושב שגם לא משאירים את מושקוביץ', שים לב כי צביקה.
0: למה? מה יש להם נגד לוטן אמסלם?
1: לא יודע, לא השתלב, לא יודע מה קרה שם. אבל, $200,000 לספנסר וייס, שהיום דולר זה צ'יפס, אבל פעם $200,000 הרוויחו פה.
0: דולר זה עדיין כסף.
1: הרוויחו פה לא מעט.

0: הרוויחו פה רק מתי מעט, ספנסר וייס $200,000, אדם אריאל הולך לחתום על 4 מיליון שקל לשלוש שנים, שזה אומר אזור $400,000
1: פלוס. פחדו שהוא ילך להפועל תל אביב.
0: אוקיי, אז הוא עדיף יפה מבחינתו את נס ציונה. איתי סגב אמור להיות שם, החתימו את הרכז הצרפתי, וינסנט אמסלם, שאני חושב שהיה פה במכביה.
1: לא מכיר.
0: הם לוטשים עיניים לשלושה שחקנים מהפועל תל אביב, גם ברטימור, גם תומר גינת וגם מוטלי. זאת אומרת, נס ציונה...
1: רגע, איזה תקציב הולך להיות להם?
0: בלתי מוגבל.
1: אוקיי, בסדר.
0: ג'קסון רואו נשאר.
1: אגב, אני בעד. בא איש מבחוץ, שם כסף, הוא צריך, אני לא חושב שהוא כל כך מתמצא בשוק הישראלי, אבל הוא הבין שצריך ישראלים חזקים.
0: אבל צריך לזכור, נס ציונה משחקת רק במסגרת אחת, צביקה. אוקיי, יותר מדי שחקנים זה גם לא טוב למסגרת אחת.
1: הוא הבין שצריך ישראלים חזקים בשביל להצליח בליגה.
0: נכון.
1: הזרים בלבד, בסוף, בטח בקבוצות, בקבוצות הצמרת, הם מקזזים אחד את השני.
0: יש לו זר נהדר שהוא ברייס בראון, אבל...
1: בדרג השני מקזזים אחד את השני. בוא נראה.
0: טוב, זה לגבי...
1: אני לא חושב שיש שם גם איתי סגב וגם תומר גינת.
0: לא, לא, ברור שמישהו פה, אתה יודע, זה יותר מדי.
1: מוטלי זה הרבה כסף.
0: מה?
1: מוטלי זה הרבה כסף.
0: מוטלי זה הרבה כסף, אבל...
1: הוא גם עשה טעות שהוא הלך, הוא ניסה להירשם ל...
0: למה?
1: ל... יורו קאפ של היורו ליג. הוא היה צריך להירשם ליורו קאפ של פיבה. ואז הוא היה מוצא...
0: מי? ליורופ קאפ?
1: ליורופ קאפ של פיבה.
0: הוא לא רוצה, הם לא רוצים.
1: הוא היה צריך...
0: הוא לא יכול, צביקה.
1: למה?
0: הוא לא סיים בין השמונה הראשונות.
1: אבל האחרות ביטרו.
0: אין, הוא לא סיים בין שמונה הראשונות, הוא לא יכול... זה מה שאני הבנתי מנס ציונה.
1: אני יודע שהוא ניסה להירשם ליורו קאפ של...
0: ניסה ליורו קאפ, לא הצליח להתקבל.
1: לא הצליח, כי היה שנה...
0: BCL, יש לנו את הרצליה ואת...
1: לא, BCL הוא לא יכול היה, הוא היה צריך ללכת ל...
0: נכון, היורו קאפ, גם צביקה צריך לזכור, זה ליגה... מה אני אגיד לך? נס ציונה כבר הייתה שם.
1: אבל אני אגיד לך משהו.
0: אתה לא מערך בארץ גם, צביקה? אין לזה צורה.
1: בסוף אמור כדורסל לחזור לארץ, אני מקווה, אני מתפלל. אבל אתה צריך לנסות משהו כדי למשוך שחקנים. מה מוטלי ילך לשחק רק בליגה, בלי לשחק באירופה?
0: דבורה מהבנק תשמח.
1: אוקיי.
0: טוב, עכשיו בוא נדבר קצת על עניין די עצוב, צביקה. צר לי שאני אומר שזה עצוב, אבל נבחרת ישראל מאוד מאוד מעציבה, ואף אחד לא מטפל בזה, ואף אחד, זה נראה צביקה, שאולי לך אכפת, לי קצת אכפת, מולי אכפת לו. אתה יודע, אנשים שהיו פעם בנבחרת, אני רק רוצה לתת לך קודם כל חידון, ואלה שמות. שים לב, ואלה שמות, צביקה. אתה איתי?
1: אני קראתי את הרשימה הזאת.
0: רגע, ו... נמרוד לוי, יובל זוסמן, פצוע.
1: רגע, יובל זוסמן נסע או לא נסע?
0: לא, לא, לא נסע, אני מדבר איתך.
1: אה, עכשיו אתה כותב את הנהדרים.
0: אני אתן לך את השמות,
1: אוקיי.
0: תגיד לי איזה נבחרת יותר טובה כרגע. נמרוד לוי, זוסמן, תמיר בלט, סורקין, טי-ג'יי ליף, דני אבדיה, בן שרף, דני וולף, זלמנסון, אני כבר לא מכניס לך פה את מייר, מייר יש לנו אותו בעתודה גם. אוז בלייזר, ברטימור, הובר, מיכאלי, איך קוראים לו מיכאלי? לא משנה, מיכאלי, הצטיין בעתודה, אלון מיכאל יציין בעתודה, היה טוב מאוד בקולורדו, איתי סגב.
1: הוא עבר עכשיו לקולג' אחר.
0: אתה יכול להגיד לי איזה נבחרת יותר טובה, זאת שנסע, או כל השמות שהקראתי לך לפניך?
1: תשמע, אני ראיתי את הרשימה של הנושאים. קודם כל, כל הכבוד למי שבא ונסע.
0: כל הכבוד, ים הדר גם נפצע, ראיתי במשחק 4.
1: צריך להסיר בפניו.
0: פטריות ענק.
1: צריך להסיר בפניו את הכובע בעניין.
0: אנחנו כל כך תלויים בו גם במשחק הזה.
1: והוא מאלה ששיחקו את הפלייאוף עד הדקה ה-92. אני לא מקבל אפילו את ההיעדרות של דני אבדיה. אם הוא היה לוחץ על הקבוצה שלו, הוא היה מגיע. זה אחד. ואחריו היו הולכים האחרים. אני לא מקבל את הגישה, מי שלא רוצה לבוא לנבחרת שלא יבוא. יכול להיות שאני טועה, יגידו שאני מיושן, אני נלחמתי נגד כולם.
0: נכון, נגד נעמדת על הדין את סילבר, ולאסוף ששיחקו אצלך במכבי.
1: נגד ה-NBA...
0: לא, עמדת לדין שחקנים ששיחקו אצלך במכבי.
1: עמדתי לדין את ליאור ארדיטי ששיחק אצלי בהפועל תל אביב, הייתי מאמן הפועל תל אביב הנבחרת. הוא לא רצה לבוא לחלון כזה נובמבר. הוא לא רצה לבוא, היה לו חברה שרוצה לפגוש אותה בברזיל. עמדתי אותו לדין. עמדתי לדין. אז כעסו עליי ושנו אותי, הכל טוב יפה. הנבחרת מעל הכל.
0: אני לא רואה שיש למישהו את זה מעל הכל פציקה.
1: אני רוצה... שכשמתכנסת עכשיו נבחרת קדטים, יבוא האיש הכי חשוב בכדורסל, ויביאו אנשים, אנחנו היינו מביאים את ראש השבק שירצה לשחקנים, לא על, על,

0: ייצוג מדינה, מה מדינה. אני בא לנבחרת קדטים, מאותו רגע אני אומר, נבחרת ישראל מעל הכל. נבחרת נוער, נבחרת ישראל מעל הכל. נבחרת עתודה, נבחרת... נתנו לכל מיני גורמים חיצוניים להיכנס, והם ממליצים לשחקנים לא ללכת לשחק בנבחרות, וככה זה נראה.
1: איפה יושב ראש האיגוד? איפה יש ועדה? יש ודבר כזה?
0: צלצלת אליו?
1: אני לא רואה שהוא מתבטא באף מקום.
0: צלצלת אליו?
1: מה אני צריך לצלצל אליו, צביקה?
0: לשאול אותו מה התגובה שלו.
1: מה התגובה? אני רואה את השחקנים שלו נוסעים, איזה תגובה?
0: אני לא ריפורטר שמתקשר...
1: אבל איזה תגובה, צביקה? עכשיו, יש לי עכשיו עוד דבר איתך. למה המשחק הוא בשמונה בערב? למה אני לא יכול לראות את המשחק? למה מגזר שלם שרץ כל השנה במגרשים אחרי נבחרת ישראל לא יכול לראות את המשחק?
0: רגע, המשחק הוא ביום שישי בשמונה.
1: יום שישי בשמונה. דרך אגב, כניסת השבת היא בעשר. עכשיו, אני מסתכל.
0: איפה? שם.
1: שמה. דרך אגב, נסענו עם 5-1 צביקה בני עשרור, שעוד שומר שבת, הוא לא יכול לנסוע בשבת עם הנבחרת לקרואטיה, הוא ישחק ביום ראשון. עכשיו, יש לי עוד דבר איתך.
0: מה, הוא לא ישחק ביום שישי?
1: לא, ישחק. נו. ישחק, ילך אחרי זה ברגל, לא משנה.
0: בסדר, עכשיו... כבר היה אצלי.
1: אחלה.
0: גם אצלי.
1: צביקה.
0: אני אגיד לך משהו.
1: צביקה, עם
0: היה
1: מי...
0: היה לי ארי רוזנברג.
1: כן, כן, אני יודע.
0: זה... עכשיו... והיינו במחנה רגע. אימון בעמק הירדן, והמלון היה בטבריה. בסדר. אני אישית, שנגמר האימון, לא נסעתי עם האוטובוס, הלכתי איתו, צעדתי איתו מהמגרש בעמק הירדן למלון בטבריה. זה הכל.
1: תגיד, יש לי עוד שאלה.
0: כששיחקנו בכל מקום...
1: אנחנו מארחים את המשחק.
0: חב"ד הביאו לנו, לאלה ששמרו כשרות,
1: אנחנו מארחים את המשחק. אנחנו מארחים את המשחק, נכון?
0: אנחנו יכולים לקבוע את השאר.
1: אי אפשר היה להוציא צ'רטר, צ'רטר צביקה, ולשים בו, שמה, היית מוכר, הנבחרת, רגע, חכה.
0: עם ההרכב הזה?
1: רגע, שנייה לפני ההרכב הזה. לפני ההרכב הזה, צביקה, עזוב רגע את ההרכב. הנבחרת אתמול יצאה צביקה בטיסת חתחתים לפריז עם קונקשן, הגיע באמצע הלילה ללטביה.
0: למה?
1: לא יודע. עכשיו יגידו לי, אין כסף, אין טיסות ישירות ללטביה. אי אפשר היה להוציא. המשחק חשוב מאוד עם גרמניה. אנחנו צריכים להוציא ניצחון פה משני המשחקים האלה כדי שישאר לנו סיכוי. רגע. אי אפשר היה להוציא צ'רטר, ולשים בו 100 אוהדים למכור להם חבילה צביקה, לא בהרבה כסף. הנבחרת הזאת הייתה יוצאת יום רביעי, לריגה, היית מוכר צ'רטר, תאמין לי, יש לי הרבה חברים דתיים, צביקה, שהיו באים למשחק, שהיו באים לסוף שבוע הזה בריגה. למה? אתה רואה שלא, אבל למה...
0: אני מכיר גם אנשים שהיה, אם היה צ'רטר, היו נוסעים.
1: אז למה, אבל למה אי אפשר לשים 100 איש שיש שם, אתה יודע, שיהיה איזה קצת אווירה, קצת דגלי ישראל ביציע, לא יודע, קצת לאור... אתה רואה שלאף אחד, צביקה, באים לסמן וי על החלון הזה. שזה לא וי, זה למעשה איקס.
0: במוצאי שבת אני אדבר איתך ואני אגיד לך מה ראיתי ביום שישי.
1: צביקה, אבל תקשיב, לא פחות העניין של הנבחרת זה גם היחס אליה. אז אנחנו לא משחקים בארץ.
0: מתי המשחק השני? ביום ראשון?
1: המשחק השני ביום שני באיזה מקום שחור אחל בקרואטיה.
0: והקרואטים
1: אבל באים עם בוזיץ' ובאים עם זוניה ובאים עם כולם. הקרואטים גם יעלו. הקצב הזה הם יעלו.
0: הם וגרמניה.
1: יש לנו מה... אני רואה את ה... פילוח הגבוהים שלנו, תומר גינת, אנחנו הרי לא יודעים אם עד כמה הוא 100%, אבל הוא כרגע,
0: שיחק,
1: כל הכבוד שהוא יצא...
0: שיחק פצוע, נכון. בשני המשחקים האחרונים אני הסתכלתי מקרוב, הוא משך רגל. וכל הכבוד לו שהוא הקדיש את עצמו גם להפועל תל אביב, ובלה נבחרת, אני לא יודע אם הוא מתלבש או לא מתלבש, זה... אין לנו את המידע הזה.
1: כן, אבל מה אנחנו הולכים, צביקה? יש לנו באמת, אתה יודע, יש לנו את ים הדר, יש לנו את קרינגטון, איתן בורג, נועם יעקב שבא מעונה כן. פנטסטית, זאת אומרת, בגרדים, אני אומר, יש לנו עוד מה, הולך, מה למכור.
0: הולך ליוניברסיטי אוף יוטה, אחרי שהוא לא הצליח להיבחר.
1: השאלה, צביקה, איך אתה הולך לשחק
0: השני.
1: נגד הנבחרות האלה, שהן נבחרות גבוהות?
0: אני לא יודע. פיזיות. הם עשו לנו בית ספר גם כשהיינו בהרכבים אחרים, בהרכב הקודם, זה גם, אמנם בלי דני, אבל עם סורקין ועם זלמנסון, שאמרת שכבר הודיע מתי שהוא לא יהיה.
1: אני לא יודע, בפברואר.
0: למה?
1: לא יודע. לא יודע, תשאל אותו. אני לא רואה שזה, אתה באמת לא רואה שזה גם מבחינת דעת הקהל, מבחינת התקשורת, אתה לא רואה שזה מעניין למה השחקנים לא באו. זאת אומרת, יש פה זילות הנבחרת, צביקה, אז בוא נשלח לפיבה, בוא נשלח עכשיו לפיבה מסר, בוא נשלח לפיבה, אנחנו לא נגיע לאליפות עולם, תעלו מישהו אחר, למה שיש לנו גם... למה שגם בעיות בקטר, צביקה? לא אמרתי לא, אבל לא נעלה לאליפות עולם.
0: מה, קטר? מה זה משנה? אם היינו עולים, אז אנחנו עושים לקטר.
1: בסדר גמור, אוקיי, אבל עושים בעיות בקטר. היית צריך איזה 20 אנשי שב"כ, היית צריך להביא את ראש השב"כ לשם.
0: מסתדר.
1: טוב.
0: זה שתהיה הבעיה האחרונה.
1: יש לנו אבל מה... עכשיו, בטח, הנושא האחרון שלנו לפני שנעבור לשיחה שלנו.
0: רגע, מה זה מקום שכוח? לא משחקים בזגרב?
1: לא משחקים בזגרב. לא יודע אם באוסייק או משהו כזה. עכשיו,
0: אוסייק קבוצה שמשחקת בליגה הקרואטית.
1: בוא נראה, ניגע רגע...
0: שם הקהל מאוד מאוד...
1: פנאטי.
0: דוחף ופנאטי, כן.
1: בוא ניגע רגע בזירת היורוליג, כפי ש...

0: אמרנו כאן בפברואר, ז'ליקו ברדוביץ' חוזר לפנתינייקוס, מה שנקרא נחשף כאן לראשונה, אבל הסיפור הגדול של הלילה, מה שאנחנו מבינים שהולך להיות רשמי היום או מחר, ריאל מדריד משלמת לוולנסיה מיליון יורו בייאוט, וקונה את פדרו מרטינז, אלוף ספרד הטרי, פדרו מרטינז שעבר את כל הקבוצות בספרד, וקורן אורנסה ווולנסיה, והיה במנרסה, פתאום מגיע לשפיץ.
1: אף פעם לא הגיע לשפיץ.
0: כן, ופתאום מגיע לשפיץ של אחרי עונה גדולה של וולנסיה, עם סוג כדורסל מסוים, עם סוג שחקנים מסוים. שאלה גדולה אם בריאל מדריד, אותו דבר יכול להצליח. אני מאוד מסופק.
1: אתה לא יכול לשחק עם טאברז ולשחק את המשחק של וולנסיה. הגבוהים שבצורת המשחק של פדרו מרטינז, הגבוהים משחקים רחוק מהסל, והם צריכים להיות מסוכנים בכלייה משלוש, אבל יכול להיות שהוא יתאים את עצמו, הוא איש כדורסל. וולנסיה בינתיים מתפרקת מנכסיה. לא רק המאמן, חשבתי שהמאמן נשאר. שני השחקנים הכי טובים שלה, בדיו ומונטרו, שאופיר ינאי בשנה שעברה רצה לקנות אותו להפועל וזלזלו בזה, אבל הבן אדם עשה השנה יורולי גדול, היה שחקן ה-MVP של הליגה הספרדית, לקח אליפות, בדיו הולך לפנתינייקוס.
0: למה פנתינייקוס צריך אותו, צביקה?
1: כי תראה, אני עם כל הכבוד לי לזליקו, אני לא רואה את פנתינייקוס בשנה הבאה זוכה כבר ביורולי כל כך מהר.
0: ממש לא.
1: ובוא נראה. אולימפיאקוס, שהייתה חזקה גם השנה, כשהיא שיחקה את הפיינל פור, כבר מונטרו ומקנטייר כבר היו חתומים באולימפיאקוס. כאשר קבוצות אחרות, בטח בארץ, עכשיו עושות את המסעים המתנים.
0: מונטרו נתן פלייאוף מטורף, צביקה, בספרד.
1: חבל על הזמן, נבחר MVP. אבל בוא נראה. תראה מה עושים וילרבן. תראה מה עושים דובאי, תראה מה עושים פנרבחצ'ה. פנרבחצ'ה לקחו את לארקין מהנדולו. אני לא יודע איך לארקין יסתדר עם שרס, אבל בוא נראה. ניתן לה זמן לעשות את שלו.
0: כן, הולך להיות פה כבר, יש לנו קיץ מטורף ביורוליג, מבחינת קבוצות, מבחינת
1: כספים,
0: מבחינת
1: ברצלונה, אני עוד לא יודע מי המאמין שלה, ואני לא יודע מי השחקן שלה.
0: אבל הם גם יעשו צביקה, הם גם עושים חריש.
1: אבל אין כבר את מי להחתים.
0: אין את מי להחתים, אז הם
1: ימצאו. מישהו אמר להביא את סטורנסקי להפועל תל אביב, בסדר, לפנסיה. הבן אדם גמר את הקריירה. נו, מדי.
0: טוב, עכשיו בוא נחזור למקומותינו, לליגה שלנו, ונעלה על הקו את מנכ"ל מנהלת הליגה דיוויד בסן. אלן דיוויד, צהריים טובים.
2: אלי צביקה, מה העניינים?
1: אלן.
0: הלכת קצת לנשום אוויר בו, או שאתה עדיין
2: מסכם את העונה? לקחתי יום אחד, יום רביעי, לקחתי יום אחד, התנתקתי, וזהו, מיום חמישי בבוקר, עובדים במרץ גם לסגור פרטים על העונה האחרונה, ו...
0: דיוויד, מגיע לכם באמת שבחים על סיום העונה, לפחות על סדרת הגמר, סדרת הגמר שריתקה, שהייתה, שחזרנו סוף סוף לבסט אוף פייף, ובאמת ריתקה, ובכל מקום שהלכתי, מה יהיה הערב, מה יקרה, ואפילו שאנחנו היינו בזמן מונדיאל, אז מגיע לכם קרדיט על הניהול ועל
1: בכל ערב אמרו שיהיה מלחמה הלילה.
0: כן. אבל בסופו של דבר, דיוויד, זו עונה קשה מאוד לכדורסל, לליגה שלנו. אני לא מדבר על העניין הזה של הרמה רוב העונה, אני מדבר על זה, נכון שהייתה מלחמה, אבל היה לנו שביתת שחקנים, על זה עוד לא דיברתי איתך צביקה, אם השחקנים שבתו לפני חודש שהם לא מקבלים, יחס, למה הם לא באים לנבחרת, אבל זה גם נשמע עוד מעט את דיוויד. אבל כל הסיפור של הפועל ירושלים, כל במשחק שהיא לא רצתה לחזור לשחק, כל הסיפור שאין קהל דיוויד, ואיך אנחנו בקיץ הזה גורמים לזה שהשנה הבאה לא נראה את המקרים האלה שוב.
2: אז קודם כל תודה על הפרגון, באמת העובדה שהצלחנו לסיים את העונה עם אלופה ראויה ועם יורדות ועם עולות וזה, זה לא טריוויאלי, אני לא צריך להזכיר לכם מה השנה שעברה. שאתה אומר עונה קשה מאוד, זה אנדרסטייטמנט, באמת שעברנו הכל. ויש בעיות, ויש בעיות שצריך

0: כן. הרבה מאוד מהדברים זה דברים שהיינו צריכים להגיב אליהם בגלל עניין של מלחמה. אל תשכח שהליגה פה הופסקה ל-50 ימים, מעבר לזה שהליגה הופסקה ל-50 ימים, כמעט חצי מהזרים לא חזרו. קבוצות היו צריכות להגיב ולהשקיע ולטפל כדי שתהיה פה ליגה. עניין הקהל הוא כמובן מטריד אותנו, ואנחנו עוסקים בזה, אבל פה זה גם הרבה עבודה של הקבוצות. כלומר, יש בעיות לחלק מהקבוצות עם הקהלים שלהם, וזה ניכר, ורוב הירידה באה מהמקומות האלה. ראינו בסדרת גמר, האולם מנורה היה מלא במשחקים.
1: לא, אבל רגע, רגע, דיוויד, אני רוצה לעצור אותך פה. נכון שיש בעיות בין, היה בעיות בין הקהלים של הפועל תל אביב ומכבי תל אביב והעמק. אבל איזה
0: בירושלים.
1: בעיות... בירושלים. איזה בעיות היה בנס ציונה? בא איש חדש, שם הרבה מאוד כסף. כמות הצופים בנס ציונה ירדה. איזה בעיות
0: גם,
1: יש?
0: גם בין... שם היו, גם שם היו בעיות, סליקה.
1: מכבי רמת גן, מכבי רמת גן, אני לא יודע למה, באמת, אני מכיר את מגרש זיסמן מאז שהקים אותו, אני בדקתי את הפרקט כשהביאו אותו. מכבי רמת גן צריכה להביא לפחות את כל מחלקת הנוער שלה. אנחנו צריכים, הנושא הזה, אתה יודע, מקנטרים אותי אנשי הכדורגל. אומרים, הכדורסל אתם לא מביאים קהל.
2: אבל אתה יכול לענות להם שהקיץ יש בכדורסל, עשרות שחקנים שירוויחו יותר
1: מאשר בכדורגל. בסדר, זה לא תשובה, אני לא אוהב את התשובה הזאת.
2: אני צוחק.
1: אבל תאמין, עם הקהל אנחנו צריכים, גם אתם, קודם כל אתם צריכים לדחוף את הקבוצות.
0: חד משמעית. אני מסכים איתך במיליון אחוז, אני חושב שאנחנו בתוכניות שלנו לעונות הבאות, אנחנו נשים על זה דגש משמעותי, ניתן לקבוצות כלים, גם תקציבים וגם כלים חיצוניים.
1: כשבגליל היו כדי... משחקי ההישארות בסוף, אז פתאום מילאו את כפר בלום. בתחילת נכון? השנה לא מילאו את כפר בלום. לא היו מרוצים, אני לא יודע ממה. משהו צריך להדליק פה את העסק. אני משדר את כל הליגות האירופאיות, כל מגרש מלא. כל מגרש מלא. ואנחנו ראינו, אנחנו רוצים להגיד שאנחנו מדינת כדורסל, ואנשים אוהבים כדורסל. משהו צריך לזוז.
0: אז אתה צודק במיליון אחוז, ואני לא, אני לא מטטה את זה. זו בעיה שצריך לפתור. אני מאמין שאנחנו מגבשים פתרונות כדי לתת לקבוצות כלים איך להתמודד עם הדבר הזה. אבל...
1: צריך לצאת אולי בסרטונים ובקליפים לאנשים.
2: יש בעיות שהן בתוך הקבוצות.
1: עכשיו, יש בעיות של ימי משחקים.
2: יש בעיות אבל שבתוך הקבוצות. מה שקורה בהם, כי הם רצו את השם של הקבוצה ככה.
1: אז רגע, כבר בשנה הבאה כבר יש
2: דברים שדיוויד לא יכול לפתור.
1: נכון.
2: דיוויד, אבל מה שכן אתה יכול לפתור...
1: יש בעיות עם שעות המשחקים וימי המשחקים.
2: רגע, הוא התנתק לנו. תשמע, יש המון המון קבוצות שצריכות לעשות בקיץ הזה איזשהו אישור קו. ירושלים. אם בירושלים חושבים שהם החתימו את הרפר והביאו את אוברדוביץ' וזה, אז פתאום נראה 6,000 במשחק.
1: לא,
2: הם
1: צריכים להעמיד קבוצה טובה.
2: בסדר, להעמיד קבוצה טובה, צביקה, זה לא מספיק. יש לנו גם את הבעיה, דיוויד, אתה איתנו.
1: מה עוד אתה רוצה?
0: כן, כן.
2: לא, אני אומר, תראה, לזכותם של הקבוצות יאמר, צביקה, שברגע שהקבוצות, בעיקר הקבוצות שמשחקות באירופה, לא משחקות בארץ,
1: יש בעיה.
2: יש לנו בעיה של הקהל. עכשיו, צביקה, דיוויד, בעיה אבל שיותר על השולחן שלך, אולי מבעיית הקהל, כשהיא גם על השולחן שלך, וזה כרגע משהו שצריך לפתור, וזה העניין של המתווה. אני לא רואה כרגע שהגעתם לאיזשהו פתרון עם ארגון השחקנים, הקבוצות לא יודעות איך לפעול. האם קבוצה שמחתימה 5 זרים תקבל כסף, לא תקבל כסף? כרגע רק קבוצות של 4 זרים מקבלות כסף.
1: אני קראתי אתמול את מיקי זוהר.
2: לנו, לא, למה עוד אין לנו צביקה פגישה בין, עזוב ארגון השחקנים, בין נציגי השחקנים, למינלת כדי לפתור את הבעיה הזאת, כדי שלא, אתה יודע, לא נלך לכל הקיץ הזה.
1: אני קראתי אתמול את מיקי זוהר, שר הספורט, שאומר, אם לא יהיו 4 שחקנים, הוא לא יקבלו כסף. רק 4 זרים.
2: טוב.
1: אני לא רואה את זה, אני לא רואה את זה מתקיים.
0: אני אעשה סדר, ברשותכם. קודם כל, הייתה בשבוע שעבר פגישה שלי עם נציגות השחקנים. ניקינו שולחן. כל אחד הוציא את הכעסים ואת התרוניות שלו על הצד השני, והייתה פגישה באווירה טובה וחיובית.

0: מאז החלפנו טיוטות, אנחנו מדברים על הדברים, הפערים לא רחוקים, כמו שהם גם לא היו כשהם יצאו לשביתה.
1: נכון.
0: אבל הפערים לא רחוקים.
2: רצו שני ישראלים על המגרש.
1: זה לא יקרה.
0: עזוב, לא היסטוריה. השורה התחתונה זה שיש דיבור, אני מקווה שביום יומיים הקרובים אנחנו נצליח להגיע להבנות.
1: על מה כרגע בינתיים זה לא נסגר סופית, דיוויד? כי הרי בסופו של דבר אני מבין שזה חמישה זרים וארבעה למגרש זה יימשך, נכון?
0: חמישה זרים וארבעה למגרש, שוב, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים. אנחנו מוכנים, כמובן, אנחנו חושבים שזה חשוב וראוי, שיהיה ייצוג ישראלי משמעותי בליגה. הפער בינינו, כשהשביתה, איך שמיקי סיים את השביתה, זה הוא נתן הבטחה לשחקנים שהוא לא ייתן במסגרת מתווה השר כסף על חמישה זרים, מה שכן היה שנה שעברה. אנחנו כן דורשים שיהיה כסף על חמישה זרים, אבל אנחנו מבינים שצריך לתמרץ קבוצות, שאפשר לתמרץ קבוצות שיהיו ארבעה זרים, יותר. הפער כרגע זה בין מה יקבלו קבוצות על חמישה זרים, לבין מה קבוצות יקבלו על ארבעה זרים.
2: דיוויד, קבוצה...
1: יהיה גם קנס, דיוויד, יהיה גם קנס על זל צ'ירי ועשירי, כמו שדיברת עליו?
0: כן. זה אבל לא קשור.
2: אחר כך כמה חילופים.
0: זה משהו שמשרת את השחקנים הרבה יותר, דרך אגב, בעיניי, מארבעה או חמישה שחקנים, אבל זאת הייתה יוזמה שלנו, בלי קשר לארגון השחקנים, כדי לצמצם את כמות הזרים הכוללת. עשרה זרים בעונה זה המון.
2: אז הרי התחיל הכל משמונה.
0: נכון.
2: התחיל משמונה רישומים. ואחר כך מלחמה פה, מלחמה שם, קורונה, אני כבר לא זוכר בדיוק מה, זה יתגבר. צריך לחזור לשמונה. צריך לחזור לשמונה.
0: אז קודם כל, אז יש פה מציאות של מלחמה, ויותר קשה להביא זרים, ואתה לוקח יותר הימורים, וצריך לעשות את זה בהדרגה. אז כן, הכוונה שלנו זה בעצם לקנוס במרכאות את הקבוצות מעל הזר השמיני, כנס על זר תשיעי, כנס על זר עשירי. יש קבוצות שיעשו טעויות והם יצטרכו לשלם על זה, וזה בסדר גמור. אבל כן, המגמה היא להפחית משמעותית את כמות החילופים, ושקבוצות יקבלו החלטות כמה שיותר מושכלות בתחילת העונה, ולא ימהרו להחליף זר שנפצע לשלושה שבועות, פתאום להביא על המשבצת שלו עוד זר, אלא לתת לישראלי לשחק, ואולי הישראלים יקבלו יותר הזדמנויות ככה. וזה, אני חושב, מפתח להגדיל את החשיבות של השחקן הישראלי אל מול אם יהיו ארבעה זרים בטופס או חמישה, שזה בעיניי שולי.
1: טוב, דיוויד, שמחנו מאוד שעלית, בוא נקווה באמת, תראה, הקיץ הזה גם לא יהיה לך את הבעיה של הקבוצה 14, כמו שנה שעברה, שכבר התחלנו ברגל שמאל, אז אשדוד...
0: לך תדע, פה אנחנו, אל תגיד.
1: רגע, מה, אשדוד ואלת לא יעלו? עלו.
0: קודם כל, היינו עכשיו בסיור באשדוד, באולם, בדקנו, ראינו, האולם ראוי.
2: טוב. בונים שם איזה מגרש חדש, לא? בתכנון שם יש שם איזה מגרש חדש.
0: נכון.
2: ליד הכדורגל, לא? קריית הספורט.
0: נכון. זה לדעתי לפחות עוד שנתיים, שלוש, אבל כן.
2: האולם באשדוד, אני יכלתי לבוא איתך, אני מכיר כל סנטימטר.
0: בטוח. אה, רוב האולמות אתה מכיר.
1: דיוויד, אנחנו מודים לך שעלית, ונאחל לך באמת קיץ בריא לכולנו, ונחזור עם כוחות מחודשים, עם ליגה הרבה יותר טובה בשנה הבאה. תודה, דיוויד.
0: תודה, חברים.
1: תודה. צביקה, תודה רבה. קיץ בריא גם לך, קיץ בריא גם לערד ירושלמי שעשה את הכל כאן מאחורי הזכוכית.
2: אנחנו יוצאים לפגרה.
1: תודה רבה לכם. לא, אנחנו נחזור אחרי הנבחרת, תביא את כל התובנות שלך מהנבחרת. אנחנו רק נבקש מכם שוב, סעו לאט, יש לנו לא מעט חזיתות במלחמה. לא צריך עוד חזית אחת בכבישים. סעו לאט, תהיו בריאים, כל טוב לכם, ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן.
1: טוב.
0: והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן,

0: שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה, שנפל בשלושה בדצמבר 23 בקרבות בעזה.
1: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
1: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש, וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבי ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של דרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה, שגדל וצמח ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים, ירושלים פה, חבר'ה, זה
0: הסיפור.
1: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן, טיפה שיבשה לנו.
0: איראן והמכבייה.
1: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזרקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין, היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
0: בווינגייט, כן.
1: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
0: רק את התאריך המדויק?
1: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 יש טקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
0: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
0: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
0: לא רק ששבש.
2: כן, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
0: הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני. רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון
1: מאמנים.
0: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה. אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות. זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
1: אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, ושאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25,

25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים,

0: אנשים.
1: עשרות שולחנות.
0: בו זמנית, הרעש הזה שהטיקטוקים, השנה הראשונה פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים, לצערנו
1: חלקם,
0: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוץ שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט, וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות, ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה, גם לשחקנים, וגם לארח טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן, שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לארח טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם ספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
1: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים בשבעה באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
0: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו, טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה, והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם, ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטני שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים. רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי, ולקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, ב-7 באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות. קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק, עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים. שרית ואני שמענו שמחפשים תרומת דם. אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר, הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה, אני לא הבנתי מה קורה, והוא אומר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדה, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה,
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגל, כי הם ממש מרחק הליכה ממדה ברוממה, בירושלים, כולם שם ממלאים תפסים והמולה רבה. הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס, אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי, ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשרית לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק, לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, כי הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע,

0: יכולתי לקפוץ או לשבת איתו או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, ממפי, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל, נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות, שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, הוא אומר לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לא. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נקטה לי איכות המחשבה, השכול עושה את שלא נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר, העיר את כולנו באותו יום, דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה אחיך הגדול?
2: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
2: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
0: הנה, מיש... אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם מבבלת, האוהד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על
2: זה
0: ה...
2: זה איתנו. כן. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם. איפה שלא נלך, זה לא פצע שאתה מרפא. הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב. ואנחנו עם אחד, משפחה אחת, אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה, וזה הכוח שלנו.
1: צבי, בוא נחזור לימים. של החיבור לספורט, הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
0: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר, רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב. בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצד צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא היה, הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא לו איזה רצועות ספורט, במידה מסוים אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז מסתדר בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט בסנדי זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה,

0: עשינו מנוי, זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה, עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף
1: חול.
0: לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית, זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד, אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע הממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
2: כדורסל.
0: כן, בכדורסל. זה, כי בן כדורגל עדיין היה ביתר, ובועז... כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, כשאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה בשביל, אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא בצורה כך בסדר להגיע לארנה באמצע שירות באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר, אז היה אהבה.
2: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
0: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת על אחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
3: יש איזה שיתוף
2: פעולה? הפסקת ללכת?
0: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי, ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני שלושה שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר. אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה. זה קשה.
3: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
0: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השכולות.
3: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד צרוף, הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינתיפאדה השנייה, הוא גם נהרג, ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת, עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים,
0: אנחנו מקבלים
2: כן,
0: מנוי.
2: כן, וגם העניין עם הרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הרצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
0: זה היה מוצאי שבת.
2: זה היה מוצאי שבת. כן. זה היה מוצאי שבת, כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
0: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון. החלקה מלאה, מפה אל פה, בעיקר משפחות.
2: חצות בלילה.
0: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
2: זאת אומרת, ארבע שעות...
0: תרסום לאירוע שהציבור הרחב פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10:00
2: בבוקר, נכון.
0: להגיע להר המוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו, החלקות אי אפשר לזוז, וכבר מהערב אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו את דגל על הקבר. אנחנו יושבים ומפטפטים עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה ביתר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן, זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך

0: שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
1: תחזיר אותנו ליום שבן נפל, איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בן לא נפל לבד באותו קרב?
0: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, שנתיים וחצי אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע, לקבל אותם ב...
1: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר, אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון, אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
0: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע, נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה. אבל בגדול, באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות. אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה. והם עברו בית בית, והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס. ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה. בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה, יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר, בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה. בן יושב, מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
1: מאותה תמונה.
0: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
1: זו התמונה האחרונה?
0: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית שתיהם נופלים.
1: צפון רצועת עזה.
0: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו צפון.
1: זה לא באזור בית חנון?
0: אני אשמע ביום חמישי. לא באזור בית חנון.
1: דרום המישור.
0: שכונת, קרוב לשכונת רימל, שככה אנחנו מבינים.
1: הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות, מחנות המרכז.
0: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את האוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת, ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
1: בחורה עם מדים או...?
0: לא, הייתה על אזרחי.
1: אוקיי.
0: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים את זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, אתה צריך, הם צריכים להיכנס.
1: אבל אתה כבר, כבר ידעת.
0: אני עוד חשבתי שהוא פצוע. קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה שמונה בערב בערך.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו, אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, שאני גם הבשורה באה לי בבוקר, שהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה, על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, אני אומר, נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר, על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין, אירן? כאילו,
1: פרופורציות.
2: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
0: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו, רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלא בזיכרונות של דברים של מעבר. של העבר.
1: למשל, דוגמה?
0: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת, לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם, ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה, אז המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי, כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת, דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטניס שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מהקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
0: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסברו שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
0: אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה בדרך חקירה, אני לא יכול בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה.

0: שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
1: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל למקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, ב', שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה. והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הראה בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
0: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
1: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.
0: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
1: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית. אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית. אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק אענה ש... הייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מירב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות דתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך הביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
0: והחזרת החטופים.
1: נכון. וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה יעילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו, חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
0: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד. דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
1: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה, או אפילו רק מדבר ברחוב, אתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן, יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכול להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו משקיעים באליפות ישראל,

0: בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן זוסמן?
0: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשאף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט. מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, כן. אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אתה יודע בדיוק, ברור, לא ברור. עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כאן מרכז בן זוסמן לטניס שולחן, וגם לא מרכז משהו לטניס שולחן, כי זו עובדה שזה לא קרה 20+ שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
2: הספורט עושה לכם טוב? ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום-יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
1: לא, להפך.
2: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות, כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים. ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה,
0: אז אני אספר,
2: זה לא קל.
0: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן, אמרו בוא בערב תתאמן, קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בה, הפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן
2: שלי. יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד שחי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, זה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי 5 דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר, שים אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם, להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים...

0: אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
1: בפרופורציה.
0: בפרופורציה, בכלל. לגמרי. בכל המדינה הזאת.
1: צבי?
2: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5. בטח. וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו בליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם תענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה. ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר ועוד אחרים, הקרן ירושלים ועיריית ירושלים ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
0: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
2: נכון, פיאטרו, כן.
0: פיאטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער, באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן,
1: ירושלים הייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
2: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
1: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
2: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים.
1: צפונה.
2: הוא כתב מילים וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, הפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים הפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף זה אחד שאוהב אדם. ובין אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
1: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
2: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
1: אמן.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואן,
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. כן. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לא, לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם בזמן שאתם נהנתם ובאמת

0: ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
1: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה עמודי בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לאולימפיאקוס, כי בערב בו, גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב, לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
2: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה, בוא נגיד, אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן,
0: כן.
2: ובאמת היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
1: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
1: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש שלי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב ש... זה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
0: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
1: איזה בולגרי אחד.
0: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
1: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
0: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה הזאת.
1: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
0: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
1: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
0: לא צללנו אליו.
1: לא צללנו, תצלול.
0: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
1: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
0: כולכם הצבענו,
1: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס,
2: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
0: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
2: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
0: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
2: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37. פיטרס היה עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר, ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
2: שזה מבאס.
1: זה מבאס, בוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
0: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתך,

0: מאוד, יש כאן סוג של גליץ', זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
0: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן על הקווים.
2: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד אפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
0: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
2: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב. וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי, ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס, הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו, כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
0: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
1: אפשר לשכוח.
0: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
1: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים.
0: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
1: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
2: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
1: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפורני הפקע על הספסל בזמן ש...
0: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
1: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
0: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
1: זה פשוט הולך לראות. אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
0: כן, זה הולך לשם?
1: ככה, זה היה דיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית צנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. אז הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשב.

0: חשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
1: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע, כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנאתינייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
2: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנאתינייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
1: אוהדים, כן.
2: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
0: האמת שהשופטים שם
1: הרגו אותם.
0: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו עוד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
2: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
0: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
2: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, לא, בעיניי, אני, לא אתה, נכון אתה, על ריאל אתה, מדריד, בשום
0: תייחס
2: צורה.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
2: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא, לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
1: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
2: למשחק. הייתי מעדיף להפסיד יותר.
1: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
2: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
1: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה ראיתי אותו בוחה במנהרה, אבל כן, אבל
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך.
1: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
2: תשובה היא כן.
1: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
2: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
0: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב. נכון.

0: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די, התעסקנו מספיק.
0: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא...

0: שלנו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטרים אדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר של אמי וזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב, שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה זה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו, היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים מרמת, ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
0: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח כן. בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. נכון. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכט, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10-3, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
0: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה לנו אותה.
2: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והיה טירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
0: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
2: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
0: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים?
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה את החוזרים.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
2: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, לא באמת.
2: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מתאר...

0: איתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחיום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים, ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה, פלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה, בלי הרבה לחץ, גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל... אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה, אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם.
2: וואי.
1: כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
1: גיא קישון.
2: לא נכון.
0: וואי, וואי, וואי.
1: הנמסיס של סער שואם.
2: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אופה. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא ניתק לנו, הוא שמע שסער פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואן.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות.
1: כן.
2: חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה
1: שלומכם? טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי קיפטנת הכי הרבה.
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה
2: פלייאוף
3: קשה, זה היה
2: פלייאוף
3: קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
0: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
0: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא סתם, אבל באמת ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
0: כבוד.
3: כן,

0: טוב, בסדר, לא. אם אתה אוהד מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
1: אולי עונה הבאה.
0: אולי עונה הבאה.
2: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
0: או, שאלה טובה.
1: או.
2: ריאלי.
1: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי. שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
0: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
1: לא ריאלי. זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
3: בחירה טובה.
2: בהחלט, בהחלט.
0: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
3: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
0: לגמרי.
1: זה עצוב, זה עצוב ממש.
0: כמו שאתה ראית, מגיע את המהפך שלך בפסגה.
3: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
0: את הגביע.
2: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
3: נכון, נכון, נכון. הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו מצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונט אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
0: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת
3: בפנטזי.
0: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לגיא, תישון.
0: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
1: תודה,
0: נתראה
1: גם בעונה
0: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר.
2: תודה לך.
0: שר שום.
3: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל. נועם.
2: אח יקר.
3: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
0: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
3: שניים אוחזין בכדור.
0: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול.
0: עולים לרגל.
2: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
0: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט חמש שישי. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ני ברקמן, שלום לך.
5: אני בוקר טוב.
0: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
5: אוקיי, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
0: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
5: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
0: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו ב...
5: אני שמה. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
0: כן.
5: הגיע הזמן.
0: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור. כן, כן. אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן, וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
5: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל, ויש לי 15 שנה, 14 שנים בליגה לאומית, וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
0: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
5: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה

0: של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
1: כן.
0: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל, נוח לו טוב, לא? סוג של קרקוע כזה.
1: כן, שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
0: כן,
1: זה לא
0: אז כאילו,
1: אותך.
0: או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מחתחילה, כאילו כבר זה עבוד.
1: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, נכון. ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
0: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
1: מבחנים בעצם זה משחק מבחן, מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
0: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית. גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
1: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית, נכון. עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים, בחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה, גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף. להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות. תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה כשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה. ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה...

0: תוך כדי גם תנועה, אז הלך מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי. בספטמבר אתה בן 35, יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי באמת מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך, במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה, ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חס ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז... זה לא שם, כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים ומשכורות שונות ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך
1: תשייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מכירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל
1: ה... על בני יהודה,
0: כל
1: כן, הסרט
0: של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה, אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלימים אותך, בשבוע הראשון אתה יודע שמצלימים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז

0: אחרי זה שהתחלנו בליגה הלאומית, אז באמת הם, הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשרו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי. וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי. וזה גם, למדתי את זה. ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא... משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שאופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת... נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל, ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר הזה של הקורונה, ו... ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע, איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה. ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל הזזל והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא ממשו את האופציה בעבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון זה היה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם, בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים, ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי תביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם. וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת, זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה. ובאמת, הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא... היה עם אלי תביב שהוא היה בארצות הברית, והשעות הפוכות, ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוחנה היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי, אינון, התקשר אליי בשתיים בלילה, הוא אמר לי, תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המון.

0: מועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא מודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בביתר ירושלים, מאוד אוהב, אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, וזה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע,
0: שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע. אתה יודע, ברגע שזה יוצא לכתבות וחדשות הספורט, וכתוב, כותר, וגני ברק כמו שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, תה, תה, תה. אז אתה כבר, אתה שם. ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת. אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקה או תהיה בדיכאון, תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק שזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש, אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל... אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבוים המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז אתה, בסוף אנחנו החיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבאס זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון. מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים אסף, בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגיעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי כאילו, זהו, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל. במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים, בסוף שהתחלתי לשחק במועדון.

0: אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, ו... וכנראה התפיל... מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, שבאמת כל הקריירה שלי היא בעשר אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת, כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך אנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: מה, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, וזה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בונה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ. אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובה את הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי, אז לבוא ולדבר ש... באמת, השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר הלבשה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה... שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא...

0: לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקנים כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם עם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע. הכי קל לפסול בראשם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי ודואג לכלל.
1: ורעב?
0: רעב מאוד ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר פה. וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, מי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים.
1: בשביל... כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שהם רוצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי, אני רוצה לסיים, אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבואו ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי,

0: כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר, אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: אני, ש... כן, כן. אני, כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי, גם היום שאני... יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת...
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... עניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן, מה... שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי, ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי. תודה על ההזנה, ביי ביי.
2: ברוכים הבאים לפודקאסט הטניס, הגשה הראשונה, ואנחנו עם הטורניר הגרנדסלאם השלישי של עונת 2026, והגרנדסלאם שאנחנו הכי אוהבים. למה אנחנו הכי אוהבים? זה הגרנדסלאם הכי מיוחד, זה הגרנדסלאם שאנחנו משדרים כאן אצלנו בערוץ הספורט, וכמובן, ווימבלדון 2026 יוצא לדרך, ואנחנו כאן כדי להכין אתכם, לירון בחר, רותם פלברג, קרן שלמה. בנות, אתם מתרגשות?
3: מאוד, מאוד, הגיע העת.
2: הגיע הזמן.
3: הגיע הזמן הזה בשנה, שזה פה אצלנו באמת שלנו, ויש הרבה אירועים ששווה, עוד מעט אנחנו נדבר עליהם, אז אנחנו נעמיק.
4: וזה ירוק, וזה יפה, וזה לבן, וזה קלאסי, ואין כמו ווימבלדון, מה נגיד?
2: את יצא לך להיות כמה פעמים, ואת יודעת, כל שנה אנחנו מדברים על זה, העילה סביב הטורניר הזה, היוקרה סביב הטורניר הזה, והשנה, עוד מעט אנחנו גם נדבר על זה, יש כמה סיפורים מאוד מעניינים, שאי אפשר... בלי להתייחס אליו כבר במשפט הדברי הפתיחה שלנו, סרינה וויליאמס.
4: וואו. בגיל
2: 44, חוזרת לגרנד סלאם הזה.
3: אדירה.
4: קוקי, זה צמרמורת.
3: ממש.
2: זה סיפור מדהים. זה כאילו, אתה יודעת, כשאנחנו אומרים סרינה וויליאמס, אתה יודעת, אנחנו יודעים שהיא פרשה לפני 3-4 שנים, הביאה לעולם שתי בנות, או בן ובת, אני לא זוכר בדיוק.
3: שתי בנות,
2: אוקיי. ו... לראות אותה שוב חוזרת למגרשים, קודם כל היא חוזרת גם עם אחותה, עוד מעט נסביר למה עם אחותה, היא משחקת את הזוגות וכמובן מקבלת את הכרטיס החופשי מהמארגנים לטורניר היחידות, זה סיפור שבאמת, למה אנחנו מתייחסים אליו כבר בהתחלה? כי זה דבר מדהים.
3: לא היה דבר כזה, בואו נתחיל מזה.
4: זה הדבר הכי גדול שקורה, לטעמי. אגב, לא משנה התוצאה, כן? זה שהיא מגיעה, זה שהיא התאמנה, בכלל כל הסיפור שלה הוא מדהים. על אחת כמה וכמה זה, אבל התייתוע שלה באנו קצת, כשהיא אמרה, אני לא מוכנה לשחק יחידים עדיין, הגוף שלי עוד לא מוכן, ואז פתאום כן מחליטה לקחת את הווילד קארד הזה לסינגלס, אז יהיה מאוד מעניין, כי לפני שבועיים היא אמרה, אני לא מוכנה.
3: כי היא זורמת.
4: היא זורמת.
3: היא זורמת, כנראה שהיא חושבת שהיא ברמה שהיא מספיק

0: רקע, ותראו אבל איזה דבר זה לחזור, כי הידיעה שאת יכולה להפסיד למישהי בת 18, 19, 20, או למישהי חלשה שפתאום תגבור על סרינה וויליאמס הגדולה בסיבוב הראשון ותעיף אותה מהתחרות, תראו כמה שהיא מורידה את האגו שלה, כמה שאין לה אגו, ושהיא באה לתחרות הזו מאהבה לספורט ולתחרות, ולא מובן מאליו, לחזור על דשא. אני חשבתי שהיא תחזור על משטח קשיח.
1: יותר קל על דשא, תכף אני אגיד לך. יותר קל על דשא, היא צריכה פחות לזוז, היא פחות זזים, אז אם יש איזשהו פער בתנועה, נגיד, שאלה מול סבלנקה, זה יכול להיות קצת מצטמצם על הדשא. אני חושבת שלא רק שמה את האגו בצד, אני חושבת שהיא באמת מאמינה בעצמה. תקשיבו, אני שמעתי אותה מדברת, ראיתי אותה מתאמנת, וכולם סביבה, וכולם רוצים לראות אותה, וזה שיש לאנשים עדיין את הרעב הזה לראות את סרינה וויליאמס, יותר מכל שחקנית אחרת כרגע, בטורניר הזה, זה משהו גדול. היא פשוט גדולה מכולם.
2: אני רואה את זה מהזווית אחרת, ואני מניח שאתם גם תסכימו איתי, אני מניח שאחרי הפרישה של פדרר, הפרישה של נדל, כמובן שסרינה פרשה יחד עם אחותה, אז כולם אמרו שהטניס העולמי מאבד מהעניין. כאילו, הופך להיות טיפה יותר משעמם, אין אף דמות להזדהות איתה, אין אף דמות שבעצם מרימה את הענף ומביאה אותו לאן שהביאה אותו. וצריך לזכור שסרינה, יחד עם הגברים הגדולים, יחד עם פדרר, נדל, ג'וקוביץ' עדיין משחק, הם הביאו את הטניס לרייטינג מדהים, לזה שהוא הכי נצפה, וזה היה חסר בה, לפחות בשנתיים, שלוש האחרונות, מאז שנדל הפסיק שחק, ופדר הפסיק לשחק לפניו, הטניס העולמי נהיה משעמם. כאילו, יש לך בגברים, יש לך בגברים את ג'וקוביץ', ויש לך את סינר ואלקרז, אבל עדיין משהו שם היה חסר. היה משהו שידיק את הניצוץ.
1: חסר גם קצת יריבות כזאת, נכון? יש לנו סינר אלקרז, אבל אנחנו רואים שהיא הולכת ומדשדשת לה עם פציעות ועם כל מיני דברים.
2: אין יריבות גדולה, ואני חושב שגם הרייטינג, גם בדקו את זה, הרייטינג של הגרנד סלאמים ירד בגלל שאין לך את השמות האלה, אין לך את היריבויות האלה, אין לך את מישהו
1: להזדהות. אין איזה מישהי עם הילה, הילה מעל הראש, כמו שהיה סרינה.
0: בשנתיים אנחנו נצא בלנקה קצת יותר, קוקו גורף כזה, כל פעם...
1: אבל אנחנו רואים סבלנקה, והנה, ושימי לב, אנחנו כבר גרנד סלאם שלישי, והיא בלי תואר.
0: כן, אבל גם ברור שההישגים והתארים זה העניין, אבל גם הקטע התודעתי, את יודעת, מבחינת התקשורת.
1: ברור.
0: כן מזדהים עם שחקניות, לא כמו מה שהיה פעם, ונזכיר, מ-2016, אם אני לא טועה, בווימבלדון, בכל שנה יש זוכה אחרת. נכון. מאז סרינה וויליאמס, שעשתה את זה רצוף.
2: ראיתי את
0: הסרטון
2: הזה באינסטגרם, בדיוק על מה שאת מדברת, ואני בטוח גם שעומד פה משהו מסחרי מאחורי זה, אני בטוח שעודת...
1: כולם אומרים את זה, אבל אני לא בטוחה.
0: אני לא יודעת.
2: עצה, אנחנו לא יודעים, כי זה לא מפורסם.
0: לא אסור עליה סדרה, אולי רוצה לחזור בשביל סדרה, כי עושים על כולם.
1: אולי עכשיו עושים עליה.
2: יכול להיות, אנחנו רואים עכשיו את הסדרה על נדל שהיא מרתקת, אנחנו כולנו מרותקים ורואים את זה.
0: ראיתי, חסר לפרק.
2: כן, ואני לא, אתה יודע, את לא יצא לזה אישור רשמי, אבל אני בטוח שיש פה משהו שדוחף את החזרה הזאת של סרינה.
1: היא בעיקר מדברת על משהו שדוחף אותה, זה הבנות שלה. שהן לא זכו לראות אותה, ועכשיו הן זוכות לראות אותה ולהיות בכל הטורנירים הגדולים, ובעלה שם שמאוד תומך בכל החזרה הזו.
0: הבנת לא ראתה אולימפיה, היא כן ראתה אותה.
1: חצי, הייתה פיצית.
0: אדירה. תראה אותה.
1: אדירה.
0: אדירה.
1: כמו אמא שלה.
0: אדירה.
2: כן, יפה. אז אנחנו כמובן נתייחס לזה עוד מעט בהרחבה בפרק הנשים, ואנחנו נפתח את הטורניר, כמובן נזכור את פרק הגברים, וכמובן אנחנו מגיעים אחרי גרנד סלאם שהיה לנו בפריז, אחרי רולאן גארוס, זברב סוף סוף זוכה בתואר גרנד סלאם. ראינו את הטורנירי ההכנה לקראת ווימבלדון, בכל טורניר בגברים היה לנו אלוף אחר. אם אנחנו ראינו בדן בוש, דה מינור, אחר כך בשטוטגרט היה לנו את בן צ'לטון, אחר כך בהלה היה לנו עוד פעם אלוף אחר, אותו דבר גם, תודעת, ראינו בקווינס את סרונדולו.
1: כן, את סרונדולו, מדהים.
2: את סרונדולו, ועכשיו יש לנו את הטורנירים במיורקה ובאיסמון. כל טורניר יש לך אלוף אחר, זה מראה לך ש... קודם כל, הם מפצלים את הטורנירים. לא כולם משחקים טורניר הכנה. ראינו את יאניק סינר שלא שיחק באף טורניר הכנה, גם ג'וקוביץ'. ואם אנחנו מתחילים ומתפקדים ביאניק סינר, צריך להגיד עליו שאחרי ההפסד המוקדם שלו לחואן מונואל סרנדולו בפריז, הוא עבר בדיקות, הוא עבר בדיקות רפואיות, רצה לבדוק את מה מצבו הרפואי, מה מצב הבריאותי שלו, כדי לשלול שיש לו איזה מחלה, כדי לשלול שיש לו איזה משהו שקרה לו, והוא לא צפה.
1: ומה הממצאים, קוקי, תספר לנו, הכל בסדר, נו.
2: הממצאים, ברור שהכל בסדר, אבל זה רק מראה לך, במיוחד עכשיו שכולנו קוראים וכולנו יודעים שיש גל חום,
0: גל חום מטורף
2: באירופה,

0: גם באנגליה...
1: מה, המוקדמות באנגליה עם באיזה 40 מעלות? משהו מטורף.
0: אז בדיוק, אז הוא לא רוצה שזה יקרה לו שוב.
1: אז מה הוא עושה?
0: אז מה הוא עושה?
2: הוא מתאמן עם חליפת קרח.
1: לא, זה, תקשיב, שיא השיאים.
2: כי הוא לא יכול לשחק עם זה.
1: וסט קרח.
2: זה קצת יצנן, אבל זה לא ישפיע. אם עכשיו יהיו שני משחקונים ארוכים נורא, זה לא...
1: אולי בצ'יינג' אובר, הוא יחד לשים את החליפת הקרח.
2: כן, אבל פתאום יהיה משחקונים ארוכים. אני מתחיל
1: להרגיש לי, ומאוד אהבתי את סינה בשנתיים האחרונות. אני חייבת להגיד, בנימה אישית, שמתחיל לרדת לי ממנו.
2: לא.
1: מתחיל, כן.
0: למה?
1: כן,
2: בגלל,
1: לא
2: אבל
1: יודעת.
2: אבל בגלל אותו משחק, קרן, בגלל אותו משחק? בגלל
1: מה?
2: אותו משחק?
1: לא, כל ההתנהלות שלו.
2: שמה?
1: כל ה... לא יודעת להסביר לך, כאילו, ציפיתי ממנו להרבה יותר. אני מרגישה שיש פה הרבה חוסר, איך אני אגיד את זה? כאילו, הוא כן נותן מעצמו, אבל זה כאילו, כל הזמן יש איזשהו תירוץ, פעם זה זה, פעם זה זה, מבינה? משהו בראש שציפיתי ממנו להרבה יותר, ואני מתחילה להבין שאולי, או שזה הדור הזה, כי מי שראה את רפאל נדל בסדרה, יעיד אחרת על הדור ההוא, ושמענו גם את נובק וגם את פדרר מדברים בסדרה הזו, לא יודעת, משהו בו ובהתנהלות הזו, וגם זה שהוא לא שיחק תחרויות הכנה, קוקי, תגיד למה? אז עשית בדיקות והכל בסדר, ואתה כבר 4 שבועות לא משחק כמעט, למה? איזה סיבה?
0: קודם כל, אנחנו יודעים שמשטח הדשא, משטח שהשחקנים הגדולים לפחות, ואת יודעת, יש כאלה שיגידו שיאניק סינר הגיע מסקי, הגיע מפה, יודע להחליק, יודע להחליק גם על הדשא, זה משטח שאם אתה נפצע בו, בשבוע אחד של הכנה, אתה יכול לגמור לך את, את, את הגרנד סלאם הזה. ולדעתי זה יושב להרבה מאוד שחקנים בראש, להיפצע בשלב מוקדם, או פתאום, אתה יודעת, ליפול לא טוב, ואתה יודעת, אנחנו יודעים שהדשא, לפחות בשבועות הראשונים, אתה יודעת, במיוחד בימים הראשונים, בכל טורניר, אתה יכול להיפצע. לדעתי זה משהו שיושב להם בראש, לגדולים
1: לא,
0: האלה.
1: לא, זה זברב, זה לא יושב בראש?
0: זברב...
1: שעוד לקח את הרולן והחליט לשחק על הדשא כדי שיגיע יותר מוכן?
0: סבבה, אבל זברב יש לו שני טורנירים מתוך ה4 שבועות האלה של הטורנירי ההכנה, זה בגרמניה. אז זברב מחויב, מרגיש פטריוט לשחק על אדמת גרמניה. ככה אני רואה את זה.
1: יכול להיות.
2: אפשר להבין, לגמרי.
0: ככה אני רואה את זה.
1: בסדר גמור. אני רק לתחושתי, לא יודעת, משהו שם...
2: בואי, גם אחרי שהוא זכה
1: בין. עם סינר, לא יודעת.
0: כן, אני
2: אני חושבת שהוא מאוד מאוד חושש, ואולי הפדיחה שהייתה כאילו מהמשחק הזה, אז הוא אמר, אני רוצה לקחת זמן, לראות איך אני מרגיש באמת, אולי עושה עוד בדיקות, כל יום פתאום הוא עושה לך, אתה יודעת, בדיקות דם, עניין, לא יודע, בוא נאמין שזה יבוא לטובתו.
1: הלוואי שבסוף השבועיים האלה אני אגיד, וואלה, זה סינר אחר, זה סינר שאני אוהבת, זה סינר שזכרתי.
2: בתור מקצוען גם, הוא אומר, אני רוצה לבדוק שאני באמת 100 מ-100, לא רוצה לעשות איזשהו משהו שיוכל לשבש לי את המצב הבריאותי הגופני, ואני מגיע 100 מ-100 ולא 90.
1: אז אתם אומרים שזה לא קצת גם מנטלי.
0: לא, אני חושב, קודם כל, הוא עושה הרבה חושבים עם עצמו, אתה יודע, זה גם המצב הרפואי, בעיקר המצב הרפואי, בעיקר גם הנושא של הצוות שסובב אותו, אתה יודע, כל הזמן הוא מדבר על דארן קייל, שנה האחרונה, מתי הוא עוזב, לא עוזב,
1: אולי אני כן צריך. כן, אבל הוא עדיין שם.
0: הוא עדיין שם.
1: אז כאילו, כבר שנתיים הוא אומר שזה שנה האחרונה, וזה עוד שנה האחרונה.
0: ועדיין הוא נשאר בגלל הקרבה והמערכת היחסים המאוד חמה ביניהם.
2: ובסוף כן יש הצלחה, עזבו מה שהיה באמת עכשיו, לפני פחות מחודש, אבל כן, יש הצלחות, אין מה לומר. גם מי רוצה במעמדים האלה, במיקום הזה, כל פעם להיות בטופ של הטופ, להתחיל להחליף מאמני, וזה משפיע? הייתי עושה את זה בסוף עונה.
0: אני חושב שהחמישה טורנירי מאסטרס הרצופים שהוא לקח, מצד אחד, החזיר אותו חזרה אחרי פתיחת עונה לא טובה, החזיר אותו בבום, אבל לדעתי זה היה בום מהיר מדי. היריבות בינו ובין אלקרז גם גורמת, גרמה לו לשחק בכל הטורנירים הללו, ולהראות שאחרי פתיחה, שאחרי שהוא פתח את 2026 בצורה פחות טובה, אז אתה יודע, היה את הדיבור הזה שהוא צריך להוכיח את עצמו. הוא הוכיח את עצמו עם 5 טורנירי מאסטרס רצופים, כולנו זוכרים, אינדיאן ווילס, מיאמי, מונטה קרלו, רומא, מדריד, אבל אני חושב שזה גם העובדה שהוא שיחק בכל הטורנירים הללו, ואת יודעת יותר טוב, כאילו, זה נכון שהם מחויבים לשחק בטורניר מאסטרס 1000, אבל לפעמים זה גם, אתה צריך לחשוב על עצמך, אתה צריך לחשוב על הגוף שלך, על ה... בסדר, אתה חושב על ההצלחה שלך, ואתה רוצה לזכות בכל טורניר שאתה משתתף בו. אבל לפעמים, זה לדעתי גם מה שאמרתי לכם בפודקאסט הקודם, גרם לקריסה הגופנית.
1: יכול להיות.
2: בגלל זה אני חושבת שעכשיו הוא פועל כמקצוען. נקווה בשבילו.
1: בוא נראה מה...

0: יוליד יום.
1: כן, וכשאנחנו רואים את החלק העליון של ההגרלה, שבו כמובן יאניק סינר פותח את הטורניר מול מיומיר קצ'מנוביץ', שאנחנו לא רואים סיכוי, כמובן להפתעה, מיומיר קצ'מנוביץ' הוא שחקן חמר, הוא שחקן טוב. איזה שחקן את רואה בחלק הזה?

0: אתה יודע, שאנחנו רגילים לראות קלייסט. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים כזה על השמות האלה, הקרובים, הכי קרובים לסינר בסיבובים הראשונים, אז אולי אם הוא מגיע ואין לו מה להפסיד. יכול להיות שהוא יכול לקחת אותו לקצה, ואז אני לא יודעת מנטלית אם, אם הדברים ילכו כמו שהם אמורים ללכת. אבל מעבר אליו, אני חושבת שהגרלה פה די קלה. כאילו, אני לא רואה גם את, לא את דרדרי, עושה לו איזשהו בלגן, לא את שפבלוב, גם לא את רוד, שהוא שחקן חמר שלא עושה תוצאות טובות על הדשא בכללי. טומי פול, שאתה יודע, הוא תמיד מגיע לבאר, אף פעם לא שותה ממנה. עושה עם שחקנים גדולים משחקים מאוד מאוד טובים, אבל בסוף, בסוף, בסוף הוא לא מצליח לנצח את המשחק. אז אני לא רואה משהו שיכול לפגוע בו. אולי מדוודב. מה אתה אומר על מדוודב?
1: מדוודב?
2: אני חושבת שהוא מגיע לרבע נגד סינר. מי? לדעתי כן, מדוודב.
1: מדוודב?
2: כן. אני רואה אותו מגיע.
0: מה אתה אומר, קוקי? כי נראה שלא.
1: אני לא רואה אותו, אני לא רואה אותו מה... הוא לא... הוא לא יציב.
2: הוא יכול... לא יציב, נכון.
1: הוא לא יציב.
0: הוא יכול להפתיע.
1: אני חושב ש... אני חושב שהשחקן הזה, אי אפשר לצפות אותו. בגלל שאי אפשר לצפות אותו, הוא יכול להפסיד לך בסיבוב ראשון, שאני רואה את ההגרלה.
2: אבל את זה אני רואה יותר על ציציפס, שהוא...
1: אגב, שמת לב נגד מי מדוודב שחק בסיבוב ראשון?
0: כן.
1: מי?
0: צ'יליץ'.
1: כן. צ'יליץ', אם אתם יודעים, עשה חצי גמר בעבר
0: בווימבלדון. ויש לו ביג סרב.
1: ויש לו את המשחק שתפור כמו כפפה למשטח הדשא, כי הוא מכה הכל פלט, הכל פלט, ובדשא פלט זה יכול להיות...
2: שני גרועים, שני...
1: זה יכול להיות תוצאה שלא יפתיע אותי אם צ'יליץ' ינצח פה.
2: כן.
1: לגמרי, כאילו צ'יליץ' יכול לדעת, צ'יליץ' הוא וטרן, צ'יליץ' וותיק, הגוף שלו והרגליים שלו אולי לא כמו פעם, אבל עדיין על דשא, אני לא רואה, זה לא יפתיע אותי אם הוא ינצח את מדוודב.
0: נכון.
1: לכן אני להגיד שמדוודב יגיע רחוק, זה כמו להמר בקזינו, ברולטה או ב...
0: נו, אבל אולי תפגע.
1: אולי, עוד פעם.
0: אולי רותם יבוא למשחק.
1: בגלל שהוא לא צפוי.
2: אני חושבת אבל שהוא כן יעבור, שהוא כן יגיע.
0: אבל מישהו אחר אתה רואה פה עובר? בוא תגיד לי, כי אני לא רואה פה שמות... החלק הזה של ההגרלה די משעמם. אלא אם כן יש לך מישהו שיפתיע.
1: תראי, אני עולה היום בגמר במיורקה, יש עכשיו כמה אמריקאים מאוד מאוד כישרוניים. איתן קווין, שהולך לשחק היום בגמר במיורקה, הוא אחד מהם, ואנחנו רואים בכלל את המגמה של האמריקאים, בעיקר על הדשא, שיש להם כל כך הרבה הצלחה על המשטח הזה. אם זה עוד מעט אנחנו נגיע לשמות האלה, כמו פריץ שאוהב מאוד את הדשא, או בן צ'לטון שיש לו את ההגשות היום מהטובות בעולם.
2: הקשים,
0: אבל הם לא פה.
1: איך?
0: הם לא פה
1: הם
0: בחלק
1: לא
0: הזה.
1: פה. הם לא פה, אבל כן יש אמריקאים. יש פה שלושה אמריקאים בחלק העליון שיודעים לשחק על דשא. אני אומר, גם את קווינס, שהוא משחק טוב על הדשא, טומי פול עשה גמר בקווינס, אני מזכיר לכם, אומנם הפסיד לסורונדולו, אבל הוא הגיע לגמר.
0: כן.
1: אז אני אומר שבטורניר הזה האמריקאים צריך לשים אליהם לב וזכוכית מגדלת. אני חושב שלא סתם הם מצליחים על המשטח הזה. הם מאוד אגרסיביים, הם משחקים עם הגשות מאוד חזקות.
2: זהו, שים לב, רובם גם איכשהו גבוהים עם סרבים מטורפים.
1: לגמרי. לגמרי.
2: ועל דשא זה...
1: דשא זה מפתח מאוד מאוד מאוד גדול. לכן אני רואה את טומי פול, אני רואה את איתן קווין, השמות של אמריקאים, סקלו אמריקאים, חפשו אמריקאים, ותבינו...
0: אבל מה עם פליקס? לא אמרת עליו מילה.
1: מה איתו?
0: לא יודעת, מה אתה חושב?
1: תגידי
2: לי
1: את.
2: גם הוא לא יציב.
0: אני לא חושבת שהוא שחקן דשא טוב, אבל בכללי הוא בסך הכל די סולידי לאחרונה.
1: כן, מה הוא עשה?
0: לא יודעת, אני אומרת, בכללי הוא די סולידי.
1: מה הוא עשה
0: באחרונה? אז אני שואלת לדעתך...
1: אני שואל אותך, מה הוא עושה בטורנירי הכנה על הדשא?
0: לא בטורנירי הכנה. אני מדברת איתך סך הכל בכללי, מאז ה-US Open בשנה שעברה. שחקן די סולידי, כאילו מגיע.
1: מה, איזה תוצאות הוא עושה?
0: לא יודעת עכשיו לשלוף לך מהכובע.
1: נכון, אני מסכים איתך שקודם כל... הוא עבר עכשיו איזשהו תהליך התבגרות, הוא התחתן, ואני חושב שאני מסכים איתך שהוא עושה רבעי גמר בגרנד סלאמים, זה נכון. הוא עשה גם טורניר הכנה אחד טוב בדן בוש על הדשא, לפני ווימבלדון, אבל עדיין, עדיין, עדיין, אני מסכים עם רותם שהוא לא יציב. הוא לא יציב בשביל ללכת עד השלבים המחרים. את יודעת, אני זוכר שחקנים קנדים, כשהיה להם סרב אדיר, כמו מילוש ראוניץ', כמו ואשק פוספיסיל, הוא לא שם בקטע הזה של ביג סרב.
2: ואמרו שהוא יהיה השחקן הקנדי הבא, והוא לא עומד בציפיות.
1: הוא לא עומד בציפיות. ואני חושב שעל דשא, אם אין לך ביג סרב, אתה לא יכול להצליח. זה הדעה שלי.
2: ועדיין מדורג שלישי בטורניר. כן. זה היה.
1: נכון. נכון. אבל...
0: ונזכיר למי ששומע אותנו שהדירוג גם נקבע על הדשא, מה שעשית בשנים עברו, כל מיני כאלה.

0: אלה דירוגים אחרים, כמו שאומרים.
1: תראי, יש לך פה את אובר טורקאט, שאומנם חזר אחרי פציעה ארוכה, אוקיי? והוא משחק נגד קספר רוט סיבוב ראשון. בשביל קספר רוט זה הגרלה הכי מסויטת.
2: למי? למה? סיבוב ראשון?
1: למי?
2: לקספר רוט, כביכול על פניו, זה סיבוב ראשון טוב.
0: אורקאט זה מסוכן על הדשא.
1: עוד פעם, שאני רק אבין אותך, אמרת שהגרלה היא טובה.
2: סיבוב הראשון, אתה דיברת על כל הגרלה, אני אומרת סיבוב ראשון, אני חושבת שהוא עובר אותו.
1: שרוד עובר את אורקאט על הדשא.
2: כן?
1: טוב, אז אני חולק עליך, כי אני חושב שאורקאט, למרות שהוא פציע מאוד, וכביכול עכשיו הוא יצא...
0: אורקאט שחקן דשא טוב מאוד.
1: אני יודע, זה אני אומר, הוא יצא עכשיו, הוא יצא מהמאייה הראשונה, עכשיו לדעתי הוא חזר, הוא באזור המקום ה-90 בגלל הפציעות שהיו לו. אם הוא ביום טוב, עם ההגשות שלו, אי אפשר לשבור אותו על דשא, כי יש לו סרב מצוין, וקספר רוד, עם כל הכבוד לו, אני חושב שעל הדשא, אנחנו נראה את זה בסופו של דבר, נהיה חכמים אחרי הסיבוב הראשון, בשביל קספר רוט, זה הגרלה הכי אכזרית לדעתי, והכי קשה שיכולה להיות לקבל את אורקאץ' בסיבוב הראשון של ווימבלדון. אני חושב שאורקאץ' היחסי כוחות, אם את שואלת אותי, זה 55-45 לאורקאץ'.
2: אתה כן נותן, אז אני חשבתי שאתה מדבר 80-20.
1: לא,
0: אני חושב...
2: זה היה נשמע, אפילו 90-10.
1: לא, 60-40 אני אומר.
2: הכל תלוי איך הוא יבוא.
1: בדיוק.
2: ולקבל... שחקן גבוה עם סב חזק, ברור שזה קשה, אבל זה לא הכל.
1: נכון, כאילו... זה לא הכל, זה לא הכל. אתה יודע, אתה
2: הוא יומה. יותר בכושר, הוא יותר משחק, יותר מתחרב, והוא גם חטף כמה סתירות בתקופה האחרונה, אז אולי פה הוא יתעורר אחרת, קספר רוד.
1: לגמרי, לגמרי, אני מסכים איתך.
2: שגם התחתן.
1: כן,
0: נכון.
1: יש מגמה כזאת כן. עכשיו בסבב.
0: בסדר, נעים, לא הולכים ונעים יותר צעירים, כן?
1: כן, והרבה שאלו אותי...
2: מה עם פונסקה?
0: כן, אז רגע לפני יש את רובלב גם, מה אתם חושבים?
1: רובלב יש לו דרבי.
2: הוא יש לו 9 נשמות, זה...
1: יש לו מפגש קשה נגד ספיולין, זה, אתה יודעת, זה לשחק כמו...
0: והוא שונא את הדברים האלה, רובלב.
1: שאתה משחק נגד מישהו שאתה לא יכול, כאילו, זה כמו אח בשבילך, ולשחק מישהו שהוא חבר קרוב שלך, בדרך כלל אתה לא יודע מנטלית להתמודד עם זה, והוא...
0: והוא גם ככה מנטלית לא יודע להתמודד עם זה.
1: הוא שחקן שמנטלית הוא לא בנוי לזה, ועוד יש לו בצוות המקצועי שלו את מרת ספין, שרק מלראות אותו מגיע לימונים עם שלוח כזה, עם שיער כזה,
0: משהו הזוי,
1: עם שרוואל כזה.
0: משהו עזוי, לא ברור
1: מה קורה שם.
0: מה זה הדבר הזה?
1: משקפי שמש ושיער כזה, זה...
2: הוא לא היה כזה.
0: הוא לא היה כזה.
1: אז אני לא יודע איך זה משפיע עליו, כי בתור, אתה יודע, שספין הוא המאמן שלך, ואני מניח שבלילות אתם עושים דברים שהם לא קשורים לספורטיביות, אז אני לא יודע איך זה משפיע עליך.
0: אנחנו כבר נגלה.
1: כן. אז אתה יודעת, אי אפשר לדעת. פונסקה עשה טורניר ענק מבחינתו.
0: ענק.
1: ברואן גארוס. השאלה היא, כמה ביטחון זה נותן לו על הדשא? כי ראיתי אותו מפסיד בטורניר הכנה, הפסיד סיבוב ראשון.
0: הוא גם לא שחקן דשא טיפוסי, הוא צריך כן. כאילו להיות קצת יותר אגרסיבי, אתה יודע, לשנות טיפה את המשחק שלו בשביל להתאים את עצמו לדשא.
1: לגמרי.
2: דרך אגב, וכן היה לו משחק טוב, הוא דווקא כן שיחק והוא ניצח, לא זוכרת את מי, והוא אמר, וואה, אני גם מרגיש פה כמו בברזיל, הקהל, אני מרגיש שמאוד מאוד אוהב אותי. הקהל באמת נכון. הצליח להתאהב בו.
0: נכון. אבל אפשר להבין
1: הוא
0: למה.
1: הוא עסק מהזוגות. נורא...
2: הוא רשם וואו אפילו על המצלמה, הנה נזכרתי, כי זה היה משחק באמת אדיר שלו.
1: אוקיי.
2: בוא נראה, לא יודעת, אי אפשר לראות אחרי באמת תחרות אחת.
0: אני יכולה להבין אבל למה מתאהבים בו.
2: נכון, לא, הוא אישיות, חמוד
0: הלאה. קסום, חמוד.
2: הוא חיה והמשחק שהיה לו נגד ג'וקוביץ', בואו, אין לזה מתחרים.
1: שאלו אותי השבוע על סטפאנו ציציפס, על המשבר שלו. אתם יודעות להסביר מה עבר עליו?
2: זה לא בדוסה, זה פשוט כל השאר הרבה יותר טובים ממנו, ואני כל טורניר אומרת לכם שבסיבוב הראשון השני הוא יעוף. גם הפעם.
0: אני אגיד לך משהו, אני חושבת, אבל בוא רגע, שנייה נצא מכל הבדוסה וכל הדברים האלה. אני חושבת שאיפשהו בדרך, כל עניין המאמן האבא הזה, וכל עניין ה...
2: אבל יש כאלה שזה עובד איתם.
0: אין בעיה, אבל אני אומרת, ספציפית אצלו, וכל עניין השנאה שהתחילו, כי הוא היה הולך לשירותים, והיה מקבל קואוצ'ינג, והיה עושה דברים, איך נגיד את זה בשפה, מגעילים כאילו, שחקנים לא אוהבים את הדברים האלה, לא מעריכים אותך על זה אחרי זה, יש הרבה דיבור על זה.
2: אבל מה אכפת?
0: והאבא שנמצא שם, והדברים שלו הסתדרו.
1: אבל השחקן שהיה בטופ 10 יכול פתאום להידרדר בצורה כזאת.
0: אז אני אומרת, אני חושבת ש...
1: זה לא מקצועי, זה כן מקצועי, מה זה?
0: מקצועי.
2: גם, בעיקר מקצועי, לדעתי.
0: מקצועי, אגב, גם אנחנו לא יודעים מה קורה איתו ביום יום. יכול להיות שהוא חשב שהוא מעל העולם, והוא 10 בעולם, ולא יכלו להזיז אותו, והתחיל לצאת, והתחיל זה, והצהוב התחיל להיכנס לו לראש, אולי גם, אתה יודע, כסף שלא היה לו לפני פתאום.
2: אחרים.
0: לקח אותו למקומות אחרים. ואתה יודע, זה מין כדור שלג כזה, שאם לא עוצרים, ולא חותכים רגע, ואומרים, רגע, עכשיו אני רק כל כולי בטניס, אז לדעתי זה ימשיך וימשיך להתגלגל.
1: אני גם
0: חושב... זה שהוא בכלל נכנס לטורנירים, זה...
1: אני גם חושב ש... זה לא משהו שקשור

0: טניס, כי טניס ווייז תמיד היה לו טניס טוב, תמיד היה לו את הסרב, את הפורהנד, את הבקהנד, אבל משהו שיבש אותו.
1: קוקי, תראה אותו מתאמן, אתה אומר, בואנה, זה שחקן. מה, אתה רואה אותו מכה, אתה אומר, איך זה יכול להיות?
0: אני חושב שדברים שלא קשורים לטניס, שיבשו
1: אותו. נכון. וגם ההארד וורקריות, יכול להיות שזה הלך לאיבוד. הוא לא מתאמן כמו פעם, הוא לא משקיע כמו פעם. אתה לא משקיע, אתה לא...
2: אני רואה פערי רמות. אבל סליחה, ניקיריוס, ניקיריוס, גם מוכשר מאוד, בקושי היה מתאמן,
1: יש רק אחד.
2: בסדר, אבל זה אותו דבר מבחינת הכישרון, כי טניס יש לו.
1: לא, אבל ניקיריוס יש לו עילוי, זה כישרון שלא קיים.
2: אני חושבת שיש פה פערי רמות, הנה, רואים פונסקה, רואים כל השחקנים הצעירים, טיאן, כל מיני כאלה, הרבה יותר טובים ממנו. הוא נעצר, הוא הגיע לאיזשהו פיק, שהוא נעצר, פתאום הגיעו צעירים, טניס הרבה יותר טוב, וזהו, זה גם מנטלי, אבל גם טניס. לא, לא משחק טניס יוצא מגדר הרגיל.
0: מה אתם אומרות לגבי ג'וקוביץ', אתם רואות אותו עושה עוד טורניר ווימבלדון, הולך עד חצי הגמר?
1: שומע, אני לא יכולה להגיד משהו אחר, אני יודע, כל פודקאסט שאנחנו יושבים ומדברים עליו.
0: במה זה תלוי?
2: אם הוא לא ייפצע.
1: לא, זה בטוח, זה עוד דשא. אבל קצת יותר, אתה יודע, קצת יותר קל פיזית. כאילו, מבחינת פציעות, יכולות להיות פציעות נוראיות, וראינו את זה בעבר, אבל מבחינת תנועה ומבחינת אנרגיה שצריך להוציא, הרבה פחות. זאת אומרת, לא זזים הרבה, המשחקים אמנם יכולים להיות גם ארוכים, אבל זה נקודות יחסית קצרות. זאת אומרת, יש פה משהו שיכול לעבוד לטובתו, הוא מכיר את הדשא טוב, מה אני אגיד לך? אני תמיד חושבת...
0: הוא מכיר את הדשא אותו מכולם.
1: הוא אכל אותו אפילו.
0: ברור.
1: אני תמיד איתו ב... שהולך רחוק. ואני יכולה להגיד גם שאני לא רואה פה מישהו שיכול... אתה רואה מישהו שיכול לפגוע בו? כל החצי הזה של הטורניר הוא פחות.
0: אני מתחבר מאוד לדברים שאמרות. אני חושב שמבחינת מיינדסט שלו, שהוא בא לגרנד סלאם, קודם כל הוא משנה פאזה לגמרי, אנחנו יודעים את זה. הוא הרבה יותר מפוקס בטורנירי הגרנד סלאם. הוא היום משחק טניס, עם כל הכבוד, רק בשביל הדברים האלה.
1: נכון.
0: הוא משחק טניס רק בשביל הגרנד סלאמים. זה מה שמשאיר אותו. לבוא לשבועיים האלה של גרנד סלאם, אוקיי, הוא אומר לעצמו, אני הולך ומשקיע את כל כולי, רק בדבר הזה, רק בגרנד סלאם.
1: אני לא חושבת שהוא יכול אחרת, אני גם חושבת שאם הוא יתחיל לשחק כך בטורנירים, הוא לא יחזיק מעמד.
0: נכון, פיזית, כי אותו, אתה יודע, 39-40, הגיל עושה את שלו, הגיל זה בסופו של דבר משחק תפקיד משמעותי.
1: אגב, הוא משחק תפקיד משמעותי על אחת כמה וכמה, על החבר'ה האלה כמו פדר, כמו נדל, כמו סרינה, שהגיעו רחוק נורא בקריירה.
0: כן.
1: כאילו, שהגוף שלהם כבר עבר המון, בדיוק. המון, המון טורנירים, והמון משחקים, והמון פציעות, והמון ניתוחים. שם זה עוד יותר.
0: אבל הוא שונה מכולם, כי בגלל האורך החיים שלו, בגלל התזונה שלו, נכון. בגלל כל הדברים שהוא בגיל מאוד צעיר, הוא פיתח לעצמו. לשמור על עצמו פיזית, לשמור על עצמו גופנית, לדעת לאכול, לדעת איך לחלק את האנרגיות בכל טורניר וטורניר שהוא הולך.
1: אגב, וגם בלי קשר, אני חושבת שגם זה משהו שהוא בלתי אין בגוף שלו. זאת אומרת, הוא היה פחות פציע מהם.
0: נכון.
1: הוא הרבה יותר גמיש. כאילו, אתה יודע, יש דברים שאתה גם מקבל מתנה.
0: לגמרי, לגמרי. לכן אני רואה אותו... אני גם, האימור פה זה האימור הכי קל שיכול כן, להיות, כן. אלא אם כן באמת, אנחנו נפלנו אמנם בגרנד סלאמים האחרונים עם האימורים שלנו, אבל להגיד פה ש...
1: משהו סינר, אחר זה...
0: סינר לא. וג'וקוביץ' ייפגשו כן. בחצי הגמר, זה כאילו, זה הדבר הכי קל,
2: מתבקש.
0: הכי קל והכי מתבקש להגיד, ועם
2: נכון.
0: פוטנציאל, שבאמת, את יודעת, אנחנו מדברים על מזג האוויר, על חום נורא, על גל חום.
1: אבל צריך להיות קצת יותר טוב שבוע.
0: כן, אמורים שהטמפרטורות יורדות כן. בדיוק ביום שהטורניר יוצא לדרך. נכון. בדיוק ביום שני יש ירידה דרסטית בטמפרטורות.
1: זה מצוין.
0: אפילו עם פוטנציאל כרגיל לפתוח עם גשם. אבל, כמו שאנחנו יודעים, בגרנד סלאם, במשחק של הטוב מחמש מערכות, ועם דשא שבימים הראשונים הוא יכול לגרום לך לפציעות ולהחלקות ולזה, אנחנו תמיד אנחנו נשים באיזה כוכבית, שבסיבובים הראשונים יהיו הפתעות?
1: כן.
0: יהיו הפתעות? לא מעט הפתעות?
1: זוכר ששנה שעברה היו מלא.
0: לגמרי.
1: כן, כל הטורניר הזה, הגענו ליום השלישי בלי מדורגים, נכון. כאילו, אתה זוכר את זה?
0: לגמרי, לגמרי.
1: זה היה מטורף.
0: לכן, את יודעת, ההתפתחות הגלובלית של מזג האוויר, החום וזה, יכולה להשפיע גם פה. זה לא משהו מופרך. ושוב, השחקנים האלה בסופו של דבר הם אנושיים, יכולים להיפצע, באימון אפילו יכולים להיפצע, ואת לא יודעת על זה, פתאום את רואה איזה שחקן מגיע חבוש למשחק, ואת לא יודעת מה קרה לו במגרש האימונים, החליק לא טוב על הדשא.
1: חד משמעית.
0: זה לגמרי קיים שם, במיוחד בווימבלדון, שזה המשטח הכי מסוכן שיש בעולם הספורט. אז היינו בחלק העליון, עכשיו אנחנו עוברים לחלק התחתון.

0: התחתון. זוורב הוא כמובן המדורג שני. כשאת רואה פה את התמורות פה, את השחקנים, אני הזכרתי את האמריקאים, את פריץ ואת שלטון, שהם נמצאים מבחינת מספרים במקומות ה-96 ו-97.
1: נכון. ממש back to back, אבל לא באותו.
0: תראו איזה משחק. אמרתי את זה, שידרתי את ג'ק דרייפר לפני יומיים, ואמרתי בגלל, גם זוכרת ששאלתי אותך,
1: נכון, למה הוא לא מדורג.
0: למה הוא לא מדורג. הוא כרגע 160 בעולם בדירוג העולמי, ותראו, אמרתי שכל אחד, הוא יכול לקבל כל שחקן בסיבוב ראשון, והנה הוא מקבל את אלו פריץ בסיבוב ראשון.
1: מטורף.
0: זה הולך להיות...
1: משחק משוגע.
0: זה הולך להיות משחק מטורף, כי...
2: כמו ברמת שמינית או רבע.
0: אמנם הוא כבר אף מאיסבול מחצי הגמר, הפסיד לאומבר, שהוא שחקן שמאלי מאוד מסוכן גם על הדשא, אבל הנה, אתם רואות, הוא פוגש עכשיו את פריץ על הדשא, זה משחק שיכול להיות... משחק של 4-5 מערכות.
1: ובואו לא נשכח שגם דרייפר הוא אנגלי, והאנגלים יודעים לדחוף בווימבלדון, אז לפריץ יהיה מאוד מאוד קשה.
0: וזה לא רק זה, שכחת את הדבר הכי חשוב.
1: תן לי אותו.
0: אנדי מארי.
1: בסדר.
0: מה?
1: אין בעיה, אבל זה לא... לא יודעת אם זה יעשה את ההבדל. אנדי מארי תוך מה? כלום זמן, חכה. אנדי מארי ידבר איתי עוד שנה.
0: אבל הוא ברק לא נת הדשא, מה את רוצה? הוא בא רק לעונת הדשא, איזה שנה, לאיזה שנה נדברת? הוא בא רק לעונת הדשא לעבוד עם...
1: אתה חושב שהוא יעשה את ההבדל?
2: לא זכרתי שרק לדשא. ככה, זה מה שסוכם?
0: רק לדשא, כן. יכול להיות שזה יהיה, אם הוא מצליח, כמובן שהם יעשו שיחה כמובן אחרי עונת הדשא. ינתחו את הדברים, לראות אם זה יצליח.
1: תגיד, עכשיו, אם כבר מדברים על זה, אתה חושב שמאמן יכול לבוא לעונת דשא ולקחת שחקן ולעשות אותו?
0: אנדי מארי? עם כל הניסיון שיש לו וכל מה שהוא עבר בקריירה?
1: זה לא משנה, אבל לא הוא משחק,
0: שיכול,
1: נכון?
0: ברור שלא הוא משחק, אבל אם יש,
1: שואל,
0: מישהו,
1: שלושה שבועות.
0: אם יש מישהו שיכול לעשות הבדל בשחקן, זהו.
1: אוקיי, אם אתה חושב את זה, אז אני...
0: בעיקר בגלל שהוא מכיר את הטורניר הזה כמו את כף היד שלו, בעיקר שהוא יודע, הוא זכה בטורניר הזה, פעמיים, נכון?
1: אין בעיה.
2: גם בקווינס,
1: אבל אני שואלת אם אתה חושב שמאמן יכול בתקופה כל כך קצרה...
0: להשפיע.
1: להשפיע.
0: אם
1: כי אני
0: מישהו,
1: הייתי עם מאמנים...
0: אם יש מישהו...
1: אני חושבת שהוא יכול לעשות את זה, אבל את התוצאה, אני חושבת שרואים אחר כך. אתם מבינים מה אני אומרת?
0: אני מבין מה את אומרת, אבל אני אומר,
1: הייתי מאמנים שהגיעו, שאגב, עשו לי שינוי גדול, אבל לא ראיתי אותו תוך שלושה שבועות, כשיש לי עוד טורניר כל כך גדול, ודברים כאלה. אז השאלה שלי היא לגמרי לא, כי אני באמת רוצה לדעת אם זה מה שאתה חושב, כי אני חושבת שיש מצב שהוא יעשה איתו עבודה מצוינת, ואולי הוא יפסיד לפריץ, ואז פתאום בעוד חודש נראה את הכלים שהוא קיבל מאנדי מארי.
0: שוב, אני חושב, בשונה ממך, שזה נכון שלוקח למאמן, להכניס את טביעת האצבע שלו, לוקח זמן. אני מסכים איתך בקטע הזה. אבל דווקא כאן אני חולק, ואני חושב שאני אומר את דעתי, שאם יש משהו שאנדי מארי יכול לעשות, ולעשות את זה באופן מיידי, זה להשפיע על דרייפר בווימבלדון. אני לא אומר שהוא ייקח את הטורניר, אוקיי?
1: ברור.
0: אני לא אומר שהוא ייקח, ונזכיר שבשנה האחרונה הייתה לו פציעה במרפק, הייתה לו פציעה בברכיים, הייתה לו פציעה בכתף. הוא הלחים את הגוף שלו מחדש, אוקיי? הוא לא שיחק מלא זמן, הוא שיחק רק השנה ב-2026, הוא שיחק רק 4 טורנירים, אוקיי? עכשיו באיסבון זה היה 5, הוא הפסיד בחצי גמר אתמול לאומבר, עדיין הגוף בהלם, עדיין, כי לא שיחקת הרבה, הוא לא מוכן, אבל במשחק ספציפי אחד, במגרש המרכזי, אני חושב שהוא ללא ספק יכול להפתיע את פריץ.
2: בסוף הרמת השפעה, הרי זה בתוכנית משחק, זה בטיפים של הנקודות, של המשחק עצמו, ולא עכשיו פורן,
1: נכון, אבל לא תמיד אפשר ליישם כל כך מהר. כשאתה עושה הרבה פעמים תוכנית משחק מסוימת, אז הרבה יותר קל ליישם, אבל בוא נראה.
0: שוב, אני חושב שזה הולך להיות המשחק.
1: ממש עוד כמה ימים אנחנו נדע.
0: אנחנו נדע, ברור.
2: בסה בשבילם שזה סיבוב ראשון, כי הם רוצים לעשות ניסיונות בסיבוב הראשון, שני, ניסוי כלים כזה על דברים חדשים, אבל בסדר.
0: מה שאני אומר, רק שלא יפתיע אותי, אם דרייפר ישלח את פריץ הביתה,
1: גם לא יפתיע אותי, אגב,
2: כי גם פריץ לא, אבל סיעה יציב.
0: נכון, אבל היה לו עכשיו שני טורנירים. אחד זכה, אחד הפסיד בגמר. אז צריך להגיד ש... סליחה, הוא הפסיד פעמיים בגמר. הוא הפסיד פעם אחת לטיאפו בהלה, שטיאפו נתן משחק חייו. ובטורניר לפני זה בשטוטגרט הוא הפסיד לשלטון. אז יש לו שני גמרים על הדשא, בשניהם הוא הפסיד, אבל עדיין... כל פעם שהוא חוזר לדשא, זה כאילו, זה תפור לו כמו כפפה.
1: בוא לא נשכח שיש לו סרב, ביג סרב ווולי, והוא גבוה.
2: שוב, אמריקאים על דשא, שבאמת מוכיחים.
0: נכון, לכן זה אני אומר, גם טיאפו, גם בן שלטון, גם פריץ, לא יפתיע אותי אם נראה אחד מהם, או חצי גמר או גמר, אני בטוח בזה, אבל כדי שזה יקרה, פריץ יצטרך לעבור מוקש מאוד גבוה, תרתי משמע בסיבוב הראשון. אז

0: זה באמת, זה באמת מה שבולט בעיניי בחלק התחתון של, של ההגרלה, וכמובן, השאלה, כמה ביטחון השחייה ברולאן גארוס יכולה להקפיץ את זוורב.
1: אני חושבת יודעים, שכן.
0: אנחנו יודעים שיש לו את המחסום של שמינית הגמר. הוא מעולם לא עבר את שמינית הגמר בווימבלדון, קרן, ואני חושב שהשנה... אין סרט, אין סרט שהוא לא עובר את זה.
2: בוא נראה רגע, בוא נסתכל עליו. בובליק לא יעצור אותו קוקי.
0: מי?
2: בובליק לא יעצור אותו.
1: בובליק, חצ'קה שלך.
2: בובליק מסוכן על דשא, ואתה מאוד אוהב אותו גם.
0: הבעיה, עוד פעם, זה בעיה שזה בן אדם לא נורמלי.
2: ברור, אבל אני אומרת, אתה יודע, אם יתחבר לו פתאום, אפשר לדעת.
0: אי אפשר לדעת, אבל מתחבר, אבל...
2: אבל אני איתך.
0: הבעיה שזה לא מתחבר לו בגן.
2: ואמרת תיאפו, וצריך להיזהר מתיאפו, אז תיאפו גם שם קרוב מאוד לזוורב.
0: נכון. תיאפו מדורג 17. נכון.
2: כן?
0: נכון. הוא יכול לפגוש אותו ברבע הגמר.
2: ברבע הגמר.
0: ברבע הגמר הוא יכול לפגוש את זוורב.
2: זה גם זה, אבל אני איתך. יכול להיות שהוא כן יגיע לרבע הגמר. לא רואה מישהו שבאמת, באמת יכול להציק לו.
0: לגמרי, לגמרי. אני חושב
2: מה אתה חושב על דמי... כן,
0: על?
2: לא דיברנו על החלק העליון של ההגרלה הזו, של דמינור, שהוא... הוא חצי אנגלי, אמנם הוא אוסטרלי, אבל הוא כבר חצי אנגלי, כי...
1: הייתה לו תחרות אחרונה גם לו משהו.
2: הוא נשוי... לבולטר.
0: הם התחתנו כבר?
1: כן.
0: אוקיי.
2: ושם, אגב, אין שום דבר ש... ממה שאני רואה, חוץ מאומבר, שאתה אומר שהוא... בכושר מאוד טוב, אני לא רואה מישהו שיכול לעצור אותו מלהגיע לרבע הגמר.
0: תראי, אנחנו...
2: עד שהוא פוגש את שלטון.
0: ראינו בדן בוש את דמינור עושה טורניר מצוין, ומפסיד שם בגמר לפולני מרזאצ'ק.
1: ובטורניר השני, אבל אף ברבע הגמר.
0: נכון, אחר כך בטורניר השני הפסיד לנקשימה.
1: כן.
0: אחרי שניצח את דיאלו ואת שפובלוב. אז את יודעת, זה נכון שדמינור הוא סופר מהיר, הוא סופר איכותי במשטח הדשא, שזה כמו שאמרת, קרן, המשטח הדשא של האוסטרלים, זה משטח שהם... הוא כאילו, זה משטח,
2: כן,
0: כאילו, יש הרבה מאוד משטחי דשא באוסטרליה.
2: יש לא מעט, כן, לא הם משחקים שם פיוטרים פתאום על דשא.
0: אני מזכיר לך שאליפות אוסטרליה עד אמצע שנות ה-70 בכלל הייתה על דשא. אז אני קודם כל חושב שמבחינת ההגרלה, כשאני רואה, אז אני רואה את דמינור מטייל לדעתי לשמינית הגמר, אוקיי? מבחינת שחקנים, גם אחר כך אני לא רואה איזה מישהו... שיכול להקשות. יש שם את פצ'י פריקארד שיש לו סרב אדיר.
2: זה, אני לא מבינה איך הילד הזה כבר לא טופ 5. זה פשוט, תקשיב, יש לו סרב, אני לא יודעת. אני לא מצליחה להבין. בכלל, אותו כשחקן, מאוד מאוד קשה להבין את כל האירוע הזה שלו. אני חושבת שהוא יכול להיות אדיר.
0: כן, אני מסכים איתך. תודה, יש גם את יעקב מנשיק בחלק הזה של ההגרלה. קובולי אמנם עשה גמר באליפות צרפת, אבל אני לא רואה אותו, אני לא רואה אותו עם סגנון המשחק שלו.
2: מה עם קצ'אנוב? אבל הוא לא עושה תוצאות טובות על דשא.
0: הוא לא יציב, הוא לא יציב לגמרי. הוא לא יציב, שוב.
1: זה מסתבך תמיד בסיבובים הראשונים בשנים האחרונות.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. שוב, את יודעת, את גם ראית את הווילד קארדים שהם חילקו בגברים, אז הם חילקו אחד לוורינקה, חילקו אחד לדימיטרוב. שני שחקנים ש...
2: דימיטרוב זה מדהים. שהוא כאילו, אתה יודע, אחרי מה שקרה בטורניר...
1: כן,
2: ביוס אופן,
1: אז עם הפציעה.
2: עם הקרע הזה, שזה היה כל כך קשה לראות, וזה שהוא כל הזמן נלחם בפציעות
1: בחצי,
2: שלו
1: כן.
2: וחוזר, זה מדהים מבחינתי. ואגב, הם חילקו ווילד קארדים מאוד מאוד כאילו נעימים. כאילו, אתה יודע על מה אני מדברת? יש סלמים כן. שלא נותנים לוורנקה, ולא נותנים לשחקנים כאלה ואחרים, ופה באמת הם שיחקו אותה.
0: לגמרי. אז אם אנחנו צריכים לסכם את החלק התחתון, אז שוב, אז זה חלק שהוא פתוח, ומשם יגיע אלמוני, לדעתי, לחצי הגמר. לפחות יהיה אלמוני אחד.
2: אלמוני דווקא? חשבתי, תגיד שלטון, אמרת האמריקאים. אולי שלטון, אולי...
0: אלמוני זה כאילו, אתה יודע, זה לא כאילו מבחינת הדירוג. בדירוג, אם את מסתכלת, יש לך את זוורב, מדורג 2, יש לך דמינור, מדורג 5, אוקיי?
2: ושלטון מדורג 4.
0: שלטון מדורג 4. אוקיי? אז כאילו להגיד זוורב שלטון, זה הכי קל, נכון?
2: נכון.
0: אז סבבה. אז אני חושב שעם כל הכבוד, זוורב ישבור את מחסום שמינית הגמר, אוקיי?
1: וואלה. כן, כן,
0: אוקיי.
1: יגיע לחצי.
0: אבל שמה לדעתי זה ייצר.
2: ומה עם ברטיני?
0: מה איתו?
2: חושב ש... לא.
0: הוא גם עוד גופנית, הוא שברירי.
2: הוא כל הזמן נפצע.
0: הוא שברירי.
2: שברירים. כל הזמן, ראינו את זה בעולם.

0: אנגורוס, בפרישה.
1: שברירי מאוד.
0: למרות שהוא הגיע רחוק.
1: לגמרי. אז מי...
2: אני חושבת שזוורב, ולדעתי בצד השני באמת עוד אמינור, שזה כאילו ה-OVS כביכול, או לא יודעת למה יש לי תחושה טובה לגבי ארתור פיס.
1: צרפתי. הוא גם החוזר אחרי פציעה, כן? הוא לא
2: סביב ברולנד גרוס? כן, וגם הסרף שלו, זה חתיכת דבר פה.
0: אז אני חושבת ששלטון יגיע דווקא בחלק הזה, ואם פריץ עובר את המשוכה הגדולה, אני אומרת, כמו שאתה אמרת קוקי, למרות שלא אמרת בסוף, שני אמריקאים.
2: כן?
0: וואלה,
2: שני אמריקאים.
0: אתה יודעת, כן.
1: מה, פריץ נגד שלטון בחצי הגמר, כאילו?
0: כן. אני חושבת שפריץ ינצח את זוורב אם הם ייפגשו על הדשא, ואני חושבת ששלטון ינצח את דמינור אם הם ייפגשו גם. זו דעתי, עוד פעם, זה הכל בניחושים, למה? לאחרונה בסלמים, בכללי, לאחרונה בסלמים, אי אפשר לדעת.
2: אם שנה שעברה זה התחיל להידרדר, שהיה הפתעה כבר בשלושת הימים הראשונים, ראינו מה קרה עכשיו, רולאן גארוס.
0: כן, אז אני אומרת, כאילו אני, אתה יודע, אנחנו מאמרים את ה-OVS, זה לא קורה, אנחנו מאמרים לא OVS, פתאום... זו דעתי, לא יודעת.
1: כן, אז אני מתחבר לדעה של קרן, ואני אלך כאילו עם הדעה שהייתה לי לאורך כל טורנירי ההכנה, עם אמריקאי, שיהיה לנו אמריקאי, אחד מהשלושה האלה, פריץ, שלטון או טיאפו, אחד מהם יהיה בגמר ווימבלדון.
2: אבל הגזמתם, אתם נותנים פה שלושה...
0: לא, הוא אמר אחד משלוש, אחד משלוש זה יותר טוב...
2: שלוש אופציות, זה המון.
0: הוא אומר אמריקאי.
1: אמריקאי.
0: בסוף הרי מה קורה? הוא כותב לנו, אמרתי אמריקאי. אז מה זה משנה מה השם שלו?
2: עכשיו זה גם עם מישהו שרשום צרפתי, לא, הוא טייל בארצות הברית, הוא אמריקאי.
1: הוא חצי אזרח.
0: הוא חצי אזרח.
1: הוא חצי אזרח. אני הלכתי עם אמריקאי, אתם יכולות זה.
0: אבל גמר, נראה לך שסינר?
1: לא, אני הולך על הפתעה, אני הולך על ג'וקוביץ' זוכה בתואר.
0: וואו.
2: הלוואי.
1: כן.
2: הלוואי. ג'וקוביץ' בגברים, סרינה בנשים. חזרנו ל-2012.
0: ואז מה קורה באנגליה?
2: הם עובדים יחד.
0: בדיוק. מה קורה בווימבלדון היחיד שיש בו טקס אחרי זה?
1: סניורים, זה יהיה
0: סניורים. אולי יקבלו גם דירוג סניורים.
2: העלו סרטון שלהם ותמונה שלהם. כן, הם יתנו. מפעם, תקשיבו, זה קטע. ודרך אגב, הזוכה והזוכה, 3,600,000 לירות סטרלינג.
0: העלו.
1: מה עם התותים?
2: מטורף.
1: מה עם התותים?
0: זה תשאל את גיל ברק.
1: תותים, אוהב להגיד את זה.
0: הוא יודע בדיוק כמה תותים.
1: 17 מיליון תותים מחלקים כאן היום.
0: יום שלישי אנחנו נגלה את כל ה...
1: 17 מיליון תותים, כמה תה מוכרים? התה מה זה? שאתה תה עיקר?
0: אז אני אומרת, אתם יודעים מה, עם כל... אני לא שלמה עם מה שאני הולכת להגיד, אבל אני אומרת...
2: כן, כן, מה יחדד?
0: אבל אני אומרת, סינר יקבל את אהבתי בחזרה, ו...
1: כל הזמן שואלים אותי איך קונים כרטיס למגרש המרכזי שם.
0: תעמוד בקיו, בשתיים בלילה,
2: אולי... שואלים אותי איך גונבים, לא איך קונים, איך גונבים.
1: אני יודע, בקומבינות.
0: השנה, אגב...
1: אני יכול להכניס אתכם בקומבינות.
0: השנה לא נראה לי שיהיה אפשר לקנות.
1: במיוחד
0: לא, כולם כל כך רוצים לראות את שרינה, אי אפשר לדעת איפה היא משחקת.
2: אחותי סתם שלחה לאיזו חברה ישראלית שעובדת עם כך וכך. גמר נשים כרגע עוד יש כביכול כרטיסים.
1: בכמה?
2: 3,800 לירות סטרנינג, לגברים, לגמר.
1: הלירה סטרנינג עכשיו זה 12,500. כמה זה הלירה סטרנינג? 4? כמה זה המטבע?
2: נראה לי קצת יותר. גם נחלשתי פעם. גברים, קוקי.
1: זה 4 משהו.
2: גברים, למעלה מ-12,500
0: אתה מקשיב למה שהיא אומרת לך?
2: תראה איזה פער גם בין הגברים לנשים.
1: כן.
0: עד שסרינה תגיע לגמר, ואז כרטיס יעלה כמו לניקס, נשמה.
2: את זוכרת מה היה אז עם אנדי מרי?
0: כן.
2: אנשים שילמו 70,000 שקל.
1: כן. אגב, אני מכיר מישהו שגם את מכירה,
2: שהוא
1: בעלים של קבוצת כדורסל. קנה כרטיס לגמר רולאן גארוס, ולא הלך. רצה לקחת הבן שלו. הייתה לו פגישה עסקית, אז הוא לא הלך למשחק. את מבינה?
2: מי צריך פגישות, קוקי?
0: 3.4.
1: מה? הסטרלינג?
0: אה, לא, הסטרלינג לא.
2: סטרלינג, מה קורה?
1: לדעתי זה 4 משהו.
0: אני אגיד לך.
2: 4-1, 4-2.
0: בוא אני אומר לך.
2: אנחנו צריכים לעבוד, לעשות שטאפ עם משהו של בורסה, כן, של מניות, כן. ואז אולי גם ימנו אותנו לטוס.
0: 3-9-6.
2: וואלה, ירד. באמת חיה, 4-1-4-2.
1: אז כמה זה
2: אז זה בר השגה.
1: אז זה 15,000 שקל כרטיס לגמר?
0: משהו כזה.
1: כאילו, ממש 3,000 ומשהו,
2: כן,
1: 15,000.
2: כן, לנשים. 3,700 לנשים, משהו כזה.
1: כרטיס סתם, בטח למעלה, 15,000
0: כן,
1: שקל.
0: כן, ברור, סוף העולם.
1: הבנתי אותך.
0: אז אם בנשים מסכיננו.
2: קדימה. ארינה סבלנקה, בוא נדבר קודם
1: כל. לא הבנתי, לא הבנתי. יש פסיכולוג או אין פסיכולוג בסוף?
0: ראית את הפוסט ששלחתי לך?
2: היא אמרה שהיא הלכה לפסיכיאטר.
0: לפסיכיאטר היא
2: הלכה. לדבר עם פסיכיאטר.
1: כן, ומה הוא אמר לה?
0: עוד אין ממצאים.
2: היא עובדת, אבל היא עובדת סוף סוף.
1: היא התחילה לטפל?
2: כן. היא לא, אני מניחה שהיא לא תספר. אולי, מסיבות העיתונאים, היא תגיד, מה מומי.
0: אבל מסיבות העיתונאים כל כך קצרות,

0: שאולי לא תספיק להגיד.
1: רגע, זה לא שהיא הוסיפה לצוות, היא הלכה לפגוש מישהו...
2: היא אמרה, שאלו אותה על זה.
0: לא, היא לא הוסיפה לצוות.
2: ממש ציטוט שלה. הלכתי לראות פסיכיאטר, הרגשתי שאני צריכה לקבל עזרה, לדבר, כי זה לא מספיק רק עם המשפחה, משהו כזה.
1: אוקיי.
2: אני לא יודעת אם היא הלכה פעם אחת, או הלכה 10 פעמים.
1: לא, יפה, שזה סוף סוף גם חלחל והבינה שהיא צריכה.
0: היא הקשיבה לפודקאסט שלנו, קוקי.
2: שחקנית טניס ברמה כזו, שאומרת, לא תגיד, הלכתי לפסיכולוג או לפסיכולוג צוות, הלכתי לפסיכיאטר.
1: אוקיי.
2: כאילו, היא שמה את הדברים על השולחן.
0: הרגישה אולי שהיא
2: מנסה לפתור.
1: סתם, בואו נעשה רגע סימולציה, אוקיי? אני הפסיכולוג, את סבלנקה. את סבלנקה, אתן שתיכן סבלנקה. מה אתן אומרות לי? תנו לי רגע סיטואציה של סבלנקה, מה היא אומרת?
2: תמיד היא מתחילה גם ב... או גאש. כך היא מתחילה כל רעיון וכל איזה, אבל...
0: אני יושבת מולך ואני אומרת לך, תקשיב.
2: היא אומרת, אני לא יודעת מה קרה לי.
0: אני מרגישה שאני מאבדת את זה כש...
2: ואני אסף פרישה.
0: או שאני מרגישה המון המון לחץ. הייתי צריכה להתחיל את השנה עם תואר, כרגע אין לי תואר, וחוץ מהדאבל סנשן שהיא עשתה שהיה מדהים, אבל יש המון המון לחץ, כל היום מדברים עליה. אגב, היא השחקנית בעצם הכי מעניינת, אתה רואה את הדרו, אתה אומר כאילו...
2: אבל אתם יודעים, אני ציפיתי עכשיו...
0: היא היחידה שמדברים עליה, היא היחידה שיש עליה כל הזמן, כאילו, הכיוון הוא... לראות מה היא עושה, מה היא מעלה, מה היא, אתה יודע.
2: אז זהו, זה מה שאני באה לומר. ציפיתי שהיא לא תעשה את כל הדברים שהיא עושה, לא כדי לשנות את ההתנהגות שלה, שהיא לא תעשה עכשיו איזה רעיון, עכשיו ראיתי, עשתה בווג, או לא זוכרת מה, וכל הסרטונים שלה עדיין מהמגרש המרכזי והטיק טוקים, חשבתי שזה לא יהיה או שזה קצת יצמצם, בעקבות הרצון לעשות איזה שינוי, אבל זאת אותי.
1: אני ראיתי איזה סרטון
2: ואני מתה עליה, אבל...
1: את ראית את הסרטון הזה שבא לג'וקוביץ', אנחנו צריכים לעשות שלושה ריבס ביום. שלושה ריבס ביום,
0: מסתכל עליה. הוא לא יודע מה היא רוצה.
1: מה שלושה? שלושה? שלושה? מי? מה?
0: למרות שהוא אוהב, הוא אוהב ל...
1: הוא אוהב שתף איתה פעולה.
0: כן, הוא גם עושה את זה במדרגות, נגיד, של ה...
2: היא מקפיצה אותו, נכון?
1: היא מקפיצה אותו, אבל הוא מסתכל עליה. מה שלושה? תגידי, מה, משעמם לך?
2: זה הקטע.
1: כל הזמן...
2: סוג של משעמם, אני לא יודעת. כולם בעניינים, כולם עלייך. אל תעשי את הסרטון.
0: יכול להיות שזה מה שפורק אצלה את ה...
2: לדעת, מרגיש לי קצת...
1: הוא אומר לה, את רוצה שלושה ביום, לכי תדברי פה עם מישהו.
0: אז יהיה לך לפסיכיאטר.
1: עזבי אותי, מה שלושה? מה שלושה? כאילו, זה נכון שהוא גם אוהב את זה, אבל...
2: אבל גם אצלו יש גבול. גבול מקצועי.
0: בסדר, אבל הוא גם לא חזק ברשת כמוה. בואו, בסוף יש לו איזשהו פסון כזה, והיא הרבה יותר... אני חושבת שגם הדור הזה הוא הרבה יותר נגיש. הוא הרבה יותר אפשר לגעת בה.
2: אבל היא לא בת 22.
0: אפשר להתחבר אליה.
2: לא בת 22-3.
0: אבל היא מתנהגת ככה.
2: היא נשארת כמו שהיא, זה או כי גם
0: אמרו לה... אבל היא לא בת 22-3, אבל היא גם לא בת 40 תכף, שלא היה לו אינסטגרם. הוא לדעתי אפילו אין לו טיק טוק לנובק.
2: לא, לדעתי יש משהו.
0: אבל כן יש אינסטגרם. דקה לפני שאנחנו...
1: אני חושב, כאילו אפרופו, בהמשך לדברים שאמרנו, אני חושב שהעניין של הפסיכיאטר והעניין של סבלנקה, אני חושב שאצלה יש משהו שהוא מאוד ילדותי בראש, והוא משפיע...
0: זה מה שאני אומרת, אז היא...
2: שטוטניקי, מאוד ילדותי. הנה, עכשיו עוד פעם, 6-0. בחיים זה לא אמור לקרות לה, להפסיד 6-0.
0: זה לא אמור לקרות לה, נקודה.
2: 6-0 זה כמו לעלות נגד אוויר. לא יכול לקרות למדורגת ראשונה בעולם, עם תארים והכל, 6-0. זה מה שאמרתי, שיש שם נראה לי סיטואציות שהיא על סף כאילו לפרוש.
1: היא מאבדת את זה.
0: כן.
2: ממש.
0: היא כאילו לא ממש. היא, לדעתי, באיזשהו שלב.
1: השאלה אם את מורות אותה בשבועיים האלה, יכולה להחזיק טורניר שלם, בלי
0: קודם
1: לאבד.
0: קודם כל, אני תמיד חושבת שהיא יכולה, כן. עד, שהיא פתאום, עד שהיא פתאום לא יכולה. אבל אני תמיד בעדה, אגב, גם בגלל שהטניס שלה הוא כל כך כל כך טוב. יש לה עוצמות שעל דשא זה מתנה, ויש לה ביג סרב שעל דשא זה מתנה.
1: אגב, שימו לב לסקשן הראשון שלה.
0: כן, עם רדוקנו.
1: תראי את רדוקנו, תראי את
0: רדוקנו, וגם רדוקנו בכושר טוב.
2: רדוקנו, שלום לך, להתראות.
0: לא, לא, רדוקנו בכושר טוב. רדוקנו בכושר טוב.
2: טוב מאוד.
0: והאנגליות בכלל עשו טורנירים טובים. יש שם סקשן לא פשוט, ועדיין אני חושבת...
1: סקשן מטורף, גם אוסקה בשמינית הגמר.
0: כן. וגם אוסטפנקו שם.
2: מוחובה. שגם כן...
0: לא, יש לה סקשן קש, יש לה טור, כאילו...
2: ומאיה חבלינסקה. אל תשכחו את מאיה חבלינסקה.
0: יש לך את מוצ'ובה שם.
1: איפה מאיה?
2: מאיה מספר 24.
1: כן, אבל אני... את כבר קפצת, אני רואה גם...
2: אתם עוד נשארים בלמעלה למעלה.
1: אני רואה גם את מספר 12, את קסטקינה, שהיא...
0: קסטקינה, כן.
1: קסטקינה, שהיא אומנם אוסטרלית, אבל כאילו אוסטרלית...
0: לא, אבל היא גם יש לה את הסלייס, ויש לה את...
2: נעמי אוסקה עברנו אותה, מה אתם חושבים? שלום ולהתראות. גם עד עכשיו, סיבוב שלישי, כל פעם ראיתי שהיא עפה בכל הטורנירי ההכנה.
0: אבל שים לב, מתחת לאוסקה.
1: אגב, מוחובה, מוחובה.
0: נכון, ומתחת למוחובה, אם תשימו לב, יש שם שלא ראיתם המון המון זמן, וקיו לידו.
1: כן.
0: אנדרסקו.

0: איפה, איפה? איזה מספר?
1: אנדרסקו. 19. היא עברה מוקדמות. אל תשכחו שזה הטורניר שלה. היא עברה מוקדמות, ושמעתי אותה אחרי המוקדמות אומרת ש... זה סגירת מעגל מבחינתה מ-2017, כשהייתה בת 17.
0: למה מה הייתה צריכה ווייטקאט? כי ההרשמה הייתה לפני רולאן גארוס?
1: כן.
0: אוקיי.
1: כן, מי שלא יודע, אנחנו מדברים על זאת שהגיעה לגמר ברולאן גארוס.
0: לפני
1: היא הייתה 147. כן, היא לא הייתה נכנסת, ונתנו לה את הווייטקארט הזה, שזה מאוד יפה. אבל רגע על אנדרסקו שנייה, היא שחקנית מאוד מאוד מסוכנת. ראיתי אותה במוקדמות, הסתכלתי על כמה מהמשחקים שלה, היא חזרה לכושר נהדר. בעצם זה שהיא גם באה אחרי 3 ניצחונות, למיינדרו, לדעתי, היא אחת לפתוח על העיניים, ויכולה...
2: כן.
1: היא אמנם קיבלה סקשן מאוד קשה, סקשן העליון, אבל אני אומרת שאם יש מישהי שיכולה להפתיע, שימו לב אליה.
2: אנחנו יורדים קצת?
0: כן.
1: רגע, מה אתה חושב על מאיה?
0: על מאיה? על דשא?
1: אין סיכויה.
0: לא רואה את זה.
1: היא גם לא שיחקה, מאז הרולאן.
2: אתם זוכרים את לואיז וואסו? אותו סיפור. נגמר, פה זה נגמר.
0: אני גם חושב, פה, אני לוקח גם את ה...
2: גם אין משהו מיוחד, אין משהו יוצא דופן, במשחק, בפה, בשם, אני רואה...
0: אני גם לוקח כאילו קצת את מה שדיברתי בגברים, לקטע הנשי. אני חושב שהאמריקאיות הן טובות על דשא. ג'סיקה פגולה, את יכולה להסביר לי את התופעה שנקראת פגולה?
1: וואו, אני בדיוק חשבתי על זה גם. אני לא יודעת להסביר את זה. אני באמת לא יודעת להסביר את זה. אמיתי. מה אני אגיד לך?
0: מאיזה בחינה את לא יודעת להסביר?
1: תראה, על דשא היא עושה טורנירים טובים תמיד. סבבה? אבל כאילו, היא לא מצליחה... כאילו חסר לה the extra mile. אתם מבינים מה אני אומרת?
0: את מבינה? הפגולה?
2: לא. גם קצת לא ברור לי.
1: כי היא יכולה לשחק פתאום, טניס מדהים. יוס
2: אופן וויבלדון, דווקא יש לה סיבובים טובים.
1: זה מה שאני אומרת, על הדשא היא תמיד מגיעה. אגב, גם שנה שעברה, גם שנה שלפני, היא הובילה 4-1 בסט השלישי בשני המשחקים ברבע, אם אני לא טועה, הפסידה אותם. זה כבר קצת מנטלי, אבל יש לה סגנון טניס לדשא קלאסי. היא תמיד עושה טורנירים טובים, אבל היא פשוט... לא יודעת, היא כאילו יש לה איזשהו...
0: אגב, שהזכרת את ה-6-0 האחרון שקיבלה סבלנקה, זה היה נגדה. זה היה נגד פגולה.
1: כן,
2: עכשיו.
0: כן, זה היה עכשיו בברלין.
1: שבוע. אני אומרת, ועדיין חסר לפגולה את הגרוש ללירה.
0: אז אני אומר, היא נגד שחקניות טובות ונקיות, יכולה להרים את עצמה. יכולה להרים את עצמה. לנצח את סבלנקה 6-0 מחר שלישית, ואז לבוא לגמר נגד נוסקובה ולהפסיד למישהו שהיא פייבורית מולה.
1: אבל
0: תשכח ששנה
1: שעברה גם נוסקובה הייתה מאוד מאוד טובה. אנחנו שידרנו אותה כמה פעמים, ועשתה לדעתי חצי, מה היא עשתה? רבע.
2: מפסידה פה? חצי.
1: אנדרייבה תבוא טוב.
2: אחרי שהיא זכתה, ואחרי שהיא היה לה...
1: אבל יש לה סיבוב ראשון מאוד...
0: מגדה לינט, מזכירה לי את גביע הפדרציה.
1: אני לא משנה, אבל אתה תראה שמגדה לינט היא לא פריירת.
0: לא, אני לא משהי פריירת. אני חושב ששחקנית שזוכה בתואר גרנד סלאם, אז כמובן יש...
1: ותראה שיש לה שם את קרצ'יקו.
0: אני אומר, במיוחד בגלל שהיא צעירה, ויש עכשיו עוד יותר ציפיות ממנה, אני חושב שזה גם יכול לפעול לרעתה, מבחינת לחץ.
1: להיות באוחריה. ותראה את מי יכולה לפגוש בסיבוב השני, את קרצ'יקובה, שתמיד מסוכנת, לא משנה מה המצב שלה בדשא. אי אפשר להספיד אותה. יכולה לפגוש את אנדרייבה כבר בסיבוב השני. תשמע, הסקשן הראשון של ההגרלה הוא אכזרי.
2: כן, לא קל בכלל.
1: כן, אנדרייבה יכולה לפגוש כאילו ברבע את סבלנקה.
0: לגמרי.
1: כאילו, שתבין, ויש שם את אוסקה, ואת מוצ'ובה, ואת סיניקובה, ואת קרצ'יקובה, ואת רדוקאנו, ופשוט כאילו קיבצו את כל השחקניות הטובות.
2: הכל יוכרע בשני סיבובים הראשונים. מהבחינה הזו של הסקשן הזה באמת.
0: אני חושב שזה סקשן חזק מאוד.
1: קשה מאוד.
0: אני חושב ששוב, כמו שאנחנו רואים בכל גרנד סלאם, ודיברנו על זה בדברי פתיחה מ-2016, כל פעם יש לך אלופה חדשה, אלופה אחרת, ושוב, זה מאוד מאוד מאוד נזיל. אני חושב שהטורניר הנשים במיוחד מוכיח שנה אחר שנה, וזה גם מוכיח גם השנה בווימבלדון 2026, עד כמה כל שחקנית יכולה לנצח כל אחת. ולכן, את לא יכולה לצפות פה, אנחנו שמים כמובן, אנחנו כמובן יודעים שסבלנקה יש לה היום את העוצמות ויש לה את הכוח, אבל שוב דיברנו על זה לא סתם על העניין הפסיכולוגי, היא יכולה לנצח את הטורניר הזה, היא יכולה גם להפסיד.
1: נכון, אבל יאמר לזכותה, רגע שנייה סורי רותם, מילה אחת, יאמר לזכותה שתמיד בסיבובים הראשונים היא טובה. הבעיות המנטליות מתחילות קצת, כאילו הסיבובים הראשונים שאתה תמיד אומר, וואי, יש מצב זה, יהיה משחק קשה,

0: בשבילה יש משחק, יש מצב זה, דווקא בסיבובים הראשונים היא מגיעה ומנצחת ששתיים, ששלוש, אתה יודע, משחקים שחשבת שעל הנייר אולי יהיו קשים, ואז מגיעים לסוף הטורניר שאתה חושב שדווקא המשחקים האלה הם יותר קלים ממה שהיה לה, ושמה היא נופלת.
1: כמה אתם חושבים שהטורנירי הכנה בגברים, כן אפשר לראות איזושהי, שיש איזושהי השתקפות לטורניר עצמו, לגרנד סלאם עצמו, בנשים?
2: אז שוב, בגברים, אני אמרתי שהמגמה של הטורנירי הכנה לי נתנה את ההרגשה שאחד האמריקאים...
1: בא לידי ביטוי, בכללי. זה... היא כן באה לידי ביטוי
2: בטורנירים. היא באה לידי ביטוי, כי קודם כל, אני חושב שבגברים, אתה חייב להשתפשף ולשחק בטורנירי הכנה. לפעמים יש טורנירי הכנה שהדשא בהם הוא לא דומה לדשא בווימבלדון. למשל, במיורקה זה לא אותו דבר. הם משחקים כאילו דשא שבנו על חמר.
0: כן, משהו
2: עזוי. דשא איתי, ואז אתה בא לזה.
1: ברור, אבל המשחק בפועל על הדשא, עזוב אפילו תוצאות. כמה אתם חושבים שזה משתקף?
0: תראה, אני כן חושבת, נגיד, פגולה הייתה עם טורנירי הכנה טובים, ולדעתי פגולה תגיע רחוק.
1: כן.
0: יש פה את פוטאפובה שגם שיחקה מאוד טוב בטורנירי ההכנה, אולי גם תגיע רחוק. בכלל החלק השני, כאילו התחתון של הגרלה, אז בנצ'יץ', אנחנו יודעים שכל שנה היא עושה טוב בווימבלדון, היא גם יכולה להיות מאוד מסוכנת. וקוקו גוף, מה תגיד על קוקו גוף, קוקי? רותם, מה קורה לשחקנית הזו? שקט. זאת התשובה.
1: תראי.
0: שקט.
1: הגרלה אצלה, בדיוק בחצי הזה, היא הרבה יותר... הגיונית וריאלית מבחינתה, מאשר החצי הראשון.
0: כן, אבל עזבי רגע את ההגרלה. קחי אותי כאילו ציפו לה באיזשהו שלב.
2: אגב, הזכרת איזה שם אחרי סבלנקה, נכון? הזכרת איזה שם? נכון? שם של שחקנית...
0: פוטאפובה?
2: כן. איזה מדינה עכשיו היא משחקת?
0: איזה מדינה היא עכשיו? זאת הייתה ברוסיה, לא?
1: עם מי עכשיו?
0: איך זה? לא ראיתי.
1: של מי עכשיו?
0: אני בהלם.
2: אני גם לא מבין, הם עוברים מדינות כל שני וחמישי, כאילו הם מחליפים
0: גרביים. מה, אולי יש לה כאילו אימא שקשורה?
2: לא יודע.
0: אולי בגלל שברוסיה אין דגל?
2: לא יודע מה קורה עם הרוסיה, עם המלחמה. יכול להיות שזה קשור לדעתי עם המלחמה עם אוקראינה.
0: יכול להיות.
2: פתאום היא אוסטרית, נהייתה אוסטרית.
0: משהו הזוי.
2: היא נהייתה אוסטרית, זה כאילו משהו...
1: משלמים לו.
2: כנראה גם משלמים לה.
1: בוודאות משלמים לה.
2: כנראה אני בטוח שכל הנושא של המלחמה, רוסיה, אוקראינה, לא עושה להם טוב.
1: אני יכולה להגיד לך,
2: או להתעסקות עם זה.
1: בתור מי שמתעסקת גם בענפים נוספים.
0: באוסטריה, שחלק מה... כמה כסף יש באוסטריה כדי שישלמו לה.
1: תדעו לכם שחלק מהענפים כבר חזרו להתחרות עם RUS על הגב, בלרוס וזה, וכן משמיעים, כאילו, כן יש שינוי, אז אני לא מבינה...
0: כן, עד שאת רואה את הנבחרת של ההתעמלות האומנותית, שפתאום לא נותנים להם להיות רוסיה, אז אי אפשר לדעת.
1: אז אני אומרת, חלק מהענפים כבר חזר, חלק לא. אבל לא, זה רק כלכלית. אני רואה סיבה כלכלית בפוטאפובה.
2: אני גם רואה שכאילו, לפעמים הטניסאים הרוסים, ככה זה קרה עם בובליק, שלא הרגיש שהוא מקבל את הכבוד הראוי לו.
1: נכון.
2: ויש הרבה כאלה, יש כאלה, הרבה כאלה שחקנים עם אגו, שאומרים, אני לא פחות טובה מזאת, הם לא מתייחסים אליי, אז אני אלך ויצג מדינה אחרת.
0: וזה קורה הרבה ברוסיה, כי יש המון רוסיות.
2: זה נכון שיש במדינות הרבה אחרות כסף. למשל, בובליק הלך
0: לקזחסטן, היו קונים את התקופה שהם היו קונים המון המון שחקנים.
2: נכון, אבל פה זה משהו מוזר, כי הולך לאוסטריה, אז כאילו אז זה מאוד מוזר.
0: אסטריה, זה גם לא...
1: אולי שמעו אותה על זה במסיבת עיתונאים, שאנחנו גם נשדר.
2: נכון.
1: ונשמע.
2: יכול להיות, שזה את רוצה להיות, את הניסיית הבחירה, להיות מספר אחת. אז יכול להיות שזו אחת הסיבות.
1: גם יכול להיות שיש הקלות מיסים.
0: יכול להיות שיש לה איזשהו שורש.
1: אני חושב שזה פן כלכלי נטו, לדעתי.
2: לגמרי, לגמרי.
0: קוקי, אבל לא עניתם לי על השאלה.
2: מה השאלה, כפרה?
0: מה קורה עם קוקו גוף?
2: קוקו גוף, זה גם אני חושב שזה סיפור של מישהי שהרבה מאוד פעמים, הטניס שלה...
1: מנטלית יותר מגם.
2: הטניס שלה הוא אמנם טניס טוב, אבל יש לה בעיות, התפתחויות, אישיות, של ילדה שהגיעה לפסגת קריירה בגיל מאוד צעיר, והראש לא מספיק חזק להתמודד עם ההצלחה.
0: תשמע, אני זוכרת שראיתי אותה בגיל 16 מסתובבת ב-US Open. הייתי שם עם יוליה ב-2018, אם אני לא טועה. וראינו אותה, והיא קיבלה ווילד קארד, גם אם אני לא טועה, היא פשוט הסתובבה שם, וכל בן אדם שעבר לידה, אמר, זאת סרינה וויליאמס הבאה. ומאז?
2: היא עשתה הישגים, כן, היא לא שהיא
0: לא עשתה הישגים. לא, היא עשתה הישגים, אבל ציפו שהיא תהיה...
2: אני חושב שזה סיפור מנטלי, כמו שרותם אומרת, שההצלחה הגיעה לה מהר מדי, או שיבשה לה קצת את ה... אתה יודעת, בסופו של דבר, כשאתה מגיע להיות שחקנית בטופ העולמי, ואתה מצליח ואתה זוכה בטורניר גרנד סלאם, בסופו של דבר, ההתמודדות עם זה, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות.
1: אני גם חושבת שזה קרה לה די בתקופת מעבר בטניס הנשים, שבאמת, כל אחת יכלה לזכור, כל אחת יכולה הייתה להגיע
0: לרבע מהחצי גמר. ושם היא הייתה צריכה לבוא
1: נכון, ולהתברג כבר ולהתבסס. וזה לא בא לה, והיא לא שמרה על איזשהו רצף.

0: ושחקנות אחרות פתאום מתגלות, וזה גם נכנס כפקטור.
1: זה נכון שאצלה, במקרה שלה, יש לה את אבא ואמא שהם כאילו מקיפים אותה ושומרים עליה בצמר גפן, אבל לפעמים אנחנו...
2: אולי זה לא
1: אנחנו
2: טוב.
1: רואים, ראינו, אנחנו, אני חוזר רגע לגברים, ראינו ציציפס שהאבא ואמא כל כך מעורבים, זה נכון
0: לרע.
1: גם... יש כאלה שלוקחים את זה לטובה, יודעים להתמודד עם זה?
2: סרינה.
1: סלש סרינה, סלש סוורף, שכל החיים שלו, הצוות שלו זה האבא שלו ואמא שלו ואחיו, שהם יודעים שם זה חינוך סובייטי, נכון. הרי בסוורף. סוורף זה האבא וזה, זה, הוא גם חונך ככה מגיל מאוד צעיר, והמשמעת של אימונים.
2: וגם אל תשכחת את רפה, נכון. עם נדל, עם נכון, טוני, נכון, גם משפחה.
1: נכון. נכון, אז יש כאלה שמתמודדים עם זה בצורה אחת, ויש כאלה שמתמודדים עם זה בצורה פחות טובה.
2: אתה חושב שהיא תגיע רחוק פה?
1: שוב.
2: יש לה הגרלה טובה דווקא.
1: אני רואה את
2: ההגרלה. עד פגולה, אני לא... בן צ'יץ' אולי.
1: אני רואה את ההגרלה שלה, ושוב, אני אומר, אני חושב ש...
0: אבל גם ברולאן גארוס הייתה לה הגרלה סבירה יחסית, והיא הופתעה, מהר מאוד.
2: אבל זה לא המשטח שלה, פה עוד
0: את יכולה להגיד שהטניס שלה. אבל פה הסקשן שלה באמת עד לרבע הגמר, על פניו, זה אמור להיות שלה, עד לשם לפחות.
2: עד פגולה.
1: כן, עד פגולה, רבע גמר בהחלט זה אפשרי מבחינתה, ואז זה דרבי ודרבי אמריקאי, חברות, לא חברות, אי אפשר לדעת מה יכול לקרות, זה מה שיפה בנשים. אנחנו הולכים לחלק התחתון, ששם גם, את יודעת, מבחינת השמות, זה נראה לי כחלק, מבחינת אטרקטיביות ורמה, למרות שיש לנו צרינה שם, במקום ה-91
2: בהגרלה. זה לא יאומן לראות אותה בהגרלה. זה פשוט לא יאומן.
1: צרינה בהגרלה, אבל עדיין, השמות שם של המדורגות, את אומרת שזה כאילו, הסקשן העליון בנשים הוא יותר חזק.
2: לדעתי, כן, למרות
0: שעוד פעם... יותר תחרותי.
2: למרות שעוד פעם, איך שאנחנו פותחים את הדף השני של ההגרלה, אנחנו רואים צביטולינה, שפרשה בשבוע האחרון ברבע הגמר זה היה, או בחצי הגמר קוקי?
1: לא זוכר, בדיוק באיזה שלב, אבל...
0: אני חושבת שברבע, נכון, היא עלתה ועשתה סטורי כזה.
2: היא כל שנה מאוד מסוכנת על הדשא, יש לה טניס מצוין, ראינו אותה גם בשנה שעברה, ראינו גם בשנה שלפני, ובכלל, היא מאוד יציבה בשנתיים האחרונות. וקיד שגם שנה שעברה עשתה תוצאה מאוד מאוד טובה בדשא, וגם טורנירי ההכנה שלה היו טובים. עשתה גמר, נכון? אם אני לא טועה, כן. עשתה גמר. אז היא גם קצת מסוכנת שמה, נברו שחזרה לעצמה קצת על הדשא. לא שמענו ממנה הרבה זמן, והיו לו כמה תחרות הכנה מאוד מאוד טובות, ובדוסה שחוזרת שגם...
1: מה בלי, באמת?
2: בלי דירוג, חוזרת, גם שיחקה מאוד מאוד טוב בדשא, שחקנית מסוכנת, אבל אי אפשר לדעת איתה, אתה יודע, יכולה לקום בבוקר עם כאב גב או עם דיכאון, ובאמת, והיא מדברת על זה בגלוי.
0: יש לה טורניר בשנה שהיא פתאום מגיעה לרבע גמר.
2: כן.
0: זה יכול להיות זה. זה יכול להיות זה.
2: ואז יש שם את קסטיוק, שגם בתקופה מאוד מאוד טובה מבחינתה, זה ברבע הקטן הזה של עד השמינית של סביטולינה.
1: אגב, הטורניר עכשיו הכנה בהמבורג, בגרמניה, על הדשא. את יודעת מי ניצחה, מי זכתה?
2: מי זכתה?
1: מוחובה. מוחובה זכתה. אז זה מראה לך גם, את רואה, ברלין, נוסקובה.
2: נכון.
1: הצ'כיות.
2: אגב, נוסקובה גם שנה שעברה הייתה מאוד טובה.
1: נכון, אז אני אומר...
2: שם היא פרצה, נוסקובה.
1: אני אומר, וזה מוביל אותי לקטע הצ'כי, שאנחנו יודעים שהצ'כיות תמיד על הדשא הן טובות.
2: נכון.
1: שזה...
2: פליסקובה גם.
1: פליסקובה תמיד הייתה. כן. מוחובה, נוסקובה שזכתה בברלין, מוחובה זוכה בהמבורג, אבל יש סיפור גם עצוב. והסיפור העצוב, אנחנו מדברים על האלופה בווימבלדון, מרקטה וונדרוסובה, שמושעת השבוע על שימוש, כאילו לא על שימוש, לא על שימוש, סליחה.
2: לארבע שנים.
1: לארבע שנים, על העובדה שהיא לא עברה בדיקה.
2: לא הגיעה, כאילו לא פתחה את הדלת
0: בבית שלה, שהיא הייתה שם, כדי שיבואו ויעשו לה בדיקה.
1: כן, אבל אני קראתי, הסתכלתי.
2: שהיא יצאה, אבל...
1: היא אומרת שהבדיקות הכל, הבדיקה הייתה בשעה לא נורמלית, שלא הזדהתה.
2: מאוד הפחיד אותה.
1: הבודקת לא הזדהתה.
2: שההתנהלות הייתה מאוד מאוד מוזרה,
0: והיא הרגישה מאוימת
2: ומפחדת, והיא לא פתחה את הדלת.
1: אז למה משים על דבר כזה?
2: עזוב את זה גם. כך צעד אחד קדימה, כל הבדיקות שלה יצאו בסדר גמור, אגב, מאותו הרגע שהיא לא פתחה את הדלת, ובאו אליה ואמרו לה, זה מה שהולך לקרות לך, אז בואי, כדאי שתעשי בדיקות. היא עשתה בדיקות בכמה חודשים האחרונים, וכולם יצאו בסדר גמור, זאת אומרת, בלי שימוש בכלום.
1: אז איך מה
2: שהיא גם כתבה, והיא גם כתבה פוסט מאוד מאוד גדול, שהיא בטוחה, שהיא לא עשתה שום דבר רע לספורט הזה, שהיא הייתה נקייה כל הזמן, בחיים היא לא השתמשה, ושעושים לה עוול מאוד מאוד גדול, ושהיא קיבלה המון מהספורט הזה, וזה כל החיים.

0: שלה.
1: איך זה הגיוני ששחקנים שכן נמצאו אצלה ממצאים, קיבלו אנשים הרבה פחות קשים, והיא, שלא פעם, אז היו עושים אחר.
0: וזה, רגע, וזה בדיוק, המשפט הבא שלי היה, שהרבה שחקניות, אם אני לא טועה, ראיתי פוסט של תומיאנוביץ' מלפני יום, שכותבת ואומרת, אנחנו נמצאים בספורט שיש עוול מאוד מאוד גדול, שבוחרים בלי לחשוב פעמיים, 4 שנים, ולספורטאים אחרים באותו הספורט, נותנים חודש או חודשיים, על זה שהם יצאו חיוביים.
1: וכן על משהו בתוצאות, בדיוק.
0: בתוצאות שלהם. וזה סיפור קשה.
2: מה אומרים,
0: סיפור...
2: מה אומרים ב-WTA על זה דבר?
0: לא אומרים כלום כרגע. השחקניות שראיתי שכתבו... זהו, השחקניות שראיתי שכתבו מבקשות שהיא תגיש עירור, כאילו, דוחפות אותה, עשו את זה, זה קרה
2: שלה.
0: עכשיו.
2: כן,
0: זה, קרה אבל, לפני... אבל כולן... כולן חברות שלה, זאת אומרת, אתה גם רואה איזה, כאילו, איזה תמיכה יש לה, שזה לא תמיד, אגב, קורה, כי כשראינו עם הלפ, אף אחד לא תמך בהלפ, שבסופו של דבר גם נעשה לה עוול מאוד מאוד גדול. בוא לא נשכח שבסוף קיצרו לה, כי היא לא הייתה אשמה, והיא ניסתה לחזור, אבל זה גמר לה את הקריירה. ויש פה דיסוננס מאוד מאוד גדול, שאני מאוד לא אוהבת, אגב, אני גם רואה את זה, וזה חורה לי קצת שסינר מקבל חודשיים, ושוויונטק מקבלת חודש, ובאה מישהי היא מקבלת 4 שנים, בלי אפילו רגע, תנו לה שנייה, כאילו, שימו לה איזה, תגידו לה, את יודעת מה, מעכשיו, כל שבוע את עושה, קיבלת חודשיים, קחי, ומעכשיו, כל שבוע את פותחת הדלת, לא משנה מי שם.
1: אני מסכימה גם.
0: משהו כזה. אבל ככה לגמור לבן אדם את הקריירה...
1: 4 שנים.
2: מה, זה לגמרי?
0: לא, זהו, זה לגמור לה את הקריירה.
2: לגמרי.
0: והשחקניות בסבב תומכות בה. אז יש פה איזשהו משהו.
1: גם אם תהיה פשרה... לא חושבת שוועדת הסימום הבינלאומית תרצה להוריד את הראש שלה יותר מדי, וזה כן יהיה לפחות 2 שנים. ועדיין, זה מטורף בעיניי.
0: מה אתה חושב על זה?
2: אני חושב שהנושא הזה מאוד פרוץ. אני חושב שהנושא הזה, כאילו...
0: אני איתך, פרוץ.
2: אין כאילו משהו אחיד.
0: אין הגדרה מסוימת למשהו כזה.
2: אני קודם כל חושב, אתה יודע, אין לי בעיה שיעשו בדיקות סמים, וצריכים לעשות בדיקות סמים, וחובה לעשות בדיקות סמים. הקטע הזה שהם עושים את זה, באים אליך בבית ודופקים לך בדלת, זה נראה לי קודם כל אוקיי.
0: אבל שנים הם עושים את זה, אגב, אתה צריך לתת להם שעות שאתה נמצא בבית.
2: בדיוק.
0: בימים שאתה נמצא בבית, ואם אתה נוסע, אתה צריך להתקן באפליקציה, היום זה אפליקציה, אז היה צריך לשלוח בפקס, שאתה הולך למקום אחר.
2: זה נראה לך הגיוני הדבר הזה, שבאים אליך הביתה?
0: אתה יודע כמה פעמים באו לגיא הביתה?
1: אני יודעת שזה קורה.
0: באים גם לגיא הביתה. פתאום שהוא הולך, סיימתי בדיקת סמים. הם באים כל הזמן. כל הזמן.
1: תראה, אני דווקא בעד הדבר הזה. להיות בבקרה ולגרום לשחקנים לפחד שזה מה שיקרה להם. אבל לא עשתה בדיקה. ועד עכשיו יצאת קינה, אף פעם לא הייתה איזשהו ספק ולו הכי קטן. וקובעים 4 שנים, אני מניחה שלא היו שם דיונים על גבי דיונים, ואת האופציה שלה להגיב.
0: חרצו את הגורל שלה בלי...
1: אבל זה כבר מרגיש לי שיש פה איזשהו משהו אישי.
0: אז אנחנו נגלה אם יתערער.
2: טוב, אז בואו נחזור במעבר אחד, כמו שאומרים, נעשה את המעבר אחד חזרה לחלק התחתון.
0: אבל חיברת אותנו יפה לסיפור.
2: חיברתי לכם, כן, השתדלתי לעשות את זה יפה. בואו נלך לקטע של סרינה. כי אנחנו יודעים, היא פותחת נגד מאיה ג'וינט האוסטרלית, שחקנית ששנה שעברה עשתה גמר באיסבורן, אבל לא הצליחה בטורניר ווימבלדון עצמו. איך עד כמה סרינה, ואנחנו כולנו נצפה בה וכולנו נחזיק לאצבעות.
0: מעניין גם מי מאיתנו קבל את
2: האוזן. מה?
1: אני לא, אני רק בשישי וחמישי קיבלתי קוקי.
2: מה קיבלת? אה, בסדר.
0: לא, אני אומרת, מי מאיתנו יקבל את העונג?
2: לא יודע, לא ברור, אני כרגע גם לא מתעסק בזה.
1: אני מוכנה לשלם. כמה הייתם משלמים לשדר את סרינה במשחק החזרה?
2: אני לא מתעסק בזה.
0: אבל לענייננו, השאלה שלך היא מה יהיה.
2: מה הגבול? מה, עד לאן היא יכולה להגיע?
0: זה לא באפלה מה שקורה איתה, כי אף אחד מאיתנו לא ראה אותה. נכון, ראינו את הזוגות, אגב, והיא שיחקה מאוד טוב בזוגות, והסרב היה אדיר.
2: היא יכולה לסיים.
0: הסרב היה אדיר, אבל...
2: היא יכולה לזוז משחק שלם, כאילו פיזית?
1: כן, כן. בטח סיבוב ראשון. אמרתי את זה... זהו, בוא נראה מי להעביר.
0: אמרתי את זה בתחילת הפודקאסט. הכושר. אמרתי את זה בתחילת הפודקאסט, אם לחזור באיזשהו משטח, דשא, לדעתי, מצמצם את הפער מבחינת תנועה. זאת אומרת, על ההרד היא צריכה לדחוף, לרוץ, והמהירות אולי לא כמו פעם. פה על הדשא, לדעתי, יהיה לה קצת יותר קל לסגור את הפער בינה לבין השחקניות, אבל אנחנו פשוט לא יודעים.
2: לגמרי.
0: גם כושר משחק, זה משהו שהיא לא נגעה בו המון זמן, נכון? הזוגות, המשחק וחצי הזה שהיא שיחקה, שאמבוקו נפצעה לה, ואז שבוע אחרי זה היא שיחקה, והיא עמדה בצד שהיא לא רגילה לשחק בו, שמבחינתה זה משמעותי, כל הקריירה שיחקה
1: כן,
0: בצד אחד.
1: כן, עם ונוס בצד השני.
0: כן. אני חושבת אבל, אני חושבת שהיא תעבור את הסיבוב הראשון. יש

0: משהו באוויר עם הקהל עם הזה, וג'וינט לדעתי זה יהיה גדול עליה, האירוע הזה.
1: אני חושבת שגם שני הסיבובים הראשונים שלה, אם והיא תעלה את הסיבוב הראשון, זה לא שחקניות עכשיו פיזיות.
0: זה ביטבול, ביטבול
1: לא,
0: לגמרי.
1: לא, אבל גם לא שחקניות פיזיות, חזקות. היא רק מהחבטות שלה, היא יכולה לסיים משחק, לסגור נכון. משחק. היא לא צריכה, לא נראה לי שזה יהיו נקודות ארוכות מדי, ואיזשהו טקטיקה מסוימת. ו... כאילו זה יהיה לבוא, נצח לסגור עניין, בואו נדבר סיבוב שלישי. זו תחושתי.
0: וסיבוב מקווה, שלישי מקווה, כשאת מקווה, מדברת, מקווה. את יודעת את מי היא פוגשת?
1: כן, נו, אני רואה עכשיו.
0: את שוויונטק.
1: כן, טוב, שוויונטק ראינו מה עשתה שנה שעברה.
2: איך את איגה שוויונטק? ראית נגדי, את כבר העברת את איגה שוויונטק סיבוב?
0: תראה, אני לא העברתי עדיין, אמרתי בדירוגים, בזה, על פניו, והיא גם אלופת ווימבלדון, אל תשכח, כן?
2: נגד מי היא גם
0: שחקה את הניסימובה ששף
2: ושש? נגד מי היא גם סיבוב ראשון, ומה היכולות שלה על דשא? או על משטחים כאלה?
0: טיילור טאוזן. שחק קשה, אבל עדיין אני חושבת ש...
1: אבל היא גם לא עושה יציבה.
0: את פריץ,
2: את
0: פריץ, כן.
2: כי זה באמת שחקנית שאתה יודעת, מסוכנת
0: מאוד.
2: ביום נתון על דשא?
0: מסוכנת
2: מאוד. איזה
0: סרב יש לה גם?
2: כאילו סנצציה, יכולה לנצח את יגאל דשא ביום נתון.
0: כן. ויש שם את פליסקובה גם שם בסיבוב השני.
1: כן, אתה אומר את זה ככה על בטוח?
2: אני אומר את זה על בטוח, כי אני יודע שטאוזן, יש לה את הוולי מהטובים בעולם.
0: והסר.
1: ואם היא גם תבוא עם תוכנית משחק, לא לגרום לה אפילו לנסות לעלות.
2: אז שוב, היא תצטרך להיות ביום מושלם, כדי לא...
0: ואנחנו מכירים את איגה, שפתאום יכולה להכתיס פורן.
1: ואיגה צריכה להיות ביום גרוע, כדי שזה יקרה בצורה שאתה מתאר. איגה בסוף של הניסיון, כאילו, איגה
2: יש לה ניסיון, סבבה. אבל אני אומר שאם יש מישהי שיכולה פה לעשות לה בעיות,
0: זה סיבוב ראשון קשה מאוד.
2: זה חד וגלה טאוזן.
1: כן, פתיחה לא הכי כיפית מבחינתה, ברור.
0: אגב, זה יהיה אדיר אם טאוזן פתאום מנצחת את שוויונטק, ופתאום וויליאמס מגיעה ככה. פתאום אתה רואה אותה, ופאוליני אגב שם, כאילו בשמינית, ופאוליני בכלל אנחנו לא, אפילו לא נגענו בה. כאילו ברמת ה... היא לא בלופ בכלל.
1: אמנם 13 בעולם, אבל לא... חלשה.
2: בגלל זה אני אומר, בנשים, בנשים זה כזה, זה כזה פתוח, וזה כזה, שום דבר לא יפתיע אותי, ושום דבר לא, את יודעת, ישבור אותי. או שרק הכיסא הזה.
1: רק הכיסא ישבור אותך, או שאתה שברת אותו.
0: אני אגיד לך משהו, אבל, בהגרלה הזו של ווימבלדון השנה, המדורגות דווקא הסתדרו, שאתה רואה, נגיד אניסימובה, תשחק נגד קיז, אולי בשמינית. וקריסטיה נגד נוסקובה, ושניידר שם עם בוזוקובה, כאילו, אתה יודע, אין לך כאילו סיבובים ראשונים כאלה כמו שוויונטק וטאוזן.
2: מי?
1: שזה קצוות.
2: ג'לית קרן, מי במקום 123 בהגרלה?
1: מי במקום 123 בהגרלה, קרן?
0: מי במקום 123? מה אחד ה...
1: חברה שלנו.
0: רק ליבנו.
1: ביאטריז.
0: מה הייתה? מה הייתה? איפה שהשארתי אותה, שם היא נשארת.
1: בגמר ובזכייה.
0: אני סימובה, מילה רגע. שעשתה גמר שנה שעברה, והיא בתחרות הכנה מצוינות גם.
1: אבל תזכירי את הגמר, שזה היה נפילה.
0: לא משנה, בסדר, אבל מאז היא עשתה עוד גמר, והגיעה
1: אליו. אחרי זה אדירה, עשתה שינוי. נכון. הנה, שינוי מנטלי שבא לידי ביטוי.
0: וקיז שגם בסדר, אבל... קוקי?
1: נו.
0: יש פה שני שמות שצריך לדבר עליהם, שנייה לפני שאנחנו מסיימים.
1: ילנה ריבקינה שעכשיו הפסידה גם כן.
0: זאת כן, אבל רגע, לפני שניידר, מה אתה אומר? תמשיך את ה...
2: שמי, יש הבדל משמעותי בין החמר לדשא. אני חושב שהמשטח הזה הוא פחות מתאים לשניידר. ריבקינה, אנחנו יודעים שהדשא עם הסרף שלה יכול להתאים לה מאוד, לעוצמות.
1: אבל היא תחרות הכנה לא טובה.
2: אז שוב, אני אומר שוב, יש גרנד סלאם ויש תחרות הכנה. אני חושב שהשחקניות הללו יודעות לעשות את ההבדל ואת ההפרדה. כשהן מגיעות לגרנד סלאם, הן נכנסות למוד גרנד סלאם. אני קורא לזה מוד גרנד סלאם מהסיבה ש... שהן מגיעות מאוד מפוקסות ויודעות ללכת משחק-משחק, יש לך את ההפסקה של יומיים בין הסיבוב הראשון לשני, הן יודעות לבוא מפוקסות, ואם יש מישהי שתבוא מאוד מפוקסת ויכולה להצליח, זה ריבקינה. אני כמעט בטוח
1: שריבקינה פה... אם עולה, אני רואה אותה מפסידה, במידה והתעלה, למרטנס. יש לי הרגשה טובה על מרטנס בתחרות הזו.
0: מרטנס מסוכנת על דשא כל שנה. יאללה, נאמר?
2: כן, בבקשה, בנות, אני אתן לכם להתחיל כדי לדעת מה לקחת.
1: לדעת מה
0: אני אגיד, את תתחילו.
1: אני בחצי השני, בחצי השני יותר קשה לי לחשוב. אני טועה אם גם ללכת על אמריקאית. תראה. אחת שתעפיל לגמר.
0: אני אגיד ככה. סבלנקה,
1: אם היא נעצרת, תפגוש
0: את אנדרייבה, לדעתי, ברבע.
1: אני באתי אומר, אם היא נעצרת, נעצרת ברבע.
0: אז באתי להגיד, ולדעתי היא גם תנצח אותה, יש לי תחושה.
1: אוקיי.
0: לא יודעת, היא תגיע טוב.
1: אני מקווה
0: אז אני חושבת שהיא תגיע לחצי, ואני לוקחת את פגו.

לה, שתגיע לחצי בצד השני, ו... סוויטולינה, למרות שקסטיוק שם, וואי, קסטיוק זה מסוכן. אתה יודע מה? לא, אני אלך עם סוויטולינה, כי אני מאוד...

0: כאילו, בואו נראה מי יתעלם ביניהם. סבלנקה, אני כן חושבת שתגיע לחצי הגמר. או קוקו, שתעשה פה מהפך. או אנדריאבה. מי תגיע לגמר ואני... כאילו, אין לי. אתה מבין? יש לי חצי גמר, הגמר פתוח לי.
1: יאללה, קוקי, אתה נראה שאתה מוכן.
2: לא, אני כאילו גם למדתי ממך, למרות שחלקתי עלייך, שאמרת לי בתחילת השנה, את שלחת איזו הודעה בקבוצה שלנו, נכון. שמי שלא יודע, שאמרת ש... כל הגמרים העתידיים יהיו...
0: שלושתנו רגעים.
2: נו. יהיו? למה?
1: רבקין, אני הייתי בטוחה שהן יהיו השנה דומיננטיות ברמה אחרת, כאילו שזה יהיה כזה סינר אלקרז, בגלל שראינו את זה גם באוסטרליה, ואז ראינו את זה גם במיאמי, באינדיאן ווילס, סליחה, ומאז...
2: מאז הם קרסו.
1: מאז הם קרסו.
2: אז אני לוקח את מה שקרן אמרה. אני לוקח את זה שהן חוזרות להיות דומיננטיות, והן מגיעות שוב לגמר.
1: יאללה.
0: וואו.
1: בהצלחה לכולם, ואני מקווה שסרינה תניף.
0: וואי, וואי, סרינה. פליז.
2: טוב, בנות, מה יש לנו בגזרה הישראלית?
1: בגזרה הישראלית. יש לנו את סרגי ואת גיא ששון, כמובן.
2: סרגי זה רק, תעשי סדר, זה באופן, בכיסאות גלגלים.
1: בכיסאות גלגלים, גיא
2: שלנו יודעים בקוואד. שוב, מועמד לעוד גרנדסלאם מזוגות כמובן.
1: נכון, יש לנו דן ברן בג'וניורס.
2: כן, עם עמוס מזוף.
1: נכון,
2: אני לא שידרתי, אבל בסדר.
1: לא שידרת אותו?
2: לא, זה היה אמיר ויינטרופ.
1: ויינטרופ שידר אותו, ברולן. אז יש לנו נציגות דלה אמנם.
2: ראיתי אותו, הוא כבר, הוא עשה קפיצה, הוא 20 וזה המקום ה-20 בטורניר הנוער, אז בהחלט יהיה מעניין לעקוב אחריו.
1: עתיד, עתיד, אולי יש לנו איזה סוג של עתיד.
2: לגמרי, אנחנו רק נגיד, כן? מה רצית?
0: לא, לא, כלום.
2: רצית, עושה איזה סימן. אני חושב שקודם כל אנחנו רק נגיד שאנחנו, במסגרת שידורנו בערוץ הספורט, אנחנו נשדר את כל הישראלים.
1: ברור.
2: וכמובן, נהיה בחגיגת שידורים עם שמות חדשים של פרשנים. אני יכול לחשוף את זה בפודקאסט, כי...
1: יאללה, תן לנו, אני גם מתרגשת.
2: יהיה לנו את מי שקרן מכירה, יהיה לנו את אמיר חדד בצוות, יהיה לנו גם שחקן פעיל בשם דניאל צוקרמן, שכולנו מכירים מנבחרת הדייוויס של ישראל, שהוא פעיל בזוגות, והתארס, אז נגיד לו מזל טוב, דניאל.
1: נכנס
2: למשפחת, משפחה מאוד רצינית, בתחום ה... רוצה להגיד?
0: כל התחומים השונים.
2: משפחת אלחם מסתר.
0: דוגמנות, עסקנות, הכל.
2: משפחת אלחם מסתר.
1: רגע, ונו, יש לך עוד מישהו?
2: כן, יש לנו גם את עידן לשם שכולנו מכירים, ופרש לאחרונה.
1: ו? את נועם גרשוני.
2: את נועם גרשוני, אחד ויחיד.
1: אחד ויחיד.
0: בקיצור, קרן, זה עכשיו דור חדש שנכנס. יש מצב שאתה תהיה שנה הבאה לא
2: פה. אני שם את הכובע ואני מקווה להוריד אותו.
0: אל תשים על האוזניות רק, אוקי.
1: טוב, יאללה, נו. בואו נהנה מהדשא.
0: יאללה.
2: נהנה מהדשא, ואני מקווה לא לאכול את הכובע בעוד שבועיים.
0: וואו, ממש, כולנו.
2: לאכול את הכובע עוד שבועיים, אז...
0: או שכן, ויהיה כיף, כי נכון. יהיו הפתעות.
2: אז ווימבלדון 2026 יוצא לדרך החל מיום שני. חגיגת שידורים אצלנו בערוץ הספורט. חברים, לא לפספס, זה הולך להיות במקביל למונדיאל, אבל השעות כמובן הטובות זה של ווימבלדון. כל היום נראה טניס, בלילה נראה מונדיאל. נכון? נכון.
0: Make Serena great again.
1: לגמרי.
2: הלוואי. עוד משהו?
1: לא, שיהיה... חג ווימבלדון שמח.
2: יפה. אוהב אתכם, וכרגיל, היה תענוג. תודה רותם, תודה קרן.
1: תודה לך, קוקי.
2: האזנה נעימה בכל הפודקאסטים מבית ערוץ הספורט. תודה ולהתראות.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
5: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב? תגיד.
4: מפרגן,
5: מפרגן. בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
4: מפרגן, אבל...
5: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
4: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
5: אבל עבד טוב, היה בסדר.
4: עבד טוב, עבד טוב, מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשון הזה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
5: מכבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה, במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה, אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות,

0: כאילו, כן. אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, עד אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביה, וגביה משכנע, כי בסוף, פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב, וראינו את זה...
1: אבל הגמר הזה...
0: אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
1: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
0: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה. בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
1: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
0: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
1: אנחנו טובים.
0: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביה. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביה, וניצחנו את האלופה בגמר הגביה, ו לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלת אותו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכחים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה.
1: לא, אני יודע. אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה
0: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סתירות.
0: מה זה סתירות? מה זה סתירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה. זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא גא...
0: אתה יודע מה עוד סתירה? נו. אתה יודע מה עוד סתירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט,
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה שבכל... והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים, אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח את האליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחי עדיף שלך
0: שגם,
1: בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים?
1: כל האמצעים.
0: שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם
1: זה...
0: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב שלך רן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות, שמכבי באמת חרבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0, או דרבי
1: של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם בבלים את המוח?
1: אני מנסה...
0: כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטפת דקה 92-2,
0: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
1: כן.
0: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס. אתה,
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר את זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, כי בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, זה הגועל נפש, ראיתי היום בבוקר תמיד.
0: וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה היה מגיל.
0: אסנטה, אי אפשר איזה שחקן שבאר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על אשתה, מה זה?
0: כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, חמישה-שישה משחקים יש
0: לו... כן, שבוע, יוכלו שבוע, נשים.
1: שבוע בבית.
0: יוכלו נשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שלך.

0: גביע המדינה, כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע, אני לא אתחיל לדבר על זה. תאכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
1: צדק, זה היה מוגזם.
0: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
1: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאברום מ-1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד את הכדור.
0: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
1: נו.
0: כי זה מבחינתי,
1: זה הרגע של המשחק.
0: לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו יעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה בארבע אחת נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו חוטף לסיסוקו, הבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו פורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום, לילה טוב, סגור את העסק.
1: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר, של השאר, אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
0: נכון, אבל זה רגע,
1: משנה משחק. ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים, פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
0: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון, המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0, זה לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת, מהרגע הראשון, מכבי תל אביב הייתה יותר טובה, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל לך שאלה, כי את, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
1: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
0: וואו, אתה יודע,
1: שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת, הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית. ורואה יותר טוב ממנו, על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לפול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית, חד משמעית.
0: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
1: תלוי בהצעה.
0: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
1: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה... לא רגילה.
0: למה אני שואל
1: קופנהגן? בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
0: למה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית. איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר? כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
1: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
0: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר קפה?
1: אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
0: אגב, איבדו את האליפות אגב.
1: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן זה חד מהם,

0: משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב, כי מירוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה, מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה אסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיטי אם הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה. אתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דודה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה. אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: התמולה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו,
1: כן,
0: שחקן אחר לגמרי, לזה תצ'די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב חלם ההתנהלות עם דור פרץ.
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות.
1: היום בבוקר לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב, מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים של הליגה,
0: עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסעיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סעיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרבל הגענו לאיזושהי סיטואציה שאני מרוויח סכום שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
0: נניח סף,
1: בנדמלי, בא אדמון ספרה, בנדמלי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אני אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומרת, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל לדור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, זה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם, נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי ירצה אותו.
1: בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר

0: לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך, אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני, אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה, אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים, אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד שלהי ינואר, תחילת פברואר, ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד שבועיים שלושה, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדהר, אם אני מיץ' גולדהר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחום... הוא שחק ביטל.
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניק ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא יעשה את זה, ואם אני לא יביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן. הוא צועק להוא ותעמוד שם, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מהאלופה.
1: מי שחקן העונה?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור, צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות אל גיל 31. אז למה מכבי...
1: אבל אתה אומר, בתקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
0: לא, לא,
1: שלכם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: תשא, להבין.
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרים הוא עומד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בה, אבל...
1: יש שחקנים?
0: אין בה, אבל הם שונים לגמרי.
1: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי? שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שהוא על המגרש, שובל לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורל המשיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורל השחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר אבל, הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ה...

0: הגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו, תשמע, זה קו שמאל
0: לא, מפחיד. לא, לא, לא, זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ברלה למעט זה שיחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. כן. בינגו של צעיר. כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסייטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי
0: עונה ראשונה שלו, עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם הוא, אבו פרחי, צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא הוא מאוד מאוד טימפלר.
1: כן,
0: הוא מאוד מאוד אחראי על לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגידי.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון של אוהדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
0: אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר? בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל יושב, תתרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקוז'ו נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אפשר להרוס לה, אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל שלה, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפו לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: אני אתקשר עכשיו לרן, אתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קרות, ברור.
0: זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
1: יש שם 3 ספרות.
0: אה?
1: יש שם 3 ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד את למי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלת את זה ממה באר שבע צריכה, אבל אני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
0: כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה.

0: לא הרבה, אבל...
1: הרי קינגס, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינגס זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך, נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליאל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה. אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשפר.
0: ברור שבהפועל באר שבע, אם הפועל באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים
1: בשבילי שלו. תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול לאירופית. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? נו. כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון?
1: יורד.
0: ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם אוקיי? בלטקסה הוא לא הולך.
0: לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לבוא סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא מנהלך בבית.
0: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביעת אוטו, בסדר?
1: לא, אתה לא מקבל את זה.
0: תגיד, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל
0: שבנוי,
1: רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה האירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראה, תגיד, יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר, תגיד לי.
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו.
1: נחבטה.
0: האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות, אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגו זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגו. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתי על כפיר וולפסון, רציתי לשאול אותך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל ב...

0: נותן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב ורואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנסה כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתה, מיכל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צריך לסוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואחת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים. אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: רן המגן אפור בינוני.
0: אפור עכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה מפוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: בארוחת
0: צהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות, זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו עונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה לפגרה בכדורגל הישראלי היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו.
1: גם אני לא.
0: שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא אמנתי
0: ש... בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה... מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו.
1: דודו, דודו. מומחה, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.

0: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו בימים האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר בתקשורת 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר. הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל אלף, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדריבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
1: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
0: יחס.
1: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
0: אני לא מתייפיפות.
1: אז זה גם באיזשהו מקום התייפיפות.
0: למה?
1: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל לך שאלה.
0: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
1: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, ג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי שחזרתי מספרטה פראג חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע? מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
0: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
1: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
0: אין בעיה.
1: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
0: איך?
1: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
0: לא מה היית שיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
1: בזה אני איתך.
0: אתה לא רוצה? תלחץ היד, תעשה לו טקס יפה. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
1: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
0: אתה חושב שהם מבינים...
1: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
0: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני הרצתי אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
1: אפשר להגיד לך משהו, ליאור?
0: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
1: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
0: מסכים.
1: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
0: זה היה ניהול המקצועי.
1: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה אם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
0: כוכב.
1: ליאור העונה אם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
0: כן. כן.
1: אז אוקיי. כן. Okay. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה עונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב...

0: עכשיו, שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצחק עובדיה, אם יצחק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע
0: הקרע... הרסו זה כותרת גדולה מדי, אבל אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: מכבי חיפה, ברגע שיצא למהלך הזה...
1: תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו, לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: הוא לא הצליח לנצח.
1: התחושה...
0: אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא אליו, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ואני מקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית, ניהולית, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים?
0: תשעה זרים חתומים.
1: זוכר את שואו?
0: לא, תשעה זרים.
1: התגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים? אולי ראוי, ראוי וחצי, שני ראויים.
1: נחבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז היה עולים לרגל, שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע, אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים...
0: על מה נדבר? אולי נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל, נעשה ספיק...
0: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה, אז...
0: כדורסל תקרא לקנדיל, הכוכב שהיה פה שבוע שעבר, פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים, נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל, אנחנו נהיה פה מועיינים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא, גם
0: אני בחופשה.
1: גם אני באיזה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה...
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא נוח.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
1: גירודים.
0: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שיתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
1: אבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל.

0: ישראל, זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבן חיים בלדרי בחוץ, אז מגיע לך?
1: רגע, אבל ביהוד אלף אתה זה,
0: אין יהוד אלף יותר, נגמר יהוד אלף, נפרדנו ביהוד אלף, אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציע, שישב מולי ביציע, ששר, שכילל את הקבוצה,
1: כולל אוהדי הפועל,
0: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת, מכל אלה מסביב, משטרה בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
1: ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: פודקאסט NBA. גמר ה-NBA שהסתיים לו. אחרי חמישה משחקים, ואיתי כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
2: מה, איך אפשר לא להבין?
1: ג'לן ברנסון.
2: חתמתי את הפודקאסט הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה טרש של טאנס.
1: בסדר, נזכרתי. אה, לא? אז מה זה?
2: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמם את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
1: תגיד, אבל כאילו, מה, מה, יכול... מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
2: שנייה,
1: עם זה?
2: שאלת על החולצה.
1: בסדר,
2: אז עזוב את ברנסון. אז עזוב את ברנסון.
1: זה, טייק שלם, ברנסון, טופ 15
2: בליגה, אז עזוב את ברנסון, עזוב את ברנסון. אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה הזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו 5 שנים עם ג'ימי באטלר, עם 2 גמרים.
1: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין
2: ג'ימי סטן.
1: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?
2: אנחנו בתקשורת.
1: ואני אגיד לך עוד משהו. עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, ב8 העונות האחרונות, יש 8 אלופות שונות. יש 4 גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת. שבפרק הזמן הזה, הייתה פעמיים בגמר ה-NBA, וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך, ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר, עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP, שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
2: תקשיב. אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת היא נכונה,
1: לא ואתה יכול לקרוא. בסוף ג'ימי... הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים על שחקן שלקח אליפות.
2: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו, אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
1: טוב, מה קורה? שלום.
2: שלום.
1: לא הספקנו להגיד איזה מילה. לילה טוב.
2: לילה טוב. מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פאבלווי?
1: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב. אבל כל הסיפור עם האוהדים, וכל מיני כאלה שריאנתי, וגם איזושהי מאומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין איך אני מעלה את זה לאינסטגרם,

ואני כאילו, זה תקרית מכעיסה, זה דגל ישראל שהוצא מהאצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש. באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה

0: אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה התוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה. הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, הוא בצד השני וסלקה להשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל הסיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טראגית, ספורטיבית כמובן. אבל הבן אדם קם מהספסל, אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
1: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
0: ב-83-75 לסן אנטוניו, הוא עושה ריצת 10-0 פרטית. הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבניאמה, שהייתי איזה ציוץ הזה, נראה כמו בייבי ג'ירף, שרק יצא מהבטן. רחם יש, לא, ג'ירף, וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירף היא יונק? היא לא יונק.
1: אומרים,
0: מה פתאום?
1: אומרים, ב, אומרים בייבי
0: כן.
1: דיר, בדרך כלל ההגבלה
0: היא לא
1: באנגלית
0: יונק.
1: זה הבייבי, האייל הקטן
0: לא, לא, לא,
1: שיוצא
0: זה
1: מהם.
0: יותר בייבי ג'ירף על, על כאילו, המשקל של ה, אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים, ובשלב הזה, הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת. במניתם, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת. אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך. כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו. למרות שבתכלס שחושבים על זה, שחקנים צעירים וזה. אבל שוב ניו יורק עושה את זה. שוב ניו יורק מנצחת. סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות, שגם התבטא אצל המאמן שלה. שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ס שהלך לקו שם, קלה את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבניאמה גם ברגעים האלה, ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14, והיו איזה 26 שניות על השעון, ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולו קורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88, קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות של אולנובי שסגרו עניין, והם פישלו, אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, שהוא סוכן שחקני כדורגל, כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'לן ברנסון יותר טוב משי גילג'ס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזה הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ, שיודע להשתמש בגוף שלו, ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים, ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות, ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש, שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה, וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה, וניקולה יוקיץ', ושי גילג'וס אלכסנדר, ויאניס אנטטוקומפו, ולוקה דונצ'יץ', אלה חמישה כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה. אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3 במדיה דיי, כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם. הוא אמר, סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם. לפני שנה אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם. השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות, הוא השחקן הכי טוב בעולם, בקבוצה הבאה שלוקחת אליפות, והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך. כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם. וזהו, יש לי עוד הרבה דברים.

0: אוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם, רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'ס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת, שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשי, ונכון שה-OKC הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת הפול הפחצי מרחק, גם להניש בשלושות מתי שצריך, והוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששי שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהיה משחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר על הגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון, אז נחיה עם החצי מרחק שלו. בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר. זה לא להיות שבוי של הרגע. זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות. והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
0: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות, ויצא בשש גם, לא היה לפרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצאת דופן של אף שחקן אחר, אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4, ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ז היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה, ולהתחיל לבדוק מה קרה, גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, וללכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל, ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו. אז שאלתי אותו, was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה, שלא נכנסה לכתבה, ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים, מקרוב, של

0: בכלל, בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו. בהתחלה חשבנו שהיא תיעלם מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים, שתו בלי סוף, עישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, היו, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות. היה שם מין מסדרון כזה עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA פיינלס, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות. ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואין, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים. ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, שמייסקול סוויטארץ, וביחד כבר, מה זה, איזה 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה. והוא מספר שם...
1: היא יהודייה, תגיד שהיא יהודייה.
0: בסדר, נו, משנה.
1: וגם רופאה כמובן.
0: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, והוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו, על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז והבטיח לעצמו שהוא צועד את כל הדרך עם האישה הזאת שאז הייתה ילדה. ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו עם ג'וש הארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי... מה עושים אצלך? יש שיפוצים?
1: כן, עכשיו שמעת את זה?
0: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל
1: אני
0: בסדר.
1: בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך,
0: מתמודד.
1: זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'יילן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בוא נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול, עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש. זה התחיל לפני שנה וארבעה חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים, הקבוצה שעשתה את הטרייד חזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון, להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייוויס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייוויס. כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה, שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון, והטעות הכי גדולה של ג'י.אם. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו, שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה, והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו, בסדר, בוא נחכה, נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד הלוקה, כי לפחות הלוקה הוא קיבל משהו בחזרה, על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
0: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs, על ידי אותו בן אדם, בפער לא כל כך גדול, וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס, שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו, והזכרת לי. 113 מיליון דולר. זה הפייקאט שהוא לקח. בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה.
1: אקטיבית זה אומר עוד שחקן ב-30 מיליון דולר. קרי, אננובי, קרי, מיקל ברידג'לס, וכן הלאה.
0: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו.

0: על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם מסאי אוג'ירי, שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מר גסול, שסגר שם עניין. הוא עשה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אננובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת, אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את
1: נראה לי
0: השליש
1: חוץ ממיטשל רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
0: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו.
1: כן.
0: ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו שלא נבחרו בדראפט, יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר הגביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
1: אגב,
0: מאזן סופי.
1: אני רק רוצה להוסיף, אם אפשר, על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירת דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק אם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שה-GMs בליגה ייצרו, להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל כל, הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'י-אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
0: כן, זה כבר
1: להרכיב
0: לא
1: קבוצה
0: רלוונטי,
1: מסביב.
0: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי מהשנה הבאה. זאת אומרת,
1: לא, בסדר, אבל
0: אתה לא תראה טנקינג
1: אני אומר, אבל
0: בתקציב.
1: נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד, יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק ולשפר ולבנות את הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
0: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'לן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך, בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. אנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים, שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן, שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, הוא נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-15-1, 16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות
1: 16-1.
0: רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן, עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 200.

0: 258. גם עזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה על הספסל עם כל מיני בעיות עבירות, אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים. 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה שפילדלפיה,
1: כל יתר הקבוצות גם יחד.
0: קליבלנד וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם
1: אז
0: משוגעים
1: בעצם עידו,
0: לגמרי.
1: אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי-ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
0: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא וטו
1: בשנייה
0: אמבנדמה.
1: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
0: כן,
1: של הניקס טס על הירח. שסי-ג'יי
0: לגמרי.
1: מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טריי יאנג החדש.
0: כי
1: הוא
0: הוא...
1: אמר, לא, לא, יש לי שני ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
0: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ין סטורי
1: מוכן,
0: הזה.
1: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
0: לא,
1: מילה,
0: לא,
1: כי אתה
0: לא
1: נגעת
0: וילן
1: בזה קודם.
0: מצליח, לא וילן מצליח.
1: אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019, וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל עליו בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6, וזה משהו שצריך להגיד.
0: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור מבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת, כמו שאמרתי קודם גם, הסתכל לכיוון, לא, לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה
1: ברור,
0: קורה
1: ברור.
0: אבל, זה שהליגה הייתה משעה אותו. ואז... הניקס היו מנצחים משחק מספר 6 וזוכים באליפות שלעד היו
1: היו
0: מגדירים
1: שמים
0: אותה
1: עליה
0: עם
1: כוכבית.
0: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלן ב-2016 על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5 כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, 5, ביתרון 3-1 ואז חזר ל-3-3 והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
1: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
0: סן אנטוניו עם... יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד של סטפון קאסל ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
1: אני
0: זה
1: חושב
0: יתאושש
1: שאני...
0: מזה? ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא? לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשר אותה. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
1: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם. יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר... דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה. כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה, יכולת שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארן פוקס יכזב בענק. כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק ההתקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוק.

0: חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת את אירון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה על הספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוניו מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר ממה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
1: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
0: כן.
1: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על השחייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
0: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששלוש שנים, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או 3 שנים, הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים מפני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע
1: לא, שנייה,
0: להעריך...
1: דבר אחד שחשוב להגיד. אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
0: לא, אני לא קלאס לבוא ולחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
1: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
0: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה. לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן. בסדר.
1: אוקיי, איזה
0: בקיצור,
1: קלאס.
0: אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות. לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי פייר אנד סקוור. אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בוא'נה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של בראונסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך, תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: היי,
1: דקות.
0: יש לך הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל.
1: רגע,
0: תתקדם בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי, יש הרבה הסחות דעת.
0: כן, מה
1: אני מציין
0: הפואנטה?
1: את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה. מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable. בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לו מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה ואני אתקע בלי כרטיס. אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלנד הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי. ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים, והספרס היו כבר עם כמה זה, אז מתחילים סדרה מ-3-2 לקליבלנד, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא...

0: לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובוב ספוג, ושסקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס
1: כן.
0: כזה בחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הכיפים, ומשם נתחבר לוומבנייאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור וומבנייאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שיחק? איזה 30 ומשהו משחקים עם קרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל על שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לא כרום, עזוב, בלי קשר לזה, דני, ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך בעימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זו התנהגות שהיא מתנשאת, היא מגעילה. בסדרה הזאת שיחק באופן מלוכלך. בכלל, בפלייאוף הזה היו הרבה...
1: גם בפלייאוף הזה הוא שיחק באופן מלוכלך, והליגה מנסה
0: הרבה
1: to
0: יותר מדי
1: whitewash it,
0: רגעים.
1: כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו. והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש. הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
0: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה. אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22. והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות. ויותר מהכל, אני הבאתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
1: מה זה בחר? הם זכו שם באליפות.
0: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ. כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות. אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאודר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי, ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך.
1: הכל
0: אני חושב
1: נכון.
0: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
1: הכל נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמוקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי במרפק נגד מנסוטה, שהוא העיף שם המרפק למישהו ללסת,
0: נזיג.
1: שוואלה הרביצו לו, והוא רק החזיר. נגיד בסדר. אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים, שאתה כבר לא יכול להגיד לי, יאללה, זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתחה הזאת של הראש של
0: לא, אני לא
1: ברנסון
0: אומר
1: וכן
0: שזה
1: הלאה.
0: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ילדותי
1: ותוסיף
0: במהלך
1: לזה
0: הפלייאוף
1: את
0: הזה.
1: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה, זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל

0: יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש. כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, יאללה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב, והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
1: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, כמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, קודם כל, ברמה המנטלית, הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס, לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם, אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונד בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר בהיסטוריה.
0: לצערי אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
1: כן,
0: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
1: בקיצור,
0: אבל כן.
1: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד מקליבלן, אבל תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלן, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם השנים הגדולות,
0: נכון, הייתה עונה אחת מאוד יפה בסקרמנטו, שבהחלט
1: בתור
0: הוא
1: מאמן
0: קיבל עליה
1: העונה.
0: קרדיט.
1: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף, מאז קריס וובר ומייק ביבי. הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי
0: איך
1: פלייאוף.
0: אני גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יאו, אני חייב, כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
1: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו, וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה בארבע הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
0: אבל
1: קוצים.
0: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן,
1: וואו, וואו,
0: מדברים
1: וואו.
0: על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the
1: כן,
0: important thing to do.
1: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי שוכר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לשכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו. ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הוא אומר, yes, but...

0: We don't have a car, ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. ואז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about, it's about holding the reservation. בקיצור, כן, תכף אני אצטט את זה מדויק, תמשיך.
1: קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו, כל משחק, בואנה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC, וגם נגד הניקס. ופשוט הניקס, עם האופי הבלתי נלאה שלהם, כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע. ולא רק שהם, יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם. וזה בדיוק מה שהניקס עשו. ווואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011, לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד. כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס, במסע המופלא הזה שלהם. ובתור אוהד כדורסל נטו, להתחבר לכל האירוע הזה, היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי. מן הסתם לכולנו יש חברים שהם אוהדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים. בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה. זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים. ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר. ומאוד מאוד, מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס. היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה, תענוג.
0: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה, אנחנו נסגור כאן, ותודה, אמיתי,
1: רק רוצה לתת אזהרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע דראפט.
0: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
1: כן, רציתי להגיד שאזהרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה זמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד, שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA אומנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף, וגם אלה שכן מעורבות, כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס, שכמעט בוודאות אם יקרה אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, בעבור הצופים אין זמן לנוח, צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו. תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה. אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים. עדיין יש הרבה
0: מה?
1: מאוד אקשן.
0: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש לנו? לא יושבים ורואים משחקים.
1: חבר'ה,
0: אבל,
1: שום דבר לא נגמר.
0: לא, רגע, זה בדיוק התפרץ על דלת פתוחה. כי התחלתי להגיד תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי. ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט
1: זה
0: הזה,
1: היה קשה.
0: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר, אבל
1: אתה
0: באמת,
1: שומר על עקביות.
0: תודה, היה לי כיף, ואתה
1: זהו, אני
0: עכשיו
1: מפוטר?
0: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש, ונתראה בזה באוקטובר, ואז כאילו באתי להגיד, סתם, כמו מטומטם כזה, אתה יודע כמו זה. אתה לא הולך לשום
1: יותר
0: מקום.
1: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who Let the Dogs Out.
0: כי ביום חמישי, עוד... איזה יום אנחנו? היום אצלך זה שלישי?
1: שלישי, כן.
0: אז כן, אז עוד 8 ימים. דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון, שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי, שמעוניינת להביא את טרי יאנג מוושינגטון. ו...

0: אג'י די בנצה וכל מיני דברים, הזכרת את יאניס וג'לן בראון ומה זה אומר, ופורטלנד, והאם ג'לן בראון איכשהו מגיע למילווקי ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד בגדול לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם, גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות, היא מחפשת מאמן, כי תיאגו סליטר חתם בשיקגו, שזה, אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה, אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד, זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו ספיטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים, נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדיה, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד, והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת והיא מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו מבניאמה קודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA, ו... אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות, ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש לא יודע עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל, לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר, או איזה אסיסטנט, או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות, ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן במהלך הקיץ, לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי, משהו כזה אני מעריך, אחרי
1: כן,
0: ששוק
1: כמו
0: השחקנים החופשי.
1: התקופה המטה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
0: חודש אוגוסט זה
1: כן.
0: החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
1: כן, זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו,
0: לא,
1: יש לי
0: בסדר,
1: פה
0: אני
1: אישה.
0: מסיים. אני
1: כן.
0: לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה,
1: יאללה.
0: היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
1: ביי ביי. תודה לניקס.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אלן ארז.
7: בוקר אור.
6: בוקר אור. מה שלומך?
7: זהו, זה נגמר.
6: ממש.
7: לא
6: זה...
7: יורמן.
6: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה.
7: כן,
6: שהאירוע הזה יסתיים בצורה כזו. אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם ארבעה משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט. אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו. זה בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקיץ קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
7: כן, בעקבות הטראומה של שנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את, זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי בסרביה הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל והוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגות ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן, יש לנו...
6: הספרדים עוד לא סיימו.
7: הספרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
6: כן.
7: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי
6: לא,
7: בשביל
6: נכון, ה... נכון, נכון, נכון.

0: נכון, בשביל, אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע, תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו, או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל. זה הדברים הקטנים. משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על, על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה נפל על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
1: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות ארבע עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
0: וחוזרים לארץ, וחוזרים לחול.
1: ושליטת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלייאוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלייאין, ומכבי... לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת. אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות...
0: אני חושב שאני אגע בהפועל תל אביב
1: בהמשך. בסדר, בכמות הכסף הזה. ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של חמישה משחקים. כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת, הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה, בפלייאוף.
0: בשלושה משחקים.
1: בשלושה משחקים, והגיעו ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחדשות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז, ככה היו הדברים.
0: אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית כמו שהיא עכשיו.
1: זה היה סיפור בדיוק, מפה זה בא, כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'י קובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלי אוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו, מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם, תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
0: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
1: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן מה... אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק

0: לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה ביורו, בסופרו ליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז, היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
1: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי טבעי איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
0: למה? סדרה נגד אילת?
1: לא, כשהיא הגיעה לגמר.
0: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
1: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
0: נוסיף ונאמר שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
1: חד משמעית.
0: ושיהיו סדרות.
1: חד משמעית.
0: זה הכל.
1: חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה צריכה להסתיים בפלייאוף, זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים, שזה משהו אחר, זו גישה אחרת, אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בוא ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין. לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק. ופתאום היה לו איזה ארבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם מחטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע, שהוא החטיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה, שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
0: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת, וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה, שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל, מבחינת 1001 מרכיבים. מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2-for-1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי שחקנים מרגישים חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות, איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים, זה משהו אחר, וזה חלק מהמרקם הזה, המיוחד, ואז שבאים לרעיון עד סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לסכנים לטעות, לתת לסכנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
1: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות שאחרי זריקת עונשין, שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה.
0: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
1: בצד של הספסל שלהם.
0: צד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
1: הסתכלתי.
0: אוקיי, יש לי אותו פה.
1: איתודיס מבקש פסק זמן.
0: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
1: הולך לכיוון המזכיר. זאת אומרת, אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
0: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס,

מדבר, שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין לבין הרגע

0: ואז איזשהו נראה איש למשימות מיוחדות, הוא זה שהולך לשמור את איפה לונדברג, כי ברור שזה או איפה לונדברג, או רק איפה לונדברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונדברג הולך אליו, ואת צריך לסדר את, את המצ'אפים.
1: איפה שומר מיציץ
0: בעצם. אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזשן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוויינרייט שומר את לונדברג, וסורקין שרוב המשחק שיחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שיחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל, טיטודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
1: למי?
0: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות ששחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים לסדר את המצ'אפ.
1: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
0: בוודאי שכן.
1: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
0: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזשן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, תאי, סורקין.
1: קורנר,
0: משהו כזה, אז, אבל זה טוב. טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, ראינו בזה, אז זה מה שקורה. זו טעות מטורפת.
1: כשאתה מסתכל על הסדרה הזאת גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפוליטיב לא ידע מה היא עושה, וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלושה של סורקין, פסק זמן,
0: מדר.
1: חוזרים עם זריקה מוזרה של מדר, זאת אומרת, גם מהירה, עכשיו, אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז אחרי שכבר מדר קולע שלושה, ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יוצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
0: כי אולי אמרו את ג'ון די לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לונדברג לא לעשות עליו עבירה.
1: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
0: כי יצאו למלכודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים, שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס וים הדר עם מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יץ' יכול לתת הופעת צי, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו, העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות איבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו מ3 במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק כזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה, אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה. ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
0: אבל אני אקח את זה עוד יותר. עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק. המספרים שלו ב-15 דקות טובים, לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
0: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
1: כן.
0: אבל אוטורו מביא משהו אחר,

0: לאן אני לוקח את זה? קוק ואוטורו, שיחקו ביחד פעם? מעולם לא.
1: לא.
0: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה, משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב, כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים הקובעים, כדי לעשות פלאים, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאת, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד. אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שם על הזה, שאתה... קטעת אותי רגע על קריג'ו.
1: שאוטורו וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז זה פוגם טיפה בתזה שבסך הכל חיבור ושיטה והיכרות, ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
0: כן.
1: פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה, ו-17 דקות מחצית שנייה.
0: אז בחצי הראשון ראו בבירור,
1: עשה עבירה וביקש חילוב.
0: שהוא ביקש חילוב. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה,
1: לא,
0: וברגע היה... שגם הקליעה נכנסת
1: ברור
0: לו...
1: ברור לי שהוא היה טוב אתמול,
0: לא,
1: זה לא העניין.
0: לא, אני אסביר לך על מה אני מדבר. Okay. אני מסביר... מי החליף אותו?
1: בפעם השנייה?
0: כן.
1: אוס בלייזר.
0: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלייאופים?
1: סדר גמור.
0: מצוין, קיבל כן. מאיתנו מחמאות מחמאות. פוזשן ראשון של אוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים אחרים.
1: שחק לדעתי שתי דקות לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
0: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
0: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
0: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
0: תקוף אותו פוזשן ראשון, וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
0: הפועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה, מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
1: הם עשו 13 אסיסטים ועשרה אסיסטים, זה הכל שיאים שליליים העונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
0: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים, תמיר בלט. עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את ה... שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים
1: לא
0: לצבע.
1: גם הסליפים נעלמו פתאום.
0: אין.
1: כלום.
0: אין, תמיר בלט, זה מבחינת משחק ההתקפה של מכבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
1: קבלת החלטות פחות טובה.
0: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק. הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר גדול, אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מכבי,
1: של הפועל?
0: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מכבי, של הפועל, הטארגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מכבי באו בסדרה הזאת עם הרבה אזוריות.
1: כן.
0: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מכבי תל אביב מבחינת השטח.

0: שטף שווה בלי תמיר בלט.
1: בסוף אבל, למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני משחקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. שתאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר, שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
0: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תיקנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבונד התקפה.
1: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6 מ-34 מ-3, אתמול 0 מ-4.
0: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בואו להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
1: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סיידסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת. איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה אם.
0: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו. תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחברה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי ולא שיחק. אתה זוכר?
1: ברטימור.
0: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
1: אוקיי.
0: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליג, סער קצת שיחק לקראת הסוף.
1: לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד,
0: לא בשלים עדיין.
1: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
0: אז זה מה שאני, אתה יודע.
1: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
0: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו.
1: לא, היא גם מיקרו, כי חשבת לעצמך, רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
0: וגם שהוא נכנס אולי טוב, צריך להגיד את האמת.
1: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
0: כל אחד מסיבותיו. תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בר טימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בקליעה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחטיא, יתוד ישמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר, לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מקל קספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו, זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה עיבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים,
1: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיץ' שהיה טוב, הפועל תל אביב ניצחה. שהיה טוב באמת. עכשיו, זה ממש לא...

0: להאשים את ים הדר, פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
1: עכשיו, אני רק משהו מקצועי שראיתי בשידור, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לו, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע. מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד. ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקע, המגן של ים הדר חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את, את, את, את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקאץ' אנד שוט, והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא יכול, לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
0: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תהיה מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו קלנו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי תל אביב יוצאת לקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קטש אתמול הגן עליו בחירוף נפש.
1: לא בפעם הראשונה.
0: לוני ווקר על המגרש נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם ברעיון סיום שלו, שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל, ואני עם הלב, זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו. כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז, והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב, על המסגרת התקציבית שלה.
1: עודד קטש היה אצל עומרי אסנאי.
0: כן.
1: ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול, בדיוק אותו דבר, ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר... בגלל, למרות כל האהבה הזאת, אז הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
0: אני חושב, שוב, יש, לוני ווקר כן. עודד קטש עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם לא החלטה פשוטה לשחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
1: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מדי וואן, או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כמשקולת על כתפיים של מאמן.
0: אבל במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, אחרת למה הוא שם.
1: אני אשלח אותם לאירויו, ואני אשלח...

0: רויו, שקרלוס הרויו. Okay. יש לנו הרויו, כבר אני מבאר שבע. ולסוני ווימס, אני אשלח אותם. לא בכל המקרים שאתה, או שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו, תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו, מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונברג היה הרבה פעמים פצוע.
1: או שהוא לא היה בכלל.
0: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
1: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
0: יצאו מחוזים כבר. יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה שאולי לא... יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק, אני לא...
1: אז בוא אני אשאל עוד שאלה. אומרים לי לא נמוקר, תשמע.
0: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
1: אנחנו מדברים פה
0: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי גם אני...
1: אומרים לי לא נמוקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
0: זה אני לא מאמין.
1: זה לא יכול לקרות.
0: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע, אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
1: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
0: אני לא יודע עד כמה כל הרומרס שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
1: אוקיי, הוא כבר לא פה, חתם בג'אגרס.
0: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל, אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעודד קטש רוצה.
1: אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
0: אוקיי.
1: 99%.
0: אוקיי.
1: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון...
0: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
1: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם... באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
0: על השאלה הבאה, קלוד אבלה נשאר פה?
1: לא יודע.
0: אתה מבין?
1: גם את זה הוא אמר שכן.
0: אוקיי, אז כן.
1: אמר, אבל מאז שאמר, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת, אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אמורים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
0: כן,
1: אני לא
0: גם,
1: יודע.
0: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלוד אבלה...
1: הגיע במאי, לא?
0: בדיוק, שהרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
1: 8.
0: כמה זרים לא נרשמו?
1: 3.
0: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
1: 3.
0: לא, גם עמית אבו, 4.
1: הוא לא היה חלק.
0: ככה אמר היושב ראש. כמה שחקנים זה ביחד?
1: 14.
0: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע. שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם.

0: בהפועל תל אביב, זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
1: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
0: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורו ליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך, בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ, מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אני, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה, שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
1: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
0: אבל אתה חושב שיש שחקנים
1: אני
0: בחוץ?
1: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
0: בסדר, אומורוי זה היה... אני, זה היה...
1: זה לא משנה מה זה היה.
0: זה היה עדיין בימים כן. שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות... לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום, אז כחלק, עזוב שאחר כך היו הקפאות.
1: וביציר. כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
0: תראה.
1: אחרת, מה, אחרת למה הם באים?
0: נכון.
1: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
0: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על אישוז אפילו בלאקל רום.
1: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שהם לא באירוע. ויש לך, ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומהזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, מונה הראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
0: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
1: דווין סמית,
0: אוקיי. להביא שחקנים כאלה, בונזי קולסון. גם בונזי קולסון, לבוא
1: אבל לצד בונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
0: אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים, שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות,
1: אני לא חושב,
0: ולא יקלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
1: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב, אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
0: למה אתה מספר לי את זה?
1: אני מספר לך את זה.
0: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה לייצים מסביב, ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
1: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
0: עם עוצמה,
1: היא צריכה להיות
0: עם
1: עוצמתית.
0: עוצמה, מה זה?
1: היא צריכה להיות עוצמתית.
0: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטש תמיד שיחק עם גודל, ועם... אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
1: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק,
0: נכון.
1: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
0: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, אומרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול. ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
1: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
0: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי. כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, ג'ימבו, איך קוראים לו?
1: מי?
0: יש שם, היה בימבו אחד.

0: בנגו.
1: בנגו, נו.
0: בימבו, יפה.
1: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל בייקות. שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על המימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
0: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה, מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
1: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
0: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
1: לא, זה עזוב אותי, זה בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני קודם כל יגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להתייחס רק לדברים שכאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב,
0: על הישראלים.
1: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
0: והמבין יבין.
1: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
0: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, שאני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם, על האם, איך מסכמים אותה. הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו, להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שהיא עמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג, על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. מצד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה, כקבוצה שאתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאו דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ', ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון.
1: קריס ג'ונס.
0: קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא
1: קריס
0: ג'ונס,
1: אני לא יודע. היו איתו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
0: לא היה אלייג'ה.
1: בלייקני.
0: לא היה בלייקני.
1: מלקולם.
0: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
1: מהם... קסלר אדוארדס.
0: בסדר, הוא לא רלוונטי.
1: ליווי רנדולף פתאום.
0: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות, וחלק בהבנה, ואפילו מנשמע את אופר ינאי, שאומר, אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, והכל פה רקוב, למה שהשחקנים התחבו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה, היא כן, עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה עונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
1: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו, קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל, זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות, על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים מזיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה דרך קניית
0: פרנצ'ייז.

0: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
1: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה, אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
0: בטוחה זה, בעצמה.
1: זה לא אומר כלום. Okay. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
0: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
1: אפשר להבין
0: את המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
1: וזה מלכוד גם.
0: אוקיי.
1: המיקוד ומלכוד, כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת all in על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את, את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על, על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך?
0: אז כמה דברים לגבי זה? אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ החוקים, כמו בטורקיה, נגיד 6 זרים או 7 זרים, טורקיה, ליגות אחרות...
1: בלי מחויבות שחקן אחד.
0: אני לא בטוח שים הדר שיראה לנו את היכולות שלנו וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר. לא יעזור כלום. כי הוא מסג גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער. יש לזה המון חשיבות. דברים שהתעלמו מהם, אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי. אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל... אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'יי ג'יי קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב, שזה יהיה שונה?
1: ממש לא.
0: בדיוק.
1: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
0: כן, אוקיי.
1: קרינגטון...
0: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
1: שמעת את תומר גינת אתמול בסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
0: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
1: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
0: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
1: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
0: הבחור שחזר מצרפת.
1: שוויתר על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. בדיוק. עכשיו, יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצינו אותך גם ביורוליג. אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורוליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורוליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפועטי בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפועטי בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
0: אני... משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
1: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה יותר.
0: חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
1: כן.
0: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילוב עם מלך.

0: הכל, וסוויצ'ים אוטומטיים, והגנה כזאתי וכזאתי, וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים לייס, אני לא אומר איזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה. מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב-4. אם אתה צריך סטרץ' פור, או אתה רוצה 4 שיודע סק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין. אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריין סטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רגמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו, ב-4 שהוא יותר 5, עם מתן האור שהוא 2.5 שנפח להיות 4, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא את טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. 4 זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, תתחיל, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד וב-5, יש לכם אופציה לקחת 4, קחו 4, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה 4 משפיעים. מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס. אז ככה...
1: כן, ו... היום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם מי אמור להישאר, ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינוי.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה, אני ראיתי אותך אתמול במשחק במחצית, כן. וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
1: קודם כל, זה ז'קט חדש.
0: יפה.
1: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שהקצת מאיתי שכטר.
0: אוקיי.
1: זה כאילו, הצבע הוא שלו.
0: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים, ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11. איך יכול להיות שבדקה ל-11, כבר מופיעים מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה. זאת אומרת, יש פעם מישהו אמר לי...
1: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
0: אני צורק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציע עיתונות לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז... ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
1: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת שבלי ישראלים כן. אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
0: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד
1: שנתיים. סגב לפעמים שראיתי אמור להישאר. כל אני... שוב, איפתח זיו, אוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם לפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
0: אז זהו, אני רציתי לדעת רק על פלטין לדבר, כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר... הוא ותומר גינת היו חלק מהבנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם?
1: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
0: אוקיי.
1: בסדרת הגמר ובפלי אוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
0: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בהפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבל את החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע להפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
1: הם לא הצליחו, אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה...

0: נא בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריש ג'ונס, את בלייקני, והלכו אול אין על האירוע של היורוליג, וזכו, וויתרו על המסגרת המקומית.
1: אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה? זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
0: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
1: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה.
0: אתה רוצה לחשוב את זה.
1: אני רוצה לחשוב, אני מטיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
0: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן. זאת אומרת שיש לו איזושהי, שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה.
1: תראה.
0: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
1: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות עוד הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה, מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר ינאי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר לא טוב. הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף וזה שיש לך שותפים וזה שאתה חושב שתקציב של X, ואם לא יהיה X, יש 2X, ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי, ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף, שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש ש כל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה מקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף וזה, אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני, יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר, שבאותה, לא אוהב את הדברים האלה, כל הדברים האלה, יכלו לנתב את הכספים לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
0: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים. חזק בתוך העונה. וממש לפני שנכנסנו הבוקר, זה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד ארפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
1: מזל וברכה.
0: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
1: בדיוק,
0: והכל.
1: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
0: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. אוקיי. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
1: אז בוא נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו. בוא נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית,
0: ווינסטון אגב שוחר רשמי,
1: בדיוק, לא השתלבו איתו. בוא נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע, כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו פה בארץ,
0: של ג'ארד ארפר,
1: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש. אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה. אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של מימן שם, המומברו, נכון?
0: אני חושב, אני לא זוכר.
1: זה לא היה פדרו מרטינז. אוקיי. אז האם ג'רד ארפ

0: סופר יכול לקחת את הפועל ירושלים. הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכול להיות, להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלי אוף, עם כל מה שקרה בהפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, כל הסיפור, עם כל ה... אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול, ועם התינוק על הידיים, ובלי מים, עברנו את הכל, אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
1: אבל
0: זאת מבין, לא הייתה הסדרה שרצינו.
1: מבין כל הדברים האלה, מבין כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'ארד דרפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה, והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
0: אוקיי. Okay. כל הכבוד.
1: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
0: אוקיי, אמרנו את זה, אמרנו את זה, קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
1: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל, בטח בסוף עונה כזו, ללכת לשחק בקבוצות יורו ליג.
0: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
1: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי ג'ארד דרפר חתם לשלוש שנים.
0: לא, לא, אבל אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
1: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר, בסדר?
0: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
1: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד דרפר בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון הוא יצא מכאן.
0: Okay.
1: עכשיו, אני מקווה א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות, יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד דרפר הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
0: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
1: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
0: אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
1: אין בעיה, אבל...
0: ההגנה ששם הארפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
1: מה זה אומר?
0: בהגנה, בוא נראה. אם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
1: אני מניח שכשאוברדוביץ' הגיע... יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זו החתיכה הזאת בפנים, זאת, זה הארפר. מתחילים איתו.
0: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורו ליג, של היורו קאפ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, הוא בכל אופן קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שלח לי סרטון של שחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, ואתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
1: מאמן של שחקנים.
0: הרגשתי...
1: לשם הוא בונה.
0: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
1: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני... הרצאת יורוליג, אז יש מאמנים כזה...
0: כן, סדנה. מכיר את זה באתונה.
1: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא... לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
0: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים.

0: מתחבקים איתו, כפות, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות, הרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם.
1: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
0: דראפט מה?
1: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר הסיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים, בשבוע הבא נבחרת ישראל, חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענוג כמו תמיד, נודה לרדיו ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו, עד שיצא לירח הדבש שלו, כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, שלושה ילדים יש לי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום, שלום לכם, צהריים טובים, כן, יש כאלה שבשבילם זה בוקר אחרי הלילה של המונדיאל, אבל צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מספר 73 של שניים מוחזין בכדור. אנחנו חשבנו שניצא לפגרה ולנו קצת שקט, אבל מתברר שהפגרה יותר רועשת מהעונה הרגילה, ובעיקר בעניין הזה של שוק השחקנים, ואנחנו את הכל ננסה לשים על השולחן בשעה הקרובה. נגיד קודם כל צהריים טובים לצביקה. אהלן צביקה, מה נשמע?
4: אהלן.
3: אני עוד לא התחברתי למונדיאל, ואני לא יודע מתי אני הולך להתחבר על זה. פעם הייתי יכול לראות כל משחק צביקה, ולהגיד לך מי כבש.
4: תראה, הלילה התחיל הנוקאוטים.
3: הלילה שעבר.
4: אבל הלילה שעבר, כן, אבל הרמה לא טובה. היה מתח, היה הערכה, היה פנדלים, היה גול ברזיל דקה 90, 96, אבל לא יודע, הרמה לא טובה.
3: עוד מעט נדבר על גם הפיבה, כהרגלה בקודש, שמה גם את המוקדמות אליפות העולם שלה באמצע המונדיאל, אבל זה עוד מעט נדבר, אבל אין ספק
4: צביקה. והם רוצים לעשות NBA אירופה.
3: אין ספק צביקה שעולם הכדורסל רועש וגועש ב-48 שעות האחרונות, וזה ילך היום לתוך היום. הסיפור הגדול, העברה צביקה אולי הכי גדולה שאני זוכר, עם כל הכבוד. אתה יודע מה, אולי ביום שמרסר עבר ממכבי להפועל, מהפועל למכבי, אבל זה העברה לדעתי אפילו יותר גדולה, כי הפועל היום זה לא הפועל של אז, וגם יניב גרין עבר מהפועל למכבי, ג'יילן הורד, אבל שום דבר לא ישווה ולא ידמה למעבר האפשרי של ים מדר למכבי תל אביב. בוא נעשה רגע סדר. ים הדר ביום רביעי נפגש עם אופר ינאי, יום חמישי נפגש עם איתודיס, ולא מקבל תשובות, לא מקבל תשובות שמספקות אותו. ים הדר רצה ככה, הוא רצה, הוא עוד מעט נגיע לסיפור של מיציץ', מה קורה איתו, אבל הוא רצה להיות הרכז השני אחרי מיציץ', כאשר הוא מתחרה עם טיילר אניס. באו הפועל תל אביב ואמרו, אנחנו לא יכולים להבטיח לך, בא איתודיס אמר, אני לא יכול להבטיח לך דבר כזה, ים הדר שמע בין השורות שמנהלים גם מסע ומתן עם טי-ג'י שורץ, וכמובן יש את העניין של אלייג'ה בריין ובלייקני, זאת אומרת, המעמד שהיה...
4: זאת אומרת אלייג'ה בריין ובלייקני, הם חתומים?
3: כן, אבל המעמד שהיה לים הדר בחודש האחרון, מעמד שהוא מנהיג את הקבוצה יחד עם מיציץ' בפלייאוף הזה, אף אחד לא ערב ומבטיח לו שזה מה שיקרה מסוף ספטמבר ביורוליג, ולכן בסיטואציה הזאת, ים מדר עושה 180 מעלות, ומה שלא האמנו שיקרה, הפלייאוף הזה דווקא חיזק את מעמדו במכבי תל אביב, ועוד את קטע שמה שאני מבין לחץ ולוחץ להביא את ים מדר למכבי. הסיטואציה הזאת אומרת שהיום עד 11:59 ים מדר לא צריך להביא כסף, 300 אלף יורו צריך להודיע שהוא משתחרר,
4: מממש.

0: נאי לפני 4 חודשים לים אדר, ראינו מה קרה בסיפור עם הנבחרת שיצאה אז לקפריסין, ובסיטואציה הזאת, אני לא יודע אם הגיע שעת הנקמה והיא מוגשת קרה, כמו שידידך קופמן אוהב לומר, אבל אני חושב שההחלטה, צביקה, מה שאני שומע, ים יותר נעול מההורים שלו, והוא יקבל בסופו של דבר את ההחלטה, לעבור למכבי. הוא לא רוצה, צביקה, הוא לא רוצה לעבור את הזובור שעבר העונה. אני הלכתי עוד פעם עכשיו בשביל לרענן את הזיכרון לסטטיסטיקה שלו ביורוליג. צביקה, מתוך 20, מתוך 26, 20 ו... לא, מתוך 30 משחקים שהוא היה אבייליבל, אני מדבר איתך ממחזור 13,
1: הוא יצא מהפציעה.
0: הוא שיחק 16 בלבד.
1: חלק מהם גרבג' 2.
0: חלק מהם גרבג' 2, חלק מהם הוא לא הועלה בכלל. הוא שיחק בממוצע, צביקה, ב-16 משחקים שהוא שיחק רק 9 דקות.
1: תשמע.
0: אני אומר ים אדר לאיתודיס, לא רוצה לעבור את זה עוד פעם. אתה יכול להבטיח לי? עכשיו אומרים לי, צביקה, ואת זה פה, נשמע את הדעה שלך. היו עליך שחקנים בקריירה שבאו אליך בקיץ, ואמרו, צביקה, אני רוצה להיות רכז שני, צביקה, אני רוצה 20 דקות למשחק. אתה, אני חושב, גם לא יכולת להבטיח להם.
1: אבל אני קודם כל, מה שהבטחתי לשחקן, הוא קיבל. והייתי ריאלי. עכשיו תראה. כאשר הפועל תל אביב, לפני שבוע הוציאו את ההודעה, שהבסיס שלהם יהיה בארץ, והם לא, ורק אם יצטרכו לשחק מחוץ לישראל, שחקו בבולגריה. אגב, נוצר מצב גם למכבי, גם להפועל, שבכל מקרה שלושה משחקים לא מארחים בארץ, זה נגד שלושת הקבוצות הטורקיות. כי יש כבר קבוצה שלישית טורקית.
0: אין בארץ בכלל משחקים.
1: לא, אוקיי. התקווה היא שאם ישחקו בדובאי את הסופרקאפ, אז דובאי, ישראל, זה אותו אוקיי. תחום הפצצה. אבל... חשבתי שהם גם, קודם כל אופר יעני, הוא מינה יושב ראש חסון מהכדורגל, ייקח לו זמן ללמוד את הכדורסל, אולי, שהוא מבין שחלק מהניהול יחסים טובים עם האוהדים, מתחיל בים מדר ובתומר גינת. באותו רגע שהיחס של איתודיס, לים מדר ימשיך להיות, הרי זה אבי אבות הנתק.
0: נכון.
1: עכשיו, בעקיפין, לא כולם מסכימים איתי, אבל אתה בטח מסכים איתי, חלק מהבעיה של אנטי הישראלים עם השביטה ועם הזה, זה היה היחס של הפועל תל אביב לישראלים.
0: נכון.
1: חלק הם אשמים גם, כי יפתח זיו ידע שהוא הולך לשבת על הספסל ולא להתלבש בכלל באירופה.
0: גם פנו לו באמצע עונה.
1: אבל לא ים מדר. ים מדר היה, נכון. ותומר גינת היו...
0: ים מדר הקריב ברך בשביל הפועל תל אביב, צביקה.
1: הביא אותם לניצחון, נכון? על ולנסיה, ועל גרן קנריה, נכון. ולעלות. אז אני חשבתי שהם למדו את זה. ואז הם עכשיו הם חזרו אחורה. עכשיו, אופר, תראה, הוא משקיע כסף, הוא נותן את נשמתו בשביל הפועל תל אביב, והוא רב עם כל העולם, הכל טוב ויפה. אבל, הוא... עקשן בנושא של איתודיס, והוא לא נותן גיבוי לישראלים מול איתודיס. תפקיד של יושב ראש...
0: שאל אותי מישהו מהפועל תל אביב, אתה מכיר מקרים, עזוב את הסיפור של לברון ג'יימס ודייוויד בלאט, בואו ניקח לך מקרים מאירופה, שבו ביום רביעי עופר ינאי היה צריך לעשות, אדון איתודיס לא לקח את האליפות, כבר שנתיים רצוף, לא לקח את הגביע שנתיים ברציפות, עם כל הכבוד להישג שלנו ביורוליג, אני נאלץ להיפרד ממך, וככה אני חושב ים הדר היה נשאר. האם אתה מכיר גם, אני חושב שהיו מקרים כאלה, באירופה אני לא זוכר, ללכת עם השחקן, השחקן המוביל שלך, ולא ללכת עם המאמן.
1: איתודיס היה הפוך. איתודיס בצסקה מוסקבה זרקו את ג'ונס ושאירו אותו.
0: עם ג'יימס.
1: עם ג'יימס, גם עם ג'יימס הוא רב.
0: נכון.
1: וזרקו אותו אז מצסקה מוסקבה, הוא היה השחקן הכי חשוב של צסקה מוסקבה, והם לא לקחו אחר כך את הפיינל פור. זה לא רואים שחקן, אבל הנה, תראה מה ריאל מדריד עושים. לקחו סקריולו, יש לו חוזה לעוד שנתיים, על 5 מיליון דולר, יורו ביחד, והם הולכים להעיף אותו. והם משלמים 1.5 מיליון ביי-אוט
0: לוולנסיה
1: על המאמן. אז יש, אבל, או שאיתודיס היה משנה את אורו, ומבין גם כן, כי איתודיס אומר, חשוב לי המועדון, חשוב לי האוהדים, וזה בסדר. אני באתי לאריס, אני לא יכול להוציא את ינקיס מהרכב, כי אני מקים על עצמי ישר את כל העיר סלוניקי. אתה צריך להבין. עכשיו, יש פה

0: מאבק, ועכשיו, אנחנו כל הזמן טענו שים מקופח וים מקופח, ואז אתה בשלב מסוים אמרת לי שאופיר ינאי אמר לך שאנחנו עושים את מדר יותר גדול כן. ממה שהוא באמת.
1: ובגלל זה הוא היה צריך להביא את רנדולף.
0: ובגלל זה הוא היה צריך
1: הוא
0: להביא
1: נזף בי ב... ב...
0: רנדולף, באמת.
1: ביד אליהו, שם למטה.
0: ועכשיו בא הפלי אוף, בא הפועל תל אביב שחזרה לליגה, וים מדר באמת, באמת הראה שהוא קופח.
1: אתה עם... מכיר את ההיסטוריה של מכבי. כן. אני לא זוכר מישהו בתוך חודש עושה על מכבי 41, 34 ו-26. לא היה דבר כזה.
0: אז עכשיו חזרנו, הם חזרו אחורה. אבל במכבי, אם עודד קטש...
1: עוד מעט ניגע במכבי, צביקה. לא, אם עודד, תקשיב,
0: אם
1: צביקה
0: עודד
1: זה
0: קטש
1: צביקה.
0: שם את, את, את, את, את עצמו שהוא רוצה את ים, ים צריך ללכת לשם.
1: רגע,
0: כי בפעם
1: זה הסנוקרת, רגע, עוד מעט,
0: כשהוא
1: עוד
0: חזר,
1: כן, שנייה.
0: אז עודד, לי... עודד לא היה 100% מלא
1: חייב,
0: עם זה.
1: אני חייב רגע לגעת עדיין בהפועל. לא עזבנו את הפועל, כי הפועל כרגע זה הסיפור, כי זה הפועל אחרת כביכול. הפועל משופט בכסף, הפועל שקונה הכל. אופר עיניי מקבל פה את הסתירה הכי גדולה מאז שהוא נכנס להפועל תל אביב. הרי הוא כל הזמן מנסה לקחת שחקנים ממכבי ולהטריל את מכבי, ופתאום השחקן שהוא הביא מגרמניה, ים הדר, עוד לא רק שעוזב את הפועל, הולך למכבי. זאת אומרת, אין פה, צביקה, זה חתיכת בומבה, שעכשיו, אני כבר לא מדבר על זה שחלק מהאוהדים חזרו בחודש האחרון לנוכח ההצגות של ים הדר. לנוכח העובדה שיש מישהו להזדהות איתו.
0: משחק אחרון כבר היה ביד אליהו 8,000 אוהדים של הפועל.
1: אתה רואה את כל הלהקת שכירי חרב ההיא, שהיא לא כאן, והיא עושה טובה שהיא באה לכאן, וזה לא נראה לא בטוח שהיא אפילו ראתה את המשחקים.
0: בשקט, בשקט אנחנו מתעלמים. יש מלחמת עולם על מוטלי.
1: רגע, עוד מעט ניגע עכשיו במוטלי. עכשיו, והסיפור שאנחנו מפרסמים עכשיו, שהופך את הבעיה בהפועל תל אביב ללא פשוטה, זה העניין עם מיציץ'. מיציץ' כנראה, צביקה, זה מה שהוא סיפר לאנשים בחדר ההלבשה, הולך לניתוח בברך, יש לו משהו שהוא מציק לו, כל הכבוד לו שהוא דחה את זה לקיץ, להבדיל מאלייג'ה בריינט, הוא דחה את זה לקיץ, הוא הולך לניתוח, והוא יחמיץ כנראה את החודש הראשון לפחות.
0: עכשיו יש לי שאלה אליך.
1: עכשיו, בסיטואציה הזאת...
0: יש לי שאלה אליך.
1: רגע, אין מיציץ', אין ים הדר, אין אניס.
0: עצור שנייה.
1: אין רכז.
0: עצור שנייה. למה כל השחקנים האלה, אלייג'ה בריינט ומיציץ', מתנתחים בחול באיזשהו מקום? הרפואה הישראלית של הספורט היא מספיק טובה. דבר שני, אתה עובר ניתוח תחת פיקוח של רופא המועדון. יש לי את זה בגדול בהרבה מאוד מקומות שהייתי, שככה זה צריך להיות. אז אני לא יודע, אלייג'ה בריינט, גם אתה, עם כל הידע שלך, אני הרי לא מצלצל לאנשים ולא בודק, איזה ניתוח הוא עבר?
1: לא יודע.
0: מה מצבו? איפה, עכשיו, אחרי ניתוח צריך לעשות החלמה? איזה פיזיותרפיסט מטפל בו? איזה מאמן כושר מטפל בו? זה מקצוענות.
1: בינתיים אני אומר עוד פעם, הסערה הזאת בהפועל תל אביב, אני מדבר, לא מדבר איתך על... על הקהל שמאוד מאוד מאוכזב.
0: רגע, איזה ניתוח מיציץ' הולך לבוא, וכמה זמן
1: הוא
0: יעדר?
1: אני לא יודע, בברך, יש לו בעיה
0: בברך. ניתוח בברך, ואחרי זה לא,
1: נכון,
0: לא ביום אתה חוזר.
1: לא, בוודאי שלא, אז אתה רואה, הוא יחמיץ את פתיחת העונה של היורליג. יחמיץ. אבל אני לא יודעת כמה בהפועל תל אביב מודעים לזה.
0: ומתי אניס חוזר?
1: איפה אניס? זה גם שאלה.
0: איפה אניס?
1: צביקה, קרה רצועות.
0: אוקיי, איפה הוא? למה הוא לא הגיע לסוף השנה פה להיות עם הקבוצה?
1: אבל הוא עובר את התהליך משלו, אני לא יודע איפה. דווקא, אני אומר, הקטע עם אניס...
0: כנראה באמריקה.
1: יכול להיות, כן. כנראה שאניס...
0: אני לא יודע.
1: צביקה, גם היה פה מלחמה, הם רוצים לעבור את התהליך בלי לרדת למקלטים. אז זה הסיטואציה כרגע בהפועל תל אביב, כאשר אנחנו רואים את המצב שלהם גם בשוק הישראלי. אף ישראלי כרגע לא בדיוק סס לעבור להפועל תל אביב. תומר גינת
0: רוצה ללכת.
1: תומר גינת רוצה ללכת, רק אני לא בטוח שאף מישהו יציע לו את הכסף.
0: לא, לא, לא, אני לא יודע אם הוא יכול.
1: זהו, אנחנו גם, לא יודעים, אנחנו גם לא יודעים אם הוא יכול,
0: אני
1: אבל...
0: אני יודע שהוא מדבר, הפועל ירושלים לוחץ
1: קלה. אם ים מדר הולך, עכשיו צריך לזכור, המעמד של תומר גינת יכול להיות פחות טוב בעונה הקרובה, כי הפועל תל אביב הולכת להביא, מנסה לפחות להביא את טרי ליילס מריאל מדריד, שהוא ארבע, ומביאה כנראה גם את המתאזרח טופי נח של השחקן ההוא מה-NBA. זאת אומרת, תומר גינת יכול להיות רק שלישי בהיררכיה בעמדה מספר ארבע. אז, וברור שהוא...
0: לאלס אני מכיר, שחקן טוב, וטופין הזה אני לא מכיר אותו, וההתאמה שלו לליגה ישראל, לכדורסל האירופאי כל הזמן.
1: עכשיו, זה נגענו בהפועל, בואו נעבור למכבי, כי יש פה סיפור לא פשוט, שברגע שמכבי תל אביב מביאה את ים הדר,

0: ברור שתמיר בלט
1: לא יכול להישאר.
0: לא יכול להישאר שם. הוא גם, תמיר בלט פה, חוטף פה לא מעט סתירות, גם כאילו, גם הנושא של הפלייאוף, שהעובדה שמכבי הצליחה להסתדר בלעדיו, א', ב', אבל העובדה הזאת שתמיר בלט רצה כסף, רצה סכום מסוים, רצה גם איזה שהם תנאים, והפול, ואני יודע מעמד של רכז שני, לא יודע מה, שלא יביאו לו צרכן על העמדה. לעומת זאת, ימו, מדר לא רק שהולך לקבל יותר כסף ממה
1: שתמיר בלט הרש,
0: לוקח את המקום שלו, וגם מקבל את אותו תנאי שתמיר בלט דרש.
1: תשמע, אני חושב שתמיר בלט טעה לכל אורך הדרך. הוא קפץ ליותר מדי מספרים גבוהים, והוא צריך היה להמשיך במכבי תל אביב, טוב לו במכבי תל אביב, וטוב היה לו עם עודד קטש. אם נוצר מצב שעודד קטש הפסיק לשים את הגופה שלו עליו, זה פשלה של תמיר בלט וכל אלה שמייעצים לו. זה יפה מאוד לקחת את משקו, ואני מאוד מכבד את משקו ומעריך אותו, אני חושב שהוא איש נהדר וסוכן נהדר, שהוא דורש 2 מיליון, זה בסדר. אבל מכבי לא יכולה, כל זמן שהיא לא הגיעה לתקציב של הפועל, לא יכולה לשלם, כי היא צריכה עכשיו גם להוסיף לסורקין.
0: השוק גם צריכה... באירופה סביקה יחסית כן, רבוי בגרדים.
1: כן, אז עכשיו, אני לא יודע, אמרו הכוכב האדום בלגרד. אני לא יודע אם כל כך נוח ונעים לתמיר להשתלב בפתאום בכוכב האדום בלגרד. אם הוא הולך לשם, אני מאחל את כל הצלחה בעולם, אנחנו רוצים ששחקנים ישראלים יצליחו. הוא היה צריך להישאר במכבי, זה התאים לו. הוא התאים, הוא למד לשחק נהדר עם סורקין ועם הורד.
0: נכון.
1: ועכשיו הוא ילך לקבוצה אחרת, יאבד שני כדורים, לא יקבל את הגיבוי שקיבל מעוד, אני לא יודע. הכספים, 1.5 מיליון, אם זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, אני לא ראיתי את ה... 1.5 מיליון נטו, מכבי לא יכולה לחשוט לעצמה לשלם, אין מה לעשות.
0: אז איך היא משלמת לאחרים?
1: אני לא יודע. אגב, חסר לי 50.
0: חכה, עוד נגענו ל-5, מדבר איתך על העניין הזה?
1: לא, לא, זה לא
0: על העניין, חכה עוד. מה שאני יודע בשוק. ש... צביקה, מכבי תל אביב יודעת...
1: הבוסני חידש בלילה חוזה ביוטה.
0: מי זה הבוסני?
1: איך קוראים לו?
0: נורקיץ'.
1: מי? נורקיץ'. שחשבו שהוא יבוא לאירופה. גם פנתינייקוס רצו אותו.
0: בסדר, אני מדבר איתך לפני ה-5.
1: חידש לשנתיים ביוטה הלילה.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך, חכה. קודם כל, יש לנו את בעיית סורקין.
1: כן.
0: אם אתה נותן לים הדר, על פי פרסומים זרים, 2.2...
1: יסתדרו עם סורקין.
0: או 2...
1: לא, אף אחד לא ייתן לסורקין לברוח.
0: לא ייתן לסורקין לברוח, לא, אבל יצטרכו לתת סורקין, לו, להוסיף לו הרבה בו. כסף, כי גם מגיע לו צביקה.
1: אני...
0: הוא underpaid.
1: אני מסכים איתך.
0: הוא underpaid.
1: במצב שנוצר בארץ, בטח שהוא underpaid.
0: והוא הביא להם אליפות.
1: נכון. אני לא,
0: עכשיו,
1: הם ישמרו על סורקין בארבע ידיים.
0: נכון, כי לסורקין צריך לזכור, יש אופציית יציאה ל-NBA בקיץ.
1: כן, אבל היא לא ריאלית בגיל 30, אופציית
0: אוקיי,
1: יציאה ל-NBA.
0: עכשיו, השאלה צביקה, האם באמת ים הדר, האם באמת מכבי תל אביב לא מאמרת פה, שהיא הולכת רק על ים הדר וקלארק, נכון לעכשיו?
1: אני לא יודע, זהו, גם איפה לונברג, או
0: איפה
1: אם לא...
0: איפה לונברג לא פה, צביקה, כי הוא רוצה שכר
1: לא, אבל,
0: פסיכי.
1: אוקיי, אם לא איפה לונברג,
0: אין איפה לונברג.
1: יביאו רק אז אחר. לא, הוא עוד לא הלך לבקשו מקום אחר.
0: בסדר, אבל הוא רוצה 3.5 לעונה.
1: בסדר, בסוף יסתדרו איתו, או שיביאו...
0: יסתדרו איתו?
1: יביאו אחד אחר. לא, לא ישלמו לו את 3.5. ובטח לא לשלוש שנים. כי הוא גם תראה נכון. את היסטוריית הפציעות שלו, אני מסכים עם זה. אבל אם לא הוא, אז אם זה איפה לונברג וקלארק ומדר, זה בסדר. זה המון משחקים, עודד בסגנון ניהול המשחק שלו,
0: נותן.
1: משתמש בעשרה שחקנים, יש לו בליגה מספיק משחקים שהוא יכול לתת לזה או לזה לנוח okay. ולתת
0: מכבי החתימה את בונזי קולסון, ואני רואה על העמדה הזאת, צביקה, על העמדה של 3-4,
1: Overload.
0: 6 שחקנים.
1: Overload.
0: בריסט שאנחנו מבינים נשאר, קולסון שמגיע, הורד,
1: שזה...
0: גור לוי, ריימן?
1: בשביל זה שאלתי
0: מה יש לנו, פספסתי עוד מישהו?
1: בשביל זה שאלתי אותך קודם,
0: נו?
1: מה עם החמשים?
0: וסורקין גם לא, משחק 4 לפעמים.
1: לא רק בגלל החמשים, בגלל הכסף. אתה
0: נכון?
1: לחמשים צריך כסף.
0: נכון.
1: אז אם גם בריסט וגם בונזי קולסון על העמדה הזאת עם הרבה כסף, האחרים קצת פחות.
0: בוא נראה אם מצליחים להשתחרר מלוני ווקר.
1: אני חושב שלוני ווקר לא יהיה במכבי.
0: טוב.
1: אני שומע... חוץ מ-NBA, שזה לא נראה לי, שם זה קצת, למרות שהם שם עושים, יש להם חישובים אחרים, הביאו בלילה את ג'ו מורנט כדי שיהרוג את דני.
0: ג'ו מורנט, כן.
1: כדי שיהרוג את דני. הוא כי הוא הולך עם אקדח,

0: הנדולו רוצים אותו, ייקחו אותו בסוף.
1: טוב, בואו נעבור רגע לסיפור של הקבוצה שהיא, בואו נאמר, בשקט בשקט, הופכת להיות פה הלאית של הקיץ מבחינת השוק, נס ציונה. עושים שם הפרד ומשול, לוטן אמסלם הולך, אני חושב שגם לא משאירים את מושקוביץ', שים לב כי צביקה.
0: למה, מה יש להם נגד לוטן אמסלם?
1: לא יודע, לא השתלב, לא יודע מה קרה שם. אבל, 200 אלף דולר לספנסר וייס, שהיום דולר זה צ'יפס, אבל פעם 200 אלף דולר הרוויחו פה.
0: דולר זה עדיין כסף.
1: הרוויחו פה לא מעט, הרוויחו פה רק מתי מעט. ספנסר וייס 200 אלף דולר. אדם אריאל הולך לחתום על 4 מיליון שקל לשלוש שנים, שזה אומר אזור ה-400 אלף דולר פלוס.
0: פחדו שהוא ילך להפועל תל אביב.
1: אוקיי, אז הוא עדיף יפה מבחינתו את נס ציונה. איתי סגב אמור להיות שם. החתימו את הרכז הצרפתי, וינסנט אמסלם, שאני חושב שהיה פה במכביה.
0: לא מכיר.
1: הם לוטשים עיניים לשלושה שחקנים מהפועל תל אביב, גם ברטימור, גם תומר גינת וגם מוטלי. זאת אומרת, נס ציונה...
0: רגע, איזה תקציב הולך להיות להם?
1: בלתי מוגבל.
0: אוקיי, בסדר.
1: ג'קסון רואו נשאר.
0: אגב, אני בעד. בא איש מבחוץ, שם כסף, הוא צריך, אני לא חושב שהוא כל כך מתמצא בשוק הישראלי, אבל הוא הבין שצריך ישראלים חזק.
1: אבל צריך לזכור, נס ציונה משחק רק במסגרת אחת, צביקה.
0: אוקיי,
1: יותר מדי שחקנים זה גם לא טוב למסגרת אחת.
0: הוא הבין שצריך ישראלים חזקים
1: זה
0: בשביל
1: נכון.
0: להצליח בליגה.
1: נכון.
0: הזרים בלבד, בסוף, בטח בקבוצות הצמרת, הם מקזזים אחד את השני.
1: יש לו זר נהדר שהוא פרייס באום, אבל...
0: בדרג השני, נכון. מקזזים אחד את השני. בוא נראה.
1: טוב. זה לגבי
0: אני לא חושב שיהיה שם גם איתי סגב וגם תומר גינה.
1: לא, לא, ברור שמישהו פה, אתה יודע, זה יותר מדי.
0: מוטלי זה הרבה כסף.
1: מה?
0: מוטלי זה הרבה כסף.
1: מוטלי זה הרבה כסף, אבל...
0: הוא גם עשה טעות שהוא הלך, הוא ניסה להירשם ל...
1: למה?
0: ל... יורו-קאפ של היורו-ליג. הוא היה צריך להירשם ליורו-קאפ של פיבה. ואז הוא היה מסר...
1: מי? ליורו-קאפ?
0: ליורופקאפ של פיבה.
1: הוא לא רוצה, הם לא רוצים.
0: הוא היה צריך...
1: הוא לא יכול, צביקה.
0: למה?
1: הוא לא סיים בין השמונה הראשונות.
0: אבל האחרות ויתרו.
1: אין, הוא לא סיים בין שמונה הראשונות, הוא לא יכול... זה מה שאני הבנתי מנס ציונה.
0: אני יודע שהוא ניסה להירשם ליורופקאפ.
1: ניסה ליורופקאפ, לא הצליח להתקבל.
0: לא הצליח, כי היה שנה...
1: BCL, יש לנו את הרצליה.
0: לא, BCL הוא לא יכול היה, הוא היה צריך ללכת ל...
1: היורופקאפ, גם צביקה צריך לזכור, זה ליגה... מה אני אגיד לך? נס ציונה כבר הייתה שם.
0: אבל אני אגיד לך משהו.
1: אתה לא מערך בארץ גם, צביקה? אין לזה צורה.
0: בסוף אמור כדורסל לחזור לארץ, אני מקווה, אני מתפלל. אבל אתה צריך לנסות משהו כדי למשוך שחקנים. מה מוטלי ילך לשחק רק בליגה, בלי לשחק באירופה?
1: דבורה מהבנק תשמח.
0: אוקיי.
1: טוב, עכשיו בואו נדבר קצת על עניין די עצוב, צביקה. צר לי שאני אומר שזה עצוב, אבל נבחרת ישראל מאוד מאוד מעציבה, ואף אחד לא מטפל בזה, ואף אחד, זה נראה צביקה, שאולי לך אכפת, לי קצת אכפת, מולי אכפת לו. אתה יודע, אנשים שהיו פעם בנבחרת, אני רק רוצה לתת לך קודם כל חידון, ואלה שמות. שים לב ואלה שמות, צביקה. אתה איתי?
0: אני קראתי את הרשימה הזאת.
1: רגע, נמרוד לוי, יובל זוסמן, פצוע.
0: רגע, יובל זוסמן נסע או לא נסע?
1: לא נסע, אני מדבר איתך.
0: עכשיו אתה כותב את הנהדרים.
1: אני אתן לך את השמות,
0: אוקיי.
1: תגיד לי איזה נבחרת יותר טובה כרגע. נמרוד לוי, זוסמן, תמיר בלט, סורקין, טי-ג'יי ליף, דני אבדיה, בן שרף, דני וולף, זלמנסון, אני כבר לא מכניס לך פה את מייר, מייר יש לנו אותו בתעודה גם. אוז בלייזר, ברטימור, הובר, מיכאלי, איך קוראים לו מיכאלי? לא משנה, מיכאלי, הצטיין בתעודה, אלון מיכאל יצא בעתודה, היה טוב מאוד בקולורדו, איתי סגב.
0: הוא עבר עכשיו לקולג' אחר.
1: אתה יכול להגיד לי איזה נבחרת יותר טובה, זאת שנסע, או כל השמות שהקראתי לך לפניך?
0: תשמע, אני ראיתי את הרשימה של הנושאים. קודם כל, כל הכבוד למי שבא ונסע.
1: כל הכבוד, ים הדר גם נפצע, ראיתי במשחק 4.
0: צריך להסיר בפניו.
1: פטריוט ענק.
0: צריך להסיר בפניו את הכובע בעניין.
1: אנחנו כבר כל כך תלויים בו גם במשחק הזה.
0: והוא מאלה ששיחקו את הפלייאוף עד הדקה 92. אני לא מקבל אפילו את ההיעדרות של דני אבדיה. אם הוא היה לוחץ על הקבוצה שלו, הוא היה מגיע. זה אחד. ואחריו היו הולכים האחרים. אני לא מקבל את הגישה, מי שלא רוצה לבוא לנבחרת שלא יבוא. יכול להיות שאני טועה, יגידו שאני מיושן, אני נלחמתי נגד כולם.
1: נכון, נעמדת על הדין את סילבר, ולאסוף ששיחקו אצלך במכבי.
0: נגד ה-NBA...
1: לא, עמדת לדין שחקנים ששיחקו אצלך במכבי.
0: עמדתי

0: לדין את ליאור ארדיטי ששיחק אצלי בהפועל תל אביב, הייתי מאמן הפועל תל אביב בנבחרת, הוא לא רצה לבוא לחלון כזה נובמבר, הוא לא רצה לבוא, היה לו חברה שהוא רצה לפגוש אותה בברזיל, העמדתי אותו לדין, עמדתי לדין, אז כעסו עליי ושנו אותי, הכל טוב יפה, הנבחרת מעל הכל.
1: אני לא רואה שיש למישהו את זה מעל הכל פסיקה.
0: אני רוצה שכשמתכנסת עכשיו נבחרת קדטים, יבוא האיש הכי חשוב בכדורסל, ויביאו אנשים, אנחנו היינו מביאים את ראש השבק שירצה לשחקנים, לא על על ייצוג מדינה, מה מדינה. אני בא לנבחרת קדטים, מאותו רגע אני אומר, נבחרת ישראל מעל הכל. נבחרת נוער, נבחרת ישראל מעל הכל. נבחרת עתודה, נבחרת... נתנו לכל מיני גורמים חיצוניים להיכנס, והם ממליצים לשחקנים לא ללכת לשחק בנבחרות, וככה זה נראה.
1: איפה יושב ראש האיגוד? איפה יש ועדה, יש ודבר כזה?
0: צלצלת אליו?
1: אני לא רואה שהוא מתבטא באף מקום.
0: צלצלת אליו?
1: מה אני צריך לצלצל אליו, צביקה?
0: לשאול אותו מה התגובה שלו.
1: מה התגובה? אני רואה את הסכנים שלו נוסעים, איזה תגובה?
0: אני לא ריפורטר שמתקשר...
1: אבל איזה תגובה, צביקה? עכשיו יש לי עכשיו עוד דבר איתך. למה המשחק הוא בשמונה בערב? למה אני לא יכול לראות את המשחק? למה מגזר שלם שרץ כל השנה במגרשים אחרי נבחרת ישראל לא יכול לראות את המשחק?
0: רגע, המשחק הוא ביום שישי בשמונה.
1: יום שישי בשמונה. דרך אגב, כניסת השבת היא בעשר. עכשיו אני מסתכל.
0: איפה? שם.
1: שם. דרך אגב, נסענו עם 5-1 צביקה בני הסרור, שעוד שומר שבת, הוא לא יכול לנסוע בשבת עם הנבחרת לקרואטיה, הוא ישחק ביום ראשון. עכשיו, יש לי עוד דבר איתך.
0: מה, לא ישחק ביום שישי?
1: לא, ישחק. נו. ישחק, ילך אחרי זה ברגל, לא משנה.
0: בסדר, כבר היה אצלי, גם אצלי.
1: צביקה.
0: אני אגיד לך משהו.
1: צביקה, אם מי...
0: היה לי ארי רוזנברג.
1: כן, כן, אני יודע.
0: והיינו במחנה אימון בעמק הירדן, והמלון היה בטבריה. אני אישית, שנגמר האימון, לא נסעתי עם האוטובוס, הלכתי איתו, צעדתי איתו מהמגרש בעמק הירדן למלון בטבריה. הכל.
1: תגיד, יש לי עוד שאלה.
0: כששיחקנו בכל מקום...
1: אנחנו מארחים את המשחק.
0: חב"ד הביאו לנו, לאלה ששמרו כשרות,
1: הביאו להם את הדברים. אנחנו מארחים את המשחק, נכון?
0: אנחנו יכולים לקבוע את השאר.
1: אי אפשר היה להוציא צ'רטר, צ'רטר צביקה, ולשים בו, שמה, היית מוכר, הנבחרת, רגע, חכה.
0: עם הרכב הזה?
1: רגע, רגע, שנייה לפני הרכב הזה. לפני הרכב הזה, צביקה, עזוב רגע את הרכב. הנבחרת אתמול יצא צביקה בטיסת חתחתים לפריז עם קונקשן, הגיע באמצע הלילה ללטביה.
0: למה?
1: לא יודע. עכשיו יגידו לי, אין כסף, אין טיסות ישירות ללטביה. אי אפשר היה להוציא, המשחק חשוב מאוד עם גרמניה. אנחנו צריכים להוציא ניצחון פה משני המשחקים האלה כדי שישאר לנו סיכוי. רגע, אי אפשר היה להוציא צ'רטר, צ'רטר, ולשים בו 100 אוהדים למכור להם חבילה צביקה, לא בהרבה כסף. הנבחרת הזאת הייתה יוצאת יום רביעי, לריגה, היית מוכר צ'רטר, תאמין לי, יש לי הרבה חברים דתיים, צביקה, שהיו באים למשחק, שהיו באים לסוף שבוע הזה בריגה. למה אתה רואה שלא, אבל למה...
0: אני מכיר גם אנשים שהיה, אם היה צ'רטר, היו נוסעים.
1: אז למה, אבל למה אי אפשר לשים 100 איש שיש שם, אתה יודע, שיש איזה קצת אווירה, קצת דגלי ישראל ביציע, לא יודע, קצת לאור... אתה רואה שלאף אחד, צביקה, באים לסמן וי על החלון הזה. שזה לא וי, זה למעשה איקס.
0: במוצאי שבת אני אדבר איתך ואני אגיד לך מה ראיתי ביום שישי.
1: צביקה, אבל תקשיב, לא פחות העניין של הנבחרת זה גם היחס אליה. אז אנחנו לא משחקים בארץ.
0: מתי המשחק השני, ביום ראשון?
1: המשחק השני ביום שני באיזה מקום שכוח חל בקרואטיה.
0: והקרואטים
1: אבל באים עם בוזיץ' ובאים עם סוניה ובאים עם כולם. הקרואטים גם יעלו. הקצב הזה הם יעלו.
0: הם וגרמניה.
1: יש לנו מה... אני רואה את ה... פילוח הגבוהים שלנו, תומר גינת, אנחנו הרי לא יודעים אם עד כמה הוא 100%, אבל הוא, אבל הוא כרגע, שיחק, כל הכבוד שהוא יצא...
0: שיחק פצוע, נכון. בשני המשחקים האחרונים אני הסתכלתי מקרוב, הוא משך רגל. וכל הכבוד לו שהוא הקדיש את עצמו גם להפועל תל אביב, ובא לנבחרת, אני לא יודע אם הוא מתלבש או לא מתלבש, זה... אין לנו את המידע הזה.
1: כן, כבר. אבל מה אנחנו הולכים, צביקה? יש לנו באמת, אתה יודע, יש לנו את ים הדר, יש לנו את קרינגטון, איתן בורג, נועם יעקב שבא מעונה כן. פנטסטית, זאת אומרת, בגרדים, אני אומר, יש לנו עוד מה, הולך, מה למכור.
0: הולך ל-University of Utah, אחרי שהוא לא הצליח להיבחר
1: השאלה, צביקה, איך אתה הולך לשחק
0: השני.
1: נגד הנבחרות האלה, שהן נבחרות גבוהות?
0: אני לא יודע, הם עשו לנו בית ספר גם כשהיינו בהרכבים אחרים, בהרכב הקודם, זה גם, אמנם בלי דני, אבל עם סורקין ועם זלמנסון, שאמרת שכבר הודיע מתי שהוא לא יהיה.
1: אני לא יודע, בפברואר, בפברואר. לא יודע. לא יודע, תשאל אותו, אני לא רואה שזה... אתה באמת לא רואה שזה גם מבחינת דעת הקהל, מבחינת התקשורת, אתה לא רואה שזה מעניין למה השחקנים לא באו. זאת אומרת, יש פה זילות הנבחרת, צביקה, אז בוא נשלח לפיבה, בוא נשלח עכשיו לפיבה מסר, בוא נשלח לפיבה, אנחנו לא נגיע לאליפות עולם, תעלו מישהו אחר. למה שיש לנו גם... למה שגם בעיות בקטר, צביקה? לא אמרתי לא, אבל לא, לא נעלה לפוטו.

0: עולם.
1: מה? קטר? מה זה משנה? אם היינו עולים, אז אנחנו נוסעים לקטר.
0: בסדר גמור, אוקיי, אבל עושים בעיות בקטר. היית צריך איזה 20 אנשי שבק, היית צריך להביא את ראש השבק לשם.
1: מסתדר.
0: טוב.
1: זה שתהיה הבעיה האחרונה.
0: יש לנו אבל מה... עכשיו, בטח, הנושא האחרון שלנו לפני שנעבור לשיחה שלנו.
1: רגע, מה זה מקום שכוח? לא משחקים בזגרב?
0: לא, לא משחקים בזגרב. לא יודע, באוסייק, באוסייק או משהו כזה.
1: עכשיו, אוסייק לפני קבוצה ש... שמשחקת בליגה כן. הקרואטית.
0: בוא נראה, ניגע
1: שם
0: רגע...
1: שם הקהל מאוד מאוד...
0: פנאטי.
1: דוחף ופנאטי, כן.
0: בוא ניגע רגע בזירת היורוליג. כפי שאמרנו כאן בפברואר, ז'ליקו ברדוביץ' חוזר לפנאטינייקוס, מה שנקרא נחשף כאן לראשונה, אבל הסיפור הגדול של הלילה, מה שאנחנו מבינים שהולך להיות רשמי היום או מחר, ריאל מדריד משלמת לוולנסיה מיליון יורו בייאוט, וקונה את פדרו מרטינז, אלוף ספרד הטרי, פדרו מרטינז שעבר את כל הקבוצות בספרד, וקורן אורנסה ווולנסיה, והיה במנרסה, פתאום מגיע לשפיץ.
1: אף פעם לא הגיע לשפיץ.
0: כן, ופתאום מגיע לשפיץ של אחרי עונה גדולה של ולנסיה, עם סוג כדורסל מסוים, עם סוג שחקנים מסוים. שאלה גדולה אם בריאל מדריד, אותו דבר יכול להצליח. אני מאוד מסופק.
1: אתה לא יכול לשחק עם טאברז ולשחק את המשחק של ולנסיה. כי הגבוהים שבצורת המשחק של פדרו מרטינז, הגבוהים משחקים רחוק מהסל, והם צריכים להיות מסוכנים בכלייה משלוש, אבל יכול להיות שהוא יתאים את עצמו, הוא איש כדורסל. פלנסיה בינתיים מתפרקת, מתפרקת מנחסיה. לא רק המאמן, חשבתי שהמאמן נשאר. שני השחקנים הכי טובים שלה, בדיו ומונטרו, שאופיר ינאי בשנה שעבר רצה לקנות אותו להפועל וזלזלו בזה, אבל הבן אדם היה, עשה שנה יורלי גדול, עשה, היה שחקן ה-MVP, של הליגה הספרדית, לקח אליפות. בדיו הולך לפנאטינייקוס.
0: למה פנאטינייקוס צריך אותו צביקה?
1: כי... תראה, אני, עם כל הכבוד לי לזליקו, אני לא רואה את פנאטינייקוס בשנה הבאה זוכה כבר ביורוליג כל כך מהר.
0: ממש לא.
1: ובוא נראה. אולימפיאקוס, שהייתה חזקה גם השנה, כשהיא שיחקה את הפיינל פור, כבר מונטרו, ומקנטייר כבר היו חתומים באולימפיאקוס, כאשר קבוצות אחרות, בטח בארץ, עכשיו עושות את המסעים המתנים.
0: טרון נתן פלייאוף מטורף צביקה בספרד.
1: חבל על הזמן, נבחר MVP. אבל בוא נראה. תראה מה עושים וילרבן. תראה מה עושים דובאי. תראה מה עושים פנרבחצ'ה. פנרבחצ'ה לקחו את לארקין מהנדולו. אני לא יודע איך לארקין יסתדר עם שרס, אבל בוא נראה. ניתן לה זמן לעשות את שלו.
0: כן, הולך להיות פה כבר, יש לנו קיץ מטורף ביורוליג, מבחינת קבוצות, מבחינת...
1: כספים.
0: כספים, מבחינת...
1: ברצלונה, אני עוד לא יודע מי המאמין שלה, ואני לא יודע מי השחקן שלה.
0: אבל הם גם יעשו צביקה, הם גם עושים חריש.
1: אבל אין כבר את מי להחתים.
0: אין את מי להחתים, אז הם
1: ימצאו. מישהו אמר להביא את סטורנסקי להפועל תל אביב, בסדר, לפנסיה. הבן אדם גמר את הקריירה. נו, מדי.
0: טוב, עכשיו בוא נחזור למקומותינו, לליגה שלנו, ונעלה על הקו את מנכ״ל מנהלת הליגה דיוויד בסן. אלן דיוויד, צהריים טובים.
2: אלי צביקה, מה העניינים?
1: אלן.
0: הלכת קצת לנשום אוויר בו, או שאתה עדיין... אתה עדיין מסכם את העונה?
2: לקחתי יום אחד, יום רביעי, לקחתי יום אחד, התנתקתי, וזהו, מיום חמישי בבוקר, עובדים במרץ גם לסגור פרטים על העונה האחרונה, ו...
0: דיוויד, מגיע לכם באמת שבחים על סיום העונה, לפחות על סדרת הגמר, סדרת הגמר שריתקה, שהייתה, שחזרנו סוף סוף לבסט אוף פייף, ובאמת ריתקה, ובכל מקום שהלכתי, מה יהיה הערב, מה יקרה, ואפילו שאנחנו היינו בזמן מונדיאל, אז מגיע לכם קרדיט על הניהול ועל...
1: בכל ערב אמרו שיהיה מלחמה הלילה.
0: כן. אבל בסופו של דבר, דיוויד, זו עונה... קשה מאוד לכדורסל, לליגה שלנו. אני לא מדבר על העניין הזה של הרמה רוב העונה, אני מדבר על זה, נכון שהייתה מלחמה, אבל היה לנו שביתת שחקנים, על זה עוד לא דיברתי איתך צביקה, אם השחקנים שבתו לפני חודש שהם לא מקבלים, שהם לא מקבלים יחס, למה הם לא באים לנבחרת, אבל זה גם נשמע עוד מעט את דיוויד. אבל כל הסיפור של הפועל ירושלים, כל, במשחק שהיא לא רצתה לחזור לשחק, כל הסיפור שאין קהל דיוויד,

0: ואיך אנחנו בקיץ הזה גורמים לזה שהשנה הבאה לא נראה את המקרים האלה שוב.
1: אז קודם כל תודה על הפרגון, באמת העובדה שהצלחנו לסיים את העונה עם אלופה ראויה, ועם יורדות ועם עולות וזה, זה לא טריוויאלי, אני לא צריך להזכיר לכם מה השנה שעברה. שאתה אומר עונה קשה מאוד, זה understatement, באמת שעברנו הכל, ויש בעיות, ויש בעיות שצריך לתקן. הרבה מאוד מהדברים זה דברים שהיינו צריכים להגיב אליהם בגלל עניין של מלחמה. אל תשכח שהליגה פה הופסקה ל-50 ימים, מעבר לזה שהליגה הופסקה ל-50 ימים, כמעט חצי מהזרים לא חזרו. קבוצות היו צריכות להגיב ולהשקיע ולטפל כדי שתהיה פה ליגה. עניין הקהל הוא כמובן מטריד אותנו, ואנחנו עוסקים בזה, אבל פה זה גם הרבה עבודה של הקבוצות. כלומר, יש בעיות לחלק מהקבוצות עם הקהלים שלהם, וזה ניכר, ורוב הירידה באה מהמקומות האלה. ראינו בסדרת גמר, האולם מנורה היה מלא במשחקים.
2: לא, אבל רגע, רגע, דיוויד, אני רוצה לעצור אותך פה. נכון שיש בעיות, היה בעיות בין הקהלים של הפועל תל אביב, ומכבי תל אביב, והעמק. אבל איזה בעיות...
1: בירושלים.
2: בירושלים. איזה בעיות היה בנס ציונה? בא איש חדש, שם הרבה מאוד כסף. כמות הצופים בנס ציונה ירדה. איזה בעיות
1: גם,
2: יש...
1: גם שם היו, גם שם היו בעיות, צביקה.
2: מכבי רמת גן, מכבי רמת גן, אני לא יודע למה, באמת, אני מכיר את מגרש זיסמן מאז שהקים אותו, אני בדקתי את הפרקט כשהביאו אותו. מכבי רמת גן צריכה להביא לפחות את כל מחלקת הנוער שלה. אנחנו צריכים, הנושא הזה, אתה יודע, מקנטרים אותי אנשי הכדורגל. אומרים, הכדורסל אתם לא מביאים קהל.
0: אבל אתה יכול לענות להם שהקיץ יש בכדורסל, עשרות שחקנים שירוויחו יותר
2: מה שאתה בכדורגל. בסדר, זה לא תשובה, אני לא אוהב את התשובה הזאת.
0: אני צוחק.
2: אבל תאמין, עם הקהל אנחנו צריכים, גם אתם, קודם כל אתם צריכים לדחוף את הקבוצות.
1: חד משמעית. אני מסכים איתך במיליון אחוז, אני חושב שאנחנו בתוכניות שלנו לעונות הבאות, אנחנו נשים על זה דגש משמעותי, ניתן לקבוצות כלים, גם תקציבים וגם כלים
2: חיפורים. כשבגליל היו משחקי ההישארות בסוף, אז פתאום מילאו את כפר בלום. בתחילת השנה לא מילאו את כפר בלום. לא היו מרוצים, אני לא יודע ממה. משהו צריך להדליק פה את העסק. אני משדר את כל הליגות האירופאיות, כל מגרש מלא. כל מגרש מלא. ואנחנו ראינו, אנחנו רוצים להגיד שאנחנו מדינת כדורסל, ואנשים אוהבים כדורסל. משהו צריך לזוז.
1: אז אתה צודק במיליון אחוז, ואני לא, אני לא מטטא את זה. זו בעיה שצריך לפתור. אני מאמין שאנחנו מגבשים פתרונות כדי לתת לקבוצות כלים איך להתמודד עם הדבר הזה. אבל...
2: צריך לצאת אולי בסרטונים... ובקליפים, לאנשים.
0: יש בעיות שהן בתוך הקבוצות.
2: עכשיו, יש בעיות של ימי משחקים.
0: יש בעיות אבל שבתוך הקבוצות, מה שקורה בהם, כי הם רצו את השם של הקבוצה ככה.
2: אז רגע, כבר בשנה הבאה כבר
0: יש דברים שדיוויד לא יכול לפתור.
2: נכון.
0: דיוויד, אבל מה שכן אתה יכול לפתור...
2: יש בעיות עם שעות המשחקים וימי המשחקים.
0: רגע, הוא התנתק לנו. תשמע, יש המון קבוצות שצריכות לעשות בקיץ הזה איזשהו אישור קו. ירושלים. אם בירושלים חושבים שהם יחתימו את ארפר והביאו את אוברדוביץ' וזה, אז פתאום נראה 6,000 במשחק.
2: לא, הם צריכים להעמיד קבוצה טובה.
0: בסדר, להעמיד קבוצה טובה, צביקה, זה לא מספיק. יש לנו גם את הבעיה, דיוויד, אתה איתנו.
2: מה עוד אתה רוצה?
1: כן, כן.
0: לא, אני אומר, תראה, לזכותם של הקבוצות יאמר, צביקה, שברגע שהקבוצות, בעיקר הקבוצות שמשחקות באירופה, לא משחקות בארץ, יש לנו בעיה של הקהל. עכשיו, צביקה, דיוויד, בעיה אבל שיותר על השולחן שלך, אולי מבעיית הקהל, כשהיא גם על השולחן שלך, וזה כרגע משהו שצריך לפתור, וזה העניין של המתווה. אני לא רואה כרגע שהגעתם לאיזשהו פתרון עם ארגון השחקנים, הקבוצות לא יודעות איך לפעול. האם קבוצה שמחתימה 5 זרים תקבל כסף, לא תקבל כסף? כרגע רק קבוצות של 4 זרים מקבלות כסף.
2: אני קראתי אתמול את מיקי זוהר.
0: לא, למה עוד אין לנו צביקה פגישה בין, עזוב ארגון השחקנים, בין נציגי השחקנים

0: למינלת כדי לפתור את הבעיה הזאת, כדי שלא, אתה יודע, לא נלך לכל הקיץ הזה.
1: אני קראתי אתמול את מיקי זוהר, שר הספורט, שאומר, אם לא יהיו ארבעה שחקנים, הוא לא יקבלו כסף. רק ארבעה זרים.
0: טוב.
1: אני לא רואה את זה, אני לא רואה את זה מתקיים.
2: אני אעשה סדר, ברשותכם. קודם כל, הייתה בשבוע שעבר פגישה שלי עם נציגות השחקנים. ניקינו שולחן. כל אחד הוציא את הכעסים ואת התרוניות שלו על הצד השני, והייתה פגישה באווירה טובה וחיובית. מאז החלפנו טיוטות, אנחנו מדברים על הדברים, הפערים לא רחוקים, כמו שהם גם לא היו כשהם יצאו לשביתה.
0: נכון.
2: אבל הפערים לא רחוקים.
1: רצו שני ישראלים על המגרש.
0: זה לא יקרה.
2: עזוב, לא היסטוריה. השורה התחתונה זה שיש דיבור, אני מקווה שביום יומיים הקרובים אנחנו נצליח להגיע להבנות.
0: על מה כרגע בינתיים זה לא נסגר סופית, דיוויד? כי הרי בסופו של דבר אני מבין שזה חמישה זרים וארבעה למגרש זה יימשך, נכון?
2: חמישה זרים וארבעה למגרש, שוב, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים. אנחנו מוכנים, כמובן, אנחנו חושבים שזה חשוב וראוי, שיהיה ייצוג ישראלי משמעותי בליגה. הפער בינינו, כשהשביתה, איך שמיקי סיים את השביתה, זה הוא נתן הבטחה לשחקנים שהוא לא ייתן במסגרת מתווה השר כסף על חמישה זרים, מה שכן היה שנה שעברה. אנחנו כן דורשים שיהיה כסף על חמישה זרים, אבל אנחנו מבינים שצריך לתמרץ קבוצות, שאפשר לתמרץ קבוצות שיהיו ארבעה זרים, יותר. הפער כרגע זה בין מה יקבלו קבוצות על חמישה זרים, לבין מה קבוצות יקבלו על ארבעה זרים.
1: דיוויד, קבוצה...
0: יהיה גם קנס, דיוויד, יהיה גם קנס על זל צ'ירי והסירי, כמו שדיברת עליו?
2: כן. זאת אומרת... זה אבל לא קשור.
1: אחר כך כמה חילופים.
2: זה משהו שמשרת את השחקנים הרבה יותר, נכון. דרך אגב, בעיניי מארבעה או חמישה שחקנים, אבל זאת הייתה יוזמה שלנו בלי קשר לארגון השחקנים כדי לצמצם את כמות הזרים הכוללת. 10 זרים בעונה זה המון.
1: אז הרי התחיל הכל משמונה.
2: נכון.
1: התחיל משמונה רישומים. ואחר כך מלחמה פה, מלחמה שם, קורונה, אני כבר לא זוכר בדיוק מה, זה יתגבר. צריך לחזור לשמונה. צריך לחזור לשמונה.
2: אז קודם כל, אז יש פה מציאות של מלחמה, ויותר קשה להביא זרים, ואתה לוקח יותר הימורים, וצריך לעשות את זה בהדרגה. אז כן, הכוונה שלנו זה בעצם לקנוס במרכאות את הקבוצות מעל הזר השמיני, כנס על זר תשיעי, כנס על זר עשירי, יש קבוצות שיעשו טעויות והם יצטרכו לשלם על זה, וזה בסדר גמור. אבל כן, המגמה היא להפחית משמעותית את כמות החילופים, ושקבוצות יקבלו החלטות כמה שיותר מושכלות בתחילת העונה, ולא ימהרו להחליף זר שנפצע לשלושה שבועות, פתאום להביא על המשבצת שלו עוד זר, אלא לתת לישראלי לשחק, ואולי הישראלים יקבלו יותר הזדמנויות ככה. וזה, אני חושב, מפתח להגדיל את החשיבות של השחקן הישראלי אל מול אם יהיו ארבעה זרים בטופס או חמישה, שזה בעיניי שולי.
0: טוב, דיוויד, שמחנו מאוד שעלית, בוא נקווה באמת, תראה, הקיץ הזה גם לא יהיה לך את הבעיה של הקבוצה 14, כמו שהשנה שעברה, שכבר התחלנו ברגל שמאל, אז אשדוד...
2: לך תדע, פה אנחנו, אל תגיד.
0: רגע, מה, אשדוד ואילת לא יעלו? עלו.
2: קודם כל, היינו עכשיו בסיור באשדוד, באולם, בדקנו, ראינו, האולם ראוי.
1: טוב. בונים שם איזה מגרש חדש, לא? בתכנון שם יש איזה מגרש חדש.
2: נכון, נכון.
1: יד הכדורגל, לא? קריאת הספורט.
2: נכון. זה לדעתי לפחות עוד שנתיים, שלוש, אבל כן.
1: האולם באשדוד, אני יכלתי לבוא איתך, אני מכיר כל סנטימטר.
2: אני בטוח. רוב האולמות אתה מכיר.
0: דיוויד, אנחנו מודים לך שעלית, ונאחל לך באמת קיץ בריא לכולנו, ונחזור עם כוחות מחודשים, עם ליגה הרבה יותר טובה בשנה הבאה. תודה, דיוויד.
2: תודה, חברים.
0: תודה. צביקה, תודה רבה. קיץ בריא גם לך, קיץ בריא גם לערד ירושלמי שעשה את הכל כאן מאחורי הזכוכית.
1: אנחנו יוצאים לפגרה.
0: תודה רבה לכם. לא, אנחנו נחזור אחרי הנבחרת, תביא את כל התובנות שלך מהנבחרת. אנחנו רק נבקש מכם שוב, יש לנו לא מעט חזיתות במלחמה, לא צריך עוד חזית אחת בכבישים. סו לאט, תהיו בריאים, כל טוב לכם, ביי ביי.

0: הוא היה שחקן בינוני, אבל אלוף פעמיים. הוא היה מאמן מוזר, אבל אלוף 11 פעמים. הוא היה מנג'ר מפוקפק, סופר מפוקפק, ואוף מוזר. אבל מעל הכל, ווינר ענק וכמאמן, עד אשר יוכח אחרת, גוט.
1: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
0: אהלן, אהלן, אהלן, שלום לכל המאזינים. עוד פודקאסט, עוד פעם NBA, ושוב לצידי האחד והיחיד אלעד חסין. אהלן, קואוצ'.
2: אהלן.
0: מה העניינים?
2: הכל בסדר, חזרת?
0: חזרתי, שבתי, אני הולך, נוסע וחוזר, אבל תמיד חוזר. אני תמיד קורא לך קואוצ', אבל אנחנו בענייני קואוצ', ואם לא הבנתם על מי דיברתי, פיל ג'קסון, האחד, היחיד, הכל כך מיוחד, הוא על ראש שמחתנו, כל מה שהוא עבר בקריירה, מאיפה שהוא התחיל, עד איפה שהוא סיים, נכון לעכשיו, וכל מה שבדרך. תן לנו ככה משפט אחד שמסכם אותו לפני שנתחיל ונפרק אותו לגורמים.
2: וואו, לסכם אותו במשפט אחד? מהפכן. אני במילה אחת מהפכן. שינה את הכדורסל, שינה את הגישה לכדורסל, הביא מה שנקרא עוד פרמטרים שקשורים באימון הכדורסל. אנחנו נפרט על זה, אבל כמו שאמרת, אוף מוזר ומיוחד, שכל המאמנים בעולם חייבים לו הרבה.
0: וואו. לא יכולתי לנסח את זה אחרת או יותר טוב. נולד בספטמבר 1945, בן למטיף מצפון דקוטה, שקרא לו פיליפ דאגלס פיל. בתיכון הוא שיחק כדורסל, אבל התנסה גם בפוטבול, והיה גם איזה פיצ'ר בבייסבול, ואפילו בטראק אנד פילדס, המומחיות שלו הייתה דווקא זריקת דיסקוס. אהב את זה נורא, אהב את הטכניקה, אהב את הסגנון. במכללות הוא היה שחקן טוב, אבל מקבוצה מהסקנד דיוויז'ן, לא מאיזשהו פרוגרם גדול בכלל. אמר, יאללה, אני גבוה, בוא נלך על הכדורסל. אבא שלו אמר לו, קבל את ברכת הדרך. הניקס בחרו בו בסיבוב שני, לא, שוב פעם, לא משהו פנסי. כל הקריירה שלו כשחקן הייתה משהו מאוד אפור ולא נוצץ, וגם באליפויות שלו, במדעי הניקס, אתה יודע, היה שחקן רוטציה.
2: פועל שחור.
0: פועל שחור, תרתי משמע. זה גם מגובה דרך אגב בסטטיסטיקות. מוגבל התקפית, אבל ריבאונדר מצוין וכסחן בהגנה. שחקן ספסל ברוב הקריירה שלו, אם לא בחולה. קצת פציעות, קצת, שוב פעם, כשהניקס של 60, של 73, ככה התחילו להתפזר לכל מיני עברים, וחלקם פרשו כבר וזה, אז הוא קיבל טיפה יותר דקות, אבל עדיין התעסק בלכסח. באותה עונה דרך אגב, או שנה, שנתיים אחר כך, היה השחקן שביצע הכי הרבה עבירות, 330 כאלה בעונה, ואם היה צריך ביחד עם עוד שחקן ממילווקי, ואם היו צריכים, שוב פעם, חותמת לזה שהוא כסחן ומרביצן, אז זה כבר הפך למשהו רשמי. קח אותי לקריירה של פיל השחקן.
2: טוב, הכינוי שלו היה הקולב. למה הקולב? בגלל הכתפיים שלו. הוא הולך עם כתפיים נורא גבוה.
0: והיה רזה.
2: ורזה. והיו אומרים שהחוצות היו יושבות עליו כמו קולב. זה היה הכינוי שלו, הקולב. היה שחקן, כמו שאמרנו, פועל שחור. היה שחקן מאוד חכם בכלל. היה באותה תקופה בניקס. קבוצה עם IQ מאוד מאוד גבוה, שחקנים שאחרי הפרישה שלהם גם עשו דברים אחרים, דוקטורים וכולי.
0: נכון.
2: שחקן שהוא היה שחקן של מאמן, ואחד האנשים שהכי השפיעו עליו זה המאמן שלו, רד הולצמן, שממנו הוא למד הרבה ועשה הרבה דברים בהמשך הקריירה שלו כמאמן. בכלל, אותה ניקס הייתה קבוצה שזכתה באליפות וזכתה, בעיקר בגלל המאמן שלה שהיה מאמן אוטוריטה שדגל במשחק קבוצתי. חשוב לזכור, ה-NBA אז, גם בהמשך, היה הרבה משחק סוליסטי, בלגן, היה את ה-ABA שזה היה הרבה יותר שואו, היה גם את ה-NBA, והקבוצה הזו של הניקס הייתה קבוצה מאוד מאוד מגובשת, מחוברת, זה היה רוטציה של 7-8 שחקנים, שפיל היה אחד מהם.
0: 7-8, בוא נאמר.
2: כן. ובאמת הם עשו את ההישג הזה שעד היום הניקס לא לקחו תואר.
0: אבל עוד לפני כן, לוקח אותך שלוש

0: שנתיים שלוש אחורה.
1: רגע, רק אני אוסיף.
0: כן.
1: ובדרך כלל שחקנים כאלה שהם שחקנים ליד ולא סופרסטרים, הופכים גם בדרך להיות מאמנים טובים יותר.
0: נקודה מעניינת, ננסה לחפור בזה קצת יותר לעומק. שנתיים שלוש לפני כן, עונת 69-70, לא שיחק כמעט את כל העונה, היה לו פציעה בגב.
1: הוא סבר הרבה מפציעות דרך אגב.
0: בעיקר בגב, זה חלק מהרזון ומהמשקל, שהלך לו, הגוף נטע קדימה, לכן משכו לו הרופאים את הכתפיים אחורה, מכאן זה הקולב. כבר אז, במהלך העונה הזאת, שהוא מצא את עצמו מתלווה לקבוצה ולא משחק, התחיל לתעד דברים על הכתב, גם בצילום, והתחיל, ובסופה של עונה הוציא ספר שנקרא Take It All, מין יומן כזה של תמונות ואנקדוטות מאותה שנה, איך החבר'ה האלה מתנהלים ואיך המנטליות שלהם. הוא כבר אז התחיל להתעסק בעניינים מנטליים, עניינים שמעבר למשחק, לקחת את החיים ולהפוך את הכדורסל מיקרוקוסמוס שלהם, ולהוציא משם תיאוריות שבעתיד ישרתו אותו כמאמן ויביא לו להישגים.
1: אין ספק, אנחנו תכף נדבר על כל הקריירה של האימון שלו, אבל כמו שאמרת, הוא הפך את הדברים, מה שנקרא, למודע, ושם את זה קודם כל אצלו בבית, ואחרי זה הוציא את זה החוצה. עוד פעם, קריירה לא הכי גדולה, אבל כמו פט ריילי שהיה שחקן משלים, וכמו לארי בראון שהיה גם כן, אמנם קצת שחקן יותר טוב מהם, אבל גם כן לא שחקן גדול, הפך באמת להיות מאמן, כמו שאתה אומר, אולי הכי טוב ever.
0: עזב את הניקס באמצע שנות ה-70, קצת אחר כך, חצה את הנהר לניו ג'רזי, עשה שם איזשהו שנתיים ככה בשלהי הקריירה, לא יותר מדי, ואז לקח איזשהו פסק זמן, לא ארוך מדי כדי להבין מה הוא רוצה לעשות בחיים, הבין שמאימון זה הדבר הבא, התחיל בקטן, עשה את הדרך בצורה יסודית, כמו שכתוב בספר, בלי קיצורי דרך, ללכת דרך מכללות, דרך פרוגרמים קטנים מאוד, שם התחיל לפתח תיאוריות.
1: כן, אימן בפורטו ריקו, ואחרי זה ב-CBA, בקבוצת הבת, ולאט לאט התנסה בדברים, והתחיל לבנות את הפילוסופיה שלו, וב-1988 קיבל את הג'וב להיות עוזר מאמן, של דאג קולינס בשיקגו בולס, ועבד לצידו, עד שב-1989 קיבל את הג'וב. לפני כן היה איזשהו משחק שדאג קולינס הורחק כששיקגו היו בפיגור, והוא כמאמן שקודם, עוזר מאמן שהפך להיות מאמן, הפך את המשחק, ניצח את המשחק, וכבר אז מייקל ג'ורדן אמר שראינו את ההשפעה של פיט ג'קסון, ולאיזה כיוון הוא הולך פיט ג'קסון.
0: רצת לי קצת מהר, אני עוד לוקח אותך לימים שבו הוא התגבש מבחינת כדורסל, אמר למשל צ'רלי רוזן, אחד העוזרים שלו באלבני פטרונס, ב-CBA. בתחילת הקריירה הוא אמר, הוא שולט בתגובות שלו, הוא לא רוצה שהקבוצה תבזבז אנרגיות על רגשות מיותרים. כל מיני משפטים שלא כל כך ידעו איך לאכול אותם אז.
1: גאוני.
0: הוא פשוט הסב את תשומת הלב לדברים שהם מחוץ לכדור והפרקט והסל.
1: זה כל כך, המשפט הזה אגב מתאר את פיט ג'קסון, וגם בספרים שלו, יש לו ספר שנקרא Mind Games, הוא מספר בכלל על לא רק על הכדורסל, על ההתנהלות של השחקנים, על מה קורה במהלך משחק, מה קורה במהלך אימון, וכל התגובות וכל האינטראקציות, ופיט ג'קסון, העובדה שהוא מהפכן היא בגלל שהוא הביא את הצד המנטלי לכדורסל ברמת מודעות שלא הייתה קודם. לפני כן בשנות ה-80 שהיה את השואו טיים ואת הבוסטון סלטיקס ולפני כן עוד את כל הקבוצות שהגיעו לרמות הגבוהות, היה מדובר באימון, מאמן, נותן תרגיל, שחקנים משחקים וצריכים לעשות מה שהמאמן אומר, או יש מאמנים שנותנים חופש לשחקנים והולך עם השחקנים. פיל ג'קסון שם את הצד המנטלי בפרונט ואמר, חבר'ה, מאמן כדורסל צריך להיות גם פסיכולוג. הוא הראשון ששם את הטייטל הזה.
0: ושוב, הוא בשלב הזה מתנסה במדיטציה ולמד את הסודות של של התורה הזאת, את המיינדפולנס, חקר פסיכולוגיה ופילוסופיה אינדיאנית, וכל מיני דברים שאתה יודע, שמענו עליהם רק מהביטלס אז, אתה יודע, לא היה קשור לספורט הדברים האלה, הוא הלך וחקר, פיתח גישה למנהיגות שמבוססת על חופש ועל אותנטיות ועבודת צוות נטולת אנוכיות, ושוב, להוציא מהשחקן את המקסימום שלו, הוא מתנסה ומודה, הודה

0: בהמשך, שהוא התנסה ב-LSD ובמריחואנה, וכבר קרא ללגליזציה של העניין הזה עוד בשנות ה-70. אני חוזר לא מזמן מלוס אנג'לס, מרחובות דאונטאון, שם בכל פינה.
1: עדיין מתנסים.
0: מתנסים חופשי, לא, עכשיו זה חוקי.
1: כן, אני יודע.
0: עכשיו זה חוקי בקליפורניה וחגיגה שם.
1: אוטוטו זה יהיה חוקי גם בענפי הספורט. זה מדובר בכל העולם הזה.
0: לגמרי. וכבר אז הוא אמר, חבר'ה, עזבו אתכם, זה לא מזיק.
1: זה לא משפיע על המשחק.
0: זה לא משפיע, ההפך, זה יכול לפתוח צ'קרות.
1: בדיוק.
0: בכיוונים אחרים, ואנחנו מדברים על שנות ה-70, שזה היה נו-נו בספורט, למרות שכולם עשו את זה.
1: ויס-יס ברחוב. זה היה נו-נו בספורט, אבל כל ארצות הברית, כל אלה שחזרו מווייטנאם וכל זה, כולם היו מהשני.
0: לגמרי. אז הוא כבר היה... אנחנו שוב פעם, נלך דרך המילה אוף מוזר לאורך כל התסקית הזה. לגמרי, וכמו שאתה אומר, בשלב מסוים, 87, עוזר לדאג קולינס, ואז הוא מתחיל להיות מזוהה עם אחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה של הענף.

0: And now, your Chicago Bulls. טוב, אין מישהו שלא גדל בתקופה הזאת, שלא מצטמרר. אנחנו עכשיו יושבים פה ומצטמררים, ואין אחד שלא רואה את הסרטון שתמיד הבולז היו מעלים על הלוח, לוח התוצאות הגדול, עם הלייזרים, עם השברים שיוצאים החוצה ושורפים וכובשים את רחובות שיקגו. ואתה כבר, בתור הקבוצה האורחת, יודע שאתה במינוס 10 נקודות כבר. עוד לפני הצגת החמישייה, ופיל ג'קסון מנצח על המקלה הזאת, ומנהיג קבוצה של, כמו שידידנו סימי ריגר אומר, חתיכת פרחים, לאחת הקבוצות המפוארות הגדולות, בראשם כמובן של מייקל ג'ורדן, סקוטי פיפן. ב-1989 הוא מאמן ראשי כבר של הקבוצה הזאת. דבר איתנו קצת על הפגישה עם טקס ווינטר, שמבססת אצלו איזושהי שיטת משחק שישחקו אותה וידברו עליה עוד עשורים קדימה. טקס ווינטר, דרך אגב, אימן מסוף שנות ה-40 עד לפני עשור. היה במכללות וב-NBA בעיקר בעוזר, כן? בלא מעט קבוצות. אבל דרך ווינטר, פיל ג'קסון מגבש ומבסס את מה שנקרא התקפת המשולש.
1: אז אם אנחנו מדברים על משולש, קודם כל שיקגו בולז זה משולש של מייקל ג'ורדן, סקוטי פיפן ופיל ג'קסון. בלי אחד מהגורמים האלה זה לא עבד וזה לא יעבוד, בדיוק. פיל ג'קסון יישם את הפילוסופיה שלו, כמו שאמרנו, על פי רד הולצמן שהיה המאמן שלו. ופיל ג'קסון אמר למייקל ג'ורדן, אתה השחקן הכי גדול בעולם, אבל אם אתה תשחק לבד נגד חמישה, אתה תפסיד. והוא שינה אצלו גישה. הוא בא עם התקפת המשולש, שהייתה התקפה עוד התחילה בשנות ה-50, של טקס ווינטר.
0: אז קצת הסברים באמת טקס איזה נאוס, תסביר לנו מה זה למי שלא יודע.
1: אז התקפת המשולש למעשה זה התקפה שבעצם יש שלושה אנשים שהם מעורבים בהתקפה, והיא מבוססת בעיקר על זוויות מסירה. זאת אומרת, הכדורסל בנוי בעיקר על משחק מסירות, ההתקפה הזו בנויה על משחק מסירות, ושבכל רגע נתון לשחקן עם הכדור יש ארבע קווי מסירה. ומה זה גורם? זה גורם להגנה להיות במצבי לחץ, כי היא רוצה למנוע את המסירות, אבל למנוע ארבע מסירות, אתה לא יכול, כי אז אתה חשוף ואין לך עזרה בהגנה, וזה מה שפיל ג'קסון בנה, כאשר הציר בהתקפת המשולש הזה, הוא כמובן מייקל ג'ורדן.
0: מבחינת הפלייסינג על המגרש, איפה עומדים השחקנים?
1: איפה עומדים השחקנים, ואיך ההתקפה זזה בהתאם למיקום של מייקל ג'ורדן.
0: אז תן לנו הסבר, איך ההתקפה עוברים את החצי, מי מתייצב ואיפה?
1: זאת אומרת,
0: קח אותנו לשמות של אז.
1: מתחילים את ההתקפה בסט של 2-2 אחד, זאת אומרת שני גארדים, שזה מייקל ג'ורדן ובי ג'י אמסטרונג, או ג'ון פקסון, ובהמשך היה סטיב קר וכולי. בכנפיים היו הפורוורדים סקוטי פיפן ואורס קרנט, ותמיד היה שם הסנטר, שהוא אמנם היה גם קארטרייד כזה שהוא פחות שחקן טכני, אבל בהמשך היו שחקנים וויל פרדו, ווינינגטון כאלה שגם יכולים לונגלי של לצאת החוצה ולקלוע. ואז נוצר איזושהי תנועה של כמה שחקנים שיוצרת משולה

0: ששחקן עם הכדור בחצי פינה, שחקן בפינה ושחקן במיטפוסט. מיטפוסט זה אזור הצבע, באזור האותיות, באמצע, בין קו העונשין לקו הבסיס. ובצד השני יש שחקן בטופ אוף דקי באמצע המגרש, בקשת השלוש, ועוד שחקן שנמצא על האלבו הנגדי. עכשיו, שהארבעה שחקנים האלה, חוץ מהשחקן עם הכדור בחצי פינה, רוצים לבקש את הכדור, ההגנה נמתחת החוצה, ואז מתחיל כל נושא החיתוכים. פיל ג'קסון לקח את התנועה בלי כדור שהוא ראה אצל רד הולצמן ואת אצל טקס ווינטר בהתקפת המשולש, ואמר, במיוחד העבודה שלו עם מייקל ג'ורדן, אנחנו צריכים שהכדור יזוז. אם הכדור יהיה אצל מייקל ג'ורדן וכולם יעשו לו אופן ותנו לו לעשות מה שהוא רוצה, הוא לא ינצח. הוא רוצה שההגנה תזוז, הוא רוצה שההגנה תתחשב בשחקנים האחרים, ואז למייקל ג'ורדן יהיה יותר קל. דבר נוסף שהוא אמר למייקל ג'ורדן, אתה הרבה יותר טוב שאתה תקבל את הכדור בתנועה ולא תהיה סטטי, כי ברגע שאתה סטטי, ההגנה סטטית. אני רוצה שאתה תקבל את המצבים שלך מתנועה ולא ממצב סטטי. והדבר הכי חשוב, הוא אמר לו, מייקל, ברגע שאתה תאריך את השחקנים שלידך ותפרגן להם, להגנות יהיה קשה להתרכז בך. וברגע שבא סקוטי פיפן והתחיל לגדול כשחקן על כמו שהוא נהיה, ואורס גרנט פתאום נהיה שחקן חצי אולסטר שהגיע גם לאוסטר, וקצת בי-ג'י אמסטרונג, והשחקני משנה הפכו להיות שחקנים מסוכנים, כבר היה קשה לעצור את השיקגו בולס, שהייתה קבוצה אתלטית, פיזית. אני לא יודע אם אפשר לקרוא להם פרחים, אבל הם היו שחקנים, היה קבוצה לא מאורגנת. היה מייקל ג'ורדן וכל השאר.
1: אני מדבר על הפרחים בתחילת כשפיל ג'קסון הגיע כעוזר מאמן, היה שם אורלנדו וולדריד וכל מיני,
0: וצ'ארלס אוקלי,
1: ואוקלי וכל מיני,
0: נכון?
1: באמת, אתה יודע, אנשים
0: לא היו, בדיוק, לא היו,
1: לא הכי מאוזנים בראש,
0: נכון?
1: נקרא לזה כך בעדינות.
0: אבל האישו זה, עוד פעם, שמייקל ג'ורדן ידע להעריך את השחקנים שלידו, ולהבין את המוגבלות שלהם, ולהשתמש בהם, לדעת איך לעשות אותם טובים יותר, כדי שהוא יהיה טוב יותר, וזה בעצם מה שפיל ג'קסון עשה, הוא נכנס לראש של מייקל ג'ורדן, הוא ידע מצד אחד לאתגר את מייקל ג'ורדן, מצד שני לשים אותו בגבולות גזרה, כמו שדיברת, הוא נתן למייקל את החופש בגבולות גזרה שלו, אוקיי? והוא ידע איך אחרים, איך להפעיל את האחרים שיעבדו בשביל מייקל ג'ורדן. כי כל זה לא היה עובד אם מייקל ג'ורדן לא היה מרגיש שהוא מרכז הבמה. הוא נתן למייקל ג'ורדן להרגיש, אתה הגיבור, אתה הכל יכול, אבל בהתקפה המסודרת שאנחנו רוצים, כדי שאתה תהיה יותר טוב, אתם תעבדו בשבילו, והוא יעשה אתכם יותר טובים.
1: אז מעבר לכדורסל שהוא מביא, באמת לתרגילים הבסיסיים שעליו הושתתה השיטה, הוא משתמש במניפולציות רגשיות, במניפולציות מנטליות, על שחקנים שהם בסדר, ושחקנים שהם קצת יותר מסובבים, ואני לוקח אותך לקיצון, לדניס רודמן, שהגיע לקבוצה הזאת אלוף מדיטרויט, ועדיין הצליח אלוף, אתה יודע, עם קבלות.
0: מה קבלות?
1: והצליח להרים לו את רמת המשחק עוד יותר.
0: והוא זה שפוצץ את מייקל ג'ורדן בסדרות מול דטרויט. תחשוב, פתאום מייקל ג'ורדן צריך לקבל בן אדם שפירק אותו. פירק אותו. פאולים שהיום שחקן כזה עושה פאולים, הוא מורחק.
1: ברור.
0: זה הכדורסל שונה לגמרי. אז היה אפשר לפוצץ, ומייקל, פיל ג'קסון ידע להכניס את דניס רודמן לשיטה, ואחד הדברים שמייקל ג'ורדן סיפר באחד הרענות שלו על פיל ג'קסון, יום אחד היה טיימאוט באחד המשחקים, והיה משחק צמוד. אתה יודע מה הדבר הראשון שפיל ג'קסון אמר? באמצע טיימאוט, אומר, וואו, איזה פחד, איזה משחק צמוד, מה נעשה? עכשיו הוא השתמש בציניות,
1: כן.
0: כדי ש... ורואים את מייקל ג'ורדן, רואים את הטיימאוט הזה, רואים את מייקל ג'ורדן צוחק, הוריד את כל הלחץ, עושה חצי ציני, חצי זה, פתאום השחקנים, וואלה, פרופורציות, בא, עושה תרגיל, מנצחים את המשחק, ומייקל ג'ורדן אמר, בזכות פיל ג'קסון, שידע מצד אחד לאתגר אותי, ומצד שני להרגיע אותי, תחשוב כמה לחץ היה על מייקל ג'ורדן, איך הוא עשה את זה, הוא נתן לו את החופש לנסוע וללכת לאמר, כשיום לפני, יום משחק אחרי זה, יש לו גמר NBA. מייקל ג'ורדן, באחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה, אגב, זה השמוע, בי-ג'י אמסטרונג סיפר לי את זה, משחק הפלו, זה לא היה פלו, הוא הלך לסולט לייק סיטי, אימר, שתה,
1: עד ארבע בבוקר,
0: עד ארבע בבוקר חזר,
1: מותש.
0: מה אמרו? אמרו שזה פלו לייט סימפטומס, כאילו סימנים של פלו. כן. עכשיו שאתה שיקור, אני לא יודע אם יצא לך להיות שיקור, אתה מקי, אתה יש לך קצת חם, אתה נכון. מותש הזה, הוא חזר ב-4-5 שנות בוקר,
1: ישן שעתיים,
0: גמור, בדיוק,
1: בקושי.
0: כולו רועד, כולו זה,

0: Yeah, it's, I better just sit back and become a quiet, you know, and use that meditation practice while I'm sitting on the bench.
1: בתרגום קצר, אני רואה את האיש משתגע.
2: התעלמתי.
1: והוא יוצא מגדרו. אמרתי, אני אשב, אני אתן למדיטציה לעבוד, אני אתן לגל הזה לחלוף, ויהיה בסדר. במקום שאני אעשה פה בלגן עכשיו, וזה יצא מכלל שליטה, וזה ילך למקומות שאני לא יודע לאן זה יכול ללכת, בוא ניתן
2: לגל לעבור.
1: בדיוק.
2: אבל הוא הגדיר את זה יפה, הוא אמר שג'אק דיילי אימן את דניס רודמן, ככל שדניס רודמן, ככל שג'אק דיילי נהיה עצבני יותר, דניס רודמן עשה יותר בלגן. אז עדיף שאני ארגע. אגב, הוא המאמנים הראשונים שישבו במהלך המשחק. זה לא היה נהוג שמאמן יושב כל המשחק. הוא יושב רגל לרגל, בסטלבט שלו, ועד היום אני, אתה יודע, לא מזמן היה משחקים, עד היום דאג קולינס, כל פעם שפיל ג'קסון מוזכר כאליפויות וזה, תחשוב שהוא היה לפניו, והוא כאילו הכין את הדבר הזה, ובא פיל ג'קסון, והפך את הקבוצה, והפך את החשיבה, והפך להיות המאמן הכי טוב בכל הזמנים.
1: כן, ושיקגו מתחילה לצבור אליפויות, והמיתוס מתחיל לעלות, ושוב פעם, כולם מזכירים את זה שהוא היה לקח אליפויות גם כשחקן, ועכשיו הוא גם לוקח כמאמן, וזה מתחיל להיווצר המיתוס, שיש פה איזה קוסם, שמביא כדורסל עתיק, אבל עם וריאציות מחודשות, וכמובן מצליח להגיע לכל השחקנים, לתוך הראש, לתוך הלב, לתוך הרגש, ולהוציא מהם את המקסימום, עד שיש קצת תחכים ומזימות, בינו לבין ג'רי קראוס, הג'נרל מנג'ר של שיקגו, יש שם מתחילות מלחמות גוג ומגוג, ענייני פילוסופיות קצת, ענייני כסף קצת, ענייני
2: אגו,
1: בעיקר.
2: כן.
1: ותם עידן.
2: ג'ורדן עוזב ב-98, אחרי האליפות ב-98, מתפרק את השושלת, קראוס בעצם אומר לפיל ג'קסון, גם אם תנצח עכשיו כל העונה, אתה בחוץ. הרבה אגו נכנס בסיפור הזה, סיפור קצר אני אספר לך. פגשתי את טים פלויד, שהיה מאמן של שיקגו אחר כך, והייתי אז בארצות הברית בממפיס באוניברסיטה, ואמרתי לו, תגיד, למה אתם משחקים עדיין את התקפת המשולש? אז הוא אמר לי, ג'רי קראוס הכריח אותי. אז אמרתי לו, ומה, איך מתמודדים עם זה? כאילו, אפשר לשחק את התקפת המשולש? בכל סיטואציה, עם כל שחקן, הוא אומר לי, you can only play triangle offense when you got Michael Jordan. אז הוא אומר, שבלבל הגבוה, אם אין לך שחקן שמושך כל כך באש, קשה לשחק את התקפת המשולש, ושיקגו בולס הכריחו, בגלל שזה היה ידוע, וג'רי קראוס חשב שהתקפת המשולש זה הסוד ולא פיל ג'קסון, ושיקגו היא לא אותה שיקגו בלי ג'ורדן אמנם,
1: בוודאי.
2: אבל אז בא פיל ג'קסון, ו... עבר לחבר'ה הצהובים והוכיח.
1: ולפני שהוא עובר לצהובים, הוא אומר, הוא נשבע שהוא לא יאמן יותר.
2: נכון.
1: נשבר לו, נמאס לו, לא אוהב את היחס של האנשים מעל, של מקבלי ההחלטות. שנה חופש.
2: דקוטה?
1: דקוטה חוזר לדוג.
2: כן.
1: דג שם באיגלויים.
2: כן, עם ה...
1: כן, עם ה-LSD.
2: עם הסמוק.
1: עם הסמוק, למה לא? ואז הוא שומע קריאה בראש, והוא מבין פוטנציאל שיש פה איזשהו... מבוא לאיזה סוג של מישהו שיכול להיות מדמה מייקל ג'ורדן, הילד הזה, שקוראים לו קובי בריינט, ש...
2: גם השני, הילד הגדול.
1: הילד הגדול, שקיל אוניל, כן. כמובן, שהוא צריך עזר כנגדו, הוא צריך מישהו שידליק אותו, מישהו שיצית אותו, אני יחבר ביניהם.
2: וג'רי אחר קרא לו.
1: נכון, ג'רי וסט. ג'רי וסט, טוב.
2: הג'נרל מנג'ר.
1: זה תלוי לאיזה ג'רי אתה הולך.
2: בדיוק.
1: והוא מגיע לצד השני של היבשת, ללייקרס, שאחרי עידן מג'יק וכל השושלת הגדולה של שנות ה-80, העסק שם מתפורר ואתה יודע, נמוג לו, וצריך להחזיר עטרה ליושנה, מגיע ג'קסון.
2: מגיע ג'קסון אחרי דל האריס, שקיבל את שקיל ואת קובי, קובי בצעירותו, ושקיל כבר אחרי הקדנציה באורלנדו, ולא מצליחים לעבור את סן אנטוניו בפלי אוף.
1: וניסו גם את מג'יק ג'ונסון כמאמן בחצי שנה, וניסו כל מיני...
2: ולא הצליחו לחבר את האגואים האלה, ובא פיל ג'קסון, ופתאום הוא מצליח לחבר את השני טיטנים האלה, את שני המפלצות האלה, ולעבוד ביחד, שהפעם האיש המרכזי, בטריינגל אופנס, בהתקפת המשולש היה שקיל אוניל, ובעצם התקפת המשולש נבנתה
1: סביבו.
2: ששקיל אוניל באמצע, כמו שאמרנו, במיטפוסט, באמצע הצבע, על הבלוק, ושחקנים זזים סביבו ובנה.

0: באמת שחקני משנה, שאומנם כבר אחר כך נהיו הרבה יותר טובים מאשר החבר'ה בשיקגו, גלן רייס
1: ורוברט
0: הורי וריק פוקס ובריין שואו ורון הרפר, זה שחקנים שהיו שחקנים הרבה יותר טובים מהקבוצה של שיקגו.
1: ודרק פישר כמובן.
0: כמובן דרק פישר שבא עם קובי בדרף.
1: שותף לכל האליפויות.
0: בדיוק. והעסק התחיל לעבוד, ולאט לאט החבר'ה האלה, שקיל וקובי, נים עוד יותר מפלצות ועוד יותר מפלצות. ופיט ג'קסון,
1: קוראים את הליגה.
0: ופיט ג'קסון מצליח לחבר בין העסק הזה, ומפרקים את הליגה ולוקחים עוד פעם טריפית. תחשוב, טריפית בשיקגו, שנה וחצי, שנתיים הפסקה, בגלל שגם ג'ורדן עשה הפסקה. וזה אגב אחד הנוצא לאחד הדברים הכי מדהימים שג'קסון עשה, שכשג'ורדן פרש, שיקגו הייתה לא רק סתם קבוצה, אלא קבוצה רלוונטית, שאומנם הותחה על ידי הניקס, אבל הייתה קבוצה טובה מאוד. מבחינת האיכות שלה, הוא הצליח להביא לידי ביטוי את הדברים שהוא עשה, גם בלי מייקל ג'ורדן, אומנם לא הגיע ולא לקח אליפויות, אחרי זה הוא עשה את זה בלייקרס.
1: עשה את זה בלייקרס בגדול, וממשיך עם כל המנטרות וכל ההתנהלות, כמו שאתה אומר, יושב במשחקים, לא מתרגש ממתחכים,
0: שוב, נותן, מתנהל עם הכוכבים.
1: נותן לה, והיו שם דריבים מלא. ופיצוצים, כמו שהוא לא חווה בשיקגו.
0: שם היו לו שני
1: בכלל.
0: בעתים, לא רק אחד.
1: כי שם היו שני אלפה דוגס.
0: בדיוק.
1: בניגוד לשיקגו, שידעו כולם יש מלך.
0: בדיוק.
1: ואנחנו אפרנטסיס, אנחנו השוליות.
0: ממש ככה.
1: פה יש שניים.
0: וזה הלייקרס, שזה פי עשר יותר לחץ מאשר שיקגו.
1: לחץ ועיתונות ותקשורת והכל בזכוכית מגדלת. ועדיין הוא מצליח להתנהל.
0: הביא איתו את אקס ווינטר?
1: כן.
0: למערך המקצועי שלו, לצוות המקצועי שלו, והיה בהתחלה בעיות עם זה, כי קובי בריינט לא רצה לשחק את הקרפת המשולש. כמו שאגב, ג'ורדן בהתחלה לא כל כך התחבר לזה בהתחלה, כי הוא רצה את הכדור, הוא אומר, תנו לי כדור, תנו לי פיגרול.
1: אני יכול לעשות סל על כל מי שאני רוצה.
0: אני אעשה סל מתי שאני רוצה, וקובי בהתחלה נלחם, נלחם, נלחם, נלחם, וג'קסון לא נשבר, והלייקרס ניצחו, וקובי הבין בסוף שהוא חייב ללכת עם פיל ג'קסון, כי א', הקבוצה מנצחת, ב', הבעל הבית היה באותה תקופה עדיין שקיל אוניל, וכל החבר'ה היו אחרי שקיל אוניל, וקובי הבין שזה או שהוא מצטרף, או שהוא לא חלק מהדבר הגדול הזה, והוא יכול להפוך את הדבר הגדול הזה לדבר מטורף, והלייקרס לקחו שלוש אלפיות והגיעו גם אחר כך לגמר, שאומנם הם הפסידו לדטרויט,
1: נכון.
0: אבל יכלו להיות, אם שקיל היה נשאר בלייקרס, אחרי זה היה את הפיצוץ בין קובי לשקיל, אם שקיל היה נשאר בלייקרס, יכול להיות שהיינו רואים עוד איזה סריה של שלוש אליפויות.
1: והלייקרס מאמרים על קובי, שהיה יותר צעיר, והיה יותר
0: הארד וורקר,
1: ושקיל אוניל כבר היה יותר סווה, שקיל עובר למיימי, לוקח גם שם אליפות, וקובי לימים מתראיין ואמר, אני שמחתי שהוא לקח אליפות, ידעתי שהוא ייקח אליפות במיימי, כדי שזה ידליק אותי לקחת עוד שתיים, יותר, אחת יותר ממנו. אז זה הסיפור, ופיל ג'קסון חוזר שוב לאותו סטייל, אלפה דוג אחד, וצוות משלים, מביא איתו, מגיע פאו גסול, וביינום וכל החבר'ה מסביב.
0: נכון. והופך את קובי לציר במשולש.
1: ובדיוק, וחוזר
0: במקום שקיל. לאז. חוזר לגארד שמשחק על אזור הפוסט.
1: גארד, שוטינג גארד.
0: בדיוק.
1: לא פליימייקר.
0: כן. חוזר לאזור הפוסט וכולם זזים בהתאם לקובי בריינט. מרצה את קובי בריינט. הנה, עכשיו הכל סביבך. אתה אחראי שהכדור יגיע אליך לעשות את האחרים יותר טובים. וראינו את רוברט הורי דופק שלשות ניצחון. ופישר דופק שלשות ניצחון. וריק פוקס עושה את הדברים שלו. ופאו גסול התחבר לפי ג'קסון בדיוק לפי מה שהם היו צריכים. את הסנטר, ה-IQ הגבוה, שיכול לצאת החוצה, שיכול למסור. אגב, פי ג'קסון תמיד חיפש שחקנים שיכולים למסור. כי התקפת המשולש, אם אתה לא יודע למסור, זה דרך אגב הייתה הבעיה של ביינום, שאתה לא יודע למסור, קשה לך לשחק בהתקפת המשולש.
1: פאו גסול היה מוסר נהדר.
0: היה אחד המוסרים הגדולים, ואם תסתכל גם בשיקגו היו מוסרים גדולים, לאו דווקא מכדררים גדולים.
1: נכון.
0: הוא לא אוהב שחקנים שמשחקים עם הכדור כל הזמן. כל הגארדים, היו גארדים שפחות מכדרים, אלא יותר מוסרים, וקליעה מבחוץ, היה חשוב לו גארדים גבוהים. כי פיט ג'קסון אמנם עשה את התקפת המשולש, אבל הקבוצות שלו היו קבוצות הגנה נהדרות.
1: בהחלט.
0: פיט ג'קסון היה אחד המאמני הגנה הטובים. ידע לעשות התאמות תוך כדי משחק, ידע להכין את הקבוצה, הקבוצות שלו היו קבוצות הגנה קשוחות. הוא אהב להביא גארדים גבוהים, שיכולים לשבור חסימות, שיכולים לעזור בריבאונד, שיכולים לעשות רוטציה בהגנה. וזה מה שהוא הביא, רון הרפר, בריין שואו, מה שנקרא קובי, ג'ורדן, גארדינג גבוהים, פיפן.

0: כן.
1: וזה עזר לו מאוד להפוך באמת את הלייקרס לשושלת של שנות האלפיים, שתי אליפיות עם קובי, עם עוד גמר שהפסיד לבוסטון סלטיקס,
0: כן.
1: 11 אליפויות.
0: והמשיך לקחת את הקבוצה לסדנאות של מדיטציה, של יוגה, לשמוע הרצאות, סיפור שהיה כך היה, אני מגיע לסקר את הלייקרס נגד בוסטון, סוף שנות סוף העשור הראשון של המילניום הנוכחי, לוקחים אותנו למתחם האימונים, ליד שדה התעופה בכלל, רחוק מדאונטאון לוס אנג'לס, מהפורום, מהסטייפלס, ויש איזשהו ססל כזה של העיתונאים אסור לעבור, רק לצפות באימון, ורק כשמסתיים האימון מותר להם להיכנס פנימה. בעודי עומד עם הצלם שלנו מעבר לקו הצפוי, המתוח, מעבר השני, פיל ג'קסון מנהל את האימון, ולצידו אברהם גרנט. אברהם גרנט. עכשיו, אברהם גרנט, לשבועיים לפני אותו אירוע, מפסיד את גמר הצ'מפיונס עם צ'לסי. בועד שם ג'ון טרי את הכדור החוצה, והלך גביע האלופות. מגיע אברהם, ומכל העיתונאים, מדבר איתך על מאות עיתונאים בכל, מכל העולם, רק אברהם עומד כתף אל כתף עם פיל ומדברים תוך כדי האימון. קובי, גסול, רצים שם מזיעים, והם שם... טוב, משחררים לנו את, את הסרט הסימון, אני נכנס פנימה לתוך המגרש, אומר לאברהם, תגיד, מה העניינים? מה לך ולא, איך וזה? אומר, תקשיב, הבן אדם ראה את הגמר ליגת אלופות, עשה לי טלפון, הזמין אותי למשחק, ורצה שאני אתן הרצאה לשחקנים. אמרתי לו, על מה ולמה? הוא אומר, על איך להתמודד עם כוכבים גדולים במאני טיים, כשהם נכשלים.
1: יפה.
0: על ג'ון טרי. איך אחרי זה לקבל את השחקן הזה, ומה לעשות איתו, כדי שבפעם הבאה, הוא ידע לגשת אחרת, לאירוע ספציפי, כמו פנדל. עכשיו, אני אומר לו, אבל מה, חבר'ה פה לא מבינים כדורגל, לא ראו דשא בחיים שלהם, לא יודעים מה זה לבעוט בכדור, אומר, זה מה שפיל רצה, הוא מפנק אותי פה עם כרטיסים, עם זה, עם הכל, אני לצידו. באותו הערב, המשחק, משחק מספר 5, בוסטון, או 4, בוסטון...
1: לייקרס.
0: לייקרס, בלוס אנג'לס, מסיבת עיתונאים, אני ניגש בתור אחד העיתונאים ומציג שאלה בפני פיל ג'קסון. אני מקבל את רשות הדיבור, אני אומר לו, מיסטר ג'קסון, ראינו אותך במוקדם יותר באימון, מדבר עם הישראלי קואוץ',
1: אברהם.
0: פורמר צ'לסי, הד קואוץ', היה מאמן נבחרת ישראל.
1: אברהם.
0: אברהם גרנט, על מה בדיוק שוחחתם עם יורשה לשאול? אחד המאמנים הגדולים, אברהם גרנט, שהתעסק עם האגואים הכי גדולים בעולם, על הבמה הכי גדולה בעולם, שמבחינת רייטינג ומבחינת עניין והשפעה יותר גדולה מהזירה שבה אנחנו נמצאים היום, ולא היה נראה לי בן אדם ראוי יותר ממיסטר אברהם גרנט, לבוא ולתת הרצאה בפני השחקנים שלי, שהם במעמד נחות מגמר ליגת האלופות של הכדורגל, וכל העיתונאים האירופאים שמסביבי שם, אתה יודע, ספקו כפיים בהנאה כי...
1: אבל אתה מבין מה הוא עשה? הוא גימד את המשחק הזה.
0: בדיוק.
1: גימד את המשחק הזה כדי שלא יהיו בלחץ.
0: הוריד את הלחץ. אחרי זה הוא אמר, זה אחד הדברים שאני עושה כאן. אנחנו צריכים לראות את העניינים, את הדברים בפרופורציות. לבוא קול כמו למשחק ליגה ולפרק. וככה הוא אומר לי במסיבת העיתונאים, וזה פיל ג'קסון על כפית.
1: אז אני יכול לספר לך עוד סיפור. באחד המשחקים של שיקגו בולס, הם הפסידו משחק מאוד מאוד חשוב, באחד הסדרות פלי אוף. הם היו לדעתי לסף הדחה, באו לאימון אחר כך, זה היה בשנה, השנה הראשונה או השנייה שלו בשיקגו, באים לאימון, טוב, כולם חושבים, הם קיבלו תבוסה או משהו כזה, שפיל מתחיל לבוא עכשיו, לשמור וצעקות וזה וזה זה, שם אותם בעיגול, בעיגול של החצי, אומר לכולם, תורידו נעליים, הוא מוריד נעליים, ועושים יוגה. יושבים על הרצפה, וזה היה האימון. ואחרי האימון הזה הם יצאו למשחק, וניצחו את המשחק. ואנשים אמרו שאחרי, אם פיל ג'קסון, המאמן הגדול, המאמן של הקבוצה, לא מתרגש מכזה הפסד אחר, מי אנחנו שנתרגש, ומשם השאר ההיסטוריה.
0: הביטחון בצדקת הדרך שלו, ב... ב-, ב-, ב- בשיטות שלו...
1: הצד המנטלי.
0: תן לך דוגמה, איזה משחק, הם בפיגור, מינוס 2, טיימה.

0: משחק ליגה, אני לא טועה, משחק חוץ נגד, או נגד הניקס או נגד פורטלנד, אני לא זוכר בדיוק, פסק זמן עם קובי ושקיל ואורי וכל החבר'ה, וכולם יודעים שהכדור ילך או לשקיל או לקובי, אבל צריך פה שלשה עכשיו בשביל לנצח, הוא בעיית עבירות, הוא לא רוצה להיכנס להערכה. בתרגיל הזה, רוברט הורי יקבל שתי חסימות מדורגות, והתפנה לשלשה. הוא אומר, בדיעבד אחרי המשחק, וגם רואים את זה, התרגיל מתבצע, קובי עושה הטעיה כי הוא בא לקבל, כאילו בא הנד אוף משקיל אוניל, בסוף הכדור כן מגיע לקובי, אבל רחוק מהסל, הוא נכנס פנימה ומוציא החוצה לרוברט הורי, והוא אומר, ברגע שראיתי את החסימה, את ההנד אוף של שקיל מתבצע עם קובי בכלל, ירדתי כבר לחדר ההלבשה, לא רואה את הסוף של המשחק, השעון הולך לאחור, והוא אומר, אני שומע בתעלה את הקהל, עושה את ה... וידעתי שהשלשה נכנסה לאורי. זה היה הביטחון שהוא הקנה לשחקנים, תבצעו את ההוראות.
1: תאמינו
0: בזה.
1: במהלך.
0: הוא אומר, לא ראיתי את הסל, ירדתי מדהים. כבר, ידעתי שהשלשה תיכנס, רואים את זה בטלוויזיה, את השוט הזה, הוא לא מסתכל בכלל, הוא עם הגב לאירוע כבר בתוך התעלה.
1: מדהים.
0: זה פיל ג'קסון, ורק לסכם, ואנחנו נסכם כמו שהתחלנו, שאמרת שכמעט ואין מאמן שלא לקח ממנו משהו, גם על המגרש וגם בפסיכולוגיה.
1: בעיקר בפסיכולוגיה דרך אגב, כי התקפת המשולש באירופה לא משחקים.
0: נכון.
1: משחקים אלמנטים שקשורים להתקפת המשולש, וגם ב-NBA כמעט ולא משחקים. הצד של הגישה מול הכוכבים, איך לדעת לרצות אותם מצד אחד ובצד שני להשתמש בהם, איך לדעת להפוך אותם למחויבים, זה פיל ג'קסון.
0: ואני אגיד לך עוד דבר לסיכום סיכום, יש שלושה אנשים שאני הייתי נוכח איתם באותו חדר, שכשהם נכנסו לחדר עם מלא עיתונאים, אתה מתקפל בעצמך, אתה מקבל צמרמורת, ואתה יודע שאתה ניצב בפני גדולה. אחד מהם זה פט ריילי, השני זה מייקל ג'ורדן, והשלישי זה פיל ג'קסון. אף אחד לא התקרב לזה אפילו בהשפעה, במגנטיות, בכמעט אלוהות. בכל מה שקשור לכדורסל ומעבר, ובכך אנחנו מסכמים. היה לי תענוג גדול, תודה רבה, אילת חסין. מעבר לזכוכית, נטע ובירמן עושים את עבודתם על ההפקה ועל העריכה כרגיל. מקווים שנהנתם לפחות כמונו, אנחנו ניפגש פה בפודקאסטים הבאים ואחרים. שתהיה לכם המשך האזנה נעימה. ביי ביי.

0: Jerusalem!
1: אלפי ספורטאים, עשרות מדינות, עם אחד. המכבייה 2026, מדינת ישראל חוגגת את אירוע הספורט היהודי הגדול בעולם. מכבייה 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: היסטוריה בשידור חי, אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה בפעם השנייה בסיפור, נבחרת האגודה של ישראל, עם הישג ענק.
3: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
2: כל הכבוד לנבחרת ישראל. השמיים
4: הם הגבול. יזכו
1: באליפות
4: השנה?
3: כן.
1: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים.

הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בשישי ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה גרמניה, ובשני ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027 בשישי ובשני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שני הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Good evening, Jerusalem!
0: אלפי ספורטאים, עשרות מדינות, עם אחד. המכבייה 2026, מדינת ישראל חוגגת את אירוע הספורט היהודי הגדול בעולם. מכבייה 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור כאן, אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בסיפור נבחרת האגודה של ישראל עם הישג ענק.
3: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
2: כל הכבוד לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
4: עסקו באליפות השנה?
5: כן.
0: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: משבר הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם.
1: קרה רק פה, נגיד שלום לכל החברים. עוד מעט, קודם נגיד שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ובאתר ובערוץ הספורט. חברים, ביקשתי מטל שלא ישים כוס מים ליד המחשב, בכל זאת פעם זה קרה פה והשבית לי את המחשב, הזזתי הצידה וכל המים נשפכו, מה שנקרא מזל גדול.
2: יש לו אצבעות כאילו בן 94.
1: חברים, נגיד ערב טוב גדול של כדורגל שקיבלנו אמש במונדיאל. איזה ערב היה לנו, אמבפה ממשיך לקבע את מעמדו כאחד השחקנים הגדולים בתולדות הטורניר, ואני אומנם עומד על כך שלצידו...
2: איפה שהוא נמצא, לא צומח.
1: רגע, תראה איך אני יורד על עצמי. אני אומנם עומד על כך שלצידו לא צומח דשא, ולידי האיש שלא צומח לו שיער על הראש, טל בן חיים, ראיתי. בחיפה, חברים, האיש שזו הבעיה האחרונה שלו בחיים. חברים, שימו לב, כדורגלן העל, ראובן עטר.
2: ערב טוב.
3: הספונסר של נבחרת מצרים.
1: נכון.
2: נכון.
1: וחברים, נגיד גם שלום.
4: זה שצומח לו שיער על כל אימור טוב שהוא אומר. אתמול 100% הצלחה, חברים.
1: באמת? ראובן, אתה שם...
3: גם אני אתמול 100.
1: יוצא לך כמה בלטות מזה?
4: לא.
3: ראובן לא מאמר.
1: חברים, נגיד שלום גם למיכאל ז'מיל.

0: ג'מאוויל שלנו שנמצא בירושלים הבנויה, האיש שהתחיל הפסקת סיגריות, מיקו אפשר לדבר על זה, נכון? מיקו הפסיק, מיקו התחיל הפסקת סיגריות מהבריק של הפרסומות. מה הפתיח של
1: התוכנית? דאגת אותי לרגע.
2: עד סוף השעה. אנשים יחשבו שאני יושב פה עם, לא עם האפרה, עם
0: גלידה. מיקו, אני ראיתי אותך פעם מדליק, מיקו, אני ראיתי אותך פעם מדליק משקוף ומעשן אותו, אז בוא.
2: זה נכון. עזוב אותך.
1: נו מה.
0: חברים, לכל מי שמאזין בנו, צופה בנו, אני מבקש, הנה, הזדמנות אחרי הגולים של אמבפה אתמול, לא להקשיב לי, אני מדבר שטויות, אני גולם, אין אותי.
2: רק עכשיו, גם למסקנה.
3: וכך זה כמו שאני אומר, לחרוט אותו על עץ, ולהפוך את העץ לנייר טואלט.
2: לא, שאני אאשן אותו.
3: ויפה שעה אחת קודם.
0: חברים.
2: או שאני אאשן אותו.
0: לגרוס, ומה שנקרא, לקלוף, לשטוף ולגרוס. כאמור, אמבפה נתן אתמול לשוודים, את הצוגה, עוד מעט נדבר על זה, ומוטלה שלנו פה ייתן דעתו על כך בהמשך. מוטלה, תגיד רק שלום.
2: שלום, עוד מעט נדבר, וזה חג שמח. חג שמח לעולם הכדורגל.
0: תן לי נחש, עמיחי הוא זה ששידר.
2: שלחתי אותו בכוונה אתמול כדי לעשות וידוא הריגה לשוודים הדלוחים האלו.
0: יפה. טוב, אלן שלנו, חברים, הצליח לעבור בקושי את חוף השנה, ומקסיקו הוכיחה שכמו טל, חבל בשרם, במסעדת בשרים, הקבב של בבק, אסור לזלזל במערכת. איידי. חברים, היום אנחנו נתכונן כמובן למשחקי הלילה ולפנות בוקר, ונחנקנו מהשעות של אנחנו דיילי קרקע בנדבק. תקשיבו, אי אפשר כבר. תגידו, אני רוצה לשאול פה שאלה.
2: זה מתיש, מתיש.
3: שאל לבני ונעל.
0: אני רוצה לשאול שאלה כי לא נעים לי. אתם רואים הכל או שאתם נקרים?
3: לא אפשר לראות הכל.
0: אתה מכיר אחרי, אתה נופל?
3: נרדם, לא, יש משחקים לא ניגש אליהם בכלל. קם בבוקר,
2: עוד בבוקר. אתמול צרפת נגד שוודיה, אתה יודע, מחצית שנייה, אתה כבר מתחיל...
1: זהו, אני במחצית פרשתי.
0: לא נעים לי. לא נעים לי, תשמע. אני אומר, בוא, אתה יושב, מתארגן.
3: אי אפשר, קשה.
0: פתאום האירוע מתחיל, זה אומר שאנחנו, אתה יודע,
3: מתבגרים.
2: לא, לא קשור, גם תצא. לא,
0: קשור, מיקו קשור, קשור, בוא.
3: אני אומר, אבל אם יהיה משחק של החיים, פתאום רבע גמר, 0-0, דקה 64 בבוקר, תצער.
0: צרפת, אתמול נתנו את הצוגה.
3: כן, אבל אתה יודע לאן המשחק הולך, אז זה לא מרגש. אתה אומר, אני אראה תקציר בבוקר, אם עכשיו יש איזה רבע גמר.
0: אם הגענו שצרפת שוודיה, אתה אומר, תראה תקציר בבוקר, לא טוב כל ההיפוך השעות האלה.
3: ברור שלא טוב, מה לעשות
2: שזה
3: טוב?
2: שיש לך שחקן כמו אוליסה והם בפה,
0: לא, לא, חבר'ה.
3: יודע, ידוע מראש.
0: אנחנו נדבר גם על הסטטוס, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. שון בייסמן, כן מגיע, ביתר, לא מגיע, נקבל פה עדכונים, נשמע על הבעלם החדש שחיפה מעוניינת בו, וכן, אין מה לעשות, זה אומר גם ביקור של לחמן אצלנו, אבל לפני הכל, רובן כותר שלך, של היום, תרשה לי נחש אמבפה, יהיה שם?
1: כן, אמבפה בדרך לקחת את מלכות השערים.
0: בכל הזמנים, כן? אנחנו, זה לא איזה אירוע מקומי.
1: הוא שמח. רואים עליו, הוא כל
3: תגיד,
1: כך
3: נהנה. תגיד, אתה יודע, רובן,
1: לא
3: אני חייב להגיד מה שואלים בפה.
1: לא ראיתי את
0: הפנים שלו. אחרי הגול הראשון שהוא רץ למאמן וחיבק אותו.
1: לפני המשחק גם, לא ראיתי את אמבפה כל כך שמח.
2: הוא ניסה לפרגן הרבה אתמול לאוליסה, גם שייתן גול ואוליסה לא הצליח.
3: אתה יודע שראיתי נתון, ראיתי נתון חולני. אמבפה 10 שערים בשלבי נוקאוט במונדיאל. קריסטיאנו 0.
2: ואמבפה 18 מ-18.
3: לא, מה, בכל... הוא היה ב-5 או 6 מונדיאלים, לא,
0: רונלדו. אה, אתה מדבר בכל...
3: בכללי, בכללי. אין לו שער אחד בנוקאוט במונדיאל, אמבפה 16 הוא בן 27.
2: ואתה יודע שאמבפה 18 משחקים במונדיאל, 18 שערים.
3: זה נתון.
2: רונלדו, פנומנו, רונלדו נזריו, אמר שהוא מזכיר לו אותו בתקופת הפריחה.
0: צנוע.
3: מה צנוע? רונלדו היה יותר גדול מבפה, תירגע.
2: רונלדו? היה? אם לא הפציעות?
0: חבר'ה.
2: זה קצב זה.
0: רונלדו היה שחקן אחד הגדולים ever, ever, ever.
1: החלוץ כמובן.
0: החלוץ, כבר תשע, וואו. כן,
3: נו, נו, נו, תגיע לזה לפן שלך.
0: בעיניי מבפה עובר אותו כי מבפה יודע גם לשחק.
3: מיקו, היום אתה לא פה, אני אצא מהאולפן, אני לא צריך.
2: אני לא יכול לעזור לך.
0: רגע, יש לי שאלה, יש לי שאלה. רגע, יש לי שאלה.
3: אה, רונלדו שמן? אתה פוגע לי ברגשותה.
0: רגע, אני חולה עליו, עזוב. חולה עליו כמוך, אבל תשמע,
2: כן, הוא אוהב גם את זיווה אריה וזה.
0: תקשיב, לא, עזבו רגע שטויות. מבפה מפלצת.
3: מפלצת, אבל זה לא רונלדו.
0: ואם הוא לוקח מונדיאל?
3: עזוב, עזוב.
0: רונלדו יש לו מונדיאל אחד על הגב.
3: לא, עזוב, רונלדו זה משהו אחר, זה לא סטטיסטיקה. רונלדו היה שחקן.
0: בסדר, רגע.
3: משהו אחר, אתה מסכים איתי, מיקו?
2: לגמרי.
3: מה שהיה עושה עם הכדור, תנועות גוף.
2: היציאה גם מהמקום.
3: הוא לא עובר שחקן, שומע, הוא עושה
1: שחקן. היכולת האישית שלו הייתה...
0: כן,
3: משהו אחר לגמרי. אני חושב חוץ ממסי, עזוב עכשיו מרדונה, פלא, בתקופה שלא נולדתי. אוקיי, מה שאני ראיתי...
0: ב-98
3: מה שאני ראיתי בעיניים, תוציא את מסי, כי מסי מעל הסיטואציה,

0: בכל קטגוריה,
1: אז כנראה
0: דיון.
1: לא ראית מספיק יחיאל, אז בוא נספר לך.
2: לא, אבל גם אותך לא ראיתי מוטלה
1: יקר. אז זה הזמן לספר על השאר.
2: ספר לי עליך, מוטלה.
1: בוא נספר. היה קיץ, שנת 70 לפני הספירה.
3: מוטלה, תעשה לנו טובה. בוא, אנחנו מכירים, אנחנו ניתן לך את הזמן, אם יותר לא מזו. נצא לפרסומות.
1: כי אם לא, עמיכה יוכל לך פה את הראש.
3: לא, שנצא לפרסומות,
4: שיספר. יש כמה שחקנים ברזילאים ש... אי אפשר, קשה להשוות ללב. ביניהם.
3: נכון, נכון.
4: זה
3: נכון.
4: גם רונלדיניו, גם נאמר, גם רומריו. רומריו הייתה לו יכולת
3: אישית. רומריו ובבטו, ותישול לה.
0: אגב, רומריו, ראית את רומריו? שואלים אותו, מי השחקן הכי גדול? שואלים... יש את ה... אתה יודע, כן, כן. ברשתות. כן. רומריו זה, רומריו... הוא, על כולם הוא אמר רומריו, על פלא הוא אמר טקו, ועל מסי הוא אמר מסי.
3: באמת?
0: Okay. היחידי שהוא אמר שכאילו מאשן אותו, כאילו, זה מסי. בוא,
4: חולה נפש. עזוב את הטיפוס שהבן אדם שהוא, אבל מבחינת יכולת אישית, וואו, הוא היה עושה דברים.
3: הוא היה יותר מדי שעות בקופה קבנה, בחום.
0: כן, כן, כן.
3: אמרתי, נשרף.
0: חממה לו הקופסה.
3: התחממה, נשרף הפיוז. בוא, כל היה בקופה קבנה.
0: תגידו, בין איזה 60 ומשהו, אתה ראית אותו משחק פוצ'יבולי היום?
3: אימא, למפלצת.
0: מה זה? אחוז שומן. ראית פעם בן אדם
3: בקשיבו?
1: הוא נראה כמו תימני.
3: הוא
1: נראה תימני, אחי, הוא נראה תימני.
3: חבר'ה, תקשיבו רגע. בואו, בואו, צרפת אתמול, מי שלא ראה למרות שאין דבר כזה, מה שהוא עושה, אין דברים כאלה.
0: אין דברים כאלה.
3: טל פה לפני השידור, הסתכלנו עוד פעם על הגולים וזה, הסתכלנו, אז טל אומר, בונה, זה כמו שאני שיחקתי.
0: שבא לך רובן, אתה זוכר שהיינו ילדים, שהיינו משחקים בגיל 10, שאתה לוקח את הכדור עובר את כולם?
4: כן.
0: אז ככה הוא משחק בשלב 32 האחרונות של המונדיאל. מה, זה פסיכי, אתמול הגול שאוליסה דחף לו, איך שהוא התחיל את המהלך, הוא מקבל את הכדור עם הגב, מסתובב, עובר שחקנים.
3: עושה לו עם העקב.
0: שחקנים נבחרת שוודיה, שחקנים לא עוברים אותם עונה שלמה.
1: גם לא משחק,
0: הוא עובר אותם בקלות, כאילו הוא משחק עכשיו עם...
4: הצעד הראשון שלו, הוא וויניסיוס, זה רמה מעל המונדיאל.
0: לא, אני לא חושב שאפשר לשמות את וויניסיוס, אלא ביציאה מהמקום הזאת.
4: ביציאה מהמקום הזאת. גם וויניסיוס.
0: גם וויניסיוס, אבל אמבפה, מה שהוא עושה, זה שחקנים בלמי נבחרת שוודיה, זה לא...
3: בגול הראשון, חבר'ה, הדריבל, איך הוא עובר את המגן שלו?
4: מה זה, זה קלות.
3: בתוך החמש.
4: טק, בום, נותן לפינה רחוקה.
1: אז רגע, בואו נאתגר אתכם, איך מחברים את אמבפה וויניסיוס ביחד בריאל מדריד, שלא ידרכו אחד על השני.
3: אז אנחנו דיברנו גם על זה.
0: אני חושב שמוריניו יצליח לעשות את
3: זה. רגע, רגע, אנחנו דיברנו על זה. ואתה יודע, דיברנו, הרי הסתלבטנו עליי, שאמרתי לא צומח לו דשא, אז אמרתי, תשמע, עזוב, אני אהבל גמור. אבל מבחן התוצאה, לא בפריז, ולא בריאל, ובשני הקבוצות האלה, בשתי הקבוצות האלה, אם אני מנסה למצוא צידוק למה שאמרתי, היה שם מאמן לא פיגורה אמיתית, אוקיי? כמו שהיום המאמן שלו בצרפת, דשאן, אחרי הגול הראשון, הוא רץ להתחבק איתו. אתה רואה, יש שם קשר. יש כבוד, יש קשר. עכשיו אני אומר לעצמי, יגיע מוריניו...
4: רגע, אנצ'לוטי לא אימן את אמבפה?
1: אימן אותו עונה אחת, בעונה האחרונה שלו, כן.
3: עונה אחת, אבל אני מודה שהעונה הראשונה, בוא רגע נוציא אותה מתוך האירוע. גם העונה השנייה הוא נותן מספרים טובים, זה לא קשור.
0: כמו היה פצוע, אני חושב, בעונה הראשונה.
3: כן, היה לו איזה פציעה, אז כאילו זה היה, אני זוב.
0: גם היה סוף עידן, בואו, זה היה סוף עידן, אני מודריץ' עם טוני קרוס.
3: יכול להיות שאני מבלבל את המוח, יכול להיות שאני מבלבל את המוח, ומשהו בנבחרת נדבק, ובריאל עדיין לא. עוד פעם, חבר'ה, הוא כזה גדול.
0: רובן, אני מה אמרתי לו על זה? מה אמרתי לו על זה?
3: שהוא צריך מאמן, אני זוכר שטל סיפר לנו שהוא היה צריך מאמן, שיחזיק אותו קצר.
0: קודם כל זה נכון, אני הייתי מסגנון שחקנים, שאם היה לי מאמן שהייתי מרגיש איתו בנוח, זה לא היה עושה לי טוב מקצועית. אבל דלף דווקא פה, אני לא חושב שזה המקרה, אני חושב שפשוט בצרפת, יש נבחרת בריאה ומאוד מאוד טובה, מקצועית. ודווקא לריאל בשנתיים שהוא הגיע, זה שנתיים לא טובות של ריאל כקבוצת כדורגל, צריך להגיד את זה. זה לא דומה בכלל לעידן של החמש צ'מפיונס. אני חושב שזה יותר הסיפור, כי הוא את המספרים שלו מביא, כמו שהוא מביא, כמו שהוא מביא בפריז, זה כמו שהוא מביא בצרפת.
4: ואם נסביר את זה למאזינים שלנו, זה כמו ששחקן מצוין יבוא לבעונה שעברה למכבי חיפה, הקבוצה לא תצליח.
0: זה מה שאני אומר כל הזמן.
4: הוא לא יכול להרים את הקבוצה.
0: שרי, אם היה מגיע שנה שעברה.
4: לא היה מצליח.
0: הוא היה כזה אגדה במכבי חיפה, לא. הוא הגיע בזמן.
4: הוא גם היה שנה לפני כן, והקבוצה לא הצליחה.
0: לא הצליחה, רובן. זה היה השנה הכי טובה שלהם. מזה 10 שנים הם סיימו מקום שני, הם כאילו נלחמו עם מכבי על האליפות.
1: הם התחילו את הבנייה אז בדיוק. התחילו לבנות.
0: כן, סיימו מקום שני באותה עונה, רובן.
1: כן, התחילו לבנות.
0: עם מרקו.
4: שנה האחרונה שהוא היה, כאילו, הקבוצה הייתה...
0: אוקיי, כן,
4: שאתם היו כבר פחות טובים. כן, עם דגו.
0: אבל עם מסי.
4: אני אומר, כשהקבוצה לא טובה, גם אם אתה כוכב גדול...
0: בדיוק,
4: אתה
0: בדיוק.
4: אתה לא יכול
0: לבד להרים משהו יותר.
3: לא, אני אמרתי גם בהקשר הזה של אמבפה, מעבר לזה, יש לו עניינים, יש לו שביתות איטלקיות, הוא נוסע, הוא בא, לא מתאים לו, כן מתאים לו, יצא בטריקת טלת בפריז, יש לו עניין...
0: כן, הוא...

0: שבנבחרת...
1: טיפוס הוא טיפוס, אף אחד לא יתווכח איתך.
0: יש לו משהו בנבחרת, לא, טיפוס... יש לו משהו בנבחרת, יש איזה שקט. אתה אומר בנבחרת בריאה,
2: יש היררכיה ברורה.
0: יש היררכיה.
3: כי בריאל מדריד המאמן שהגיע הרבה לא, הוא פשוט לא החזיק את האירוע.
1: וגם צ'אבי אלונסו, שהוא מאמן כדורגל מצוין, הוא בא מלברקוזן אחרי עונה אימאלה,
3: הוא תחן את הראש הכי.
1: הוא לא מספיק החזיק שם את החדר הלבשה.
3: טלב, מאמן. אני חייב לומר משהו, אתה יחיל, אמרת שאתה צריך מאמנים שהחזיקו אותך קצר, נכון?
1: נכון, ולא אמנת אותי שלמה, מה לעשות?
3: זה מה לעשות, אתה יודע,
1: חבל בשבילי.
3: אם הוא לא עזר לי כלום, תחזיק קצר, לא עוזר. תן לו את זה, תשחרר אותך ולא עוזר. גם לא עוזר.
2: נכון, אתה יודע מה אתה הצלח לנו? הצליח לנו כשאני הרזקתי אותך קצר.
3: אה, שזה, אתה יודע, זה בחיים שלך אתה. היחידי שאולי, אולי הצליח.
2: כשאני הרזקתי אותך קצר, הכל היה בסדר.
0: קבלו נתון מעניין שפרלה פה לוחשת לי באוזן. קנגסו, קינגס, קנגו. לדוגמה, לפני שהגיע לבאר שבע, אפס שערים בעונה.
1: בסדר, בכוכב, אבל הוא לא שיחק.
0: ומאז 26 שערי ליגה בשתי עונות, חבר'ה, לפעמים...
2: החיבור, החיבור.
3: יש עליו הצעות,
1: אחר אגב. ששערי ליגה הוא נתן בשנתיים.
3: יש עליו הצעות, ראיתי.
1: יפה מאוד. מה זה יפה? יפה מאוד.
0: יפה. אז ככה, הם בפה, מי שלא ראה, מומלץ, אני וטל. ספר רגע שאתה אומר, טל, נבחרת בריאה, מה שכאילו אמרנו על ברקולה כזה. איזה נבחרת זאת? מי עולה מהספסל?
1: אבל זה בדיוק הסיבה, למה מהרגע הראשון, עוד לפני ש...
0: והמספרת של אוליסה לתוך...
1: כן, עוד לפני שבכלל התחיל המונדיאל. תבוא עכשיו, יש להם אוליסה, ויש להם דמבלה ודז'ירי דואר, וברקולה, למעלה, ארבעה. ושואלה, שומע, כל הארבעה נפצעים, כל הארבעה נפצעים, אתה מכניס צ'רקי, אתה מכניס ברקולה, אתה מכניס... בוא, לא משנה מי יפצע להם גם, הם גם לא ייפגעו. מבין מה אני אומר? ברור שזה לא ברמה של השמות שאמרתי בהתחלה. אבל יש להם גם שניים, שלושה מחליפים בכל עמדה.
0: לא, רמה מאוד גבוהה.
1: אין סיכוי, אני לא... אתה יודע, צריך לקרות פה, לא יודע מה, בשביל שצרפת לא תיקח את המונדיאל.
2: אני בטוח שבשיחות פנים שלהם, ביניהם השחקנים בצרפת, הם מחכים בפינה לארגנטינה.
1: בטח, הם מתים לפגוש אותם בגמר.
2: הם מחכים לרגע.
1: כן, יכול להיות רק בגמר.
2: אם תשאל...
1: הלוואי שיש יחזור.
2: אלי, אם תשאל את שחקנים של צרפת, הם רוצים רק את ארגנטינה.
1: אז רובן, אני לא יודע אם אני מסכים איתך, אני גם אגיד לך למה. כי הצרפתים יודעים שאם יש משהו שיכול לקחת להם את זה, זה הגמד.
0: זה לא שום דבר.
1: מה? הוא יכול הכל, אתה לא הבנת את זה עדיין?
0: הבנתי הכל.
1: לא הבנת עדיין שהוא יכול הכל?
0: אייבתי והבנתי והכל בסדר. והפעם אני אומר לך...
1: הוא כמו הקלף, יש לו... הוא ג'וקר.
0: תקשיב, ג'וקר שמוקר, תקשיב. תוציא את מסי מארגנטינה, אני חושב שהקבוצה...
1: תוציא את מסי מארגנטינה, נו, תן לי.
0: רגע, תן לי, תקשיב. הנבחרת הראשונה. שתבוא ותסגור אותו, כי מה לעשות?
1: אבל אי אפשר, יא מצחיק, יא עווד.
0: רגע, תעצור, הוא בן 40, אל תגיד לי אי אפשר, שנייה רגע, קח שחקנים ברמה גבוהה, בלמים ברמה גבוהה. אתה יודע מה, אי אפשר לעצור אותו, אבל תעצר את צעדיו.
1: אפשר רגע להגיד לך משהו?
0: רגע, שנייה, הנבחרת הראשונה שתעשה את זה, אתה תראה את ארגנטינה מתקשה פלאים.
1: ברח לי הבלם, סליחה, בקטר, בחצי גמר נגד קרואטיה, הבלם שהלך ל... ברח לי השם שלו, שהלך לסיטי, ששחק עם המסכה הזאת.
4: רון. גוורדיול.
1: גוורדיול. הוא בקטר, הוא היה בלם בכושר הכי טוב בעולם. אוקיי? מסי כבר בן 35. אתה ראית?
0: ארבע.
1: לא, אז הוא היה ארבע, חמש. לא משנה, לא רלוונטי. הוא דפק לו שם ערבוב שם בגול של...
2: בסיבוב הזה.
1: של האוטרו. הוא דפק לו שם... שומע? אז זה לא משנה.
4: טל, אבל זה רק הוא בארגנטינה. אם דשאן חכם, לוקח את השחקן שהכי לא חשוב לו בסגל, דקה ראשונה, איקס הרגליים, פחות שחקן.
0: תקשיבו, חבר'ה. לא, לא, רגע, אל תגידי לו, זה שוק. שמע, רגע, אני רוצה להגיד משהו. לא עושים דברים כאלה, חס וחלילה, שוק, לא שוק.
1: גם מתפוצץ המשחק, הנה, אני אומר לך, מרוב שהם גברים, השחקנים של ארגנטינה, הם עושים לו את זה, הם מפוצצים את המשחק.
0: די, תפסיק, נו.
1: הם נותנים להם מכות רצח, מתפוצץ המשחק.
0: תפסיק כבר, בלבל את המוח. אני אומר לך, ואני מת על מסי, וכולנו חווים באמת היסטוריה, עם כל הכבוד להם בפה. מסי הוא באמת הגדול מכולם. אני מרגיש, ואתה יודע, מרוב, אני אשמח לשמוע מה אתה חושב, כי הוא זה מבלבל לי פה את המוח היום. אני אשמח לשמוע מה אתה חושב. מה קורה? אם אתה היום מאמן של אחת הנבחרות שאתה יודע שארגנטינה צריכה לשחק מולם...
1: רובן, אני מצפה לך לתשובה רצינית שלא תגיד לי את המשפטים
0: רגע,
1: של פעם.
0: רגע, שנייה רגע. אני חושב שאם אתה שם עכשיו שמירה וממרר לו את הלייף, לא בטוח שזה יעבוד, אבל אומר רגע, כי יש לי מין תחושה שחוץ ממסי, כל השאר בארגנטינה הם 2, 3, 4 רמות מתחת, מה שאתה לא רואה באמבפה.
1: 100%.
0: אוקיי, אמבפה הוא מעל האירוע, אבל מצד שני יש לך אמבפה.
1: מה לא, אמבפה לא מעל האירוע, אולי זה לא פחות טוב ממנו.
2: מה שאתה אומר זה
0: נכון.
2: מה שאתה אומר זה נכון מול השאר השחקנים של צרפת, וגם של אולי פחות או יותר, של ברזיל, לא מול שאר הנבחרות, אבל עזוב, לפני 4 שנים, זה היה ברור... והתסריט היה ידוע מראש

0: שמסי הולך ומנצח.
1: הם גם נראו טוב, היה לו את דימריה.
0: זה היה כזה מובדה.
2: רובן, איזה תסריט, בכלל נבחרת האיפון. איך קוראים לשחקן הזה של צרפת שהחמיד שם מול...
0: לא, אבל זה הסרט. קולו
2: מואני, שמאז גמר קריירה, אם הוא נותן גול.
0: אבל בשביל שהסרט יהיה מוצלח, אתה חייב להכניס גם איזה רגעי מתח, דרמה. וכמו שאני אמרתי, כמו שזה היה ברור לפני 4 שנים שארגנטינה ייקחו, היום זה ככה, ברור, כך ברור, שצרפת ייקחו.
3: אני אגיד לך,
0: בדרך, יהיו את הנבחרות האלה, שיפעילו איזה מתח, איזה לחץ, אבל אף אחד לא יכול לעצור את צרפת.
1: גם שנה שעברה, גם במונדיאל הקודם בקטר, אנחנו פה ישבנו מסי, אני אומר לך, אני הייתי בצרפת, אני אומר לך, זה היה רשום על צרפת המונדיאל הזה.
0: רק בצרפת.
1: זה שהם הגיעו לגמר והתבלבלו, ואחר כך הם בפה לקח אותם, וכאילו עוד שנייה בפנדלים, וחווינו את הגמר הכי גדול בהיסטוריה. כן. בואו נה, צרפת נתנו טורניר מפלצת.
0: לא כמו עכשיו.
3: אלי, אני אגיד לך משהו.
1: הם באו עם הרעב, הם באו עם הרכס.
3: אז ארגנטינה הייתה יותר טובה, וצרפת הייתה פחות טובה. עכשיו זה הפוך. היה לה דימריה.
0: זה מה שאני הסברתי.
3: היה לה את אליפיקו, ודפול כבר לא משהו היה.
1: נכון, נכון. והיום יש לך את אוליסה.
3: צרפת עלו.
1: ודואר,
3: צרפת עלו בגמר עם שלישייה התקפית.
0: דמבלה התעורר.
3: רביעייה, סליחה, עם גריזמן, ז'ירו, דמבלה ומבפה. היום מבפה יותר טוב, דמבלה יותר טוב, בלי ז'ירו וגריזמן, שזה אוליסה ודואה במקום שהם הרבה יותר טובים.
1: נכון, נכון. רגע, ודמבלה הגיע.
3: דמבלה הגיע, הוא אחרי כדור זהב,
1: אחרי כדור זהב, יש לו ליגת אלופות, הגיע, פרת השטר,
2: עדיין, תראה מה זה, אחרי פעמיים ליגת אלופות, ואחרי כדור זהב, ועדיין בנבחרת, לדעתי, הוא איפשהו בין כינור שלישי לרביעי. עדיין בין כינור, אתה מסכים איתי שהוא לא מבפה ולא אוליסה?
3: לא, לא, הוא לא שם, אבל הוא...
2: הוא לא שם.
3: שנייה מתחת.
1: זה רק אומר משהו על הנבחרת הזאת.
3: אבל תחשוב שאז הכוח מהספסל היה קומן וקולו מואני, ועכשיו זה ברקולה וצ'רקי ושחקנים אדירים.
2: צ'רקי, וואו, צ'רקי.
1: בסוף, קולו מואני...
2: אגב, ראית צ'רקי? ראית צ'רקי ודשן? בסוף, יהודי, אתה אוהב את הדברים האלה?
1: אני ראיתי צ'רקי ואברי גילד.
3: אני ראיתי, אתה יודע מה הכי הפתיע אותי במשחק? שהם בפערת חילוף ודשן ממש השתחווה אליו. ראית את זה?
2: מה?
3: אמבפה ירד חילוף, ודשאן עשה לו כאילו ככה עם הידיים, כאילו הוא משתחווה, כאילו...
4: כן, משתחווה לו.
0: כי הוא יחזר לו על מה שזה קודם. תשמע, אמבפה נותן גול, רץ לדשאן, זה יפה מאוד.
1: כן, על כל הסיפור שהיה עם אבא שלו, הוא חזר.
0: דרך אגב, קודם אמרתי ששחקנים של צרפת רוצים לפגוש את ארגנטינה, מה שאני לא יכול להגיד על שחקנים של ארגנטינה. הם לא היו רוצים לפגוש את צרפת.
1: אין נבחרת שרוצה להיפגש.
3: ברגע שארגנטינה פוגשת נבחרת גדולה, היא מפסידה, שתיים ומעלה.
4: אני אספר, ארגנטינה ב-86,
2: ארגנטינה. יהודית,
1: 4-0 בגמר.
3: חלשים ארגנטינה, די, שיחקו נגד ירדן ונגד אלג'יריה.
1: חבר'ה, אם ארגנטינה יגיעו לגמר, הם יקבלו 4-1. תזכרו, זה יהיה השפלה, אימאלה.
2: לרשום את זה על גזעת?
4: רגע.
1: לרשום על גזעת,
2: תגרוס. ולא לשרוף?
1: לא, פעם לא. לשרוף, תשרוף ותנסר.
4: ארגנטינה ב-86 זכתה בגביה עם מרדונה.
2: ביד האלוהים?
4: לא. כן, כן, וב-90 נפגשו פעם נוספת מול גרמניה, ואז גרמניה, כן, לקחו להם את זה. קשה לקחת back-to-back מונדיאל.
1: חבר'ה, צרפת היו קרובים לזה, כל כך היו קרובים.
2: תשמע, אני זה שומע לך כל הזמן שאין סיכוי, אני לא רואה שום סיכוי שצרפת לא לוקחת מונדיאל, אבל אם יש את הסיכוי הכי קטן, זה אם הפרוש יבוא בגמר ויעשה קסמים. אם אתה רואה את ארגנטינה,
0: או שאחד השחקנים של צרפת יאבד את הראש באיזה משחק ויקבל אדום בתחילת משחק, ואז הכל יכול להשתנות.
1: נכון, נכון.
0: זה התסריט היחיד.
2: ברוב המשחקים, עד החצי גמר וגמר, גם אם צרפת שחקת ושחקן פחות, מהמנהרה, אוקיי?
0: נגד ברזיל? לא, משחק נגד ברזיל.
2: אז אני אומר, עד החצי. הם אומרים לפגוש את ברזיל מתי? בחצי, לא?
1: בגמר.
3: בחצי,
2: בחצי.
4: חצי.
3: ארגנטינה, האופציות שלה לרבע, זה שוויץ, אלג'יריה, אוסטרליה, מצרים, קולומביה, גאנה.
1: יש להם קל.
3: אמרתי לכם את זה.
0: בחצי?
3: בחצי זה הצד השני שזה. ברזיל, נורווגיה, מקסיקו ואנגליה, אם יתנצח היום.
1: כן, נו.
0: כן, בדרך אגב, אני עדיין חושב שנורווגיה ימשיכו להיות ההפתעה וגם יצליחו לעבור את ברזיל.
1: שום דבר. אני אומר לכם ברזיל בגמר.
2: אני אמרתי לכם שפורטוגל לא עובר את קרואטיה. תזכרו רובן שאמרתי.
0: נכון.
1: ברזיל, צרפת זה הגמר, חבר'ה, תרשמו.
0: אתמול אתה אמרת על...
2: מי?
0: שנורווגיה לא ינצחו. את חוף השנהב.
2: אמרתי טקו ב-90 דקות.
0: נכון.
1: חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות מיד אחר כך. נמשיך עם ברזיל. תקשיבו, תרשמו את זה, חבר'ה. כל מי שרוצה להרוויח מלא כסף נמצא עכשיו בפקק, תרשום את זה.
2: לא להקשיב.
1: ברזיל נגד צרפת זה הגמר.
0: לא.
1: לא לשים את זה ולהביא את החבילות. בבקשה.

0: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לסייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: נכון, הכבוד, זה נבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
0: כן.
3: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס האולימפי מכולם. טורניר ווימבלדון, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

וילדון, 2026, עכשיו. שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי ממרוצי הג'י-טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת. ערוץ הספורט, אתה ערוץ הספורט, חפשו אותנו. חבר'ס, טוב, חגגנו על צרפת, הבנו את האירוע, בואו נדבר קצת ברזיל. בא לכם?
1: כן.
0: בא לנו ברזיל קצת, או שאנחנו רוצים רגע לעשות ויה למקסיקו ונורא.

0: נורווגיה, תשמעו, הוא תפלצת אמיתית. בואו רגע נדבר עליו שניונת אם בא לנו.
1: מי זה?
0: אלן. אחרי הגול השני.
2: לא משחק כאילו, טוב.
0: עוד שנייה נרדם.
2: לא משחק טוב. משחק
0: מה זה היה אחרי הגול השני?
1: לא, אבל זה העניין איתו רובן. זה העניין איתו רובן. זה העניין עם השחקן הזה, הוא לא צריך להיות טוב.
0: תפלץ.
1: אבל הוא...
0: בוא.
1: בוא נגיד עד השלבים של הנבחרות שיהיו באמת ברמה, הוא שווה גול שתיים במשחק, גם בלי להיות טוב. זה העניין.
3: אבל הוא צריך איזה קרוס טוב. למי אתה משווה אותו בעבר? לזלטן כזה?
2: לא.
1: לא,
2: לא. לא יכול להיות אישית של זלטן בכמה דרגות יותר. זלטן היה כאילו... היה לך... היית מחכה לראות אותו.
0: זלטן כוכב.
2: אני את האמת... תגיד לי לראות משחק בגללו... לא, לא, הוא לא מושך אותי, הוא לא מושך, לא.
1: כדורגל שלו הרבה יותר מכני.
4: הוא לא עד השחקן עכשיו סקסי שכיף לראות.
0: חבר'ה,
2: מכל הכוכבים הגדולים שיש, בדיוק, אבל...
0: הוא כוכב כדורגל, הוא לא פיגורה.
4: הוא לא, אין לו קואליטי סטאר, אין לו.
0: זאטן, אתה יודע שהוא ישחרר לך איזה עניין ויעשה עניין.
1: זאטן זה גם הרבה בגלל הפה. כן. הרבה בגלל השפת גוף, הרבה בגלל הסטאר קואליטי.
0: בדיוק, יש לו סטאר קואליטי. הוא בא, מגיע... מכניס גול, לא מכניס גול, היידה, קדימה,
1: זה מושכים. העניין, אבל רובן אמר עכשיו, לא במשחק גדול, רוב המשחקים שלו הוא לא גדול.
0: לא, כן, הוא לא גדול, כזה... הוא לא שחקן...
1: אבל מה... הוא לא צריך יותר מדי, הוא צריך טל... איזה קרוס טוב, הוא בא עם הרכבת, האווירית.
2: טל, גם, אפשר...
0: הוא לא שחקן מרהיב.
2: אחרי, כן, גם אחרי, כזה, אתה רואה אותו כזה, אדיש, לה... אדיש למצב. גם החגיגות שלו אחרי המשחק, זה לא דומה,
1: כן,
2: אתה
1: כן,
2: רואה...
1: מה,
0: אחרי הגול?
1: אין תשוקה ליקינג, מה, לא, אני
0: אגיד לכם רגע מה. אחרי הגול, אחרי הגול,
2: אני אגיד לך למה אני מתכוון.
0: נו.
2: הוא לא כאילו, אין עליו, כאילו, אתה רואה את שאר השחקנים, כאילו
4: אין תשוקה, אין תשוקה.
2: הם פורקים את כל המתח, את כל הלחץ שהיה לפני. הוא כאילו, הכל בסדר, כאילו בנון שלנט.
0: חבר'ה,
2: כן, ממש, מאוד
0: אדיש. שימו לב לנתון של
2: התפלט הזה.
0: 25 חתכה ב-13 משחק.
1: בנבחרת.
0: בנבחרת. 25 חתכה ב-13 משחקים.
1: אבל איך 13, לא הבנתי.
0: מה לעשות?
2: בכלל. 13...
4: לא, מהקמפיין של לפני המונדיאל.
0: כן, רוב המשחק הוא לא מורגש עד שהוא עולה על הלוח.
4: שיחק מול
2: ישראל.
0: מחצית ראשונה, 8 נגיעות בכדור. מסירה אחת מוצלחת.
1: כן, אבל זה השחקן, זה השחקן. הוא לא צריך לגעת בכדור, הוא לא משתתף במשחק.
3: הוא כבש ב-53 הופעות בנורווגיה, 60 שערים. זה משהו הזוי, כאילו, זה שערים מהופעות.
1: זה נתון חולני.
0: לא, חבר'ה, הוא תפלצת, נו, הוא תפלץ.
1: נתון חולני.
0: בואו נקבל עוד נתון עליו. נורווגיה היא האירופית הראשונה לעלות טוב בסדר להשלבה. טוב, את פה נראה לי איתו.
2: מעניין לראות אותו, אבל
0: לאן הסיפור הזה לוקח?
3: אגב, גם בקריירה
0: ברזיל?
1: מה, הוא רגיל לשחק נגד, אתה יודע, זה המאבק שלו לאליפות באנגליה, נגד גבריאל. נגד ברזיל, זה יהיה מעניין.
3: גם בקריירת מועדונים שלו, הוא כאילו כמעט על 300 ומשהו משחקים, וכמעט 300 שערים, כאילו, משהו הזוי, כאילו יש לו כמעט יותר שערים ממשחקים בקבוצות
1: שלו. היכולת שלו להיות טוב, לא להיות טוב, זה לא מעניין. היכולת שלו לכבוש שערים בכל משחק נתון, עוד פעם, רובן, שחקנו כדורגל, אנחנו יודעים מה זה. בשביל לתת גול, אתה צריך להיות במשחק. אתה צריך להיות טוב, אתה צריך להיכנס למשחק עם פעולות טובות. אצלו זה לא פונקציה בכלל. הוא יכול להיות גרוע, לאבד 7-8 כדורים ראשונים.
2: הוא מחכה לו
1: אותו רגע. ברגע שהכדור יגיע למגן וייכנס לקרוס הנכון, הוא בא עם הרכבת. שומע, הוא כמו הקרון של רכבת ישראל האדום. באוויר, בום, בא, מכניס את הראש. גם אי אפשר לקחת לו כדורים בראש, בלמים מפלצות, אי אפשר להתמודד איתו.
2: ומה הוא צריך? לברוח לבלם במטר.
0: באמת,
1: וגם פעם אחת, והוא עושה את ההבדל.
2: מספיק לו לברוח באמת, אתה יודע מה...
0: קורדינציה קוקוריקו יש לו.
2: אלי, אתה יודע מה האמירה הכי קלה שאתה אומר לחלוצים?
0: נו.
2: כשהכדור אצל היריבה, תרדוף אחרי הבלמים. כשהכדור אצל הקבוצה שלך, תברח מהבלמים.
1: נכון.
2: כמה זה פשוט, ככה צריך.
3: אגב, אני רוצה לתת לכם עוד משפט על צרפת מקודם. הם עכשיו נגד פרגוואי בשלב הבא, שיכולים לעלות עם הילדים של השחקנים, לא בקטע לזלזל פרגוואי, כן. ובשמינית מצד השני זה קנדה מרוקו. כביכול, צרפת, אם היא נשארת כמו שהיא, יש לה כבר חצי גמר, מה שנקרא, מובטח. קנדה או מרוקו, ופרגוואי התחלה לבוא.
2: לא, מרוקו לא קל.
3: לא קל, אבל...
2: מרוקו, צרפת, לא קל.
0: רגע, מרוקו מוקש. אני אומר לכם.
2: מרוקו גם מכירים, הם מכירים.
0: יגיע המשחק...
4: הרבה ילדי צרפת שם בנבחרת מרוקו.
2: חבר'ה, שאלה. לא, מגן הימני.
3: חכימי.
2: חכימי זה ידריך אותם בדיוק איך להתמודד.
0: יגיע הרגע שצרפת תתקשה, אני מזכיר לכולנו את המונדיאל הקודם בקטה, נתנו מונדיאל, מה שנקרא, איך טל אומר, רכבת... הגיעו לגמר, קיר, אנחנו זוכרים.
4: אז אולי המשחק שרובן דיבר עליו, זה נגד מרוקו.
0: פתאום זה היה כאילו הלם.
4: הלם קשה.
2: אלי נגד מרוקו יהיה להם קשה.
4: אבל יעברו. שלא תתת.
2: הם אמורים לעבור, הם הרבה יותר טובים, אבל
1: אם... בוא נגיד, זה משחק ראשון, זה יהיה משחק ראשון במונדיאל הזה לצרפת, שתהיה קבוצה שתעשה לה את החיים קשים.
3: ואני בטוח שדמבלה והמבפה כבר מכינים את ה... לעבור את מסי בהרבה.

0: נגד פרגוואי, כי הוא יכול לתת שם בכיף. אם אתמול הם נתנו לנבחרת כמו שוודיה, שלושה שערים יכולים לתת להם שישייה.
1: בוא נראה מה מסי.
0: כן, אבל פרגוואי...
1: כוורדר,
2: יש שם חמש חתיכה קל.
3: וורדר עזיאל ג'קול?
2: וורדר, מה יש מעמותק? חבר'ה, הערב אנגליה נגד קונגו, ספרו לי.
0: לא פשוט.
4: לא פשוט בכלל.
2: 2-0 אנגליה.
4: לא יודע.
2: 2-0,
4: אריקין. אתה יודע מה זה לא יודע?
2: אריקין, עזוב, 2.
4: לא יודע.
2: רובן, מה אומר?
1: 2.
0: אמרתי עליו כמלך שערים, בינתיים אכזבה.
1: אולי אפילו במחצית 2.
2: אתה יודע משהו? אני רוצה להגיד לך משהו. כמה גולים יש לו עד עכשיו?
0: כן, כבשני, אם אתה יודע, שני שערים.
2: הלו, לא כזה אכזבה, הלו. אתה אומר אכזבה,
1: כי יש לנו פה אמבפה.
0: שלושה, סליחה, שלושה שערים.
2: שלושה שערים, הוא אומר אכזבה.
4: שלושה שערים בארבעה משחקים, אני לא טועה, הוא אומר אכזבה. עזוב, נו.
0: אני אגיד לך למה
1: אכזבה. היום עוד צוות.
0: אני אגיד לך למה אכזבה,
1: כי זה נגד גאנה ונגד פנמה.
2: רגע, תעצור שנייה, להפקיע במונדיאל לא קל, לכל העולם עליך וההתרגשות.
4: לא, פשוט יש שחקנים לא רגילים עכשיו, יש להם בפה ומסי.
2: שלושה שחקנים, איך קוראים לו החמוד הזה האנגלי? בלינגהם, נו.
5: בלינגהם.
4: ג'וד.
2: שהוא אמר עליו משפט כזה יפה, הוא אמר, שמע, אין עליו... ג'ודית. כן, ג'ודית. אמר עליו כזה משפט יפה, אמר לו, תקשיבו, זה השחקן שלנו, הכובש, הרים לו, הרים לו, הרים לו. עכשיו, פרלה מאוכזבת, למה? כי הוא לא מורגש. הוא כוכב כדורגל, הוא לא מורגש.
0: הוא בול כמו אהלנד.
2: כי יש לך את אהלנד הזה.
1: אתה יודע מה הבעיה? לא רק אהלנד.
4: מה פתאום? הוא כדורגלן? מה יש לך? יהודית, יהודית, יהודית.
0: בנבחרת, בנבחרת. לא, אני בטוח.
4: הוא כדורגלן פי עשר יותר.
0: הוא יורד למטה ולוקח את הכדור.
4: בחסד מאהלנד.
0: אהלנד יודע את גולים. אהלנד חמישה שערים. לעובדה.
4: אין בעיה, אבל ככדורגלן אתה לא חשבות ביניהם. ארי, כן, כדורגלן אמיתי.
2: תקשיב רגע.
1: אני אגיד לכם מה הבעיה. שהכוכבים הגדולים, מסי, אמבפה, והם הציבו... לא, הם הציבו...
4: רף לא הגיוני.
1: רף מאוד גבוה.
4: רף לא הגיוני.
1: כך ששלושה שערים זה נראה לא מספיק טוב.
4: נכון, נכון.
1: אבל רגע.
2: אגב, בוא נדע לאמת.
1: אם היום הוא יוסיף עוד אחד או שניים...
2: רובן, אני רוצה להגיד...
4: זה כל משחק גול, ויהודית אומר אכזבה.
2: רובן, אני רוצה... לא, לא, רגע, אבל אני רוצה להתייחס למה שהוא אמר. שנייה, נראה לי שהבנתי. אני רוצה לדייק את מה שהתכוונת, פרלה. תראו. פרלה אומרת, חבר'ה, זה לא קטר, היו 32 נבחרות וגם שם יותר מדי. פה 48, מגיע אליך נוער, מגיע למשחקי אימון, אז זה נכון שבפיגורה, כמו ארי קיין, שהוא משחק נגד נבחרות, לא מי יודע
1: הוא
2: מה...
1: הוא צריך להיות גם עם 4-5-6.
2: גם אם לא 4-5, הוא צריך יותר להיות מורגש. מסיע. וזה לא קורה, ועובדה שהיום אנחנו לא ישר קפצת, אמרת קונגו, יאללה, ארי קיין נותן
4: לא,
2: שם.
4: קונגו לא פריירים.
5: נכון,
4: גולו פריים.
0: יש היום שני משחקים שרוב הסיכויים שיהיה בשתיהן הפתעות, לדעתי.
2: בלגיה, סנגל, ארצות הברית, בוסניה. אני אוהב את ארצות הברית, הם עוברים את הבוסנים?
5: אני אומר, אולי תפסיקו להעלות את המאזינים בשטויות שאתם מדברים. למה לא תאכלו לי חג שמח? אני באמת לא מבין.
4: מה החג? מה החג? מוטה
5: ליקר. היום זהו יום חג, יחיאל. כי השוודים עלו על מטוס אחרי שקיבלו פליק משולש מהצרפתים. אגב, החלוץ שלהם הוא לא רע, כמובן לא ברמתי, אבל לא רע. הוא מאוד מזכיר לי אותי. פעם היה, מזכיר לי מאוד, פעם היה חלב אם בפה, אוקיי? ומי שלא הבין, יש לי תמונות לשלוח, אגב.
2: לא, לא, תודה, תודה, אנחנו נחסוך מידע.
5: למרות שזה דימוי שישאר איתכם תקופה ארוכה, אגב.
2: כן, אין ספק, אין ספק.
5: וכל זה כשהמיכאי בני משדר את הקונצרט. מה זה משדר? מתמוגג. וצופג איך אומר, איך הצרפתים של בבק מקים את הבלונדין עם הזכוכים, שוק על ירח, ומפרקים אותה, מפרקים אותה משל. היו כוננית דלוחה של איקאה.
2: כן. יפה, תגיד.
5: והמיכאי פשוט כמו מנצח גדול.
2: אגב, המיכאי היום אמר המלך של המונדיאל אמבפה אתמול, אני מקווה שהוא קיבל שיחת נזיפה.
5: הוא כבר קיבל על זה פליק, מה שנקרא.
1: בטוח, בטוח.
5: את הפליק הוא כבר קיבל.
1: אלי, לשאלתך, שאלת לגבי המשחק של ארצות הברית. רק שכחת להגיד.
2: נו,
1: נבחרת מערכת.
2: מה? בסדר, נכון.
1: אתמול, כשאמרנו מקסיקו, ישר קפצת, אמרת, זו נבחרת מערכת.
2: נו.
1: אני הולך עם מקסיקו.
2: נכון.
1: נכון?
4: ארצות הברית נבחרת לא פייל.
1: כמו ככה אמרת, אז גם ארצות הברית היא מערכת, אז אני הולך איתם.
2: נכון, אבל הם טובים, רובן. הם נבחרת טובה ארצות הברית.
4: כן. זה מה שאני אומר.
2: כמו היפנים, שמו, נתנו פייט. נכון
1: שבסוף זה לא ברזיל. לא היית החלטי לגבי היום, כמו אתמול.
0: בסוף יש נבחרת אחת שעדיין לא ספגה, וזאת מקסיקו, שעם יחס שערים
2: היא נותנת עד היום מונדיאל קוקוריק.
0: 9-0, סליחה, והם...
4: שמה מקסיקו.
1: בית קל היה לה.
4: מרגשת.
0: למה?
2: מרגשת כי משחקת בבית.
0: דרום אפריקה, דרום קוריאה וצ'כיה.
1: קל.
0: ואקוודור, עכשיו.
2: חבר'ה, נגמרו המשחקי אימון, בואו נראה מה קורה. בלגיה...
4: מה, איזה נבחרות בבית בשלב כזה? אני לא מעכל את זה, אתה יודע, גרמניה בבית, הולנד בבית, אורוגוואי בבית.
2: יפן של מעולים.
4: יפן בבית, יפן קיבלו את ברזיל.

0: אז אתה יכול להבין, גרמניה והולנד נגד איזה נבחרות אפו, זה לא אמיתי.
1: כן, פחדו.
2: מה הבלגים קורה איתם היום, ספרו לי?
0: בועלה 50-50 כזה, לא היה,
2: בלגיה לוקחים. 2-1.
0: לא יודע.
1: בלגיה לא נראים טוב כל כך.
0: בלגיה לא נראים טוב בכלל, וסנגל ראינו את זה נגד צרפת, אני חושב סנגל הקבוצה היחידה שעשו לצרפת חיים קשים.

0: פילוטי פילוטים. יאללה, יוצאים לפרסומות, לא לזוז לאף מקום, אנחנו מיד חוזרים.
1: אהו, יהודי.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.

0: היסטוריה בשידור כאן. אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה בפעם השנייה בסיבוב. נבחרת האגודה של ישראל היא לזה
1: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים לצג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
0: כל הכבוד, זה נבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
1: כן.
3: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

הגדולים בעולם, בטורניר טניס יוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

חולון 2026 עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי עם רוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: כלכלי, נשגיד את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: הכבוד,
2: נבחרת
1: ישראל.
2: השמיים,
0: הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
0: כן.
3: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. החל מ-11 ביולי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

ורבותיי, היסטוריה ושידור כאן, אחד הרגעים הגדולים ביותר בקונטומים.

קוזינה סינגל זרן, מרוץ האהבה של תל אביב יפו, 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. לכרטיסים חפשו תפוזינה סינגל זרן. This

2026. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

0: מסכם את האירוע, ארי קיין, 61 שערים בעונה האחרונה בביירן. אתה מבין מה אמרתי לך?
1: מי בישל לו כמעט חצי?
0: חבר'ה, אוליסה. 61 שערים, יותר מכל שחקן אחר בעולם, נתון קוקוריקו של הקוקוריק, וזה רק מראה לי כמה אנגליה.
2: זה אני חושב הכי הרבה מאז הנתון של מסי, לא? 91?
1: אפרופו שדיברתם על משחקים...
2: נכון, יהודית?
1: כן, אפרופו שדיברתם על משחקים מאוחרים, בלילה של מחר, בין חמישי לשישי, יש בשתיים בלילה פורטוגל נגד קרואטיה, שזה שעה גבולית.
0: אגב, פורטוגל, נגיד, והיה הם עוברים, למרות שלא בטוח, היא תתמודד כנראה כמעט בטוח, נקבל קרב, מה שנקרא, אירופי קוקוריק, פורטוגל ספרד. נכון, פרלה? אני לא טועה.
1: כן, ובלילה של למחרת, בין שישי לשבת, באחד בלילה, ארגנטינה נגד ורדה.
0: ורדה.
1: שזה שעה סבבה.
3: איזה שעה?
0: מסי עולה?
2: עד בלילה.
0: הם מעלים את מסי?
1: מסי פותח פעמיים.
2: האמת במשחק הזה?
0: תקשיבו, אם ורדה, מעיפה את מסי.
1: וואי, חלום.
3: וואו,
2: כבר עם האמא הזה, די. מה חלום, אתה יועד ריאל?
1: לא, אני רוצה בשביל ורלה.
2: בשביל מי אתה רוצה? אתה דואג לברלה, אתה.
3: כן.
1: תשמע, זה אפקט הפרפר, אם הם ידיחו וברלה יכבוש, הוא לא יישאר מכבי תל אביב.
0: אני רוצה שמסי יקבל את הרביעייה מצרפת.
2: חלק איך הראש שלך עובד יהודי.
0: תקשיב, הוא יקבל את הרביעייה מצרפת. זה יהיה כואב מאוד. באמת, זה יהיה לא נעים. אני במקומו לא עולה למונדיאל.
1: אגב, וכבר, אתה יודע, המונדיאל אין ימים של הפסקה. כבר ביום שבת. בערב יש לנו את קנדה מרוקו. כבר את
0: מרוקו יעלו, בסדר. שם קנדה.
2: 132 עוברים כבר לשמינית?
1: באותו יום כבר, כאילו. כאילו, יש בלילה.
3: בחצי גמר, יכול להיות שספרד צרפת.
1: כן, או פורטוגל צרפת, או...
0: כן, כן, כן.
2: ספרד צרפת זה משחק מעניין מאוד. זו הקבוצה היחידה, לדעתי, ש... מה זה? היא לא צרפת.
1: ואם כבר דיברנו...
2: לא. אמרתי לך, ארגנטינה תוציא בגלל מסי. ארגנטינה לא נבחרת טובה.
1: ואם כבר דיברנו על המשחקים של השמינית...
2: אבל באמת אני חושב הקבוצה היחידה שקרובה איכשהו לצרפת זאת ספרד.
0: ספרד התחילו לא משהו, אבל הנה מתחממים.
3: דרך אגב, כן, אנחנו תכף...

0: מתחיל המשחק של...
1: כן, תכף.
2: עוד שנייה, כן.
1: יום ראשון הקרוב, כבר ב-11 בלילה ברזיל נורווגיה, וב-12 פרגוואי צרפת.
3: גם תכף דני מגיע.
1: דני תכף מגיע.
2: דני סימסטי, הוא תקוע במעלית.
4: לא תקוע, הגיע לפה לוחם האש שיהיה וחילץ אותי.
1: מה שנקרא, מתחילים ברצף של משחקים, של כל יום, ויהיה...
2: עוד נבחרת קטנה, דני, סליחה שאני זה, שווה לשים אליה לב, אני מת עליהם, והם כאילו, יש לי תחושה שהם הולכים לרוץ קדימה, קולומביה. חבר'ה, נראים טוב, נראים...
3: נגד מי הם?
1: שם זה הצלע השלישית של קיין ואוליסה.
2: קולומביה נגד גאנה, הם צריכים אחר כך לעבור או את שוויץ או את אלג'יריה. והיה וכן, אני חושב שכן, אחר כך הם ייפגשו עם ארגנטינה, ברגע שארגנטינה יעברו...
3: וואו, קולומביה, ארגנטינה ברבע,
2: איזה משחק. אתם יודעים אבל מתי
1: רובן הולך... זה שני אדומים במנהרה כבר.
2: מתי רובן הולך לבכות.
3: מתי? שמצרים יותחו?
2: ארגנטינה כנראה ייפגשו עם מצרים.
3: רובן, על מי אתה מעבר במשחק הזה?
2: נכון. המצרים צריכים לנצח את אוסטרליה.
3: אז רק את מצרים מתחת לגלגלים, אני מבין.
0: אני באמת מקווה שאוסטרליה יעברו את מצרים.
2: רובן, די.
3: שנשחרר אותך גם מהעול הזה במצרים הזה.
2: הוא אומר כדי לנחס. הוא לא מפחד לנחס.
3: הפוך על הפוך.
2: רובן, אתה הולך, תקשיב טוב. אם מצרים מעיפים את מסי, תקשיב, אתה הולך פה להיות מוקצה של המוקצים. אתה יודע, אנשים תופסים אותו ברוך.
4: מחשפה. מה אתה, מצרי? הוא מחשפה.
2: דני דבורין, הבמה שלך, דבר לנו.
3: קדימה. יאללה, תום גל, בוא נראה מה אתה שווה יפה.
4: קדימה, עורך. יש דק כרטיס חבר, אבל זה חבר העמים, רון בוסקילה. בדיגיטל, עומר אלימלך. עריכה ותוכן. סנגל ביקשו להוריד את הגל, כדי לא להיות מזוהים איתו תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלעד, אריק בן אריה. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, מחזיק בסי מפוקפק של סיעור יתר בפלג גוף תחתון באירופה, אלי במקבל תמיד. הקשה... הקשר שאף טלטל מראשו לא נשר, ראובן אתר. אין שידור שהיא לא לובשת מכתב, טלי ככה בא לי בן חיים.
2: טלי ככה בא לי.
0: ככה בא לי.
4: ומנהל הסטודיו, זום בבית וגן מקוג'מל.
3: היי, טוב גל, אתה בסי, באמא שלי בסי.
2: אוי, טלי ככה בא לי, יפה.
4: אוי, אוי, אוי.
2: טוב, חברים,
3: אני אראה לך תום חתם, אני אראה לך תום חתם. אני אראה לך תום חתם.
2: חבר'ה, זה מדרדר פה. אני אראה לך שתחזור הליגה, שתחזור להתעצבן באמת. אוי, בואי לנו. טוב, חבר'ה, אנחנו נצאים לפרסמות. טלי ככה בא לי, תיקח פה אוויר.
4: ככה בא לי. איפה מסי?
2: פרסמות חדשות, מיד חוזרים. היידה.
5: של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: צריך לתלות כמה כאלה.
7: כל רגע, כל שנייה, כל דקה, זה מזכיר לך וזה מזכיר לך. והחיים כבר לעולם לא יהיו כמו שהם יהיו. עוד כשהוא היה בכלל הדבק והמחבר המצחיק והסטלבטן.
8: חודש חלף מאז האסון הנורא בו נהרג רז אדם בן ה-26, כדורסלנה של הפועל גליל עליון.
9: רז אדם זה האיש של המחצית הראשונה.
8: אדם נהרג בתאונה קטלנית בכביש 90 בצפון הארץ, כאשר היה בדרכו למפגש של הקבוצה.
10: הנפרד מילד שגדל אצלי כמו בן, ממנהיג, מחבר. מחלק מהלב של המועדון הנתניאתי. יש שחקנים שמנצחים משחקים ויש אנשים שמנצחים לבבות. אתה היית מסוג השני.
8: מנתניה בהחל עבר אדם בין כמה קבוצות. השנה נחת

0: בגליל.
1: הכי מתאים, והוא התחבר, ועד שהוא נכנס לעניינים, אחרי פציעה כל כך ארוכה, והכל כבר מתחיל לקרות, והוא באמת מוציא את כל הפוטנציאל שלו, ואז פתאום חושך.
0: הוא היה מסוג השחקנים שכל חברי הקבוצה אוהבים. חבר, מצחיק.
2: היינו מצחיקים, שנינו כזה באופי, והיינו מדברים אחרי הקריירה, נעלה מופע וזה. הוא חמוץ, הוא היה תמיד אומר לי, אתה תופיע ואני השוליה שלך. זה הזמן להגיד שהוא היה יותר מצחיק ממני, ואם כבר אז אולי אני השוליה שלו, אבל צערי המופע הזה כבר לא יעלה.
3: ערב טוב וברוכים הבאים לחמישיות, התוכנית שחוגגת כדורסל. ערב טוב גם לגיא פלטין שנמצא לצידי.
4: ערב טוב רז אדם.
3: מה זה גיא, תסרוקת חדשה, משהו לא חשוב?
5: אפשר להגיד שזה הכל התחבושת, מה קרה לך רז?
3: מחווה לאריק שרון על חציית התעלה, אז עשיתי לו מחווה.
0: הוא כתב שירים, סיפורים קצרים, והכל עם הומור ואירוניה עצמית.
6: דני אבדיה ב-NBA, ים הדר ביורוליג ואני בקירת האטה. טוב, בוא נשים אותי בצד רגע. האדם השלם, וההומור הזה לא נשאר על הפרקט.
7: הוא קרא ז'בוט

0: סיני, כואב היסטוריה. ובקהילת הכדורסל בכלל היה בן אדם יוצא דופן.
1: אני לא מאמינה שאתה הלכת כבר. לא הולכים בדיל כזה, רק מתחתנים.
2: רזי שלי, תמיד רציתי שיהיה לך הכי טוב בעולם. וגם עכשיו אני רוצה שיהיה לך טוב ושקט. אני מבטיחה לנסות להיות חזקה בשבילך, בשביל הנשמה שלך ובשביל השלווה שלך שם בגן עדן.
3: הטרגדיה אינה זרה למשפחת אדר. שחר, אחיו של רז, אחד מארבעה, עמד להתחתן עם לירן ואז קרה אסון שדחה אותה. אחותה, זלטה, נרצחה ליד הנובה.
4: איבה, בן זוג שלה איתי, ברגע שהתחילו הטילים, הם ברחו לניר עוז. כשהם הגיעו לשער של ניר עוז, הם איחרו בכמה דקות והמחבלים כבר הגיעו לשם, והם היו הנרצחים הראשונים של ניר עוז על השער. חשבנו שברק לא מכה פעמיים, וגילינו שכן.
5: אנחנו יודעים איך זה מרגיש, ואני לא בטוח שזה משהו חיובי כל כך. זאת אומרת, זה... אנחנו יודעים שזה לא נגמר, שזה לא ייגמר.
6: זה גמור, נצור, הפועל גליל עליון עבדה במשימה כל כך מאתגרת הזו, ותשחק בליגת ווינרסל גם בעונה הבאה.
7: עברנו הכל. כל כך שמח בשביל המקום הזה, בשביל רז.
3: גליל עליון עשתה את הבלתי יאומן בחודש האחרון.
8: כן, מבצע את האחת דירה ושמת שתיים.
3: הקבוצה שסומנה כי יורדת בטוחה, התעלתה וניצחה את כל קרבות התחתית שלה כדי לשרוד בליגה.
9: זכרת שתי כיוונים להתפרקות של הקבוצה, זכרת גם הצד השני, וזה הלך הצד השני. אני חושב שבאמת כל החברים בקבוצה, הישראלים, הזרים, הקהילה בגליל, כולם חיבקו אותנו. חיפו אחד השני, נהיו עוד יותר ביחד.
10: יצא נאום שלי, אמא של רז דופקת על הדלת ונכנסת לחדר הלבשה. גם אם רצינו לדבר על כדורסל, יחנו. כדורסל לא היה שם באותו, לא היה שם, לא היה שם לב.
0: הכדורסל עשה אותו מאושר, אבל באופן כללי, תפוסת החיים שלו הייתה. שבן אדם צריך להיות מאושר, מאושר ב, ב, ב, בחיים שלו. שבת עם שמיכה ליד הנחל ולעשות פיקניק עם אליסיה, זה להיות מאושר.
3: אדם היה כדורסלן ישראלי בלי נתונים מדהימים שפילס את דרכו לצמרת. בלחישות, שמחה, הקרבה והמון חן.
11: מה זה אדם? יא, אללה, איזה משחק. איזה 17 נקודות רב אדם.
3: הכאב יישאר תמיד. אבל עולם כמנהגו נוהג. והדור הבא כבר איתנו, גם הם ישמעו יום אחד על רז, כמה אדם היה.
0: תשאיר לי את היכולת ואת הכוח להתמודד.
12: הם החל לגן שמחים של המשפחה, של הצאצאים, שזכה לראות אותם גדלים.
0: זה קצת קשה לראות את מה אנחנו רואים, מה יהיה ברגעים האלו. אנחנו מתמקדים כרגע בהווה.

0: שלה!
1: אלפי ספורטאים, עשרות מדינות, עם אחד. המכבייה 2026, מדינת ישראל חוגגת את אירוע הספורט היהודי הגדול בעולם. מכבייה 2026, החל מיום רביעי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: הולכים להיות שינויים דרסטיים, יש קבוצות בליגה שרוצות אותו. סט אמר לאנשי מכבי תל אביב, גם השחקנים, אני נשאר.
3: רונזי קולסון חוזר לקדנציה שנייה במכבי תל אביב.
2: ורד ארפר, אחד הכוכבים של הקבוצה, MVP, חתם משלוש עונות נוספות.
4: ואדום הירד, אני שחקן תחת חוזה.
5: אבל דרך נראה, אבל עולם לא נשארת ל... אני שחקן תחת חוזה. אני חושב שהיינו מושבים פעם דברים אחרים מתומר גינת. כמו להגיד, אני עכשיו בא ואנחנו ניקח את זה בעונה הבאה.
2: אני וואפר, אתמול שמענו אותו מצהיר. אני כאן בעונה הבאה, ואמר את זה לשחקנים, לחברים שלו.
6: כל עוד עודד וקלאודיו רוצים אותו, הוא יהיה פה, לא משנה כמה כסף הוא עודד לנו.
7: איפה זה עומד עם מיפר?
6: פער גדול מאוד בין מה שהתוכנית שלו רוצה לבין ההצעה של מכבי.
2: פערים כלכליים, מתקשה לעמוד מול הדרישות שלו.
8: יש עוד איזה עניין בתוך יהיה מכבי תל אביב שזה כמובן תמיר בלאט.
2: קיבל הצעה מכבי תל אביב היום, מסך 900 אלף דולר לעונה. עדיין לא קיבלו ממנו תשובה מהצד הזה.
9: הוא דורש מיליון וחצי דולר נטו. קצת יותר מ-3 מיליון דולר ברוטו עבור מכבי תל אביב.
8: הוא באמת כל כך קרוב למכבי תל אביב?
2: מכבי תל אביב מאוד הייתה רוצה את ים הדר בסגל שלה.
6: לא, ים הדר, הוא תחת חוזה בהפועל תל אביב, הוא לא אוקיי.
2: מהצד של ים הדר, הוא אמר גם לאנשי הפועל תל אביב, גם לאנשי מכבי תל אביב במידה ודברו, שהוא רוצה לשחק. הוא דחץ מהפועל תל אביב. בהפועל תל אביב הרימו גבה, אמרו איך זה הגיוני דבר כזה. אחד מהסמלים הגדולים של הפועל תל אביב, בטח בשנים האחרונות, ראינו כמה הוא הקריב בשביל הקבוצה. עד יום שלישי, בדקה לחצות, יש סעיף יציאה לים הדר, 300 אלף דולר.

0: תוכנית זאת ספורט, חברים, אנחנו שעה שנייה ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט, באתר ערוץ הספורט. חברים, אני גאה להכריז בזאת על חזרה לעדכונים וקצת קשקושיאדה על הליגה שלנו, הכדורגל הישראלי. כמובן שאנחנו ניתן עדכונים מאנגליה קונגו, שם הדקה החמישית, אנחנו ב-0-0, משחק זז, התחיל שם האירוע.
1: מה, יש לך מטה דני דבורין? דקה חמישית,
0: רגע, תן להפגיד פה שליטה, אתה.
1: דני יש אחד,
2: הלו. בואי כך, קדימה, הכדור עכשיו נמצא.
0: חברים, מכבי תל אביב, בואו רגע נחזור. בואו רגע, חבר'ה, אני מאפס את כולכם.
1: קורא אתכם לסדר.
0: בדיוק, קורא אתכם לסדר, לא לדבר איתי על ברזיל, לא רוצה לשמוע ארגנטינה, לא מעניין אותי צרפת, שקט מוחלט, שקט בבית!
1: תגיד, מכבי תל אביב אתמול משחק אימון ראשון בהכנה, מנצחים 1-0, דור פרץ נותן גול, אתה מופתע?
0: נגד אלשקרת הארמנית.
1: אתה יודע ששיחקנו נגדם בקונפרנס?
0: נגד אלשקרת?
1: כן, בקונפרנס.
0: היה לי אלשקרת בגב.
1: כן?
0: שמו לי משחה וזה...
1: עבר לך או שעשית ניתוח לעשות?
2: שמע, נגיד לך משהו, אבל רגע, אני חייב להגיד משהו, אתם יודעים, זה מדהים שגולדהר ומכבי יש להם זמן להמציא קבוצות ארמניות כמו אלשקרת, אבל לבנות את הקבוצה של עצמם. הם עדיין את זה לא מצליחים. אבל
1: להציג קבוצות, הם יכולים. אם אתה רואה את העיר בארמניה, ששחקנו נגדם, אתה יודע איזה עיר? כאילו אופקים 1950.
2: אוי ואבוי.
1: אתה לא יודע איזה עיר. משהו, אחי, חשבתי שחזרתי בזמן איזה 30 שנה. משהו, אתה לא מאמין, כאילו. חמורים, תרנגולות, אתה מת. משהו מזעזע.
2: דווקא זה מדליק אותי, אתה אומר לי תרנגולות וזה, תשמע, אני מת מרעב פה, תביא איזה משהו.
1: תבקש מדולב, תגיד,
3: אתמול שהיית איתם באותו אולפן, הביאו לך, פינקו אותך?
2: שום כלום.
3: בוא פעם אחת לחיפה, ותראה איך שאני אפנק אותך.
2: אני אבוא לחיפה, אני
3: אבוא. פעם אחת לבוא, מבטיח לך.
1: רובן, אם יש פינוקים, גם אני בא.
3: אתה מוזמן. מי שיבוא מכם לחיפה, הפינוקים עליי.
0: אוקיי, אז חבר'ה, יש לנו משהו להגיד.
2: ועכשיו אני אומר, רצינית, יש הכל ברד ירושלים.
0: יש לנו משהו ברצינות להגיד.
3: רגע, יש לך במקרה עוד של גול?

0: 1-0.
1: כן, כן.
2: יסביר לי את האות.
3: יש לך קונגו.
0: 1-0 קונגו.
1: הלך לי...
3: 1-0 קונגו.
0: תן לי. אה, בטח.
1: הלך לי הבול.
0: מתי? מתי פגעת במשהו, תגיד?
1: אני מקום שני. תראה איזה קבוצה גרועה אני. חבר'ה, הלך לי הבול. אפשר לסגור את האירוע. טוב?
0: האנגלים בהלם.
1: כן, האנגלים בהלם, אבל...
3: לא מפתיע, it's calm
1: in home. אבל זה אומר משהו כיפי בכל... למרות שהלך לי הבול, זה אומר שהמשחק נפתח, זהו.
2: כן, שער השוער, השוער לפינה הקרובה.
1: שער דקה שמינית, איך אומרים?
4: עכשיו בטוח יהיה אובר גרנות.
1: היידה. חברים, טוב, מכבי תל אביב, הבנו.
2: דור פרץ,
1: יפה, הגבה מהצד.
2: כן, גול של שוער.
4: פיקפור.
2: באת לפינה של השוער.
3: פיקפור, לא מתאים לשוער. לא לרמות האלה.
0: לא מתאים לך, זה אני לוקח.
1: גול של שוער. מתחת ליד ימין.
0: יהודי, אתה יודע איזה סטטיסטיקה יש לי בשער? אתה יודע שאני עמדתי בשער פעם אחת ושמרתי על קלין שיט?
1: בוא.
0: מה יש לך? סטטיסטיקה הכי טובה אי פעם.
1: ברור.
3: נכנס לשער.
0: שוער הכי טוב שהיה בכל הזמנים.
2: אז למי שאתה יודע...
0: מה, הייתי 20 דקות בשער עם תוספת זמן ולא קיבלתי גול. אתה מכיר שוער עם סטטיסטיקה כזאת?
1: לא.
0: עמד 100% מהזמן שלו בשער...
1: 100% הצלחה.
0: 100% אחי. טוב, אם גם את פיקפורד אני טוב.
2: אם אנגליה הולכת הביתה, קונגו. קונגו מובילים 1-0 נגד אנגליה.
1: קונגו מובילים 1-0 נגד אנגליה, רק התחיל המשחק, הלך לי הבול. וכל המאזינים והמאזינות תדעו שאני עכשיו, הלב שלי ירד, הלך לי הבול. היידה, נמשיך. קינגס קנגווה, שימו לב חברים, לוקומוטיב מוסקווה, ורובין קזאן.
4: ולבסקי סופיה.
1: ולבסקי סופיה.
4: שיהיה הכי רציני.
0: לבסקי לא מעניין.
4: היא הגישה הצעה של מעל 2 מיליון יורו. אין בעיה, נגיד לך למה. ושכר של 750 אלף יורו לעונה.
1: הלו, לא מעניין? תראה את הסכומים.
3: 750 אלף יורו לעונה?
0: תקשיב רגע, לבסקי לא מעניין. עכשיו, למה מעניין? הרוסיות מעניין, כי יכולות להדביק מיליון יורו כמו כלום.
1: רגע, מה ההצעה של לבסקי?
0: לבסקי, שאתה קורא 750, זה לא 750 כמו המיליון של הרוסיות, אני אסביר למה. כי לרוב, בלבסקי, בבולגריה, ה-750 האלה, לפחות שליש מהשכר, הוא בונוסים.
4: הוא בביימי.
0: בדיוק, מה זה על העץ? גבוה על העץ. אם עולים לאלופות...
1: אז אתה תקבל מקדמה.
0: לא מקדמה, אתה מקבל 500 בטון. הבנת? זה סכום שבאר שבע יכולה להריב איתו, ואלונה בשביל 2 מיליון יורו לא תמכור אותו, והיא גם צודקת במיליון אחוז.
2: רון, מי הקבוצות שפה בנוסף ל...
0: קזאן, לוקומוטיב מוסקווה ולבסקי סופיה.
3: קזאן, לוקומוטיב.
1: בוא, קבוצות בקאדר שיתנו פייט. שיתנו פייט להפועל באר שבע על הכסף.
2: לא נראה לי, יכול להיות בעצם.
1: למה לא, רובן? הרבה כסף.
3: בשבילם זה יצא מאופנה הכסף.
1: תשמע, חבר'ה, בין כמה הברנש?
0: לא יודע, בדיוק צריך להיות לדעתי בפיק שלו, 26-7.
4: קנגווה כרגע בין 24.
2: 24?
0: ארבע?
1: ילד.
0: וואו, שווה.
1: תקשיב, הוא שווה הרבה כסף.
0: אבל הוא לא שווה, אבל הוא שווה הרבה יותר משתי מיליון יורו. שני מיליון יורו, סליחה, עכשיו אלונה מוכרת אותו בשני מיליון יורו, אוקיי? היא לא יכולה בחיים להביא שחקן.
4: סליחה, 27. טעות שלי.
0: כן, לא נשמע לגיון. יהודי, תפסיק להטות אותי.
4: טעות שלי.
2: אבל עדיין, נראה לך שהיא תמכור אותו בשני מיליון יורו? יש לו סעיף? לא. אין לו סעיף.
0: פשע למכור אותו.
1: רגע.
0: כן, אבל רובן, אם הבן אדם רוצה להתקדם.
2: לא פחות מ-5 מיליון.
1: מה הסעיף שלו?
3: אין סעיף.
0: אין לו סעיף, אבל זה לא רק עניין הסעיף פה, אלי. תחשוב שעכשיו הוא מקבל בבאר שבע 400 אלף יורו. יאללה, יפתחו לו 500-550. לא, יש לו 400 אם אני לא טועה. 500-550. באה קבוצה עכשיו, קזאן, לקומוטיב, מדביקה לו מיליון יורו פיקס, כמו כלום. כמו כלום. גם אם אין סעיף, אתה לא יכול להחזיק אותו בכוח.
1: אי אפשר להחזיק אותו.
0: ברור, מה?
1: גם נתן פה, נתפות, הביא אליפות.
2: כן, אבל אי אפשר למכור אותו בזיל הזול.
1: רובן, השחקן, פרט השטר, הביא אליפות.
4: אני לא יודע איך ההצעה שלו היא כזאת, כי השווי שוק שלו הוא 3.8 מיליון יורו.
2: אני אגיד לך, אלי, מה זה. אם זו קבוצה שרצה לליגת האלופות, אלונה תוכל לקחת עליו הרבה יותר.
0: מה, אני מקווה שאלונה לא תעשה את הטעות, אני מקווה בשביל הפועל באר שבע. שהיא לא תעשה את הטעות שעשתה עם טוני.
2: כן, אם זה אחת מהקבוצות שרוצות אותו...
0: טוני נאוקם, מה, הייתה צריכה לשדרג לו, לתת לו 600-700, לשבור את השיא שכר בהפועל באר שבע, כי מגיע לו, זה שחקנים שמגיע להם. אוקיי, היא לא עשתה את זה, הולך לטראבזון, ואתה יודע, שער היסטוריה. מאז שטוני הלך, באר שבע לא נשארה אותו דבר, ואותו דבר יהיה עם קנגו על דעתי. קנגו זה שחקן שקשה
2: רון,
0: מאוד.
2: רון, תבדוק מי מהשלוש קבוצות של רוצות את קנגו.
4: רובין קזאן לא זכתה באליפות.
2: לא, לא לזכתה.
4: לבסקי סופיה, אלופת בולגריה.
0: כן, אבל לבסקי סופיה, אני מוכן להתערב איתך. כן. מוכן להתערב איתך, יהודית, שה-750 זה לא 750.
1: זה על העץ.
0: זה על העץ, הרבה מאוד מזה בונוסים. זה לא באמת הצעה שהפועל באר שבע צריכה לשקול בכלל. לא בגלל הסכום העברה ולא בגלל קנגו, השכר שהוא הולך להשתדרג שם. אבל אצל הרוסיות, קזאן ולוקומוטיב מוסקבה, אתה יכול לקבל מיליון יורו שם, כמו כלום בסיס. קל. להגיע ל-1-2, 1-3-1-4. בקלות.
3: זה רוסיה.
0: בקלות. ואז כבר זה יהיה לה קשה מאוד למנוע ממנו ללכת.
1: מה באמת עושים במקרה כזה שהשחקן אומר לבעל הבית? אני באמת...
3: משחררים, אלי.
0: זה מאוד מאוד פשוט. יש שתי אופציות, אלי.

0: או שהיא באמת הולכת עכשיו, ואומרת לו, תשמע, יש לך שמה מיליון יורו. אני אשבור את השיא שכר שלי, אני אעשה בשבילך הכל, אני... יעשה הכל שתשאר.
1: כמה תהליך?
0: יכולה לתת לו, יכול לתת לו 600 פיקס, ולתת לו עוד 100-150, כן, אבל 750 טל. להגיע עם בונוסים, כן, בחוזה אבל... ארוך טווח. טל, יכולה, זהו, יכולה לגרות אותו להישאר. אבל אני לא רואה את אלונה עושה את זה, ולדעתי זה טעות.
2: היא לא תעשה את זה, ובטח לא בחוזה ארוך טווח.
0: ומה אתה חושב על זה, רובן? לאחד כמו קנגו, מה שהוא נתן להפועל באר שבע שנתיים, לא מגיע לו כזה חוזה בעיניך?
2: של 750 אלף יורו, לא?
0: לא, 600 ו-700 ובונוסים גבוהים.
2: 550,
1: רגע, אבל רובן, רובן...
0: אז אפשר להשאיר אותו ככה.
2: רגע, רובן. לעלות לליגת האלופות או לליגה האירופית, כן.
1: רובן, למה לא?
2: 750?
1: עזוב 750, אתה אומר 500.
2: מה עזוב? אתה שואל למה לא ואתה אומר עזוב 700.
1: לא, לא, אני אנסה.
2: יש 500 ו-750.
1: אמרת 550.
2: 500,
1: 550. הוא רוצה 600, אתה לא נותן לו?
0: לא, הוא נותן לו, הוא נותן לו.
3: 600 שווה.
1: 600
3: שווה, למה?
2: היא שוברת את הכל, היא שוברת את
0: הכל. אבל יש שחקנים שראוי
2: לא, אלי, אלי.
3: אז ונטורה גם יבקש את הסכומים.
0: כן, זה גם הבעיה.
1: אוקיי, אני רוצה לשמוע.
2: כשהשכר בהפועל באר שבע נע של כל השחקנים, הרי כולם הביאו את האליפות, והוא היה הכוכב ביניהם.
1: לא, לא, הוא היה מעל האירוע.
2: אני מדייק. אני מדייק בהסבר שלי. אוקיי, כולם הביאו, והוא היה הכוכב מביניהם. אבל כשכולם, הממוצע, השכר שם באזור ה-200-250, ככה אני מעריך. כי היא הורידה. היא הורידה את רמת השכר ממה שהיה בשנים הקודמות. אתה לא יכול כולם לאזור 200, והוא 700 או 600.
0: כן, אבל מצד שני, רובן, אלונה, מה השאיפה שלה, אני ואתה יודעים, השאיפה שלה הכי גדולה, ומשהו הדבר היחידי שהיא לא הצליחה לעשות, זה לעלות לליגת אלופות. אם היא מוכרת את קנגווה, זה פוגע לה אנושות בסיכוי הזה. עכשיו, אם היא עולה לליגת אלופות, היא עושה 20-25 מיליון יורו.
2: אבל אם זה מה שאתה אומר,
0: אם היא לא עולה, אז היא רוויחה שחקן כמה
2: ליגות.
0: גם הליגות יהיה לה קשה לקחת.
2: סבבה, אם אתה מדבר על מעבר לעלות לליגת האלופות, אז פה היא יכולה להתנות את ההסכם עם קנגווה לתקופה כזאת של מוקדמות ליגת האלופות. אם הוא מצליח, הוא מקבל סופר של מענק.
0: וואלה, אני במקום לא הייתי נשאר. אם את מתנה את זה שנעלה, למה הוא...
2: לא, בשבילו, בשבילו, בשבילו.
0: לא, אבל אין בעיה, אבל אם... בוא, רובן, אם עכשיו הוא יחתום חוזה חדש ויעריך חוזה בבאר שבע...
2: הוא לא יישאר, הוא לא יישאר, והיא לא תעלה לו. והוא ילך...
0: אבל אני חושב שזה טעות.
2: השאלה לאן...
3: כן, אבל אז יבוא ונטורה, יגיד, אני גם רוצה שדרוג, ויבוא...
0: ומגיע לו, זהו, זה שני השחקנים היחידים, אדוני. שני השחקנים היחידים.
2: אלונה שינתה את החשיבה שלה, היא בנתה את הפועל באר שבע, הביאה שחקנים, שאף אחד לא האמין בכלל שהקבוצה הזאת תרוץ לאליפות.
1: נכון.
2: אל תשכחו, זה לא שעכשיו...
0: ואני אומר לך שזה בעיקר בגלל שני השחקנים האלה.
2: זה לא בית"ר ירושלים שהביאו את אצילי. הביאו תותחים בשביל לקחת
1: בסופו של יום אלונה לקחה
2: אלונה
1: רוצה לעשות את הסטפ אפ אלונה צריכה לשאול את עצמה מה היא רוצה ואני מתאר לעצמי שמה שהיא רוצה מעבר לאליפויות שזה מה שנקרא וואו
2: היא לא רוצה לעבור מעל הפופיק
1: זה נכון, אבל אני בטוח שקורץ
2: היא מאמינה שהיא יכולה להשיג בלי זה גם
1: רובן, טל, כמה שוקל
0: 20-25 מיליון יורו
3: רובן, איך קוראו לבלם של מכבי חיפה שהתנו את זה, שעלו ליגת אלופות ושחררו אותו? איך קוראו? פלניץ', לא?
0: פלניץ',
3: ושחררו אותו.
0: הביאו את צק ובטובינסקה.
1: חבר'ה,
3: אבל שחררו אותו, למה? כל הכל לעשות כסף
0: בשורה. הוא הלך ל... אגב, לא יודע אם אתה יודע, איך שהוא הלך, משחק ראשון שלו הוא קראת האכילס.
3: נכון.
0: סיים.
1: חבר'ה, אנחנו צריכים להבין, נראה לי, שהקבוצות הגדולות, הטופ 4 שלנו פה, הם צריכו, הלוואי שישאפו, כמה ליגה אירופית?
0: ליגה אירופית זה חצי בערך.
1: 10 מיליון, גם.
0: משהו כזה, זה המון כסף.
3: גם יפה, מה?
0: זה המון כסף.
1: עכשיו, רגע, באר שבע מדורגת, נכון?
0: באר שבע, במקרה הגרוע, צריכה להיות בקונפרנס. במקרה הגרוע.
1: שם זה שליש?
0: לא, הקונפרנס זה לא רחוק מליגה אירופית. ליגה אירופית זה 10, קונפרנס זה 7-8.
2: אלי.
1: וואו.
0: זה כסף טוב. כן, אבל זה מעבר לכסף. הפועל באר שבע צריכה לעשות שושלת של 3 אליפויות. עכשיו עשתה אליפות, ובשלוש אליפות, הפועל באר שבע לא הצליחה לעשות ליגת אלופות, וזה מה שיושב על אלונה, זה הדבר
2: היחיד
0: שהיא לא הצליחה להשיג.
3: הייתה קרובה בקטנה.
0: נכון, הם היו מאוד מאוד קרובים והיו מצוינים. אז אני אומר, זה הדבר היחידי שחסר לה שהיא לא צריכה להשיג. ואם היא רוצה שיהיה לה סיכוי לעשות את זה, חייבת לשמור על קנגווה וונטורה בכל מחיר לדעת.
2: כן, אתה אומר ככה, אבל אתה יודע, הפועל באר שבע, אם תסתכל לאחור, הם גם לא משלמים הרבה כסף על שחקנים.
1: נכון, זה בפילוסופיית אירוע שלהם.
2: בדיוק, אז פה אתה יכול להגיד,
0: אז ככה יהיה קשה מאוד לעלות לאלופות.
1: נכון, אבל
2: גם אם היא לא תעלה, תן לה את הליגה האירופית, או הקונפרנס, היא תשמח.
0: הכל תלוי אם אלונה שמה לעצמה למטרה להיות בליגת האלופות או לא.
2: היא הרבה יותר מהר ממה שהיא תכננה לפני 3 שנים, היא הגיעה לאליפות ולמצב שהיא נמצאת בו היום.
1: אני חושב שאלונה באה ואומרת לעצמה,

0: רגע, דווקא כמו שרובן אמר, שהיא צמצמה את המחירים והיא נשארה שפויה, זה לא חי בקורלציה עם זה שלא ניקח אליפות, ולראה לקחו אליפות למרות שצמצמו.
1: כן, אבל יש אליפות ויש ליגת אלופות.
0: נכון, עכשיו היא אומרת לעצמה, רגע, ליגת אלופות, זה אומר שאני צריך פה לקפוץ. קשה מאוד לעלות, ואני אקפוץ מעל הפופיק שלי, ולא צריכה את זה. יש לי את הפילוסופית משחק שלי, נגיע לליגת אלופות נהיה קרובים, אחלה. לא, ליגה אירופית,
2: קונפרנס,
0: גם בסדר, נמשיך להתעזל.
3: זה גם הרי ברור לנו, יש את הפועל באר שבע וביתר ירושלים, לא שמות כסף על שחקנים. מחפשות שחקנים בחינם
1: חופשיים. גם את קנו, הם קנו, אמנם בעסקה פארטיה, קנו אותו בחצי מיליון יורו, אבל קנו אותו.
3: כן, אבל זה היינוח. זה היינוח. עכשיו, יש את מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שמוכנות לשים גם מיליון, שתיים, אפילו יותר, על שחקנים מסוימים. יש את הפועל תל אביב שעכשיו נכנסת למאבק, אבל היא מוכנה על אחד לשים. זה המצב.
0: תהליך, תהליך.
3: כן, זה המצב. באר שבע, היא לא תשנה את פניה.
1: כל תלוי רובן, אם אלונה שמה לעצמה למטרה, שנה לעשות הכל להגיע לליגת אלופות. אם כן, היא חייבת לשמור עליהם.
3: אז אני אגיד לך מה החישוב. אם היא תבוא ותשים על קנגוע, 600 אלף, ותעלה גם לוונטורה ל-400 נניח, ואז הם לא יעלו, היא תדע שהיא עשתה טעות ענקית.
1: אני לא חושב, כי אם היא רוצה לעשות אליפות שנייה ושושלת, היא חייבת לשמור על שניהם. זה לא רק משאירים את קנגוע בוונטורה בשביל לעלות לאלופות, ואם לא עלינו, זה לא שווה כלום.
3: קנגוע לא רוצה להישאר מזמן. הפועל תל אביב הולכת
1: להיות קבוצה טובה, מכבי תל אביב תמיד קבוצה טובה, ביתר ירושלים הולכת להיות קבוצה טובה, אם הפועל באר שבע רוצה לעשות עכשיו רצף, היא חייבת לשמור על השחקנים האלה.
3: טל, אתה יודע שקנגוע לא פה, בראש. הוא לא פה, הוא מחפש את עצמו.
1: כן, אבל אמרו את זה גם בינואר, הוא אומר, שהוא חזר מאליפות אפריקה, אמרו,
2: הוא הראש שלו לא פה, הוא הולך.
3: זה ברור, כן, אבל זה ברור שאין לו את אותו רעב, והוא רוצה לנצל את המומנטום, להרוויח הרבה כסף.
1: מה הוא עשה פה? מה הוא עשה פה? עשה אליפות וגביע? מה הוא עשה פה?
3: שחקן העונה.
2: אבל בן 27, הוא רוצה עכשיו
3: את החוזה,
4: הוא
3: בן
4: 27.
0: ונטורה בן 28.
3: בואו נדבר אחד-אחד, כי אנחנו מדברים ביחד, אנחנו לא שומעים. נכון, הוא רוצה לנצל 400 עד מיליון יורו. הוא רוצה לנצל את המומנטום, פה הוא לא יכול לקבל את זה. הראש שלו לא פה.
0: צודק.
3: זה לא פה.
4: תשמע, אני אגיד לכם,
3: אתה יודע, יצא לנו לדבר גם על...
0: כל הכבוד לך ולמדינה שלך. הוא אומר, שמע, אני כבר בן 27, אני לא ילד בן 22.
3: עשור.
1: בגלל זה הכל תלוי מה תיתן לו.
0: תקשיב, עשיתי פה עונה טובה. וואלה, תודה רבה. יש עוד מקומות שמשלבים כסף.
2: בדיוק.
0: כן על העץ, לא על העץ, על
3: הכל. לא איזה פטריות עכשיו שמעניין אותו עכשיו לטפח את הנגב.
4: יש סוג שחקנים שאתה יודע שהם באים לפה לעונה 2 ו... והם לא ימשיכו, נגיד יש את זה במכבי תל אביב עם רוי רביבו, במכבי חיפה עם ירמקוב, אם הוא לא יישאר השנה, ירמקוב, השנה הבאה הוא ילך.
3: ירמקוב, אני לפני חצי שנה אמרתי, נכון. ירמקוב לא יישאר, הנה שחקנים, עכשיו זה מתברר שזה נכון.
4: זה כמו שבמכבי תל אביב היה עם מילסון ופטצ'י, שחקנים שאתה יודע שבאים לעונה שתיים גג.
3: אתה מרגיש את המומנטום של השחקן, ואתה יודע שיהיו לו...
1: אבל קח דוגמה,
0: פטצ'י הביא פה אירוע.
1: קח דוגמה שחקן כמו נאור קרמה, והוא גם אמר את זה. אוקיי? מר, אם הייתי מקבל הרבה יותר, אם הייתי מקבל יותר כסף, הייתי מוכן לוותר 300-400 אלף יורו בעונה בטראבזון בשביל להישאר בבאר שבע.
0: בדיעבד.
1: בדיעבד, אחרי שהוא הלך.
0: לא, לא, לא.
1: יכול להיות שזה המצב עכשיו גם עם קנגו.
3: זה לא חוכמה.
0: נטל, מתי הוא אמר? אחרי שהוא לא הצליח שם?
1: לא, הוא הצליח שם. הוא אמר,
3: אחרי שהוא סגר שם,
1: אהבתי את העיר, אהבתי את המקום, אהבתי את המדינה.
3: אבל למי הוא אומר את זה? לפה הוא אומר את זה, הוא לא יגיד את זה לשם. עזוב, זה חוכמה, זה אלה ששואבים, רוצים שאוהבו אותה בכל מקום, אז הם אומרים פה משהו, ושם הם אומרים משהו אחר.
1: רובן, אני יכול להגיד לך משהו.
0: בסוף, חברים,
1: אני יכול להגיד לך דוגמה אישית.
0: חבר'ה, רגע, אנחנו תחנת מעבר, בוא לא נתבלבל, נוחתים פה טילים, בוא לא נתבלבל. חם פה, אללה, קטלה, אנחנו לא באמת בסיפור, ולראיה, אנחנו היום צופים במונדיאל.
1: כן, אבל זה מקום שהחיה לו את הקריירה, אדוני.
0: לא, הוא לא מזלזל במקום.
2: אבל הוא מנצל את
0: הידם
2: את המומנטום, הוא אומר, תודה, נתתי חזרה.
0: מעבר, אני עכשיו צריך לטוס לאנשהו. יהיה לי יותר משתלם לטוס עם קונקשן איפשהו, אני אעצור כמה שעות. הם באים לפה, עוצרים פה, מרוויחים מה שצריכים להרוויח, ממשיכים הלאה, היידה, נקסט.
4: הוא הקמא היה פה בגיל 26, נתן 3 שנות בבאר שבע, קבע 35 שערים ב-95 משחקים, עבר לטרבונזספור, ב-4 עונות, קבע 40 שערים ב-119 משחקים. שזה גם נתונים יפים.
0: לא, כמה הרוויח שם?
1: והרוויח פי 4.
2: הרוויח פי...
0: זהו,
1: תם הטקס, חבר'ה.
2: הרוויח פי 4
0: הלו, גם אתה.
3: כסף, כסף.
0: מיסטר, עזבת על הכסף, עשית עניין.
1: אז אני אומר, יש לי דוגמה אישית, אבל הדוגמה לא רלוונטית כל כך, כי אני שחקתי פה בתור מקומי, בתור ישראלי.
0: לא, בסדר, אני לא
1: שווה. אבל אני הייתה לי הצעה, הנה אני אומר לך, אני הייתה לי הצעה מספרטה פראג, פי 2 ממה שאני מרוויח במכבי תל אביב. מכבי תל אביב העלתה לי את ההצעה במעט, לא בהרבה. אם היא הייתה מעלה לי בעוד טיפה, יש מצב טוב שהייתי נשאר ומוותר על 300, על מיליון שקל בשנה נטו, בשביל להישאר. אבל עוד פעם, זה לא דוגמה אותו דבר, בגלל שאני מקומי והוא זר פה.
3: טוב,
1: אוקיי, הוא רואה את זה כתחנת מעבר.
3: בסוף, בסוף.
1: הייתי תצמיג, אומר קריירה

0: אם לעשות כסף גם, אחרי תרבון זספור, הוא עבר לשתי עונות לערב הסעודית. חבר'ה,
1: אתם חושבים שאני פה יושב איתכם ברדיו, כיף לי?
2: לפני המסעית שלך, לפני המסעית, אלי, כן, לפני המסעית שלך.
1: כי אני מארגזים,
3: ואפרופו,
2: בדעה,
3: אוקיי. הגיע המסעית.
2: בדיוק, אז לפני המסעית, זה לא יעזור, שחקנים, איפה שיקבלו הרבה יותר כסף.
1: כסף, מה לעשות?
3: רובן, זה לא מדויק, נו, זה לא מדויק.
4: במקרה שלך, זה איפה שעה יותר רוגות היית הולך, אתה היית מחפש אוגות שם, איפה נותנים אוגות?
2: מה קרה לך?
4: אני לחפש שיש אוגות.
0: שמים טוב, גם הכי גדולים הולכים, הנה, קסמירו עבר לאינטר מיאמי, אחרי המונדיאל, הוא מצטרף למסי.
4: גם בגיל, נכון, רוצה כסף.
1: הוא כבר גמור,
0: לא, בן
1: כמה?
3: מנוע גמור.
1: יש לו 60
3: שעשי, מכות בצד, הכל.
1: איזה נגיחה הוא הביא, איזה גול.
4: קלאס.
1: חבר'ה, טוב, תראו, הארגזים הגיעו.
3: דפו לקנה, דפו לקנה, עכשיו הוא שמור עליו על מסי וזה.
1: חבר'ה, תעצרו הכל, הארגזים הגיעו. עם כל הכבוד לכם, ויש לי הרבה כבוד אליכם, ואפילו אני חבר...
3: תמכור אותי בשביל נזיד הדשים אתה. נזיד הדשים תמכור אותי.
1: לא קונה אותך מראש, חבר'ה. נרד רגע, אני מכניס את הארגזים, סוגר את הדלת, ואני מיד חוזר אליכם, בבקשה.
5: הספעות וחסות.
6: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: הכי טובה שיכולה להיות.
1: הכבוד,
2: נבחרת ישראל. השמיים,
1: תדברו. עסקו באליפות השנה?
2: כן. נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס הבלתי נגמר. טורניר ווימבלדון, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

וילדון, 2026, עכשיו. שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול.

0: עוד 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקטי במוטו ג'י-פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026. עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י-פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי, ממרוצי הג'י-טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט.
1: חזרנו אלי, חזרנו.
2: חזרנו.
3: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו, חזרנו לנו, אני וטל פה, דיברנו על החיים. אוקיי, חברים, שימו לב, שימו לב, אנחנו פונים אל פרלה שלנו, והפעם מבזק
4: פרלתנו.
3: פרלתנו, תפארתנו. שימו לה פתיחתנו, בבקשה.
0: ועכשיו,
5: מבזק מונדיאל.
0: כל התוצאות,
5: כל המשחקים,
0: וכל מה שחייבים לדעת.
5: בחסות?
6: הגביעו שלה!
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התברה בג'ילי.
8: טוב, חברים, מבזק מונדיאל קצרצר. אתמול נורווגיה עלתה לשלב הבא אחרי ניצחון 2-1 על חוף השנהב. צרפת רגדה למגרש עם 3-0 על שוודיה. מקסיקו גם עלתה אחרי 2-0 על אקוודור, וכרגע אנגליה...
3: אנגליה בינתיים 1-0
8: לקונגו,
3: דקה 29,
8: מפתיע,
3: לא מפתיע. וחייבים להגיד, חבר'ה, בואו נודע על האמת, האנגלים מתחילים לשבת על השאר.
8: אמת?
3: אבל... היה פה פצפוס של גול של 20 סנטים, לא פרלה.
8: כן. אבל הדבר היחיד שמפריע לי מונדיאל הזה, אני אגיד לכם אחרי הסגיר של המבזק, אני אגיד לכם מה הבעיה שלי פה.
5: מבזק מונדיאל, בחסות?
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התברה בג'ילי.
8: מה שרציתי להגיד זה העניין של ההפסקות שתייה, שזה גם כל הקהל, כל הקהלים בכל היצדים, כולם שורקים בוז שזה מגיע, הם כאילו שורים את זה שזה...
4: איך לא, אתה יושב רואה משחק בשיגאון, פתאום עוצרים לך את המשחק, כאילו זה פסק זמן.
3: אני מודה שהתחלתי להתרגל לזה.
8: תשמע, אנחנו גם רואים רק את אלי שיש את ההפסקות שתייה. זה בעיה.
3: התחלתי להתרגל, זה קצת מזכיר לי כדורסל פעם, היה מחציות.
1: איזה החמצה, וואי.
3: כן, החבר'ה האנגלים,
1: מי
3: שלא רואה, בלינגאם עכשיו, האנגלים שוכבים על קונגו, השער באוויר, מה שנקרא, השער באוויר. כן, בבקשה. פרללה, האם נמצאת איתנו הגברת המגונדרת שלנו? אתם יודעים שקורים דברים מעבר לכדורגל?
4: כגון.
3: אתם מכירים את המשחק הזה עם הכדור הכתום?
4: כדורסל?
1: או.
9: זה... עכשיו התחלתם לדבר ספורט.
1: צביקה, איפה אתה?
9: אני פה יושב בשקט מחכה.
1: איפה?
9: אני מגברת שתדבר, איפה אין אני פה?
3: אנחנו ננסה...
9: תדבר על כדורסל.
3: אנחנו ננסה לתפוס את פופלינגר שלנו.
9: אם לא, אתה יכול לשאול אותי, זה בסדר.
1: עוד בנתיים תן לצביקה להתחיל, והוא יצטרף בהמשך.
3: רק נגיד...
9: מה את רוצה דעת?
3: בוא תספר לנו טיפה, אתה יודע מה? למה אני מבלבל את המוח, חבר'ה? אני עם כל הכבוד לכדורסל שלי, עד שנדבר כדורסל, ויש על מה לדבר כדורסל, אני רוצה לפנות שוב ללחמן שלנו. שלום לך, לחמן.
9: ערב טוב, מה שלומכם? תקשיבו טוב. תקשיבו.
3: יש לך, הבנתי שיש לך בשורה רצינית על חיפה.
9: בשורה מאוד, כן, אני עוד פעם הצלחתי לפרוץ לתוך הפנקס של רפאלוב. והגעתי פה לתגליות מאוד מרשימות, אני אומר, תהיו בהזנה, אתם הולכים ליפול מהכיסא, שימו לב.
3: בבקשה, אבל תקריא את זה לאט, את השמות שנרשום.
9: לאט וברור, שחקן ראשון, שימו לב. אנטואן דנוד. גדל באקדמיה של בון אפטיט.
1: אפטיט.
9: אבל גדל בעיקר לרוחב. כלום! אבל כלום לא הולך לו בקלות. אפילו השפת אם שלו היא חד הורית. אוקיי? פעלה מסיבי עם סוכן אגרסיבי ואקסיט במלדיבים. שימו לב.
3: אז רשמנו אנטואן דנוד, בבקשה.
9: בדיוק, דנוד. שימו לב. קרה אוליביירה. כישרון ברזילאי. שהיה גיבוי זה מביאים אותו, כן, לבורניניו. אחיו הבכור, פיליפה פלופיניו, הרשים מאוד כמה קבוצות באירופה. לא בכדורגל, הוא מתחזק. הוא מתחזק 73 חשבונות טינדר, סימולטנית,
3: וירטואוז.
9: וירטואוז. שימו לב עוד אחד. נייג'ל ון דיקפיק. חלוץ הולנד.

0: לאט
1: רחבה שובבה, שואב לשחק עם הגב לשער ועם האגן, במסיבות רווקות, מחופש לקבאי.
0: וואקו. אוקיי.
1: אני אביא עוד, אני אביא עוד דברים בהמשך, ככל שאני צריך לפרוץ לרפאלו.
0: זה חתיכת, לחם, מה היינו עושים הקיץ בלעדיך? אז אתה אומר, אנטואן דנוד,
1: קרא אוליביירה,
0: ונייג'ל ואן דר
1: דיקפיק. בדיוק, אבל אני אגיד לכם, אנטואן דנוד לא רק הרשים אותי, הוא גם, הוא גם,
2: האמת שראיתי את כל השחקנים, אנטואן דנוד הכי הרשים גם אותי.
0: לא, לא, שחקן.
1: בדיוק, לא, בוא נה, תקשיב, לא רק מרשים, לא רק בוויזואליה, גם במציאות, אתה מקבל פתאום גלים של אני לא אגיד מה, וזה ממש
0: יפה. אז אני אגיד, טוב, פופלינגר לא עונה, אז אני רק אגיד,
1: למה היא לא עונה? איפה את פופי?
0: צביקה,
1: את שמדברים כדורסל? את איפה כדורסל? את כמו, את כמו אבקץ במקלחת, בשירותים?
0: אתה יושב פה כל הזמן, אני נשבע לך,
3: מסתדר בלעדיה גם.
0: בדיוק. אני נשבע לך שרציתי לפרגן לך לעשות אייטם, עד שרוצים לעשות אייטם כדורסל לכדור הכתום, האישה שלנו של הכדורסלון.
1: אז רגע אחד, אם אין אייטם על הכדור הכתום,
0: כן?
1: אני יכול לבקש את יהודית רגע?
4: תמיד פה.
0: בבקשה.
1: יהודית, את יכולה לחזור על הפינה הזאת שעשית, התקצירי מונדיאל הזה? אני רוצה את זה נקי, צרפת שוודיה לשמוע נקי את התוצאה.
4: אוקיי, אז בוא אני אעשה לך יותר טוב. אני אעשה לך תקציר של מונדיאל 70, אתה רוצה?
1: נהדר, תתחיל,
4: רוץ. לא, אתה תתחיל.
1: מצוין. שנת 70 לפני הספירה, כמו עכשיו בדיוק. אל תגיד אוי ואבוי, כי שלהם
3: הכל. עד עכשיו הכל עבר טוב.
4: אתה יודע מה? בוא אני אעשה לך חידון. מי היה מלך השערים של הטורניר הזה?
1: זה קל, מרדכי.
4: לא, גרד מולר.
1: הוא לא מעניין.
4: ומי היה השחקן המצטיין?
0: הטומטם.
1: הוא פה מולך.
4: חברך הטוב פלא.
2: עבדך הנאמן.
3: ספר לנו אבל צביקה, מה הסיפור עם ים הדר?
0: אז אני אספר לכם.
3: ים הדר רוצה...
0: מוטלה, די, די, די.
2: מוטלה, הגזמת היום.
0: קודם כל,
1: רק עוד לא התחלתי.
0: איך קוראים לבעלים, לבעל המניות החדש במכבי תל אביב? שטילמן, אם אינני טועה, נכון?
1: כן, משהו כזה.
0: לא, לא, רגע, כן.
1: אתה אמור לדעת, לא?
0: כן, בסדר, זה אני אומר, בבקשה.
3: אוקיי.
0: הוא נותן פייט... הוא החליט שהוא נכנס פה למכבי, והוא נותן פייט לא רק בכסף, כי הוא אומר, אנחנו נעלה את מכבי פה לטופ 6 באירופה, וזה בשורה, כי מכבי בשנים האחרונות, מה לעשות תקציבית?
1: כן, לא הייתה בטוח.
0: לא באירוע, נקודה. אנחנו נעלה פה את האירוע, ולא רק זה, הוא גם יודע להקוץ את אופר ינאי, מתחיל ציוצים, הוא מצייץ, זה מחזיק, אז הוא מצייץ, זה טוויטר, עניינים, לוקחים את המלחמה גם לשם, אומר, ככה, זה הראש, אז נלך לשם. נגיד שים הדר, שהוא כוכב, מה זאת אומרת, הישראלי הכי בכיר בתל אביב שם.
1: ג'ו,
0: כן?
4: כמעט אחת אחת.
0: לוקחים בחזרה עכשיו דיוויד בלאט, תמיר בלאט, יש דיבור
2: שהוא עובר לחודש. ראית את הערכת חוזה של...
4: נו, באמת.
0: יו, חברים, אנחנו עוצרים את עצמנו כדקה 35. האנגלים לא רק ששוכבים, הרחקה קונגולזית של הכדור מקו השער, מה שנקרא, הטקו מרחף פה.
2: מרחף.
0: הטקו מרחף ב...
2: איך קוראים לשחקן של מכבי שהריחו לו חוזה היום?
1: כן, יש סרטון יפה בטוואר.
2: וואה, איזה סרטון, הרגו את אופר, ראית?
0: כן.
2: ראית את הסרטון? איזה הקיצה לברך לי השם שלו, איך קוראים לו?
1: וואה, גם אני ברך
0: לשם. מכבי כדורסל.
3: כן. בכדורסל.
1: הקצו את הפועל תל אביב, הוציאו סרטון אנימציה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, דווקא יש דיבור על הפועל.
1: בלט הפוך, לפועל.
3: זהו, לא הבנתי, ים מדר.
0: יש התפתחויות במסור אותם עם ים מדר.
3: איפה בלט ישחק? זה מה
1: שראיתי כותר. כי אם ים הדר עובר למכבי, אז בלט עושה דרך הפוכה.
0: יש פה איזה עניין, יש פה איזה עניין מאוד מאוד רציני. ים הדר פה נכנס פה לעניינים.
4: את בריסט.
0: כן.
1: בריסט, כן.
0: יש פה תג מחיר משוגע. יש פה תג מחיר משוגע על ים הדר. העסק פה מתחיל להתחמם. חבר'ה, בתור אחד שאוהב כדורסל...
1: אבל רגע, שנייה, אלי, בתור אחד שאוהב כדורסל, ים הדר עושה את זה כאילו... ים הדר הוא לא בטוב עם הפועל, נכון?
0: ים הדר, ים הדר בעונה האחרונה, עזבו את ה-41 נקודות שהוא הכניס במשחק האחרון שם וזה, וכאילו... ים הדר הרגיש שהוא לא מקבל מספיק קרדיט מהמאמן היווני שלו. אגב, הוא שיחק גם אצל...
2: אבל עושים לו שעטנז קצת, לא?
0: לא, תקשיב. הוא שיחק גם אצל ז'ליקו ברדוביץ', שהוא הגדול המאמינים בטורקיה, נכון?
1: כן, כן, נכון,
0: ברדוביץ'. וגם שם משהו עניין. גם ים הדר, הוא יודע ככה זה. הוא לא מצא את עצמו שם. עודד קאטה, שהמאמן של מכבי תל אביב, רוצה אותו אצלו, ופתאום מגיע בעלים חדש במקום פדרמן המנוח, נכנסו שם מקנות המניות, והוא רוצה פה, מה שנקרא, להרים את האירוע.
1: להדליק את האירוע, זהו.
0: גם להדליק את האירוע מול הפועל.

0: הוא אומר, מה זה הפועל תל אביב? חכם.
1: ומי המרוויחים הגדולים מזה? השחקנים האלה.
0: גם השחקנים, גם הכדורסל, גם העניין, זה מראים עניין, אנחנו מדברים על זה.
2: אלי, איפה זה עומד? הוא הכתים אותו, לא הכתים אותו, הוא הציע לו.
0: זה מה שנקרא, זה עוד לא חתום הרמטית, עד כמה שאני מבין, אבל זה כבר יש סיכום, והעניין הזה, מה שנקרא, אמור להיסגר בקרוב. מה שיפה בתוך כל הסיפור הזה, שיש הרבה רעש והרבה עניינים, ורציתי שפופי ככה תיתן לנו אינסייד על כל ה... כי אופר עיניי, כולנו יודעים, הוא אוהב לדבר גם. הוא אוהב לצייץ. Yeah. אגב, אני מאלה שאוהבים את זה.
3: ברור, זה לחם
0: אני מאורבה. גם טוען, מתוך... אני נפגשתי עם אופר עיניי פעם וחצי, מהיכרות שטחית.
2: הכל בסדר, הוא בלי לזלזל באחרים.
0: הוא מודע לזה, לא, בסדר, אז...
2: לא, זה הכל... יש, הקיצות פה.
3: זה חלק מהשואו. זה חלק מהטוויטר, זה קהילה בשלמה.
0: הוא מבין שהוא הוא בעל בית של מועדון בתוך...
4: הוא אוהב לדבר, וששרים לאופר אל תבכה, זה מרים לו, זה נותן לו קצת...
0: חבר'ה, אנחנו בשואו ביזנס, הוא בעלים של קבוצה, לא שבונה טילים לירח, אלא שואו ביזנס, כדורסל, תרבות פנאי. הוא מבין שהוא עושה פה עניין. בסופו של יום, אופר עיני לקח קבוצה, הרים אותה, הביא אותה לאירופה, לקחו, מביא שחקנים, מוציא כסף מהבית.
1: מה, מביא, מוציא כסף, ברור.
0: וכסף אמיתי, לא בכאילו.
1: בטח, מה, מביא שחקנים, 6 מיליון דולר בעונה.
0: לא משנה, מביא כסף אמיתי, אז אני אומר וואלה.
3: כמה זמן הוא יחזיק?
2: אין בעיה, תעקוץ, תגיד דברים, תביע דעה, תכעס. לא לזלזל פשוט.
0: תראה, אני לא חושב שהוא מזלזל.
2: לא, לא אמרתי. אני אומר, זה בסדר הקרבות האלה, קרב תרנגולים הזה. זה בסדר, זה מכניס עניין לכדורסל.
0: לא, וגם בסופו של יום...
3: אז זו קהילה את הטוויטר, רובן. זה מין קהילה כזו שאוהבים את
2: ה... אין בעיה, לא לשכוח שכל אחד מהם משמש דוגמה. זהו.
0: נכון.
4: אלי, אפרופו כדורסל, רציתי לשאול אותך, אתה אולי תיתן לי את התשובה, כי אני פחות בקיא שם.
2: יש בקשה לפנדל.
4: על ג'ה מורנט, אולי הוא יצטרף את דני אבדיה, הוא הנאמר של הכדורסל, לפי מה שאנחנו רואים.
0: יש סיפור נורא נורא גדול, מגיע שחקן הכי קוקוריקו.
4: כן, הוא חוגג שהוא עושה להם תנועות של גנגסטרים לשחקנים.
0: חבר'ה, מטורף, עוד שנייה הוא עולה עם אקדח בגרב, לכאורה, שלא יקפוץ עליהם פה.
2: לאן הוא מגיע?
0: לכאורה טיץ'. הוא עובר לשחק...
3: לקבוצה של דני.
4: להצטרף לפורטלנד.
0: לפורטלנד, עכשיו תקשיב.
2: כאילו סגנון רודמן כזה?
0: זה קוקוריק.
1: רודמן, אבל בכוכב.
0: רודמן היה... לא, סליחה, רודמן היה כוכב על.
1: כן, אבל כוכב הגנתי. השחקן הגנה.
0: לא, הוא היה כוכב.
1: הוא אסר, הוא אלנה...
3: לא, אבל צבעוני בסגנון.
1: כזה, נכון?
0: תקשיב,
1: בסגנון משחק שלו.
0: רודמן, הם מחפשים אותו, נוסעים להביא אותו ממדינות אחרות.
1: בווגאס.
0: נוסע לווגאס. איפה אתה יש משחק מחר?
1: זה בסדרה של ג'ורדן, זה ענק, שומר לפיל ג'קסון. אם אתה תיתן לו לנסוע לווגאס, לא רק שהוא לא יחזור תוך 48 שעות, אתה לא תראות יותר בחיים שלך.
0: זה האירוע.
1: אחד הקטעים הגדולים בסדרה.
0: אז עובר לשחק קוקוריקו על מלא, בן אדם סופר פרובוקטיבי, ושאני אומר פרובוקטיבי, אני כאילו, מה שנקרא,
4: הוא אמר, בינואר 23, אחרי ריב עם שחקנים, טענו שהוא כיוון עליהם נשק מרכב שהוא נסע, ואחרי זה הוא נופף עם אקדח במהלך שידור חי באינסטגרם, מתוך מועדון חשפנות.
0: חבר'ה, לא באירוע, אני אמרתי קוקוריקו בלשון המעטה.
1: רק בארצות הברית יכול לקרוא דבר כזה, בארץ אתה במאסר, ישר אתה עושה.
2: אם אין לו שבר כנראה באותו ריב.
0: הוא עובר כנראה לשחק שם עם דני אבדיה, עכשיו תקשיבו, חבר'ה, אם לא הכדור הכתום, אם לא הכדור הכתום, זה נער כלא. לא, זה נער כלא במקרה הטוב.
4: עכשיו, דני אבדיה התחיל להסתובב איתו, אנחנו נראה אותו עוד שנה כמו רותם חתואל.
2: מה הוא משחק?
1: יהודי, את הענק שלך, ענק. ענק, כמו חתואל עם התיק של הלוי.
2: מה הוא משחק, אלי רכז?
0: לא, הוא שחקן גבוה עם עננתו, הוא פרפורט, כן. הוא לא רכז. תשמעו, עניין, ארצות הברית עניין, שחקן עניין, סופר, סופר...
1: רונה, דני רב איתו באימון, יכול להוציא עליו כלי.
0: דני לא רב, עזוב, דני.
1: יכול להוציא עליו חתיכה, אמר.
4: דני הוא הילד הטוב שלו בחדר הלבשה. אבל אלי, זה מה ש... כאילו, דיברת על טרשטוק פה, שם זה כאילו, הם חיים את זה, זה הכיף שלהם, כאילו, החגיגות.
0: אבל זה בתרבות, רגע, זה בתרבות, זה בתרבות של הרפ שם, אתה יודע, לפני כמה שנים שהיה את הקומישנר, אמר להם, תקשיבו, אתם תגיעו עם חליפות, אלן אברסון אמר לו, שומע? אתה תגיע עם חליפה. אני הכוכב, אני בא איך שאני רוצה, אני מייציג תרבות, הוא אמר לו, סבבה, חליפה? אף אחד לא בא עם החליפה. כולם באו עם הבגדי רפ שלהם, שרשרות.
3: אוברסייז הזה.
0: והחליטו שזה האירוע.
4: שים לב שהנבחרת שהביא את זה, זה צרפת.
0: זה כמו הראפרים הגדולים שם, אחד לחלך השני בתוך השירים, ההוא יורד על ההוא, ההוא יורד על ההוא. היו ימים גם שהם יורים אחד על השני. זה תרבות, זה כאילו...
1: זה נרגע.
0: כן, זה קצת, לא, זה קצת...
4: הם עכשיו בכדורגל נבחרת צרפת עושה את זה המון עם התיקים, ורואים שהם ממש כאילו, כל אחד בא עם תיק יותר יקר מהשני וחליפה.

0: בפנים השוער של אנגליה.
1: השוער בכלל קפץ לצד השני. לא, אפשר
2: רק להתפלל.
0: בכלל יש תחושה, אנחנו ככה צופים במשחק בזווית העין, אז מי שלא רואה, יש תחושה ששפת הגוף של השוער שם הוא בפאניקה. הוא צריך את המחצית להירגע, לקחת את
1: הנה פנדל לאנגליה.
2: פנדלתי! מי אמר פנדלתי? רק אתה רובן.
1: לא, השופט אומר הצגה.
0: לא, הצגה, הצגה. רובן, אל תדליק פה תנ"ך.
2: רובן, מי אמר פנדלתי? רק אתה. פנדלתי.
1: פנדל.
2: מי אמר את זה אבל? פנדלתי, לא פנלתי.
0: מי?
2: פנדלתי.
0: מצחיק.
2: שיהיה בגולדסטאר.
0: לא נכון.
2: שופט, פנדלתי.
3: פנדלתי,
2: לא מאמין שלא מכירים את זה.
3: מי שלא אומר פנדלתי.
1: לי זה נראה פנדל, בוא נראה עכשיו.
2: מה זה, מאה אחוז פנדלתי, מה?
1: פנדל לדעתי. בוא נראה, הנה, זה ההילוך הטוב.
0: לא נגע בו, הנה, אנחנו רואים פה בהילוך. חוזר, לא נגע בו, כלום.
2: בטח, נקל לו ברגליים. זה פנדל בשבילי.
1: פנדל.
2: זה פנדל 100%. עשה את שלו, אריקי, נגע לפניו ונתקע לו בידיים. פנדל 100%.
0: אלי, אתה אלוף. היה פה פנדל ולא ישרק פה כלום.
1: בדיוק, אתה אלוף, אתה אומר, לא נגע בו, פנדל.
0: חבר'ה, לא נגע בו ויהיה פה פנדל.
1: לא נגע בו.
2: תורידו תלושי שטויות.
0: אין פה פנדל. אני אומר לכם, חבר'ה.
1: פנדל, פנדל.
0: רובן אומר פה פנדל, אני אומר לכם, לא היה פה פנדל. הוא נתקל בו, אבל הוא לא הכשיל אותו. חבר'ה, צריך הכשלה פה. לא היה פה פנדל. זה רך מדי בשביל פנדל. רך, רך.
1: הנה הוא הולך, הנה הוא הולך לטלוויזיה.
4: אם הוא הולך לגמר הסרט.
5: אלי, צופרים לך.
1: הוא אומר אין פנדל.
4: צופרים, צופרים, אלי.
0: חבר'ה, צופרים לי, חברים, צופרים לי למטה. אנחנו יוצאים לפרסומות, יוצאים לפרסומות.
1: אין פנדל.
0: ומיד נחזור. רובן, תגיד אלי כל הכבוד.
1: אלי כל הכבוד.
0: תודה רבה, רובן.
2: ואם היה פנדל, גם הוא אומר לך, תגיד לי אלי כל הכבוד.
1: שהסכמת איתי.
4: הוא אמר את כל האופציות, אלי.
0: פרסומות וחוזרים, היידה.
2: אמור, יונית.
0: אין פנדל. הספעות וחסות.

0: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: כל הכבוד לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
0: כן.
3: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

שני הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

וולפסון 2026 עכשיו שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבלים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי, עם רוצי הג'יטי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו מעדכנים את כל המאזינים והמאזינות שלנו שלא צופים במשחק, אנגליה נגד קונגו. אנחנו בתוספת זמן של המחצית הראשונה. יש לומר, האנגלים שוכבים על הקונגולזים.
1: שוכבים,
0: הוא דווקא
1: המצב הכי מסוכן היה של קונגו.
0: לא, לא, היה פה ושם. קונגו. שפת הגוף של השוער עדיין ממשיכה להיות מה שנקרא פראג'ייל של האנגלים, אבל לי יש תחושה שה-1-0 הקיים כרגע לא יישאר ככה.
2: אלי, ואפרופו מונדיאל, ביירן הודיע עכשיו רשמית שהיא רכשה ב-55 מיליון יורו את אסמאעיל סייברי ממרוקו. עשו לו וולקאם עם אריק משאלי ולהקה מרוקאית.
1: ולהקת שפתיים.
0: תקשיבו, הוא השחקן של ה... הוא התגלית, נכון? למרות שהוא לא כזה תגלית, כן?
1: הוא לא תגלית, הוא פשוט הכי טוב אצלם במונדיאל.
0: לא, אבל הוא כאילו הרים את עצמו. הוא כאילו... אם יש מישהו שאתה אומר, המונדיאל הזה הרים אותו, זה הוא. אגב, אני רוצה להגיד מישהו, אתם תצחקו עליי עכשיו, אבל השחקן שהרים את עצמו בטירוף באחד המונדיאלים זה רונלדיניו. אתם זוכרים שרונלדיניו לקח את האליפות בארצות הברית? עד אז הוא היה כוכב ולא כוכב ענק, הוא שחק בפריז.
2: קיבל בראש מרובן בסמי אופר.
0: כן, אז פריז הייתה מועדון, לא עכשיו...
1: לא דומה להיום.
0: לא דומה, ברור, אבל גם אז בכלל זה מין מועדון כזה, הוא שיחק שם. הגיע רונלדיניו הגדול והתחיל להשתולל עם הקוקו במונדיאל בארצות הברית, ומאז...
3: לא בארצות הברית, מונדיאל ב...
1: פתאום, ביפן וקוריאה.
3: ביפן קוריאה, כן.
0: אל תגידו לי...
1: יפן וקוריאה.
3: יפן קוריאה, ארצות הברית זה הרומריו ובבטו.
0: סליחה, נכון, נכון, נכון, מיקו, נכון, נכון, סליחה, אלף סליחות. נכון, התחיל להשתולל שם, לעשות קוקוריק.
1: סוף השעה השנייה הוא תמיד בורח.
0: לא, לא, נכון, נכון.
1: ברח לו הקלאץ', לא קרה נכון.
3: זהו, משתחרר.
0: בארצות הברית היה בשנת 94, מיקו, נכון?
3: 94, כן.
0: רומריו בבטו, איזה נבחרת זה. דונגה הגדול.
1: אני לא הייתי, אני צעיר מדי, לא ראיתי אותם.
0: באמת?
1: לא ראיתי מה.
3: לא ראיתי.
1: איזה שנה המונדיאל הזה היה?
4: כן, כן, אני זוכר.
1: 94, הייתי בן 5.
0: תקשיב, וואו, איזה
3: ילד.
0: מי אני יושב פה, יאללה? מה זה היה תפרל בשער? דונגה במרכז מגרש.
1: דווקא את השם הזה אני זוכר תפרל.
0: בבטו, רומריו. כפו בצד, נכון מיקו?
1: לא, כפו עוד לא.
2: עוד לא כפו.
3: לא, לא, כפו, לא, לא, לא, לא.
2: קרלוס אלברטו.
0: קרלוס, לא. קרלוס אלברטו היה שם?
2: קפיטה.
4: אתה יכול לשחזר את השיר של אריק איינשטיין.
2: אני יודע.
3: הוא ילד, הוא יודע את זה, תראה.
2: הכניסו לי את הדיסקונקי של מיכאל וינסן.
1: יו, איזה מצב של אריק
2: איינשטיין. עם כל המילה.
4: אלי, אתה שומע? קיבלתי הודעה, וואלה רובן, שיחקת אותה, רק חסר מצרים בחצי, ובכלל תלך כמו מלך. אתה מבין מה עשיתם לי אתם?
0: לא להתווכח איתי, אני עובר פה על הזה. שימו לב, ברנקו, מי שזוכר אותו, איזה שחקן.
3: ברנקו.
0: כפו כן שיחק.
1: כן, כפו היה.
3: הוא סרחור, לא היה עוד צעיר.
0: ג'ורג'יניו אני זוכר, אלדאיר, מי שזוכר אותו.
3: אלדאיר, נכון.
0: דונגה, איזיניו, ראי, בואו נחבר'ה, ראי, לאונרדו. לאונרדו, איזה שיער היה לו.
3: הגמר המפורסם זה מול איטליה.
0: מאורו סילבה, כן.
2: ברוניניו שיחק?
0: כן, ברוניניו. בבטו...
4: בבטו היה כל מה שהיה נופל.
0: רומריו.
4: ככה רומריו היה מפספס, הוא היה בא וגודל.
0: חברים, אתם יודעים מי עוד היה שם? ילד ילדוני.
3: פיליפה פלופיניו.
0: ילד ילדוני, רונלדו.
4: וואלה.
2: רונלדו, R9. אני לא אגיד רונלדו השמן, כי תלמי רס.
1: הלו, יהודית, רונלדו יש אחד.
0: חבר'ה, רונלדו בתור ילד שיחק שם.
4: רונלדו שיני ארנבת, בוא נקרא.
2: רונלדו...
4: עם הרווח בשיני.
2: R9.
0: זה הייתה...
1: רובן, אתה מסכים עם המשפט הזה, רונלדו יש אחד?
2: ברור, קריסטיאנו.
4: עליו, שזה הוא?
1: אני חושב שכן.
4: לא.
3: לא, לא, לא.
4: אני חושב שמה שקריסטיאנו...
2: זה כמו שיגידו, טל בן חיים יש אחד.

0: אני, מה שקריסטיאנו רונלדו
1: נתן... הפוך, אני הולך איתך.
0: רגע, אבל אני... לא, אני חושב ש... כן, אבל טל, אי אפשר שלא להגיד שמה שקריסטיאנו רונלדו נתן לכדורגל העולמי בכלל...
2: כן, מסכים, הכל נכון, מספרים ותארים ודוניה.
0: מבחינת מקצוענות,
2: ואתה תשמע... אבל רונלדו השמן בשבילי, זה משהו...
0: הוא הדמות לחיקוי הכי טובה שיש. הרי מסי זה הכישרון. אצל רונלדו זה הרבה דרך העבודה הקשה.
3: רונלדו, שימו לב.
4: הפספוס הכי גדול של כדורגל העולמי זה רונלדו.
3: הוא היה בן 17 במונדיאל 94 של נבחרת ברזיל הגדולה של רומאריו ובבטו. אמנם הוא היה בסגל, לא שותף.
4: לא שיחק, לא שותף דקה.
3: נכון? 98 כולנו זוכרים את המקרה הטרגי הזה שהוא חטף שם אפילפסיה, דקה לפני המשחק.
2: אפילפסיה? הוא לא בלט על
4: השלוש. לא, היה לו הקראות.
3: התקף אפילפסיה, הבאת ההכרה, ברדק גדול. לא, אבל מה לחץ אומרים, מי שהיה איתו בחדר, רוברטו קרלוס, אומר שהוא מתאר שם אירוע לא מהעולם הזה, נפצע, הלך, בלה בלה בלה, חזר כמו גדול, שם את הנבחרת על הגב שלו ב-2002, ומה שנקרא לקח עם הנבחרת הגדולה של סקולרי.
4: הפציעות הרגו אותו, וזה מה שמבאס, שחקן כזה.
3: כן, אבל אני אגיד לך, אני יכול להמשיך לדבר הרבה על רונלדו.
0: איזה מהר עברו השעתיים.
3: כל הכבוד לרונלדו, חברים.
4: עובר מהר כשנהנים.
3: דניאל דבורין.
4: דניאל! כל הכבוד לרונלדו נזריו, אני כאן.
2: אני אגיע לך עד שבוע הבא אני לא אראה אותך, דניאל.
4: אז בוא ניתן לך ליהנות. עורך ומפיק, השיק בוסם חדש בשם לפוק בבקבוק. רון יהודית פרלה מוסקילה. בדיגיטל עומר אלי מלך. עריכה ותוכן. כשאת צריך לשבור כוס בחתונה, הוא יזדקק לאיש מקצוע תום גל. טכנאית שידור ביד אוכפה יסמין שעבר. טכנאי ברד אלת. אריק בן אריה. טכנאית ברד ירושלים רונית עזרן. באולפן. טס ליוון למרתון טאקי, סופלקי וחוטיני בצבע חקי. אלי בבק בן דוד.
0: היידה!
4: אחיו פתח דוכן אוכל בשם... המקלובי של רובי, ראובן עטר. כוכב הסרט, הדוקו, ברוך הבא לספרטה ובחיים לא הסתפרת, טל בן חיים. וסולן להקת אבא שבשמיים, ביקו ג'מל. סיימנו, נחזור גם מחר.
1: ונאחל אלי.
4: ערב טוב.
1: שתהיה לו חופשה נעימה ושיהיה למיקו מחר צום קל.
0: זה נכון. אלי, אתה יוצא לחופשה עכשיו?
3: אני יוצא לחופשה קטנה, אבל אני מודיע, לוקח איתי את השידור עם כל העניינים, האוזניות, הכל למיקרופון, ואני אפגש אתכם.
0: אלי, החגיגות של נורווגיה, של הקייק, זה של וייס?
3: וייס, וייסי, שלהם על הוייסי. חבר'ה, אני מת עליכם, נעשה חיים, רק בשורות טובות, אמן, אמן לכולנו, שנדבר רק על כדורגל. להתראות.
5: ברוכים הבאים לפודקאסט הטניס הגשה הראשונה, ואנחנו עם הטורניר הגרנדסלם השלישי של עונת 2026, והגרנדסלם שאנחנו הכי אוהבים. למה אנחנו הכי אוהבים? זה הגרנדסלם הכי מיוחד, זה הגרנדסלם שאנחנו משדרים כאן אצלנו בערוץ הספורט, וכמובן, ווימבלדון 2026 יוצא לדרך, ואנחנו כאן כדי להכין אתכם, לירון בחר, רותם פלברג, קרן שלמה. בנות, אתם מתרגשות?
6: מאוד, מאוד, הגיע העת.
5: הגיע הזמן.
6: הגיע הזמן הזה בשנה, שזה פה אצלנו באמת שלנו, ויש הרבה אירועים ששווה עוד מעט אנחנו נדבר עליהם, אז אנחנו
7: רותם, וזה ירוק, וזה יפה, וזה לבן, וזה קלאסי, ואין כמו ווימבלדון, מה נגיד?
5: את יצא לך להיות כמה פעמים, ואת יודעת, כל שנה אנחנו מדברים על זה, העילה סביב הטורניר הזה, היוקרה סביב הטורניר הזה, והשנה, עוד מעט אנחנו גם נדבר על זה, יש כמה סיפורים מאוד מעניינים, שאי אפשר... בלי להתייחס אליו כבר במשפט דברי הפתיחה שלנו, סרינה וויליאמס.
7: וואו.
5: גיל 44, חוזרת לגרנד סלאם הזה.
7: אדירה. קוקי, זה צמרמורת. ממש.
5: זה סיפור מדהים. זה כאילו, אתה יודעת, כשאנחנו אומרים סרינה וויליאמס, אתה יודעת, אנחנו יודעים שהיא פרשה לפני 3-4 שנים, הביאה לעולם שתי בנות, או בן ובת, אני לא זוכר בדיוק.
6: שתי בנות.
5: שתי בנות, אוקיי. ו... לראות אותה שוב חוזרת למגרשים, קודם כל היא חוזרת גם עם אחותה, עוד מעט נסביר למה עם אחותה, משחקת איתה זוגות וכמובן מקבלת את הכרטיס החופשי מהמארגנים לטורניר היחידות, זה סיפור שבאמת, למה אנחנו מתייחסים אליו כבר בהתחלה? כי זה דבר מדהים.
6: לא היה דבר כזה, בואו נתחיל מזה.
7: זה הדבר הכי גדול שקורה, לטעמי. אגב, לא משנה התוצאה, כן? זה שהיא מגיעה, זה שהיא התאמנה, בכלל כל הסיפור שלה הוא מדהים. על אחת כמה וכמה זה, אבל התייתוע שלה בנו קצת כשהיא אמרה, אני לא מוכנה לשחק יחידים עדיין, הגוף שלי עוד לא מוכן, ואז פתאום כן מחליטה לקחת את הווילד קארד הזה לסינגלס, אז יהיה מאוד מעניין. כי לפני שבועיים היא אמרה, אני לא מוכנה.
6: כי היא זורמת.
7: היא זורמת.
6: היא זורמת, כנראה שהיא חושבת שהיא ברמה שהיא מספיקה. ותראו אבל איזה דבר זה לחזור, כי הידיעה שאת יכולה להפסיד למישהי בת 18, 19, 20, או למישהי חלשה שפתאום תגבור על סרינה וויליאמס הגדולה בסיבוב הראשון ותעיף אותה מהתחרות. תראו כמה שהיא מורידה את האגו שלה, כמה שאין לה אגו, ושהיא באה לתחרות הזו מאהבה לספורט ולתחרות, ולא מובן מאליו, לחזור על דשא. אני חשבתי שהיא תחזור על משטח קשיח.
7: יותר קל על דשא, תכף אני אגיד לך. יותר קל על דשא, היא צריכה פחות לזוז, היא פחות זזים, אז אם יש איזשהו פער בתנועה, נגיד, שאלה מול סבלנקה, זה יכול להיות קצת מצטמצם על הדשא. אני חושבת שלא רק שמה את האגו בצד, אני חושבת שהיא באמת מאמינה בעצמה. תקשיבו, אני שמעתי אותה מדברת, ראיתי אותה מתאמנת, וכולם סביבה, וכולם רוצים לראות אותה, וזה שיש לאנשים עדיין את הרעב הזה לראות את סרינה וויליאמס, יותר מכל שחקנית אחרת כרגע, בטורניר הזה, זה משהו גדול. היא פשוט גדולה מכולם.
5: אני רואה את זה מהזווית אחרת, ואני מניח שאתם גם תסכימו איתי, אני מניח שאחרי הפרישה של פדרר, הפרישה של נדל, כמובן שסרינה פרשה יחד עם אחותה, אז כולם אמרו שהטניס העולמי מאבד מהעניין. כאילו, הוא הופך להיות טיפה יותר משעמם, אין אף דמות להזדהות איתה, אין אף דמות שבעצם מרימה את הענף ומביאה אותו לאן שהביאה אותו. וצריך לזכור שסרינה, יחד עם הגברים הגדולים, יחד עם פדרר, נדל, ג'וקוביץ' עדיין משחק, הם הביאו את הטניס לרייטינג מדהים, לזה שהוא הכי נצפה, וזה היה חסר, לפחות בשנתיים, שלוש האחרונות, מאז שנדל הפסיק שחק, ופדר הפסיק לשחק לפניו, הטניס העולמי נהיה משעמם. כאילו, יש לך בגברים, יש לך בגברים את ג'וקוביץ', ויש לך את סינר ואלקרז, אבל עדיין משהו שם היה חסר. היה משהו חסר שידיק את הניצוץ.
7: חסר גם קצת יריבות כזאת, נכון? יש לנו סינר אלקרז, אבל אנחנו רואים שהיא הולכת ומדשדשת לה עם פציעות ועם כל מיני דברים.
5: אין יריבות גדולה, ואני חושב שגם הרייטינג, גם בדקו את זה, הרייטינג של הגרנד סלאמים ירד בגלל שאין לך את השמות האלה,
7: נכון.
5: אין לך את היריבויות האלה, אין לך את המישהו
7: להזדהות. אין איזה מישהי מילה, מילה מעל הראש, כמו שהיה סרינה.
6: בשנתם אנחנו נצא בלנקה קצת יותר, קוקו גורף כזה, כל
7: אבל,
6: פעם...
7: אבל אנחנו רואים סבלנקה, והנה, ושימי נכון? לב, אנחנו כבר לא, גרנד סלאם שלישי, והיא בלי תואר.
6: כן, אבל גם ברור שההישגים והתארים זה העניין, אבל גם הקטע התודעתי, את יודעת, מבחינת התקשורת.
7: ברור.
6: כן מזדהים עם שחקניות, לא כמו מה שהיה פעם, ונזכיר, מ-2016, אם אני לא טועה, בווימבלדון, בכל שנה יש זוכה אחרת. נכון. מאז סרינה וויליאמס, שעשתה את זה רצוף.
5: ראיתי את
6: הסרטון
5: הזה באינסטגרם, בדיוק על מה שאת מדברת, ואני בטוח גם שעומד פה משהו מסחרי מאחורי זה, אני בטוח שעודת...
7: כולם אומרים את זה, אבל אני לא בטוחה.
6: אני לא יודעת.
5: עצה, אנחנו לא יודעים, כי זה לא מפורסם.
6: לא אסור עליה סדרה, אולי רוצה לחזור בשביל סדרה, כי עושים על כולם.
7: אולי עכשיו עושים עליה.
5: יכול להיות, אנחנו רואים עכשיו את הסדרה על נדל שהיא מרתקת, אנחנו כולנו מרותקים ורואים את זה.
6: ראיתי, חסר לפרק.
5: כן, ואני לא, אתה יודעת, לא יצא לזה אישור רשמי, אבל אני בטוח שיש פה משהו שדוחף את החזרה הזאת של סרינה.
7: היא בעיקר מדברת על מה שדוחף אותה, זה הבנות שלה. שהן לא זכו לראות אותה, ועכשיו הן זוכות לראות אותה ולהיות בכל הטורנירים הגדולים, ובעלה שם שמאוד תומך בכל החזרה הזו.
6: הבת גדולה ראתה אולימפיה, היא כן ראתה אותה.
7: חצי, היא הייתה פיצית.
6: אדירה תראה אותה.
7: אדירה.
6: אדירה.
7: כמו אמא שלה.
6: אדירה.
5: כן, יפה. אז אנחנו כמובן נתייחס לזה עוד מעט בהרחבה בפרק הנשים, ואנחנו נפתח את הטורניר, כמובן, נזכור את פרק הגברים, וכמובן, אנחנו מגיעים אחרי גרנד סלאם שהיה לנו בפריז, אחרי רולאן גארוס, זוורב סוף סוף זוכה בתואר גרנד סלאם, ראינו את הטורנירי ההכנה לקראת ווימבלדון, בכל טורניר בגברים היה לנו אלוף אחר. אם אנחנו ראינו בדן בוש, דה מינור, אחר כך בשטוטגרט היה לנו את בן צ'לטון, אחר כך בהלה היה לנו עוד פעם אלוף אחר, אותו דבר גם, את ראינו בקווינס את סרונדולו.
7: כן, את סרונדולו, מדהים.
5: את סרונדולו, ועכשיו יש לנו את הטורנירים במיורקה ובאיסמון. כל טורניר יש לך אלוף אחר, זה מראה לך ש... קודם כל, הם מפצלים את הטורנירים. לא כולם משחקים טורניר הכנה. ראינו את יאניק סינר שלא שיחק באף טורניר הכנה. גם ג'וקוביץ', ואם אנחנו מתחילים ומתפקדים ביאניק סינר, צריך להגיד עליו שאחרי ההפסד המוקדם שלו לחואן מונואל סרונדולו בפריז, הוא עבר בדיקות. הוא עבר בדיקות רפואיות, רצה לבדוק את מה מצבו הרפואי, מה מצב...

0: הבריאותי שלו, כדי לשלול שיש לו איזה מחלה, כדי לשלול שיש לו איזה משהו שקרה לו, והוא לא צפה.
1: ומה הממצאים? קוקי, תספר לנו, הכל בסדר, נו.
0: הממצאים, ברור שהכל בסדר, אבל זה רק מראה לך, במיוחד עכשיו, שכולנו קוראים וכולנו יודעים שיש גל חום.
2: גל חום
0: מטורף באירופה, גם באנגליה.
1: מה, המוקדמות באנגליה עם באיזה 40 מעלות? משהו מטורף.
0: אז בדיוק, אז הוא לא רוצה שזה יקרה לו שוב.
1: אז מה הוא עושה?
2: מתאמן,
1: הוא מתאמן עם חליפת קרח. לא, זה, תקשיב, סייסים.
2: כי הוא לא יכול לשחק עם
1: וסט קרח.
2: זה קצת יצנן, אבל זה לא ישפיע. אם עכשיו יהיו שני משחקונים ארוכים נורא, זה לא...
1: אולי בצ'יינג' אובר, הוא יחד לשים את החליפת הקרח.
2: כן, אבל פתאום יהיה משחקונים
1: ארוכים. אני מתחיל להרגיש לי, ומאוד אהבתי את סינה, בשנתיים האחרונות. אני חייבת להגיד, בנימה אישית, שמתחיל לרדת לי ממנו.
2: לא.
1: מתחיל, כן.
0: למה?
1: כן,
2: בגלל,
1: לא
2: אבל
1: יודעת,
2: בגלל אותו משחק, קרן, בגלל אותו משחק? בגלל
1: מה?
2: אותו משחק?
1: לא, כל ההתנהלות שלו...
2: שמה?
1: כל ה... לא יודעת להסביר לך, כאילו... ציפיתי ממנו להרבה יותר, אני מרגישה שיש פה הרבה... חוסר... איך אני אגיד את זה? כאילו, הוא כן נותן מעצמו, אבל זה כאילו, כל הזמן יש איזשהו תירוץ, פעם זה זה, פעם זה זה. מבינה? משהו בראש... שציפיתי ממנו להרבה יותר, ואני מתחילה להבין שאולי, או שזה הדור הזה, כי מי שראה את רפאל נדל בסדרה, יעיד אחרת על הדור ההוא, ושמענו גם את נובק וגם את פדרר מדברים בסדרה הזו. לא יודעת, משהו בו ובהתנהלות הזו, וגם זה שהוא לא שיחק תחרויות תחנה, קוקי, תגיד, למה? אז עשית בדיקות והכל בסדר, ואתה כבר 4 שבועות לא משחק כמעט, למה? איזה סיבה?
0: קודם כל, אנחנו יודעים שמשטח הדשא, משטח שהשחקנים הגדולים לפחות, ואת יודעת, יש כאלה שיגידו שיאניק סינר הגיע מסקי, הגיע מפה, יודע להחליק, יודע להחליק גם על הדשא, זה משטח שאם אתה נפצע בו בשבוע אחד של הכנה, אתה יכול לגמור לך את הגרנד סלאם הזה. ולדעתי זה יושב להרבה מאוד שחקנים בראש, להיפצע בשלב מוקדם, או פתאום, אתה יודעת, ליפול לא טוב, ואתה יודעת, אנחנו יודעים שהדשא, לפחות בשבועות הראשונים, אתה יודעת, במיוחד בימים הראשונים, בכל טורניר, אתה יכול להיפצע. לדעתי זה משהו שיושב להם בראש, לגדולים האלה.
1: לדעתי זה זוורב, זה לא יושב בראש?
0: זוורב...
1: שעוד לקח את הרולן והחליט לשחק על הדשא כדי שיהיה יגיע יותר מוכן?
0: סבבה, אבל זוורב יש לו שני טורנירים מתוך ה4 שבועות האלה של הטורנירי ההכנה, זה בגרמניה. אז זוורב מחויב, מרגיש פטריוט, לשחק על אדמת גרמניה. ככה אני רואה את זה.
1: יכול להיות.
2: אפשר להבין, לגמרי.
0: ככה אני רואה את זה.
1: בסדר גמור. אני רק לתחושתי, לא יודעת, משהו שם...
2: בואי, גם אחרי שהוא זכה
1: בין. עם סינר, לא יודעת.
0: כן, אני
2: אני חושבת שהוא מאוד מאוד חושש, ואולי הפדיחה שהייתה כאילו מהמשחק הזה, אז הוא אמר, אני רוצה לקחת זמן, לראות איך אני מרגיש באמת, אולי עושה עוד בדיקות, כל יום פתאום הוא עושה לך, אתה יודעת, בדיקות דם, עניין... לא יודע, בוא נאמין שזה יבוא לטובתו.
1: הלוואי, הלוואי שבסוף השבועיים האלה אני אגיד, וואלה, זה סינר אחר, זה סינר שאני אוהבת, זה סינר שזכרתי.
2: בתור מקצוען גם. הוא אומר, אני רוצה לבדוק שאני באמת 100 מ-100, לא רוצה לעשות איזשהו משהו שיוכל לשבש לי את המצב הבריאותי הגופני, ואני מגיע 100 מ-100 ולא 90.
1: אז אתם אומרים שזה לא קצת גם מנטלי.
0: לא, אני חושב, קודם כל, הוא עושה הרבה חושבים עם עצמו, אתה יודע, זה גם המצב הרפואי, בעיקר המצב הרפואי, בעיקר גם הנושא של הצוות שסובב אותו, אתה יודע, כל הזמן הוא מדבר על דארן קייל, שנה האחרונה, מתי הוא עוזב, לא עוזב,
1: אולי אני כן צריך. כן, אבל הוא עדיין שם.
0: הוא עדיין שם.
1: אז כאילו, כבר שנתיים הוא אומר שזה שנה האחרונה, וזה עוד שנה האחרונה.
0: ועדיין הוא נשאר בגלל הקרבה והמערכת היחסים המאוד חמה ביניהם.
2: ובסוף כן יש הצלחה, עזבו מה שהיה באמת עכשיו, לפני פחות מחודש, אבל כן, יש הצלחות, אין מה לומר. גם מי רוצה במעמדים האלה, במיקום הזה, כל פעם להיות בטופ של הטופ, להתחיל להחליף מאמני, וזה משפיע? הייתי עושה את זה בסוף עונה.
0: אני חושב שהחמישה טורנירי מאסטרס הרצופים שהוא לקח, מצד אחד, החזיר אותו חזרה אחרי פתיחת עונה לא טובה, החזיר אותו בבום, אבל לדעתי זה היה בום מהיר מדי. היריבות בינו ובין אלקרז גם גורמת לגרמה לו לשחק בכל הטורנירים הללו, ולהראות שאחרי פתיחה, שאחרי שהוא פתח את 2026 בצורה פחות טובה, אז אתה יודע, היה את הדיבור הזה שהוא צריך להוכיח את עצמו. הוא הוכיח את עצמו עם 5 טורנירי מאסטרס רצופים, כולנו זוכרים, אינדיאן ווילס, מיאמי, מונטה קרלו, רומא, מדריד. מדריד, אבל אני חושב שזה גם העובדה שהוא שיחק בכל הטורנירים הללו, ואת יודעת יותר טוב, כאילו, זה נכון שהם מחויבים לשחק בטורניר מאסטרס 1000, אבל לפעמים זה גם, אתה צריך לחשוב על עצמך. אתה צריך לחשוב על

0: הגוף שלך, על ה... בסדר, אתה חושב על ההצלחה שלך, ואתה רוצה לזכות בכל טורניר שאתה משתתף בו. אבל לפעמים, זה לדעתי גם מה שאמרתי לכם בפודקאסט הקודם, גרם לקריסה הגופנית.
1: יכול להיות.
2: בגלל זה אני חושבת שעכשיו הוא פועל כמקצוען. נקווה בשבילו.
1: בוא נראה. בוא נראה מה יוליד יום.
0: כן, וכשאנחנו רואים את החלק העליון של ההגרלה, שבו כמובן יאניק סינר פותח את הטורניר מול מיומיר קצ'מנוביץ', שאנחנו לא רואים סיכוי, כמובן להפתע, מיומיר קצ'מנוביץ' הוא שחקן חמר, הוא שחקן טוב. איזה שחקן את רואה בחלק הזה של, של הצד של, של יאניק סינר שיכול...
1: שחקן שאתה אוהב. ז'ודר.
0: ג'ודר, אוקיי, אבל ג'ודר, את רואה ג'ודר בבוימדון ראשון שלו בקריירה יכול לעשות משהו מול...
1: תראה, אני לא יודעת אם יכול, אבל אני יודעת או חושבת לצורך העניין, שבגלל הסגנון משחק שלו, בגלל שהוא הרבה יותר התקפי משחקן ספרדי, אתה יודע, שאנחנו רגילים לראות קלייסט, אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים כזה על ה... שמות האלה, הקרובים, הכי קרובים לסינר בסיבובים הראשונים, אז אולי אם הוא מגיע ואין לו מה להפסיד. יכול להיות שהוא יכול לקחת אותו לקצה, ואז אני לא יודעת מנטלית אם הדברים ילכו כמו שהם אמורים ללכת. אבל מעבר אליו, אני חושבת שהגרלה פה די קלה. כאילו, אני לא רואה גם את לואי דרדרי, עושה לו איזשהו בלגן, לא את שפבלוב, גם לא את רוד, שהוא שחקן חמר שלא עושה תוצאות טובות על הדשא. בכללי. טומי פול, שאתה יודע, הוא תמיד מגיע לבאר, אף פעם לא שותה ממנה. עושה עם שחקנים גדולים משחקים מאוד מאוד טובים, אבל בסוף, בסוף, בסוף הוא לא מצליח לנצח את המשחק. אז אני לא רואה משהו שיכול לפגוע בו. אולי מדוודב. מה אתה אומר על מדוודב?
0: מדוודב?
2: אני חושבת שהוא מגיע לרבע נגד סינר.
0: מי?
2: לדעתי כן, מדוודב.
0: מדוודב?
2: כן. אני רואה אותו מגיע.
1: מה אתה אומר, קוקי? כי נראה שלא.
0: אני לא רואה אותו, אני לא רואה אותו מה... הוא לא... הוא לא יציב.
2: הוא יכול... לא יציב, נכון.
0: הוא לא יציב.
1: הוא יכול להפתיע.
0: אני חושב שהשחקן הזה, אי אפשר לצפות אותו. בגלל שאי אפשר לצפות אותו, הוא יכול להפסיד לך בסיבוב ראשון.
1: נכון.
0: שאני רואה את ההגלה...
2: אבל את זה אני רואה יותר על ציציפס. שהוא...
0: אגב, שמת לב נגד מי מדוודב שחק בסיבוב הראשון?
1: כן.
2: מה? נגד...
1: צ'יליץ'.
0: כן. צ'יליץ', אם אתם יודעים,
1: נכון,
0: עשה חצי גמר נכון. בעבר בווימבלדון.
1: ויש לו ביג סרב.
0: ויש לו, יש לו את המשחק שתפור כמו כפפה למשטח הדשא, כי הוא מכה הכל פלט, הכל פלט, ובדשא פלט זה,
2: לא,
0: זה, זה, זה, יכול להיות, זה יכול להיות...
2: שני גבוהים,
0: זה יכול להיות תוצאה, תוצאה שלא יפתיע אותי אם צ'יליץ' ינצח פה.
2: כן.
0: לגמרי,
2: נכון,
0: כאילו,
2: נכון,
0: צ'יליץ'
2: נכון.
0: יכול לדעת, צ'יליץ' הוא וטרן, צ'יליץ' וותיק, הגוף שלו והרגליים שלו אולי לא כמו פעם, אבל עדיין על דשא, אני לא רואה, זה לא יפתיע אותי אם הוא ינצח את מדוודב.
1: נכון.
0: לכן אני להגיד שמת ודב יגיע רחוק, זה כמו להמר בקזינו, ברולטה או ב...
1: נו, אבל אולי היא תפגע.
0: אולי, עוד פעם.
1: אולי רותם יבוא להמר.
0: בגלל שהוא לא צפוי.
2: אני חושבת אבל שהוא כן יעבור, שהוא כן יגיע.
1: אבל מישהו אחר אתה רואה פה עובר? בוא תגיד לי, כי אני לא רואה פה שמות... החלק הזה של ההגרלה די משעמם. אלא אם כן יש לך מישהו שיפתיע.
0: תראי, אני עולה היום בגמר במיורקה, יש עכשיו כמה אמריקאים מאוד מאוד כישרוניים. איתן קווין, שהולך לשחק היום בגמר במיורקה, הוא אחד מהם, ואנחנו רואים בכלל את המגמה של האמריקאים, בעיקר על הדשא, שיש להם כל כך הרבה הצלחה על המשטח הזה. אם זה עוד מעט אנחנו נגיע לשמות האלה, כמו פריץ שאוהב מאוד את הדשא, או בן צ'לטון שיש לו את ההגשות היום מהטובות בעולם.
2: אבל
1: הם לא פה.
0: איך?
1: הם לא פה בחלק הזה.
0: הם לא פה, אבל כן יש אמריקאים. יש פה שלושה אמריקאים בחלק העליון, שיודעים לשחק על דשא. אני אומר, גם את קווינס, שהוא משחק טוב על הדשא, טומי פול עשה גמר בקווינס, אני מזכיר לכם, אומנם הפסיד לסורונדולו, אבל הוא הגיע לגמר.
1: כן.
0: אז אני אומר שבטורניר הזה האמריקאים צריך לשים אליהם לב בזכוכית מגדלת. אני חושב שלא סתם הם מצליחים על המשטח הזה. הם מאוד אגרסיביים, הם משחקים עם הגשות מאוד חזקות.
2: זהו, שים לב, רובם גם איכשהו גבוהים עם סרבים מטורפים.
0: לגמרי. לגמרי.
2: ועל דשא זה...
0: דשא זה מפתח מאוד מאוד מאוד גדול. לכן אני רואה את טומי פול, אני רואה את איתן קווין, השמות של אמריקאים, סתכלו אמריקאים, חפשו אמריקאים, ותבינו...
1: אבל מה עם פליקס? לא אמרת עליו מילה.
0: מה איתו?
1: לא יודעת, מה אתה חושב?
0: תגיד לי
2: את. גם הוא לא יציב.
1: אני לא חושבת שהוא שחקן דשא טוב, אבל בכללי הוא בסך הכל די סולידי לאחרונה.
0: כן, מה הוא עשה?
1: לא יודעת, אני אומרת, בכללי הוא די סולידי לאחרונה. מה הוא עשה? אז אני שואלת לדעתך...
0: אני שואל אותך, מה הוא עשה בטורניר ההכנה על הדשא?
1: לא בטורניר ההכנה. אני מדברת איתך סך הכל בכללי, מאז ה-US Open בשנה שעברה. שחקן די סולידי, כאילו מגיע.
0: מה, איזה תוצאות הוא עשה?
1: לא יודעת עכשיו לשלוף לך מהכובע.
0: נכון, אני מסכים איתך שקודם כל הוא עבר עכשיו איזשהו תהליך התבגרות, הוא התחתן, ואני חושב שאני מסכים איתך שהוא עושה רבעי גמר בגרנד סלאמים, זה נכון. הוא עשה גם טורניר הכנה אחד טוב בדן בוש על הדשא, לפני ווימבלדון, אבל עדיין, עדיין, עדיין, אני מסכים עם רותם שהוא לא יציב. הוא לא יציב בשביל ללכת עד השלבים המחרים. את יודעת, אני זוכר שחקנים קנדים, כשהיה להם סרב אדיר, כמו מילוש ראוניץ', כמו ואשק פוספיסיל, הוא לא שם בקטע הזה של ביג סרב.
2: ואמרו שהוא יהיה השחקן הקנדי הבא, והוא לא עומד בציפיות.
0: הוא לא עומד בציפיות. ואני חושב שעל דשא, אם אין לך ביג סרב, אתה לא יכול להצליח. זה הדעה שלי.
2: ועדיין מדורג שלישי בטורניר. זה היה.
0: נכון. נכון, אבל...
1: ונזכיר למי ששומע אותנו שהדירוג גם נקבע על הדשא עם מה שעשית בשנים עברו, כל מיני כאלה דירוגים אחרים, כמו שאומרים.
0: תראי, יש לך פה את אובר טורקאט, שאומנם חזר אחרי פציעה ארוכה, אוקיי? והוא משחק נגד קספר רות סיבוב ראשון. בשביל קספר רות זה הגרלה הכי מסויטת.
2: למי? למה? סיבוב ראשון?
0: למי?
2: לקספר רות, כביכול על פניו, זה סיבוב ראשון טוב.
1: אבל הוא לא שחקן דשא.
2: בסדר, ועדיין.
1: טורקאט זה מסוכן על הדשא.
0: עוד פעם, שאני רק אבין אותך, אמרת שהגרלה היא טובה.
2: אני אומרת, הסיבוב הראשון, אתה דיברת על כל הגרלה, אני אומרת סיבוב ראשון,
0: טוב, אז אני חולק עלייך, כי אני חושב שאורקאץ' למרות שהוא פציע מאוד, וכביכול עכשיו הוא יצא...
1: אורקאץ' שחקן דשא טוב מאוד.
0: אני יודע, זה אני אומר. הוא יצא עכשיו, הוא יצא מהמאייה הראשונה, עכשיו לדעתי הוא חזר, הוא באזור המקום ה-90 בגלל הפציעות שהיו לו. אם הוא ביום טוב, עם ההגשות שלו, אי אפשר לשבור אותו על דשא. כי יש לו סרב מצוין, וקספר רוד, עם כל הכבוד לו, אני חושב שעל הדשא... אנחנו נראה את זה בסופו של דבר, נהיה חכמים אחרי הסיבוב הראשון, בשביל קספר רות, זה הגרלה הכי אכזרית לדעתי, והכי קשה שיכולה להיות לקבל את אורקאץ' בסיבוב הראשון של ווימבלדון. אני חושב שאורקאץ' היחסי כוחות, אם את שואלת אותי, זה 55-45 לאורקאץ'.
2: אתה כן נותן, אז אני חשבתי שאתה מדבר 80-20.
0: לא.
1: זה היה נשמע ככה.
2: זה היה נשמע, אפילו 90-10.
0: לא, 60-40 אני אומר.
2: הכל תלוי איך הוא יבוא.
0: בדיוק.
2: ולקבל... שחקן גבוה עם סב חזק, ברור שזה קשה, אבל זה לא הכל.
0: נכון, כאילו... זה לא הכל, אתה יודע, אתה...
2: הוא יותר בכושר, הוא יותר משחק, יותר מתחרב, והוא גם חטף כמה סתירות בתקופה האחרונה, אז אולי פה הוא יתעורר אחרת, קספר רוד.
0: לגמרי, אני מסכים איתך.
2: שגם התחתן.
0: כן.
1: נכון.
0: יש מגמה כזאת, כן. יחשב בסבב.
1: בסדר, נעים, לא הולכים ונעים יותר צעירים, כן?
0: כן, והרבה שאלו אותי...
2: מה עם פונסקה?
1: כן, פונסקה. הרגע לפני רשת רובלב גם, מה אתם חושבים?
0: רובלב, יש לו דרבי.
2: הוא יש לו 9 נשמות, זה...
0: יש לו מפגש קשה נגד ספיולין, זה, אתה יודעת, זה לשחק כמו...
1: והוא שונא את הדברים האלה, רובלב.
0: שאתה משחק נגד מישהו שאתה לא יכול, כאילו, זה כמו אח בשבילך, ולשחק מישהו שהוא חבר קרוב שלך, בדרך כלל אתה לא יודע מנטלית להתמודד עם זה, והוא...
1: והוא גם ככה מנטלית לא יודע להתמודד עם זה.
0: הוא שחקן שמנטלית לא בנוי לזה, ועוד יש לו בצוות המקצועי שלו את מרת ספין, שרק מלראות אותו מגיע לימונים עם שלוח כזה, עם שיער כזה,
1: משהו הזוי,
0: עם שרוואל כזה.
1: משהו עזוי, לא ברור
0: מה קורה שם. משקפי שמש.
1: מה זה הדבר הזה?
0: משקפי שמש ושיער כזה.
2: הוא לא היה כזה.
1: הוא לא היה
0: כזה. אז אני לא יודע איך זה משפיע עליו, כי בתור, אתה יודע, שספין הוא המאמן שלך, ואני מניח שבלילות אתם עושים דברים שלא קשורים לספורטיביות, אז אני לא יודע איך זה משפיע עליך.
1: אנחנו כבר נגלה.
0: כן. אז אתה יודעת, אי אפשר לדעת. פונסקה עשה טורניר ענק מבחינתו.
1: ענק.
0: ברואן גארוס. השאלה היא, כמה ביטחון זה נותן לו על הדשא? כי ראיתי אותו מפסיד בטורניר הכנה, הפסיד סיבוב ראשון.
1: הוא גם לא שחקן דשא טיפוסי, הוא צריך כאילו להיות קצת יותר אגרסיבי, אתה יודע, לשנות טיפה את המשחק שלו בשביל להתאים את עצמו לדשא.
0: לגמרי.
2: דרך אגב, וכן היה לו משחק טוב, הוא דווקא כן שיחק, והוא ניצח, לא זוכרת את מי, והוא אמר, וואה, אני גם מרגיש פה כמו בברזיל, הקהל, אני מרגיש שמאוד מאוד אוהב אותי. הקהל באמת הצליח להתאהב בו.
1: אבל אפשר להבין למה.
0: הוא עסק מהזוגות.
2: הוא רשם, וואו, אפילו על המצלמה, הנה, נזכרתי, כי זה היה משחק באמת אדיר שלו. בוא נראה, לא יודעת, אי אפשר לראות אחרי באמת תחרות אחת.
1: אני יכולה להבין אבל למה מתאהבים בו, הוא...
2: נכון, לא, הוא אישיות, חמוד,
1: קסום, חמוד.
2: הוא חיה והמשחק שהיה לו נגד ג'וקוביץ', בואו, אין לזה מתחרים.
0: שאלו אותי השבוע על סטפאנו ציציפאס, על המשבר שלו, אתם יודעות להסביר מה עבר עליו?
2: זה לא בדוסה, זה פשוט כל השאר הרבה יותר טובים ממנו, ואני כל טורניר אומרת לכם שבסיבוב הראשון השני הוא יעוף, גם הפעם.
1: אני אגיד לך משהו, אני חושבת, אבל בוא רגע, שנייה נצא מכל הבדוסה וכל הדברים האלה. אני חושבת שאיפשהו בדרך, כל עניין המאמן האבא הזה, וכל עניין ה...
2: אבל יש כאלה שזה עובד איתם.
1: אין בעיה, אבל אני אומרת, ספציפית אצלו, וכל עניין השנאה שהתחילו, כי הוא היה הולך לשירותים, והיה מקבל קואוצ'ינג, והיה עושה דברים, איך נגיד את זה בשפה, מגעילים כאילו, שחקנים לא אוהבים את הדברים האלה, לא מעריכים אותך על זה אחרי זה, יש הרבה דיבור על זה.
2: אבל מה אכפת?
1: והאבא שנמצא שם, והדברים שלו הסתדרו.
0: אבל שחקן שהיה בטופ 10 יכול פתאום להידרדר בצורה כזאת.
1: אז אני אומרת, אני חושבת ש...
0: זה לא מקצועי, זה כן מקצועי, מה זה?
1: מקצועי.
2: גם, בעיקר מקצועי, לדעתי.
1: מקצועי, אגב, גם אנחנו לא יודעים מה קורה איתו ביום יום. יכול להיות שהוא חשב שהוא מעל העולם, והוא 10 בעולם, ולא יכלו להזיז אותו, והתחיל לצאת, והתחיל זה, והצהוב התחיל להיכנס לו לראש, אולי גם, אתה יודע, כסף שלא היה לו לפני פתאום.
2: אחרים.
1: לקח אותו למקומות אחרים. ואתה יודע, זה מין כדור שלג כזה, שאם לא עוצרים, ולא חותכים רגע, ואומרים, רגע, עכשיו אני רק כל כולי בטניס, אז לדעתי זה ימשיך וימשיך להתגלגל.
0: אני גם
1: חושב... זה שהוא בכלל נכנס לטורנירים, זה...
0: אני גם חושב ש... זה לא משהו שקשור לטניס, כי טניס ווייז תמיד היה לו טניס טוב, תמיד היה לו את הסרב, את הפורנד, את הבקנד, אבל משהו שיבש אותו.
1: קוקי, תראה אותו מתאמן, אתה אומר, בואנה, זה שחקן. מה, אתה רואה אותו מכה, אתה אומר, איך זה יכול להיות?
0: אני חושב שדברים שלא קשורים לטניס, שפשוט...
1: נכון. וגם, וגם, וגם ההארד וורקריות. יכול להיות שזה הלך לאיבוד. הוא לא מתאמן כמו פעם, הוא לא משקיע כמו פעם. אתה לא משקיע, אתה לא...
2: אני רואה פערי רמות. אבל סליחה, ניקיריוס, גם מוכשר מאוד, וקושי המתאמן,
1: יש רק אחד.
2: בסדר, אבל זה אותו דבר מבחינת הכישרון, כי טניס יש לו.
1: לא, אבל ניקיריוס יש לו, הוא עילוי. זה כישרון שלא קיים.
2: אני חושבת שיש פה פערי רמות. הנה, רואים פונסקה, רואים כל השחקנים הצעירים, טיאן, כל מיני כאלה, הרבה יותר טובים ממנו. הוא נעצר, הוא הגיע לאיזשהו פיק, שהוא נעצר, פתאום הגיעו צעירים, עם טניס הרבה יותר טוב, וזהו, זה גם מנטלי, אבל גם טניס. לא משחק טניס יוצא מגדר הרגיל.
0: מה אתם אומרות לגבי ג'וקוביץ', אתם רואות אותו עושה עוד טורניר ווימבלדון, הולך עד חצי הגמר?
1: שומע, אני לא יכולה להגיד משהו אחר, אני יודע, כל פודקאסט שאנחנו יושבים ומדברים עליו.
0: במה זה תלוי?
2: אם הוא לא ייפצע.
1: לא, זה בטוח, זה בטוח. אבל קצת יותר, אתה יודע, קצת יותר קל פיזית. כאילו, מבחינת פציעות, יכולות להיות פציעות נוראיות, וראינו את זה בעבר, אבל מבחינת תנועה ומבחינת אנרגיה שצריך להוציא, הרבה פחות. זאת אומרת, לא זזים הרבה, המשחקים אמנם יכולים להיות גם ארוכים, אבל זה נקודות יחסית קצרות. זאת אומרת, יש פה משהו שיכול לעבוד לטובתו, הוא מכיר את הדשא טוב, מה אני אגיד לך? אני תמיד
0: הוא מכיר את הדשת אותו מכל.
1: הוא אכל אותו אפילו.
0: ברור.
1: אני תמיד איתו שהולך רחוק. ואני יכולה להגיד גם שאני לא רואה פה מישהו שיכול... אתה רואה מישהו שיכול לפגוע בו? כל החצי הזה של הטורניר הוא פחות.
0: אני מתחבר מאוד לדברים שאמרה רותם. אני חושב שמבחינת מיינדסט שלו, שהוא בא לגרנד סלאם, קודם כל הוא משנה פאזה לגמרי, אנחנו יודעים את זה. הוא הרבה יותר מפוקס בטורנירי הגרנד סלאם. הוא היום משחק טניס, עם כל הכבוד, רק בשביל הדברים האלה.
1: נכון.
0: הוא משחק טניס רק בשביל הגרנד סלאמים. זה מה שמשאיר אותו. לבוא לשבועיים האלה של גרנד סלאם, אוקיי, הוא אומר לעצמו, אני הולך ומשקיע את כל כולי, רק בדבר הזה, רק בגרנד סלאם.
1: אני לא חושבת שהוא יכול אחרת, אני גם חושבת שאם הוא יתחיל לשחק הרבה טורנירים, הוא לא יחזיק מעמד.
0: נכון, פיזית, כי אותו, אתה יודע, 39, 40, הגיל עושה את שלו, הגיל זה בסופו של דבר משחק תפקיד משמעותי.
1: אגב, הוא משחק תפקיד משמעותי על אחת כמה וכמה, על החבר'ה האלה כמו פדר, כמו נדל, כמו סרינה, שהגיעו רחוק נורא בקריירה.
0: כן.
1: כאילו, שהגוף שלהם כבר עבר המון, בדיוק. המון, המון אבל... טורנירים, והמון משחקים, והמון פציעות, והמון ניתוחים. שם זה עוד יותר
0: אפילו. אבל הוא שונה מכולם, כי בגלל האורך החיים שלו, בגלל התזונה שלו, נכון. בגלל כל הדברים שהוא בגיל מאוד צעיר, הוא פיתח לעצמו. לשמור על עצמו פיזית, לשמור על עצמו גופנית, לדעת לאכול, לדעת איך לחלק את האנרגיות בכל טורניר וטורניר שהוא הולך.
1: אגב, וגם בלי קשר, אני חושבת שגם זה משהו שהוא בילטין בגוף שלו, זאת אומרת, הוא היה פחות פציע מהם.
0: נכון.
1: הוא הרבה יותר גמיש. כאילו, אתה יודע, יש דברים שאתה גם מקבל מתנה.
0: לגמרי, לגמרי. לכן אני רואה אותו, אני גם, ההימור פה זה ההימור הכי קל שיכול להיות, אלא אם כן באמת, אנחנו נפלנו אמנם בגרנד סלאמים האחרונים עם ההימורים שלנו, אבל להגיד פה ש...
1: משהו אחר זה,
0: לא? סינר וג'וקוביץ' ייפגשו בחצי הגמר, זה כאילו, זה הדבר הכי קל, הכי קל והכי מתבקש להגיד, ועם פוטנציאל, שבאמת, את יודעת, אנחנו מדברים על מזג האוויר, על חום נורא, על גל חום.
1: אבל צריך להיות קצת יותר טוב שבוע.
0: כן, אמורים שהטמפרטורות יורדות בדיוק ביום שהטורניר יוצא לדרך. נכון. בדיוק ביום שני, יש ירידה דרסטית בטמפרטורה.
1: שזה מצוין.
0: אפילו מפוטנציאל כרגיל לפתוח עם גשם. אבל, כמו שאנחנו יודעים, בגרנד סלאם, במשחק של הטוב מחמש מערכות, ועם דשא שבימים הראשונים הוא יכול לגרום לך לפציעות ולהחלקות ולזה, אנחנו תמיד נשים באיזה כוכבית שבסיבובים הראשונים יהיו הפתעות.
1: כן.
0: יהיו הפתעות, לא מעט הפתעות.
1: זוכר ששנה שעברה היו מלא.
0: נגמר.
1: כן, כל הטורניר הזה, הגענו ליום השלישי בלי מדורגים, נכון. כאילו, אתה זוכר את זה?
0: נגמר, נגמר.
1: זה היה מטורף.
0: לכן, את יודעת, ההתפתחות הגלובלית של מזג האוויר, החום וזה, יכולה להשפיע גם פה. זה לא משהו מופרך. ושוב, השחקנים האלה בסופו של דבר הם אנושיים, יכולים להיפצע, באימון אפילו יכולים להיפצע, ואת לא יודעת על זה, פתאום את רואה איזה שחקן מגיע חבוש למשחק, ואת לא יודעת מה קרה לו במגרש האימונים, החליק לא טוב על הדשא.
1: חד משמעית.
0: זה לגמרי קיים שם, במיוחד בווימבלדון, שזה המשטח הכי מסוכן שיש בעולם הספורט. אז היינו בחלק העליון, עכשיו אנחנו עוברים לחלק התחתון. זברב הוא כמובן המדורג שני, כשאת רואה פה את התמרות פה, את השחקנים, אני הזכרתי את האמריקאים, את פריץ ואת שלטון, שהם נמצאים מבחינת מספרים במקומות ה-96 ו-97.
1: נכון. ממש back to back, אבל לא
0: באותו. תראו איזה משחק, אמרתי את זה, שידרתי את ג'ק דרייפר לפני יומיים, ואמרתי בגלל, גם זוכרת ששאלתי אותך,
1: נכון, למה הוא לא מדורג?
0: מוגן, למה הוא לא מדורג? הוא כרגע 160 בעולם בדירוג העולמי, ותראו, תראו, אמרתי שכל אחד, הוא יכול לקבל כל שחקן בסיבוב ראשון, והנה הוא מקבל את טיילור פריץ בסיבוב ראשון.
1: מטורף.
0: זה הולך להיות...
1: משחק משוגע.
0: זה הולך להיות משחק מטורף, כי...
2: כמו ברמת שמינית או רבע.
0: אמנם הוא כבר עף מאיסבול מחצי הגמר, הפסיד לאומבר, שהוא שחקן שמאלי מאוד מסוכן גם על הדשא, אבל הנה, אתם רואות, הוא פוגש עכשיו את פריץ על הדשא, זה משחק שיכול להיות משחק של 4-5 מערכות.
1: ובוא לא נשכח שגם דרייפר הוא אנגלי, והאנגלים יודעים לדחוף בווימבלדון, אז לפריץ יהיה מאוד מאוד קשה.
0: וזה לא רק זה, שכחת את הדבר הכי חשוב.
1: תן לי אותו.
0: אנדי מארי.
1: בסדר.
0: מה?
1: אין בעיה, אבל זה לא... לא יודעת אם זה יעשה את ההבדל. אנדי מארי תוך מה? כלום זמן, חכה. אנדי מארי, דבר איתי עוד שנה.
0: אבל הוא ברק לא נתן דשא, מה את רוצה? הוא בא רק לעונת הדשא, איזה שנה, על איזה שנה נדברת. הוא בא רק לעונת הדשא לעבוד עם...
1: אתה חושב שהוא יעשה את ההבדל?
2: לא זכרתי שרק לדשא. ככה, זה מה שסוכם?
0: רק לדשא, כן. יכול להיות שזה יהיה, אם הוא מצליח, כמובן שהם יעשו שיחה כמובן אחרי עונת הדשא. ינתחו את הדברים, לראות אם זה יצליח.
1: תגיד, עכשיו, אם כבר מדברים על זה, אתה חושב שמאמן יכול לבוא לעונת דשא ולקחת שחקן ולעשות אותו?
0: אנדי מארי? עם כל הניסיון שיש לו וכל מה שהוא עבר בקריירה?
1: זה לא משנה, אבל לא הוא משחק, שיכול, נכון?
0: ברור שלא הוא משחק,
1: אבל אם יש שואל, מישהו... אז אני שואלת, שלושה שבועות.
0: אם יש מישהו שיכול לעשות הבדל בשחקן, זהו.
1: אוקיי, אם אתה חושב את זה, אז אני...
0: בעיקר בגלל שהוא מכיר את הטורניר הזה כמו את כף היד שלו, בעיקר שהוא יודע, הוא זכה בטורניר הזה, פעמיים, נכון?
1: אין בעיה.
2: גם בקווינס,
1: אבל אני שואלת אם אתה חושב שמאמן יכול בתקופה כל כך קצרה...
0: להשפיע.
1: כי אני הייתי עם מאמנים...
0: אם יש מישהו...
1: אני חושבת שהוא יכול לעשות את זה, אבל את התוצאה, אני חושבת שרואים אחר כך. אתם מבינים מה אני אומרת?
0: אני מבין מה את אומרת, אבל אני אומר,
1: הייתי עם מאמנים שהגיעו, שאגב, עשו לי שינוי גדול, אבל לא ראיתי אותו תוך שלושה שבועות, כשיש לי עוד טורניר כל כך גדול, ודברים כאלה. אז השאלה שלי היא לגמרי לא, כי אני באמת רוצה לדעת אם זה מה שאתה חושב, כי אני חושבת שיש מצב שהוא יעשה איתו עבודה מצוינת, ואולי הוא יפסיד לפריץ, ואז פתאום בעוד חודש נראה את הכלים שהוא קיבל מאנדי מארי.
0: שוב, אני חושב, בשונה ממך, שזה נכון שלוקח למאמן, להכניס את טביעת האצבע שלו, לוקח זמן. אני מסכים איתך בקטע הזה. אבל דווקא כאן אני חולק ואני חושב שאני אומר את דעתי, שאם יש משהו שאנדי מארי יכול לעשות ולעשות את זה באופן מיידי, זה להשפיע על דרייפר בווימבלדון. אני לא אומר שהוא ייקח את הטורניר, אוקיי?
1: ברור.
0: אני לא אומר שהוא ייקח ונזכיר שבשנה האחרונה הייתה לו פציעה במרפק, הייתה לו פציעה בברכיים, הייתה לו פציעה בכתף. הוא הלחים את הגוף שלו מחדש, אוקיי? הוא לא שיחק, הוא לא שיחק מלא זמן, הוא שיחק רק השנה ב-2026, הוא שיחק רק 4 טורנירים, אוקיי? עכשיו באיסבון זה היה 5, הוא הפסיד בחצי גמר אתמול לאומבר. עדיין הגוף בהלם, עדיין, כי לא שיחקת הרבה, הוא לא מוכן. אבל במשחק ספציפי אחד, במגרש המרכזי, אני חושב שהוא ללא ספק יכול להפתיע את פריץ.
2: בסוף הרמת השפעה, הרי זה בתוכנית משחק, זה בטיפים של, של הנקודות, של המשחק עצמו, ולא עכשיו פורן,
1: נכון,
2: בקנצר.
1: אבל לא תמיד אפשר ליישם כל כך מהר. כשאתה עושה הרבה פעמים תוכנית משחק נערך... מסוימת, אז הרבה יותר קל ליישם, אבל בוא נראה.
0: שוב, אני חושב שזה הולך להיות המשחק.
1: ממש עוד כמה ימים אנחנו נדע.
0: אנחנו נדע, ברור.
2: בסה בשבילם שזה סיבוב ראשון, כי הם רוצים לעשות ניסיונות בסיבוב הראשון, שני, ניסוי כלים כזה על דברים חדשים, אבל בסדר.
0: מה שאני אומר, רק שלא יפתיע אותי, אם דרייפר ישלח את פריץ הביתה.
1: גם לא יפתיע אותי, אגב.
2: גם פריץ לא, אבל שיא היציב.
0: נכון, אבל היה לו עכשיו שני טורנירים. כן, שני טורנירים טובים. אחד זכה, אחד הפסיד בגמר. אז צריך להגיד ש... סליחה, הוא הפסיד פעמיים בגמר, הוא הפסיד פעם אחת לטיאפו בהלה, שטיאפו נתן משחק חייו, ובטורניר לפני זה בשטוטגרט הוא הפסיד לשלטון. אז יש לו שני גמרים על הדשא, בשניהם הוא הפסיד, אבל עדיין, כל פעם שהוא חוזר לדשא, זה כאילו, זה תפור לו כמו כפפה.
1: בוא לא נשכח שיש לו סרב, ביג סרב ווולי, והוא גבוה.
2: שוב, אמריקאים על דשא, שבאמת מוכיחים.
0: נכון, זה אני אומר, גם טיאפו, גם בן שלטון, גם פריץ, לא יפתיע אותי אם נראה אחד מהם, או חצי גמר או גמר, אני בטוח בזה, אבל כדי שזה יקרה, פריץ יצטרך לעבור מוקש מאוד גבוה,
1: מאוד.
0: תרתי משמע בסיבוב הראשון. אז זה באמת מה שבולט בעיניי בחלק התחתון של ההגרלה, וכמובן, השאלה, כמה ביטחון השחייה ברולאן גארוס יכולה להקפיץ את זוורב.
2: אני חושבת
0: יודעים,
2: שכן.
0: אנחנו יודעים שיש לו את המחסום של שמינית הגמר. הוא מעולם לא עבר את שמינית הגמר בווימבלדון, קרן, ואני חושב שהשנה אין סרט, אין סרט שהוא לא עובר את זה.
1: בוא נראה רגע, בוא נסתכל על... בובליק לא יעצור אותו קוקי.
0: מי?
1: בובליק לא יעצור אותו.
2: בובליק או לחצ'קה שלך.
1: בובליק מסוכן על דשא, ואתה מאוד אוהב אותו גם.
0: הבעיה, עוד פעם, זה בעיה שזה בן אדם לא נורמלי.
1: ברור, אבל אני אומרת, אתה יודע, אם מתחבר לו פתאום, אפשר לדעת.
0: אי אפשר לדעת, אבל מתחבר, אבל...
1: אבל אני איתך.
0: הבעיה שזה לא מתחבר לו בגלל.
1: ואמרת תיאפו, וצריך להיזהר מתיאפו, אז תיאפו גם שם קרוב מאוד לזוורב.
0: נכון. תיאפו מדורג 17. נכון.
1: כן?
0: נכון. הוא יכול לפגוש אותו ברבע הגמר.
1: ברבע הגמר.
0: ברבע הגמר הוא יכול לפגוש את זוורב.
1: זה גם זה, אבל אני איתך. יכול להיות שהוא כן יגיע לרבע הגמר. לא רואה מישהו שבאמת, באמת יכול... להציק לו.
0: לגמרי, לגמרי, אני חושב
1: מה אתה חושב על דמי... כן,
0: על?
1: דבר. לא דיברנו על החלק העליון של ההגרלה הזו, של דמינור, שהוא חצי אנגלי, אמנם הוא אוסטרלי, אבל הוא כבר חצי אנגלי, כי...
2: ואתה לא תחרות אחרונה גם לא משהו.
1: הוא נשוי... לבולטר.
0: הם התחתנו כבר?
2: כן.
0: אוקיי.
1: ושם, אגב, אין שום דבר ש... ממה שאני רואה, חוץ מאומבר, שאתה אומר שהוא... בכושר מאוד טוב, אני לא רואה מישהו שיכול לעצור אותו מלהגיע לרבע הגמר.
0: תראי, אנחנו...
1: עד שהוא פוגש את שלטון.
0: ראינו בדן בוש את דמינור עושה טורניר מצוין, נכון. ומפסיד שם בגמר לפולני מרזאצ'ק.
2: ובטורניר השני, אבל אף ברבע
0: נכון.
2: הגמר.
0: נכון, אחר כך בטורניר השני הפסיד לנקשימה.
2: כן.
0: אחרי שניצח את דיאלו ואת שפובלוב. אז את יודעת, זה נכון שדמינור הוא סופר מהיר, הוא סופר... איכותי במשטח הדשא, שזה כמו שאמרת, קרן, המשטח הדשא של האוסטרלים, זה משטח שהם, הוא כאילו, זה משטח
1: כן,
0: כאילו, יש הרבה מאוד משטחי דשא באוסטרליה.
1: יש לא מעט, כן, לא הם משחקים שם פיוטרים פתאום על דשא.
0: אני מזכיר לך שאליפות אוסטרליה עד אמצע שנות ה-70 בכלל נכון. הייתה על דשא. אז אני קודם כל חושב שמבחינת ההגרלה, כשאני רואה, אז אני רואה את דמינור מטייל לדעתי לשמינית הגמר, אוקיי? מבחינת שחקנים, גם אחר כך אני לא רואה איזה מישהו שיכול להקשות. יש שם את פצ'י פריקארד שיש לו סרב אדיר.
1: זה, אני לא מבינה איך הילד הזה כבר לא טופ 5. זה פשוט, תקשיב, יש לו סרב, אני לא יודעת. אני לא מצליחה להבין. בכלל, אותו כשחקן, מאוד מאוד קשה להבין את כל האירוע הזה שלו. אני חושבת שהוא יכול להיות אדיר.
0: כן, אני מסכים איתך. תודה, יש גם את יעקב מנשיק בחלק הזה של ההגרלה. קובולי אמנם עשה גמר באליפות צרפת, אבל אני לא רואה אותו. אני לא רואה אותו עם סגנון המשחק שלו.
1: מה עם קצ'אנוב?
0: קצ'אנוב,
1: אבל הוא לא עושה תוצאות
0: על דשא. הוא לא יציב לגמרי. הוא לא יציב, ושוב...
2: ומסתבך תמיד בסיבובים הראשונים בשנים האחרונות.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. שוב, את יודעת, את גם ראית את, את הווילד קארדים שהם חילקו, חילקו בגברים, אז הם חילקו, חילקו אחד לוורינקה, חילקו כן. אחד לדימיטרוב, שני שחקנים ש...
1: דימיטרוב זה מדהים, שהוא כאילו, אתה יודע, אחרי מה שקרה בטורניר...
2: כן,
1: ביוס אופן,
2: אז עם הפציעה.
1: עם הקרע הזה, שזה היה כל כך קשה לראות, וזה שהוא כל הזמן נלחם בפציעות בחצי, שלו וחוזר, כן. זה מדהים מבחינתי. ואגב, הם חילקו ווילד קארדים מאוד מאוד כאילו נעימים, כאילו... אתה יודע על מה אני מדברת? יש כן, סלמים כן. שלא נותנים לוורנקה, ולא נותנים לשחקנים כאלה ואחרים, ופה באמת הם שיחקו אותה.
0: לגמרי. אז אם אנחנו צריכים לסכם את החלק התחתון, אז שוב, אז זה חלק שהוא פתוח, ומשם תגיע, יגיע אלמוני לדעתי לחצי הגמר, לפחות יהיה אלמוני אחד.
1: אלמוני דווקא? חשבתי תגיד שלטון, אמרת האמריקאים, אולי שלטון, אולי...
0: אלמוני זה כאילו, אתה יודע, זה לא כאילו מבחינת הדירוג. בדירוג, אם את מסתכלת, יש לך את זוורב, מדורג 2, יש לך דמינור, מדורג 5, אוקיי?
1: ושלטון
0: כאילו,
1: מדורג 4.
0: שלטון מדורג 4, אוקיי? אז כאילו להגיד זוורב שלטון, זה הכי קל. נכון?
1: נכון.
0: אז סבבה. אז אני חושב שעם כל הכבוד, זוורב ישבור את מחסום שמינית הגמר, אוקיי?
2: וואלה. כן, כן,
0: אוקיי.
2: יגיע לחצי.
0: אבל שמה לדעתי זה ייצר.
1: ומה עם ברטיני?
0: מה איתו?
1: חושב ש... לא.
0: הוא גם עוד גופנית, הוא שברירי.
1: הוא כל הזמן נפצע.
0: הוא שברירי. שברירי
1: כל מאוד. הזמן, ראינו את זה ברולאן גארוס, בפרישה.
0: שברירי מאוד.
1: למרות שהוא הגיע רחוק.
0: לגמרי. אז מי...
2: אני חושבת שזוורב, ולדעתי בצד השני באמת עוד דמינור, שזה כאילו ה-obvious כביכול, או לא יודעת למה יש לי תחושה טובה לגבי ארתור פיס, הצרפתי.
0: הוא גם החוזר אחרי פציעה, כן? הוא לא סביב
2: כן,
0: ברולאן גארוס?
2: כן, וגם הסרב שלו, זה חתיכת דבר פה.
1: אז אני חושבת ששלטון יגיע דווקא בחלק הזה, ואם פריץ עובר את המשוכה הגדולה, אני אומרת, כמו שאתה אמרת, קוקי, למרות שלא אמרת בסוף, שני אמריקאים.
2: כן?
1: וואלה, ניתן את זה.
2: שני אמריקאים.
1: לא יודעת, כן.
0: מה, פריץ נגד שלטון בחצי הגמר, כאילו?
1: כן. אני חושבת שפריץ ינצח את זוורב אם הם ייפגשו על הדשא, ואני חושבת ששלטון ינצח את דמינור אם הם ייפגשו גם. זו דעתי, עוד פעם, זה הכל בניחושים, למה? לאחרונה בסלמים, בכללי, לאחרונה בסלמים, אי אפשר לדעת.
2: אם שנה שעברה זה התחיל להידרדר, שהיה הפתעה כבר בשלושת הימים הראשונים, ראינו מה קרה עכשיו, רולאן גארוס.
1: כן, אז אני אומרת, כאילו, אתה יודע, אנחנו מאמרים את האובייס, זה לא קורה, אנחנו מאמרים לא אובייס, פתאום... זו דעתי, לא יודעת.
0: כן, אז אני מתחבר לדעה של קרן, ואני אלך כאילו עם הדעה שהייתה לי לאורך כל טורנירי ההכנה, עם אמריקאי, שיהיה לנו אמריקאי, אחד מהשלושה האלה, פריץ, שלטון או טיאפו, אחד מהם יהיה בגמר ווימבלדון.
2: אבל הגזמתם, אתם נותנים פה שלושה...
1: לא, הוא אמר אחד משלוש זה יותר טוב...
2: שלוש אופציות, זה המון.
1: הוא אומר אמריקאי. בסוף הרי מה קורה? הוא כותב לנו, אמרתי אמריקאי. אז מה זה משנה מה השם שלו?
2: עכשיו זה גם עם מישהו שרשום צרפתי, לא, הוא טייל בארצות הברית, הוא אמריקאי.
0: הוא חצי אזרח.
1: הוא חצי אזרח.
0: הוא חצי אזרח. אני הלכתי עם אמריקאי, אתם יכולות זה.
1: אבל גמר, נראה לך שסינר?
0: לא, אני אלך על הפתעה, אני אלך על ג'וקוביץ' זוכה בתואר.
1: וואו.
2: הלוואי.
0: כן.
2: הלוואי. ג'וקוביץ' בגברים, סרינה בנשים. חזרנו ל-2012.
1: ואז מה קורה באנגליה?
2: הם רוקדים יחד.
1: בדיוק. מה קורה בווימבלדון היחיד שיש בו טקס אחרי זה ש...
0: סניורים, זה יהיה סניורים.
1: אולי יקבלו גם דירוג סניורים.
2: העלו סרטון שלהם ותמונה שלהם. כן, ביחד מפעם, תקשיבו, זה קטע. ודרך אגב, הזוכה והזוכה, 3,600,000 לירות סטרלינג.
1: העלו.
0: מה עם התותים?
2: מטורף.
0: מה עם התותים?
1: זה תשאל את גיל ברק.
0: תותים, אוהב להגיד את זה.
1: הוא יודע בדיוק כמה תותים.
0: 17 מיליון תותים מחלקים כאן היום.
1: יום שלישי אנחנו נגלה את כל ה...
0: 17 מיליון תותים, כמה תה מוכרים? התה, מה זה? שאתה תה עיקר?
1: אז אני אומרת, אתם יודעים מה? עם כל... אני לא שלמה עם מה שאני הולכת להגיד, אבל אני אומרת...
2: כן, קרן, מה יחדד?
1: אבל אני אומרת, סינר יקבל את אהבתי בחזרה, ו...
0: כל הזמן שואלים אותי איך קונים כרטיס למגרש המרכזי שם.
1: תעמוד בקיו, בשתיים בלילה,
2: אולי... שואלים אותי איך גונבים, לא איך קונים, איך גונבים.
0: אני יודע, בקומבינות.
1: השנה, אגב...
0: אני יכול להכניס אתכם בקומבינות.
1: השנה לא נראה לי שאי אפשר לקנות.
0: במיוחד לא,
1: מראש... כולם כל כך רוצים לראות הנה, את סרינה, אי אפשר לדעת אתכם. איפה היא משחקת.
2: אחותי סתם שלחה לאיזה חברה ישראלית שעובדת עם כך וכך. גמר נשים כרגע עוד יש כביכול כרטיסים.
0: בכמה?
2: 3,800 לירות סטרנינג, לגברים, לגמר.
0: הלירה סטרנינג עכשיו זה 4 שקל? 12,500. כמה זה
2: הלירה סטרנינג? 4? כמה זה המטבע? גם נחלשתי פעם. גברים, קוקי.
0: זה 4 משהו.
2: גברים, למעלה מ-12,500.
1: אתה מקשיב למה שהיא אומרת לך?
2: תראה איזה פער גם בין הגברים לנשים.
0: כן.
1: עד שסרינה תגיע לגמר, ואז כרטיס יעלה כמו לניקס, נשמה.
2: את זוכרת מה היה אז עם אנדי מרי?
1: כן.
2: אנשים שילמו 70,000 שקל.
0: כן. אגב, אני מכיר מישהו שגם את מכירה, שהוא בעלים של קבוצת כדורסל. קנה כרטיס לגמר רולאן גארוס, ולא הלך. רצה לקחת...

0: הבת שלו, הרי הייתה לו פגישה עסקית, אז הוא לא הלך למשחק. את מבינה?
1: מי צריך פגישות?
2: 3.4.
0: מה? הסטרלינג?
2: אה, לא, הסטרלינג לא.
1: סטרלינג, מה קרה?
0: סטרלינג דתי זה 4 משהו.
2: אני אגיד לך.
1: 4-1, 4-2.
2: בוא אני אומר לך.
1: אנחנו צריכים לעבוד, לעשות שטאפ עם משהו של בורסה של מניות, ואז אולי גם ימנו אותנו לטוס.
2: 3-9-6.
1: וואלה, ירד. באמת היה 4-1-4-2.
0: אז כמה זה
1: ש... אז זה בר השגה.
0: אז זה 15,000 שקל כרטיס לגמר?
2: משהו כזה.
0: כאילו, ממש 3,000 ומשהו, 15,000.
1: כן, לנשים. 3,700 לנשים, משהו כזה.
0: כרטיס סתם, בטח למעלה, 15,000 שקל.
2: כן, ברור, סוף העולם.
0: הבנתי אותך.
2: אז אם בנשים מסכיננו.
1: קדימה. ארינה סבלנקה, בוא נדבר קודם כל.
0: לא הבנתי, לא הבנתי. יש פסיכולוג או אין פסיכולוג בסוף?
2: ראית את הפוסט ששלחתי לך?
1: היא אמרה שהיא הלכה לפסיכיאטר.
0: אה, כן?
1: הלכה לדבר עם פסיכיאטר.
0: כן, ומה הוא אמר לה?
2: עוד אין ממצאים.
1: היא עובדת, אבל היא עובדת סוף סוף.
0: אה, התחילה לטפל?
1: כן. היא לא, אני מניחה שהיא לא תספר. אולי, מסיבות העיתונאים היא תגיד, מה מומי.
2: אבל מסיבות העיתונאים כל כך קצרות, שאולי לא תספיק להגיד.
0: רגע, זה לא שהיא הוסיפה לצוות, היא הלכה לפגוש מישהו...
1: היא אמרה, שאלו אותה על זה.
2: לא, היא לא הוסיפה לצוות.
1: ממש ציטוט שלה. הלכתי לראות פסיכיאטר, הרגשתי שאני צריכה לקבל עזרה, לדבר, כי זה לא מספיק רק עם המשפחה, משהו כזה.
0: אוקיי.
1: אני לא יודעת אם היא הלכה פעם אחת, או הלכה 10 פעמים.
0: לא, יפה שזה סוף סוף גם חלחל והבינה שהיא צריכה.
2: היא הקשיבה לפודקאסט שלנו, קוקי.
1: שחקנית אליס ברמה כזו, שאומרת, לא תגיד, הלכתי לפסיכולוג או לפסיכולוג צוות, הלכתי לפסיכיאטר.
0: אוקיי.
1: כאילו, היא שמה את הדברים על השולחן.
2: הרגישה אולי שהיא
1: בזה. ומנסה לפתור.
0: סתם, בואו נעשה רגע סימולציה, אוקיי? אני הפסיכולוג, את סבלנקה. את סבלנקה, אתן שתכן סבלנקה. מה אתם אומרות לי? תנו לי רגע סיטואציה של סבלנקה, מה היא אומרת?
1: תמיד היא מתחילה גם ב... או גש! כך היא מתחילה כל רעיון וכל איזה, אבל...
2: אני יושבת מולך ואני אומרת לך, תקשיב.
1: היא אומרת, אני לא תמכרה לי.
2: אני מרגישה שאני מאבדת את זה כש...
1: ואני אצ
2: או שאני מרגישה המון המון לחץ. הייתי צריכה להתחיל את השנה עם תואר, כרגע אין לי תואר, וחוץ מהדאבל סנשן שהיא עשתה שם מדהים, אבל יש המון המון לחץ, כל היום מדברים עליה. אגב, היא השחקנית בעצם הכי מעניינת, אתה רואה את הדרו, אתה אומר כאילו...
1: אבל אתם יודעים, אני ציפיתי עכשיו...
2: היא היחידה שמדברים עליה, היא היחידה שיש עליה כל הזמן, כאילו, הכיוון הוא... לראות מה היא עושה, מה היא מעלה, מה היא, אתה יודע.
1: אז זהו, זה מה שאני באה לומר. ציפיתי שהיא לא תעשה את כל הדברים שהיא עושה, לא כדי לשנות את ההתנהגות שלה, שהיא לא תעשה עכשיו איזה רעיון, עכשיו ראיתי, עשתה בווג, או לא זוכרת מה, וכל הסרטונים שלה עדיין מהמגרש המרכזי והטיק טוקים, חשבתי שזה לא יהיה או שזה קצת יצמצם, בעקבות הרצון לעשות איזה שינוי, אבל זאתי.
0: אני ראיתי איזה סרטון
1: ואני מתה עליה, אבל...
0: את ראית את הסרטון הזה שבא לג'וקוביץ', אנחנו צריכים לעשות שלושה ריבס ביום. שלושה ריבס,
2: הוא לא יודע מה היא רוצה.
0: מה שלושה? שלושה? שלושה? מי? מה?
2: למרות שהוא אוהב, הוא אוהב ל...
0: הוא אוהב שתף איתה פעולה.
2: כן, הוא גם עושה את זה במדרגות, נגיד, של ה...
1: היא מקפיצה אותו, נכון?
0: היא מקפיצה אותו, אבל הוא מסתכל עליה, מה שלושה? תגידי, מה, משעמם לך? מה?
1: זה הקטע.
0: כל הזמן...
1: סוג של משעמם, אני לא יודעת, כולם בעניינים, כולם עלייך. אל תעשי את הסרטון.
2: יכול להיות שזה מה שפורק אצלה את ה...
1: לדעת, מרגיש לי קצת
0: ש... הוא אומר לה, את רוצה שלושה ביום, לכי תדברי פה עם מישהו.
2: אז היא הלכה לפסיכיאטר.
0: עזבי אותי, אל תדעי, מה שלושה? מה שלושה, כאילו... זה נכון שהוא גם אוהב את זה, אבל...
1: אבל גם אצלו יש גבול. כן. גבול מקצועי.
2: בסדר, אבל הוא גם לא חזק ברשת כמוה. בואו, בסוף יש לו איזשהו פסון כזה, והיא הרבה יותר... אני חושבת שגם הדור הזה הוא הרבה יותר נגיש. הוא הרבה יותר אפשר לגעת בה.
1: אבל היא לא בת 22, כן.
2: אפשר להתחבר אליה.
1: לא בת 22,
2: 3. אבל היא מתנהגת ככה.
1: היא נשארת כמו שהיא, זה או כי גם אמרו לה, תשתני
2: עכשיו. אבל היא לא בת 22, 3, אבל היא גם לא בת 40 תכף, שלא היה לו אינסטגרם. הוא לדעתי אפילו אין לו טיק טוק לנובק.
1: לא, לדעתי יש משהו.
2: אבל כן יש אינסטגרם. דקה לפני שאנחנו...
0: אני חושב, כאילו, אפרופו, בהמשך לדברים שאמרנו, אני חושב שהעניין של הפסיכיאטר והעניין של סבלנקה, אני חושב שאצלה יש משהו שהוא מאוד ילדותי בראש, והוא משפיע...
2: זה מה שאני אומרת, אז היא...
1: שטוטניקי, מאוד ילדותי. הנה, עכשיו עוד פעם, 6-0. בחיים זה לא אמור לקרות לה, להפסיד 6-0.
2: זה לא אמור לקרות לה, נקודה.
1: 6-0 זה כמו לעלות נגד אוויר. לא יכול לקרות למדורגת ראשונה בעולם, עם תארים והכל, 6-0. זה מה שאמרתי, שיש שם נראה לי סיטואציות שהיא על סף כאילו לפרוש.
0: היא מאבדת את זה.
2: כן.
1: ממש.
2: היא כאילו לא היא, לדעתי, באיזשהו שלב.
0: השאלה היא אם את מראות אותה בשבועיים האלה, יכולה להחזיק טורניר שלם, בלי לאבד.
2: קודם כל, אני תמיד חושבת שהיא יכולה, עד שהיא פתאום לא יכולה. אבל אני תמיד בעדה, אגב, גם בגלל שהטניס שלה הוא כל כך כל כך טוב. יש לה עוצמות שעל דשא זה מתנה, ויש לה ביג סרב שעל דשא זה מתנה.
0: אגב, שימו לב לסקשן הראשון שלה.
2: כן, עם רדוקנו.
0: תראי את רדוקנו.

0: יפה, בכל הטורנירי ההכנה.
1: אבל, שים לב, מתחת לאוסאקה.
2: אגב, מוחובה, מוחובה תוכל
1: לשם. נכון, ומתחת למוחובה, אם תשימו לב, יש שם שלא ראיתם המון המון זמן, וקיו לידו.
2: כן.
1: אנדרסקו.
2: איפה? איזה מספר?
1: אנדרסקו.
0: 19.
1: היא עברה מוקדמות. אל תשכחו שזה הטורניר שלה. היא עברה מוקדמות, ושמעתי אותה אחרי המוקדמות אומרת ש... זה סגירת מעגל מבחינתה ב-2017, כשהייתה בת 17.
2: למה מה הייתה צריכה ווייד קאט? כי ההרשמה הייתה לפני רולאן גארוס?
1: כן.
2: אוקיי.
1: כן, מי שלא יודע, אנחנו מדברים על זאת שהגיעה לגמר ברולאן גארוס.
2: לפני היא
1: הייתה 147. כן, היא לא הייתה נכנסת, ונתנו לה את הווייד קארד הזה, שזה מאוד יפה. אבל רגע על אנדרסקו שנייה, היא שחקנית מאוד מאוד מסוכנת. ראיתי אותה במוקדמות, הסתכלתי על כמה מהמשחקים שלה, היא חזרה לכושר נהדר. בעצם זה שהיא גם באה אחרי 3 ניצחונות, למיינדרו, לדעתי היא אחת לפתוח על העיניים, ויכולה
0: כן.
1: לה... היא אמנם קיבלה סקשן מאוד קשה, סקשן העליון, אבל אני אומרת שאם יש מישהי שיכולה להפתיע, שימו לב אליה.
0: אנחנו יורדים קצת?
2: כן.
1: רגע, מה אתה חושב על מאיה?
2: על מאיה? על דשא?
1: לא,
2: לא רואה את זה.
1: היא גם לא שיחקה, מאז הרולאן.
0: אתם זוכרים את לואיז וואסו? אותו סיפור. נגמר. פה זה נגמר.
2: אני גם חושב, פה, אני לוקח גם את ה...
0: גם אין משהו מיוחד, אין משהו יוצא דופן, במשחק, בפה, בשם. אני רואה,
2: אני גם לוקח כאילו קצת את מה שדיברתי בגברים, לקטע הנשי. אני חושב שהאמריקאיות הן טובות על דשא. ג'סיקה פגולה, את יכולה להסביר לי את התופעה שנקראת פגולה?
1: וואו, אני בדיוק חשבתי על זה גם. אני לא יודעת להסביר את זה. אני באמת לא יודעת להסביר את זה. אמיתי. מה אני אגיד לך?
2: מאיזה בחינה את לא יודעת להסביר?
1: תראה, על דשא היא עושה טורנירים טובים תמיד. סבבה? אבל כאילו, היא לא מצליחה... כאילו חסר לה the extra mile. אתם מבינים מה אני אומרת?
2: את מבינה? הפגולה?
0: לא. גם קצת לא ברור לי.
1: כי היא יכולה לשחק פתאום טניס מדהים. יוס
0: אופן וויבלדון דווקא יש לה סיבובים טובים.
1: זה מה שאני אומרת, על הדשא היא תמיד מגיעה. אגב, גם שנה שעברה, גם שנה שלפני, היא הובילה 4-1 בסט השלישי בשני המשחקים ברבע, אם אני לא טועה, הפסידה אותם. זה כבר קצת מנטלי, אבל יש לה סגנון טניס לדשא קלאסי. היא תמיד עושה טורנירים טובים, אבל היא פשוט... לא יודעת, היא כאילו יש לה איזשהו...
2: אגב, שהזכרת את ה-6-0 האחרון שקיבלה סבלנקה, זה היה נגדה. זה היה נגד פגולה.
1: כן, כן,
0: עכשיו.
2: כן, כן, זה היה עכשיו בברלין.
1: שבוע. אני אומרת, ועדיין חסר לפגולה את הגרוש ללירה.
2: אז אני אומר, היא נגד שחקניות טובות ונקיות, יכולה להרים את עצמה. יכולה להרים את עצמה. לנצח את סבלנקה 6-0 מחר שלישית, ואז לבוא לגמר נגד נוסקובה ולהפסיד למישהו שהיא פייבורית תמולה.
1: אבל תשכח ששנה שעברה גם נוסקובה הייתה מאוד מאוד טובה. אנחנו שידרנו אותה כמה פעמים, ועשתה לדעתי חצי, מה היא עשתה? רבע.
0: מפסידה פה? חצי.
1: אנדריאבה תבוא טוב.
0: אחרי שהיא זכתה, ואחרי שהיא היה לה...
1: אבל יש לה סיבוב ראשון מאוד...
2: מגדה לינץ, מזכירה לי את גביע הפדרציה.
1: אני לא משנה, אבל אתה תראה שמגדה לינץ היא לא פריירת.
2: לא, אני לא אומר שהיא פריירת. אני חושב ששחקנית שזוכה בתואר גרנד סלאם, אז כמובן יש...
1: ותראה שיש לה שם את קרצ'יקו.
2: אני אומר, במיוחד בגלל שהיא צעירה, ויש עכשיו עוד יותר ציפיות ממנה, אני חושב שזה גם יכול לפעול לרעתה, מבחינת לחץ.
1: להיות באוחריה, ותראה את מי יכולה לפגוש בסיבוב השני, את קרצ'יקובה, שתמיד מסוכנת, לא משנה מה המצב שלה, בדשא. אי אפשר להספיד אותה. יכולה לפגוש את אנדריאבה כבר בסיבוב השני. תשמע, הסקשן הראשון של ההגרלה הוא...
0: לא
1: הוא אכזרי.
0: כן, לא קל בכלל.
1: כן, אנדריאבה יכולה לפגוש כאילו ברבע את סבלנקה.
2: לגמרי.
1: כאילו, שתבין, ויש שם את אוסאקה, ואת מוצ'ובה, ואת סיניקובה, ואת קרצ'יקובה, ואת רדוקאנו, ופשוט כאילו קיבצו את כל השחקניות
0: הכל
1: הטובות.
0: הכל יוכרע בשני סוגים הראשונים. מהבחינה הזו של הסקשן הזה באמת.
2: אני חושב שזה סקשן חזק מאוד.
1: קשה מאוד.
2: אני חושב ששוב, כמו שאנחנו רואים בכל גרנד סלאם, ודיברנו על זה בדברי פתיחה מ-2016, כל פעם יש לך אלופה חדשה, אלופה אחרת, ושוב, זה מאוד מאוד מאוד נזיל. אני חושב שהטורניר הנשים במיוחד מוכיח שנה אחר שנה, וזה גם מוכיח גם השנה בווימבלדון 2026, עד כמה כל שחקנית יכולה לנצח כל אחת. ולכן, את לא יכולה לצפות פה, אנחנו שמים כמובן, אנחנו כמובן יודעים שסבלנקה יש לה היום את העוצמות ויש לה את הכוח, אבל שוב דיברנו על זה לא סתם על העניין הפסיכולוגי, היא יכולה לנצח את הטורניר הזה, היא יכולה גם להפסיד.
1: נכון, אבל היא

0: אמר לזכותה, רגע, שנייה סורי רותם, מילה אחת, היא אמר לזכותה שתמיד בסיבובים הראשונים היא טובה. הבעיות המנטליות מתחילות קצת, כאילו הסיבובים הראשונים שאתה תמיד אומר, וואי, יש מצב זה, יהיה משחק קשה בשבילה, יש משחק, יש מצב זה, דווקא בסיבובים הראשונים היא מגיעה ומנצחת 6-2, 6-3, אתה יודע, משחקים שחשבת שעל הנייר אולי יהיו קשים, ואז מגיעים לסוף הטורניר שאתה חושב שדווקא המשחקים האלה הם יותר קלים ממה שהיה לה, ושמה היא נופלת.
1: כמה אתם חושבים שהטורנירי ההכנה בגברים, כן אפשר לראות איזושהי, שיש איזושהי השתקפות לטורניר עצמו לגרנד סלאם עצמו, בנשים?
2: אז שוב, בגברים, אני אמרתי שהמגמה של הטורנירי ההכנה לי נתנה את ההרגשה שאחד
1: בא אמריקאים... בא לידי ביטוי, בכללי. זה... היא כן באה לידי ביטוי בטורנירים.
2: היא באה לידי ביטוי, כי קודם כל, אני חושב שבגברים, אתה חייב להשתפשף ולשחק בטורנירי ההכנה. לפעמים יש טורנירי ההכנה שהדשא בהם הוא לא דומה לדשא בווימבלדון. למשל, במיורקה זה לא אותו דבר. הם משחקים כאילו דשא שבנו על חמר.
0: כן, משהו
2: עזוי. דשא איתי, ואז אתה בא לזה.
1: ברור, אבל המשחק בפועל על הדשא, עזוב אפילו תוצאות. כמה אתם חושבים שזה משתקף?
0: תראה, אני כן חושבת, נגיד, פגולה הייתה עם טורנירי ההכנה טובים, ולדעתי פגולה תגיע רחוק.
1: כן.
0: יש פה את פוטאפובה שגם שיחקה מאוד טוב בטורנירי ההכנה, אולי גם תגיע רחוק. בכלל החלק השני, כאילו התחתון של הגרלה, אז בנצ'יץ', אנחנו יודעים שכל שנה היא עושה טוב בווימבלדון, היא גם יכולה להיות מאוד מסוכנת. וקוקו גוף, מה תגיד על קוקו גוף, קוקי? רותם, מה קורה לשחקנית הזו?
1: אני לא
0: שקט.
1: לומר.
0: זאת כן. התשובה.
1: תראי.
0: שקט.
1: הגרלה אצלה, בדיוק בחצי הזה, היא הרבה יותר... הגיונית וריאלית מבחינתה, מאשר החצי הראשון.
0: כן, אבל עזבי רגע את ההגרלה. קחי אותי כאילו ציפו לה באיזשהו שלב.
2: אגב, הזכרת איזה שם אחרי סבלנקה, נכון? הזכרת איזה שם? נכון? שם של שחקנית...
0: פוטאפובה?
2: כן. איזה מדינה עכשיו היא משחקת?
0: איזה מדינה היא עכשיו? היא הייתה ברוסיה, לא?
1: עם מי עכשיו?
0: איך זה? לא ראיתי.
1: של מי עכשיו?
0: אני בהלם.
2: אני גם לא מבין, הם עוברים מדינות כל שנים חמישי, כאילו מחליפים
0: גרביים. מה, אולי יש לה כאילו אימא שקשורה?
2: לא יודע.
0: אולי בגלל שברוסיה אין דגל?
2: לא יודע מה קורה עם הרוסיה, עם המלחמה. יכול להיות שזה קשור לדעתי עם המלחמה עם אוקראינה.
0: יכול להיות.
2: פתאום היא אוסטרית. נהייתה אוסטרית.
0: משהו הזוי.
2: היא נהייתה אוסטרית, זה כאילו משהו...
1: משלמים לו.
2: כנראה גם משלמים לה.
1: בוודאות משלמים לה.
2: כנראה, אני בטוח שכל הנושא שהמלחמה, רוסיה, אוקראינה, לא עושה להם טוב.
1: אני יכולה להגיד לך,
2: כל ההתעסקות עם זה.
1: בתור מי שמתעסקת גם בענפים נוספים.
0: חלק מה... כמה כסף יש באוסטריה כדי שישלמו
1: לה. תדעו לכם שחלק מהענפים כבר חזרו להתחרות עם RUS על הגב, בלרוס וזה, וכן משמיעים, כאילו, כן יש שינוי, אז אני לא מבינה...
0: כן, עד שאת רואה את הנבחרת של ההתעמלות האומנותית, שפתאום לא נותנים להם להיות רוסיה, אז אי אפשר לדעת.
1: אז אני אומרת, חלק מהענפים כבר חזר, חלק לא. אבל לא, זה רק כלכלית, אני רואה סיבה כלכלית בפוטופובה.
2: אני גם רואה שכאילו, לפעמים הטניסאים הרוסיים, ככה זה קרה עם בובליק, שלא הרגיש שהוא מקבל את הכבוד הראוי לו.
0: נכון.
2: ויש הרבה כאלה, יש כאלה, הרבה כאלה שחקנים עם אגו, שאומרים, אני לא פחות טובה מזו, הם לא מתייחסים אליי, אז אני אלך ויצג מדינה אחרת.
0: וזה קורה הרבה ברוסיה, כי יש המון רוסיות.
2: זה נכון שיש במדינות הרבה אחרות כסף. למשל, בובליק הלך
0: לקזחסטן, היו קונים את התקופה שהם היו קונים המון המון שחקנים.
2: נכון, אבל פה זה משהו מוזר, כי הולך לאוסטריה, אז כאילו אז זה מאוד מוזר.
0: אסטריה, זה גם לא...
1: אולי שמע טניס זה במסיבת עיתונאים, שאנחנו גם נשדר.
2: נכון.
1: ונשמע.
2: יכול להיות, שזאת, היא רוצה להיות, אתה ניסית הבחירה, להיות מספר אחת. אז יכול להיות שזו אחת הסיבות.
1: גם יכול להיות שיש הקלות מיסים.
0: יכול להיות שיש לה איזשהו שורש.
1: אני חושב שזה פן כלכלי נטו, לדעתי.
2: לגמרי, לגמרי.
0: קוקי, אבל לא עניתם לי על השאלה.
2: מה השאלה, כפרה?
0: מה קורה עם קוקו גוף?
2: קוקו גוף, זה גם אני חושב שזה סיפור של מישהי שהרבה מאוד פעמים, הטניס שלה...
1: מנטלית יותר מגם.
2: הטניס שלה אומנם טניס טוב, אבל יש לה בעיות, התפתחויות, אישיות, של ילדה שהגיעה לפסגת קריירה בגיל מאוד צעיר, והראש לא מספיק חזק להתמודד עם ההצלחה.
0: תשמע, אני זוכרת שראיתי אותה בגיל 16 מסתובבת ב-US Open. הייתי שם עם יוליה ב-2018, אם אני לא טועה. וראינו אותה, והיא קיבלה ווילד קארד, גם אם אני לא טועה, היא פשוט הסתובבה שם, וכל בן אדם שעבר לידה, אמר, זאת סרינה וויליאמס הבאה. ומאז?
2: היא עשתה הישגים, כן, היא לא שהיא
0: לא עשתה הישגים. לא, היא עשתה הישגים, אבל ציפו שהיא תהיה...
2: אני חושב שזה סיפור מנטלי, כמו שרותם אומרת, שההצלחה הגיעה לה מהר מדי, או שיבשה לה קצת את ה... את יודעת, בסופו של דבר, כשאתה מגיע להיות שחקנית בטופ העולמי, ואתה מצליח, ואתה זוכה בטורניר גרנד סלאם, בסופו של דבר, ההתמודדות עם זה, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות.
1: אני גם חושבת שזה קרה לה די בתקופת מעבר בטניס.

0: אנשים, שבאמת כל אחת יכלה לזכור, כל אחת יכולה הייתה להגיע
1: לרבע גמר, חצי גמר. ושם הייתה צריכה לבוא ו...
0: נכון, ולהתברג כבר ולהתבסס. וזה לא בא לה... והיא לא שמרה על איזשהו רצף, ושחקנות אחרות פתאום מתגלות, וזה גם נכנס כפה.
2: זה נכון שאצלה, במקרה שלה, יש לה את אבא ואמא שהם כאילו מקיפים אותה, ושומרים עליה בצמר גפן, אבל לפעמים אנחנו...
1: אולי זה לא
2: אנחנו
1: טוב.
2: רואים, ראינו, אנחנו, אני חוזר רגע לגברים, ראינו ציציפס שהאבא ואמא כל כך מעורבים, זה נכון
0: לרעה.
2: גם... יש כאלה שלוקחים את זה לטובה, יודעים להתמודד עם זה.
1: סרינה.
2: סלש סרינה, סלש סוורב, שכל החיים שלו, הצוות שלו זה האבא שלו ואמא שלו ואחיו, שהם יודעים שם זה חינוך סובייטי, נכון. סוורב. סוורב נכון. זה האבא וזה, זה, הוא גם חונך ככה מגיל מאוד צעיר, והמשמעת הלימונית
1: הזה. וגם אל תשכחת את רפה, נכון. עם נדל, עם נכון. טוני, נכון. גם משפחה.
2: נכון. נכון, אז יש כאלה שמתמודדים עם זה בצורה אחת, ויש כאלה שמתמודדים עם זה בצורה פחות טובה.
1: אתה חושב שהיא תגיע רחוק פה?
2: שוב.
1: יש לה הגרלה טובה דווקא.
2: אני רואה את
1: ההגרלה. עד פגולה, אני לא... בנצ'יץ' אולי.
2: אני רואה את ההגרלה שלה, ושוב, אני אומר, אני חושב ש...
0: אבל גם ברולאן גארוס הייתה לה הגרלה סבירה יחסית, והיא הופתעה, מהר מאוד.
1: אבל זה לא המשטח שלה, פה עוד
0: את יכולה להגיד שהטניס שלה. אבל פה הסקשן שלה באמת עד לרבע הגמר, על פניו, זה אמור להיות שלה, עד לשם לפחות.
1: עד פגולה.
2: כן, עד פגולה, רבע גמר בהחלט זה אפשרי מבחינתה, ואז זה דרבי ודרבי אמריקאי, חברות, לא חברות, אי אפשר לדעת מה יכול לקרות, וזה מה שיפה בנשים. אנחנו הולכים לחלק התחתון, ששם גם, את יודעת, מבחינת השמות, זה נראה לי כחלק, מבחינת אטרקטיביות ורמה, למרות שיש לנו צרינה שם, במקום ה-91
1: בהגרלה. זה לא יאומן לראות אותה בהגרלה. זה פשוט לא יאומן.
2: צרינה בהגרלה, אבל עדיין, השמות שם של המדורגות, את אומרת שזה כאילו, הסקשן העליון בנשים הוא יותר חזק.
1: לדעתי, כן, למרות
0: שעוד פעם. יותר תחרותי.
1: למרות שעוד פעם, איך שאנחנו פותחים את הדף השני של ההגרלה, אנחנו רואים צביטולינה, שפרשה שבוע האחרון ברבע הגמר זה היה, או בחצי הגמר קוקי?
2: לא זוכר בדיוק באיזה שלב,
0: אבל... אני חושבת שברבע, נכון, היא עלתה ועשתה סטורי כזה.
1: היא כל שנה מאוד מסוכנת על הדשא, יש לה טניס מצוין, ראינו אותה גם בשנה שעברה, ראינו גם בשנה שלפני, ובכלל היא מאוד יציבה בשנתיים האחרונות. וקיד שגם שנה שעברה עשתה תוצאה מאוד מאוד טובה בדשא, וגם טורנירי ההכנה שלה היו טובים. עשתה גמר, נכון? אם אני לא טועה, כן. עשתה גמר. אז היא גם קצת מסוכנת שמה, נברו שחזרה לעצמה קצת על הדשא. לא שמענו ממנה הרבה זמן, והיו לו כמה תחרויות הכנה מאוד מאוד טובות. ובדוסה שחוזרת שגם...
2: מה בלי, באמת?
1: בלי דירוג, חוזרת, גם שיחקה מאוד מאוד טוב בדשא, שחקנית מסוכנת. אבל אי אפשר לדעת איתה, אתה יודע, יכולה לקום בבוקר עם כאב גב או עם דיכאון, ובאמת, והיא מדברת על זה בגלוי.
0: יש לה טורניר בשנה שהיא פתאום מגיעה לרבע גמר.
1: כן.
0: זה יכול להיות זה. זה יכול להיות זה.
1: ואז יש שם את קסטיוק, שגם בתקופה מאוד מאוד טובה מבחינתה, זה ברבע הקטן הזה של עד השמינית של זוויטולינה.
2: אגב, הטורניר עכשיו הכנה בהמבורג, בגרמניה, על הדשא. את יודעת מי ניצחה? מי זכתה?
1: מי זכתה?
2: מוחובה. מוחובה זכתה. אז זה מראה לך גם, את רואה, ברלין, נוסקובה.
1: נכון.
2: הצ'כיות.
1: אגב, נוסקובה גם שנה שעברה הייתה מאוד טובה.
2: נכון, אז אני אומר...
1: שם היא פרצה, נוסקובה.
2: אני אומר, וזה מוביל אותי לקטע הצ'כי, שאנחנו יודעים שהצ'כיות תמיד על הדשא הן טובות.
1: נכון.
2: שזה...
1: פליסקובה גם.
2: פליסקובה תמיד הייתה. כן. מוחובה, נוסקובה שזכתה בברלין, מוחובה זוכה בהמבורג, אבל יש סיפור גם עצוב. והסיפור העצוב, אנחנו מדברים על האלופה בווימבלדון, מרקטה וונדרוסובה, שמושעת השבוע על שימוש, כאילו לא על שימוש, לא על שימוש, סליחה.
1: לארבע שנים.
2: לארבע שנים, על העובדה שהיא לא עברה בדיקה.
1: לא הגיעה, כאילו לא פתחה את הדלת
0: בבית שלה, שהיא הייתה שם, כדי שיבואו ויעשו לה בדיקה.
2: כן, אבל אני קראתי, הסתכלתי.
1: שהיא יצאה, אבל...
2: היא אומרת שהבדיקות הכל, הבדיקה הייתה בשעה לא נורמלית, שלא הזדהתה.
1: מאוד
2: הבודקת לא הזדהתה,
1: כן.
2: הבודקת לא הזדהתה.
1: שההתנהלות הייתה מאוד מאוד מוזרה, והיא
0: הרגישה
1: מאוימת ומפחדת, והיא לא פתחה את הדלת.
2: אז למה משים על דבר כזה?
1: עזוב את זה גם. כך צעד אחד קדימה, כל הבדיקות שלה יצאו בסדר גמור, אגב, מאותו הרגע שהיא לא פתחה את הדלת, ובאו אליה ואמרו לה, זה מה שהולך לקרות לך, אז בואי, כדאי שתעשי בדיקות. היא עשתה בדיקות בכמה חודשים האחרונים, וכולם יצאו בסדר גמור, זאת אומרת, בלי שימוש בכלום.
2: אז איך מה
1: שהיא גם כתבה, והיא גם כתבה פוסט מאוד מאוד גדול, שהיא בטוחה, שהיא לא עשתה שום דבר רע לספורט הזה, שהיא הייתה נקייה כל הזמן, בחיים היא לא השתמשה, ושעושים לה עוול מאוד מאוד גדול, ושהיא קיבלה המון מהספורט הזה, וזה כל החיים שלה.
0: איך זה הגיוני ששחקנים שכן נמצאו אצלה ממצאים, קיבלו אנשים הרבה פחות קשים, והיא, שלא אז היו עושים החמאס.
1: וזה, רגע, וזה בדיוק, המשפט הבא שלי היה, שהרבה שחקניות, אם אני לא טועה, ראיתי פוסט של תומיאנוביץ' מלפני יום,
0: שסכימה.
1: שכותבת ואומרת, אנחנו נמצאים בספורט שיש עוול מאוד מאוד גדול, שבוחרים בלי לחשוב פעמיים 4 שנים, ולספורטאים אחרים באותו הספורט נותנים חודש או חודשיים על זה שהם יצאו
0: וכן על חיוביים משהו בתוצאות, בדיוק.
1: בתוצאות שלהם. וזה סיפור קשה.
2: מה אומרים ב-WTA על זה דבר?
1: לא אומרים כלום כרגע. השחקניות שראיתי שכתבו... זהו, השחקניות שראיתי שכתבו מבקשות שהיא תגיש עירור, כאילו, דוחפות אותה, עשו את זה, זה קרה עכשיו. אבל כולן חברות שלה. זאת אומרת, אתה גם רואה איזה, כאילו, איזה תמיכה יש לה, שזה לא תמיד, אגב, קורה, כי כשראינו עם הלפ, אף אחד לא תמך בהלפ. שבסופו של דבר גם נעשה לה עוול מאוד מאוד גדול. בוא לא נשכח שבסוף קיצרו לה, כי היא לא הייתה אשמה, והיא ניסתה לחזור, אבל זה גמר לה את הקריירה. ויש פה דיסוננס מאוד מאוד גדול, שאני מאוד לא אוהבת. אגב, אני גם רואה את זה, וזה חורה לי קצת שסינר מקבל חודשיים,
0: ושוויונטק
1: מקבלת חודש, ובאה מישהי, מקבלת 4 שנים, בלי אפילו רגע, תנו לה שנייה, כאילו, שימו לה איזה, תגידו לה, תהיית מעכשיו, כל שבוע את עושה, קיבלת חודשיים, קחי, ומעכשיו, כל שבוע, את פותחת את הדלת, לא משנה מי שם. משהו כזה. אבל ככה לגמור לבן אדם את הקריירה...
0: 4 שנים.
2: מה, זה לגמרי?
1: לא, זהו, זה לגמור לה את הקריירה.
2: לגמרי.
1: והשחקניות בסבב תומכות בה. אז יש פה איזשהו משהו.
0: גם אם תהיה פשרה, לא חושבת שוועדת הסימום הבינלאומית תרצה להוריד את הראש שלה יותר מדי, וזה כן יהיה לפחות 2. ועדיין, זה מטורף בעיניי.
1: מה אתה חושב על זה?
2: אני חושב שהנושא הזה מאוד פרוץ. אני חושב שהנושא הזה כאילו...
1: אני איתך, פרוץ.
2: אין כאילו משהו אחיד.
1: אין הגדרה מסוימת למשהו כזה.
2: אני קודם כל חושב, אתה יודע, אין לי בעיה שיעשו בדיקות סמים, וצריכים לעשות בדיקות סמים, וחובה לעשות בדיקות סמים. הקטע הזה שהם עושים את זה, באים אליך בבית ודופקים לך בדלת, זה נראה לי קודם כל, אוקיי.
1: אבל שנים הם עושים את זה, אגב, אתה צריך לתת להם שעות שאתה נמצא בבית.
2: בדיוק,
1: שעות שאתה נמצא. בימים שאתה נמצא בבית, ואם אתה נוסע, אתה צריך להתקן באפליקציה, היום זה אפליקציה, אז היה צריך לשלוח בפקס, שאתה
2: הולך למקום אחר. זה נראה לך הגיוני הדבר הזה, שבאים אליך הביתה?
1: אתה יודע כמה פעמים באו לגיא הביתה?
0: אני יודעת שזה קורה.
1: באים גם לגיא הביתה.
2: בטקסס?
1: פתאום הוא שולח לי, סיימתי בדיקת סמים. הם באים כל הזמן. כל הזמן.
0: תראה, אני דווקא בעד הדבר הזה. להיות בבקרה ולגרום לשחקנים לפחד, שזה מה שיקרה להם. אבל לא עשתה בדיקה. ועד עכשיו יצאת קינה, אף פעם לא הייתה איזשהו ספק ולו הכי קטן. וקובעים 4 שנים, אני מניחה שלא היו שם דיונים על גבי דיונים, ואת האופציה שלה להגיב. אבל זה כבר מרגיש לי שיש פה איזשהו משהו אישי.
1: אז אנחנו נגלה אם היא תערער.
2: טוב, אז בואו נחזור במעבר אחד, כמו שאומרים, נעשה את המעבר אחד חזרה לחלק התחתון.
1: אבל חיברת אותנו יפה
2: לסיפור. חיברתי לכם, כן, השתדלתי לעשות את זה יפה. בואו נלך לקטע של סרינה. כי אנחנו יודעים, היא פותחת נגד מאיה ג'וינט האוסטרלית, שחקנית ששנה שעברה עשתה גמר באיסבורן, אבל לא הצליחה בטורניר ווימבלדון עצמו. עד כמה סרינה... ואנחנו כולנו נצפה בה, וכולנו נחזיק לאצבעות.
1: מעניין גם מי מאיתנו קבל את
2: האור.
0: אני לא, אני רק בשישי וחמישי קיבלתי קוקי.
2: מה קיבלת? אה, בסדר.
1: לא, אני אומרת, מי מאיתנו יקבל את העונג?
2: לא יודע, לא ברור, אני כרגע גם לא מתעסק בזה.
0: אני מוכנה לשלם. כמה הייתם משלמים לשדר את סרינה במשחק החזרה?
2: אני לא מתעסק בזה.
1: אבל לענייננו, השאלה שלך היא מה יהיה.
2: מה הגבול? עד לאן היא יכולה להגיע?
1: זה לא תבאפלה מה שקורה איתה, כי אף אחד מאיתנו לא ראה אותה. נכון, ראינו את הזוגות, אגב, והיא שיחקה מאוד טוב בזוגות, והסרב היה אדיר.
2: הסרב
1: היה אדיר, אבל...
2: היא יכולה לזוז משחק שלם, כאילו פיזית?
0: כן, כן. בטח סיבוב ראשון.
1: אמרתי את זה...
0: זהו, בוא נראה מי
1: היה להעביר. אמרתי את זה בתחילת הפודקאסט. הכושר. אמרתי את זה בתחילת הפודקאסט, אם לחזור באיזשהו משטח, דשא, לדעתי, מצמצם את הפער מבחינת תנועה. זאת אומרת, על ההרד היא צריכה לדחוף, לרוץ, והמהירות אולי לא כמו פעם. פה על הדשא, לדעתי, יהיה לה קצת יותר קל לסגור את הפער בינה לבין השחקניות, אבל אנחנו פשוט לא יודעים.
2: לגמרי.
1: גם כושר משחק, זה משהו שהיא לא נגעה בו המון זמן, נכון? הזוגות, המשחק וחצי הזה שהיא שיחקה, שהם בוקו נפצעה לה, ואז שבוע אחרי זה היא שיחקה והיא עמדה בצד שהיא לא רגעה.

0: רגילה לשחק בו, שמבחינתה זה משמעותי, כל הקריירה שיחקה בצד אחד.
1: כן, עם ונוס בצד השני.
0: כן. אני חושבת אבל, אני כאילו, אני חושבת שהיא תעבור את הסיבוב ראשון. יש משהו באוויר עם הקהל עם הזה, וג'וינט לדעתי זה יהיה גדול עליה, האירוע הזה.
1: אני חושבת שגם שני הסיבובים הראשונים שלה, אם והיא תעלה את הסיבוב הראשון, זה לא שחקניות עכשיו פיזיות.
0: זה ביטבול. ביטבול
1: לא, לא, אבל גם לא שחקניות פיזיות, חזקות. היא רק מהחבטות שלה, היא יכולה לסיים משחק, לסגור נכון. משחק. היא לא צריכה, לא נראה לי שזה יהיו נקודות ארוכות מדי, ואיזושהי טקטיקה מסוימת. ו... כאילו זה יהיה לבוא, נצח, לסגור עניין, בואו נדבר סיבוב שלישי. זו תחושתי.
0: וסיבוב מקווה, שלישי כשאת מקווה, מדברת, מקווה. את יודעת את מי היא פוגשת?
1: כן, נו, אני רואה עכשיו.
0: את שוויונטק.
1: כן, טוב, שוויונטק ראינו מה עשתה שנה שעברה.
2: איך את איגה שוויונטק? ראית נגדי, את כבר העברת את איגה שוויונטק סיבוב?
0: תראה, אני לא העברתי עדיין, אמרתי בדירוגים, בזה, על פניו, והיא גם אלופת ווימבלדון, אל תשכח, כן?
2: נגד מי היא גם
0: צריכה את לניסימובה 666?
2: נגד מי היא גם סיבוב ראשון, ומה היכולות שלה על דשא? או על משטחים כאלה?
0: טיילור טאוזן. צריכה קשה, אבל עדיין אני חושבת ש...
2: זה מזכיר לי קצת...
1: אבל היא גם לא עושה יציבה.
0: את פריץ,
2: נכון, בדיוק.
0: את פריץ, כן.
2: כי זה באמת שחקנית ש... אתה יודע, ביום נתון... ביום נתון על דשא?
0: מסוכנת.
2: היא יכולה לעשות
0: סנסציה. איזה סרבי יש לה גם?
2: כאילו סנסציה. יכולה לנצח את יגאל דשא ביום נתון.
0: כן. ויש שם את פליסקובה גם שם בסיבוב השני.
1: כן, אתה אומר את זה ככה על בטוח?
2: אני אומר את זה על בטוח, כי אני יודע שטאוזן, יש לה את הוולי מהטובים בעולם.
0: והסר.
1: ואם היא גם תבוא עם תוכנית משחק, לא לגרום לה אפילו לנסות לעלות.
2: אז שוב, היא תצטרך להיות ביום מושלם, כדי לא...
0: ואנחנו מכירים את איגה, שפתאום יכולה להכתיס
1: פורנים. ואיגה צריכה להיות ביום גרוע, כדי שזה יקרה בצורה שאתה מתאר. איגה בסוף יש לה ניסיון, כאילו מפחיד. איגה
2: יש לה ניסיון, סבבה. אבל אני אומר שאם יש מישהי שיכולה פה לעשות לה בעיות,
0: זה סיבוב ראשון קשה מאוד.
2: זה חד וגלה טאוזן.
1: כן, פתיחה לא הכי כיפית מבחינתה, ברור.
0: אגב, זה יהיה אדיר אם טאוזן פתאום מנצחת את שוויונטק, ופתאום וויליאמס מגיעה ככה. פתאום אתה רואה אותה, ופאוליני אגב שם, כאילו בשמינית, ופאוליני בכלל אנחנו לא, אפילו לא נגענו בה. כאילו ברמת ה... היא לא בלופ בכלל.
1: אמנם 13 בעולם, אבל לא... חלשה.
2: בגלל זה אני אומר, בנשים, בנשים זה כזה, זה כזה פתוח, וזה כזה, שום דבר לא יפתיע אותי, ושום דבר לא, אתה יודעת, ישבור אותי. או שרק הכיסא הזה.
1: רק הכיסא ישבור אותך, או שאתה שברת אותו.
0: אני אגיד לך משהו, אבל, בהגרלה הזו של ווימבלדון השנה, המדורגות דווקא הסתדרו, שאתה רואה, נגיד, אניסימובה תשחק נגד קיז, אולי בשמינית. וקריסטיה נגד נוסקובה, ושניידר שם עם בוזוקובה, כאילו, אתה יודע, אין לך כאילו סיבובים ראשונים כאלה כמו שוויונטק וטאוזן.
2: מי?
1: שזה קצוות.
2: ג'לית קרן, מי במקום 123 בהגרלה?
1: מי במקום 123 בהגרלה, קרן?
0: מי במקום 123? מה אחד ה...
1: חברה שלנו.
0: רק ליבנו.
1: ביאטריז.
0: מה איתה? מה איתה? איפה שהשארתי אותה, שם היא נשארת.
1: בגמר ובזכייה.
0: אני סימובה, מילה רגע. שעשתה גמר שנה שעברה, והיא בתחרות הכנה מצוינות גם.
1: אבל תזכירי את הגמר, שזה היה נפילה.
0: לא משנה, בסדר, אבל מאז היא עשתה עוד גמר, והגיעה
1: אליו. אחרי זה אדירה, עשתה שינוי. הנה, שינוי מנטלי שבא לידי ביטוי.
0: וקיז שגם בסדר, אבל... קוקי?
1: נו.
0: יש פה שני שמות שצריך לדבר עליהם, שנייה לפני שאנחנו מסיימים.
1: ילנה ריבקינה שעכשיו הפסידה גם כן.
0: זאת כן, אבל רגע, לפני שניידר, מה אתה אומר? תמשיך את ה...
2: שמי, יש הבדל משמעותי בין החמר לדשא. אני חושב שהמשטח הזה הוא פחות מתאים לשניידר. ריבקינה, אנחנו יודעים שהדשא עם הסרף שלה יכול להתאים לה מאוד, לעוצמות.
0: אבל היא תחרות הכנה לא טובה.
2: אז שוב, אני אומר שוב, יש גרנד סלאם ויש תחרות הכנה. אני חושב שהשחקניות הללו יודעות לעשות את ההבדל ואת ההפרדה. כשהן מגיעות לגרנד סלאם, הן נכנסות למוד גרנד סלאם. אני קורא לזה מוד גרנד סלאם מהסיבה ש... שהן מגיעות מאוד מפוקסות ויודעות ללכת משחק-משחק, יש לך את ההפסקה של יומיים בין הסיבוב הראשון לשני, הן יודעות לבוא מפוקסות, ואם יש מישהי שתבוא מאוד מפוקסת ויכולה להצליח, זה ריבקינה. אני כמעט בטוח
1: שריבקינה פה... אם עולה, אני רואה אותה מפסידה, במידה והתעלה, למרטנס. יש לי הרגשה טובה על מרטנס בתחרות הזו.
0: מרטנס מסוכנת על דשא כל שנה. יאללה, נאמר?
2: כן, בבקשה, בנות, אני אתן לכם להתחיל כדי לדעת מה לקחת.
1: לדעת מה
0: אני אגיד, תתחילו.
1: אני בחצי השני, בחצי השני יותר קשה לי לחשוב. אני טועה אם גם ללכת על אמריקאית. תראה. אחת שתעפיל לגמר.
0: אני אגיד ככה. סבלנקה,
1: אם היא נעצרת, היא נעצרת.
0: תפגוש את אנדרייבה. לדעתי, ברבע.

0: אני באתי אומר, אם היא נצא, אני נצאת ברבע.
1: אז באתי להגיד, ולדעתי היא גם תנצח אותה, יש לי תחושה.
0: אוקיי.
1: לא יודעת, היא תגיע טוב.
0: אני מקווה
1: אז אני חושבת שהיא תגיע לחצי, ואני לוקחת את פגולה, שתגיע לחצי בצד השני. ו... סוויטולינה, למרות שקסטיוק שם, וואי, קסטיוק זה מסוכן. אתה יודע מה? לא, אני אלך עם סוויטולינה, כי אני מאוד אוהבת אותה. ובחצי השני אני שמה לך את וויליאמס.
0: למה באת להגיד סם? אני באה לשים אותה, וגם אם אף סיבוב ראשון אני הולכת איתה.
1: לא, כי היא לא בחצי השני, היא כאילו עם סוויטולינה ב... אתה יודע מה? אני הולכת וויליאמס.
0: אני הולכת וויליאמס.
1: וויליאמס רבקינה. כי אני לא יכולה להאמר נגד וויליאמס. אבל אני חושבת שיש מצב שאנחנו נראה סבלנקה רבקינה.
0: אני אומרת או מדיסון קיז וויליאמס וחצי הגמר, או, כאילו, בואו נראה מי תעלם ביניהם. סבלנקה, אני כן חושבת שתגיע לחצי הגמר. או קוקו, שתעשה פה מהפך. או אנדריאבה. מי תגיע לגמר ואני... כאילו, אין לי. אתה מבין? יש לי חצי הגמר. הגמר פתוח לי.
1: יאללה, קוקי, אתה נראה שאתה מוכן.
2: לא, אני כאילו גם למדתי ממך, למרות שחלקתי עלייך, שאמרת לי בתחילת השנה, את שלחת איזו הודעה בקבוצה שלנו,
1: נכון.
2: שמי שלא יודע, שאמרת שכל הגמרים העתידיים יהיו...
0: שלושתנו רגע.
2: נו. יהיו? אמרת?
1: כן. רבקין, אני הייתי בטוחה שהן יהיו השנה דומיננטיות ברמה אחרת, כאילו שזה יהיה כזה סינר אלקרז, בגלל שראינו את זה גם באוסטרליה, ואז ראינו את זה גם במיאמי, באינדיאן וויל, סליחה, ומאז...
2: מאז הם קרסו.
1: מאז הם קרסו.
2: אז אני לוקח את מה שקרן אמרה. אני לוקח את זה שהן חוזרות להיות דומיננטיות, והן מגיעות שוב לגמר.
1: יאללה.
0: וואו.
1: בהצלחה לכולם, ואני מקווה שסרינה תניף.
0: וואי, וואי, סרינה. פליז.
2: טוב, בנות, מה יש לנו בגזרה הישראלית?
1: בגזרה הישראלית. יש לנו את סרגי ואת גיא ססון, כמובן.
2: סרגי זה רק תעשי סדר. זה באופן, בכיסאות גלגלים.
1: כיסאות גלגלים.
2: גיא, כולנו יודעים, בקוואד. שוב, מועמד לעוד גרנד סלאם מזוגות כמובן.
1: נכון, יש לנו דן ברן בג'וניורס.
2: כן, עם אמוס מזוף.
1: נכון,
2: אני לא שידרתי, אבל בסדר.
1: לא שידרת אותו?
2: לא, זה היה אמיר ויינטרופ.
1: ויינטרופ שידר אותו, ברולן. אז יש לנו נציגות דלה אמנם.
2: ראיתי אותו, הוא כבר, הוא עשה קפיצה, הוא 20 וזהו מקום ה-20 בטורניר הנוער, אז בהחלט יהיה מעניין לעקוב אחריו.
1: עתיד, עתיד, אולי יש לנו איזה סוג של עתיד.
2: לגמרי, אנחנו רק נגיד, כן? מה רצית?
0: לא, לא, כלום.
2: רצית, עושה איזה סימן. אני חושב שקודם כל אנחנו רק נגיד שאנחנו, במסגרת שידורנו בערוץ הספורט, אנחנו נשדר את כל הישראלים.
1: ברור.
2: וכמובן, נהיה בחגיגת שידורים עם שמות חדשים של פרשנים. אני יכול לחשוף את זה בפודקאסט, כי...
1: יאללה, תן לנו, אני גם מתרגשת.
2: יהיה לנו את מי שקרן מכירה, יהיה לנו את אמיר חדד בצוות, יהיה לנו גם שחקן פעיל בשם דניאל צוקרמן, שכולנו מכירים מנבחרת הדייוויס של ישראל, שהוא פעיל בזוגות, והתארס, אז נגיד לו מזל טוב, דניאל.
1: חסר לך
2: עוד. נכנס למשפחה מאוד רצינית, בתחום ה... רוצה להגיד?
0: כל התחומים השונים.
2: משפחת אלחמסטר.
0: דוגמנות, עסקנות, הכל.
2: משפחת אלחמסטר.
1: רגע, ונו, יש לך עוד מישהו?
2: כן, יש לנו גם את עידן לשם, שכולנו מכירים, ופרש לאחרונה.
1: ו? את נועם גרשוני.
2: את נועם גרשוני, אחד והיחיד.
1: אחד והיחיד.
0: בקיצור, קרן, זה עכשיו דור חדש שנכנס. יש מצב שעשיתי שנה הבאה לא פה.
2: אני שם את הכובע ואני מקווה להוריד אותו.
0: אל תשים על האוזניות רק, אוקי.
1: טוב, יאללה, נו. בואו נהנה מהדשא.
0: יאללה.
2: נהנה מהדשא ואני מקווה לא לאכול את הכובע בעוד שבועיים.
0: וואו, ממש, כולנו.
2: לאכול את הכובע עוד שבועיים.
0: או שכן, ויהיה כיף, כי יהיו הפתעות.
2: אז ווימבלדון 2026 יוצא לדרך החל מיום שני. חגיגת שידורים אצלנו בערוץ הספורט. חברים, לא לפספס, זה הולך להיות במקביל למונדיאל, אבל השעות כמובן הטובות זה של ווימבלדון. כל היום נראה טניס, בלילה נראה מונדיאל. נכון? נכון.
0: Make Serena great again.
1: לגמרי.
2: הלוואי. עוד משהו?
1: לא, שיהיה חג ווימבלדון שמח.
2: יפה. אוהב אתכם, וכרגיל, היה תענוג. תודה רותם, תודה קרן.
1: תודה לך, קוקי.
2: האזנה נעימה בכל הפודקאסטים מבית ערוץ הספורט. תודה ולהתראות.
3: שלום יהודה הרם.
4: שלום נדב.
3: אני רוצה להחזיר אותך לקיץ 2007. אני ואתה יושבים בשדה התעופה, מחכים לטיסה שלנו לוונצואלה, לגמר של הקופה אמריקה, ובטלוויזיה אנחנו רואים את השידור של המשחק של ארגנטינה נגד מקסיקו. אם ארגנטינה לא עולה, אתה אומר בשביל מה אני בכלל נוסע.
4: נכון, היינו בשדה תעופה, בדיוק מה שאמרתי לך.
3: ואז מה קרה?
4: ואז

0: ואז מה קרה? אז היה השיא של מסי, כאשר היה לו שחקן מאחורה שידע לשחק. ואם אתה זוכר את המסירה פנימה של ריקלמה, שזה הזכיר לי את רוני סליבן בערך.
1: בסנוקר.
0: בסנוקר. כדור שטוח של איזה 30 מטר, והילד בא מימין והעביר מעל השוער גול מדהים של מסי. וזה היה...
1: וזה נתן לך את ההרגשה שכדאי לנסוע.
0: בכל אופן ניסה, כן. בכל אופן ניסה.
1: אז היום אנחנו נדבר על ליאונל אנדרס מסי.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
1: כן, אנחנו ממשיכים בסדרת הגדולים בכדורגל בכל הזמנים, והיום עם שחקן שעדיין משחק. דצמבר 2017, מסי עדיין בסיון, למרות שהוא כבר למעלה מבין 30, אז יהודה ב-2007 הוא הילד בן 20 בתחילת דרכו, אבל כבר ידענו שהוא הולך להיות דבר גדול. לא ידענו עד כמה.
0: כן, ואם הזכרת את הסיפור שהיינו בשדה תעופה, אז אני אזכיר לך ששנתיים לפני זה היינו בארגנטינה.
1: 2005. נסענו לראות את ברזיל, ארגנטינה, כן. מוקדמות מונדיאל, 3-1 לארגנטינה,
0: כן,
1: ואני, אז הוא עדיין היה ילד.
0: אני זוכר שארגנטינה נתנו מחצית ראשונה מדהימה.
1: אבל לא על זה בנו לדבר.
0: לא, לא, לא, אני זוכר, לא, לא, ברור, ברור, לא, למה אני זוכר? כי אמרתי לך במחצית שישבנו בטריבון, אמרתי לך, ארגנטינה לא יכולה לשחק כל כך טוב וברזיל כל כך רע, וזה בדיוק היה מפח, ואני זוכר, שבאחד הימים, או לפני המשחק, או אחרי המשחק, עברנו ברחובות בוינוס איירס, וראינו דרך קפה, הייתה אליפות העולם.
1: אליפות העולם לנוער.
0: עד גיל 20.
1: בהולנד.
0: כן, שמסי לא שיחק את המשחק הראשון.
1: נכון, אולי בהרכב.
0: ואז במשחק השני, אני חושב שראינו את המשחק הזה, לך לזכור איזה משחק הזה, ואז ידעו מי זה מסי, כבר התחילו לראות מי זה הבחור הזה.
1: אבל שוב, אנחנו רוצים, ואנחנו נחזור גם לילדות שלו, אבל אני רוצה להסביר דבר שאנשים אולי לא מבינים. לאו מסי, מבחינת אנשי הכדורגל בארגנטינה, עד 2005, היה nobody, אף אחד לא ידע מי זה, הוא מעולם לא שיחק בליגה, הוא היה רק בנוער של ברצלונה, זה לא כמו היום, יש יוטיוב, יודעים הכל על כל שחקן נוער, לא ידעו מי זה, וכשבכלל מישהו העלה את הרעיון להביא אותו לנבחרת הנוער של ארגנטינה שנה לפני זה, אף אחד בכלל לא ידע על מי מדובר.
0: לחזק את העניין הזה.
1: תחזק, תחזק.
0: הם באו לקראת ה-2005, לקראת הגביע העולמי.
1: כן.
0: אז הם ישבו, כמה שחקני הנוער ישבו לארוחת בוקר, ודיברו על נעלי ספורט, ופתאום אגוארו, שהיה הצעיר והכוכב,
1: הוא אגוארו... כבר שיחק בבוגרים של אינדפנדיינטה, כן, בגיל
0: 15, כן. אז הם דיברו על נעלי ספורט, ופתאום הוא רואה נעליים מתחת לשולחן, שהוא אפילו בחיים לא היה חולם, אז הוא אומר לו, מי אתה? איך קוראים לך? אז הוא אומר לו, ליונל. הוא אומר לו, ושם משפחה? מסי. ומי ששואל אותו, זה ביגלי, אני חושב, אומר לו, זה הבחור מברסלונה. זה הבחור מברסלונה.
1: היו איזה שמועות שיש שם איזה טלנט כזה, ומיאז, אבל ומיאז, לא יודע מי זה.
0: ומאז הם לא נפרדים.
1: כן,
0: הם נכון. חברים בלב ובנפש.
1: זה כן. בסדר, עברו מאז הרבה שנים, אבל כן. עצם העובדה שיש שחקן שהופך תוך שנה-שנתיים לשחקן הכי טוב בעולם, שאף אחד בארגנטינה לא יודע, יודע מקיומו, כן. חוץ מהמשפחה שלו והחברים ברוסריו, זה דבר מדהים, זה לא נתפס.
0: כן, זה ברור לגמרי.
1: היום לא יכול להיות דבר כזה.
0: לא.
1: היום ילד בן 8 יודעים עליו.
0: כבר יודעים, יש עוד כמה שמות שבדרך, שבערך עושים את הדרך של מסי, לא בגלל הבעיות, גדילה שלו, אבל יש כמה חבר'ה, אני לא חושב שהם יגיעו למה שהוא מגיע, אבל תמיד יש כאלה שפתאום יוצאים. מה שמעניין שהזכרת את רוסריו, אולי זה לא שייך, אבל רוסריו זה העיר שב-2015-2016 150 כדורגלנים מרוסריו שיחקו בעולם כולו.
1: יותר מבואנוס איירס.
0: יותר מבואנוס איירס, ואם אתה רוצה אני יכול לתת לך שמות שאנחנו מכירים.
1: אנחנו מכירים הרבה, איקרדי ועוד ועוד ועוד ועוד בסדר. ודימריה וכן הלאה. אני רוצה לחזור למסי. הוא נולד ברוסריו, גדל שם, היה ילד רגיל, הכל טוב ויפה. אולי הסיפור הכי מעניין זה באמת שמי שהביא אותו למגרש זה בכלל הייתה סבתא שלו.
0: כן.
1: ועד היום עם האצבעות הוא מצביע לשמיים, הוא בעצם מקדיש לכל שער. ואתה, זה לא היה משפחה שכדורגל. זאת אומרת, אבא שלו לא היה שחקן. בדרך כלל זה בא מהאבא, מהסבא. הוא, אתה יודע, זה משהו שנולד ובאמת אחד ל-100 שנה. סתם דוגמה, פלא. אבא שלו היה שחקן כדורגל. לא מצליח, אבל הוא גדל במשפחה של ספורט.

0: פה זה לא היה. כן. חלק מהעניין. זאת אומרת, זה באמת איזה מין משהו שנופל מהשמיים.
1: הזכרת את הסבתא שלו, הם הלכו לשחק בשכונה, באיזשהו משחק, והיה חסר אחד.
0: הוא היה בן 3.5, וכולם היו בני 5.
1: כן, תכניס אותו, תכניס אותו, מה פתאום, הוא קטן, תכניס אותו. הוא יכניס אותו, ומאז הוא לא יצא אף פעם משום הרכב. זה, כן, הסיפור שלו הוא מדהים. הזכרת את המשפחה שלו, שהם לא אנשי כדורגל, אבל אנשים שמסתבכים. גם האבא, ועכשיו האח יושב בבית סוהר, עד, תוריאס יושב בבית סוהר, עד חג המולד, לפחות.
0: עם סיפורים, עם יריות ו...
1: לא, יריות היו פעם, אבל עכשיו תפסו אותו
0: עם אקדח
1: אבל כולו מלא דם בצוע, בפנים.
0: כן.
1: הוא טוען שהוא נתקל עם הסירה שלו בחול ומאז הוא נפצע, אבל מצאו שם אקדח. אבל אתה יודע, רציחות בלי סוף בארגנטינה, אבל עם אקדח קטן אז מוצאים אותך אחרי 24 שעות, אבל האקדח שלו היה יותר גדול, אז משימים אותו בתור החזקת נשק מלחמה. אז, אבל יש המון דם שם על הסירה. אז אי אפשר לדעת באמת מה קרה שם, כי מהראש לא יכול לצאת, או מהפנים, המכות שלו זה בפנים. אז בינתיים לא מדברים על זה, אבל יש חשד שמשהו יותר גרוע.
0: בוא נחזור לאיש שלנו, ליאונל מסי, שכבר בגיל 9-10, כבר יש כתבות בעיתונות המקומית, מראיינים אותו, כלומר, הוא כבר, היה ברור שמדובר פה בכישרון מדהים, הייתה לו את בעיית הגדילה, והוא באמת הלך וטיפל בזה, אבל היה איזה ניסיון, גם של אבא שלו, לנצל את העובדה באמת שהוא כזה כישרון גדול, לפתור את הבעיה, כי הוא לא יכול היה לממן את הטיפולים בעצמו, הביטוח לאומי לא הספיק, וכל מה שהוא הרוויח זה היה... לא הספיק בשביל הטיפולים. הסיפור הוא שהם נסו לבונוס איירס, לריבר פלייט, להגיד שם למחלקת הנוער, בואו תיקחו את הילד הזה, ורק תשלימו לנו את הכמה $200-300 האלה בחודש. תחשוב, מי זה היה המטומטם שם שישב, אמר, לא, זה גדול עלינו, הכסף הזה.
1: קודם כל, זה הייתה בתקופה מאוד קשה של ארגנטינה כלכלית.
0: כן.
1: טוב, זה פעם ככה ופעם ככה, אתה יודע, בארגנטינה. אבל באמת, הטיפול היה יקר. ולקחת כישרון הזה ולוותר על באמת סכומים
0: בשביל
1: כאלה.
0: בשביל ריבר פלייט הגדולה, מה זה בשבילהם?
1: ריבר פלייט, זה לא היה צריך להיות סיפור, אבל אתה יודע, גם פסרלה הרחיק את בטיסטוטה מהרכב בגלל שהוא משהו כמו סקמח. אתה מבין, לפעמים טועים, הם ראו כזה דבר קטן, כזה משחק, לא יודעים איך הוא יגדל, לא יגדל. הוא לקח את הסיכום ותראה מה שיצא.
0: ותשמע, גם ההחלטה הזאת לנסוע לברצלונה, זה לא היה החלטה פשוטה, זה משפחה בסך הכל, משפחה פשוטה, זה לא אנשי העולם הגדול.
1: כן.
0: לנסוע לברצלונה עם ילד בן 12, תשמע, מה זה לסכן? בסך הכל הוא רצה גם להציל את הבן שלו מבחינה בריאותית, כאילו שמישהו יעזור לו, ובאו ברצלונה, אתה יודע, אבל איפה שאתה מסתכל על זה, איך ההיסטוריה, הכל מדברים קטנים, מהחלטות קטנות, קורים דברים שמשנים את כל ההיסטוריה של הכדורגל.
1: כן, וזה בעיניי גם שאלה של מזל, אתה יודע, כי לך תדע...
0: מזל או גורל.
1: או גורל, כן, כן. אולי אם הוא היה נשאר בריבר פלייט, אם הוא היה נשאר בריבר פלייט, הוא לא היה מגיע לדבר.
0: הוא היה מגיע לריבר.
1: יכול מאוד להיות שהוא היה מגיע למשהו היום. אבל אתה התחלת בהתחלה שבארגנטינה אף אחד לא התייחס אליו, וזה באמת היה הסיפור שבהתחלה מצאו כל סיבה בשביל להגיד, הוא לא שייך לנו, הוא לא שרת תימנון.
0: רגע, זה אחרי זה, זה אחרי זה.
1: כן, ברור.
0: אני רוצה להישאר עדיין שם, באזור הזה של הילד בן 12-13, מגיע עם אבא שלו, נמצאים באיזה מלון בפלאסה אספניה איזה חודש, מסתכלים בחלון, לא יודעים מה קורה, מחכים בכלל שיגיע הוא מאוסטרליה מהאולימפיאדה כדי לבדוק בכלל אם הוא טוב או לא טוב. וזה סיפור מפורסם שהוא הגיע למגרש אימונים אחרי חודש, הוא היה ב-2000 בתקופה של האולימפיאדה בסידני, הגיע ירד למגרש אימונים, איפה הילד הזה? אמרו לי שאני צריך פה לראות איזה ילד. בזמן שהוא עבר מהכניסה למגרש אימונים, עבר את הסיבוב וישב בספסל בצד השני, אמר, תחתימו אותו, כאילו זה הספיק לו.
1: כן, כן.
0: השלוש דקות שהוא הלך ברגל, מצד אחד, שלוש דקות, דקה וחצי, זה הספיק לו כדי להיות משוכנע שהוא לא ראה דבר כזה.
1: כן, ואז הגיעה השמועה גם לארגנטינה, כי בארגנטינה לא ידעו מי ידע מסי, לא מסי. ואז הגיעה השמועה לארגנטינה שיש איזה משהו רציני לפני שיקחו אותו הספרדים.

0: ארגנו בשבילו משחק, אני חושב שזה היה במגרש של ארגנטינוס.
1: היה במשחק של ארגנטינוס באמצע החורף, 100 אנשים.
0: נגד פרגוואי, על מנת לקחת אותו לנבחרת ארגנטינה, וגם נגד פרגוואי, תשמע.
1: הוא נכנס מחליף, ואחרי כמה דקות נתן שם את הגול, הם נצחו 7 או 8-0. אתה יודע מי היה אחד איתו, מי הראשון שבא לחבק אותו? הראשון שבא לחבק אותו, יש את זה, זה רץ ביוטיוב.
0: הראשון שבא...
1: פדרו גלוון.
0: פדרו גלוון.
1: שזה מדהים. לפדרו גלוון זה המשחק האחרון מנבחרת הנוער, למסי זה המשחק הראשון מנבחרת הנוער, כי גלוון כבר לא היה בסגל אחרי זה שהם נסו למונדיאל.
0: כן, כן.
1: דרך אגב, גלוון אז בגיל 17 נראה כמו שהוא נראה פה, 30.
0: כן, האמת שאני לא זוכר מארגנטינה את גלוון. אני אגיד לך את האמת, כי גלוון יש לו מעטים.
1: כן.
0: אתה מבין? זאת אומרת, בשם משפחה. בשם, זה כהן כזה. כן. אז משם אני לא זוכר אותו. אני מאוד שמחתי על הקריירה שלו פה, אבל משם אני לא זוכר אותו. וכן.
1: בוא לא נשכח שאחד האנשים הכי משמעותיים בקריירה של ליונל מסי, זה דוקטור שוורצ'טיין, היהודי. הוא היה מרופא בעצם הוא טופל אצלו, כן. והוא זה שנתן לו את התרופה. הוא בעצם הבחן אותו כחולה במחסור בהורמון גדילה, נתן לו בעצם את הטיפול, והוא טיפל בו במשך כמה שנים רצופות, עד שהוא נסע להגיד, אז תמיד יש את הקשר היהודי.
0: איזה יהודי יש פה בסיפור, כן, תמיד יש איזה מישהו. תראה, אני חושב שבארגנטינה לא יכלו לטפל בו, וזה לא היה משנה אם זה היה 200 דולר, 100 דולר או 300 דולר, אף על פי שהרפואה הארגנטינאית מאוד מתקדמת, כן, אפשר לראות את זה גם פה בבתי חולים. אבל לי נראה שזאת לא הייתה סיבה. הסיבה, לדעתי, הייתה שלא האמינו שיצא ממנו את מה שיצא, אפילו לא 50% מזה.
1: ואני לא אשכח את השידור הראשון של... אני לא זוכר אם שידרנו את המשחק הראשון שלו, כי הוא שיחק משחק ראשון נגד אספניול, אבל לקח כמה חודשים, רייקרד היה מאמן של ברצלונה, שאלה אותו לבוגרים. ואז הגיע המשחק המפורסם נגד אוססונה, אם אני לא טועה, זה היה, או אלבסטה, שרונלדיניו נתן לו את המסירה. ואז הוא מבקיע את השער מעל השוער, ופוסלים לו על נבדל, ובהילוך חוזר רואים שלא היה נבדל. זה הדקה 85. עוד דקה עוברת, רונלדיניו נותן לו את אותו מסירה, והוא מבקיע את זה, ואז יש אישור, וזה השער הראשון שלו בגיל 17.
0: כן,
1: ומה שנייה אחת, מה שאני זוכר, ורואים את זה, וראיתי את זה כבר מיליון פעמים, איזה שמחה של כל השחקנים של ברסה שהקיפו אותו, פויול, ואיניאסטה, עם מלא שיער על הראש, ומי עוד היו שם, ון ברונקוס, כולם באו ו... הם כאילו חיכו לרגע הזה.
0: תשמע, הם ראו מה שיש להם.
1: באימונים.
0: באימונים, הרי יש אנשים, למשל בנבחרת ארגנטינה, שאומרים מה שעושה באימונים, זה כאין וכאפס למה מה שעושה זה כלום. הוא אומר שבאימונים זה דברים מדהימים. ודרך אגב, אפרופו רייקרד, הוא בא לבקר אותו עכשיו לפני המשחק האחרון שהיה אתמול. הוא חייב לו הרבה, רייקרד. תראה, זה בכל זאת...
1: הוא איש שנתן לו האמין בו.
0: כן?
1: אבל רונלדינו, אני חושב, יותר כן. משמעותי. וזה מעניין. הקשר בין רונלדינו למסי זה קשר, היום כבר לא, כי עברו הרבה שנים, אבל אז ראינו, רונלדינו היה מלך של ברצלונה, הוא היה השחקן הכי טוב בעולם, אז אתה זוכר, אי אפשר היה להוציא לו כדור מהרגל, הוא היה קוסם, הוא היה מדהים, והוא לקח את הילד הזה תחת חסותו.
0: וזה מה שהביא את מסי לעשות עם נעימר, דרך אגב. מכיוון שאתה יודע...
1: הוא כאילו החליפו תפקידים.
0: בוודאי, בוודאי. היחסים בין נעימר ומסי זה ממש מדהימים.
1: אבל אתה יודע, רונלדיניו הוא נראה כמו דמות כזאת, שהוא לא סוג של איזה האבא הרוחני, הוא נראה כמו איזה חבר מהשכונה, בוא לקח אותו לבלות.
0: הרי אי אפשר להוריד את החיוך ממנו. הבחור הזה זה סמל הסימפתיות, מה שלא תעשה, אבל באמת... אני חושב שמרים בחיבוקים האלה, מרים את הערכה שמבינים שיש להם שם משהו שלא לא, לא רואים כל יום, ובאמת לא רואים כל יום. זה אתה יודע מה? זה כמו, אם אני יכול לבוא לנבחרת ארגנטינה, הם יודעים השחקנים שבלעדיו אין פה בכלל מה לחפש.
1: תראה, אני לא זוכר בדיוק מתי ראיתי בפעם השונה את מסי ממש במגרש, אבל אני זוכר את אותה עונה, 2004-2005, שהוא התחיל לשחק, שהוא התחיל לקבל, אפילו לא כולם ידעו בדיוק איך קוראים לו, אם זה ליאונל אנדרס או אנדרס על ליאונל, לא ידעו גם, וזו שאלה שאני רוצה לשאול אותך, כי עד היום אני לא יודע. איך בדיוק קוראים?

0: אם לא, בשם
1: ליונל.
0: פרטי. זהו, שזה ליונל, כי זה לא שם ארגנטינאי טיפוסי.
1: נכון, נכון.
0: יש ליונל, ליונל. כמו היה ליונל אלוורס, הקולומביאני, כן. לא. מאיפה הם הביאו את זה?
1: האמת ש...
0: אולי עם העריצים של ליונל ריצ'י.
1: האמת שאני לא יכול להגיד לך, אבל זה ליונל.
0: זהו, שזה שונה.
1: כן, כן.
0: זה שונה ממה שאנחנו מכירים בדרך כלל.
1: אפשר לשמוע אצל השדר הספרדי, שהוא אומר ליו.
0: ליו, לא ליאו.
1: ליו, בבירוש, כן.
0: כן, כן.
1: זה אפשר לשמוע.
0: זה בהחלט מעניין. אבל אני באמת עדיין רוצה לחזור לאותה תקופה, ואנחנו ראינו את מסי אז באמת מתחיל לקבל את ההזדמנויות שלו ולשחק יותר ויותר, והיה את המשחק, זה היה נדמה לי עונת 2005-6.
1: איך אתה זוכר?
0: לא, לא, זה לא קשה, כי 2006, אני אגיד לך למה.
1: לא, חכה, אני תמיד אומר, שאם היה לי 10% מהזיכרון שלך, אז אולי אתה לא היית עובד.
0: יש ויקיפדיה, יש ספרים.
1: לא, יש
0: לך. תקשיב, 2006 הרי ברצלונה זכתה בליגת אלופות. ניצחה בגמר את ארסנל. זו הייתה העונה הראשונה או השנייה שלו. בגמר הוא לא שיחק. אבל הוא כן היה בדרך לגמר, אם אתה זוכר, היה את המשחק המפורסם נגד צ'לסי, בסטמפורד ברידג', שהוא שם עליה דגל הקרן.
1: ירימו אותו באוויר.
0: ירימו אותו באוויר, הוא התגלגל והתגלגל והתגלגל, ואז מוריניו אמר, בברצלונה יש תיאטרון מצוין. כאילו עשו אותו לאיזה סוג של אחד שרק עושה הצגות, ולא יודע איך מוריניו הסתכל על זה, אבל זה הפעם הראשונה שמוריניו קיבל אותו, כאילו, קיבל ממנו, וזה קרה עוד כל כך הרבה פעמים בהמשך הדרך.
1: כן, אבל הוא
0: כמו... בעיקר בתקופה שהוא בריאל מדריד.
1: אבל הוא כמו נחום טאקום, אתה יודע, מסי. זה משהו, אתה יודע, הוא נמוך. זה מה שהיה קורה למרדונה. בעצם מרדונה היה...
0: בגלל הגובה.
1: בגלל הגובה. לפני שהוא היה נופל, הוא כבר היה למעלה בזה. אבל אז באמת הרימו אותו חזק, זה לא...
0: כמו שאמרתי, בגמר בפריז, הוא לא שיחק. הוא כבר לא היה פצוע, אבל הוא לא שיחק, כי הוא לא היה, הוא היה פצוע והוא חזר מפציעה, אבל רייקר החליט שהוא לא מספיק טוב, הוא כעס על זה מאוד מאוד.
1: בוודאי.
0: הוא מאוד כעס על זה.
1: נדב, הוא, עכשיו, הוא פשוט, אם שמים לב, הוא משחק פחות, מכיוון שהוא רוצה להגיע עם יותר שקט
0: למונדיאל.
1: למונדיאל, פחות שחק. משחקים. שהוא לא ישחק, שיש לו צ'אנס לקחת את מלך השערים שלה, שהוא לא ישחק, ייכנס 40 או 20 או 30 דקות לפני הסוף, אבל כנראה שהוא בעצמו החליט, כי מי יכול להגיד עד יום התנך?
0: הוא החליט, הוא החליט.
1: ברור, כנראה החליט להגיע הרבה יותר רגוע, ועם פחות משחקים.
0: נחזור ל-2006. 2006 הוא אחרי שהוא... עזר לארגנטינה לזכות בגביע העולם לנוער, ובאמת הפך להיות כבר שם גדול מאוד בארגנטינה, ומפורסם, הגיע הזמן להגיע לנבחרת הלאומית, זה ברור. ואז היה משחק ידידות נגד הונגריה.
1: 18 שניה?
0: משהו כזה, הוא נכנס כמחליף, או שהוא התחיל, אני לא זוכר בדיוק, אבל...
1: לא, לא, מחליף.
0: מחליף, נכון? נכנס כמחליף, והיה שופט הגרמני, דוקטור מרקוס מרק, אחד השופטים הכי מעצבנים שאני זוכר בהיסטוריה, בלי שום קשר למה שקרה. איזה הונגרי תפס לו את החולצה, הוא נתן חצי מרפא כזה להשתחרר, הוציא לו אדום. כן, זה האדום היחיד בקריירה שלו.
1: נו, ברור, תשמע, זה מסי, הוא רגיל לחטוף, לא רגיל לתת. פה ושם הוא עושה איזה פאול, כשאין לו, אין לו ברירה, או שבורח לו
0: אבל
1: הרגל.
0: אבל לקבל כרטיס אדום,
1: זה היה הצגה
0: בשנייה הראשונה בעצם של הקריירה הבינלאומית
1: כן,
0: שלו.
1: זה יכולה להיות
0: קיבל...
1: מכה.
0: הוא קיבל את זה מאוד קשה, הוא ירד בוכה מהמגרש.
1: בוודאי, אבל זה הייתה הצגה של השופט. בוא נגיד אפילו, אתה יודע מה, זה לא היה מרפק, כמה שאני זוכר, זה לא היה מרפק לפנים. זה...
0: הוא רצה להשתחרר הוא... ושלח את היד אחורה.
1: בוא נגיד, זו הייתה הצגה של השופט, הוא רצה לקחת את הסיפור הזה שלא ישכחו.
0: אתה זוכר מי עוד מסי. עשה בחורה נגד הונגריה? דייגו מרדונה.
1: דייגו מרדונה, 5-1.
0: ותראה, כן, אבל תראה איזה... הבדל. כשדיאגו מרדונה עשה את הבחורה, זה היה בהכנות לקראת המונדיאל של 78, והוא לא היה בסגל. וב-2005-2006, מסי עלה, גם כן בגיל כזה 19.
1: כן, וזרקו אותו מזה.
0: והורחק, אבל כן היה בסגל. ואז הגיע המונדיאל בגרמניה.
1: אל תשאל.
0: אני חייב, אין ברירה. אנחנו נחזור לזה, כי אני יודע שזה כואב לך אישית, אבל אנחנו נחזור למונדיאל שהוא שיחק. אמנם לא שחקן הרכב אצל פקרמן, אבל קיבל את ההזדמנויות, אפילו הבקיע שער, נדמה לי ב-6-1 נגד
1: סרביה.
0: סרביה.
1: סרביה מונטנגרו.
0: כן, והנבחרת נראתה מצוין, נראתה נהדר, עד שהגיע רבע הגמר נגד גרמניה.
1: ועשה טעות פקרמן שעד היום הוא לא סולח לעצמו. אתה זוכר?

0: היה?
1: אתה תזכיר לנו.
0: הוא הוביל 1-0.
1: כן.
0: וריקלמה עשה שם את הכל. ובמקום, הוא הוציא את ריקלמה, במקום לתת לשחק למסי, כדי החזקת כדור, בוא נגיד שזה שונה, אבל בהחזקת כדור הם אותו דבר. והכניס את קרוס בשביל הכדורי גובה, הוא ידע שהגרמנים הלכו על כדורי גובה. ואני חושב שאם יש משהו שמישהו לא סולח למישהו, זה גם פקרמן לעצמו, וגם כל ארגנטינה על פקרמן.
1: לא שאנחנו יודעים בוודאות איך זה היה נגמר.
0: ברור, אבל החילוף הכל כך לא נכון.
1: שלושה חילופים שהוא בזבז, והוא לא הכניס, היה חילוף אחד, הייתה בזה פציעה, אבל כן, הוא יכול לעשות את החילוף הזה, והלך על חילוף, שבסופו של דבר שילם על זה בהפסד בפנדלים.
0: אתה צודק מהבחינה שאתה לא יכול לדעת מה היה קורה, אבל החילוף מכל הבחינות, מי שישב בבחוץ, אתה מוציא שחקן כמו ריקלמה, תכניס משהו שלפחות דומה לו בסגנון, הרי המשחק היה של ארגנטינה. וזה היה ברור, עם גול כאג, אתה יודע, איך אתה אומר, או כולם אומרים, תשחק 90 דקות, גרמניה תנצח בסוף, זה לא...
1: וגרמניה ניצחה, וזה היה המונדיאל הראשון שלו, במונדיאל ב-2010 אופיו לא הבקיע, למרות שהוא היה לא רע בכלל, אבל זה נגמר עם תבוסה 4-0 לגרמניה, שדיאגו היה מאמן שלו. רגע, אנחנו נחזור לזה, אני בכוונה מתקדם, 2014, גמר נגד גרמניה, עוד פעם, תשים לב, הכל זה נגד גרמניה.
0: לא, זה מה שרציתי להגיד לך. אנחנו מנסחים את גרמניה רק בידידות. שבא לנקודות אתה מפסיד.
1: שלושת המונדיאלים האחרונים בעצם הסתיימו בהפסדים לגרמניה. מבחינת ארגנטינה, מבחינת מסי, פה זה היה בגמר ב-2014, ואנחנו עכשיו ממש ממש ממש נוגעים במונדיאל ב-2018. בוא אני אלך איתך צעד קדימה. ארגנטינה זוכה במונדיאל ומסי הקפטן מניף את הגביע. סופית, גם בארגנטינה, כולם, כולל האנשי הכנסייה של מרדונה, אומרים שמסי הכי גדול בכל הזמנים?
0: אין לי ספק בזה.
1: כן?
0: אין לי ספק בזה. תשמע, קודם כל, אתה יודע, לי יש, אני יודע, יחס אחר לדיאגו. אתה יודע את זה. אבל אני חושב שלמסי חסר עוד דבר אחד. לקחת את לבנטה ולזכות איתם באליפות בספרד. דבר שלא יקרה.
1: נכון.
0: ואם ניקח בחשבון את מרדונה בנפולי, שהוא לקח איתם אליפות...
1: שתי אליפויות,
0: שניצח את כל הצפונים. אז זה סיפור שלא שוכחים לדיאגו, אבל הבעיה של דיאגו זה הדברת, אתה מבין? באיזשהו מקום, גם אנשים שאוהבים אותו, והוא נתן את השמחה הכי גדולה לארגנטינה, רואים שכל פעם שהוא מדבר, הוא מכניס מתח. אתן לך דוגמה אחרונה, בהגרלה, אתה שידרת את ההגרלה.
1: גרלת המונדיאל.
0: הוא לא טעה במה שהוא אמר, שארגנטינה לא משחק איתו. אבל אתה לא יכול להגיד את זה לפני כל המאמנים, לפני כל העולם, שהמאמן יושב שם. אתה מבין? אז אלה שאוהבים את מרדונה, אומר, הוא אמר תמת. אבל מצד שני...
1: אבל שחקן, עזוב אותך מכל
0: כן,
1: הסיבור.
0: כן, אני חושב...
1: שחקן על המגרש.
0: קשה לי להגיד את זה, אבל אני חושב שכן. כן.
1: לקח לך הרבה שנים, כאילו, כן, עד שה...
0: תראה,
1: הדיסקט השתנה, התחלף.
0: תשמע, הדברים שהבן אדם הזה עושה, זה... תראה, זה כמו שאי אפשר לשוות בין פלא למרדונה, דיסטפנו.
1: כי זה זמנים אחרים.
0: זה זמנים אחרים. אבל בסופו של דבר, זה מה שחסר לו, ואם יהיה לו את זה, אז...
1: אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים, העניין של המונדיאל זה לא כזה גדול כמו שאנשים מסתכלים. ואני אסביר לך למה אני מתכוון. קח לדוגמת הגמר האחרון. הגמר האחרון נגד גרמניה, אם היגואין מבקיע את השאר, והארגנטינה אלופת עולם, אז זה עושה את מסי יותר טוב ממה שהוא היה אם היגואין
0: מחמיץ? לא.
1: כאילו,
0: לא.
1: ההחמצה של היגואין קובעת אם מסי יותר טוב או פחות טוב?
0: לא.
1: אתה מבין? כאילו, כן, עד כמה כן. זה אבסורדי? זה דבר אחד. דבר שני, פעם המונדיאל באמת היה הדבר הכי גדול בעולם, ועם השני זה פחות, אין מה לעשות, ליגת האלופות וכל המשחקים, והנבחרות היום פחות חשובות יחסית למה שהם היו לפני 20-30 שנה.
0: כן, אבל שאיגואין או אגוארו או מסי לוקחים את הצ'מפיונס, אז הם לקחו את הצ'מפיונס, אבל אם ארגנטינה לוקחת אליפות העולם, אז אתה יודע מה קורה שם, אפילו ב-78, שידעו שנרגים אנשים מתחת לאצטדיון, אז יצאו לחגוג. אתה היית בארגנטינה ואתה יודע מה זה כדורגל בשביל ארגנטינה. אז עכשיו מתחילים מאחורנית. מי זה היה מסי בשביל ארגנטינה? לא חשר, אמרת, אנחנו נגיע לזה.
1: אז עכשיו אני רוצה להגיע לזה. בגלל שמסי לא גדל, מה זה גדל? הגיע עד גיל 12, אבל לא היה שחקן מקצועני, כלומר לא הכירו אותו. וכל החיים שלו, מאז גיל 12 עד היום הוא כבר בעצם הרבה יותר שנים הוא באירופה מאשר בארגנטינה.

0: הוא יותר קטלוני או ספרדי, או איך שלא תקרא לזה, מאשר ארגנטינאי, למרות שהמבטא עדיין ארגנטינאי, ויכול להיות שהוא אוכל, הוא עושה אסדו בחצר, שיהיה לו לבריאות, ואוכל אמפנדס. אבל גם בארגנטינה, ואני זוכר את הקופה ב-2011, שארגנטינה ערכה, הוא קיבל שריקות בוז, לא שרת האמנון, כן שרת האמנון, ובאו ואמרו, למה הוא לא מצליח בנבחרת ארגנטינה? למה הוא לא מצליח בנבחרת לעשות מה שהוא עושה בברצלונה? כנראה שזה לא עד כדי כך מדבר אליו. לפחות זו הייתה התיאוריה.
1: זו הייתה התיאוריה, אבל למעשה זה לא ככה. איך, במים הוא מלווה בברצלונה? אין לי, היום, אחרי שלא ריקלמה, ולא גגו, נמצאים מאחוריו, אין מי שייתן לו כדור. ולא פעם, אתה יודע כמה פעמים ראינו את מסי עם כדור ושישה שחקנים של הנבחרת השנייה או של הקבוצה עוקפים אותו. בגלל זה אני אמרתי באיזשהו שלב של השיחה שארגנטינה בלי מסי זה עוד נבחרת. היום, נכון להיום, אז יש לנו בסדר את השלישייה הכי טובה של מלכי השרים, ועוד בלם שכרגע משחק מצוין שזה אותה מנדי, רומרו. לא משחק.
0: שוער מחליף.
1: אתה יודע מה, עד עכשיו...
0: הוא בסדר, הוא בסדר. אבל שוער מחליף.
1: כן, אבל סך הכל. אותה מנדי, בסדר. הוא בין הבלמים, אתה יודע, חמישה, שישה הטובים שיש באירופה, בוודאי. ואחר כך? אז יש לך את השלושה חולוצים שהפקיעו ביחד פחות מה שבוליביה. זה מגוחך. אז פה הנקודה...
0: אז הכל תלוי בו.
1: ברור לי לגמרי.
0: הכל תלוי בו.
1: הכל תלוי בו.
0: אם הוא יהיה בסיאו... הוא יכול לקחת, אם הוא יהיה בינוני...
1: אם יעזרו לו, אם יעזרו לו גם, אם יעזרו לו, אם הם לא עוזרים לו, אז מה זה יעזור?
0: אני רוצה לחזור עוד פעם ל-2016. קופה אמריקה, קופה סנטנריו בארצות הברית, קצת פחות הסתכלו על זה בארץ, כי היה בדיוק באותו זמן את היורו, אבל כמובן שזה היה חשוב, למרות שזה טורניר קצת מושחת, הטורניר הזה, כי המציאו אותו בכוונה כדי לגזור קופונים והגדילו.
1: ואתה יודע כמה הם גזרו?
0: אבל לא משנה, לא משנה. אני מזכיר, ארגנטינה מפסידה בגמר של 2014 במונדיאל. מפסידה בגמר בערכה. מפסידה בגמר של הקופה בצ'ילה 2015 בפנדלים. לצ'ילה מגיעה לגמר של 2016, שלוש שנים רצוף, מגיעה לגמר. מגיעה לגמר נגד צ'ילה, אותה צ'ילה. אחרי שהם עשו, בחצי גמר נתנו שם רביעיות, חמישיות, שישיות, נראו נהדר, וברור שדי, נגמר, לא יכול להיות. כמה אפשר? להפסיד ולהפסיד ולהפסיד ולהפסיד. והוא מפספס את הפנדל הראשון. ואחרי המשחק הוא זהו, הוא מודיע, אני פורש, לא יכול יותר. תראה, גם, נשברתי, לא יכול יותר.
1: אני חושב שהעתיק או המסעיד בטון שהיה לשחקנים האלה על הגב, השתחרר. הם נכנסו עכשיו דרך החלון לגבי העולם, ואני לא יודע...
0: אני רוצה להיות. אבל לדבר, כן, לחזור לפרישה.
1: ספציפי.
0: עד כמה האמנת לו שהוא פורש?
1: אני האמנתי.
0: כן?
1: בפירוש,
0: אני האמנתי. הוא נראה גמור.
1: כן, אני אגיד לך למה. כי הוא נתן את הרעיון... לעיתונאי הכי הכי מקורב אליו ולנבחרת ארגנטינה. הוא יכול להגיד לך איזה מספר נעליים יש למחליף של המחליף של הנבחרת הנוער. ובאותו רגע זה היה ברור לי שהוא הולך, הוא לא יכל להחזיק את זה, אבל לא מעט אנשים נסו בשביל לשכנע אותו.
0: הבנתי שכאילו גם מאוריסיו מקרי יצא ואמר, זה הדבר הכי טוב שיש לארגנטינה, אין דבר כזה, אסור לוותר עליו.
1: בוודאי, אבל...
0: נשיא המדינה, ראש העירייה של בוינוס איירס, באו 50 או 30, לא יודע כמה, 40 אלף לאובליסקו לעשות הפגנה, שהוא יחזור.
1: כן, באו הרבה, אבל הסיפור הזה, זה מגוחך, איך אתה, זה הדבר הכי טוב שיש לך. בלעדיו, אני לא יודע אם עוברים את מרוקו, את מצרים, אני לא יודע. איתו זה משהו אחר לגמרי, וזו הסיבה באמת נדב שהוא שומר על עצמו. אתה יודע מה, אני לא ראיתי פעם אחת, אתה יודע, ב-4-0, נשארו 3 דקות, הוציא אותו במחיאות כפיים, הוא לא יוצא. ועכשיו הוא לא משחק בצ'מפיון, הוא לא משחק בליגה את כל המשחקים. זאת אומרת, את כל המשחק.
0: כן.
1: זה סימן שהוא לוקח את זה מאוד מאוד ברצינות.
0: דרך אגב, תדע לך שזה בדיוק מה שרונלדו עשה שנה לפני זה, שהתחיל לשמור על עצמו, וזה השתלם לו, כי ראינו איך קריסטיאנו רונלדו סיים את העונה הקודמת, עם אליפות בספרד, וגמר צ'מפיונס, עם צמד בגמר, הוא גמר כמו תותח על. יכול להיות שמסי לוקח מנו... בכלל, היחסים האלה בין מסי ורונלדו, איך אתה מסתכל על זה? כלומר, הם לא שונאים אחד את השני.
1: בוודאי שלא. אתה יודע מה? אני לא יודע...
0: אתה יודע, הבן של רונלדו מעריץ את מסי.

0: תראה, אתה רוצה להיות יותר טוב, ולהיות יותר טוב מרונלדו זה לא כל אחד.
1: תחשוב.
0: וגם להיות יותר טוב ממסי לא כל אחד יכול.
1: תחשוב שעשר...
0: אני חושב ש... אני, סליחה רגע, כן, אני כן. חושב שהבעיה שהם באותו דור פלוס מינוס,
1: כן.
0: זה מה שגרם לאחד תמוד התחרות. חבל שלא היה לנו את זה בהבדלים של כמה שנים.
1: האמת שכשאני חושב על זה, אני לא חושב שהייתה אי פעם בספורט העולמי, ולא משנה באיזה תחום,
0: תחרות כזה.
1: בספורט הקבוצתי, שניים שהיו כל כך מעל כולם במשך כל כך הרבה זמן. אתה יודע מי האחרון שזכה בכדור הזהב לפני שניהם?
0: סידנדו.
1: קקה.
0: קקה.
1: אתה יודע מתי? ב-2007 או 2008. אתה יודע מה הוא אמר אז? אני הבן אדם האחרון שזכיתי בכדור הזהב, כי אחרי זה חייזרים.
0: כן, ברור, ברור. טוב, מה אני אגיד לך? טוב, אתה יודע, אני עם הגיל שלי יכול להגיד לך שראיתי את פלא בסיו, את דיאגו בסיו ואת מסי. אני מאמין ש... אני מקווה שעוד יבור את השיא שלו, שזה רק דף... זה לא פשוט. אבל מה? אני חושב שמסי והוא, תמיד אומרים שאת המקום השני לא זוכרים.
1: כן.
0: פה יזכרו את שניהם. וזה לא משנה מי יהיה מקום ראשון או מי יהיה מקום שני.
1: תראה, ארגנטינה, ואנחנו תכף נסיים, ארגנטינה, ואנחנו אפילו הספקנו בגילנו מופלג לשדר את ארגנטינה זוכה בתואר האחרון שלה. 1993, בתסטרות המבקיע צמד נגד מקסיקו בגמר הקופה אמריקה. וזה היה שנתיים אחרי שהם זכו ב-91. שאני הייתי בצ'ילה וראיתי את זה בעיניים.
0: מי אז כלום.
1: אתה מבין? 93 ואנחנו כבר ב-2018.
0: כן, כן. כן, זה, בגלל זה אני חושב ש... אתה יודע, אין מגיע...
1: דרך אגב, אתה יודע, ב-93, מסי היה בן 6. רק שתבין.
0: נו, בטח.
1: הוא כבר בן 30.
0: יש חבר'ה בגיל 40 שלא...
1: בחיים לא ראו.
0: שלא ראו איזה שחייה של ארגנטינה.
1: ודווקא בתקופה שמסי משחק, שזה סוג... זה אבסורדי.
0: תראה, אני... מה שלא יהיה, ארגנטינה תמיד היא אחד הפייבוריטיות. יש לה מסלול לא פשוט. כי הם חושבים שאיסלנד זה 330,000 איש, ובזה זה נגמר.
1: ברור שלא.
0: אבל, וגם בהמשך זה לא יהיה פשוט. אתה דיברת איתי על גרמניה.
1: מונדיאל זה מונדיאל.
0: כן, בשביל מונדיאל אתה צריך לנצח את כולם, לשחק את כל השבעת המשחקים. אבל אני יודע, אני די אופטימי מהבחינה הזאת. אם מסי יהיה, לדעתי, ב-70-80% מהיכולת שלו, ארגנטינה יכולה להגיע רחוק, בזכותו כמובן.
1: תראה, רוב האנשים אוהבים את מסי, כי הוא איזה סוג של בחור חביב כזה, אבל אתה יודע, בשנים האחרונות, יותר מדי, שעוריות, העלמות מיסים, כל מיני דברים לא נעימים, התדמית שלו קצת התקלקלה. כל הקעקועים האלה, הזקן הג'ינג'י, מה קורה לו?
0: קודם כל, הוא חי בספרד, זה מרכז האופנה, אני חושב.
1: לא, אבל בוא נדבר באמת על כל השעוריות.
0: שרוריות אני לא חושב ש... אתה יודע מה, אתה יכול להגיד...
1: בתי משפט, העלמות מיסים.
0: בסדר, אבל אני... אתה יודע מה?
1: ברור שהוא לא עושה, אבל זה אנשים שלו. זה אבא שלו.
0: ברור, ברור.
1: זה העורך דין שלו, זה היוצא מס שלו.
0: ברור, אבל הוא לא היחיד ומתחילים לפעילות כמה אנשים. אני מתאר לי שבטח...
1: אבל מבחינת תדמית, אתה חושב ש...
0: אני חושב שקודם כל שכחו לו את זה. את העניין הזה של המיסים. הוא שילם את הכל ולא עשה כלום. אני רק דואג לברסלונה עכשיו, מכיוון ש-40 מיליון דולר, יכול להיות שמסי ויתר על למכור 6-7 חולצות, אתה יודע. כי ברסלונה יקבלו את זה בחזרה.
1: אתה מדבר עכשיו על מה, על המשכורת שלו?
0: על המשכורת, זה 100 ומשהו אלף דולר ליום.
1: אתה מודאג? אם הם משלמים, כנראה שיש להם איפה.
0: כן, אבל אתה מבין, אז באיזשהו שלב פה, בסכומים כאלה, אתה יכול לפספס איזה 3-4 מיליון ולהעלים איך שהוא, וטוב שתפסו אותו. אבל אני לא חושב שהוא נמצא בשרוריה. האחים שלו, שחיים כמובן בצל, אז יכול מאוד להיות שמרוב שיש להם, מרוב שיש להם, הם מחפשים עוד בכל מיני צורות. אבל אני לא חושב הדמות של מסי תשתנה.
1: שאלה, הייתי אומר שאלה אחרונה, כי על המונדיאל כבר דיברנו, הייתה תקופה ארוכה מאוד שהוא חזר ואמר שהוא את הקריירה שלו יסיים בניולס אולד בויז. שזה הקבוצה שהוא גדל, זה הקבוצה שהוא אוהד, זה הקבוצה של המשפחה, והוא שיחק שם בנוער. ועכשיו פתאום אנחנו שומעים שהוא יסיים את הקריירה בברצלונה. אתה באופן אישי, היית רוצה לראות אותו משחק בניולס בגיל 35?
0: בוודאי. בוודאי, מכיוון שזה לא רק הוא יחזור בגיל הזה. יש לו את היריב הכי גדול, שזה דימריה, שהוא מרוסריו.
1: בצנטרל, כן. אל תשווה דימריה למסי.
0: לא, לא, אבל אתה מכיר את הדרבי של רוסריו. מסי נגד דימריה, זה גם בגיל 30.

0: 35 או בגיל 34, זה, זה, זה, זה שורף את המקום. אני מאמין שהוא יחזור לפחות לחצי שנה, כן? ללאונה, כן, אני חושב שכן. מכיוון שהוא לא יכול להגיד את זה ולהשאיר את כל המיליונים של אוהדים של ניולס לחכות עד שהוא...
1: שאף פעם הרי לא ראו אותו.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אף פעם הם לא ראו אותו.
0: תראה, זה מוקלט, נכון? אנחנו מוקלט, נראה מוקלט. ב-2022, מתי
1: כן,
0: הוא מסיים.
1: כן, כן,
0: בסדר.
1: אחרי המונדיאל של קטר.
0: כן, אם אנחנו נשאר פה אנחנו באזור הזה.
1: אנחנו נשתדל.
0: כן.
1: ואחרי הקריירה, להערכתך, הוא נשאר לגור באירופה או שהוא חוזר לאוסריו? או שהוא יהיה על הקו?
0: תשמע, היום ארגנטינה במצב נוראי. אז אין לי באמת, אני דיברתי על זה שמסי ייתן את הכל במונדיאל, ושלדעתי הוא ישחק איזה חצי שנה בניולס, אבל איפה הוא יחיה? אין לי שם את שם.
1: זה גם תלוי בילדים, אתה יודע.
0: דרך אגב.
1: שניים, עוד אחד השלישי, הוא צריך לחשוב איפה הם לומדים.
0: עוד מילה אחת, במפגש האחרון בין אגוארו לאיגואין, אגוארו שאל אותו, מי ילבש את החולצה 10 בתית? הבן שלי בנקה, או הבן שלך תיאגו?
1: תיאגו.
0: אז מסי ענה לו, אחד ילך עם מספר 1, והשני במספר 0.
1: ולך תדע מי.
0: כן, כן.
1: השער הכי גדול של מסי, אני שידרתי אותו.
0: כן.
1: זה היה בגבי נגד חטאפה, 2007, אם אני לא טועה.
0: הוא בחר משהו אחר.
1: רגע, שנייה, זה אני רציתי לשאול אותך. לקח את הכדור בצד ימין, עבר 7 שחקנים, כולל את השוער, והבקיע. ואתה יודע מה הכי מצחיק? שצ'אבי אמר, אני בישלתי.
0: כן, זה כמו הגול של דיאגו נגד האנגלים. אתה זוכר את אנריקה? אנריקה אומר לו. אנריקה דרך אגב איתו, בתור עוזר מאמן שם, בליגה השנייה של, אני לא יודע איפה, הוא אומר לו, מה, אם לא הייתי נותן את הכדור, איך היית עושה את הגול? זה מה שאני שואל בשידורים, מה זה בישול? מה, זה בישול?
1: אבל מה, אתה אומר שמסי אומר שיש גול יותר גדול?
0: כן, הגול 4-3 נגד ברזיל.
1: כן.
0: אתה זוכר?
1: בטח.
0: זה הוא בחר בתור הגול הכי הכי יפה שלו.
1: דווקא שזה משחק ידידות?
0: כן, כן. הוא אמר בגלל היורו, בגלל זה.
1: וואו, וואו. זה היה באמצע היורו של 2012. נדמה לי ביום של הגמר או החצי גמר. לא, אני זוכר איפה ישבתי וראיתי את זה. אני זוכר איפה ישבתי פיזית וראיתי את הגול הזה. כן, זה היה... אבל תשמע, בן אדם הבקיע למעלה מ-600 גולים.
0: כן, לך תזכור מה הוא עשה, כן. לא, בסדר. הוא דרך אגב בנה עוד חדר בשביל הכדורים שהוא לוקח הביתה, כל שלישייה שהוא לוקח. יש לו אולם שם מלא של כדורים.
1: אז אתה אומר, היום כבר, בלי קשר למונדיאל, הגדול מכולם בכל הזמנים?
0: אני חושב שכן.
1: אוקיי.
0: קשה לי להגיד את זה, אבל אני חושב שכן.
1: יהודה הרם, כרגיל, תענוג, תענוג, תענוג, ושרק נשב פה ונדבר על כדורגל.
0: הלוואי, הלוואי.
1: יאללה, ביי.

0: Jerusalem!
1: אלפי ספורטאים, עשרות מדינות, עם אחד. המכביה 2026, מדינת ישראל חוגגת את אירוע הספורט היהודי הגדול בעולם. מכביה 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי, אחד הרגעים הקולטים ביותר בקולטות חינוכן הישראלי. ישראל, אלופת אירופה, בפעם השנייה של ציבור, נבחרת האגודה של ישראל, עם הישג ענק.
3: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
2: נכון, הכבוד, נבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
4: עסקו באליפות השנה?
3: כן.
1: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

ענפי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון,

0: 2 עכשיו.
1: בשישי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ובשני, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
0: ככה, זיתיינו את הנבחרת.
1: מוקדמות המונדו בסקט 2027. בשישי ובשני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Good evening, Jerusalem!
0: אלפי ספורטאים, עשרות מדינות, עם אחד. 2026, מדינת ישראל חוגגת את אירוע הספורט היהודי הגדול בעולם. מכבייה 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: משווה הטניס הגדולים בעולם, בטורניר טניס יוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: מנסה להבקיע, אז מה יתמודד היפה? בעצה!
2: כמו שההסתדרות עוזרת להתמודד עם יוקר המחיה.
3: אמא של עומר, מרגשת אותי.
2: חשבתי שרק ההסתדרות מרגשת אותך.
1: ההסתדרות ו... להכניס לך גול.
3: הסתדרות.
1: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם.
2: ובמאבק ביוקר המחיה.
0: השידור בחסות. דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
4: אין לכם כוח לפרסומות, אז נעשה את זה קצר. אג, אפליקציית תחבורה ציבורית בלי פרסומות. אג.
5: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר,

0: המונופול. אינטרנט הסיבים של גילה טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילה טלקום.
1: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, אין נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
3: BBB, המגרש הביתי.
4: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
5: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun. העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
6: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות. ים הדר על סף חתימה במכבי תל אביב, הטיוטות הוחלפו, החוזה מוכן. מיד, כל הפרטים.
1: עדיין גורדון, קיין, משתחרר, וקיין! קיין לוקח את אנגליה לשמינית!
0: הרי קיין כבש צמד והחזיר את אנגליה מפיגור מול קונגו לשמינית הגמר.
2: ושוב אמבפה עכשיו, אמבפה עכשיו לרשת!
0: נבחרת צרפת, שוב הליבה, הפעם עם קונצרט מול שוודיה, שגם למאמן שלה ברור. מי המועמדת הבחירה להניף את הגביע? שתי מערכות כבר בשמינית הגמר, אחרי הניצחון של מקסיקו על אקוודור. הלילה ארצות הברית תנסה להפוך לשלישית, שתשחק מול בוסניה. במוזיאון של מכבי חיפה השיקו תערוכה חדשה בנושא המונדיאל וערכו את כוכבי הקבוצה בעבר שהשתתפו בגביע העולם.
3: I'm always happy to be no matter what.
0: יניק סינר נגרר לשני שוברי שוויון אבל לא איבד מערכה בסיבוב השני בווימבלדון. גם ארינה סבלנקה בסיבוב השלישי אחרי משחק קשוח.
4: Super happy to pass the test.
0: ערב טוב לכם. נראה שהסאגה שליוותה השבוע את הכדורסל הישראלי, הסאגה המאוד דרמטית הזאת בדרך לסיום, מיד אנחנו נתעדכן בכל מה שקורה סביב המעבר של ים הדר למכבי תל אביב. ככה זה קורה. במונדיאל, אחרי הדחות המוקדמות של גרמניה ושל הולנד, גם אנגליה הערב הייתה בסכנת הדחה, עוד לפני שמינית הגמר, כשבמקרה שלה יש לה סקורר גדול שעשה את ההבדל, ואולי אפילו גרם לכמה אנגלים להמשיך ולחלום שזה אפשרי. כמה רחוק הם יכולים להגיע? אנחנו מיד נדון גם בעניין הזה, איתי פה באולפן, מיכאל וינסנדט ועומרי אפק.
5: ערב טוב.
0: משניכם, הכותרות שלכם, עומרי.
5: הרי קיין, אמבפה, מסי, הלנד, ויניסיוס, אוליסה, איזה מונדיאל פסיכי שכמעט כל הכוכבים, כל ערב, מתעלים על הערב הקודם ונותנים הופעות. הערב גם אפשר להכריז רשמית, הרי קיין, החלוץ הכי טוב בכל הזמנים באנגליה.
6: הכותרת שלי מגיעה מגרמניה, ממש בדקות האחרונות. בסקאי גרמניה מדווחים שיוליאן נגלסמן עשוי לסיים את תפקידו, כמאמן הנבחרת כבר בשעות הקרובות. החלום של
0: בשעות הקרובות.
6: החלום של ההתאחדות, יורגן קלופ. מנסים לשכנע אותו, לקבל את התפקיד.
0: לא אמרת כלום.
6: בוא נראה, זה יצא לפה.
0: בוא נראה אם זה באמת אתגר רציני מאוד. אבל לפני שאנחנו נהיה עם כל השערים וכל העדכונים מהמונדיאל, אנחנו רוצים לפתוח עם ים הדר, שמסתמן שהוא ממש על סף חתימה במכבי תל אביב. אנחנו רוצים לעבור אלייך, רותם פלדברג, את בכלל נמצאת בטקס הפתיחה של המכבייה, אבל אנחנו רוצים לשמוע ממך את הפרטים על ההתפתחויות שקרו ממש בשעה האחרונה.
7: אמרת המכבייה, אלי, כנראה זה הערב הסימבולי ביותר שהיה יכול להיות, אז בערב המכבייה באמת ים הדר על סף חתימה במכבי תל אביב. טיוטות הוחלפו בין שתי הצדדים, בסופו של דבר דובר ומוסכם על $2 מיליון לעונה לחוזה למשך שנתיים, עם מענק חתימה של $250,000 לים הדר, ונגיד, זה סכום עתק, סכום שאף שחקן ישראלי לא קיבל במכבי תל אביב, וזה הולכת להיות ככל הנראה, ממש מחכים ל-Welcome, להודעה הרשמית שתצא ממכבי תל אביב, העברה הגדולה, אולי הגדולה ביותר בכדורסל הישראלי. ראינו את כל מה שקרה באמת בשעות האחרונות, גם ברשתות החברתיות וגם בעצם בשיחות של ים הדר עם מכבי תל אביב וגם עם הפועל תל אביב. אבל נציין שבשיחות

0: האחרונות שהתקיימו משעות הצהריים, אחר הצהריים, הכיוון הלך לכיוון מאוד מאוד חיובי בעניין מכבי תל אביב. ים הדר הראה את הנכונות שלו לאנשי מכבי תל אביב ששוחחו איתו, באמת השיחות היו מועצות מאוד, וכל מה שהובטח לים הדר כבר הובטח ונאמר לו. זה באמת היה רק כדי לנעוץ את הדבר הזה באופן סופי, ו... כמו שאמרתי, מחכים להודעה האחרונה והרשמית שתגיע גם מצד השחקן וגם מצד מכבי תל אביב.
1: כן, ומי שזה, אז הנה, במענק חתימה הזה, זה כמעט בדיוק מה שהוא שילם של לקנות את הכרטיס שלו מהפולים. למישהו היה ספק שלא, כל קבוצה שלו ילך אליה כמובן, תחסה את העניין הדי פעות הזה, ומי שנמצאת עם נבחרת ישראל בכדורסל וגם עם ים מדר עצמו, בריגה, לטביה, אינו הפופליגר שלנו, ערב טוב גם לך. אותך אני רוצה לשאול על התגובות בנבחרת לידיעה הזאת, ועד כמה זה מקרב באמת את אמיר בלט להפועל תל אביב.
2: היי, שלום אלי, לילה טוב. אז כן, אפשר להגיד שאנחנו במוקד הדרמה. כרגע, כמו תמיד, אנחנו אוהבים לשדר דרמה בתל אביב, בריגה, זה לא משנה איפה, ויש כל כך הרבה עניינים, צריך להגיד, מהצד של ים הדר, שקודם כל מכנס כאן את כולם, אחרי האימון הערב, ואומר, זהו, החלטתי, אני חותם במכבי תל אביב. אני פעל לספר לך שבזמן שאנחנו מדברים, כבר מדברים איתי אנשי הפועל תל אביב, כולל מספר בכירים בהנהלה של הקבוצה, שזהו, משלימים עם האירוע הזה, ואומרים לי, ים כבר הודיע להם שהוא הולך לחתום אצל היריבה העירונית. אז זהו, כמו שרותם אמרה, זה עתיד להיחתם ממש ממש בקרוב, וכמו שאמרתם, יש גם מענק חתימה שמן, ואני יכולה לספר לך שים הדר היה לו יום לא פשוט בכלל. היום בשעות הבוקר הוא חש ברע, אלי. תחשוב, כל הלילה הוא עסק בטלפונים, אם זה גילי רענן מהפועל תל אביב שככה ניסה לשכנע אותו להישאר אדום, אם זה מהצד של מכבי תל אביב עודד קאטה, שלחש לו את מה שהיה צריך ללחוש בסופו של דבר, ואומרים לנו, ממש חש ברע, הגיע הרופא, רופא הנבחרת לחדר שלו, ושחרר אותו, אלי, מאימון הבוקר. הוא עד כדי כך חש ברע, אז אני יכולה לספר לך שבאימון הערב הוא היה נראה פשוט פנטסטי, הזכיר את מה שראינו בפלייאוף מים הדר הגדול, אבל אפשר להבין שבאמת תקופה לא פשוטה, אתה יודע, כל העיניים עליו, הזרקור עליו, וגם כאן בנבחרת, הוא הכוכב של הנבחרת שלנו, ובאמת כולם כאן מאוד מאוד שמחים, מבחינת, אתה יודע, ים הדר עצמו, הוא רצה את זה, הוא רוצה את זה, ושלו לגמרי, ובאמת מקבל כאן את התמיכה מכל החברים כאן בחדר האוכל, במלון הנפלא שלנו, בריגה לטביה. דיברת על זה, אלי, על כל אירוע תמיר בלט, אז כן, האלטרנטיבה מספר אחת של אופר עיניי, והוא מספר ומדבר על זה, תמיר בלט, נזכיר, הוא חוצה לכאן, הוא חוצה לכאן את הכביש, אז תמיר ממש על סף סיכום, לשלוש שנים בהפועל תל אביב, 1.6 מיליון דולר לשנה, חוזה ארוך טווח לשלוש שנים, ונזכיר, זו ממש הייתה הדרישה שלו ממכבי תל אביב. אז בסופו של דבר, וככל הנראה מסתמן שתמיר לא יישאר במכבי תל אביב, בטח ובטח אחרי הידיעה שרותם מביאה לנו על החשיפה שלה, על החתימה כן, של ים הדר, בדיוק, אז תמיר ככל הנראה יחצה את הכביש ויהיה אדום, נזכיר, חוזר בעצם למדים האדומים, כל כך הרבה עניין, ואתה יודע, מי אמר, אמרו, אולי החלון הנבחרת קצת פחות מעניין, קצת פחות ניוז חדשות, אלי, מרקחה כאן בלובי.
1: כן, כן. פופי, תודה רבה לך, זה מרתק, תשמעי, אבל באמת... ים הדר הוא סמל בהפועל תל אביב, אני חושב קצת יותר ממה שתמיר בלט במכבי תל אביב, המעבר שלו, לעבור ככה את הכביש, והצרכה הזאת בין שני המועדונים, רק אצלנו. אנגליה, חוזרים למונדיאל, היא פתחה את הטורניר הזה בניצחון גדול על קרואטיה, אבל המשך דרכה שנבחרת שלושת האריות לשלב הנוקאוט. אני אגיד את זה בעדינות, לא היה הכי משכנע. הערב החבורה של תומאס טוחל פגשה את קונגו הדמוקרטית, המפתיעה. למשחק שכבר אין בו מקום לטעויות יותר, זהו. הארי קיין קבע ציון דרך שהפך לאנגלים הכי הרבה הופעות כקפטן. עד השנה קונגו הפילה רק פעם אחת הטורניר הזה, ורק במשחק הקודם שלה ניצחה משחק כלשהו בגביע העולם, אבל דווקא היא הייתה זו שפתחה טוב יותר בדקה השביעית. אמבמבה שלח לרחבה כדור שהגיע לסיפנגה, וזה בעד כדור מדויק לפינה הקרובה, והעלה את קונגו ל-1-0 מהמם. סיפנגה שמשחק באלמריה מהליגה השנייה בספרד, עם שער בכורה בנבחרת. פיקפורד שעלה למשחק באמת 15 במונדיאל, עם רחוק משחק אחד משיא הופעות ששוער אנגליה בגביע העולם, סופג שער שלא ראוי לספוג במעמד הזה. אנגליה יצאה

0: רק בדקה 28, רייס, כדור חופשי שלא פגע במקרה בברכו של הבלם קונצה וחלף ליד המסגרת. האנגלים התעוררו שתי דקות מאוחר יותר, שוב הגבהה של רייס. הפעם לראש של בלינגהאם שנגח טוב, אבל ליונל אמפסי עם עדיפה מצוינת, הרחיק את הסכנה, הוא מנע שער בטוח. איזו תגובה שלו. האנגלים המשיכו לייצר מצבים, דקה 35 זה היה תורו של מדואקה, לפרוץ מצוין, להביא רוחב. רשפורד בעט למסגרת, אבל אהרון וואן ביסאקה היה במקום כדי להרחיק מהקו. דקה 42 זה היה תורו של וואן ביסאקה, שחקנה של ווסטהאם לעשות התקפה כשהוא פורץ, מעביר רוחב. ליואן וויסה, אבל הכדור של החלוץ של ניוקאסל שפשף את הקורה ויצא החוצה, מזל לאנגלים. שהיו קרובים פה לפיגור כפול. דקה אחר כך, באנגליה חשבו שמגיע להם פנדל אחרי מגע בין ארי קיין לאמפסי. השופט הירדני קבע שלא היה כלום, וכך גם נפסק על ידי צוות עבר.
1: תראה את האישה,
0: אמרי, מה אתה אומר?
1: על שתי רגליים, רגע לפני שהוא נופל, הוא מכריח את המגע, וכששופטים רואים את העמדות על שתי הרגליים לפני הנפילה, זה לא תנועה טבעית של ריצה, אוטומטית, הם לא ישרקו לטובת המוכשל, גם אם הייתה נגיעה, הוא שחט את זה. התנועה שלו לא הייתה תנועה טבעית של ריצה.
0: אכן, הייתה שם נגיעה, אבל הוא באמת שחט את זה, ובתוספת הזמן האנגלים שוב התקרבו, ראינו את ההגבהה של מרווקה, ואת הראש של בלינגהאם ששחט עוד עדיפה טובה מאמפסי, ששחק העונה רק ארבעה משחקים בלהאבר הצרפתית, אבל הציג יכולת נדירה, ועמוק בתוספת הזמן, אמפסי שוב היה במקום הפעם כדי לעצור בעיטה של ארי קיין, והפסקה 1-0 מפתיע לקונגו הדמוקרטי. האנגלים המשיכו לחפש בכל דרך את השוויון, דקה 51 בסיומה שמתפרצת, הכדור הגיע למרקוס רשפורד שפרץ לרחבה וסידר לעצמו מצב בעיטה, אבל הכדור שלו הלך לרשת החיצונית, פספוס גדול של רשפורד, שלקח לאנטוני גורדון את המקום בהרכב. דקה עברה, שוב האנגלים מתקרבים, בלינגהאם בעט מזווית קשה, כדור שהוסט, הצליח עדיפה מצוינת של אמפסי. ואמבמבה הרחיק את הריבאונד. שוב יכולת מצוינת של השוער בן ה-31, שמשאיר את בלינגהאם מתוסכל. אחרי שעה במשחק, תומאס טוחל הכניס את אנטוני גורדון במקומו של רשפורד. רבע שאחר כך הלחץ האנגלי הצליח לפרוץ הסכר. רייס הגביע מכמה רחבה כדור, הרוחב כדור שהגיע לגורדון. זה הגביע לטבעת החמש, ושם רגע לו ארי קיין שנגח, הפעם פסי נכנע, שוויון אחת. ארי קיין, הכובש המציין של אנגליה בכל הזמנים עם שער רביעי בטורניר הזה, גורדון המחליף עם בישול מדויק. פסי עם טעות ראשונה במשחק הזה שעולה לו בספיגת שער. השחקנים של תומאס טוחל חיפשו את המהפך, דקה 86, אנגליה יוצאת להתקפה מתפרצת שבסיובה בלינגהאם הגיע לאחד על אחד מול אמפסי, אבל נעצר אצלו. הכדור יישאר אצל האנגלים, גורדון שלח עקב מבריק לקיין והוא ייצר לעצמו מצב בעיטה והכניס את זה פנימה, 2-1 לאנגליה. התקפה מצוינת של האנגלים, בלינגהאם לא מצליח היום להכניע את אמפסי, אבל למזלו גורדון עם בישול שני אחרי שעלה מהספסל, מסדר לקיין שער חשוב, והחלוץ בין ה-32 עם החמישי שלו בטורניר, וה-13 במונדיאלים, ומשתווה לג'וסט פונטיין האגדי, במקום השישי בכל הזמנים. השער ההיסטורי הזה גם מסדר לאנגליה מהפך, וניצחון שמעלה אותה לשמינית הגמר במקסיקו, קונגו הדמוקרטית שסיימה את הטורניר הקודם שלה, 1974 עם 0 נקודות, מאזן שערים של 0-14, יוצאת הפעם מהטורניר עם הרבה גאווה. ובראש זקוף.
2: It feels amazing to be honest. Yeah, what a crazy game, obviously. First and foremost, playing against a tough team, well-organized team, going behind, but kind of after that first hydration break, I thought we upped the level, we looked good. I mean, their keeper made some unbelievable saves in that first half. And it was just about pounding the rock, keep pounding the rock, and our moments will come. We spoke about people having hero moments. It can be anyone in the team, whether it's me, a save from Pickers, a block from the defenders, whoever it is, we have hero moments. And yeah, for me, it was the day.
0: תשמע, לאנגליה יש מזל שיש לה את קיין, הוא מציל אותה ולא בפעם הראשונה.
1: וואו, זה הכוכב הכי גדול בכדורגל העולמי שאין לו גינונים של כוכב. זה חלוץ רחבה שכבר לא גדלים

0: כאלה, שגם באנגליה כבר אין ויכוח מי היה הכי גדול, לא במספרים שלו בסך הכל, ולא במונדיאלים, וגם במונדיאל הזה הוא יותר מ-60% מהשערים שהנבחרת, וזה לא השער השני, השלישי, הרביעי, כל שער זה ברגעים שהנבחרת תקועה, שהנבחרת צריכה מישהו שיציל אותה.
1: הוא פותח להם תפקה כל הזמן.
0: עכשיו, יותר מזה, תסתכל על הגולים, הוא יודע לזהות את המרחקים הקטנים שיש בין הבלמים, בין שחקני הגנה, ומשם הוא מצליח לייצר יש מאין. היו עליו ארבעה עם הגב.
1: זה מדהים.
0: הוא הופך את המבשל למבשל. בלי זה לא היה בכלל בישול. הוא עושה גולים מאוד מאוד קשים. הוא קורא את כל הזמן את ההגבעות, את הכדורים שמגיעים אליו לפני ההגנה. תראה את האיכויות שיש לו. יש מרחק 5 מטר בין בלם לבלם. הוא יזהה את ההגבעה מגיעה. הוא ייכנס לפני המגן שלו ברגע הנכון. ישבור את הכיוון. יתה את המגנים שלו, יזהה לאן הכדור ילך, והוא חוזר על זה פעם אחרי פעם, אם זה ברגל, אם זה בראש. אלה תכונות שהופכות את הארי קיין פעם אחרי פעם לשחקן שקורא את המשחק לפני היריבים. רואה לאן המשחק הולך, מזהה את זה וגם יודע לסיים מושלם. הוא לא צריך הרבה מצבים בשביל שערים, ולכן הוא הופך להיות לאט לאט המנהיג של נבחרת אנגליה. בלי הארי קיין, נבחרת אנגליה, שהתחילה בסערת הקמפיין הזה, לא הייתה היום בשמינית הגמר.
1: ממש לא. אני ממש מסכים איתך. מיכאל, בוא נעיף רגע מבט ברשותך על טבלת מלכי השערים של המונדיאל, כי קוראים שם דברים מאוד מעניינים.
2: כן, בוא נגיד ככה, זה כל כמה שעות מתעדכן.
1: As we speak, כן.
2: אז ראינו אתמול את אמבפה עם צמד מול שוודיה, משתווה למסי עם 6 שערים, קיין עם הצמד עכשיו, הערב לפני שעה קלה, משתווה להלנד במקום השני עם 5 שערים, ובלי עם 3 שערים.
0: אני לא זוכר מונדיאל כזה, שכל כך הרבה כוכבים מביאים כאלה מספרים.
2: כן, עוד פעם, כי עוד פעם, יש גם את האלמנט שברגע שהגדלת לעוד 16 נבחרות, שעל הנייר לא היו אמורים להיות בטורניר, אז יש יותר גם פתח לאותם שחקנים.
1: יש יותר פתח, ויש קבוצות יותר חלשות, שיותר קל להבקיע מולן. אם כן, אנחנו רואים שגם הנבחרות הגדולות,
2: אם אני זוכר נכון, במונדיאל ברזיל 2014, חמס רודריגס סיים כמלך השערים עם 6 כיבושים. את כל הטורניר.
1: כן, אנחנו באמצע.
2: כן, אתה מבין.
1: ואנחנו באמצע עכשיו. אומרים, אנחנו נשים לרגע את המספרים של קיין בצד. אנחנו מסתכלים על ההתקפה שלהם. זה נראה שהיא תקועה.
0: אנגליה כרגע בבעיה. יש לה עמוד שדרה, אומרים בנבחרת או קבוצה צריך את עמוד שדרה, רייס, בלינגהאם, קיין, הם השחקנים שמחזיקים את הנבחרת. הכל עובר דרכם. משחק האגפים שלהם לא טוב. לא המגנים, ובטח לא הקיצוניים, לא מצליחים לייצר אחד על אחד מהלכים שהם שוברי הגנה, ואז פעם אחרי פעם מקבלים כדור, מחכים לכניסות של בלינגהאם מקו שני, או מתפללים שקיין יהיה שם ביחד איתו, ומקווים שמהדברים האלה תגיע הרמה שבסוף הם יעשו גולים. וזה גורם לשחקנים האחרים שקשה להם לעמוד בלחץ, לעשות פעולות מאוד טכניות. אתה יודע, מקבלים כדור, מחזירים אחורה, מגביעים. מקבלים כדור, מחזירים אחורה ומגביעים. הכל הולך לבלינגהאם וקיין באמצע, ולכן, אם אנגליה לא תשפר את משחק האגפים שלה, לא סתם תוכל, הוציא את 2 שחקני האגף שלו, הכניס 2 אחרים, וכל פעם מחליף אותם. הוא לא מוצא 2 שיכול לסמוך עליהם, שיעשו הבדל. רייס עבר להיות מגן, אז הוא עוד פעם, גם אם הוא לא באמצע, הוא זה שמתחיל את המהלך. ובסוף כל הדברים מגיעים משלושת השחקנים האלה. הכניסות של בלינגהאם מקו שני, ניהול המשחק של רייס, והסיומות של קיין והיכולת שלו להשפיע. אנגליה צריכה יותר מ3, אנגליה צריכה גם שחקנים אחרים ומשחק אגפים כדי ללכת קדימה.
1: המגינים שלה לא לוקחים כל כך חלק בעניין הזה, והוא משלם עכשיו בריבית דריבית על זה שהוא ישאיר את טרנט אלכסנדר ארנולד בבית, והוא משחק שם בצד ימין, גם את הגול שהם קיבלו, זה מהצד הימני בהגנה.
0: אבל גם התקפית זה לא עובד טוב. ללכת להגבעות זה כבר לא הסגנון של אנגליה.
2: אגב, מספרית, אם אתה עושה מדואקה, סאקה, גורדון ורשפורד, כל הארבעה האלה, בארבעת המשחקים של אנגליה בטורניר, כמה שערים כבשו ביחד? כל הארבעה. שער אחד.
0: כן, היום גורדון
2: בישל... ככה אתה לא תוכל להמשיך. אתה לא תוכל להמשיך ככה בטורניר.
0: נכון, והיום גורדון בישל 2 גולים. אבל זה 2 גולים שקיין עשה מכלום גולים.
2: נכון, נכון, נכון.
0: זה לא מהלכים ששחקני אגף עושים הבדל.
2: זה לא ליסה שדוחף לך כדורים לגולים.
0: איך אתה רוצה להכניס את צרפת? תן למיכאל רק לדבר.
1: אנחנו נגיע לצרפת. אנחנו נגיע לצרפת.
0: זה לא מה שהתחלנו עם צרפת.
1: ובצדק, ובצדק רוצה לדבר על צרפת. אבל מיכאל, בוא נעבור ליריבה של אנגליה עכשיו בשמינית הגמר על מקסיקו ומה שהיא עשתה.
2: כן, אז הלילה, הלילה באצטקה, אמנם המשחק נדחה בשעה בשל סופות רעמים במקסיקו סיטי, אבל מקסיקו רצתה להמשיך את המומנטום הנהדר שלה, רצתה להמשיך להיות הנבחרת היחידה שטרם ספגה שער בטורניר הזה, גם לאחר ארבעה משחקים. הנבחרת הנהדרת של חביר אגירה חולמת

0: לשחזר את הישג השיא שלה ברבע הגמר במונדיאל 86. אז הנה, עברנו 40 שנה קדימה למונדיאל ביתי נוסף, והיא מציגה לנו את חוליאן קיניונס, מלך השערים העונה בליגה הסעודית, יותר מקריסטיאנו רונלדו, יותר מאייבן טוני, הפנטק, החלוץ הזה, איזה יופי של שחקן, הוא אמנם נולד וגדל בקולומביה, קיבל את האזרוח ממקסיקו לפני 3 שנים, ומקסיקו רק מרוויחה אותו 3 שערים מפתיחת הטורניר. טעות קשה שם של אורדונייז, מאפשרת בסופו של דבר לעוד התקפה של מקסיקו, וזה הפעם ראול חימנס, סגן מלך השערים של מקסיקו בכל הזמנים, קובע 2-0 לנבחרת של אגירה, מחצית ראשונה לפנתיאון של מקסיקו. איזה יופי של ביצוע של חימנס, שחתם בוולפס, ינסה להחזיר אותה לפרמייר ליג בעונה הבאה, לאחר שהיא ירדה ליגה. זו גם הייתה תוצאת הסיום. הנה הקולות בסוף המשחק.
1: Bueno, yo te diría que es un grupo que merece esto que está sucediendo, esta conexión con la afición, estos partidos trabados, fuertes de mundial. Estamos jugando un mundial y hoy estamos entre los 16 mejores del mundo. Queremos esto, tener esos 5 días más de encierro o 4, no sé, ya llevamos como 60. Ya estamos un poquito hasta el gorro unos de otros. Mentira, estamos muy bien, muy animados, muy concentrados. Es una familia. Es difícil esta palabra de verdad usarla en el fútbol, pero es una verdadera familia.
2: Me llevo ese cariño, ese respeto, esa admiración, esa entrega, ese compromiso de este grupo de guerreros por la selección ecuatoriana de fútbol. Agradecimiento también al presidente, que siempre ha acompañado desde la confianza, la libertad con la que hemos trabajado. Agradecimiento a Rodrigo, a Manolo, a Caro, a todo el staff, utileros, a toda la casa de la federación. La verdad que me toca dejar un espacio que quiero mucho.
0: כן, אז כך נראית השקופית של כל הדרך עד לגמר. יש לנו סך הכל 4 משחקים עד עתה שנקבעו בשמינית. המשחק שיוצא לדרך שמינית הגמר יהיה קנדה מול מרוקו. לאחר מכן פרגוואי נגד צרפת, זה יהיה ביום שבת בחצות. יש לנו ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו באצטקה. תמשיך לשחק בביתה מול אנגליה. אתגר אדיר, אין למקסיקנים שעדיין לא פגשו בטורניר, היא נבחרת ברמה של אנגליה. ואין אנגליה מגיעה להר הגש במקסיקו סיטי. אוי, איזה משחק.
3: כן, גם צרפת שם, המשחק הזה הולך להיות איזה 40 מעלות.
0: 69 מעלות בפילדלפיה, כן.
3: כן. טוב, עכשיו זה הזמן להתרווח, כי אם יש נבחרת אחת שמוכיחה כבר מהמשחק הראשון במונדיאל הזה, שהיא המועמדת המובילה להניף את הגביע ב-19 ביולי, הרי זו נבחרת צרפת. אורי טר על הקונצרט הנפלא של הטריקולור, שמול שוודיה עוד רק הלך והשתבח.
4: נבחרת צרפת מודל 2026 מהפנטת. היא משחקת כאילו הכדור קשור אליה בחוט בלתי נראה, כל התקפה ישירה בתנועה. אמש הטריקולור סיפקה עוד קונצרט עם 3-0 ענק על שוודיה, ששם חותמת סופית, למי שעוד היה לו ספק, שמדובר בפייבוריטית הכי גדולה לזכות בגביע העולם.
5: בוא נראה את אוליסה עם כדור גדול, והנה הוא מגיע, ברדלי ברקולה.
6: Oui, bravo joueur. D'avoir fait ce qu'ils ont fait, parce que c'est jamais évident. On avait regardé les autres 16e, c'est difficile pour tout le monde.
7: À quel point est-ce que vous sentez fort? À quel point est-ce que vous sentez invincible dans cette compétition?
8: Non, on ne sent pas invincible. Ce serait, je pense, inconscient de dire ça, mais on sait qu'on a la confiance avec nous.
9: I personally haven't seen a better team. So, because the quality they have all over the pitch, and then the options for them off the bench are very very strong.
4: כבר שנים לא ראינו נבחרת מלאיבה כזו שנראית מחוברת ברמה של קבוצה. עד כמה היא מחוברת ממחישות חגיגות השער הראשון, כשכל השחקנים עטפו את המאמן דידיה דשאן שאיבד את אימו בשבוע שעבר.
10: Oh, on savait qu'aujourd'hui la victoire ça allait être vraiment important pour le coach dû à sa perte de sa mère et c'est pour ça qu'on lui a rendu hommage.
11: Pourtant, il y a des choses qui sont plus importantes qu'une Coupe du Monde, plus importantes que le foot. Mais comme je l'ai dit, c'est l'ADN de ce groupe, d'être tous ensemble, de vraiment être soudés. Et on est tous derrière le coach, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui va se passer.

0: Français, on est tous derrière lui et on voulait lui faire ressentir qu'il n'était pas tout seul.
1: Elise, oh sweet, sweet, Mbappé, so sweet.
2: ההתקפה הקטלנית של הטריקולור סופרת כבר 13 שערים בארבעה משחקים בטורניר, שישה מהם של קיליאן אמבפה, שעלה למקום השני במלכות השערים במונדיאל אי פעם, עם מאזן בלתי נתפס של 18 שערים ב-18 הופעות, מתוכם 10 שערים בנוקאוט. לשם השוואה, לקריסטיאנו רונלדו אין אפילו שער אחד בנוקאוט של גביע העולם, ואחרי שמסי עלה לפסגת דירוג הכובשים, אמבפה יכול לעקוף אותו עוד בטורניר הנוכחי.
0: Je suis persuadé que Léo va encore mettre des buts, donc je regarde pas trop ça. Je regarde plus les adversaires qu'on peut jouer et à quel point on se rapproche de notre objectif qui est la finale.
3: Yeah, he's an amazing player, of course. I don't need to say something to him. I think he knows it and he's done this for a lot of years now. So and he shows it here again.
4: I don't see them slowing down. They're going to continue and for sure they're going to get better and better, but for sure the best offensive team in the tournament.
5: We're going to just win this World Cup. Let's go! Allez les Bleus!
6: Cette année, allez pour nous. On veut les Argentins par contre. On veut l'Argentina.
2: האוהדים הצרפתים זכוכים, אבל האמת, קשה להאשים אותם. עם כוח אש בלתי נגמר, הטריקולור נראית כמו הגרסה הכי קרובה לדרים טים. ככל שהמונדיאל מתקדם, נדמה שהשאלה היא כבר לא האם היא מסוגלת לזכות, אלא מי בכלל מסוגלת לעצור אותה.
0: Mi objetivo es de marcar la historia de mi país. Yo lo he hecho una vez ya. Yo fui cerca de hacerlo en Qatar y ahora tengo una nueva oportunidad. So yo voy a dar todo para hacer que todos los franceses estén orgullosos de nuestro equipo, de nuestro grupo y que podemos quedar en la historia de nuestro país.
7: Voilà, les vacances c'est pas maintenant. Maintenant, focus sur Paraguay. Ça va pas être facile.
8: American dream continue.
7: Yeah, the American dream continue.
8: That's mindset.
9: טוב, אתם תסכימו איתי, אני חושב שזה אחד ממשחקי הכדורגל הכי מעניינים לצפייה שאני ראיתי לפחות בשנים האחרונות, גם הרבה יותר מקבוצות שאנחנו רואים. מה הופך את צרפת לנבחרת כל כך מוצלחת וכל כך טובה?
10: כולם שחקנים מדהימים עם הכדור. השאלה בנבחרת כזאת, מה עושים בלי הכדור? כי אם אין פרגון, אחד לא מפרה את השני ולא עובד בשביל השני, הגנתית וגם התקפית, אי אפשר לייצר נבחרת כל כך מלאיבה. תראה כמה השלישייה הזאת והמדלה שמצטרפים אליהם כל כך עובדים אחד בשביל השני. זה מתחיל מזה שמנסים לייצר כל הזמן יתרון מספרי, גם אם יש צפיפות נגדם, ואז ברגע שהם זזים בלי כדור, ישר כולם בפאניקה. לאן אמבפה הולך, לאן אוליסה הולך, לאן דמבלה הולך, ואז הם מייצרים כל הזמן תנועה בלי כדור אחד בשביל השני. כי אם כולם היו רוצים את הכדור לרגל, אנחנו רואים את אוליסה מקבל את הכדור מיד, 3-4, מייצרים תנועה בלי כדור כדי לקבל אחד על אחד, כדי לעשות את מה שהם יודעים. הם לא עומדים במקום, הם מייצרים אפשרויות מסירה. וכשאתה נותן את הכדור בסוף, אחרי שאתה מניע כדור, והאחרים עובדים ומחכים לרגע שלהם ומפרגנים, תראה כמה פעמים הם עושים את התנועה הזאת, בורחים, חוזרים, הולכים, חוזרים, עד שהם מקבלים כמה עבודה הפורה הזאת, עד שהם מקבלים את הכדור הנכון בזמן הנכון. הם לא מנסים ללכת עם הראש בקיר, הם עובדים בשביל הקבוצה, וראינו את החיבור לדשאן, וביחד הם יוצרים, זה מוזר להגיד את זה לצרפת, אבל כרגע, תלכיד שהוא גדול מסך חלקיו, כי יש לו וואחת חלקים.
9: זה הדבר אני חושב שהכי בולט בקבוצה הזאת, מיכאל, כי אתה רואה עם כל היכולת האישית, הבאמת, הטופ קלאס, מבחינה עולמית, של הכדורגלנים שם, הם מצליחים ליצור, ובטח אתמול במשחק, שלם שעולה על סך חלקיו, ואני לא זוכר נבחרת צרפתית שכל כך נהנית לשחק ביחד מאז התקופה של זידן.
11: יופי, אז יפה, הזכרת את הנושא הזה, וכל בעצם שינוי על הספסלים, כמובן שדשאן יעזוב את הנבחרת בסוף הטורניר, יגיע זידן. למה? אחרי 14 שנה, בעצם רצו לראות משהו חדש. אבל דשאן עצמו הביא משהו חדש, ומתי זה קרה? את האותות הראשונים, מתי יכולנו לראות? בחודש מרץ האחרון. הרי דשאן תמיד האמין, לאורך כל השנים שלו בנבחרת, ב-4-3-3 הקלאסי, שלישיית קישור חזקה, המונדיאל ברוסיה, קנטה, פוגבה, מתוידי, לא זז מזה כל השנים האחרונות. ואז בחודש מרץ מגיע משחק הכנה נגד ברזיל, ופתאום אנחנו רואים את ה-4-2-4 שאנחנו רואים עכשיו. והוא ביד לאחר המשחק, הוא אומר, כן, זו השיטה שאנחנו הולכים לרוץ איתה. הוא בעצם הבין את חומר השחקנים שיש לו, ולא היה מקובע על השיטה שהוא מאמין בה.
10: אתה לא צריך להכריח שיטה לחומר שחקנים, אלא להתאים חומר שחקנים, ולהתאים את השיטה לחומר השחקנים שיש לך ולא הפוך.
9: ואני חושב שהדבר אולי הכי מעודד מבחינת הצרפתים הוא ש...

0: ראו אתמול שהם כל כך נהנים לשחק ביחד, וברגע שקבוצה כל כך מגובשת בטורניר כזה, ויש לה כזאת יכולת, והשמיים הם הגבול.
1: אגב, מה שהיה בולט אתמול, בדקות האחרונות, אחרי שכבר היה את ה-3-0, איך שהם מנסים שאוליסה סוף כל סוף גם יכבוש, שייכנס גם הוא לקצב. אתה יודע, אומנם נתן 5 בישולים, אבל גם הוא רוצה לכבוש.
0: לא, היה לו קורות, והצלות של השוער.
2: זו נבחרת שבקלות הייתה יכולה להתקלקל. על אגו ועל דברים, ורואים כמה מדברים על זה ששרקי אתמול קצת, שהוא לא משחק, שהוא משחק פחות כבר בעניינים, אבל הם כרגע נראה שהם לא ייתנו לזה להיכנס, הם לא ייתנו לאגו להיכנס, כי יש להם מטרות יותר גדולות, וכל הנבחרת מאמינה בזה, ואם הם המשיכו ככה, הם הלכו עד הסוף.
0: טוב, אנחנו מיד ממשיכים להתכונן למשחקים גם, כמובן, של הערב הזה, מיד.
3: השידור בחסות... 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
4: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
5: גם לך.
4: נכון.
6: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
7: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
9: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
10: A true icon of Munich, Paulana Münchner Hell.
11: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
12: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
13: 51 Park.
14: New York.
13: הרצליה. Israel.
15: עכשיו, בתנאי השקעה.
0: תנו בהמשך, במוזיאון של מכבי חיפה השיקו תערוכה חדשה בנושא המונדיאל וערכו כוכבי עבר מהקבוצה שהשתתפו בגביע העולם.
16: I'm always happy to be here, no matter what.
0: וניק סינר נגרר לשני שוברי שוויון, אבל לא איבד מערכה. בסיבוב השני בווימבלדון, וגם ארנה סבלנקה בסיבוב השלישי אחרי משחק קשוח.
17: Super happy to pass the test.
18: מי מלך שערי נבחרת ישראל בכל הזמנים? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
19: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
20: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
21: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
24: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
25: הפוכה משכנתה, ליש.
26: דגמי לינק אנד קו, במחירים חד פעמים, שיבלבלו אתכם.
27: טוב, איזה אלופים. בעד נני, הכתומים, ברור. איזה שירות יש להם.
28: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כלל פי ונהנים מההנחה למונית לשדה?
29: בגלל זה הסכמת למוני.
28: לא קשור.
30: צ'רי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
0: למרות דחייה של שנה ולמרות המצב הביטחוני, המכבייה 22 יצאה לדרך הערב בטקס מרהיב באצטדיון טדי. והנה, רותם פלדברג, אנחנו חוזרים עלייך, שוב ערב טוב.
31: שוב שלום אליה, אז הטקס המרגש כאן באמת נחתם עם היציאה לדרך שמשחקי המכבייה לשנת 2026, כמו שאמרת, זה נדחה מהשנה שעברה, וגם עכשיו זה היה בסימן שאלה, זה לא דבר מובן באליו בכלל שאירוע ספורט בסדר גודל כזה יתקיים. למעלה מ-6,000 ספורטאים וספורטאיות מלמעלה מ-30 מדינות הגיעו לכאן כדי להיות הטובים ביותר ולהתחרות על כל מדליה ומדליה. נציין שהמשלחת מוונצואלה לא הגיעה בעקבות אירוע רעידת האדמה הטרגי שפקד את המדינה, אבל בכל אופן, כל מי שהגיע באמת לכאן הגיע כדי להיות חלק מחגיגה גדולה של ספורט יהודי ולהראות שהניצחון הוא לא רק על המגרש, הוא גם בעצם קיום האירוע הזה. הוא נשמע כמה מהקולות של מי שהיו כאן, נכחו וגם יקחו חלק במשחקים האלה.
32: מאוד מרגש. אני באולימפיאד, הייתי בשתי אולימפיאד, לא הייתי באף טקס פתיחה, אבל הנה, לפחות פה במכבייה, בבית, בארץ שלנו, אנחנו יכולים, אני יכול לבוא, ולראות ולהתרגש יחד עם כולם.
33: איזה מרגש זה שאנשים, למרות הכל, ולא מפה, וכמובן שמי שלא חי פה, כמובן שלא יודע ולא מרגיש את... הם הרבה יותר בלחץ בחול, ולמרות...

0: הכל הם מגיעים, וזה מרגש, וזה מדהים, והם באים וחוגגים ספורט וחוגגים יהדות, וזה אירוע מיוחד.
1: זה כיף להיות באירוע כזה מרגש, ושאף אחד לא מנסה להפיל אותי קודם כל. אז אני מרגישה לגמרי בטוחה. זה פשוט מאוד מאוד מרגש שזה קורה בארץ, ובדיוק בתקופה הזאת, ולתת את זה גושפנקה שזה ממש הגיוני ולגיטימי לעשות תיאורים בינלאומיים, אירועי ספורט, שזה דבר הכי טוב שיש. ואני מקווה שזה ייתן איזה ספתח.
2: מקווה מאוד.
3: אנחנו הולכים לייצג את נבחרת ישראל, ותיקים, עם שלח, הרזי, בניון הגדול וכולם. וואלה. מחר נגד ברזיל. בהצלחה. מקווה שסוף סוף נצליח במונדיאל אחד, גם אם זה מקביה.
2: אני רק מקווה שתחזור בריא ושלם פה ל... אתה יודע, לערוץ.
3: יודע איך נלך, לא יודע איך נחזור.
2: טוב, ב-11 יצא לדרך המשחק התשיעי, בשלב הנוקאוט הראשון במונדיאל, הוא יפגיש בין בלגיה. לסנגל, המאמן של הנבחרת ממערב אפריקה, פפתיהו, סיפר על המוטיבציה שהוא שואב מהנבחרות המפתיעות שכבר הבטיחו מקום בשמינית הגמר. המאמן של בלגיה, רודי גרסיה, בונה על האיכויות של השחקנים בסגל שלו.
4: On a simplement travaillé nous sur l'étude du Sénégal, le fait de peaufiner aussi notre plan de jeu, nos forces, s'appuyer sur ce que la Belgique doit faire. Parce que la priorité, c'est ça, c'est nous s'appuyer sur nos qualités, étudier l'adversaire pour voir où sont ses forces et ses faiblesses, appuyer là où ils sont faibles, où ils sont plus faibles, parce que toutes les équipes ont des faiblesses.
5: On peut terminer premier de son groupe et être éliminé. Je pense qu'hier, on l'a vu sur les Pays-Bas face au Maroc. Et c'est des choses qui montrent que maintenant, c'est un autre tournant qui commence. Il faut être déterminé, aller chercher la victoire pour pouvoir rester dans ce tournant.
2: טוב, מיכאל, ההרכבים כבר פורסמו. בלגיה, ראינו אותה קצת שבלונית. יש איזה שינויים בהרכב שלה, הפתעות?
6: בוא נגיד, על פי האמרה, הרכב מנצח לא מחליפים, אז הם ניצחו 5-1 את ניו זילנד במשחק הבתים האחרון, ואותם 11 שפתחו אותם במשחק פותחים גם הערב במשחק בסיאטל. דקטלארי יפתח כחלוץ השפיץ, משמע, רומלו לוקאקו פותח פעם
3: נוספת על הספסל. יש עניין, ונקה נכנס לאמצע, כי האמצע שלהם מאוד שבלוני. נבחרת שבלי דוקו וטרוסר באגפים מאוד איטית. יש לה שחקנים איטיים, ולכן הכל בעיניי ייפול ויקום על היכולת של טרוסר ודוקו, לתת להם את האחד על אחד, את המהירות, את הברק, כי אחרת לדבריינה ווונקן בגילם קשה לסחוב את הנבחרת לבד, זה לא קל להם.
6: אלה כנפיים שכן יודעים לתת מספרים.
3: כן.
2: ומיכאל, מה קורה בסנגל?
6: כן, אז החלטה מעניינת מאוד של פפתיהו, מאמן נבחרת סנגל, הקפטן שלו, קלידו קוליבאלי, משחק שני ברציפות, פותח את המשחק על הספסל, לנוכח משחק האימים שלו נגד נורווגיה בשלב הבתים, אז סיסי תפוס את מקומו לצדו של ניאקטה. שימו לב לשלישייה מקדימה, גם אילימן NDI, גם סדיו מנה וגם איסמאעיל אסאר, שלישייה פנטסטית שבהחלט יכולה לגרום נזק להגנה הבלגית. אילימן NDI מקבל לראשונה את חולצת הרכב במונדיאל הזה. יהיה מעניין מאוד לראות את אריות הטרנגה.
2: יפה. ובשלוש לפנות בוקר שעוננו בסן פרנסיסקו, המארחת ארצות הברית תפגוש את בוסניה, ותנסה לעלות בפעם החמישית בתולדותיה לשמינית הגמר. אנחנו נזכיר, אמריקאים סיימו את שלב הבתים בהפסד לטורקיה, והמאמן פוצ'טינו כעס, התרגז מאוד על העיתונאים שביקרו אותו, ולקראת בוסניה הוא ניצל את ההזדמנות כדי להתנצל בפניהם.
7: Guys, good afternoon. I want to apologize to the guy that was in my last press conference. I was so frustrated, I was so disappointed, and I take with you, and sorry for that, and you know, it was my problem, not your problem, and I was so upset after the defeat against Turkey. Now we can continue. Sorry.
3: ראוי להערכה.
2: כן, מודה ועוזב ירוחם.
3: כן.
2: טוב, אתה חושב שאפשר לצפות מארצות הברית להגיע לשלבים הגבוהים?
3: שמע, ראינו את קנדה ומקסיקו, שמארחות, מצליחות להתקדם בשלבים, וארצות הברית נראתה טוב עד המשחק האחרון, שקצת זעזע, רק ראינו גם את פוצ'טינו. תראה, לארצות הברית יש אפשרות שחק גם עם שניים וגם עם שלושה בלמים, והיתרון הגדול שלה זה שעד עכשיו בטורניר, מקני ופולסיץ' ובלוגון ודסט והשחקנים, שחלקם הגיעו אחרי עונות בינוניות או עונות לא רעות, פתאום מרימים את עצמם. הנבחרת מתחברת, היא מצליחה להגיע גם מצד שמאל דרך פוליסי, גם מהאמצע דרך בלוגון, גם בצד ימין השילוב של דסטי, מי שישחק איתו בכנף, בינתיים נראה טוב, וזה עבד לא רע בכלל בשני המשחקים הראשונים עד שפוצ'טינו התחיל לעשות רוטציות, ואם היא תצליח לשחזר את זה מול הבוסנים, היא בהחלט אמורה לעבור אותם, אבל שוב, נבחרת ארצות הברית זו נבחרת שאתה יודע, משחק אחד יכול גם טיפה להלחיץ אותם, משחק לא טוב כמו שהיה להם, ונראה אם היא מסוגלת להתאושש וגם לפתח אופי, להתקדם לשלבים הבאים. כל המערכות עד עכשיו מפתיעות לטובה.
2: מיכאל, בוא נדבר רגע על היריבה, בוסניה. לא חושב שהיא כבר, אתה יודע, עשתה את שלה במונדיאל
6: הזה? קודם כל, זה עצם זה שהיא הגיעה לשלב הנוקאוט, זה בהחלט הישג יפה מבחינתן. היא עדיין על העדים של אדין ג'קו האגדי בגיל 40. סרגי ברברז כמובן עומד על הקווים. זו נבחרת מוכשרת שבאיזשהו מקום, אתה יודע, מתקשה להביא את היכולות שבאמת היא יכולה אולי להביא במונדיאל הזה. אפשר לראות פה את אלי בגוביץ', אחד הכישרונות הגדולים של הנבחרת הזאת שיש לבוסניה להציע. אבל כפי שאומרי אמר, אני אופתע מאוד אם בוסניה תעשה איזה משהו, אפילו תיקח את המשחק הזה להערכה. ארצות הברית נבחרת טובה יותר, בטח עם היתרון הביתי, היא צריכה להיות בשלב הבא, וגם ארצות הברית יודעת שבמידה והיא תהיה בשמינית הגמר, ממתינה לה מנצחת בין בלגיה לסנגל, שזה גם אפשרי. גם אפשרי עבור האמריקאים לעשות רבע גמר, ופה הם יכולים לעשות וי ענק. ברגע שארצות הברית תגיע לשמונה האחרונות, שפו ענק.
2: בהחלט. חברים, תודה רבה לשניכם. שנהנה גם הלילה מהכדורגל. שלשום. במשחק הראשון שהתקיים במגרש המרכזי של טורניר ווימבלדון, האלוף המכהן יניק סינר עבד קשה במשך 5 מערכות כדי להגיע לסיבוב השני. היום הוא חזר לאותו מגרש של מפגש מול נונו בורג'ש הפורטוגלי. במערכה הראשונה לא היו שבירות. והשניים הגיעו לשבר שוויון, שם האיטלקי שמדורג ראשון בעולם, היה טוב יותר. והשתיק ניצחון 7-4, שהוא עולה 1-0 במערכות. בורג'ה, שמדורג במקום ה-48 בעולם, המשיך להקשות על סינר, ועם שבירה כבר במשחקון השלישי, פסיק שביתה במערכה.
8: גם הריטרן, נשמע, מקצר את הענף.
2: אבל סינר הצליח לשבור בחזרה, וגם המערכה השנייה הלכה לשובר שוויון. שם האיטלקי ניצל ווינר ממש על הקו, כדי להשים ניצחון 7-2.
9: 5-2.
2: סינר בן ה-24 העביר הילוך בתחילת המערכה השלישית שהוא משיג שבירה כבר במשחקון הראשון, והוא עשה את זה כשעל הדרך הוא גם מציג את אחד הנקודות הטורניר עם הגעה לכדור שנראה אבוד.
9: זו נקודה של אלוף. של אלוף.
2: גם היריב שלו. אבוד. פשוט לא האמין למראה עיניו איך הוא הגיע לכדור הזה.
8: הוא רץ לכדור הזה עם אחיזה קודם.
2: פשוט לא מאמין. איך יכול להיות? מכאן סינר הכתיב את הקצב אחרי שעתיים וחצי של ניצחון 6-4 והפלה אחרי 3 מערכות. בסיבוב השלישי, שחקה לו האמריקאי ג'נסון ברוקסבי, שמדורג במקום ה-81 בעולם.
10: First couple of sets we were serving very well, so there were not a lot of, you know, exchanges, but overall, you know, this kind of matches when you don't have a lot of control, I'm very happy, you know, to win, especially here on this surface. Now I have 2 wins, and of course now we see what's coming, but very happy about the result. A couple of things we need to improve, but very happy.
2: ונובק ג'וקוביץ', שהיה אלוף וימבלדון 7 פעמים, כן? משחק ממש עכשיו בסיבוב השני מול סטפנוס ציציפס היווני. נכון עכשיו נולה מוביל 1-0 במערכות, התוצאה במערכה השנייה, עיניכם הרואות, 3-3. בטורניר הנשים, ארינה סבלנקה המשיכה היום במסע שלה לעבר תואר ראשון בווימבלדון. מדורגת ראשונה בעולם, פגשה בסיבוב השני את מקארתי קסלר האמריקאי, מהמקום ה-57 בעולם. המערכה הראשונה עבדה ממש כמו שעון עבור הבלרוסית, שעשתה את מה שהיא עושה הכי טוב בעולם. מדבר על חבטות עוצמתיות מהקו האחורי, שפשוט מתישות את היריבות שלה. סבלנקה המשיכה לדור עם המומנטום, ואת המערכה הראשונה היא סגרה עם נקודה ליד הרשת, ו-6-1 מוחץ. רק שקסלר בת ה-26 שמעולם לא עברה את הסיבוב השני בווימבלדון, התחילה לקחת יותר סיכונים. היא שברה את ההגשה של סבלנקה עם כיסוי טוטלי של הרשת. כמו בנקודה הזאת, תראו איזה יופי. עם יתרון 5-2 לאמריקאית, נראה היה שבדרך לסט שלישי, אבל זה היה הרגע בו המדורגת ראשונה הפגינה את החוסן המנטלי החזק שלה, יחד עם החוסן הפיזי כמובן. סבלנקה ניצחה בשלושה מארבעת המשחקנים הבאים, וגררה את המשחק הזה לשובר שוויון שהיה צמוד גם הוא. אלא שברגעים המכריעים, הבלרוסית הותירה את היריבה שלה חסרת תשובות. כאן. היא מצליחה להשוות ל-8-8 עם הטאץ' הנפלא הזה ליד הרשת.

המערכה הראשונה לקחה 33 דקות בלבד, השנייה שעה ושבע דקות, זה כפול מהראשונה, ובסוף, למרות מאמץ רציני, לא היו כאן הפתעות, ספלנקה מנצחת 11-9 בשובר השוויון, משלימה 2-0, אבל הרוסית עולה לסיבוב השלישי, שם מחכה לה...

0: פגשה את סולנה סיירה, ארגנטינאית, מהמקום ה-56. אנחנו מצרפים בסט השני, אחרי שהראשון הלך כמו הציפיות, בניצחון 6-3 לגוף. המערכה השנייה הייתה אחרת לגמרי, סיירה, שבשנה שעברה ניצחה בשמינית הגמר, הציגה יכולת נפלאה מול האמריקאית, וניצחה 6-3. עוברים לסט השלישי, סיירה בת 22 המשיכה לאתגר את גוף לעתים תכופות, היה ממש קשה להבדיל, מי פה המדורגת 56 בעולם, ומי השחקנית שזכתה בשני תארי גרנד סלאם. הנה פה סיירה עם נקודה שכולה חוכמת משחק. תראו, זה לא שגוף הציג הטניס לא טוב, זה פשוט היה משחק ברמה מאוד גבוהה בין שני טניסאיות מצוינות שסיפקו נקודות ארוכות, מעניינות. במקרה הזה זו הייתה גוף שהצליחה להתעלות ולעלות ליתרון של 6-5. המערכה הזו נכנסה לסופר טייברק, שובר שוויון עד 10. הארגנטינאי כבר הובילה 7-4, אבל אז האמריקאית השתלטה על העניינים, היא השיגה 3 נקודות רצופות, והרביעית הייתה אולי הנקודה היפה במשחק. את שובר השוויון הדרמטי הזה, גוף סגרה עם אייס, אחד מהעשרה שהיו לה במשחק, ועם 6 נקודות רצופות. גוף מנצחת 10-7 בשובר השוויון, ובכך נמנעת מהדחה מוקדמת מווימבלדון, שזה מה שקרה לה בשנה שעברה. ואנחנו עוברים להפתעה של הטורניר עד כה. סליחה, משחק שהסתיים ממש לפני זמן קצר. אלופת ארואן גרוס, נירה אנדרייבה, הודחה כבר בסיבוב השני ב3 מערכות מול ברבורה קרייג'יקובה, הצ'כית, הוותיקה שזכתה בשני תארי גרנד סלאם בעברה. אנדרייבה, שמדורגת חמישית בעולם, ניצחה 6-4 במערכה הראשונה, אבל נכנעה לצ'כית מהמקום ה-38 בעולם. 7-5-6-4 בשתי המערכות הבאות, והיא נפרדת מהטורניר מוקדם, הרבה מוקדם, מהצפוי. ולפני סיום, גם במוזיאון של מכבי חיפה עוסקים בימים האלה במונדיאל, היום השיקו שם תערוכה חדשה, אפילו נחידו בארץ כמה מכוכבי העבר של הקבוצה, הנה הדיווח של יגאל גולדשטיין.
1: מכבי חיפה אירחה היום 2 מאגדות העבר שלה במוזיאון במסגרת תערוכה עוסקת בגביע העולמי במונדיאל. יגביני יעקובו שייצג את נבחרת ניגריה וניקיטה רוקביצה שייצג את נבחרת אוסטרליה. השניים גם תרמו את החולצות שלהם מהטורניר למוזיאון של הירוקים. שם ניתן למצוא גם חולצות של נציגים אחרים של מכבי חיפה ששיחקו במונדיאלים לאורך השנים. גם שופט העבר האגדי אברהם קליין הגיע הנה לתערוכה וגם הוא נתן את החולצה היחידה לטענתו שנותרה לו ממונדיאל 70. גם הוא כמובן התרגש לראות את התערוכה. התערוכה כאמור תיפתח לאוהדי מכבי חיפה ולאוהדים של קבוצות אחרות. הייתה כאן התרגשות, איציק עובדיה המנכ״ל של המועדון שבעצם גם דאג לארח את שחקני העבר, הודה להם על הביקור הזה. ניקיטה רוקביצה נשאל בנוגע לחזרה אפשרית למכבי חיפה לתפקיד מקצועי, הוא לא פסל זאת. צריך גם להגיד, יגביני יעקובו הגיע לישראל במסגרת היותו סוכן, הוא כרגע הביא חלוץ להיבחן בקבוצת הנוער, שמו מרק אוליבר בן 18 קמרוני, והוא אומר אולי הוא יעשה קריירה כמו של יגביני יעקובו במכבי חיפה. בואו נשמע את הקולות.
2: Tonight, even when I don't play anymore, but you can see the love. I still get the love from the people here, which I love so much. And like I said, I'm always happy to be here, no matter what. And whenever they invited me, if I'm free, I'm always here to come. And the club is special to me. The Israel is special to me. You know, like I said, I'm happy here. You know, what else? It's a blessing to be here as well.
3: It's great to see familiar faces again, see the shirts, see the photos, the trophies. Yeah, it's amazing feeling, and it's great to be here.
2: When you come back to the club?
3: We will see. You know, I said Maccabi Haifa is my home, and I always want to help, so we will see.
4: לדעת שנבחרת ישראל העפילה למונדיאל פעם אחת בלבד בהיסטוריה, במונדיאל מקסיקו 70. את השער היחיד של ישראל בטורניר כבש מוטלה שפיגלר במשחק מול שוודיה, שהסתיים בתיקו אחת. טוב לדעת.

0: במונדיאל הבא. אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
1: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
2: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
3: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
4: רואים 20-30. חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
5: מגדל, רואים רחוק.
6: פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
7: קרלסברג, probably the best beer in the world.
8: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר קצר.
9: דיין, תרגע.
8: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
10: וואי, הצלת אותי.
11: חשבתי שאתה לא סופג.
10: רק שניצלים.
12: וולט,
13: איזו הצלה.
14: הפריסל בקאט הגליל ים החל במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ.
15: אלו חדשות הספורט שלנו לערב הזה. נזכיר שמחר, החל מאחת, משחקי הסיבוב השני בווימבלדון, בשידור ישיר, כמובן, פה אצלנו בערוץ הספורט. המהדורה המרכזית שלנו תשודר מחר, שימו לב, בחצות, מיד בסיום המשחק בין ספרד לאוסטריה. שיהיה לכם לילה טוב.
16: השידור בחסות...
17: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
18: איון V, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
19: במלחמה על הבית, אתם לא לבד. לפרטים חפשו לצמוח כמנצחים.
20: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
21: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
22: אז מה? רצים לפה הרבה?
23: תפוזינה סינגלזרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
24: יש הערכה לטווח הנסיעה החשמלי BMW iX3 החדשה.
25: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
26: טימברלנד סייל, עכשיו בחנויות ובאתר 30% הנחה. טימברלנד.
27: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
28: ב-16 ביולי.
27: איזה ערב קסום.
28: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
27: מטורפת.
28: ומכבי תל אביב.
27: איזה נפנים.
28: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה.
27: היא אלופת האלופים.
28: פועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026, 16 ביולי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
29: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי. אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה. בפעם השנייה בסיפור נבחרת האגודה של ישראל. הנה זה
30: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, להציג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
29: נכון, הכבוד לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
31: עסקו באליפות השנה?
30: כן.
28: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: קטנה לשיפוטכם, בחרו איפה לדעתכם ים אדר צריך לשחק בעונה הבאה. מספר 1, מכבי תל אביב. מספר 2, חול. מספר 3, הפועל ירושלים. שלחו את בחירתכם את המילה בקטנה למסנג'ר של ערוץ הספורט, אחד מכם יזכה בפרס. מתנה.
1: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב...

0: 90!
1: גלי!
2: תרימי! ההסתדרות!
3: התכוונתי לכדור, אבל אהבתי.
4: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
5: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
6: מספר אחת יש רק אחד.
7: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. קוקה קולה, טעם החיים.
8: אורקה ויז'ן עושה ניתוח אוטומטי ב-AI, שחייה תחרותית. התפקיד שלנו זה להפוך כל בריכה למעבדה.
9: אנחנו באמת יכולים להשוות בין שחיות לבין השיא שלי, ולראות איך אנחנו משפרים ומדייקים את כל הדברים האלה.
8: זה משנה לגמרי את כללי המשחק בשחייה תחרותית.
10: המטרה שלנו כמכון וינגייט זה להיות הגשר בין תעשיית הספורט-טק, הלט-טק, וולנס-טק, לתעשיית הספורט ההישגי, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בוינגייט. אנחנו עוזרים לסטארט-אפים לפתח מוצרים, ואנחנו מנגישים את המוצרים הטכנולוגיים החדשניים לספורט ההישגי.
8: חבל הטכנולוגיה הישראלית, הספורט הישראלי, זה מבחינתנו גולת הכותרת פה. אנחנו מאושרים שזה פה, מאוד גאים בזה, גאים שזה כחול לבן וגאים שזה בווינגייט.
11: השילוב של וינגייט יחד עם הסטארט-אפ ניישן יביא הרבה מאוד ספורטאים וספורטאיות עד הפודיום.
7: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.
12: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
13: ספיק אנד רול,
14: ספיק אנד רול,
15: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
16: ספיק אנד רול, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אלן ארז.
17: בוקר אור.
16: בוקר אור. מה שלומך?
17: זהו, זה נגמר.
16: ממש.
17: לא יאומן.
16: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה. שהאירוע הזה הסתיים בצורה כזו, אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם ארבעה משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט, אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו, זה בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקיץ קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה, תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
17: כן, בעקבות הטראומה ששנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי שבטור בסרביה הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל והוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגות, ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן, יש לנו...
16: הספרדים עוד לא סיימו.
17: הצפרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
16: כן.
17: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי
16: לא,
17: בשביל
16: נכון, ה... נכון, נכון, נכון, בשביל ה... אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו, או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר,

0: ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל. זה הדברים הקטנים. משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על, על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה נפל על, על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
1: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות ארבע עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
0: וחוזרים לארץ,
1: ושביתת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלייאוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלייאין, ומכבי לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת. אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות
0: הכסף... אני חושב שאני גאה בהפועל תל אביב
1: בהמשך. בסדר, בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של חמישה משחקים. כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת, הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה, בפלייאוף.
0: בשלושה משחקים.
1: בשלושה משחקים, והגיעו ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחצות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז, ככה היו הדברים.
0: אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית כמו שהיא עכשיו.
1: זה היה סיפור, בדיוק. מפה זה בא, כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'י קובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלייאוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום, שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
0: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
1: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה בסופרוליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז, היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
0: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי תל אביב איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, זאת עובדה.
1: למה? סדרה נגד אילת?
0: לא, כשהיא הגיעה לגמר.
1: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
0: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות.

0: הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
1: נוסיף ונאמר שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
0: חד משמעית.
1: ושיהיו סדרות.
0: חד משמעית.
1: זה הכל.
0: חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה צריכה להסתיים בפלייאוף. זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים. שזה משהו אחר, זו גישה אחרת. אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בואו ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין, לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק. ופתאום היה לו איזה אירבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם מחטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע שהוא החטיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה, שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
1: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת, וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה, שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל... מבחינת 1001 מרכיבים. מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2 for 1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי שחקנים מרגישים חופשי מאוד, חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים, זה משהו אחר. וזה חלק מהמרקם הזה, המיוחד, ואז שבאים לרעיון עד סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לשחקנים לטעות, לתת לשחקנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
0: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות שאחרי זריקת עונשין, שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה?
1: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
0: בצד של הספסל שלהם.
1: בצד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
0: הסתכלתי.
1: אוקיי, יש לי אותו פה.
0: איתודיס מבקש פסק זמן.
1: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
0: הולך לכיוון המזכירות. זאת אומרת, אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
1: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר. שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שבולדווין, אני אומר, שאיפה לונברג מכדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
0: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
1: איפה היו הבעיות?
0: הבעיות
1: היו שיש ויינרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין, ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-אפ של סורקין עליו. תכף נדבר על זה.

0: ואז איזשהו אנרייט כאיש למשימות מיוחדות, הוא זה שהולך לשמור את איפה לונדברג, כי ברור שזה או איפה לונדברג, או רק איפה לונדברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונדברג הולך אליו, ואז צריך לסדר את, את המצ'אפים.
1: איפה שומר, מיציץ בעצם.
0: אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזשן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוויינרייט שומר את לונדברג, וסורקין שרוב המשחק שיחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שיחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל, את איטודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
1: למי?
0: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות של שחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים לסדר את המצ'אפ.
1: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
0: בוודאי שכן.
1: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז...
0: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזשן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך... לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, תאי, סורקין.
1: קורנר,
0: משהו כזה, אז... אבל זה טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, ראינו בזה, אז זה מה שקורה, זו טעות מטורפת.
1: כשאתה מסתכל על הסדרה הזאת גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפולטיב לא ידע מה היא עושה וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלושה של סורקין, פסק זמן,
0: מדר.
1: חוזרים עם זריקה מוזרה של מדר, זאת אומרת גם מהירה, עכשיו אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז אחרי שכבר מדר קולה השלושה ומורידים 81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
0: כי אולי אמרו את ג'ונדי לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לונדברג לא לעשות עליו עבירה.
1: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
0: כי יצאו למלכודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים, שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, ואנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס וים הדר עם מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות... שמיצ'יץ' יכול לתת הופעת C, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות איבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו מ3 במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק כזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה, אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה. ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
0: אבל, אני אקח את זה עוד יותר. עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק, המספרים שלו ב-15 דקות טובים, לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
0: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
1: כן.
0: אבל אוטור הוא מביא משהו אחר,

0: לאן אני לוקח את זה? קוק ואוטורו, שיחקו ביחד פעם? מעולם לא.
1: לא.
0: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה, משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב,
0: כן,
1: כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה, ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה היה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פלאים, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאת, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד. אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שמה על הזה, שאתה קטעת אותי רגע על קריג'ו?
1: שאוטורו וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז זה פוגם טיפה בתזה ש... בסך הכל חיבור ושיטה והיכרות ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
0: כן, אבל...
1: פתאום אתמול במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה, ו-17 דקות מחצית שנייה.
0: אז בחצי הראשון ראו בבירור,
1: עשה עבירה וביקש חילוב.
0: שהוא ביקש חילוב. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה,
1: לא,
0: וברגע
1: היה...
0: שגם הקליעה נכנסת
1: ברור
0: לו...
1: ברור לי שהוא היה טוב אתמול,
0: לא,
1: זה לא העניין.
0: אני אסביר לך על מה אני מדבר. Okay. אני מסביר... מי החליף אותו?
1: בפעם השנייה?
0: כן.
1: אוס בלייזר.
0: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלייאופים?
1: סדר גמור.
0: מצוין, כן. קיבל מאיתנו מחמאות מחמאות. פוזשן ראשון של אוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים אחרים.
1: שחק לדעתי שתי דקות לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
0: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
0: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
0: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
0: תקוף אותו פוזשן ראשון. וזה מה שקרה, תקף אותו סל. אז אתה בא ואומר, רגע, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל. אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
0: הפועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה, מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
1: הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל שיאים שליליים העונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
0: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים.
1: תמיר בלט.
0: עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את ה... שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים
1: לא
0: לצבע.
1: גם הסליפים נעלמו פתאום.
0: אין.
1: כלום.
0: אין, תמיר בלט, זה מבחינת משחק ההתקפה של מכבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
1: קבלת החלטות פחות טובה.
0: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק, הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר גדול, אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מכבי,
1: של הפועל?
0: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מכבי, של הפועל, הטארגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מכבי באו בסדרה הזאת עם הרבה
1: אזוריות.
0: כן. שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מכבי תל אביב מבחינת השט

0: שווה בלי תמיר בלט.
1: בסוף אבל, למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה, שני משחקים בסדרה הזאת, הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. שתאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר, שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
0: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תיקנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד, הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבונד התקפה.
1: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6-34 משלוש, אתמול 0-4.
0: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בואו להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
1: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סייטסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת. איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה אם.
0: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו. תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחברה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי ולא שיחק. אתה זוכר?
1: ברטימור.
0: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
1: אוקיי.
0: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליג, סער קצת שיחק לקראת הסוף.
1: לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד,
0: לא בשלים עדיין.
1: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
0: אז זה מה שאני, אתה יודע.
1: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
0: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו.
1: לא, היא גם מיקרו, כי חשבת על עצמך, רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
0: וגם שהוא נכנס אולי טוב, צריך להגיד את האמת.
1: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
0: כל אחד מסיבותיו. תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בר טימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בקליעה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחטיא, איתו תשמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר, לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מקל כספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו, זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה איבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים?
1: במשחק היחיד בסדרה הזו, שמיציץ' היה טוב, הפועל תל אביב ניצחה, שהיה טוב באמת. עכשיו, זה ממש לא...

0: שים את ים הדר. פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
1: עכשיו, אני רק משהו מקצועי ש... ראיתי בשידור, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לו, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע. מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד. ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקע, המגן של ים הדר, חייב לעזור בפנים לתייג. ראינו את, את, את, את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל. זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה. איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם? ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקצ'ן שוט, והתיאום מדהים. אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול. שייק פיק אנד רול לא יכול, לא חייב לבוא ישר. פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
0: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תל אביב מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו כולנו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי תל אביב יוצאת לקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קטש אתמול הגן עליו בחירוף נפש.
1: לא בפעם הראשונה.
0: לוני ווקר על המגרש נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם ברעיון סיום שלו, שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל, ואני עם הלב, זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו. כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז, והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב, על המסגרת התקציבית שלה.
1: עוד התקעת שהיה אצל עומרי אסנאים.
0: כן.
1: ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול, בדיוק אותו דבר, ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת. אז... הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
0: אני חושב, שוב, יש... לוני ווקר כן. עודד קטש עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם לא החלטה פשוטה של שחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
1: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מדי וואן או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כאב, כמשקולת על כתפיים של מאמן.
0: אבל במציאות זה קורה. הבאת שחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, אחרת למה הוא שם?
1: אני אשלח אותם לאירויו, ואני אשלח... אירויו?

0: שקרלוס ארויו. Okay. יש לנו ארויו, כבר אני
1: מבאר
0: שבע. ולסוני ווימס, אני אשלח אותם. לא בכל המקרים שאתה, או שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו, תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו, מתי לא אני שיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונדברג היה הרבה פעמים פצוע.
2: או שהוא לא היה בכלל.
0: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
2: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
0: יצאו מחוזים כבר. יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה שאולי לא, יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק, אני לא...
2: אז בוא אני אשאל עוד שאלה. אומרים לי, לא נמוקר, תשמע.
0: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
2: אנחנו מדברים פה
0: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי, גם אני...
2: אומרים לי, לא נמוקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
0: זה אני לא מאמין.
2: זה לא יכול לקרות.
0: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע, אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
2: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
0: אני לא יודע עד כמה כל הרומרס שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
2: אוקיי, הוא כבר לא פה, הוא חתם בז'לגרס.
0: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל, אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעוד את קאטה שרוצה.
2: אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
0: אוקיי.
2: אוקיי? 99%.
0: אוקיי.
2: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון מיס...
0: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
2: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם... באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
0: על השאלה הבאה, קלוד אבלה נשאר פה?
2: לא כאילו, יודע.
0: אתה מבין?
2: הוא גם, אומר... גם את זה הוא אמר שכן.
0: אוקיי, אז
2: אמר,
0: כן.
2: אבל מאז שמע, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אומרים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
0: כן,
2: אני לא
0: גם,
2: יודע.
0: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלוד אבלה...
2: הגיע במאי, לא?
0: בדיוק, שהרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
2: 8.
0: כמה זרים לא נרשמו?
2: 3.
0: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
2: 3.
0: לא, גם עמית אבו, 4.
2: הוא לא היה חלק.
0: ככה אמר היושב ראש, אתה מבין? כמה שחקנים זה ביחד?
2: 14.
0: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע. שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בפרק.

0: אול תל אביב, זה מפסע, זה אמסטרינג, זה זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק עודד. גם 15.
1: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
0: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורו ליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך. בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ, מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אני, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
1: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורוליג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
0: אבל אתה חושב שיש שחקנים
1: אני
0: בחוץ?
1: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
0: בסדר, אומורוי זה היה... אני, זה היה...
1: זה לא משנה מה זה היה.
0: זה היה עדיין בימים כן. שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות... לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום, אז כחלק, עזוב שאחר כך היו הקפאות.
1: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
0: תראה.
1: אחרת, מה, אחרת למה הם באים?
0: נכון.
1: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
0: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על אישוז אפילו בלאקל רום.
1: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שהם לא באירוע. ויש לך, ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומהזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, עונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
0: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
1: דווין סמית.
0: דווין סמית, אוקיי. להביא שחקנים כאלה, בונזי קולסון. גם ברונזי קולסון, לבוא
1: אבל לצד ברונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
0: אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים, שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות,
1: אני לא חושב,
0: ולא עיכלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
1: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב, אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
0: למה אתה מספר לי את זה?
1: אני מספר לך את זה.
0: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה ליצים מסביב, ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
1: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
0: עם עוצמה,
1: היא צריכה להיות
0: עם
1: עוצמתית.
0: עוצמה, מה זה?
1: היא צריכה להיות עוצמתית.
0: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטש תמיד שיחק עם גודל, ועם... אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
1: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק.
0: נכון.
1: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
0: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, אומרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול. ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
1: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
0: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי. כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קוראים לו?
1: מי?
0: יש שם, היה בימבו אחד.
1: אה, בנג.

0: בנגו, נו.
1: בימבו, יפה.
0: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל בייקות. שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על האימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
2: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה, מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
0: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
2: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
0: לא, זה עזוב אותי, זה בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני קודם כל יגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להתייחס רק לדברים ש... כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב...
2: על הישראלים.
0: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
2: והמבין יבין.
0: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
2: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, ש... אני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם על... האם, איך מסכמים אותה? הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שהיא עמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. צד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה, כקבוצה שאתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאו דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ', ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון,
0: קריס ג'ונס.
2: קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא על
0: קריס
2: ג'ונס, אני לא יודע. היו איתו
0: בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
2: לא היה אלייג'ה.
0: בלייקני.
2: לא היה בלייקני.
0: מלקולם.
2: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
0: מהם... קסלר אדוארדס.
2: בסדר, הוא לא רלוונטי.
0: ליווי רנדולף פתאום.
2: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות, וחלק בהבנה, ואפילו מנשמוע את אופר ינאי, שאומר, אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, וזה, והכל פה רקוב, למה שהשחקנים יתחברו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה, היא כן עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה עונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
0: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו, קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל, זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות, על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים מזיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה דרך קניית
2: פרנצ'ייז,

0: לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
1: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת,

0: יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך לזזל. כי מי מבטיח למקום בעיר לגרונה הבא?
1: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
0: אפשר להבין
1: את המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
0: וזה מלכוד גם.
1: אוקיי.
0: המיקוד ומלכוד. כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת אול אין על כל משחק בעיר הליג, היא לא נותנת לעצמה את ה... את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך.
1: אז כמה דברים לגבי זה? אחד, קודם כל סיפור ים מדע. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ, החוקים, כמו בטורקיה, נגיד שישה זרים או שבעה זרים, טורקיה, ליגות אחרות.
0: בלי מחויבות שחקן אחד.
1: אני לא בטוח שים מדע שיראה לנו את היכולות שלנו, וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר, לא יעזור כלום, כי הוא מסג גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער, יש לזה המון חשיבות, דברים שהתעלמו מהם, אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי, אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל, אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה, נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'יי ג'יי קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב, שזה יהיה שונה?
0: ממש לא.
1: בדיוק.
0: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
1: כן, אוקיי.
0: קרינגטון...
1: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
0: שמעת את תומר גינת אתמול בסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
1: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
0: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
1: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
0: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
1: החור שחזר מצרפת.
0: שוויתר על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. בדיוק. עכשיו, יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצינו אותך גם ביורוליג. אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורוליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורוליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפועטי בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפועטי בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
1: אני משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
0: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה יותר.
1: חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
0: כן.
1: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילובי מלקון וסוויץ'ים אוטומטיים והגנה כזאתי וכזאתי וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים ליילס, אני לא אומר יזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה, מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב4. אם אתה צריך סטרץ' פור, או אתה רוצה 4 שיודע סק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין, אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריין סטייק,

0: סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין הרפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רגמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו, בארבע שהוא יותר חמש, עם מתן האור שהוא שתיים וחצי שנהפך להיות ארבע, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא את טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. ארבע זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, תתחיל, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד ובחמש, יש לכם אופציה לקחת ארבע, קחו ארבע, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה ארבעים משפיעים. מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקרוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס, אז ככה...
1: כן, ו... היום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם, מי אמור להישאר, ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינוי.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה, אני ראיתי אותך אתמול, במשחק, במחצית, כן, וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
1: קודם כל, זה ז'קט כן. חדש.
0: יפה.
1: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ו... ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שהקצת מאיתי שכטר.
0: אוקיי.
1: זה כאילו, לא, אני... הצבע הוא שלו.
0: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים ואמרת, זה דף. אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11. איך יכול להיות שבדקה ל-11 כבר מופיעים מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה? זאת אומרת, יש תוכנית, פעם מישהו אמר לי...
1: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
0: אני צורק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציא העיתונות לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
1: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר, לכאורה, פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת שבלי ישראלים, כן. אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
0: אבל אנחנו עושים הפרדה בין קולשוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד שנתיים.
1: סגב לפי מה שראיתי אמור להישאר? קולשוב, אני... איפתח זיו, אוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם להפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
0: אז זהו, אני רציתי רק על פלטין לדבר. כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר, הוא ותומר גינת היו חלק מהפנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם?
1: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
0: אוקיי.
1: בסדרת הגמר ובפלייאוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
0: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בהפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבלת החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע להפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז... קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
1: הם לא הצליחו ל... אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת. הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה? הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה... לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריס ג'ונס, את בלייקני, והלכו אול אין על האירוע של היורוליג, וזכו, וויתרו על המסגרת המקומית, והפסידו.
0: אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה, זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
1: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
0: תראה, כי אולי מבינים, שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה...
1: אתה רוצה לחשוב את זה.
0: אני רוצה לחשוב, אני מדיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה,

0: אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן? זאת אומרת שיש לו איזושהי, שהוא מסתכל על, על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה.
1: תראה.
0: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, אני, או אפילו אצל אופר ינאי?
1: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות עודי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה, מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר ינאי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה, שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר לא טוב. הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף וזה שיש לך שותפים וזה שאתה חושב שתקציב של X ואם לא יהיה X יש 2X ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון. זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש שכל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה מקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף וזה. אני לא רואה את הדרך ניהול ככה. זה לא גורם למחויבות אצל שחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני. יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר שבאותה... לא אוהב את הדברים האלה. כל הדברים האלה יכלו לנתב את הכספים, לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
0: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים, חזק בתוך העונה, וממש לפני שנכנסנו הבוקר, זה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד ארפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
1: מזל וברכה.
0: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
1: בדיוק,
0: והכל.
1: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
0: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. אוקיי. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
1: אז בוא נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו. בוא נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית,
0: ווינסטון אגב שוחרר רשמי.
1: בדיוק, לא השתלבו איתו. בוא נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע. כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו, פה בארץ...
0: של ג'ארד ארפר?
1: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש. אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה. אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של מימן שם, המומברו, נכון?
0: אני חושב, אני לא זוכר.
1: זה לא היה פדרו מרטינז. אז האם ג'רד ארפר יכול לקחת את הפועל ירושלים? הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכולות להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלי אוף עם כל מה שקרה בפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול ועם התינוק על הידיים ובלי מים, עברנו את הכל, אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה, גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים.
0: אבל
1: זאת לא הייתה הסדרה שרצינו.
0: מבין כל הדברים האלה, כל השחקנים האלה שכן חשבים,

0: חשבו, לא חשבו, ג'ארד הרפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה, והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
1: אוקיי, כל הכבוד.
0: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
1: אוקיי, אמרנו את זה, אז קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
0: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל, בטח בסוף עונה כזו,
1: לשדרג את עצמו עוד יותר.
0: ללכת לשחק בקבוצות יורו ליג.
1: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
0: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי ג'ארד הרפר חתם לשלוש שנים.
1: לא, אבל אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
0: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר, בסדר?
1: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
0: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד הרפר בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון, הוא יוצא מכאן.
1: Okay.
0: עכשיו, אני מקווה א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות, יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד הרפר הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
1: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
0: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
1: לא יודע, אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
0: אין בעיה, אבל...
1: ההגנה ששם הארפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
0: מה זה אומר?
1: בהגנה, בוא נראה. אם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
0: אני מניח שכשאוברדוביץ' הגיע... יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זו החתיכה הזאת בפנים, זה הרפר. מתחילים איתו.
1: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורוליג, של היורוקאפ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, ובכל אופן קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שלח לי סרטון של שחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, אתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
0: מאמן של שחקנים.
1: הרגשתי...
0: לשם הוא בונה.
1: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
0: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני, הרצאת יורו לי כזה, יש מאמנים כזה, סדנה.
1: מכיר את זה באתונה.
0: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
1: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפות, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות, הרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם, אז...
0: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
1: דראפט מה?
0: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר סיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים, בשבוע הבא נבחרת ישראל, חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול להיות שגם אנחנו ניקח שבוע.

נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם, נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענוג, כמו תמיד. נודה לערד ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו, עד שיצא לירח הדבש שלו. כן, כן, כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, שלושה ילדים יש לי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר של יום רביעי בישראל, לילה של יום שלישי. עדיין בארצות הברית אחרי דראפט 2026 ואחרי מגה טרייד ראשון לקיץ הזה. ואנחנו כאן גם לדבר על מה שקורה מסביב לכדורסל עצמו, למרות שזה ההתחלה בעצם של הפרוסס שמוביל לכדורסל על הפרקט. מה קורה, מיטאי?
2: But in the city where the heat is on, I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. רציתי רק לאחל ליאניס ברוך הבא.
1: כן, אבל אם כבר ידעת שאתה בא עם זה, לא יכולת להגיד את המילים בצורה נכונה?
2: Bienvenido a Miami, לא טוב?
1: לא זה.
2: אז מה?
1: תתחיל שוב את שני המשפטים הראשונים.
2: Welcome to the city where the heat is on. I'm gonna rock to the break of dawn. I'm going to Miami. לא?
1: Party in the city where the heat is on all night on the beach to the break of dawn.
2: כן. טוב, המצאתי קצת, אבל זה נשמע טוב.
1: חשבתי שאתה מתכונן לפודקאסטים, זה מאוד מאכזב.
2: האמת שאני רק רוצה להגיד לך משהו אחר בהקשר הזה. אני לפני שהיום אני כבר יודע ספרדית, אז אני יודע להגיד Bienvenido a Miami, ברוך הבא למיאמי. אבל כשהייתי קטן לא הבנתי מה הם אומרים שם, והייתי בטוח שהיא אומרת Welcome to Miami, משהו עם איאמי. הייתי בטוח שהיא בעצם בחורה שמציגה את עצמה וקוראים לה איאמי, אז זה משהו שהספרדית סגרה לי את הפער. בוא נמשיך הלאה.
1: לכולנו זה קרה עם איזה שיר או שניים.
2: כן.
1: יש לי איזה חבר מהילדות שרד הוט צ'ילי פפרס, השיר הכי מפורסם שלהם, Under the Bridge, אז הוא חשב שזה לקתי קטה, ולא like I did that day. אבל בסדר, זה כולנו כשאנחנו ילדים, והאמת גם כשאנחנו מבוגרים. עושים את הטעויות האלה. כן,
2: הנה, אני עשיתי את זה בלייב כאן בשידור, היית מה זה? איזה מביך.
1: אנחנו פרש אחרי הדראפט, אבל כמובן שנתחיל עם הסיפור הגדול, שקרה לילה לפני הדראפט כבר, יאניס אנטטוקומפו, אחרי 12 שנים במילווקי, שתי זכיות בתואר MVP, זכייה בתואר שחקן ההגנה של העונה, אבל הכי חשוב, אלוף, פיינלס MVP, עוזב את המקום שהיה הבית שלו, ושל כל המשפחה שלו, והפרנסה גם לאחים שלו, ועובר למיאמי, בטרייד, באמת מגה טרייד, בכל מה שקשור לנכסים.
2: אתה חושב אגב, שאחת הסיבות שמיאמי העבירה כל כך הרבה שחקנים למילווקי, זה שכדי לפנות מקום ברוסטר לכל האחים וכל המשפחה של יאניס?
1: זהו, ננסה להבין בדיוק מה מיאמי עשתה, מה מילווקי עשתה, אבל רק ניתן את העובדות היבשות. יאניס ובובי פורטיס עוברים ממילווקי למיאמי. לצד השני מגיעים טיילר הירו, קללוור, איי מאקז, קספרס יקיצ'וניוס, בחירת הדראפט של מיאמי, הבחירה ה-13 בדראפט שהיה עכשיו, ועוד בחירת סיבוב ראשון, ועוד בחירות סיבוב שני. בקיצור, מלא נכסים, שחקנים צעירים טובים. איך אתה מנתח את הטרייד הזה, עם מי אתה רוצה להתחיל?
2: בוא נתחיל עם מילווקי, כי כנראה שזאת גם תהיה אחת הפעמים היחידות שנדבר על מילווקי, אז לפחות ניתן להם את השיין ברגע הזה. אני חושב שהתהליך בהקשר של יאניס נועל בצורה לא טובה. הם ניסו לאחז בציפורניים בזה שיאניס איכשהו יישאר שם במילווקי. אגב, לא מאשים אותם, יש להם סופרסטאר על, אתה ציינת את כל ההישגים שהוא

0: שמגיע להם בקריירה. שחקנים כאלה בטח לא מגיעים למילווקי כעניין שבשגרה, אבל ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה,
1: אגב,
0: אז
1: זה
0: גם
1: אחרי 13 שנים, לא 12 שנים.
0: 13 שנים, כן. ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה, אז אומנם הם קיבלו תמורה יפה מאוד על יאניס, עוד מעט תכף נתחיל לנתח אותה, אבל אני חושב שהבעיה העיקרית הייתה ההחלטות שהם קיבלו במהלך הדרך, כדי לבסוף להגיע לצומת שכולנו ידענו כנראה שהם הגיעו אליה. אם זה לפני שנתיים, ההימור על להביא את לילארד ולשלם מחיר מאוד משמעותי לפורטלנד. אגב, מחיר שבעזרתו מי שלקחה אליפות בסוף זה בוסטון, שוכחים להגיד, כי מילווקי זרקה כדרך אגב את ג'רו הולידיי לפורטלנד, מיד בוסטון קפצה למציאה, צירפה את ג'רו הולידיי וזכתה באליפות, בין היתר היה לו חלק מאוד משמעותי באליפות הזאת. זה שבשנה שעברה הם החליטו לעשות סטרץ', בגדול לקחו את החוזה של דמיאן לילארד שהיו חייבים לו 50 מיליון דולר לעונה, ויש איזה פרוטוקול ב-NBA שמאפשר לך, ברגע שאתה רוצה לעשות, לשחרר שחקן ולמתוח את החוזה שלו על פני 5 שנים. מה שזה בעצם יצר מצב, זה שאין להם את לילארד בקבוצה, אבל מבחינת הספרים של מילווקי, מבחינת תקרת השכר, הם ממשיכים לשלם לו 20 מיליון דולר כמעט בעונה, למשך 5 שנים מרגע קבלת ההחלטה, שזה משהו שמאוד מאוד מסנדל את היכולת שלהם לבצע מהלכים בעתיד. אז תוך שנתיים הם הגיעו למצב שאין להם בחירות דראפט עתידיות, כי הם נתנו את כולן בשביל להביא את לילארד, ואז הם גם תקעו את התקרת שכר שלהם, ואין להם את לילארד בקבוצה, כי הם שחררו אותו ומתחו את החוזה שלו על פני 5 שנים. ועוד יותר גרוע מזה, הם גם הביאו את מיילס טרנר, ומתוך זה כבר מילווקי לא יכלה להתאושש, אז במקום לבנות בצורה טובה ונקייה לעתיד ופשוט לתת ליאניס ללכת, הם סינדלו את עצמם משמעותית. כן, הם עשו כמה צעדים נכונים בטרייד הזה, וכנראה בדראפט גם הלילה, אבל לא ככה כותב המשורר כשהוא רוצה להנדס איך קבוצה צריכה להשתקם מהעזיבה של הסופרסטאר הכי גדול שלה, בטח ב-30 שנים האחרונות, ולצאת לדרך חדשה. אני מקווה שאיכשהו הם יצליחו לעשות, ואולי ידבק להם קצת מזל עם הבחירות שהם ביצעו בדראפט הלילה, אבל אין ספק שזה היה טלאי על טלאי לאורך כל הדרך, והעבודה במילווקי ברמה מאוד נמוכה מבחינת ה-GM והפרנט אופיס.
1: כן, זה עוד בלי שציינת את ההחתמה של מיילס טרנר,
0: אמרתי,
1: ששרף
0: אמרתי.
1: שנה, אמרת?
0: אני יכלתי להגיד להם שהוא אפס, סתם. אבל הוא לא שחקן ברמה המתאימה.
1: לא, אתה יודע, הם חשבו שהוא תחליף לברוק לופז בכל מה שקשור לספייסינג, כשאתה משחק יחד עם יאניס, אבל הבחירות שהם לקחו, בחירה עשירית, בריידן בריז מאריזונה, בחירה 13, נייט איימנט מטנסי. עכשיו, אני אגיד לך מה הפריע לי. זאת אומרת, מה זה מה הפריע לי? מה חשבתי שבדרך, שהולך לקרות? אם אתה נכנס למצב של ריבילד, אתה רוצה כוכב. ולמילווקי אין כוכב. עם כל הכבוד לטיילר הירו, אני כן מאוד אוהב את קלל וויר, מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא שחקן שיכול להתפתח להיות אולסטאר. ראינו ממנו טריפל דאבל עם בלוקים, אם אני לא טועה, בעונה האחרונה.
0: השאלה הגדולה על ווירים זה לא ווייט סייד 2, אבל שהסטטיסטיקה זוהרת, אבל התפוקה למגרש לא מגבה את זה.
1: תראה, יש שם איזשהו משהו, אני חושב, ברמת האישיות, שלא שחק מספיק בקולצ'ר, בתרבות שפט ריילי ייצר שם במיאמי, ומן הסתם הוא קרוב אליו, ורואה אותו, ונמצא איתו 3 שנים כבר, ויודע בדיוק מה הבעיות
0: שנתיים.
1: שלו. שנתיים, סליחה. אני מניח שהוא מבין שהוא שחקן מאוד מאוד כישרוני, אבל משהו באישיות לא עובד לו. ולכן הוא החליט להעביר אותו. עדיין, אני חושב שהוא יותר מווייטסד. יש שם, קודם כל, יכולת כליאה אחרת לגמרי. ווייטסד פיתח איזה משהו במשחק שלו בשלב מאוחר, אבל הוא הרבה יותר אתלטי בעיניי, עם ניטור יותר גבוה, יותר קליל ברגליים. ווייטסד היה כבד, היה סנטר יותר גראונדד, אבל עדיין, זה לא הכוכב. עכשיו, במקום מסוים, ציפיתי וחשבתי שמילווקי הולכת לעשות פליפ. על הבחירות האלה, ועל טיילר הירו, וכל זה בשביל להשיג את הבחירה השנייה בדראפט. דארין פיטרסון, או אייג'י דיבנצה אם היה נשאר שם. אבל זה נראה לי כמו מהלך שהוא הגיוני לעשות, כשאתה בעצם מוותר על הקורנר סטון של הפרנצ'ס שלך, אחד שהוא טופ פייב בליגה בערך 8 שנים, משהו כזה, ונכון שהוא היה פצוע קצת בעונה 2 האחרונות, אבל אם הוא בריא, הוא עדיין טופ פייב. הוא עדיין שחקן שנותן לך 30, 14, 30, 13, כמעט בכל ערב נתון, ב-60% מהשדה, אז נכון, העונשין קצת הורץ את זה. בקיצור, כשאתה...

0: תחליף אותו, אתה צריך או נכסים, ובשיטה החדשה של הלוטרי אתה לא יודע בוודאות שיהיו לך נכסים, אתה אף פעם לא יודע בוודאות, כן? אבל עכשיו זה הפך את העניין לעוד יותר קשה, וזה גם טרייד ראשון שאנחנו פוסט שיטת לוטרי החדשה, אז היה לנו ברור שתהיה השפעה מסוימת. אני חושב שכאן באמת מילווקי כנראה ניסתה ולא הצליחה, ואז אמרה, אוקיי, בוא נבנה לרוחב. וזה מה שהיא עושה, ושתי הבחירות דראפט של שחקנים מאוד מוכשרים, וזה דראפט מאוד עמוק, ואתה יכול לקבל פה גם בבחירה עשירית ו-13 איזה שחקן כוכב, ויש מצב טוב שאחד מה-10 בחירות הראשונות, בטח כל הגארדים האלה שנבחרו מ-5 עד 10, לא יעמוד בציפיות, ואני לא צריך להזכיר לאנשים שג'ימי באטלר זה בחירה 30, וקוואי לנארד זה בחירה 15, ויאניס זה בחירה 15, ו... נו, דונובן מיטשל זה בחירה 13, ואדבאיו זה בחירה 14. בקיצור, אפשר למצוא שחקנים מאוד משמעותיים במקומות האלה, אבל...
1: כן, זה תמיד, תמיד בערב הדראפט, זה נראה כאילו הם בחרו את כולם בדיוק על פי הסדר הנכון, ותוך חצי עונה, שנה, אתה כבר מבין שהסדר הוא אחר לחלוטין. זה צריך להגיד.
0: וזהו, ונראה, מילווקי, נכון לעכשיו, היא קבוצה ש... היא תיתן פייט על פלייאוף, כנראה. היא תהיה בטופ 10, בחוף המזרחי. אבל לא הרבה יותר מזה. היא בנויה לרוחב, ואני חושב שזה טרייד, למרות כל הנכסים ולמרות הבחירות דראפט העתידיות, שנכון לעכשיו, אני לא יודע, אפשר היה להוציא יותר. זאת אומרת, מה זה אפשר היה להוציא יותר? בעצם האלטרנטיבה שהייתה למילווקי, זה כנראה לעשות עסקה עם בוסטון. והשאלה היא אם ג'לן בראון מבחינתך שווה יותר מהשחקנים האחרים שהגיעו ממיאמי.
1: בסופו של דבר, מילווקי חששה לפי מה שהבנתי מבחינת ללכת על העסקה של ג'יילן בראון, הם קיבלו הצעה של ג'יילן בראון ושתי בחירות סיבוב ראשון. צריך להגיד גם שבחירות של בוסטון זה לא בחירות טובות, זה בחירות סוף סיבוב ראשון, אזור ה-25-30, והם פשוט לא רצו להיכנס לעוד סייקל כמו שהיה להם עם יאניס. זאת אומרת שיש להם כוכב, אוקיי, הוא לא ברמת יאניס, אבל הוא כנראה דרג אחד מתחת ליאניס, ג'יילן בראון, ושעוד שנה הוא יגיד להם, טוב, הקבוצה הזאת לא מספיק טובה עבורי, אני רוצה לעבור למקום אחר. נראה לי שהם רצו פשוט לא להיכנס לאירוע הזה, למרות שיכול להיות שמבחינה עסקית זאת הדרך הכי חכמה ללכת בה. זאת אומרת, לתת את יאניס, להביא כוכב, לקבל איתו בחירות דראפט סיבוב ראשון, ואז להעביר את הכוכב הזה ולקבל תמורתו בחירות סיבוב דראפט סיבוב ראשון נוספות. יכול להיות שזה הסייקל הכי הגיוני במציאות של היום, עם המצב של הלוטרי, עם המצב של תקרת השכר, שגם שם היו שינויים מאוד מפליגים, שמקשים הרבה יותר על האירוע הזה, על המהלך שמילווקי נדרשת לעשות לעומת העבר. ובסופו של דבר גם ראינו מכל הדיווחים בתקשורת, אגב אני הייתי בטוח שהעסקה הזאת לא תצא לפועל, כי לרוב ברגע שמשהו מדווח בתקשורת וכולם ידעו שמיאמי היא אחת הלקוחות הפוטנציאליים הרציניים ביותר כאן, לרוב העסקאות האלה לא יוצאות לפועל, כי מה שזה אומר זה שמילווקי מדליפה את העסקה הזאת של מיאמי לתקשורת כדי לייצר לחץ על קבוצות אחרות להציע לה עסקה משופרת יותר. אבל פה ראינו שדווקא בסופו של דבר מילווקי כן הלכה להצעה של מיאמי, וזה כמו שאתה אומר, כנראה בגלל שהיא לא צריכה לקבל הצעה טובה יותר, והיא נאלצה קצת להתפשר על זה. יש פה שחקנים מעניינים, יש פה שחקנים שיכולים להתפתח. מילווקי בעצם עושה פה שני הימורים, אחד היא מהמרת על קלל וויר, כמו שאתה אמרת, בתור איזה פרוספקט שבאמת יש לו איכויות מיוחדות במשחק, בנוסף על הבחור הליטאי יקס יונס, אני לא יודע לבטא את זה בדיוק, אתה בטוח תדע להגיד לי.
0: יקס יונס.
1: יקצ'יונס, שמקווים שגם הוא ימשיך להתפתח, סך הכל בתור רוקי הוא שיחק לא רע. לצד זה שגם יש למילווקי את ריין רולינס, צריך לזכור עוד גארד מוכשר יחסית, ובעיקר מילווקי מנסה להעביר את השנים הקרובות, כי מה שתיארתי קודם מבחינת החוזה הזה של דמיין לילארד וכל הבחירות שהם נתנו, מסנדל אותה פחות או יותר עד 2030. כן, המצב הוא עד כדי כך חמור. אז כל מה שמילווקי יכולה לעשות בשנים האלה, זה לקוות שהיא תצליח לפתח איזשהו צוות צעיר מסייע טוב, ואולי כשהתפנה לה המצב בתקרת השכר, אולי בשנת 29 זה כבר מתחיל להשתפר, אז הם יוכלו להביא איזה שחקן, כנראה לא טופ לבל, כי השחקנים האלה בחיים לא נהיים פנויים בליגה הזאת, אבל הם יוכלו להביא איזה שחקן אולי שיחפש חוזה, אולי איזה מישהו סטייל דני אבדיה, לא שאני מתכוון שהם יביאו את דני, אבל זאת אומרת בן אדם שהוא מסיים את החוזה השני שלו בליגה, והוא יהיה unrestricted free agent בגיל מספיק צעיר כדי לתת לו הצעה שיכולה לפתות אותו להגיע גם למקום כמו מילווקי.
0: אני לא מבין איך הם חושבים דבר כזה, אני לא רואה את זה קורה, אף שחקן חופשי לא מגיע למילווקי. לא משנה
1: אבל
0: כמה.
1: בסוף הם יהיו קבוצה עם כסף, בסוף הכסף מדבר בליגה.
0: לא, יהיו עוד קבוצות עם כסף, זה עדיין לא מקום שאתה מגיע אליו.

0: בטח לא שחקן שאמור לשדרג אותה, אתה יודע, אתה תיתן לי את הדוגמה של ג'רמי גרנט שעשה את המוב הזה לדטרויט ואז משם לפורטלנד וחתם על חוזה חדש.
1: הוא לא ברמה.
0: אני לא, אז זה בדיוק העניין. אלה הסוג שחקנים שאני רואה חותמים במילווקי בסיטואציה כזאת. ולא שחקנים, לא כמו דני ולא שחקנים אחרים. אני חושב שיש פה איזשהו פספוס, אלא אם שוב, יש שם שתי בחירות סיבוב ראשון ב-2031-2033, ומיאמי עד אז יש עוד 5 שנים. יאניס לא יהיה ילד, הוא יהיה כבר בסוף הקריירה שלו. אדבאיו עדיין אמור להיות בסדר, סוג של בפריים, אבל באיזו עונה אחת של פציעה, איזה משהו, יכולה להתגלגל שם בחירה, ולהיות בחירה טובה. ושוב, אם אנחנו בשיטת לוטרי אחרת, אז מספיק שאתה לא בפלייאוף, וזה כבר בחירה שהיא טובה, ויכולה לסדר לך אפילו טופ פייב, אפילו בחירה ראשונה.
1: כן, זה גם בעצם ההימור הגדול, אם אני מסיים את הנקודה, זה בעצם ההימור הגדול. הם אמרו, בוסטון זאת קבוצה שתמיד טובה ותהיה טובה שנים קדימה, תן לנו את הבחירות של מיאמי עוד 5 שנים, אולי עוד 5 שנים נצא גדולים, כי כמו שאתה אומר, פציעה פה, פציעה שם, דברים יכולים להשתנות, ואז אנחנו בעצם מחזיקים בבחירות סיבוב ראשון מאוד מאוד איכותיות.
0: הרבה תלוי בבחירות דראפט גם שהיא עשתה היום בלילה, ושחקנים שבאמת יכולים להתפתח ולהיות מאוד משמעותיים, כי כשאנחנו מסתכלים על הסגל שלה עכשיו, אז הזכרת את ריין רולינס וקווין פורטר ג'וניור ואוסמן ג'נג שהגיע השנה שעברה מאוקלאומה סיטי, ונראה יאניס משודרג בצורה מסוימת. אולי זה מה שהם בעצם מכינים מתחת לשרוול. בקיצור, זה בצד של מילווקי, כמו שאמרת, לא נדבר עליה הרבה. היא תהיה קבוצת רוחב, אני חושב שהיא תהיה במלחמה על הפליין. אולי, אם הכל יסתדר לה, היא תהיה מקום 8-9, אבל...
1: אני חושב שאתה בהזיות, אני חושב שהם יגרדו את התחתית במזרח, אבל בסדר.
0: לא, יש לך עדיין מספיק אלים, טיילר הירו ומיילס טרנר
1: כן, אבל
0: ומורר וקייל
1: למעט
0: קוזמה.
1: ברוקלין,
0: קייל קוזמה
1: למעט...
0: שמצייץ על עצמו, ראית את זה?
1: לא ראיתי, אני הפסקתי לעקוב אחרי קוזמה מהרגע שהעברנו אותו מהלייקרס.
0: זה מישהו צייץ על זה שיש מצב שהוא טרוין בעסקה של יאניס, ואז הוא כתב, since when is a 6'9 forward who can guard all 5 positions, play offense and defense, זה אשכרה מה שהוא כתב, it's just a throw-in, משהו באזור הזה.
1: לא, הוא בהזיות קשות. אגב, ההזיות האלה עזרו לו כנראה להיות שחקן לגיטימי ב-NBA, בטח כשהוא נבחר באיזה בחירה 27, אם אני זוכר נכון, הוא מאוד הפתיע לטובה בלייקרס, אבל הבעיה היא שאתה יודע, יש איזו תקרה לשחקן הזה, הוא סיים אותה כשהוא היה צריך להיות השחקן השלישי או הרביעי בטבעו על המגרש, והוא עם התסביך הזה, אותו תסביך שהוביל אותו לכתוב את ההודעות האלה, שהוא חושב שהוא הרבה יותר מזה. הוא צריך לדעת את מקומו, הוא יכול להיות טוב בתפקיד הזה.
0: לכתוב את
1: כל...
0: ההודעות האלה, איזה זקן אתה נשמע כשאתה אומר את זה. לכתוב את ההודעות. ציוץ, מה זה הודעות?
1: אוקיי, עידו, אני לא עם המשבר גיל העמידה שאתה חווה כרגע, אני פשוט מדבר רגיל, אבל בסדר.
0: אגב, עדות למשבר הזה, זה שהתגלחתי עם הסכין. אתה מבין, אני מעלה כל הזמן סטוריז, ואני רואה את כל הטייש הלבן הזה, ואמרתי, די, נמאס לי, תן לי להוריד את זה. למרות שכאן זה
1: לא, לא,
0: בתאורה
1: חשבתי
0: הזאת, ו...
1: שאתה...
0: לא נראה משהו, אבל בסדר.
1: חשבתי שזה איזה פילטר או משהו שגורם לך להיראות כמו תינוק.
0: לא, זה פשוט... איך זה הולך המשפט שאומרת? How do you call it? I think the expression is shaved.
1: אוקיי,
0: משהו
1: סבבה.
0: כזה, כן. סרט
1: That's what they call
0: הנעורים.
1: shaved, כן, משהו
0: באמריקן
1: כזה.
0: פאי.
1: אנחנו
0: מיאמי.
1: נצפה בו במשותף לאחר הפודקאסט ונעדכן
0: כן,
1: אתכם
0: אני
1: בפרק הבא.
0: בטוח. מיאמי.
1: מהצד של מיאמי, אז קודם כל, אוקיי, הבנו שזה ה-DNA של פט ריילי, President of Basketball Operations, האגדי של הארגון הזה, כבר מעל 20 שנה. הוא רוצה את הכוכב הגדול. הוא הביא את לברון בגיל 25 או 25. הוא הביא את ג'ימי בגיל 29, והוא הביא את שקיל אוניל בגיל דומה, אגב, לגיל הנוכחי של יאניס, ואגב, הרבה פעמים שקיל תמיד אומר שהיורש שלו ב-NBA זה יאניס, מבחינת הדומיננטיות, העוצמה, אז הנה, באמת, יאניס מגיע יחסית בגיל דומה לשקיל. נכון ששקיל זה שחקן שידענו מראש שהוא לא יחזיק את אותה כמות שנים שאולי יאניס יכול להחזיק עם הגוף שלו, אבל ראינו שזה, למה זה הספיק במיאמי בזמנו. למיאמי אז בזמנו הייתה תשתית צעירה טובה יותר, היה לה כוכב צעיר ענק בהתהוות כמו דוויין וייד כששקיל הגיע, וזה הספיק לכמה שנים של דומיננטיות במזרח, אליפות, ואז העסק די התפרק מהר. האם המצב דומה? לא בדיוק, כי שאר הסגל של מיאמי כרגע הוא חלש מדי. אני לא טוען שזו קבוצה חלשה, יאניס בעונה ללא פציעות כמו שציינת, יכול לסחוב את הקבוצה הזאת להיות טופ 5 במזרח לגמרי, אבל כדי להתחרות עם הניקס, כדי להתחרות עם אולי אינדיאנה, שבוא נראה איך היא חוזרת בעונה הזאת.
0: לסחוב את מי? את מי?
1: את...
0: מה, את מי נשאר שם? את פלא לארסון ודוויון מיטשל? ואתה תגיד לי עכשיו נורמן פאוול,
1: לא, נורמן פאוול הם כנראה לא יכולים להחתים, שזה
0: שום
1: אגב
0: סיכוי.
1: הבעיה הגדולה פה.
0: נורמן פאוול יש לו הזדמנות אחת, וזה
1: To
0: בקיץ
1: cash it.
0: הזה, לעשות כסף. הוא, אפרופו מה שדיברת קודם על מילווקי, והדוגמה שנתתי ג'רמי גרנט, הוא לא מעניין אותו עכשיו, לשחק במקומות שרצים, והם קונטנדרים. הוא רוצה כסף, זה מה שמעניין אותו.
1: מצד שני, נורמן פאוול, זה שחקן שבכל מקום שהוא היה בו, בסוף זרקו אותו, לא משנה מה הוא עשה. הוא היה בטורונטו וכל הזמן, אתה יודע, אננובי, קוואי וכו, וכל הזמן הוא נתקע בתפקיד משני, גם כשהוא קיבל את ההזדמנות והוא סיפק את הסחורה, לא נתנו לו באמת המושכות. היה בקליפרס מצוין, אמרו לו, תודה רבה, להתראות. הגיע למיאמי, עונת אולסטאר, עונת השיא בקריירה שלו, וזה נכון שטיילר אירו היה פצוע רוב העונה הזאת, אבל כאילו תמיד ריחף האיום הזה שהנה טיילר אירו חוזר לקחת את המקום שלו. דווקא נורמן פאוול יכול להסתכל קדימה, בתור מישהו שכבר חווה דבר או שניים בקריירה, אני לא חושב שזה foregone conclusion שהוא עוזב. אני חושב שמיאמי שיש לה פחות או יותר 18 מיליון דולר להציע לו, אם הבנתי את הכלים הנוכחי מבחינת תקרת השכר, ואולי עם איזה מסע ומתן עם ויגינס יוכלו גם לשפר את ההצעה הזאת, יכולה לתת לו חוזה ארוך טווח, שהוא כנראה לא יקבל במקום אחר, הוא בן 32, הוא כנראה לא יקבל חוזה עכשיו של 4-5 שנים. מיאמי יכולה לתת לו חוזה יפה כזה, הוא בן 33, ל-4 שנים, שמשרת את המטרות גם של הקבוצה וגם שלו, ואני חושב שהוא בדיוק מה שהקבוצה הזאת צריכה גם.
0: אוקיי, עזוב רגע את נורמן פאוול ואם הוא נשאר או לא נשאר. יאניס ובם אדבאיו ביחד, באותה חמישייה, זה אומר שבם הוא החמש, יאניס הוא הארבע. אם יש לך את דוויון מיטשל בתור פוינט גארד פותח, אתה כבר ממש בבעיה של כליאה. אקוטית, קשה. עכשיו, ראינו את השיפטינג של המשחק, בטח בפלייאוף האחרון, הולך להגנה, הגנה, הגנה, אבל אתה עדיין צריך שוט מייקרים. אתה עדיין צריך מישהו שיקלע לך איזשהו סל גדול, וב-NBA, בגמר, אתה צריך מישהו שיקלע לך כמה וכמה סלים גדולים, ועוד איזה שניים, שלושה אחרים שיקלעו לך כמה סלים גדולים. וראינו בניו יורק מי עשה את זה, וראינו בשנה שעברה באוקלאומה סיטי מי עושה את זה, כנ"ל בבוסטון, בדנבר, מי עושה את זה במיאמי.
1: אז זו אגב אותה בעיה שהייתה ליאניס במילווקי,
0: לא, במילווקי היה לו את מידלטון.
1: עונת השיא הייתה באמת סלים מדהימים של מידלטון, שבמאני טיים פעם אחר פעם לקח ודפק את המיד ריינג'.
0: מידלטון בלי קשר הוא שחקן קלאץ' והוא הפינישר, אוקיי?
1: כן.
0: והוא עשה את זה במשך כמה שנים טובות, ואז היה לך גם את הולדיי, אבל היה שם את מידלטון באופן מובהק. מי זה במיאמי?
1: אין את זה כרגע, אין ספק שהאימור פה של מיאמי, ולכן דיברתי על ההשוואה לטרייד על שקיל בזמנו, שהגיע בגיל דומה למיאמי. אבל אז במיאמי היה כבר את הכוכב הצעיר, לא הייתה השאלה הזאת, כולם כבר ידעו מי זה דוויין וייד, הוא נתן, לדעתי זה היה בסוף עונת הרוקי שלו, אם אני זוכר נכון, והוא נתן עונת רוקי מדהימה, והעתיד היה ורוד, הוא אפילו גם סחב את מיאמי לאיזה מקום רביעי במזרח כבר כשהוא היה רוקי. פה אין את העניין הזה, עם כל הכבוד לבמה דה ביו, אנחנו יודעים שהוא אחלה שחקן, אבל הוא עוד בורג בקבוצה, והוא גם לא הסקורר, הוא לא המוכשר, הוא דווקא, זה שילוב קצת קלנקי.
0: למרות ה-83
1: נקודות, כן. כן, עזובתי מהמשחק הזה, אבל השילוב הוא קצת, הוא חורק, אין מה להגיד. השילוב שלו ושל יאניס על המגרש, זה לא בדיוק ברור איך זה ייראה, אבל זה מיאמי, זה ארגון עם דרך ברורה, עם מאמן מאוד מאוד מנוסה, ואם הם הלכו על המהלך הזה, כנראה שיש להם גם רעיון בראש איך זה יסתדר על המגרש. ראינו את בם אדבאיו מרחיב משמעותית את טווח הזריקות שלו בעונה האחרונה, הוא התחיל לזרוק הרבה יותר לשלוש. לא שהוא עושה את זה יותר מדי טוב, אבל לפחות האלמנט הזה נמצא שם. יאניס, אנחנו יודעים שהכלייה שלו פשוט לא קיימת, גם כשהוא מנסה לזרוק מדי פעם, הוא לא שחקן שצריך לזרוק מבחוץ. איך זה ישתלב? התשובה היא שזה כנראה לא יהיה חלק בעונה הראשונה. מיאמי כנראה צריכה עוד איזה כמה חלונות כאלה, כמו שיש לנו כרגע בפגרה, הטרייד דדליין וכן הלאה, כדי להמשיך ולחזק את הקבוצה הזאת. אני חושב שאם הקבוצה הזאת תגיע לסיבוב השני, או אפילו אולי איכשהו לגמר המזרח בעונה הקרובה, זאת תהיה הצלחה מסחרת מבחינתה. פשוט הכלים והקבוצה עוד לא נבנתה שם בצורה מספיק מהודקת סביב יאניס, כדי להתחרות באופן רציני על האליפות.
0: תראה, אני אעבור איתך על השמות המרכזיים בפרי אג'נסי של הקיץ הזה. דיאנדרה אייטון זה לא בדיוק מה שהיא צריכה. אריסון בארנס, ניקולה בתום, ברדלי ביל, מרג'ון בושאמפ, בוגדן בוגדנוביץ', ברוס בראון, ג'מאל קיין שהיה באורלנדו, ג'וון קרטר. אין פה כמעט אף שחקן שיש לו איזושהי יכולת כליאה. פט קונטון, שמות באמת, לו דורט, אוקיי? שככל הנראה יישאר גם באוקלאומה סיטי. בקיצור, אני אומר שאין לה משהו יוצא דופן לעשות. אז אלה עם פט ריילי ואריק ספולסטרה שולפים עכשיו שחקנים דוגמת מקס טרוס, אני לא יודע מאיפה, ודנקן רובינסון סטייל, שחקנים שלא נבחרו בדראפט, שאצלם הצליחו להיות, אני לא אגיד אולסטרים, לא קרוב להיות אולסטרים, אבל רולסטרים בצורה מסוימת, שחקני רוטציה שיודעים להיות כוכבים במשחקים ספציפיים. אני לא רואה איך הדבר הזה מתקדם יותר מדי רחוק בשנה הזאת, בטח כשאני מסתכל על מה שקורה במזרח. ואתה יודע,
1: אין להם, יש
0: אנחנו
1: להם.
0: מעבר, רגע, מעבר לניקס שהם האלופים עכשיו, אתה יודע, ריספקט הולך אליהם, ובוסטון שעדיין פבוריטית לקחת את המזרח, ואיזה
1: בעיני מי?
0: קבוצה שסיימה ראשונה במזרח, שכולם שכחו ממנה, שהיא בטח תהיה יותר טובה, בטח בעונה סדירה, דטרויט, וזאת בלי שהזכרנו את, כן, אינדיאנה, שטרי סלי ברטון חוזר, ויש לה את זובץ, וזאת תראה עונה אחרת לגמרי מהעונה הקודמת, עוד עם הסגל היחסית עמוק שלה. בקיצור, אני לא רואה את מיאמי משתפרת דרמטית, אני לא מבין למה יאניס הלך לזה, זאת אומרת, התאמה לבוסטון, מבחינתו של יאניס ואיזושהי שליטה במזרח עכשיו, ויכולת לזכות בעוד אליפות שתיים עד לסוף הקריירה, מרגיש כמו הצעד הנכון יותר. בסוף יאניס לא קבע, אבל לא יודע, כנראה מזג האוויר של מיאמי והבית שיש לו שם, או הבית שהוא
1: זאת אומרת,
0: מתכנן לקנות, עשו לו
1: הוא
0: את זה.
1: אמר למילווקי, אתם יכולים להעביר אותי, אני מוכן גם למיאמי לעבור וגם לבוסטון. נכון שאולי אם הוא היה בן אדם יותר אנוכי, כנראה שאם הוא לא היה אירופאי אלא אמריקאי, הוא היה יותר force their hand, מה שנקרא, ואומר להם, לא, תעביר אותי לבוסטון. וצריך גם להגיד שהעובדה שיאניס היה מוכן לחתום גם במיאמי וגם בבוסטון על חוזה ארוך טווח, שיפר מאוד את עמדת משא ומתן של מילווקי. זה בעצם אפשר לה לקבל הצעה טובה יותר תמורת יאניס, שבתכלס עבור יאניס הוא רוצה לעבור על כמה שפחות, כדי שהקבוצה שעובר עליה תישאר חזקה מספיק. אבל זה המשחק הזה, ובסופו של דבר הדבר הזה כבר חלף וצריך להסתכל קדימה. אני מסכים לחלוטין, מיאמי צריך להגיד גם בגלל כל, בלי להיכנס יותר מדי לענייני תקרת שכר, היא בעצם במצב שהיא hard capped, היא לא יכולה להציע יותר מ-18 מיליון דולר לאף שחקן נוסף, ויש לה את הבעיות נורמן פאוול, כמו שאמרנו, שזה שחקן משמעותי שהיא גם כנראה הולכת לאבד. היא לא, הכלים שלה להשתפר בעונה הזאת זה רק להחתים שחקני מינימום. אז אתה יודע, שמעתי כל מיני דיבורים על אנפרני סיימנס או על קריס מידלטון אפילו שיגיע למיאמי. זה לא מספיק טוב, אני מסכים איתך לחלוטין, ולכן אמרתי, סיבוב שני, איכשהו אולי גמר מזרח באיזה אופן מאוד מפתיע עונה, תהיה הצלחה מסחררת עבור מיאמי, אני לא רואה אותה מגיעה ליותר מזה, הסגל לא מספיק מהודק, אני חושב שבשנה הבאה האירוע יהיה אחר לחלוטין כבר.
0: בוא נעבור לטרייד אחר שקרה אתמול, עוד לפני הדראפט. טרייד מאוד לא ברור, מבחינתי לפחות. ברוקלין שולחת את ניק לקסטון למינסוטה, ומקבלת בחזרה את ג'וליוס רנדל, שולחת גם בחירות דראפט. למה ברוקלין עשתה את זה? מה, כאב לה? גירד לה לראות את הניקס לוקחים אליפות? אז הם אמרו,
1: לא.
0: טוב, בוא ננסה להתחרות קצת יותר השנה.
1: נראה לי שהגישה של ברוקלין זה אותה גישה שהביאה לה את מייקל פורטר ג'וניור בשנה שעברה. בוא ניקח שחקן טוב כמו ג'וליוס רנדל ונראה מה יצא מהאירוע הזה.
0: ג'וליוס רנדל לא שחקן טוב, סליחה.
1: אוקיי, זה מה שאתה חושב, אבל אפקטיבית הוא נחשב בליגה לשחקן לא רע בכלל. יכול להיות שהוא לא טופ לבל צ'מפיונשיפ, אבל גם מייקל פורטר ג'וניור שנה שעברה, כולם סיפרו לי איך קם ג'ונסון שעבר מברוקלין לדנבר, הוא שחקן הרבה יותר טוב
0: בסדר.
1: מייקל פורטר ג'וניור,
0: וברוקלין
1: והיום אף
0: ניצחה,
1: אחד לא חושב ככה.
0: ברוקלין ניצחה 20 משחקים שנה שעברה. אז מייקל פורטר ג'וניור
1: בסדר.
0: עשה את העונה הכי טובה שלו ברמה האישית. ואנחנו מדברים פה בסוף על לנצח, לא? זאת המטרה.
1: בסדר, וקמרון ג'ונסון תרם לניצחונות בדנבר, הוא רק החליש אותם. אבל בסדר, לא משנה, אני רק אומר שהפרספצ'ן, בסופו של דבר ג'וליוס רנדל שחקן לגיטימי בליגה הזאת, לדעתי עדיין יכול להיות מספר 3 בחשיבותו בקבוצה שרצה גבוה ומתחרה.

0: על האליפות, זה לגיטימי לחלוטין. וברוקלין פשוט זיהתה נכס שנותנים אותו בחינם, כי הוא נתנו אותו פה בחינם, זה מה שקרה פה, והיא אמרה יאללה, אני אקח אותו, ואו שזה יהיה אבן שאני אבנה עליה את הבית שלי בעתיד, או שאחרי שהוא ייתן אצלנו את המספרים היפים שלו, הערך שלו יעלה, ונעשה עליו טרייד בהמשך. אני לא רואה שום דבר פסול במה שברוקלין עשתה.
1: לא, בסדר, חשבנו שהיא עושה אותו דבר עם מייקל פורטר ג'וניור, בסוף היא לא עשתה עליו טרייד, והוא נשאר שם, אבל...
0: כי הוא הכל כך טוב שהם כבר חושבים שהוא יהיה שחקן מהקור העתידי של הקבוצה.
1: כן, מה זה הקור העתידי? בוא נשים את
0: מהזווית
1: ברוקלין בצד, שבחרה גם
0: מהזווית של
1: את קיי
0: מינסוטה.
1: בראון ג'וניור, הבחירה השישית בדראפט, כן. הסיפור פה בסוף הוא מינסוטה, ואני חושב שדיברנו על זה כבר במהלך הפרקים שהקלטנו העונה, ואני איתן בדעתי מהרגע ששמעתי על הטרייד הזה. זה שמינסוטה שלחה את טאונס לניו יורק בשביל די וינצ'נזו וג'וליוס רנדל, כבר בזמן אמת היה הזוי, הזוי, הזוי, ועכשיו אני נזכר שגם דיברתי על זה כאן באחד הפרקים. זה קרה אחרי שמינסוטה הגיעה לגמר מערב בפעם הראשונה. זה קרה אחרי שמינסוטה ניצחה את גיים 7 מול דנבר, האלופה המכהנת אז בחוץ, למרות שהייתה במינוס דו ספרתי, בפירוק שעל רובו היה אחראי טאונס. וזה הטרייד שלא הבנתי, אבל בסדר, היה טרייד. והגיעו דונטה די וינצ'נזו, שאין ספק שהוא שחקן מאוד משמעותי במיניסוטה, והפציעה שלו באמת הייתה, עכשיו, אסון טרגי לקבוצה הזאת שרצה כל כך טוב ביחד, והייתה יכולה ללכת אולי עד הסוף, אולי בשנה הזאת, עוד לתפוס את סן אנטוניו לא מכונה, אם הייתה משחקת נגדה בריאה לגמרי, אבל זה לא קרה בסוף. וג'וליאס רנדל עכשיו הולך בשביל קלקסטון. בסוף...
0: קלקסטון אבל לא בשיקגו בכלל, הוא לא במינסוטה.
1: נכון, סליחה, מה שקרה עם מינסוטה זה שהם נפטרו מהשכר בשביל לשלם לאיודו סומו שהגיע משיקגו. קיצור, כשאתה מסתכל על כל הדבר הסיבובי הזה, על הפנים, על הפנים, למינסוטה.
0: אין ספק, זה ההשלכה של חוגי תקרת השכר, וגם של העובדה שמינסוטה לא רוצה להיות יותר מדי עמוק במס, לא רוצה לשלם שכר גבוה מדי. הבעיה היא שכשכולם מסתכלים ורואים שלמינסוטה יש כוכב על, אולי לא על, אבל הוא כן שחקן טופ 10 בליגה הזאת כנראה כבר, בשם אנטוני אדוארדס, שיש לו, הוא עדיין רק בן 25, והוא בעצם נדרש עכשיו לשחק עם שחקנים שאף אחד מהם הוא לא ברמה או קרוב להיות ברמה שיכולה לעזור למינסוטה להגיע לאליפות. כמו שאמרת, זאת קבוצה שעשתה גמר מערב לפני שנתיים, או גם לפני שנתיים, גם לפני 3 שנים, והסגל הזה רק מאבד מהנכסים שלו משנה לשנה.
1: לפני שנה
0: וכשאנטוני
1: ולפני
0: אדוארדס...
1: שנתיים, ורק
0: כן.
1: נגיד דבר אחד שחשוב לי. זאת אומרת, ברמת הכדורסל, אני כן חושב שיש את ה-less is more, וזה מתאים כאן. ג'וליאס רנדל, בסגנון כדורסל שלו, לא מתאים. הדרך שבה מנסות המשחקת, לדעתי, לא מתאים להיות כוכב שני או שלישי ליד אנטוני אדוארדס, למרות שפה ושם היו לו הפצעות, אבל עדיין. כשאתה מסכם את כל הדרך הזאת, ואת זה שוויתרת על טאונס, שעכשיו הוא אלוף, אז יצאת פראייר.
0: כן, אין ספק, גם בסופו של דבר אתה אמרת בעצמך, הסיבה שהם הצליחו לנצח את דנבר ויוקיץ' זה כי, בוא, כולם רוצים לתת את הקרדיט לגובר, אהוב לבך וסבבה, אבל צריך להזכיר שגם בסדרה ההיא, מי ששם את הגוף, מי ששם, אם אני יכול לחזור למטבע הלשוני שטבעתי כאן, מי ששם את התחת הדומיניקני השמן שלו על יוקיץ' והקשה עליו מאוד, זה קארל אנטוני טאונס, אותו אחד שתקע את התחת הדומיניקני שלו על ומבי והקשה עליו מאוד עכשיו. הסטארט-אפ המקורי, הזמנים שהחברה הזאת עוד הייתה בחיתוליה, היה כששמו את טאונס על יוקיץ', ונכון שגובר גיבה שם מאחורה ועזר מאוד, אבל זה היה הסטארט-אפ המקורי, שכנראה נתן לניקס את הרעיון ללמה אנחנו צריכים את טאונס, כי הוא משלב גם את היכולת לשים את הגוף על ומבי, וגם את הכליאם בחוץ. אבל חזרה לענייני מינסוטה, עכשיו כל הליגה רחש בחש, שאנטוני אדוארדס הוא הכוכב הבא בדרך לעבור, ויכול להיות שאם מנסות תיתן עונה מתחת לציפיות, שזה בהחלט נראה ככה כרגע.
1: אגב, רחש בחש בגלל הסיפור הזה, בגלל הסיפור של רנדל שעבר בעצם, וטאונס,
0: ברור.
1: שהוא כנראה אהב אותו, ורק עכשיו, שנתיים אחרי, אנחנו שומעים על זה.
0: אהב אותו באיזה קטע? צריך לשאול, כשסאונדס מעורב באירוע.
1: די, טאונס נשוי, מספיק עם
0: אבל
1: ההכפשות.
0: בסדר, נו, נישואים פיקטיביים.

0: אבל
1: מספיק בשב"כ?
0: הלוואי והייתי שומע אותך עם כל הקידוחים, אז אני רק אמשיך לדבר. יש לי פה עדיין, סליחה, שיפוצים בדירה ליד. אבל אני פשוט חושב שהכוכבים הולכים להסתדר, כפי שאומרים באנגלית, למצב כזה שיהיה פה לחץ עצום על מנסוטה בעונה הבאה, לעשות מהלכים, אחרת אדוארדס יכול להתחיל להגיד להם, חבר'ה, תתחילו לחפש טריידים, כי הוא כבר יהיה עם חוזה של שנתיים נוספות בלבד, כשנגיע לצומת הבאה, לפגרה הבאה, בשנה הבאה, ויכול להיות שמנסות תגיד לעצמה, אוקיי, ניסינו, הוא היה אצלנו 6-7 שנים, לא הצלחנו לייצר קבוצה מספיק טובה סביבו, וזה הדרך, זה הזמן להמשיך הלאה. אז צריך באמת לראות מה המהלכים שמנסות עושה בהמשך הדרך. מצד שני, גם ראינו שהרבה מאוד כוכבים עוברים פה במחיר של כלום ושום דבר, ואולי מנסות מסתכלת על מישהו כמו אנטוני דייוויס, לך תדע, עוד איזה מישהו שעבר במחיר אפסי, ממקום למקום, ואומרת יאללה, אולי לא צריך לשלם כל כך הרבה כדי להביא סופרסטאר ברגע שהמצב מבחינת השכר והסיטואציה מתאים. אי אפשר לדעת.
1: אפרופו אנטוני דייוויס, מוזכר גם כמועמד להצטרף לפורטלנד, וגם ג'לן בראון, ולפני שנדבר על זה, הבלייזרס עם מאמן חדש, מייקה נורי, ששימש בתור העוזר של קריס פינץ' בשנים האחרונות במינסוטו, ובאופן כללי עוזר מאמן בליגה כבר 17 שנה, והיה בלופ הזה של ה-Head Coaching Job כמה פעמים. מה יש לנו להגיד על זה?
0: להתחשב בשכר שבעל הבית של פורטלנד היה מוכן להציע, אני מניח שזה היה או הוא או המאמן שלי השנה בליגה א', לא, זה היה פחות או יותר אותה רמת שכר שמשלמים שם.
1: כן, בעצם בפעם הראשונה אנחנו רואים מאמן שחותם על חוזה לעונה אחת בלבד, ולקבוצה יש עליו אופציה לשנתיים שאחרי, שזה גרר הרבה מאוד ביקורות על זה שפורטלנד בעצם, לא יודע, מוזילה את המעמד וכולי, וטום דנדון עם הקמצנות שלו, אבל אני רוצה להציג לך זווית אחרת.
0: צריך להגיד שקבוצת האוקי שלו זכתה כרגע באליפות, אז הוא עף על עצמו על 100.
1: כן, הקרוליינה פנתרס. אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. אני מסיר את הכובע בפני טום
0: Hurricanes,
1: דנדון.
0: לא? Panthers זה הפוטבול.
1: קרוליינה הוריקן, סליחה.
0: כן, אוקיי.
1: תודה על התיקון.
0: הפוטבול אני
1: בקיצור,
0: מבין.
1: הבן אדם חיכה שהעמדה בפורטלנד תישאר העמדה היחידה ב-NBA. זה קרה אחרי שדסטי מאה, המאמן של מישיגן, חתם בדאלאס, שפיטרה ג'ייסון קיד. בעצם נוצר מצב שבו הוא היה היחיד שהיה יכול לספק עבודה למאמן NBA עכשיו חדש. בין אם הוא אסיסטנט, בין אם הוא מאמן מהקולג', בין אם הוא מאמן לשעבר שנמצא מחוץ לגלגל ומחכה לג'וב. וזה נתן לו לדעתי גמישות מסוימת בכל מה שקשור למשא ומתן. עכשיו לגבי מייק הנורי, כמו שאמרתי, זה בן אדם שהיה מסביב לסיפור הזה כבר כמה פעמים. ויש גבול. יש לך עכשיו הזדמנות לקפוץ עליה, כי אתה לא יודע אם היא תשוב.
0: הוא גם לא צעיר כל כך ביחס למאמנים שמגיעים היום לליגה, יש לו המון ניסיון, זה בדיוק הטייפקסט שהיה הולך על עסקה כזאת, או מישהו אלמוני לחלוטין שלא קשור לענף, אבל כנראה הבעלים, למרות הקמצנות שלו, לא היה רוצה להביא מישהו כזה, או שללכת על העוזר הוותיק הסופר מנוסה הזה, שמעולם לא קיבל עמדה של מאמן ראשי, שהוא פשוט ייקח את ההזדמנות, כי כמו שאמרת, you're the only job in the market, והוא אמר אוקיי, שווה לי את הצ'אנס הזה.
1: קודם כל זה מסלול טבעי של הרבה מאוד מאמנים בליגה, להיות עוזרים הרבה מאוד שנים עד שמקבלים את הצ'אנס, ושמעתי גם את קריס פינץ' מדבר על זה, הוא התאכזב מהשיח מסביב לסגנון הצעה ולשנה אחת, ואם זה מכבד או לא מכבד, הוא אמר, בן אדם עשה עסקה עם ארגון, עם הסוכן שלו, זה בינם לבין עצמם, הם הסכימו על זה, למה אתם באים ומבאסים? הוא קפץ על ההזדמנות, והוא גם ציין את העובדה שאנשים כמוהו וכמו מייק הנורי, אנחנו לא בעצם גדלנו כסטודנטים של המשחק או כשחקני עבר או כמאמני עבר, לא קיבלנו את ה-Head Start הזה שהרבה מאוד אנשים מקבלים, ורק בשבילנו להגיע למעמד כזה זה דבר יוצא דופן, אז אנחנו מנצלים כל הזדמנות כזאת. ובכל מה שקשור לכדורסל, תראה, הייתי מעדיף שתיאגו סליטר יישאר, למרות שתיאגו סליטר בעיניי לא עשה עבודה מושלמת בתור מאמן, אבל כן יש משהו באנרגיות שלו, בדרך שבה הוא מתנהל, בדרך שבה הפסון שלו מורגש כלפי חוץ, וגם שכר לימוד עשה שנה אחת, שנה
0: כן,
1: יחסית
0: יש
1: מוצלחת.
0: חשיבות גם להמשכיות בסופו של דבר.
1: בדיוק. הייתי שמח לראות אותו נשאר. זה לא המצב.

0: אבדיה עבור הבחירת דראפט שלה בסיבוב הראשון, השנייה, היה שם גם את דונובן קלינגן. בקיצור, הייתה פעילה בתאריכים האלה. סליחה, עבר אמבולנס.
1: צריך להגיד שפורטלנד, כמו שאמרת, היה מהלך הזה על יאנג אנד סן, שאתה יודע, מוטל בספק כרגע, בטח שדווקא יש לך מישהו שהוא סנטר מובהק כמו קלינגן, שלא יכול לזוז עכשיו לעמדת ארבע, והם שניהם נורא נורא כבדים, ובטח עם ההתקדמות שראינו מקלינגן לעונה, המהלך הזה רק נראה עוד יותר תמוה.
0: אגב, אותו בן אדם שקיבל את ההחלטה כבר לא שם, הוא הג'י.אם החדש של דאלאס, מייק שמיט.
1: נכון, אני לא יודע כמה הוא קיבל את ההחלטה בהקשר של יאנג אנד סן, אני תמיד מרים גבה כשמדובר באיזה מישהו שיכול לעזור לך לכבוש את השוק הסיני, כמה זה החלטה של ה-GM, אבל מעבר זה מייק שמיץ עשה מהלכים מאוד מאוד טובים בפורטלנד, בגלל זה הוא גם קיבל את הקידום הזה לדאלאס. באופן כללי מייק שמיץ זה מישהו שאני עוקב אחריו בערך מ-2007, כי היה לו פעם אתר של סיקורי דראפט, הוא היה שותף באתר הזה של ג'ונתן גיבוני מ-ESPN, שהם היו עושים את הניתוחי דראפט הכי מעמיקים בזמנו, אז אני מאוד מחזיק ממנו כאיש מקצוע. אבל לגבי פורטלנד, נראה לי שהאווירה היא לראות מה עוד יש בלילארד. היו לנו כמה דוגמאות של שחקנים שחזרו מהאכילס כאילו לא היה כלום בשנים האחרונות. ג'ייסון טייטום אולי במידה מועטה, קווין דורנט זה הפוסטר צ'יילד של האירוע הזה. ומאוד רוצים לראות איך זה נראה כשיש את כנראה את הכוכב החדש בפורטלנד, ולילארד יצטרך להבין את זה מי הכוכב החדש. ולראות איך לילארד משתלב בתוך ההתקפה שבנויה סביב דני. ונראה לי שבפורטלנד, לפחות מה שאני קורא מבחוץ, אתה יש לך מקורות פנימיים, אולי תספר לנו, רוצה לראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, עם קלינגן, עם יתר שחקני הרוטציה, ג'רמי גרנט וכו', ג'רו הולידיי אולי שיישאר שם, אני לא יודע מה התוכניות לגביו, ואיפה לילארד נכנס בתוך כל הפאזל הזה. אם הם יראו שהם מצליחים לקפוץ מהמקום התשיעי, עשירי, שמיני במערב, כמו שהיה עונה, לאזור המקומות ה-4-5, אולי לפני מינסוטה, אולי לפני יוסטון, לפני קבוצות כאלה, אז יכול להיות ששם אנחנו נתחיל לראות את המהלכים היותר אגרסיביים גם להמשך. צריך גם להגיד שמצב תקרת השכר בפורטלנד הוא לא להיט, החוזים שהיא נתנה גם לג'רמי גרנט וגם החוזה שהיא ירשה מג'רו הולידיי הם חוזים שמאוד מכבידים על תקרת השכר. אז אפילו שיש לה את החוזה הכי טוב בליגה, שלצערנו מדובר בדני שלנו, שמההיבט של הקבוצה זה החוזה הכי טוב בליגה, כי החוזה שלו בושה וחרפה. מבחינת כמות השכר שהוא מקבל כמובן, לפורטלנד יהיה קשה לעשות מהלכים. יש לה אמצעים מסוימים לבצע כמה מהלכים, שיידון שרפ וכן הלאה, סקוט אנדרסון, אבל אני לא חושב שהם pull the trigger, מה שנקרא, לפני שהם יראו מה יש להם מבחינת השילוב של לילארד בתוך הפאזל הזה שהם התחילו להרכיב העונה.
0: תראה, יש להם דבר אחד משמעותי נוסף, זה הבחירות של מילווקי, שהם קיבלו מאותו טרייד שהזכרת קודם, בין מילווקי לפורטלנד, על דמיין לילארד והולידיי, שמשם מתקדם לבוסטון, ואז רוברט וויליאמס הגיע לצד השני, כל מיני, אתה יודע, טריידים שתלויים בטריידים ומעבירים שחקנים. אז אני כן חושב שיש לו עוד איזושהי גמישות מסוימת. בוא נגיד שבוסטון זה סיפור, לא נכנסנו לזה יותר מדי. ג'לן בראון, אחרי הדברים שהוא אמר, אחרי שהוא שומע בשבועיים האחרונים שהוא מועמד לעבור לטרייד, קשה לך לראות את זה מתחבר שוב. ומצד שני, ראיתי בשידור של הדראפט היום, אני חושב שקני סמית אמר את זה וזה הצחיק אותי, שג'לן בראון is not happy, אוקיי? שהוא לא שמח פשוט. וקני סמית אמר, אז מה אם הוא לא שמח? היום הוא לא שמח. אני היום קמתי, ירד גשם, לא הייתי שמח היום. אז מה, מחר לא ירד גשם, אני אהיה שמח. שמח זה מצב רוח זמני נתון, אוקיי?
1: כן,
0: זה
1: בדיוק
0: משהו
1: גם.
0: שעובר. אני הייתי מעביר את ג'לן בראון בטרייד, אם הוא שחקן לא מספיק טוב בשביל לעזור לי להגיע למקומות שאני רוצה להגיע. את זה
1: חד
0: כבר ראינו,
1: משמעית.
0: שהוא כן מספיק טוב בשביל זה. בקיצור,
1: חד...
0: אני לא יודע אם בוודאות יהיה כאן טרייד, אבל כן יש לפורטלנד כלים מסוימים, ובוסטון מן הסתם לא מחפשת, אתה יודע, היא לא תרד מטרייד על יאניס. לטרייד על שיידון שרפ ובחירות דראפט וג'רמי גרנט. זה לא הכיוון. יש עוד כל מיני דברים שהיא יכולה לעשות וכיוונים שהיא יכולה לחקור, אבל אני פשוט נראה לי שפורטלנד לא תעשה יותר מדי בפרי אג'נסי הזה. היא תחתים מישהו, אני לא יודע אם היא תצטרך להשאיר את רוב וויליאם, שקשה לי לראות אותו חותם לעוד עונה. ובוא נקווה, בוא נקווה שיקרה משהו אחר. אבל שוב, זה יהיה על דני. עכשיו תהיה לו עזרה קצת מדמי לילר, או קצת יותר מקצת, אבל אין פה איזה משהו גדול ברקע. לפחות ככה זה נראה. כרגע?

0: יכול להיות
1: אני
0: שאני
1: חושב
0: טועה ואני אתבדה, אבל זה התחושת בטן שלי.
1: שהמהלך יהיה, אתה יודע, לילארד בסופו של דבר זה אחד הקלעים הטובים בהיסטוריה, לא רק בליגה במצב הנוכחי, והוא הוכיח לכולנו בסופה של האולסטאר גם שהידית עדיין עובדת עם זכייה בתחרות השלשות. אני חושב שמה שפורטלנד תעשה זה, כמו שקצת רמזת אליו, איזה שיפורים מסביב, יביאו עוד כליאה, כי ראינו העונה כמה פעמים שזה הדבר שבאמת הכי חסר להם. יכול להיות שיוותרו על מתיס טייבול שכנראה מסיים את דרכו בקבוצה, אבל סך הכל רוב הקור שלמדנו להכיר במהלך העונה האחרונה יישאר, אבל הם יוסיפו עוד כליאה לדעתי, מלבד דמיאן לילארד הם ירצו להביא עוד ווינג שיכול לקלוע. כרגע זה בעיקר מסתכם בג'רמי גרנט שיודע להרים שם שלשות כשדני מוציא לו. הם ירצו את העוד ספייסינג, הם מבינים שדני כנראה עוד ימשיך לעשות עוד צעד קדימה, כולנו כמובן מקווים בעונה הבאה, וימשיך את השיפור שלו מעונה לעונה שהוא באמת מדהים אותנו לראות, והם ימשיכו לבנות סביבו. זה ברור לי שזה הכיוון של הקבוצה, אבל אני לא מצפה למהלכים גדולים. אני אגב גם לא הייתי עושה במקומם טרייד על הבחירות האלה של מילווקי, שוב, כי אתה רוצה לתת נכס כל כך אטרקטיבי רק בשביל הצעה שהיא מה שנקרא ג'אגרנאט, כאילו עכשיו להביא לא יודע מה את פאקינג ניקולה יוקיץ', בסדר, דנבר רוצה לתת את יוקיץ', תן לה את הבחירות, תן לה את מה שהיא רוצה. אבל מעבר לזה, דווקא באקלים הנוכחי של הליגה, שאתה כל הזמן צריך לחדש, אנחנו רואים איך הקבוצות משתנות כהרף עין. הניקס לקחו אליפות, כבר הם צריכים לאבד נכסים. אוקלאומה החתימה לפני שנה את צ'ט אונגרן וג'לן וויליאמס על חוזה מקסימום. עכשיו כבר יש דיבור שהם לא יכולים לעמוד במס שהם צריכים לשלם בעקבות ענייני תקרת השכר, והם צריכים להעביר אחד מהם.
0: לא, הם כבר
1: הדברים כל הזמן...
0: העבירו בטרייד את אהרון ויגינס, הם כבר מנסים לחתוך
1: ברור,
0: קצת.
1: בסדר, אבל בוא, יש אהרון ויגינס ויש ג'לן וויליאמס וצ'ט אונגרן מבחינת השכר, כמובן, הם על חוזה מקסימום. אני פשוט אומר שבליגה שכל הזמן דורשת מהקבוצות להתחדש, גם מהקבוצות שבנו הכי נכון והכי טוב ו-OKC, כל הזמן צריך את המנוע המתחלף הזה של בחירות הדראפט הבאות שייכנסו. הדבר הזה הופך להיות בעצם אחד הדברים החשובים ביותר לקבוצה, היכולת כל הזמן להתחדש ולבחור שחקנים צעירים ולפתח אותם מהדראפט או מכל מקום אחר. ולכן הנכס הזה של פורטלנד, של הבחירות הללו של מילווקי ב-2028 ו-2030, אם אני לא טועה, לפי מה שראיתי ככה בחטף, זה בעצם נכס עתידי מצוין, שגם אם פורטלנד תצליח להמשיך להתקדם במערב ולשפר את העמדות שלה מבחינת היכולת שלה כקבוצה, יהיה לה כל הזמן נכס מאוד מאוד אטרקטיבי בשנים האחרונות, שיוכל לאפשר לה להמשיך לבחור שחקנים בבחירות גבוהות, ולהמשיך ולחזק את הקבוצה מסביב, גם אם זה לא בדרך של החתמה עכשיו של שחקנים חדשים בחוזים של 40 מיליון דולר, או לעשות טריידים שמסנדלים את הקבוצה להמשך.
0: טוב, הקבוצה הנוכחית של דני, נעבור לאקסיט שלו. וושינגטון, שעושה שני דברים היום, היא קודם כל מחתימה את טרי יאנג על חוזה מקסימום, 4 שנים, 212 מיליון דולר, וגם בוחרת את אייג' די בנסה, בבחירה הראשונה בדראפט. מה אתה אומר על הוויזרדס?
1: חושב שראיתי את בריאן ווינדורס מ-ESPN אומר שזו אחת מעבודות הסוכנויות הגדולות ביותר בהיסטוריה, והכוונה למה שהסוכנים של טרי יאנג הצליחו להשיג עבורו. אתה אמרת פה בפודקאסט כמה פעמים בשנה האחרונה, אטלנטה הודיעה לו שהיא לא רוצה לשלם לו, לא רוצה להאריך לו את החוזה בשנה שעברה. כל העונה היא לא הצליחה לקבל שום תמורה עבורו. הייתה לו רק קבוצה אחת שהוא רצה לעבור אליה, וושינגטון. וצריך להגיד שלטרי יאנג הייתה אופציית שחקן, סליחה, לשנה הבאה באזור ה-50 מיליון דולר. אבל עם מי אתם מתחרים? וושינגטון, היא הארגון קלוקל ומביך. עם מי אתם מתחרים שאתם נותנים לו חוזה מקסימום ל4 שנים ב-212 מיליון דולר? פשוט עזוי. בן אדם שאטלנטה הייתה טובה יותר בלעדיו, הוא כאילו הכוכב של הקבוצה, הביאו במקומו את אף אחד, סתם את סי-ג'יי מקולום, שהוא היה אחלה, אבל כביכול לא שחקן שאמור להיות הכוכב של הקבוצה, והקבוצה השתפרה בלעדיו. מה זה אומר? זה אומר שהערך שלו ברצפה. ומה התפקיד שלכם בתור הקבוצה? לנצל את האירוע הזה כדי להחתים אותו בחוזה נמוך. מה עשיתם במקום זה? נתתם לו חוזה מקסימום. אז וושינגטון לא מפסיקה להדהים אותי. אני מת על זה שגם ה-GM שלהם, שהוא היה עוזר של סם פרסטי באוקלאומה סיטי, מקבל וייבים כאילו וושינגטון זה ה-OKC של המזרח. איזה OKC של המזרח? אני לא מבין מאיפה כל החרטה הזאת. נשים את טרי יאנג בצד, ועכשיו נפרגן להם, הם בחרו את השחקן.
0: אולי הוא חושב שטרי יאנג זה השיי הבא.
1: אולי אשטרי.
0: למרות ששניהם
1: אבל...
0: נבחרו באותו דראפט, בואו לא נשכח.
1: כן, לא הייתי בונה על זה, אבל בסדר. קיצור, שיהיה להם בהצלחה עם ההחלטה הזאת. מה שהם כן עשו מאוד נכון, לפחות בעיניי כרגע, כמו שאמרנו, הדראפט זה אף פעם אי אפשר לדעת, זה סוג של קראפשוט, גם בבחירה הראשונה. זה שהם בחרו שחקן שהוא נראה לי פוטנציאל מרתק, AJ דיבנצה, כשאתה

0: רואה במבחן העין, נראה שיש לו הכל, הוא אתלט, הוא קולע, יש לו גישה נכונה, באמת, פרוטוטייפ של הווינג שאתה רוצה בליגה היום, ומאוד מאוד מסקרן אותי לראות, למרות דעתי על הפרנט אופיס של וושינגטון, וכנראה כמו כל היהודים, אנחנו לא מאוד מחבבים את הפרנט אופיס הזה, אחרי מה שהוא עשה עם דני וכו', אבל אני חושב שאייג'י דיבנסה זה שחקן שיכול לשנות את הפרנצ'ייז הזה, קצת כמו שבלייק גריפין בזמנו שינה את ה-DNA של הקליפרס, שהיו קבוצה מזעזעת לפניו, מאוד מאוד מוכפשת, ומאז הם יחסית קבוצה מכובדת בליגה. אני חושב שאייג'י דיבנסה זה השחקן לבנות עליו. אני חושב שעדיין יש שם אירועים שעוד לא פוענחו מסביב, רמזנו לזה קודם, אנטוני דייוויס, לא נראה שהם ממש רוצים אותו בוושינגטון, אבל בוא נראה לאן זה מתפתח. ההחלטה לבחור ב-AJ דיבנסה היא החלטה מרתקת שיכולה להציג את הארגון הזה קדימה. אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, ואני מקווה שהוא גם יביא הצלחה לעצמו ולקבוצה במהלך הקמפיין הזה של העונת רוקי שלו.
1: גם אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא סופרסטאר, אין לי ספק בזה בכלל, וזה לא משנה מה אם אנטוני דייוויס או לא, ברגע שאתה שם אותו ליד אלכס סאר, יש לך התחלה של משהו, ואני בכלל לא מדבר על טרי יאנג, וטרי יאנג בהקשר הזה, אם באמת היית מצליח להחתים אותו על חוזה יותר ידידותי, היית יכול להשתמש בו בתור נכס. בוא לא נשכח גם את קישון ג'ורג', שנתן שתי עונות אדירות ב-NBA, בטח ביחס לציפיות שהיו ממנו, ואתה כן רואה שם איכויות של שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז כן יש שם איזשהו שלד. עכשיו אני רוצה לעבור איתך על שאר הבחירות דראפט, לא על כולן, אבל על חלק לא קטן, במשפט שניים, בסט או בסט, מה יש לך להגיד? דארין פיטרסון, בחירה שנייה ליוטה.
0: זו הבחירה הכי מסקרנת בדראפט, כי מצד אחד האפסייד שלו הוא אולי יותר גבוה משל דיבנצה, שחקן מאוד מאוד מוכשר, מוכשר ברמה קיצונית. קצת הייתי שם אותו, הוא לא אותו סייז, הייתי שם אותו על הטראג'קטורי של קיירי, שזה שחקן סופר מוכשר, אבל יש שם משהו שאתה אומר וואלה, אני לא סגור עליו, זה יכול להיות גם תאונת דרכים, תאונת שרשרת. אז אני הייתי לא שם אותו כבאסט, הייתי אומר מאסט, כי אני חושב שהכישרון עצום, אבל יש פה פוטנציאל הרס משמעותי בעיניי.
1: כן, שמעתי גם את הדברים האלה על אנטוני אדוארדס לפני שהוא נכנס לליגה. דארין פיטרסון לדעתי הוא טופ, טופ, טופ, טופ. אני לא יודע, התקרה, לא התקרה. זה ברמה של התקרה שלו היא קובי. כאילו,
0: אמת.
1: זה עד כדי כך. בוא נגיד, התחתית שלו זה, לא יודע, ברדלי ביל? משהו כזה? זאת אומרת,
0: לא, תיום.
1: הוא לא יכול להיות פחות טוב מברדלי ביל, ואם הוא ממש ממש טוב, זה ברמות של קובי בריינט. אז אני מסתכל על יוטה, שהולכת לנצח כבר השנה, והחמישייה שלה עם הקפיצה של קיונטה ג'ורג', עם ג'רין ג'קסון ג'ונור שהגיע בטרייד, עם לארי מרקנן שסוף סוף הולך לשחק גם ביוטה, עם אייס ביילי, ובוא נראה מה עם
0: מסכן,
1: מורקם
0: הוא כבר
1: קסלר.
0: שלוש שנים מחכה שייתנו לו לשחק, לארי מרקנן.
1: הנה, הגיעה השעה.
0: גם המאמן, ארדי, מת לאמן כבר קבוצה לנצח, במקום שיגידו לו שומע, תוציא את כל החמישייה.
1: דארין פיטרסון הולך לקחת את יוטה קדימה,
0: צריך גם
1: להתחרות
0: להגיד
1: כבר השנה.
0: שלמרות כל הווייבים החיוביים על זה שדיבנצה, שהיה בתיכון ביוטה ובמכללה ביוטה, רצינו שהוא ילך ליוטה, בסוף פיטרסון יותר מתאים שם. הם צריכים עמדה 2, הם לא צריכים עמדה 3, עם קליעה משלוש, טיפ טיפה פחות טובה כמו דיבנצה, פיטרסון מתאים שם יותר, אמרתי, זה בחיים לא בסט, לא משנה מה, אתה כאילו, וואלה, תגיד לי שיש שם בעיות נפשיות וככה, בסדר, אבל הוא, הכישרון לא נורמלי.
1: דיבנצה, פיטרסון כמובן מקנזס, קמרון בוזר, הבחירה השלישית מדיוק לממפיס.
0: שמע, מבחן העין אומר שקשה לשפוט שחקן כזה, כי הוא לא מתמודד עם שחקנים בסייז המתאים שאותם הוא יפגוש ב-NBA.
1: די כבר עם
0: שוב,
1: השטות הזאת.
0: אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים, שברור לחלוטין שהוא יהיה שחקן NBA פרודקטיבי. האם יש לו את האפסייט של השניים הראשונים? התשובה היא לא, ולכן הוא הלך במקום שמתאים לו, בחירה מספר 3. אני ממש לא חושב שהוא בסט, הוא sure fire thing, כאילו אין סרט שהוא בסט. הוא יותר מדי מגוון, הוא יותר מדי מבין כדורסל, הוא בא מבית של כדורסל, ולכן כאילו אין לי מה להגיד, זו הבחירה הנכונה במקום הנכון עבורו.
1: קמרון בוזר, שחקן שמעונת רוקי שלו, יתרום דאבל דאבל בסגנון ה-20-10. השאלה היחידה שמעניינת אותי,

0: האם הוא פאולו בנקרו 2, או שהוא יכול להיות, אתה מזיז את הראש הצידה, מה? פאולו בנקרו, בואו לא נשכח, גם שחקן שעשה 45 נקודות במשחק פלייאוף, ויחסית סחב את אורלנדו, אמנם היה קטסטרופה, שחקן הקלאץ' הכי גרוע בעונה הסדירה, אבל ברגע שהפלייאוף התחיל, ולא בפעם הראשונה, הוא העלה את הרמה שלו, הוא היה בחירה ראשונה בדראפט, גם מדיוק, נכון, לא בדיוק אותו שחקן.
1: אני חושב שבוזר שחקן פי כמה יותר אינטליגנטי ממנו, וזה ההבדל ביניהם.
0: אז אתה שם את בוזר מעל בנקרו בעצם?
1: מה, בנקרו בליגה כבר 4-5 שנים, זה קשה לשים אותו מעל, אבל בתור כאילו בסיטואציה הדומה, לאחר בחירת הדראפט שלהם, אני שם את בוזר מעליו. אני חושב שבוזר שחקן הרבה יותר ווינינג בסקטבול פלייר, מקבל את ההחלטות הנכונות, יכולת מסירה טובה יותר, הרבה פחות טעויות, הרבה פחות זריקות. אוקיי, יופי, אתה יכול לקלוע מעל 3 אנשים בפייד אווי, למי אכפת? זאת זריקה באחוז הצלחה מאוד מאוד נמוכים. אני לא רואה את קמרון בוזר מקבל את ההחלטות האלה, להפך, הוא יקבל את ההחלטות הנכונות. הדבר היחיד שמונע ממנו להיות סופרסטאר על בליגה הזאת, זה הסייז והאתלטיות שלו, שהם טיפ-טיפה מתחת לטופ לבל. אבל בוא נראה, אולי האינטליגנציה שלו והיכולות האחרות יצליחו לפצות על זה. גם ללוקה אין אתלטיות של טופ לבל ב-NBA, אבל הוא עדיין סופרסטאר על, אחד מחמשת השחקנים הטובים ב-NBA.
0: קלב ווילסון, הבחירה הרביעית מצפון קרוליינה של שיקגו, שהוא small forward, יותר power forward, בלי כליאה מספיק טובה, אבל כשמדברים על אפסייד, הוא כביכול עם האפסייד הכי גדול. זאת אומרת, הפוטנציאל שלו וה room to grow, המקום לצמוח, נראה הכי מרשים, גדול ועם
1: אין
0: תקרת
1: ספק,
0: זכוכית גבוהה.
1: קצת מזכיר לי את הבחירה בג'רן ג'קסון בעונת 2018, גם היה דראפט חזק מאוד, דיברת עליו קודם, לוקה, שי, טרי יאנג וכן הלאה, הלכו שם, ובאמצע הטופ 5, בבחירה מספר 4, הלך ג'רן ג'קסון ג'וניור, שהוא אתלטי, הוא קולע מבחוץ, אז נכון שקלי ווילסון הקליעה עוד היא קצת סספקט, מה שנקרא, אבל בהחלט פוטנציאל גדול. הרבה אנשים אומרים, וואו, יכול להיות שעוד 3-4 שנים קלב ווילסון יהיה השחקן הכי טוב בדראפט הזה, וזה לא יפתיע אותנו. אני שם על זה כוכבית, מכיוון שבחירות 1-2 בדראפט הזה הן כל כך טובות, ובעלות פוטנציאל כל כך גבוה, שבדראפטים אחרים היית יכול לספר לי שקלב ווילסון יהיה השחקן הטוב ביותר. זה נכון שקלב ווילסון יכול להגיע עם האפסייד שלו מעל האפסייד של בוזר כנראה, אבל אני פשוט לא רואה אף אחד מתקרב לשני שחקנים בטופ הדראפט הזה, הם שחקנים מטורפים בעיניי שניהם.
0: בחירות 5, 6, 7 ו-8, כולן גארדים, אבל לא נסתכל עליהם כעל מקשה אחת, כי יש לנו פה איזה עניין קטן עם כל בחירה. אבל בקצרה, קיטון וגלר, בחירה חמישית של הקליפרס, מה שהם קיבלו מהטרייד עם אינדיאנה לויצה זובץ, גארד גבוה מאילינוי, שעשה את הקפיצה שלו בחודשיים האחרונים של המוקים. אני לא יודע, חשבתי שהקליפרס הולכים לקראת איזה משהו אחר, אבל קו אחורי שלו, יחד עם גרלנד, יחד עם קוואי, אוקיי, בסדר, אני מניח. חשבתי שהם יעשו טרייד על הבחירה הזאת, או שינסו להביא עוד כוכב, או שיעבירו את קוואי, אולי זה עוד יקרה, אני לא יודע, אבל קיטון וגלר נראה לי מהשחקנים האלה, מהגרדים שיש כאן, אני איך, לא יודע, לא בטוח איתו.
1: אז אני אגיד לך מה, דווקא הוא הבחירה האחת המעניינות פה בעיניי, כי בדרך כלל בטופ אוף דה דראפט בוחרים בפריקס, בוחרים באתלטים, בוחרים בזה, פה בחרו דווקא בשחקן הכי פלואידי, הכי מהוקצע, שהוא כאילו טוב בכדורסל, אבל הוא לא עכשיו איזה פריק אתלטי, אין לו איזה סייז, אין לו כלום בהיבט הזה, ודווקא מאוד מעניין לראות, לתת בחירה, מספר 5, בחירה מאוד גבוהה לשחקן כזה, דווקא אם יש מישהו מבין כל מי שמחוץ לטופ 4 שמרתק אותי לראות, זה איך קיטון וגלר ישתלב, כי זה יכול להיות הבאסטה הרציני פה, מכיוון שאתה אף פעם לא יודע איך שחקנים שאין להם את ה-requisite athleticism כדי להיות ב-NBA, איך הם ישתלבו. או
0: זה מה
1: שזה
0: שאני
1: משתלב
0: מרגיש,
1: מדהים,
0: אתה יודע את
1: או
0: מה
1: לא.
0: זה מזכיר לי? זה אומנם בחירה קצת יותר מאוחרת, בחירה תשיעית, אבל לא יודע, יש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
1: אתה קטוע לי עידו, אני לא שומע אותך.
0: אמרתי שיש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
1: כן, MCW עם המשחק פתיחה האגדי, אולי הגדול ביותר בהיסטוריה של רוקיז ב-NBA, 9 חטיפות, ניצחון על מיאמי של לברון וייד וקריס בוש, אם
0: כן,
1: אני
0: הוא
1: זוכר
0: כמעט עשה
1: נכון.
0: שם קוואדרופל דאבל.
1: כן, ואז קריירה 4 שנים, 5 שנים, כמה זמן הוא החזיק בליגה?
0: כן, חמש, שש, לא משנה, הוא כבר עבר
1: שיש
0: מקום
1: לו,
0: למקום.
1: כשהוא מפתיע,

0: אותך, זה נראה מצוין על המגרש, אבל בסוף שאתה מסתכל ואתה רואה שהוא מוגבל בהיבטים מסוימים, גם צריך להגיד שמייקל קארטר וויליאמס היה מאוד מוגבל בהיבט של הכלייה, אז החולשות האלה פורצות קדימה ומסמנות אותו כשחקן. מאוד מאוד מעניין לראות איך קיטון וגלר יסלול את דרכו בליגה, נוכח המגבלות האלה, שזה לא מגבלות שאפשר לפצות עליהן. הוא חלש פיזית, גם אם הוא יתחזק, זה לא הפריים שלו, הוא לא אתלטי במיוחד. מצד שני, מרתק לראות שחקן שמשחק בדרך אחרת. אני מאוד מסוקרן.
1: בוא נעביר את הסקרנות שלך לברוקלין של בן צרף שבוחרת את מיקל בראון ג'וניור מלואיביל בבחירה השישית. שחקן.
0: שחקן, יש לי תקווה אחת, ואני אומר את זה בתור, עידו, מה קורה? אתה נראה, אתה מת לנו כל הפרק, אתה בסדר?
1: לא, שעולים בקטנה, אני
0: אין
1: מוריד
0: פעם
1: את
0: אחת שאני
1: הסקייפ
0: לא
1: שלוש.
0: מסתכל עליך ואתה לא משתעל.
1: כל פעם שאני מדבר זה מאמץ את הכל קצת, אני צריך זה.
0: אוקיי, אוקיי, ואתה עובד
1: שחרר.
0: קשה, אתה עובד קשה בימים אלה, אנחנו יודעים. אני אקח את המושכות, אני רואה שאתה עוד רגע נחנק שם. אז לגבי מייקל בראון, אז דווקא בתור הזווית היהודית, בוא נקרא לזה ככה, אנחנו כולנו מסתכלים ואומרים, אוי אוי אוי, עוד שחקן על העמדה של בן שרף. אני חושב שהוא נחשב לשחקן מצוין. יש תקווה אחת לגבי מיקל או מייקל, אני לא סגור בדיוק איך מבטאים את זה.
1: כן, נראה לי מייקל, מייקל.
0: מייקל, יכול להיות שזה שחקן שהפוטנציאל שלו להשתפר הוא לא מספיק גבוה. יכול להיות שהפיק שלו היה דווקא עכשיו ובשנים האחרונות, שצריך להגיד בנבחרת האנדר 19 של ארצות הברית, הוא היה בולט יותר מ-AJ דיבנצה אפילו, והוא היה בולט יותר משחקנים נוספים שנבחרו בדראפט הזה. אז התקווה מהזווית הישראלית, שלא רוצה שהוא ישתלט לבן שרף על העמדה, זה שמצד אחד יש פה בשורה טובה, ברוקלין כנראה מבינה שאיגור דיומין, שבחרה אותו בבחירה התשיעית בשנה שעברה,
1: שמינית.
0: הוא לא, שמינית, הוא לא מוביל כדור, זאת אומרת הוא צריך לשחק ליד, ראינו ממנו כליה מאוד טובה מבחוץ השנה, יש לו את הגובה, אולי זה כבר הבשורה שמסיטים אותו לעמדה 2, שזה טוב לבן שרף, כי בן שרף הוא לא 2, בן שרף הוא 1. ולגבי מייקל בראון, הוא יקבל את המושכות לפני בן שרף, לא צריך להשלות את עצמנו אחרת. ברוקלין תרצה שהוא יוביל את הקבוצה, אבל אולי, אולי בן שרף עם קביצה נכונה בקיץ, והיתרונות המובהקים שיש לו על מייקל בראון, שזה מבחינת הגובה וקצת יותר ניסיון שיש לבן שרף, אולי הוא יצליח להתבלט מעליו ככל שהעונה הזאת תתקדם. בטוח שבהתחלה יגידו לבן שרף, תשב על הספסל ותן את המושכות למייקל בראון, בטח בקבוצה כמו ברוקלין. האם זה יחזיק זמן? יש בי איזה תקווה בלב שהשיא שלו כבר היה, והוא לא שחקן שהתפתח יותר מדי ב-NBA. אולי זה מגיע להגיד, אבל בתור ישראלי זה מה שאני רוצה עבור בן שרף.
1: בחירות 7 או 8, גארדים, 1.90 מטר, סטייל, דריו סקוף וקינגסטון פלמין שהולכים לסקרמנטו ולאטלנטה. בחירה תשיעית, בחירה ראשונה של דאלאס תחת ההנהגה של מסאי אוג'ירי ושל מייק שמיץ, והיא הולכת על מורס ג'ונסון שלקח אליפות עם מישיגן עם המאמן החדש
0: מונטז.
1: שלה. מונטז אתה קורא לו? מורס?
0: כן, המצאתי? אוקיי.
1: לא יודע.
0: מורס, סליחה. כן, לא, צודק, צודק, סליחה.
1: שזה מעניין, המאמן שלו ממישיגן מתחיל לאמן ב-NBA וישר בוחר אותו. מעבר לזה, גולדן סטייט בחרה בבחירה 11 את יקסל לנדסבורג, שגם שיחק איתו במישיגן, ויש עוד שחקן של מישיגן שנבחר מיד אחריו, בבחירה 12, על
0: זה
1: ידי אוקלאומה
0: מעניין.
1: סיטי, אדאי מארה, 2 מטרים, 21 סנטימטרים, פשוט צריך עוד גיבוי להתמודדויות עם ומבי, לצ'ט הולמגרן שראינו שהוא לא ממש up for the task, up to the task.
0: אז אני אגיד לך מה, אני
1: רגע, רגע,
0: יש
1: רגע,
0: דבר ש...
1: רגע,
0: סליחה.
1: רגע, אני רק אסיים עם עוד שם שאני חושב שצריך לציין,
0: אני
1: הבחירה
0: רק רוצה
1: האחרונה.
0: להתייחס למארה, בגלל זה עצרתי אותך רגע.
1: כן, אני אתן לך להתייחס לשמות האחרונים שציינתי, we'll call it a day. קרים לופס, השחקן המקסיקני הראשון שנבחר בדראפט, בחירה 21, אנס שטייבך הגרמני, שראינו אותו משחק גם בליגה הגרמנית ושחק השנה במכללת וושינגטון. הוא שחקן, הוא שחקן שחקן. אתה יכול לדבר גם על אדאי מארה, אני חושב שאנס שטייבך, אלה שני שחקנים, שטייבך קצת יותר, כי הוא פחות גבוה ויותר קליל לרגליים וזז יותר טוב, אבל יש לו פוטנציאל, והוא גם הגיע מווירצבורג. דירק נוביצקי מכיר אותו מאז שהוא תינוק. שני ההורים שלו לדעתי שיחקו כדורסל, ומלווה אותו לאורך הדרך, וגם נתן לו ברכה, הקליט לו ברכה.

0: בדראפט, אחרי הבחירה שלו. אני חושב ששטיינבך יכול להיות הגניבה הכי גדולה בדראפט הזה. וכן, הבמה שלך.
1: אז לא, אני מקבל, אתה מבין גם מן הסתם בכדורסל אירופאי הרבה יותר ממני. אני רק אגיד שלגבי עדיי מרה, אני, מצד אחד זה נחמד להגיד לי שהוא 7'3 והוא יהיה נגד ומבי. חוץ מזה שיש לו כליאה טובה מבחוץ, יחסית לגודל שלו, אני לא חושב שהוא שחקן מתאים להתמודד נגד ומבי. אני חושב שמה שוומבי הראה לנו, זה שבגלל הכישורי גארד סקילס שלו בעמדת הגבוה, דווקא מי שהכי קל לו לאכול זה את הגבוהים הגמלוניים האלה. נגד מי ומבי התקשה? ומבי התקשה נגד טאונס ונגד הרטנשטיין, גם מבחינה הגנתית כמובן אני מתכוון, כי הם אתלטים. גם הרטנשטיין וגם טאונס הם אתלטים, ואוקיי, הם לא 7'4 והם לא 7'5, אבל יש להם את המרכז כובד הנמוך הזה, והם יחסית מהירים לגודל שלהם, הם מאוד מאוד חזקים. זה השחקנים שראינו את ומבי מתקשה איתם. דווקא מישהו שהוא 7'3, צריך להגיד על עדיין מרה, הוא מאוד גמלוני, הוא מאוד כבד, הוא זז בדיוק כמו שאתם מצפים שהוא יזוז, הוא לא זז כמו ומבי, שהוא שיפטי ופלואידי כזה. יש לו כליאה טובה מבחוץ, אז האם ומבי יצטרך לכבד אותו משלוש? התשובה היא כן. האם ביתר האלמנטים במשחק הוא יכול לייצר יתרונות על ומבי, או להקשות על ומבי? אני לא חושב, אני חושב שזה בדיוק סוג השחקנים שוומבי אוכל אותם לארוחת בוקר, ולכן אני לא חסיד של הבחירה הזאת, בטח אם אתה משווק לי את זה, כי זה התשובה שלהם לוומבי.
0: לא, זה כביכול הניסיון, אני הרגע ציינתי את שטיינבך, אני חושב שהוא בחירה פי אלף יותר טובה, גם הרבה יותר מתאימה לאוקלאומה סיטי, וזה היה מתנה שהוא נשאר להם בכלל פנוי, אבל אני יודע שעדיין מרה היה גבוה יותר במוקים וכולי, הסנטר הספרדי, ששיחק במישיגן ולפני כן שיחק ב-UCLA. בסוף, אני מסתכל על הדראפט הזה, על הסיבוב הראשון שלו, כי מחר הסיבוב השני. רב הנסתר על הגלוי, אבל כן, יש פה לא מעט שחקנים פוטנציאליים להיות כוכבים, לפחות
1: אגב,
0: חמישה כאלה כבר בעונת הרוקי.
1: אם אפשר להוסיף איזה שם שלא דיברנו עליו, דווקא אני יודע שזה נראה כאילו אני hometown hero, אבל רוצה לדבר על הבחירה של הלייקרס. הלייקרס עשו טרייד כדי לקחת את קמרון קאר בסיבוב הראשון. זה שחקן שהרבה מאוד מקומות ידעו אותו כבחירת לוטרי.
0: כן,
1: הוא...
0: בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר. בסדר.
1: כן?
0: לא,
1: זהו?
0: כן. זה, אני זוכר, אומנם לא איתך, אבל אנשים שדיברו על ג'יילן ווד שיפינו, שהיה חשוב להם לדבר על הבחירה הזאת של הלייקרס וכל ה... אתם אוהדי הלייקרס, ככה זה אצלכם. אתם מייצרים לעצמכם מציאות סופר סופר ורודה
1: אתה יודע מה
0: ואופטימית.
1: יפה? מה שיפה זה שאם לא יצא ממנו כלום, אני לא אגיד שום דבר, ואם הוא יהיה טוב, אז אני אחתוך את הקטע הזה שאתה בלמת אותי ואני אשדר לך אותו לעד. אז אין בעיה,
0: לא,
1: בוא נשאיר את זה ככה,
0: לא,
1: מצוין
0: קודם
1: מבחינתי.
0: כל, אני יודע מי זה קמרון קאר, ואני יודע מה הוא עשה, ואני יודע מי זה אבא שלו. אבא שלו קריס קאר, ואבא שלו שיחק במינסוטה, והיה אחד הדנקרים, וראינו אותו גם בריאיון הזה. הוא היה בתחרות הטבעות עם קובי בריינט, בתחרות המפורסמת שהוא זכה בה. אז אני מכיר את השחקן. שוב, היו לו איזה כמה רגעים גדולים השנה בקולג', אבל זה לא הזמן, אתה לא תגנוב זמן מסך בשביל לדבר על הבחירה של הלייקרס, רק כי אתה אוהד של הלייקרס, ואתה חושב שזה, אני יכול לדבר על הניקס, שעשו בחירות בשביל לצאת מהסיבוב הראשון כדי לחסוך כסף, כי... טוב, נראה מה יהיה, אני נחנק רגע, קח את המיקרופון.
1: He's choking. ממש מזכיר לי את פאפה דאק ב-8 מייל, מה שקורה פה, שאידו לא מופיע על האירוע.
0: מזכיר את הניקס מגמר המזרח של 2025. אתה זוכר מה קרה אחרי שנה?
1: שאני הולך להחליף לגופיה של רג'י מילר שיש לי בארון, יש לי
0: יאללה,
1: בדיוק אותה האמת.
0: תתפנק עם הבמה דה ביו שלך בציוות עם מיאמי ויאניס
1: במה דה ביו, אל תהיה, בוא,
0: בטרייד.
1: אל תעליב אותי, אני לא לובש
0: זה
1: גופיה של
0: וייד.
1: במה דה ביו.
0: סליחה, סליחה,
1: מעליב, איכס, אחי.
0: חשבתי שיש שם 13 והמיקרופון מסתיר את האחד.
1: וואו, וואו, איזה, תתבייש לך, תתבייש.
0: כל הפוד.
1: הייתי אומר האחד והיחיד, אבל יש גם את ג'ימי, אבל שני האהובים עליי, אין ספק.
0: Peace out. למה עשית את זה עכשיו? זה שלי, מה אתה מחקה אותי?
1: אני זו, אתה, אני המעריץ שלך, אתה האליל שלי.
0: טוב, יאללה ביי.
1: ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום, שלום לכם, צהריים טובים, כן, יש כאלה שבשבילם זה בוקר אחרי הלילה של המונדיאל, אבל צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מספר 73 של שניים מוחזין בכדור. אנחנו חשבנו שנצא לפגרה ואין לנו קצת שקט, אבל מתברר שהפגרה יותר רועשת.

0: מרגשת מהעונה הרגילה, ובעיקר בעניין הזה של שוק השחקנים, ואנחנו את הכל ננסה לשים על השולחן בשעה הקרובה. נגיד קודם כל צהריים טובים לצביקה. אלן צביקה, מה נשמע?
1: אלן.
0: אני עוד לא התחברתי למונדיאל, ואני לא יודע מתי אני הולך להתחבר על זה. פעם הייתי יכול לראות כל משחק צביקה, ולהגיד לך מי כבש.
1: תראה, הלילה התחיל הנוקאוטים.
0: הלילה שעבר.
1: אבל, הלילה שעבר, כן, אבל הרמה לא טובה. היה מתח, היה הערכה, היה פנדלים, היה גול ברזיל דקה 90, 96, אבל לא יודע, הרמה לא טובה.
0: עוד מעט נדבר על גם הפיבה, כהרגלה בקודש, שמה גם את המוקדמות אליפות העולם שלה באמצע המונדיאל, אבל זה עוד מעט נדבר, אבל אין ספק
1: צביקה. והם רוצים לעשות NBA אירופה.
0: אין ספק צביקה שעולם הכדורסל רועש וגועש ב-48 שעות האחרונות, וזה ילך היום לתוך היום. הסיפור הגדול, העברה צביקה אולי הכי גדולה שאני זוכר, עם כל הכבוד, אתה יודע מה, אולי ביום שמרסר עבר ממכבי להפועל, מהפועל למכבי, אבל זה העברה לדעתי אפילו יותר גדולה, כי הפועל היום זה לא הפועל של אז, וגם יניב גרין עבר מהפועל למכבי, ג'יילן הורד, אבל שום דבר לא ישווה ולא ידמה למעבר האפשרי של ים מדר למכבי תל אביב. בוא נעשה רגע סדר. ים מדר ביום רביעי נפגש עם אופר ינאי, יום חמישי נפגש עם איתודיס, ולא מקבל תשובות, לא מקבל תשובות שמספקות אותו. ים מדר רצה ככה, הוא רצה, הוא עוד מעט נגיע לסיפור של מיציץ', מה קורה איתו, אבל הוא רצה להיות הרכז השני אחרי מיציץ', כאשר הוא מתחרה עם טיילר אניס. באו הפועל תל אביב ואמרו, אנחנו לא יכולים להבטיח לך, בא איתודיס אמר, אני לא יכול להבטיח לך דבר כזה. ים מדר שמע בין השורות שמנהלים גם מסע ומתן עם טי-ג'י שורץ, וכמובן יש את העניין של אלייג'ה בריין ובלייקני. זאת אומרת, המעמד שהיה...
1: זאת אומרת אלייג'ה בריין ובלייקני, הם חתומים?
0: כן, אבל המעמד שהיה לים מדר בחודש האחרון, מעמד שהוא מנהיג את הקבוצה יחד עם איציץ' בפלייאוף הזה, אף אחד לא ערב ומבטיח לו שזה מה שיקרה מסוף ספטמבר ביורוליג, ולכן בסיטואציה הזאת... ים מדר עושה 180 מעלות, ומה שלא האמנו שיקרה, הפלייאוף הזה דווקא חיזק את מעמדו במכבי תל אביב, ועוד את קטע שמה שאני מבין לחץ ולוחץ להביא את ים מדר למכבי. הסיטואציה הזאת אומרת שהיום עד 11:59 ים מדר לא צריך להביא כסף, 300 אלף יורו צריך להודיע, שהוא משתחרר, מממש את האופציה שיש לו לצאת. עכשיו, הפועל תל אביב...
1: האם עודד ומדר דיברו לפי מה שאתה יודע? אני לא יודע.
0: מה שאני יודע, כן.
1: אוקיי.
0: ים מדר, צריך לזכור, יצא אתמול עם הנבחרת. אבל בסיטואציה הזאת, הפועל תל אביב פנתה, הפנייה הישירה של אופר ינאי, ראינו את כל הפרסומים, על 12.5 מיליון דולר לחמש שנים, הצעה שמאוד קסמה למשפחה, צריך לזכור. משפחת מדר הייתה מאוד פגועה מהיחס של הפועל תל אביב. אני מדבר גם על אבא, זוהר. הרי זוהר ביקש מאופר ינאי לפני 4 חודשים, בוא נפתח את ההסכם ל-2.2, אופר לא ענה. ידוע היחס של אופר ינאי לפני 4 חודשים לים מדר, ראינו מה קרה בסיפור עם הנבחרת שיצאה אז לקפריסין, ובסיטואציה הזאת, אני לא יודע אם הגיע שעת הנקמה והיא מוגשת קרה, כמו שידידך קופמן אוהב לומר, אבל אני חושב שההחלטה צביקה, מה שאני שומע, ים יותר נעול מההורים שלו, והוא יקבל בסופו של דבר את ההחלטה, לעבור למכבי. הוא לא רוצה, צביקה, הוא לא רוצה לעבור את הזובור שעבר העונה. אני הלכתי עוד פעם עכשיו בשביל לרענן את הזיכרון לסטטיסטיקה שלו ביורוליג, צביקה, מתוך 30 משחקים שהוא היה אבייליבל, אני מדבר איתך ממחזור 13,
1: הוא יצא מהפציעה.
0: הוא שיחק 16 בלבד.
1: חלק מהם גרבג' טיים.
0: חלק מהם הוא לא הועלה בכלל. הוא שיחק בממוצע, צביקה, ב-16 משחקים שהוא שיחק רק 9 דקות.
1: תשמע.
0: אני אומר ים מדר לאיתודיס, לא רוצה לעבור את זה עוד פעם. אתה יכול להבטיח לי? עכשיו אומרים לי, צביקה, ואת זה פה, נשמע את הדעה שלך. היו עליך שחקנים בקריירה שבאו אליך בקיץ, ואמרו, צביקה, אני רוצה להיות רכז שני, צביקה, אני רוצה 20 דקות למשחק. אתה, אני חושב, גם לא יכולת להבטיח להם.
1: אבל אני קודם כל, מה שהבטחתי לשחקנים,

0: שחקן הוא קיבל. והייתי ריאלי. עכשיו תראה. כאשר הפועל תל אביב, לפני שבוע הוציאו את ההודעה שהבסיס שלהם יהיה בארץ, והם לא, ורק אם יצטרכו לשחק מחוץ לישראל, שחקו בבולגריה. אגב, נוצר מצב גם למכבי, גם להפועל, שבכל מקרה שלושה משחקים לא מארחים בארץ, זה נגד שלושת הקבוצות הטורקיות. כי יש כבר קבוצה שלישית טורקית.
1: אין בארץ בכלל משחקים.
0: לא, אוקיי. התקווה היא שאם ישחקו בדובאי את הסופר-קאפ, אז דובאי, ישראל, זה אותו אוקיי. תחום הפצצה. אבל חשבתי שהם גם, קודם כל אופר יעני, הוא מינה יושב ראש חסון מהכדורגל, ייקח לו זמן ללמוד את הכדורסל, אולי, שהוא מבין שחלק מהניהול יחסים טובים עם האוהדים, מתחיל בים מדר ובתומר גינת. באותו רגע שהיחס של איתודיס לים מדר ימשיך להיות, הרי זה אבי אבות הנתק.
1: נכון.
0: עכשיו, בעקיפין, לא כולם מסכימים איתי, אבל אתה בטח מסכים איתי, חלק מהבעיה של אנטי הישראלים עם השביטה ועם הזה, זה היה היחס של הפועל תל אביב לישראלים.
1: נכון.
0: חלק הם אשמים גם, כי יפתח זיו ידע שהוא הולך לשבת על הספסל ולא להתלבש בכלל באירופה.
1: יפתח זיו גם פנו לו באמצע עונה.
0: אבל לא ים מדר, ים מדר היה, נכון. ותומר גינת היו...
1: ים מדר הקריב ברך בשביל הפועל תל אביב, צביקה.
0: הביא אותם לניצחון, נכון. על ולנסיה, ועל גרן קנריה, נכון. ולעלות. אז אני חשבתי שהם למדו את זה, ואז הם עכשיו הם חזרו אחורה. עכשיו, אופר... תראה, הוא משקיע כסף, הוא נותן את נשמתו של הפועל תל אביב, הוא רב עם כל העולם, הכל טוב ויפה. אבל הוא עקשן בנושא של איתודיס, והוא לא נותן גיבוי לישראלים מול איתודיס. תפקיד של יושב ראש...
1: שאל אותי מישהו מהפועל תל אביב, אתה מכיר מקרים, עזוב את הסיפור של לברון ג'יימס ודייוויד בלאט, בואו ניקח לך מקרים מאירופה, שבו ביום רביעי אופר ינאי היה צריך לעשות, אדון איתודיס... לא לקחת אליפות, כבר שנתיים רצוף, לא לקחת גביע שנתיים ברציפות. עם כל הכבוד להישג שלנו ביורוליג, אני נאלץ להיפרד ממך, וככה, אני חושב, ים מדר היה נשאר. האם אתה מכיר גם, אני חושב שהיו מקרים כאלה, באירופה אני לא זוכר, ללכת עם השחקן, השחקן המוביל שלך, ולא ללכת עם המאמן.
0: איתודיס היה הפוך. איתודיס בצסקה מוסקבה זרקו את ג'ונס והשאירו אותו. גם עם ג'יימס הוא רב.
1: נכון.
0: זרקו אותו אז מצסקה מוסקבה, הוא היה שחקן הכי חשוב של צסקה מוסקבה, והם לא לקחו אחר כך את הפיינל פור. זה לא רואים שחקן, אבל הנה, תראה מה ריאל מדריד עושים. לקחו סקריולו, יש לו חוזה לעוד שנתיים, על 5 מיליון דולר, יורו ביחד, והם הולכים להעיף אותו. והם משלמים 1.5 מיליון ביי-אוט
1: לוולנסיה,
0: על המאמן. אז יש, אבל, או שאיתודיס היה משנה את אורו, ומבין גם כן, כי איתודיס אומר, חשוב לי המועדון, חשוב לי האוהדים, וזה בסדר. אני באתי לאריס, אני לא יכול להוציא את ינקיס מהרכב. כי אני מקים על עצמי ישר את כל העיר סלוניקי. אתה צריך להבין. עכשיו, יש פה מאבק, ועכשיו, אנחנו כל הזמן טענו שים מקופח וים מקופח, ואז אתה בשלב מסוים אמרת לי, שאופר ינאי אמר לך שאנחנו עושים את מדר יותר גדול כן. ממה שהוא באמת.
1: ובגלל זה הוא היה צריך להביא את רנדולף.
0: ובגלל זה הוא היה צריך
1: להביא את רנדולף. הוא נזף בי ב...
0: רנדולף, באמת.
1: ביד אליהו למטה.
0: ועכשיו בא הפלייאוף, בא הפועל תל אביב שחזרה לליגה, והיה מדר באמת, באמת הראה שהוא קופח.
1: אתה עם... עכשיו, מכיר את ההיסטוריה של מכבי. כן. אני לא זוכר מישהו בתוך חודש עושה על מכבי 41, 34 ו-26. לא היה דבר כזה.
0: אז עכשיו הם חזרו אחורה. אבל במכבי, אם עודד קטש...
1: עוד מעט ניגע במכבי, צביקה. לא, אם עודד... אבל תקשיב, צביקה זה...
0: אם עודד קטש שם את עצמו שהוא רוצה את ים, ים צריך ללכת לשם.
1: רגע. כי בפעם הקודמת... רגע, עוד מעט...
0: כשהוא חזר...
1: כן, שנייה.
0: אז עודד לא היה 100% מלא עם זה.
1: רגע, לגעת עדיין בהפועל. לא עזבנו את הפועל, כי הפועל כרגע זה הסיפור, כי זה הפועל אחרת כביכול. הפועל משופט בכסף, הפועל שקונה הכל. אופר עיניי מקבל פה את הסתירה הכי גדולה מאז שהוא נכנס להפועל תל אביב. הרי הוא כל הזמן מנסה לקחת שחקנים ממכבי ולהטריל את מכבי,

0: ופתאום השחקן שהוא הביא מגרמניה, ים הדר, עוד לא רק שעוזב את הפועל, הולך למכבי. זאת אומרת, אין פה, צביקה, זה חתיכת בומבה, שעכשיו, אני כבר לא מדבר על זה שחלק מהאוהדים חזרו בחודש האחרון לנוכח ההצגות של ים הדר. נכון, נכון. לנוכח העובדה שיש עם מישהו להזדהות איתו.
1: משחק אחרון כבר היה ביד אליהו, 8,000 אוהדים של הפועל.
0: אתה רואה את כל הלהקת שכירי חרב ההיא, שהיא לא כאן, והיא עושה טובה שהיא באה לכאן, וזה לא, אני לא בטוח שהיא אפילו ראתה את המשחקים.
1: בשקט, בשקט, אנחנו מתעלמים. יש מלחמת עולם על מוטלי.
0: רגע, עוד מעט ניגע עכשיו במוטלי. עכשיו, והסיפור שאנחנו מפרסמים עכשיו, שהופך את הבעיה בהפועל תל אביב ללא פשוטה, זה העניין עם מיציץ'. מיציץ' כנראה, צביקה, זה מה שהוא סיפר לאנשים בחדר ההלבשה, הולך לניתוח בברך, יש לו משהו שהוא מציק לו, כל הכבוד לו שהוא דחה את זה לקיץ, להבדיל מאלייג'ה בריינט, הוא דחה את זה לקיץ, הוא הולך לניתוח, והוא יחמיץ כנראה את החודש הראשון
1: עכשיו
0: לפחות.
1: עכשיו, יש לי שאלה אליך.
0: עכשיו, בסיטואציה הזאת...
1: לא, יש לי שאלה אליך.
0: רגע,
1: עצור,
0: אין
1: עצור מציץ', שנייה.
0: אין ים הדר, אין אניס.
1: עצור שנייה.
0: אין רכז.
1: עצור שנייה. למה כל השחקנים האלה, אלייג'ה בריינט ומיצ'יץ', מתנתחים בחול באיזשהו מקום? הרפואה הישראלית של הספורט היא מספיק טובה. דבר שני, אתה... עובר ניתוח תחת פיקוח של רופא המועדון. יש לי את זה בגדול, בהרבה מאוד מקומות שהייתי, שככה זה צריך להיות. אז אני לא יודע. אלייג'ה בריינט, גם אתה, עם כל הידע שלך, אני הרי לא מצלצל לאנשים ולא בודק, איזה ניתוח הוא עבר?
0: לא יודע.
1: מה מצבו? איפה, עכשיו, אחרי ניתוח צריך לעשות החלמה? איזה פיזיותרפיסט מטפל בו? איזה מאמן כושר מטפל בו? זה מקצוענות.
0: בינתיים אני אומר עוד פעם, שערה הזאת בהפועל תל אביב, אני מדבר, לא מדבר איתך על הקהל שמאוד מאוד מאוכזב.
1: רגע, איזה ניתוח מיציץ' הולך לבוא, וכמה זמן
0: אני לא יודע, בברך,
1: ניתוח בברך, זה אחרי זה, לא, נכון, לא ביום אתה חוזר.
0: לא, בוודאי שלא, אז אתה רואה, הוא יחמיץ את פתיחת העונה של היורליג. יחמיץ. אבל אני לא יודעת כמה בהפועל תל אביב מודעים לזה.
1: ומתי אניס חוזר?
0: איפה אניס? זה גם שאלה.
1: איפה אניס?
0: צריך קרה רצועות.
1: אוקיי, איפה הוא? למה הוא לא הגיע לסוף השנה פה להיות עם הקבוצה?
0: אבל הוא עובר את התהליך משלו, אני לא יודע איפה. דווקא, אני אומר, הקטע עם אניס...
1: כנראה באמריקה.
0: יכול להיות, כן. כנראה שאניס...
1: אני לא יודע.
0: צריך גם היה פה מלחמה, הם רוצים לעבור את התהליך בלי לרדת למקלטים. אז זה הסיטואציה כרגע בהפועל תל אביב, כאשר אנחנו רואים את המצב שלהם גם בשוק הישראלי. אף ישראלי כרגע לא בדיוק סס לעבור להפועל תל אביב. תומר גינת
1: רוצה ללכת.
0: תומר גינת רוצה ללכת, רק אני לא בטוח שאף מישהו יציע לו את הכסף.
1: לא, לא, לא, אני לא יודע אם הוא יכול.
0: זהו, אנחנו גם לא יודעים.
1: יש לו חוזה לעוד שנה.
0: אנחנו גם לא יודעים אם הוא יכול.
1: אני יודע שהוא מדבר, הפועל ירושלים לוחץ
0: עליו. אם ים מדר הולך, עכשיו צריך לזכור, המעמד של תומר גינת יכול להיות פחות טוב בעונה הקרובה, כי הפועל תל אביב הולכת להביא, מנסה לפחות להביא את טרי ליילס מריאל מדריד, שהוא ארבע, ומביאה כנראה גם את המתאזרח טופי נח של השחקן ההוא מה-NBA. זאת אומרת, תומר גינת יכול להיות רק שלישי בהיררכיה בעמדה מספר ארבע. אז, וברור שהוא...
1: לאלס אני מכיר, שחקן טוב, וטופין הזה אני לא מכיר אני אותו, לא... וההתאמה שלו לליגה ישראל, לכדורסל האירופאי
0: יפה. כזמן. עכשיו, זה נגענו בהפועל, בואו נעבור למכבי, כי יש פה סיפור לא פשוט, שברגע שהמכבי תל אביב מביאה את ים הדר, ברור שתמיר בלט,
1: לא יכול להישאר
0: שם, הוא גם תמיר בלט פה, חוטף פה לא מעט סתירות, גם כאילו, גם הנושא של הפלייאוף, שהעובדה שמכבי הצליחה להסתדר בלעדיו, א' ב', אבל העובדה הזאת שתמיר בלט רצה כסף, רצה סכום מסוים, רצה גם איזה שהם תנאים, והפול, ואני יודע מעמד של רכז שני, לא יודע מה, שלא יביאו לו צרכן על העמדה, לעומת זאת, ים מדר לא רק שהולך לקבל יותר כסף ממה
1: שתמיר בלט הרש,
0: לוקח את המקום שלו, וגם מקבל את אותו תנאי שתמיר בלט דרש.
1: תשמע, אני חושב שתמיר בלט טעה לכל אורך הדרך. הוא קפץ ליותר מדי מספרים גבוהים, והוא צריך היה להמשיך במכבי תל אביב, טוב לו במכבי תל אביב, וטוב היה לו עם עודד קטש. אם נוצר מצב שעודד קטש הפסיק לשים את הגופה שלו עליו, זה פשלה של תמיר בלט וכל אלה שמייעצים לו. זה יפה מאוד לקחת את משקו, ואני מאוד מכבד את מישקו ומעריך אותו, אני חושב שהוא איש נהדר וסוכן נהדר, שהוא דורש 2 מיליון. זה בסדר. אבל מכבי לא יכולה, כל זמן שהיא לא הגיעה לתקציב של הפועל, לא יכולה לשלם, כי היא צריכה עכשיו גם להוסיף לסורקין.
0: השוק גם באירופה, צביקה, יחסית רווי בגרדים.
1: כן, אז...

0: אז, אז עכשיו, אני לא יודע, אמרו הכוכב האדום בלגרד. אני לא יודע אם כל כך נוח ונעים לתמיר להשתלב בפתאום בכוכב האדום בלגרד. אם הוא הולך לשם, אני מאחל את כל הצלחה בעולם, אנחנו רוצים שחקנים ישראלים יצליחו. הוא היה צריך להישאר במכבי, זה התאים לו, הוא התאים, הוא למד לשחק נהדר עם סורקין ועם הורד.
1: נכון.
0: ועכשיו הוא ילך לקבוצה אחרת, יאבד שני כדורים, לא יקבל את הגיבוי שקיבל מעוד, אני לא יודע. הכספים, מיליון וחצי, אם זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, אני לא ראיתי את ה... מיליון וחצי נטו, מכבי לא יכולה לחשוט לעצמה לשלם, אין מה לעשות.
1: אז איך היא משלמת לאחרים?
0: אני לא יודע. אגב, חסר לי, חסר לי, 50.
1: חכה, עוד נגענו לחמש, שמדבר איתך על העניין הזה?
0: לא, לא, זה לא
1: חכה עוד. על העניין, מה שאני יודע ש... צביקה, מכבי תל אביב יודעת...
0: הבוסני חידש בלילה חוזה ביוטה.
1: מי זה הבוסני?
0: איך קוראים לו?
1: נורקיץ'.
0: מי? נורקיץ'. שחשבו שהוא יבוא לאירופה. גם פנתינייקוס רצו אותו.
1: בסדר, אני מדבר איתך לפני החמש.
0: חידש לשנתיים ביוטה הלילה.
1: אני רוצה לשאול אותך, חכה. קודם כל יש לנו את בעיית סורקין.
0: כן.
1: אם אתה נותן לים הדר על פי פרסומים זרים, 2.2.
0: הסתדרו עם סורקין.
1: או 2.
0: אף אחד לא ייתן לסורקין לברוח.
1: לא ייתן לסורקין לברוח, אבל יצטרכו לתת לו, להוסיף לו הרבה כסף, כי גם מגיע לו, צביקה. הוא אנדרפייד.
0: אני מסכים איתך.
1: הוא אנדרפייד.
0: במצב שנוצר בארץ, בטח שהוא אנדרפייד.
1: הוא הביא להם אליפות.
0: נכון.
1: עכשיו.
0: הם ישמרו על סורקין בארבע ידיים.
1: נכון, כי לסורקין צריך לזכור, יש אופציית יציאה ל-NBA בקיץ.
0: כן, אבל היא לא ריאלית בגיל 30, אופציית יציאה ל-NBA.
1: עכשיו. השאלה, צביקה, האם באמת ים הדר, האם באמת מכבי תל אביב לא מאמרת פה שהיא הולכת רק על ים הדר וקלארק, נכון לעכשיו?
0: אני לא יודע, זה לא, גם איפה לונדברג, או
1: איפה לונדברג לא פה, צביקה, כי הוא רוצה שכר פסיכי.
0: לא, אבל אוקיי, אם לא איפה לונדברג,
1: אין איפה לונדברג.
0: יביאו רק אז אחר. לא, הוא עוד לא הלך לשום מקום אחר.
1: בסדר, אבל הוא רוצה 3.5 לעונה.
0: בסדר, בסוף יסתדרו איתו, או שיביאו אחד אחר. יסתדרו איתו? יביאו אחד אחר. לא, לא ישלמו לו את 3.5. ובטח לא לשלוש שנים. כי הוא גם תראה את היסטוריית הפציעות שלו, אני מסכים עם זה. אבל אם לא הוא, אז אם זה איפה לונדברג וקלארק, ומאדר זה בסדר. זה המון משחקים, עודד בסגנון ניהול המשחק שלו.
1: נותן.
0: משתמש, נותן, משתמש בעשרה שחקנים. יש לו בליגה מספיק משחקים שהוא יכול לתת לזה או לזה לנוח ולתת
1: לך את זה. מכבי החתימה את בונזי קולסון, ואני רואה על העמדה הזאת, צביקה, על העמדה של
0: 3-4,
1: 6 שחקנים.
0: אוברלוד.
1: בריסט שאנחנו מבינים נשאר, קולסון שמגיע, הורד,
0: שזה...
1: גור לוי, ריימן.
0: בשביל זה שאלתי
1: מה יש לנו, פספסתי עוד מישהו?
0: בשביל זה שאלתי אותך קודם,
1: נו?
0: מה עם החמשים?
1: וסורקין גם לא, משחק 4 לפעמים.
0: לא רק בגלל החמשים, בגלל הכסף. אתה נכון? לחמשים צריך כסף.
1: נכון.
0: אז אם גם בריסט וגם בונזי קולסון על העמדה הזאת עם הרבה כסף, האחרים קצת פחות.
1: בוא נראה אם מצליחים להשתחרר מלוני ווקר.
0: אני חושב שלוני ווקר לא יהיה במכבי.
1: טוב.
0: אני שומע, חוץ מ-NBA, שזה לא נראה לי, כי שם זה קצת, למרות שהם שם עושים, יש להם חישובים אחרים, הביאו בלילה את ג'ו מורנט כדי שיהרוג את דני.
1: ג'ו מורנט, כן.
0: כדי שיהרוג את דני. כי הוא הולך עם אקדח, הנדולו רוצים אותו, ייקחו אותו בסוף.
1: טוב, בוא נעבור רגע לסיפור של הקבוצה שהיא, בוא נאמר, בשקט בשקט, הופכת להיות פה הלאית של הקיץ מבחינת השוק, נס ציונה. עושים שם הפרד ומשול, לוטן אמסלם הולך, אני חושב שגם לא משאירים את מושקוביץ', שים לב כי צביקה.
0: למה, מה יש להם נגד לוטן אמסלם?
1: לא יודע, לא השתלב, לא יודע מה קרה שם. אבל 200,000 דולר לספנסר וייס, שהיום דולר זה צ'יפס, אבל פעם 200,000 דולר הרוויחו פה.
0: דולר זה עדיין כסף.
1: הרוויחו פה לא מעט, הרוויחו פה רק מתי מעט. ספנסר וייס 200,000 דולר. אדם אריאל הולך לחתום על 4 מיליון שקל לשלוש שנים, שזה אומר אזור 400,000 דולר פלוס.
0: פחדו שהוא ילך להפועל תל אביב.
1: אוקיי, אז הוא עדיף יפה מבחינתו את נס ציונה. איתי סגב אמור להיות שם, החתימו את הרכז הצרפתי. וינסנט אמסלם, שאני חושב שהיה פה במכביה.
0: לא מכיר.
1: הם לוטשים עיניים לשלושה שחקנים מהפועל תל אביב, גם ברטימור, גם תומר גינת וגם מוטלי. זאת אומרת, נס ציונה...
0: רגע, איזה תקציב הולך להיות להם?
1: בלתי מוגבל.
0: אוקיי, בסדר.
1: ג'קסון רו נשאר.
0: אגב, אני בעד. בא איש מבחוץ, שם כסף, הוא צריך, אני לא חושב שהוא כל כך מתמצא בשוק הישראלי, אבל הוא הבין

0: שצריך ישראלי חזק. אבל
1: צריך לזכור, נס ציונה משחקת רק במסגרת אחת, צביקה. אוקיי, יותר מדי שחקנים זה גם לא טוב במסגרת אחת.
0: הוא הבין שצריך ישראלים חזקים בשביל
1: נכון.
0: להצליח בליגה.
1: נכון.
0: הזרים בלבד, בסוף, בטח בקבוצות, בקבוצות הצמרת, הם מקזזים אחד את השני.
1: יש לו זר נהדר שהוא ברייס בקבוצות באון, אבל...
0: בדרג השני נכון. מקזזים אחד את השני. בוא נראה.
1: טוב. זה לגבי
0: אני לא חושב שיש שם גם איתי סגב וגם תומס גינה.
1: לא, לא, ברור שמישהו פה, אתה יודע, זה יותר מדי. מוטלי
0: זה הרבה כסף.
1: מה?
0: מוטלי זה הרבה כסף.
1: מוטלי זה הרבה כסף, אבל...
0: הוא גם עשה טעות שהוא הלך, הוא ניסה להירשם ל...
1: למה?
0: ל... יורו-קאפ של היורו-ליג. הוא היה צריך להירשם ליורו-קאפ של פיבה. ואז הוא היה מסע...
1: מי? ליורו-קאפ?
0: ליורופקאפ של פיבה.
1: הוא לא רוצה, הם לא רוצים.
0: הוא היה צריך...
1: הוא לא יכול, צביקה.
0: למה?
1: הוא לא סיים בין השמונה הראשונות.
0: אבל האחרות ביטרו.
1: אין, הוא לא סיים בין שמונה הראשונות, הוא לא יכול... זה מה שאני הבנתי מנס ציונה.
0: אני יודע שהוא ניסה להירשם ליורופקאפ.
1: ניסה ליורופקאפ, לא הצליח להתקבל.
0: לא הצליח, כי היה שנה...
1: BCL, יש לנו את הרצליה ואת...
0: לא, BCL הוא לא יכול היה, הוא היה צריך ללכת ל...
1: היורופקאפ, גם צביקה צריך לזכור, זה ליגה... מה אני אגיד לך? נס ציונה כבר הייתה שם.
0: אבל אני אגיד לך משהו.
1: אתה לא מערך בארץ גם, צביקה? אין לזה צורה.
0: בסוף אמור כדורסל לחזור לארץ, אני מקווה, אני מתפלל. אבל אתה צריך לנסות משהו כדי למשוך שחקנים. מה מוטלי ילך לשחק רק בליגה, בלי לשחק באירופה?
1: דבורה מהבנק תשמח.
0: אוקיי.
1: טוב, עכשיו בוא נדבר קצת על עניין די עצוב, צביקה. צר לי שאני אומר שזה עצוב, אבל נבחרת ישראל מאוד מאוד מעציבה, ואף אחד לא מטפל בזה, ואף אחד, זה נראה צביקה, שאולי לך אכפת, לי קצת אכפת, מולי אכפת לו. אתה יודע, אנשים שהיו פעם בנבחרת, אני רק רוצה לתת לך קודם כל חידון, ואלה שמות. שים לב ואלה שמות, צביקה. אתה איתי?
0: אני קראתי את הרשימה הזאת.
1: רגע, נמרוד לוי, יובל זוסמן, פצוע.
0: רגע, יובל זוסמן נסע או לא נסע?
1: לא, לא, לא נסע, אני מדבר איתך.
0: אני אתן לך עכשיו את השמות. אתה כתב את הנהדרים.
1: אני אתן לך את השמות.
0: אוקיי.
1: תגיד לי איזה נבחרת יותר טובה כרגע. נמרוד לוי, זוסמן, תמיר בלט, סורקין, טי-ג'יי ליף, דני אבדיה, בן שרף, דני וולף, זלמנסון. אני כבר לא מכניס לך פה את מייר, מייר יש לנו אותו בעתודה גם. אוז בלייזר, ברטימור, הובר, מיכאלי. איך קוראים לו מיכאלי? לא משנה. מיכאלי, הצטיין בעתודה. אלון מיכאל יצאים בעתודה, היה טוב מאוד בקולורדו, איתי סגב.
0: הוא עבר עכשיו לקולג' אחר.
1: אתה יכול להגיד לי איזה נבחרת יותר טובה, זאת שנסע, או כל השמות שהקראתי לך לפניך?
0: תשמע, אני ראיתי את הרשימה של הנושאים. קודם כל, כל הכבוד למי שבא ונסע.
1: כל הכבוד, ים הדר גם נפצע, ראיתי במשחק 4.
0: צריך להסיר בפניו.
1: פטריוט ענק.
0: צריך להסיר בפניו את הכובע בעניין.
1: אנחנו כבר כל כך תלויים בו גם במשחק הזה.
0: והוא מאלה ששיחקו את הפלייאוף עד הדקה ה-92. אני לא מקבל אפילו את ההיעדרות של דני אבדיה. אם הוא היה לוחץ על הקבוצה שלו, הוא היה מגיע. זה אחד. ואחריו היו הולכים האחרים. אני לא מקבל את הגישה, מי שלא רוצה לבוא לנבחרת שלא יבוא. יכול להיות שאני טועה, יגידו שאני מיושן, אני נלחמתי נגד כולם.
1: נכון, נעמדת על הדין את סילבר, ולאסוף ששיחקו אצלך במכבי.
0: נגד ה-NBA...
1: לא, עמדת לדין שחקנים ששיחקו אצלך במכבי.
0: עמדתי לדין את ליאור ארדיטי ששיחק אצלי בהפועל תל אביב, הייתי מאמן הפועל תל אביב בנבחרת. הוא לא רצה לבוא לחלון כזה נובמבר. הוא לא רצה לבוא, היה לו חברה שרוצה לפגוש אותה בברזיל. עמדתי אותו לדין. עמדתי לדין. אז כעסו עליי ושנו אותי, הכל טוב יפה. הנבחרת מעל הכל.
1: אני לא רואה שיש למישהו את זה מעל הכל פסיקה.
0: אני רוצה... שכשמתכנסת עכשיו נבחרת קדטים, יבוא האיש הכי חשוב בכדורסל, ויביאו אנשים, אנחנו היינו מביאים את ראש השבק שירצה לשחקנים, לא על, על ייצוג מדינה, מה מדינה. אני בא לנבחרת קדטים, מאותו רגע אני אומר, נבחרת ישראל מעל הכל. נבחרת נוער, נבחרת ישראל מעל הכל. נבחרת עתודה, נבחרת... נתנו לכל מיני גורמים חיצוניים להיכנס, והם ממליצים לשחקנים לא ללכת לשחק בנבחרות, וככה זה נראה.
1: איפה יושב ראש האיגוד? איפה יש ועדה? יש ודבר כזה?
0: צלצלת אליו?
1: אני לא רואה שהוא מתבטא באף מקום.
0: צלצלת אליו?
1: מה אני צריך לצלצל אליו, צביקה?
0: לשאול אותו מה התגובה שלו.
1: מה התגובה? אני רואה את השחקנים שלו נוסעים, איזה תגובה?
0: אני לא ריפורטר שמתקשר...
1: אבל איזה תגובה, צביקה? עכשיו יש לי עכשיו עוד דבר איתך. למה המשחק הוא בשמונה בערב? למה אני לא יכול לראות את המשחק? למה מגזר שלם שרץ כל השנה במגרשים אחרי נבחרת ישראל לא יכול לראות את המשחק?
0: רגע, המשחק הוא ביום שישי בשמונה.

0: בחשבון. דרך אגב, כניסת השבת היא ב-10. עכשיו, אני מסתכל.
1: איפה? שם.
0: שמה. דרך אגב, נסענו עם 5-1 צביקה בני הסרור, שעוד שומר שבת, הוא לא יכול לנסוע בשבת עם הנבחרת לקרואטיה, הוא ישחק ביום ראשון. עכשיו, יש לי עוד דבר.
1: מה, הוא לא ישחק ביום שישי?
0: לא, לא, ישחק. נו. ישחק, ילך אחרי זה ברגל, לא משנה.
1: בסדר, כבר היה אצלי.
0: אחלה.
1: גם אצלי.
0: צביקה.
1: אני אגיד לך משהו.
0: צביקה, עם מי?
1: היה לי ארי רוזנברג.
0: כן, כן, אני יודע. עכשיו,
1: והיינו במחנה אימון בעמק הירדן, והמלון היה בטבריה. אני אישית, שנגמר האימון, לא נסעתי עם האוטובוס, הלכתי איתו, צעדתי איתו מהמגרש בעמק הירדן למלון בטבריה.
0: תגיד, יש לי עוד שאלה.
1: כששיחקנו בכל מקום,
0: אנחנו מארחים את המשחק.
1: חב"ד הביאו לנו, לאלה ששמרו כשרות, הביאו להם את הדברים.
0: אנחנו מארחים את המשחק, נכון?
1: אנחנו יכולים לקבוע את השעה.
0: אי אפשר היה להוציא צ'רטר, צ'רטר צביקה, ולשים בו, שמה, היית מוכר, הנבחרת, רגע, חכה.
1: עם ההרכב הזה?
0: רגע, רגע, שנייה לפני ההרכב הזה. לפני ההרכב הזה, צביקה, עזוב רגע את ההרכב. הנבחרת אתמול יצאה צביקה בטיסת חתחתים לפריז עם קונקשן, הגיע באמצע הלילה ללטביה.
1: למה?
0: לא יודע. עכשיו יגידו לי, אין כסף, אין טיסות ישירות ללטביה. אי אפשר היה להוציא. המשחק חשוב מאוד עם גרמניה. אנחנו צריכים להוציא ניצחון פה משני המשחקים האלה כדי שישאר לנו סיכוי. רגע. אי אפשר היה להוציא צ'רטר, צ'רטר, ולשים בו 100 אוהדים, למכור להם חבילה צביקה, לא בהרבה כסף. הנבחרת הזאת הייתה יוצאת יום רביעי, לריגה, היית מוכר צ'רטר, תאמין לי, יש לי הרבה חברים דתיים, צביקה, שהיו באים למשחק, שהיו באים לסוף שבוע הזה בריגה. למה אתה רואה שלא, אבל למה...
1: אני מכיר גם אנשים שהיה, אם היה צ'רטר, היו נוסעים.
0: אז למה, אבל למה אי אפשר לשים 100 איש שיש שם, אתה יודע, שיהיה איזה קצת אווירה, קצת דגלי ישראל ביציע, לא יודע, קצת לאור... אתה רואה שלאף אחד, צביקה, באים לסמן וי על החלון הזה. שזה לא וי, זה למעשה איקס.
1: במוצאי שבת אני אדבר איתך ואני אגיד לך מה ראיתי ביום שישי.
0: צביקה, אבל תקשיב, לא פחות העניין של הנבחרת זה גם היחס אליה. אז אנחנו לא משחקים בארץ.
1: מתי המשחק השני? ביום ראשון?
0: המשחק ביום שני, ביום שני, באיזה מקום שחור אחל בקרואטיה.
1: והקרואטים
0: אבל באים עם בוזיץ' ובאים עם זוניה ובאים עם כולם.
1: הקרואטים רוצים לעלות.
0: הקרואטים גם יעלו. בקצב הזה הם יעלו.
1: הם וגרמניה.
0: יש לנו מה... אני רואה את פילוח הגבוהים שלנו, תומר גינת, אנחנו הרי לא יודעים אם, עד כמה הוא 100%, אבל הוא, אבל הוא כרגע, שיחק, כל הכבוד שהוא יצא...
1: שיחק פצוע, נכון. בשני המשחקים האחרונים, אני הסתכלתי מקרוב, הוא משך רגל. וכל הכבוד לו שהוא הקדיש את עצמו גם להפועל תל אביב, ובלה נבחרת, אני לא יודע אם הוא מתלבש או לא מתלבש, זה... אין לנו את המידע הזה.
0: כן, אבל מה אנחנו הולכים, צביקה? יש לנו באמת, אתה יודע, יש לנו את ים הדר, יש לנו את קרינגטון, איתן בורג, נועם יעקב שבא מעונה כן. פנטסטית. זאת אומרת, בגרדים, אני אומר, יש לנו עוד מה, הולך, מה למכור.
1: הולך ל-University of Utah, אחרי שהוא לא הצליח להתבחר.
0: השאלה, צביקה, איך אתה הולך לשחק
1: השני.
0: נגד הנבחרות האלה, שהן נבחרות גבוהות?
1: אני לא יודע. פיזיות. הם עשו לנו בית ספר גם כשהיינו בהרכבים אחרים, בהרכב הקודם, זה גם, אמנם בלי דני, אבל עם סורקין ועם זלמנסון, שאמרת שכבר הודיע מתי שהוא לא יהיה.
0: אני לא יודע, בפברואר.
1: למה?
0: לא יודע. לא יודע, תשאל אותו. אני לא רואה שזה... אתה באמת לא רואה שזה גם מבחינת דעת הקהל, מבחינת התקשורת, אתה לא רואה שזה מעניין למה השחקנים לא באו. זאת אומרת, יש פה זילות הנבחרת, צביקה, אז בוא נשלח לפיבה, בוא נשלח עכשיו לפיבה מסר, בוא נשלח לפיבה, אנחנו לא נגיע לאליפות עולם, תעלו מישהו אחר, למה שיש לנו גם... למה שגם בעוד בקטר, צביקה? לא אמרתי לא, אבל לא נעלה אליפות עולם.
1: מה, קטר? מה זה משנה? אם היינו עולים, אז אנחנו נוסעים לקטר.
0: בסדר גמור, אוקיי, אבל עושים בעיות בקטר. היית צריך איזה 20 אנשי שב"כ, היית צריך להביא את ראש השב"כ לשם.
1: מסתדר.
0: טוב.
1: זה שתהיה הבעיה האחרונה.
0: יש לנו אבל מה... עכשיו, בטח, הנושא האחרון שלנו לפני שנעבור לשיחה שלנו.
1: רגע, מה זה מקום שכוח? לא משחקים בזגרב?
0: לא משחקים בזגרב. לא יודע, באוסייק או משהו כזה. עכשיו,
1: אוסייק
0: לפני
1: קבוצה
0: ש...
1: שמשחקת בליגה כן. הקרואטית.
0: בוא נראה, ניגע
1: שם
0: רגע...
1: שם הקהל מאוד מאוד...
0: פנאטי.
1: דוחף ופנאטי, כן.
0: בוא ניגע רגע בזירת היורוליג, כפי שאמרנו כאן בפברואר, ז'ליקו ברדוביץ' חוזר לפנאטינייקוס, מה שנקרא נחשף כאן לראשונה, אבל הסיפור הגדול של הלילה, מה שאנחנו מבינים שהולך להיות רשמי היום או מחר, ריאל מדריד משלמת לוולנסיה 1,000,000 יורו ביי-אוט וקונה את פדרו מרטינז, אלוף ספרד הטרי. פדרו מרטינז שעבר את כל הקבוצות בספרד, וקורן אורנסה ווולנסיה, והיה במנרסה, פתאום מגיע לשפיץ.
1: אף פעם לא הגיע לשפיץ.
0: כן, ופתאום מגיע לשפיץ של אחרי עונה גדולה של וולנסיה, עם סוג כדורסל מסוים, עם סוג שחקנים מסוים. שאלה גדולה אם בריאל מדריד

0: היה שחקן ה-MVP של הליגה הספרדית, לקח אליפות. בדיו הולך לפנתינייקוס.
1: למה פנתינייקוס צריך אותו צביקה?
0: כי... תראה, אני, עם כל הכבוד לי לזליקו, אני לא רואה את פנתינייקוס בשנה הבאה זוכה כבר ביורוליג כל כך מהר.
1: ממש לא.
0: ובוא נראה. אולימפיאקוס, שהייתה חזקה גם השנה, כשהיא שיחקה את הפיינל פור, כבר מונטרו ומקנטייר כבר היו חתומים באולימפיאקוס, כאשר קבוצות אחרות, בטח בארץ, עכשיו עושות את המסעים המתנים. מונטרו
1: נתן פלייאוף מטורף, צביקה, בספרד.
0: חבל על הזמן, נבחר MVP. אבל בוא נראה. תראה מה עושים וילרבן. תראה מה עושים דובאי. תראה מה עושים פנרבחצ'ה. פנרבחצ'ה לקחו את לארקין מהנדולו. אני לא יודע איך לארקין יסתדר עם שרס, אבל בוא נראה. ניתן לה זמן לעשות את שלו.
1: כן, הולך להיות פה כבר, יש לנו קיץ מטורף ביורוליג, מבחינת קבוצות, מבחינת...
0: כספים.
1: כספים, מבחינת...
0: ברצלונה, אני עוד לא יודע מי המאמין שלה, אבל אני לא יודע מי השחקן שלה.
1: אבל הם גם יעשו צביקה, הם גם עושים חריש.
0: אבל אין כבר את מי להחתים.
1: אין את מי להחתים, אז הם
0: ימצאים. מישהו אמר להביא את סטורנסקי להפועל תל אביב, בסדר, לפנסיה. הבן אדם גמר את הקריירה. נו, מדי.
1: טוב, עכשיו בוא נחזור למקומותינו, לליגה שלנו, ונעלה על הקו את מנכ״ל מנהלת הליגה דיוויד בסן. אלן דיוויד, צהריים טובים.
2: אלי צביקה, מה העניינים?
0: אלן.
1: הלכת קצת לנשום אוויר בו, או שאתה עדיין... אתה עדיין מסכם את העונה?
2: לקחתי יום אחד, יום רביעי, לקחתי יום אחד, התנתקתי, וזהו, מיום חמישי בבוקר, עובדים במרץ גם לסגור פרטים על העונה האחרונה, ו... העונה הבאה, אוטוטו
1: דיוויד, מגיע לכם באמת שבחים על סיום העונה, לפחות על סדרת הגמר, סדרת הגמר שריתקה, שהייתה, שחזרנו סוף סוף לבסט אוף פייף, ובאמת ריתקה, ובכל מקום שהלכתי, מה יהיה הערב, מה יקרה, ואפילו שאנחנו היינו בזמן מונדיאל, אז מגיע לכם קרדיט על הניהול ועל...
0: בכל ערב אמרו שיהיה מלחמה הלילה.
1: כן. אבל בסופו של דבר, דיוויד, זו עונה... קשה מאוד לכדורסל, לליגה שלנו. אני לא מדבר על העניין הזה של הרמה רוב העונה, אני מדבר על זה, נכון שהייתה מלחמה, אבל היה לנו שביתת שחקנים, על זה עוד לא דיברתי איתך צביקה, אם השחקנים שבתו לפני חודש שהם לא מקבלים, יחס, למה הם לא באים לנבחרת, אבל זה גם נשמע עוד מעט את דיוויד. אבל כל הסיפור של הפועל ירושלים, כל, במשחק שהיא לא רצתה לחזור לשחק, כל הסיפור שאין קהל דיוויד, ואיך אנחנו בקיץ הזה, גורמים לזה שהשנה הבאה לא נראה את המקרים האלה שוב.
2: אז קודם כל תודה על הפרגון. באמת העובדה שהצלחנו לסיים את העונה עם אלופה ראויה ועם יורדות ועם עולות וזה, זה לא טריוויאלי, אני לא צריך להזכיר לכם מה השנה שעברה. שאתה אומר עונה קשה מאוד, זה אנדרסטייטמנט. באמת שעברנו הכל. ויש בעיות, ויש בעיות שצריך לתקן. הרבה מאוד מהדברים זה דברים שהיינו צריכים להגיב אליהם בגלל עניין של מלחמה. אל תשכח שהליגה פה הופסקה ל-50 ימים. מעבר לזה שהליגה הופסקה ל-50 ימים, כמעט חצי מהזרים לא חזרו. קבוצות היו צריכות להגיב ולהשקיע ולטפל כדי שתהיה פה ליגה. עניין הקהל... הוא כמובן מטריד אותנו, ואנחנו עוסקים בזה, אבל פה זה גם הרבה עבודה של הקבוצות. כלומר, יש בעיות לחלק מהקבוצות עם הקהלים שלהם, וזה ניכר, ורוב הירידה באה מהמקומות האלה. ראינו בסדרת גמר, האולם מנורה היה מלא במשחקים.
0: לא, אבל רגע, רגע, דיוויד, אני רוצה לעצור אותך פה. נכון. שיש בעיות בין, היה בעיות בין הקהלים של הפועל תל אביב ומכבי תל אביב והעמק. אבל איזה
2: בירושלים.
0: בעיות... בירושלים. איזה בעיות היה בנס ציונה? בא איש חדש, שם הרבה מאוד כסף. כמות הצופים בנס ציונה ירדה. איזה בעיות
2: גם,
0: יש?
2: גם בין... שם היו, גם שם היו בעיות, צביקה.
0: מכבי רמת גן, מכבי רמת גן,
1: לא
0: אני לא יודע למה, באמת, אני מכיר את מגרש זיסמן מאז שהקימו אותו, אני בדקתי את הפרקט כשהביאו אותו, מכבי רמת גן צריכה להביא לפחות את

0: כל מחלקת הנוער שלה. אנחנו צריכים, זה הנושא הזה, אתה יודע, מקנטרים אותי אנשי הכדורגל. לא אומרים, אבל... הכדורסל אתם לא מביאים קהל.
1: אבל אתה יכול לענות להם שהקיץ יש בכדורסל עשרות שחקנים שירוויחו יותר
0: מאשר בכדורגל. בסדר, זה לא תשובה, אני לא אוהב את התשובה הזאת.
1: אני צוחק.
0: אבל תאמין, עם הקהל אנחנו צריכים, גם אתם, קודם כל אתם צריכים לדחוף את הקבוצות.
2: וחד משמעית. אני מסכים איתך במיליון אחוז, אני חושב שאנחנו בתוכניות שלנו לעונות הבאות, אנחנו נשים על זה דגש משמעותי, ניתן לקבוצות כלים, גם תקציבים וגם כלים חיצוניים.
0: כשבגליל היו כדי... משחקי ההישארות בסוף, אז פתאום מילאו את כפר בלום. בתחילת נכון? השנה לא מילאו את כפר בלום, לא היו מרוצים, אני לא יודע ממה. משהו צריך להדליק פה את העסק, אני משדר את כל הליגות האירופאיות, כל מגרש מלא. כל מגרש מלא. ואנחנו ראינו, אנחנו רוצים להגיד שאנחנו מדינת כדורסל, ואנשים אוהבים כדורסל. משהו צריך לזוז.
2: אז אתה צודק במיליון אחוז, ואני לא, אני לא מטטה את זה. זו בעיה שצריך לפתור. אני מאמין שאנחנו מגבשים פתרונות כדי לתת לקבוצות כלים איך להתמודד עם הדבר הזה. אבל...
0: צריך לצאת אולי בסרטונים ובקליפים לאנשים.
1: יש בעיות שהן בתוך הקבוצות.
0: עכשיו, יש בעיות של ימי משחקים.
1: יש בעיות אבל שבתוך הקבוצות. מה שקורה בהם, כי הם רצו את השם של הקבוצה ככה.
0: אז רגע, כבר בשנה הבאה כבר יש
1: דברים שדיוויד לא יכול לפתור.
0: נכון.
1: דיוויד, אבל מה שכן אתה יכול לפתור...
0: יש בעיות עם שעות המשחקים וימי המשחקים.
1: רגע, הוא התנתק לנו. תשמע, יש המון קבוצות שצריכות לעשות בקיץ הזה איזשהו אישור קו, ירושלים. אם בירושלים חושבים שהם החתימו את הרפר והביאו את אוברדוביץ' וזה, אז פתאום נראה 6,000 במשחק.
0: לא,
1: הם
0: צריכים להעמיד קבוצה טובה.
1: בסדר, להעמיד קבוצה טובה, צביקה זה לא מספיק. יש לנו גם את הבעיה, דיוויד אתה איתנו.
0: מה עוד אתה רוצה?
2: כן, כן.
1: לא, אני אומר, תראה, לזכותם של הקבוצות יאמר צביקה, שברגע שהקבוצות, בעיקר הקבוצות שמשחקות באירופה, לא משחקות בארץ,
0: יש בעיה.
1: יש לנו בעיה של הקהל. עכשיו, צביקה, דיוויד, בעיה, אבל שיותר על השולחן שלך, אולי מבעיית הקהל, כשהיא גם על השולחן שלך, וזה כרגע משהו שצריך לפתור, וזה העניין של המתווה. אני לא רואה כרגע שהגעתם לאיזשהו פתרון עם ארגון השחקנים, הקבוצות לא יודעות איך לפעול. האם קבוצה שמחתימה 5 זרים תקבל כסף, לא תקבל כסף? כרגע רק קבוצות של 4 זרים מקבלות כסף.
0: אני קראתי אתמול את מיקי
1: לנו,
0: זוהר.
1: לא, למה עוד אין לנו צביקה פגישה בין... עזוב ארגון השחקנים, בנציגי השחקנים, למינלת, כדי לפתור את הבעיה הזאת, כדי שלא, אתה יודע, לא נלך לכל הקיץ הזה.
0: אני קראתי אתמול את מיקי זוהר, שר הספורט, שאומר, אם לא יהיו 4 שחקנים, הוא לא יקבלו כסף. רק 4 זרים.
1: טוב.
0: אני לא רואה את זה מתקיים.
2: אני אעשה סדר, ברשותכם. קודם כל, הייתה בשבוע שעבר פגישה שלי עם נציגות השחקנים, ניקינו שולחן, כל אחד הוציא את הכעסים ואת התרוניות שלו על הצד השני, והייתה פגישה באווירה טובה וחיובית. מאז החלפנו טיוטות, אנחנו מדברים על הדברים, הפערים לא רחוקים, כמו שהם גם לא היו כשהם יצאו לשביתה.
1: נכון.
2: אבל הפערים לא רחוקים.
0: רצו שני ישראלים על המגרש.
1: זה לא יקרה.
2: עזוב, לא היסטוריה. השורה התחתונה זה שיש דיבור. אני מקווה שביום יומיים הקרובים אנחנו נצליח להגיע להבנות.
1: על מה כרגע בינתיים זה לא נסגר סופית, דיוויד? כי הרי בסופו של דבר אני מבין שזה 5 זרים ו4 על המגרש, זה יימשך, נכון?
2: 5 זרים ו4 על המקום, שוב, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים. אנחנו מוכנים, כמובן, אנחנו חושבים שזה חשוב וראוי, שיהיה ייצוג ישראלי משמעותי בליגה. הפער בינינו, כשהשביתה, איך שמיקי סיים את השביתה, זה הוא נתן הבטחה לשחקנים שהוא לא ייתן במסגרת מתווה השר כסף על 5 זרים, מה שכן היה שנה שעברה. אנחנו כן דורשים שיהיה כסף על 5 זרים, אבל אנחנו מבינים שצריך לתמרץ קבוצות, שאפשר לתמרץ קבוצות שיהיו 4 זרים, יותר. הפער כרגע זה בין מה יקבלו קבוצות על 5 זרים, לבין מה קבוצות יקבלו על 4 זרים.
0: דיוויד, קבוצה...
1: יהיה גם קנס, דיוויד, יהיה גם קנס הזל צ'ירי והסירי, כמו שדיברת עליו?
2: כן. זאת אומרת... זה אבל לא קשור.
0: אחר כך כמה חילופים.

0: זה משהו ש, ש, ש, שמשרת את השחקנים הרבה יותר, נכון. דרך אגב, בעיניי מ-4 או 5 שחקנים, אבל זאת הייתה יוזמה שלנו בלי קשר לארגון השחקנים, כדי לצמצם את כמות הזרים הכוללת. 10 זרים בעונה זה המון.
1: אז הרי התחיל הכל משמונה.
0: נכון.
1: התחיל משמונה רישומים. ואחר כך מלחמה פה, מלחמה שם, קורונה, אני כבר לא זוכר בדיוק מה, זה יתגבר. צריך לחזור לשמונה. צריך לחזור לשמונה.
0: אז קודם כל, אז יש פה מציאות של מלחמה, ויותר קשה להביא זרים, ואתה לוקח יותר הימורים, וצריך לעשות את זה בהדרגה. אז כן, הכוונה שלנו זה בעצם לקנוס במרכאות את הקבוצות מעל הזר השמיני, כנס על זר תשיעי, כנס על זר עשירי. יש קבוצות שיעשו טעויות והם יצטרכו לשלם על זה, וזה בסדר גמור. אבל כן, המגמה היא להפחית משמעותית את כמות החילופים, ושקבוצות יקבלו החלטות כמה שיותר מושכלות בתחילת העונה, ולא ימהרו להחליף זר שנפצע לשלושה שבועות, פתאום להביא על המשבצת שלו עוד זר, אלא לתת לישראלי לשחק, ואולי הישראלים יקבלו יותר הזדמנויות ככה. וזה, אני חושב, מפתח להגדיל את החשיבות של השחקן הישראלי אל מול אם יהיו 4 זרים בטופס או 5, שזה בעיניי שולי.
2: טוב, דיוויד, שמחנו מאוד שעלית, בוא נקווה באמת, תראה, הקיץ הזה גם לא יהיה לך את הבעיה של הקבוצה 14, כמו שנה שעברה, שכבר התחלנו ברגל שמאל, אז אשדוד...
0: לך תדע, פה אנחנו, אל תגיד.
2: רגע, מה, אשדוד ואילת לא יעלו? עלו.
0: קודם כל, היינו עכשיו בסיור באשדוד, באולם, בדקנו, ראינו, האולם ראוי.
1: טוב. בונים שם איזה מגרש חדש, לא? בתכנון שם יש איזה מגרש חדש.
0: נכון.
1: ליד הכדורגל, לא? קריית הספורט.
0: נכון. זה לדעתי לפחות עוד 2-3, אבל כן.
1: האולם באשדוד, אני יכלתי לבוא איתך, אני מכיר כל סנטימטר.
0: בטוח. רוב האולמות אתה מכיר.
2: דיוויד, אנחנו מודים לך שעלית, ונאחל לך באמת קיץ בריא לכולנו, ונחזור עם כוחות מחודשים, עם ליגה הרבה יותר טובה בשנה הבאה. תודה, דיוויד.
0: תודה, חברים.
2: תודה. צביקה, תודה רבה. קיץ בריא גם לך, קיץ בריא גם לערד ירושלמי שעשה את הכל כאן מאחורי הזכוכית.
1: אנחנו יוצאים לפגרה.
2: תודה רבה לכם. לא, אנחנו נחזור אחרי הנבחרת, תביא את כל התובנות שלך מהנבחרת. אנחנו רק נבקש מכם שוב, סעו לאט, יש לנו לא מעט חזיתות במלחמה. לא צריך עוד חזית אחת בכבישים. סעו לאט, תהיו בריאים, כל טוב לכם, ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, העונה החדשה שלנו בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער. אהלן, איתן.
1: אהלן.
0: איך אומרים בוקר טוב בירושלמית?
1: בוקר טוב.
0: יפה, יפה. שלום לקפטן ביתר ירושלים. אחד מהקפטנים, נכנסת לשושלת, אופיר קריאף, אהלן אופיר, ברוך הבא.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: אני חושב על זה, להגיד קפטן ביתר ירושלים לשעבר, זה מכניס אותך לשושלת מ-1936 של עשרות רבות של אנשים.
2: כן, זה מכניס אותי לקטגוריה די מכובדת. אני חושב שזה שהניף את הגביע כקפטן, זה מכניס אותי לקטגוריה קצת יותר מכובדת.
0: יותר מצומצמת.
2: יותר מצומצמת.
0: ויותר יוקרתית. לפני 4 חודשים הודעת על פרישה, 3 חודשים. אתה יודע, מי סופר, אתה כבר בשלב של אחרי. כמה מבאס אותך שזה לא נגמר בביתר ירושלים, הקריירה שהתחילה בביתר, וכל כך רצית לסיים אותה בביתר?
2: האמת, הודעתי על פרישה לפני 4 חודשים, אבל אם להיות כנה, חשבתי על פרישה כבר לפני 2 שנים. אמרתי את זה לא מספר פעמים, אחרי שענפתי את הגביע כבר רציתי לפרוש. זה עושה רעשים מה זה.
0: כן, לא, אם אתה מזיז את הטלפון הזה יעשה פחות רעשים. יפה.
2: אז רציתי לפרוש לפני 2 שנים, אבל נדחה קצת. כן רציתי לפרוש בביתר, היה דיבור על זה. אמרתי את זה גם לא מעט פעמים שקיבלתי את ההצעה לפרוש בביתר מאלמוג כהן ומברק יצחקי, ואז משהו קרה בדרך שלא כל כך מובן לי, אבל...
0: מה קרה?
2: איש מאמין.
0: מה קרה?

0: לא יודע, פשוט זה...
1: התפייד מהצד שלהם?
0: לא, אלמוג כהן, ויש לי הודעות עם אלמוג ועם יצחקי שהם מאוד רוצים, הם מאוד צריכים, הם מאוד כיוונו לזה, ואז לא יודע. קרה מה שקרה, אבל הכל לטובה.
1: מה, איתן, אתה יכול לפתור לנו את הסוגיה?
2: תשמע, אני למען האמת יכול לספר הרבה דברים טובים על אופיר. אופיר זה ילד, אני תמיד קורא לו ילד, כאחד שגידל אותו באיזשהו שלב בקריירה שלו.
0: האמת, אם אני... מה שלזכות איתן זה אחד האנשים שהאמינו בי מהשנייה הראשונה, שנתן לי את הבמה, טיפח אותי, גידל אותי, ועד היום תמיד גם בבוגרים הייתי מקבל ממנו עצות וכיוונים, והוא... איש מאוד חשוב בדרך שלי.
2: אופיר, אני יכול לכם, לספר לכם על אופיר, גם כשהוא היה בצעירותו, במחלקת נוער, קודם כל הוא ביתרי אמיתי, זה אחד שבא עם הרבה נשמה ולב, משפחה ביתרית, אחים ביתרים שמעורבים בכל דבר בתוך הקהל של ביתר. משהו מיוחד, באמת. אופיר הוא היה בחור, הוא בחור מיוחד, הוא מלא, מלא שמחת חיים. דומיננטיות, מנהיגות, מישהו היה צעיר, מישהו היה ילד, אנחנו סימנו, אני זוכר יום אחד נכנסתי לאיציק, קורן פיין, ואמר לי, איתן, בדיוק בנוער, הוא היה שחקן שלי בנוער, אופיר, ואמר לי, תשמע, מה אתה חושב על אופיר? אמרתי לו, תשמע, אופיר זה שחקן בוגרים, זה שחקן שיקח את ביתר, יש לו את המנהיגות, יש לו את הקריזמה, יש לו את היכולת, יש לו את האופי, הוא אחד שמגבש, אחד שמחדיר המון מוטיבציה, ובסוף זה לשמחתנו התגשם, ואתה יודע, אופיר הוא דמות נערצת בפני כל הקהל, אתה יודע, מעריצים, יש לו ממש מעריצים, אני ממש גם עוקב, ועקבתי אחריו כל הקריירה. הוא ממש דמות לחיקוי. ואני אגיד לך, אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת עם אבירם, ושאלנו אותו, אמרנו לו, אבירם, אתה יודע... עשית את החלק שלך בתוך הקריירה של ביתר, בתדמות, וככה דיברנו, ואחרי זה הוא חזר היום...
1: עשית לו ברקה.
2: כן, עשינו ברקה. אני מקווה ומאמין רן שגם אופיר יהיה לו את הגישה ואת הנטייה של המועדון באמת להחזיר שחקני
1: עבר. אתה מדבר על הזהות, הזהות הביתרית, ואתה באת מהיציע. משפחה של אוהדי ביתר, אוהבת ביתר. קשה לעשות את ההפרדה ברגע שאתה עולה על הדשא, בין זה שאתה שחקן, לבין זה שמצד שני אתה גם אוהד של המועדון, אוהד של הקבוצה, מכיר את האנשים למעלה ביציע? זה הפריע לך בקריירה?
0: זה הפריע לי, זה יותר הפריע לי בהחלטות. כשפעלתי המון מהרגש במקום מהשכל, אבל אני לא מתחילת על שום דבר. תמיד הייתי איש של רגש, וכשאתה עולה למגרש כועד, אז אתה יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים זה פחות טוב, כי יש לך הרבה, הרבה תגובות... אמוציונליות, ושאתה פועל מהרגש, ושאתה צריך להיות יותר שקול. אבל זה מה שהניע אותי, זה מה שהפך אותי.
1: תן לנו דוגמה לזה שפעלת מהרגש ולא מהשכל.
0: בתוך כדי משחק או בהחלטות בקריירה?
1: בהחלטות בקריירה.
0: בהחלטות בקריירה לא מעט פעמים. קודם כל, תמיד הייתי זה שמבטר על שכר בשביל המועדון. הורדתי לא מעט פעמים. קיצצתי גם שהייתי צריך.
1: בשביל לשחק בביתר.
0: בשביל שהמועדון ימשיך לעוד עונה בליגת העל, ושרצו לקצץ לאנשי משק ולחיילים את המשכורת, אז אמרתי להם, תורידו ממני כדי שלא יעזבו, כדי שיהיה לנו מהמעשים באימונים. ומעל הכל זה שקיבלתי לא מספר פעמים הצעות מאוד גדולות ממועדונים שביתר והם לא כל כך חברים טובים. ושמתי את זה בצד כדי להישאר בביתר, למרות שהמשכורת הייתה מאוד נמוכה.
1: ההצעה הכי גבוהה שקיבלת מקבוצה אחרת, הפועל תל אביב למשל?
0: למשל.
1: ומה זה אומר הצעה אחרת, הצעה טובה יותר? בכסף?
0: לא מעט כסף. לא מעט כסף.
1: ותן לי עכשיו דוגמה למה...
0: אפשר לתקוב ברפואה נגיד.
1: כן?
0: הוא היה מורה בפרט.
1: קשה לתפוס אותו בימים האלה אחרי מלכת השכונה. קצת נעלם לדעתי. תן לי דוגמה עכשיו מהמגרש, החלטה שקיבלת על המגרש. כשחקן ביתר, שקיבלת אותה, אולי אפילו כקפטן, שקיבלת אותה מהלב ולא מהראש?
0: לא מעט פעמים. קודם כל, ברעיון אחרי, נראה לי קריית שמונה, שראינו אותי ישר עם דופק של 300, ואמרתי להם שהולך להיות לנו שבוע במשחק נגד קבוצה שאני מאוד שונא, שאני לא אמור להתבטא ככה. ובמגרש, אתה יודע, כל מיני טאקלים, עימותים לשחק מהר, מתי שצריך להרגיע, ולהריץ את הקבוצה קדימה, ולהשתולל. זה מועדון מאוד מאוד מאוד

0: מרגש. ביתר. לשחק בטדי ואיתן, אני קטונתי לדבר על זה, איתן, נגיד לך זה.
1: אתם בתקופות אחרות, איתן, אתם בתקופות אחרות.
0: יש לי את המזל של איתן, אתה חושב, תגיד, ליהנות מהכדורגל, אני רק סבלתי.
1: איתן בתקופה אחרת, שלא היו רשתות חברתיות, שהמחויבות לקהל הרבה... אני לא זוכר בתקופה של איתן, איתן בוא לפה, והייתם הולכים לקהל, זה לא היה קיים הדבר הזה.
2: כן, זה תקופות שונות. התקופה שלנו הייתה יותר על בסיס משפחתיות. היום הכדורגל הוא השתנה, הכדורגל הפך יותר לעסקי, אבל ביתר זה בית, זה משפחה. אני יכול להגיד לך שיש גם שחקנים מיוחדים, כמו אופיר, שה-DNA שלהם הוא צהוב, אני קורא. הוא צהוב עד הסוף. כאילו שכל דבר שיציעו להם, זה לא יכול לקרות חוץ מביתר ירושלים. כל עוד ביתר ירושלים יגידו, אנחנו רוצים... הקהל, האווירה, החיבוק, זה מה שיהיה ומה שיקרה, ושום דבר לא יוזיז, ובטח את אופיר. אני היום חושב, אופיר, באמת, אני לא יודע עוד כמה החיבור, אבל אני חושב שכפיר אדרי וברק אברמוב, אני חושב שיש להם איזושהי נטייה, גם אפילו אלמוג, יש להם נטייה, אני רואה שהם מתחילים, רוצים להחזיר את איזשהו זהות, רוצים להיות, להחזיר את השייכות, גם של שחקנים, שבטח ששחקני עבר שתרמו ונתנו למועדון.
1: אופיר יגיד לך שלא.
2: אני באופן אישי רואה, אפילו עם כרגע מה שקורה עם דוגמת אבירם ברוכיאן, אני חושב שזה פרצה שהדלת פתוחה, ואני יכול להגיד לך משיחות שלפעמים יוצאות, אני שומע שיש תמיד, יש את הנכונות. אבל אוקיי, תראה, לטנגו ברור, צריכים שניים שגם...
1: צריך הרבה יותר משניים בשביל להחזיר זהות. כן, זה נכון? כן. אתה מרגיש שבתאר היום של ברק אברמוב, זו קבוצה שרוצה באמת להחזיר את הזהות הביתרית עם אנשים שמזוהים עם ביתר לאורך השנים? הרי אני אתן לך את זה בדוגמה אחרת.
0: צריך לראות, אז מה אני אעשה את שלום?
1: יפה, כי זה גם מה שאני חושב. אם אני חוזר אחורה, אז משה חוגג הבין את זה.
0: משה חוגג היה היחיד שרצה שכן יהיה זהות ביתרית.
1: והביא את אלי אוחנה.
0: הביא את אוחנה והביא שחקנים מהנוער, והלך לראות משחקים של נוער, ותמיד דיבר עם הנוער שכל שנה הוא רוצה ששלושה, ארבעה שחקנים יעלו לסגל. הוא חיפש את הזהות הביתרית, והוא רצה ושם על זה את הדגש.
2: אני חושב שאת אוחנה הביא אלי טביב.
1: נכון.
2: אלי טביב.
1: אבל הוא נשאר אצל משה חוגג.
2: אני יכול לומר לך משיחות שהיו לי עם אלי טביב, הוא מאוד מאוד אהב את אופיר, וגם משה חוגג, הם ממש העריכו אותו באמת ברמה, באישיות שלו.
0: חוגג אמר לי, כל עוד אני בביתר, אתה בביתר גם אם זה 30-40 שנה. משה חוגג.
1: וביום שהוא עזב, הבנת שביתר מבחינתך זה נגמר או ש...
0: היום שביום שהוא עזב, אני וברק אברמוב היינו בקשר מאוד טוב. ואחד ההודעות שיש לי בטלפון זה שרושם לי, לא האמנתי שקיים עדיין... אופיר, אני חייב להגיד לך, קודם כל שאתה גבר אמיתי, ולא חשבתי שעדיין בעידן היום יש סמלים, או משהו כזה, ששחקן כל כך אוהב את המועדון שהוא גדל בו, זה זכות שאתה במועדון הזה, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: את זה אמר לך, את זה כתב לך ברק אברמוב.
0: כן, ומאז רק הלך אחורה.
1: מה, איך תסביר את זה?
0: לא יודע.
1: אז יכול להיות שזה כמו שאני אומר, אולי הניסיון הזה להביא את אבירם ברוכיאן היום, זה היה לטענה. להגיד לאוהדים, הנה, אנחנו מנסים להחזיר סמלים של ביתר, ואבירם לאורך השנים, אתה יודע, הפך להיות סמל ביתרי, אולי זה היה לטענה.
0: קודם כל, אבירם זה חבר מאוד מאוד טוב שלי. ואני אגיד לך שהוא ניסה, מה זה ניסה? רצה לחזור לביתר לא מעט שנים. וסגרו לו את הדלת, ואני מאוד מאוד שמח שהדלת נפתחה בפניו, בן אדם מדהים, איש מקצוע מדהים, והלוואי שימשיך קדימה.
2: אבל כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע, בחיים יש תקופות, כמו התקופה שלנו, ששיחקנו, זה הכל תקופות, זה הכל עניין של מאני טיים, של האנשים הנכונים, שכן רוצים, אני יכול להגיד לך עוד פעם.
0: כמה אתה צודק, אתה לא יודע.
2: באופן, ברמה האישית של התקשורת, אני חושב שדווקא היום באמת, כאילו, יש את המחווה הזו, ויש את האווירה, כמו שאנחנו ראינו, שעושים את כל התקסים לשחקני עבר, אליפויות, ואתה יודע, יש את הנטייה. רוצים לחבר את כולם לתוך הספינה הזאת. ואני עוד פעם אומר, אני חושב שזה זמן טוב, אתה יודע, גם לחיבורים הנכונים, אני חושב שהדלת פתוחה מאוד, גם ברמה של, אני אומר, ברק אברמוב, כפיר אדרי, אלמוג, ואני רואה את אופיר, אני דמות
1: אני
2: כמו
1: רוצה
2: אופיר.
1: להבין מה אתה אומר לו בעצם, אני לא מצליח
2: אני,
1: להבין.
2: אני אומר לאופיר שהדלת פתוחה, אני חושב שיש נכונות, פשוט צריך בחיים לפעמים גם להתחבר
0: שראיתי,
2: ולראות.
0: הקשר שלי ושל ברק, אברמוב וכפיר, אנחנו מתראים, אנחנו נפגשים, מתחבקים, מדברים, מתנשקים, הכל טוב, אתה יודע, מבחינת הכדורגל שלי, בתור שחקן, אני חושב שהם חשבו שזה הגיע למיצוי.
2: אופיר, אני חייב להגיד לך משהו. אני, מכיוון שמכיר אותך,

0: כך טוב. אני יודע שאתה בחור מאוד חזק, שאתה מאוד שורד, שאתה יודע לעשות את הפרופורציה הנכונה בכל שלב בחיים. עכשיו, עברת הרבה דברים בחיים. עברת בקריירה שלך ימים יפים, ימים פחות יפים, אבל מה הגדולה שלך בסופו של דבר? הייתה ההישרדות. זה עולם של כדורגלן, לשרוד, לעשות קריירה. כי יש... זה מוצף רגשות. אתה יודע, במיוחד שאתה בתרי, אנשים לא מבינים עד כמה החוזק של המועדון ושל האהבה לתוך המועדון, כי לא נשכח, את האמת, אנחנו ירושלמים, אתה יודע, היינו יושבים, אני ואלי אוחנה אומרים, מה יש לנו בירושלים? אז אלי אומר לי, תשמע, איתן, יש את הכותל, יש את ביתר, אין לנו מעבר.
1: פעם היה גם המגדל של אימקה, אבל זה נגמר. אני, אתה מדבר על הרעיון הזה של הרגע שאתה מקבל מזה שאתה משחק בביתר, וההישרדות, מה זה אומר? אתה מגיע לכל סוף עונה, אם אין לך חוזה לכמה שנים, אתה מגיע לקראת סוף עונה, מתחיל הלחץ, מה יהיה בעונה הבאה?
2: אתה מדבר גם על זה, וגם על זה שלבוא בכל אימון ולכל הציפייה, ולהחזיק את החדר הלבשה, ולעלות לכל משחק כדי לרצות מאות אלפים בבית, ובתקופות פחות טובות להיות זה שעומד מול המצלמות, וזה שבתקופות פחות טובות לספוג את כל האש עליך. זה מקצוע לא פשוט. ואיתן מבפנים ומאחורי הקלעים איתי יודע שזה רגעים מאוד מאוד לא פשוטים והרבה הרבה מאמורות, אבל צלחנו ורק החזק שורד בכל דבר בחיים, רק החזקים שורדים, אבל בביתר זה יותר קיצוני, שאתה מנצח אתה על גג העולם ושאתה מפסיד אתה מתחת לאדמה. אבל אנחנו שרדנו ואנחנו נלחמנו ואנחנו נפצענו, אבל עמדנו תמיד על שתי רגליים וזכיתי.
1: עלית לבוגרים בתקופת גיא דמק? זו התקופה שביתר הייתה...
2: איפה גיא דמק? פשוט המזל להיות בתקופת גיא דמק.
1: כן? לא? הגעת אחרי?
2: אני עליתי לבוגרים שכבר לא היה לו גרביים.
1: כן, זה עידן גיא דמק, זה עידן שהוא חיפש את דרכו החוצה, כי הוא כבר הבין שראש עירייה הוא לא יהיה.
2: אנחנו עלינו בתקופה שאיתן דחף אותנו.
1: אז אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, לפי התגובה של אופיר, אתה אומר שאם היית עולה 3-4 שנים קודם, כן, היית כן. יוצא מהקריירה עם הרבה יותר כסף.
2: איך כולם? כמו כולם נראה לי, לא? מי שנגע כן.
1: אמר לי מישהו... אמר לי מישהו בתקופה ההיא, שהיה בביתר בתקופה ההיא, אמר לי, תשמע, רופא היה מרוויח בביתר 7,000 שקל, הגיע גיא דמק, זה 70,000 שקל בחודש.
2: כן, כן.
1: המחירים שם עלו בצורה מטורפת.
2: לא, תקציב אורחי 30-40,000 שקל בחודש לשף של הזה, רק תקציב לארוחות צהריים. דברים הם מדהימים. כאילו, זה מדהימים בתור שחקן שחווה את זה.
0: אני יכול לספר לכם סיפור קטן. טסתי בתקופה של גיא דמק, שלחו אותי לראות משחק ריבר פלייט, סן לורנצו. הלכתי לראות את אבריאו, סבסטיאן אבריאו.
1: אחד הטובים שבאו.
0: ואני הולך באותו משחק, מתקשר לגיורא ולשום, אומר להם, תשמעו, היום בערב, סן לורנצו, ריבר, תראו את המשחק, שידור ישיר. אבריאו באותו משחק שם גול, אני נפגש עם מריו ישראל, הוא היה בעלים של ריבר, ואומר לו, תשמע, אני מאוד מצא חן בעינינו, סבסטיאן אומר, יש על מה לדבר, אבל זה סכומים שהם, איך אומרים, לא ריאליים לכדורגל פה אצלנו. ואז אני מתקשר לאלי ארזים, ברור שאני מדבר עם גיורא שפיגל ושום, נותנים את ברכת הדרך, ואז אני מתקשר לאיציק, הוא היה בדיוק המנכ״ל, ואנחנו מדברים, ואני אומר לו, ואז אנחנו פונים ברור לאלי ארזי, שהוא היה יושב ראש, והוא חד משמעית אמר, אין בעיה של כסף, מה שנצטרך נסגור, אם רוצים אותו, הוא יהיה פה. ובאמת זה קרה, וזה סכומים...
1: סכומים שלא היו בביתר,
2: לביתר. היה לו משהו חודשי, משהו חודשי, היה חוזה מטורף, לא?
0: היה לו חודשי, אני לא רוצה לגעת בזה, במספרים, אבל... קיבל פה איזה
2: מיליון ומשהו לחודשיים. אבל כן. משהו הזיה.
0: כן, ובסוף לא עלינו לשלבים.
1: תגיד, כמה זה קשה לפרוש? כמה קשה עוד לפני? אמרת שהרי כבר לפני שנתיים...
2: האמת שזה... כבר חשבת על פרישה. אני קיבלתי את זה אחרת, כי חיכיתי לזה. אני חיכיתי לזה ממש, הייתי כבר עמוס, והייתי עמוס רגשי, עמוס נפשי, כבר שערות לבנות, זה כבר אני חיכיתי לזה
1: מאוד. זה מהכדורגל?
2: זה, רק הפנים זה ביתר.
1: וואלה.
2: אני עוד פעם, אני שחקן שלקח תמיד הכל ללב, וכל הפסד הייתי מתרסק, וכל אימון פחות טוב, או שתקופה פחות טובה, הייתי לוקח את זה אישי. כי ביתר זה החיים שלי, ביתר זה כל מה שהיה לי. והילדים שלי והמשפחות שלי והכל, זה יודעים שביתר זה הכל בשבילי.
0: אתה מבין רן, אחרי שהוא היה מפקיע או מציל שער, אז הוא הרץ עושה, הוא נשק את הסמל, אני אומר לך, זה היה מאה על מאה, זה מכל הלב.
1: כן, כי אני מכיר כאלה שמנשקים את הסמל, אתה יודע, כל... הם יכולים כל שלושה חודשים לנשק סמל אחר.
2: כן, זה אנשים מרוקאים. כן. אני ביתר זה החיים שלי. ביתר זה הלב שלי. איך אבירם אמר, הוא חי ביתרי, נולד ביתרי, ועמוד כביתרי זה... מי שהוא ביתרים בבדם, הוא לא יכול לזייף את זה.
1: כשאנשים לא מבינים מה זה אומר להיות לחוץ, היית טעון רגשית, וזה אחת הסיבות, אני מניח שגם הגוף היה כואב כל בוקר או כל יום אחרי משחק. מה זה טעון רגשית?
2: זה שאתה בא לבית ואתה צריך ללכת למסעדה עם הילדים, אתה לא הולך למסעדה וצריך לחופשות, הייתי מבטל חופשות אחרי משחקים לא טובים, והייתי צריך ללכת לבית כנסת, שזה זה, זה, זה, הדת שלנו. לא הייתי הולך להתפלל, הייתי מתפלל בבית, בשקט, כי אני לא יכול לראות אנשים, או את האכזבה של האנשים. זה משפיע עליך על הכל, על כל החיים. זה לא להתעורר לילדים בבוקר כי אתה אחרי הפסד, וזה כל מיני דברים שמלווים אותך ולוקחים אותך, וזה... המשפחה ספגה המון. ההורים, האחים, אשתי, הילדים, כולם ספגו המון המון המון מהקבוצה הזאת. ובגלל זה שהגעתי לסי כביכול, שנפתי את הגביע והילדים ראו אותי ברגע הזה עם כל המשפחה, כל הזה, זה מה שרציתי שיישאר. וזה, בגלל זה רציתי ללכת אחורה, ואז מור אמרה לי, אשתי אמרה לי, מגיע לך אחרי כל השנים של הסבל, יש אירופה, איזה, תנסה לסחוב עוד קצת. אז המשכתי עוד שנה, ואז רציתי ללכת בסופית.
1: הייתה החלטה טובה להגיע לאשדוד, לנסות שם אולי את האפיזודה האחרונה של הקריירה?
2: האמת שהיו לי הרבה הצעות, גם אחרי אשדוד, גם לפני אשדוד, לא רציתי, רציתי לסיים, אבל ג'קי זה בן אדם שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. ושהוא התקשר, הוא ואלון חזן, ורצו, אתה יודע, שאני אבוא נעזור בחדר הלבשה עם הצעירים, זה פרויקט שמאוד עניין אותי. חבר'ה מדהימים, ותופתעו לדעת שאשדוד זה תנאים מדהימים של טופ. מבחינת אנשי צוות ומגרש ותנאים, זה טופ טופ. ממש נהניתי להגיע לשם לכל אימון, וזה הפתיע אותי מאוד שהם ירדו ליגה שנה שעברה, אבל שרצו אותי למשימה נקודתית, אז אני לא יכול להגיד לו לג'קי, הלכתי, עמדנו במשימה, לא רציתי לשחק האמת, הם רצו שאני אשחק ולא רציתי, הייתי רציתי יותר לסדר את החדר הלבשה. שמח שעשיתי זה, אבל לא מתחרט על שום דבר.
1: תגיד, איך הייתה עבורך העונה האחרונה של ביתר?
2: עכשיו שהיה?
1: כן.
2: מדהימה, עונה אני חושב שהם עזו מעל הציפיות, עם עוד קצת ריכוז והחלטות נכונות דווקא במאני טיים, אני חושב שזה יכול להיות עונה מושלמת, אבל שימשיכו ככה.
1: תגיד, מה זה החלטות נכונות? אם היית בעמדה של ברק יצחקי, הוא אחד מאנשי הצוות המקצועי, מה היית עושה אחרת בחודש האחרון של העונה?
2: קודם כל לא הייתי עולים... עם מרכב שני נגד בני יהודה ברבע גמר בטדי, הייתי עם מרכב הכי חזק, כי זה גביה בכל זאת, ונגד מכבי חיפה, אתה לא יכול לשים את הצילי ואת עוד שחקן ירדן כהן, כל אלה שבמומנטום טוב על הספסל, שזה המשחק הכי חשוב שלך, שפה הם איבדו את המקום הראשון. וזהו, ואני חושב שקצת נאיביות בדקות האחרונות נגד באר שבע.
1: אתה עוד חוזר לגביה, הגביה זה היה באזור פברואר.
2: מרץ.
1: כן. ואז אתה מגיע, אתה מפסיד לבני יהודה, קבוצה שאז עוד לא הבטיחה פלייאוף עליון בליגה הלאומית. ואתה מפסיד, אתה חוטף פעמיים מבני יהודה ואתה אף מהגביה, ואני תמיד חושב שקבוצה שרצה לגביה לכמה שיותר, כמה שיותר רחוק, היא גם מגובשת יותר, בטח אם היא נאבקת על אליפות. ושם הייתה הנפילה של ביתר, ואני, מה שאתה אומר עכשיו, זה משפט ענק.
2: כן, כי זה דבר גר דבר, אתה יודע, שאתה מגיע לחצי גמר, בקהל מאחוריך, אז אתה דרוך, וכולם, יש לך שתי דברים לתרות, כולן למה, אז אתה... תמיד אתה שם, כאילו הם עפו מהגביע, אז נוצר איזשהו משהו שלילי וכזה איזשהו משהו פחות טוב, אבל הם יצאו מזה. ועדיין הגיעו למצב שהם שתי משחקים לסוף, מקום ראשון, נכון? זה היה נגד באר שבע וגם דקה 85. אם אני על המגרש, אין משחק. אני מעיף את הנעליים, קושר את הסרוכים, מוריד את החולצה, עושה בלג, רק מעביר את הזמן. וחבל שהם לא עשו את זה. כי אתה יודע, אחרי 5 דקות הם קיבלו את הגול, ואז ירד האוויר קצת,
0: מה שנקרא. אתה מבין מה זה מנהיגות, אירן?
1: כי הוא נגע, כי הוא מדבר על דברים שלא עשו שם על הדשא. אתה יותר אייל ברקוביץ' מבחינת התפיסה? לא, לא, אני אגיד לך למה אני מתכוון. הרי אם הייתי שואל את אייל ברקוביץ', הוא אמר פעם, אם הוא יושב על הספסל, שיפסידו, שהקבוצה תפסיד. אתה יושב ביציע, אתה יושב בבית, הגעת לראות משחקים מהעונה?
2: לא.
1: לא הגעת. ואתה יושב בבית ורואה משחקים, נכון?
2: בטח.
1: ורוצה שביתר תיקח חליפות?
2: בטח.
1: רוצה.
2: אני אוהד ביתר. אני אוהד ביתר, למרות כל הכאב, למרות כל הזה, אני אוהד ביתר. אני מאמין שהכל מימינה, למי שרוצה שיהיה למישהו רע.

0: אתה יודע, אלוהים יעשה בדיוק הפוך. אני מאמין שמה שצריך להיות יהיה, אבל אני בטח, אני עוד ביתה, ורוצה שביתה תצליח ותנצח. ואם אני אחזור למערכת, זה...
1: אופיר, אתה בקשר? בתוך המערכת עם... אתה יודע, בכל זאת, אתה דמות, ביתרי. בכלל, גם כשאני פרשתי, החלום הישר, החלום השני שלי, מעבר להיותי שחלמתי להיות שחקן ובסוף הגשמתי, וזה חלום של כל ילד שגודל במועדון כמו ביתר, מי כמונו יודע את זה. אבל החלום השני שלי...
2: כמונו זה טוב, אתה שם אותי בפנים.
1: ברור, אתה רוצה מלכות.
2: הייתי שוער בילדים של ביתר בדיוק שבועיים, ואז עברתי להפועל הכדורסל.
1: עכשיו אתה מזכיר לי, הרגשתי את האליפות 3 דקות. במשחק נגד באר שבע.
2: יפה.
1: מי שאמר לי, היינו אלופים.
2: נכון.
1: בדיוק בשלוש דקות, ואז אחרי זה. אבל אתה נמצא בקשר עם המועדון? יש תקשורת, יש חיבורים כלשהם?
0: כן, האמת שכן. עם כפיר אין יותר בקשר, אנחנו נפגשים לא מעט. לא משהו יזום, כן? אנחנו נפגשים פה בשוק, כל מיני דברים כאלה. עם השחקנים, יש כמה שחקנים שחו בקשר מאוד טוב.
1: כי גם אתה ממשיך באיזשהו מקום בתחום של הכדורגל, יש לך כל מיני פרויקטים.
2: דור הזהב! ספר לנו על דור הזהב.
0: דור הזהב, פרויקט מדהים, מדהים מדהים בירושלים, של כדורגל למבוגרים מגיל 25 עד גיל 70-80, מי שרוצה בה. זה פעם בשבוע, למי שרוצה, ויש 3 פעמים בשבוע. וזה פרויקט מהמם לאנשים ש... חפשים לצאת מהשגרה. יש לנו שם מכל הסוגים, כוכבי כדורגל, שחקני עבר, שחקנים שלא נגעו בכדור אף פעם, שחקנים עם קשיים חברתיים, עם פוסט טראומה, זה משהו שמגבש שבוע שעבר.
2: שבאים לשחק כדורגל
0: באים לשחק כדורגל כי חסר להם קצת החברה. לצאת מהבית, מישהו שלח לי, אני אראה לכם הודעות, אתה תצטמרר. שאשתו לא הסכימה לו, הוא רצה חדר כושר, אומרת לו, לא, אתה צריך משהו עם חברה. והוא רשם לה, אני מפחד מחברה, לא מקבלים אותי בחיים, תמיד הייתי דחוי. ועשינו לו יום הולדת לפני שבוע, ובכי שלו ושל הילדים שלו, זה משהו מאוד מאוד מרגש שהיה. ויצרנו קהילה, אנחנו קבוצה מאוד גדולה, אנחנו 200 ומשהו אנשים בקבוצה.
2: איפה זה?
0: בירושלים.
2: בירושלים.
0: בקה, מבט, בקשת, כל פעם אנחנו עושים משהו.
2: שחקים בכל המגרשים האלה.
0: כן,
2: על הסינתטי.
0: בשבוע במקום אחר.
1: אתה יודע, הוא גם, אופיר הוא איש עסקי, הוא גם יש לו עסקים, מימן דירם, אם אני לא טועה, נכון?
0: עכשיו אני פותח גלידה בטדי, נכון, בטדי.
2: מהגלידה של עד דירם?
0: הגלידה שלי, אבל זה אין דירה משותף שם.
2: יפה, והמתכון של מי?
0: מתכון של אבא שלי.
2: לא, מי מייצר את הגלידה?
0: לגופרה.
2: לגופרה, יפה. איזה טעם אתה הכי אוהב?
0: אני את כל הטעמים.
2: את כל הטעמים.
0: אני יותר אוהב את הרטבים.
2: אחד שמבין את הרטבים, זה הכי משמין מכל הסיפור הזה.
0: בעייתי, כן. תבואו, תתאמו.
2: תגיד, אני...
0: ויש לי גם עסק של קעקועים.
2: אוברדוז.
0: אוברדוז. וואי, רן, אתה חזק.
2: אני חזק.
0: אתה חזק.
2: לא, אני עוקב אחריך, אני רואה.
0: אז אוברדוז.
2: תגיד, מה הקטע מהקעקועים? תכניס אותי לזה.
1: רגע, אולי נזמין את רן לזה.
2: עזוב, אשתי
0: משגעת אותי.
2: אשתי משגעת אותי.
0: גם קעקוע גלידה וכמשחק כדורגל.
2: קעקוע גלידה. אשתי משגעת אותי גלידה על הגב. אשתי משגעת אותי לעשות קעקוע, ואני לא מוכן.
0: לא מאמין לך.
2: מה הקטע שלך עם הקעקועים?
0: תגיע עם אשתך, תעשה קעקוע. אני מאוד אוהב. זה כל סיפור חיי על הקעקוע, על היד הזאת. הכל, הכל, הכל.
2: כמה קעקועים יש לך?
0: הרבה, לא יודע, הרבה.
2: מתי התחלת?
0: אבא שלי נתן לי את האישור בגיל 26, נראה לי, 27.
2: בפעם הראשונה.
0: בפעם הראשונה. אבא שלי זה כל החיים, אבא שלי ואמא שלי, זה החיים שלי, זה המורה דרך שלי, בחיים לא הייתי עושה משהו בלי אישורם. ברגע שהוא נתן לי את האישור, נראה לי שהוא התחרט על זה. פתח את החבל ורצתי.
2: והגעת את זה היום לרמה העסקית, אוברדוז. לרמה העסקית,
0: כן, דניאלה קורן, שותפה וחברה מאוד מאוד טובה שלי, עם קעקעת בחסד. יש לנו סטודיו בקריית מלאכי, והאמת שיש לנו שם תנועה מדהימה, אוהדי ביתר שבאים לפרגן וקעקועים של...
2: ולא בירושלים.
0: חתימות שלי וחולצות שלי, ואנשים עושים את הפרצוף שלי על הגב, זה דברים שמאוד מאוד חמים את הלב, אחרי שנתיים שאני כבר לא במועדון. מחר יש קעקוע מאוד מרגש שמישהו בא לעשות בשבילי, אבל זה...
2: מה?
0: הוא אומר לי הפתעה, הוא רוצה שאני אחתום לו על החולצה שלי, והוא רוצה לעשות את זה על הגב, ועוד עם עוד איזה משהו. בואו נחכה ונראה.
2: וואו.
1: אופיר, אני יש לי ככה שאלה. אתה יודע, אנחנו מתעסקים בסופו של דבר גם באיזשהו, בפרויקטים של, אנחנו קידום נוער, נוער בסיכון. אני יודע שגם לך יש איזה שהם פרויקטים שאתה מיישם אותם, אפילו מגיע לכנסת מדי פעם.
0: נכון.
1: רציתי לשאול אותך באמת שאלה על חבר'ה שגדלים בסוג של נוער בסיכון, נערות, נערים. אתה יודע, הרי אתה עברת בשלבי הקריירה שלך הרבה...
2: נזכיר, אין לנו כאן עורך, מתן אסרף עוד מעט, מקידום נוער, מהפרויקט של עיריית ירושלים.
1: אז אני יודע שאתה עברת הרי דרך. בית"ר ירושלים זה מקום שעוברים את הכל מהכל,

0: ומי שנמצא בתוכו, הוא צריך לדעת לשרוד את כל הרגשות המעצימות, בין ההצלחה לכישלון, יום אחד מעודדים אותך, יום אחד מקללים אותך, ועברת את הכל. אני ואתה יודעים, אתה יודע, ימים יפים, וגם כל מיני תגובות שהן פחות יפות. השאלה שלי, אתה יודע, ילדים, בדרך כלל נערים ונערות, שבדרך כלל גדלים בסוג של, של, אתה יודע, תחושות, רגשות, באים מבתים קשים. כל דבר קטן זה סוף עולמם. אני רוצה שתיתן לנו, אתה יודע, תיתן איזשהו מסר, אתה יודע, אופיר קריאף, כל השנים, קפטן בית"ר ירושלים, חווה, כמו שאמרת, שאתה רץ וכל הקהל למריה אופיר, לבין ימים שהקבוצה בתחתית וכולם מתרסקים. איפה העוצמה? איך אתה יכול לתת לנו מסר באמת לחבר'ה צעירים? אתה יודע, ואתה מתעסק בזה, אתה יודע, רנו, הרי יש לו גם פרויקט שלו, כמו שאני יודע ואני עוקב אחרי אופיר, כל הנערים והנערות, חרמות, דברים כאלה.
1: הופעת בכנסת בעניין הזה.
2: כן, הופעתי כמה פעמים. האמת שיש לי משהו כזה ואני מלווה מעל 50 ילדים שעברו ועוברים חרמות, ואני מגיע לבתי ספר ונותן הרצאות ועושה המון בלמען זה. אני חושב שהיום היד קלה על ההדק, קלה על המקלדת. זה דור מאוד מאוד מאוד קשוח. הרשתות האלה, גם בכדורגל, גם בחברה, גם בכל דבר שיש, הם משמידים את הבני אדם. הורסים המון המון המון נפשות וצעירות וקטנות. אתה יודע, אני מגיע ושומע סיפורים שהלב שלי נקרא לשתיים. אני תמיד פניתי לאנשים הדומיננטיים, לאנשים החזקים, כי באמת אצלם הכוח, וגם אמרתי את זה לחברת הכנסת קטי שטרית, שחייב להיות יותר פעילים בבתי הספר ולקחת את הילדים הדומיננטיים, כי הם הכוח אצלם. ילד חזק שרואה ילד חלש בצד ולוקח אותו אליו, זה עושה בשבילו עולם. אם אני הייתי רואה ילדים חלשים בצד ולוקח אותם אליי ומביא אותם אליי הביתה ועושה איתם דברים, זה הייתי משנה להם את החיים והייתי מקבל טלפונים מההורים שלהם שהם קיבלו ילד אחר. אני חושב שזה משהו שחייב להיפסק ולהיעצר.
1: זה התחיל בתקופה של ביתר או שהיית בביתר?
2: זה התחיל בתקופה של ביתר, כן. יש לי נערות שאני שליוויתי אותם ושיניתי להם את החיים, והיום הם מרצות בדברים שאני עושה. מלווי והייתי יכול להשתמש בשמות שהם, אבל לא שאלתי אותם על זה לפני, אבל זה ילדות מדהימות, מדהימות, מדהימות, שהיו...
0: איזה מסר אתה?
1: רגע, לפני המסר, אם עכשיו מאזינים לנו הורים, אבות, אמהות, סבים, סבתות, ויודעים שיש לילדים בעיה, לאן הם פונים?
2: פונים אליי. פונים אליי לא מעט. לצערי, אני אומר פונים אליי לא מעט, כי הלווי ולא היו פונים אליי בכלל ככה, הייתי יודע שזה נעצר. אבל הטלפון שלי פתוח לכולם, וכל... טלפון, הודעה שאני מקבל, אני מתייחס אליה, ויש לי קבוצה שאני מצרף אליהם ישר את הילדים, ויש קהילות ויש מפגשים שאני עושה, אפילו בלי שאף אחד יודע, למען הילדים האלה, למען הדור הזה, כל ילד הוא עולם ומלואו, והלוואי ויהיה משהו שינוי שהוא מבפנים, ומשהו שורשי.
1: אתה עושה את זה עם עוד חברים? עוד חברים שחקנים?
2: אני עושה את זה לבד.
1: לבד?
2: לבד. לבד עם עוד איזה כמה אנשי מקצוע, פסיכולוגים ואנשי...
1: כמה זה קשה?
2: האמת שבהתחלה רציתי לעשות איזה משהו ופנו לי מהכנסת לרוץ עם זה באיזה משהו קדימה, אבל אחרי שעשיתי איזה אירוע לחרמות בחנוכה שעבר, הרמתי אירוע לא קטן בסינמה סיטי, באסטלן, סליחה, ועשיתי אירוע ממש מאוד גדול עם 200 ילדים שעוברים חרמות, ובאתי מנשי כוכבי רשת וכוכבי טיקטוק.
0: עם איזה אומן גם, לא היה אומן.
2: אורן להב והרבה כן. זה, והזמרים, והבאתי הרבה דברים, עשיתי משהו יפה. האמת שבחודש הזה... אירוע שלח אותי ללילות בלי שינה ובכי וסיפורים שקראו לי את הנשמה, וזה... אשתי אמרה לי, תעצור רגע. זה מכביד עליך, זה מקשה עליך, אני רואה אותך, אתה שונה, זה גמר אותי. סיפורים באמת שלא נדע, וזה ילדים כל כך תיאורים, כל כך טובים, שבאו וסיפרו את הסיפורים שלהם שם. אז עשיתי קצת הפסקה עם זה. ועכשיו אני חוזר לאט לאט, אבל ב... יד על הדופק הזה.
1: יש לך יותר זמן היום.
2: האמת שאין לי זמן. שהייתי כדורגל אני מלא זמן, הייתי בטוח שאני פורש, פתאום איזה כיף, אני היום חוזר לבית ב-10 בערב, בלילה, אני לא יודע מה, איך עושים את זה.
1: עכשיו אני מבין למה איתן לא רצה לפרוש, כי היה לו מלא זמן.
2: מה זה שומע, הייתי בא לבית ב-2 הצהריים, הולך לישון, קם ב-4 לילדים, הולכים, מטיילים, פתאום עכשיו אני פה ורץ מפה, מהקעקועים לכדורגל, מהכדורגל לפיצה, מהפיצה לגלידה. ברוך השם שתמיד נהיה בעשייה.
1: תגיד, אני כילד שגדל בירושלים, היינו הולכים לראות כל ספורט, לא משנה מה, היינו הולכים לראות את הפועל ירושלים בכדורסל בשטראוס, באולם התת-קרקעי בשטראוס. היינו...

0: הולכים לראות את ביתר באימקה, היינו הולכים לראות את הפועל בקטמון, כשהיה קטמון. ואני זוכר באותה תקופה, גם במשחקים של ביתר, אוהדים, ערבים, מזרח ירושלים, צועקים ביציע, היה לה ביתר, הייתי ילד. והגיע כל הסיפור הזה של ביתר תאורה לעד. זה לא קשקוש פופוליסטי מיותר שמקשה למועדון?
1: כמה אתה צודק, אתה לא יודע אפילו כמה אתה צודק. זה הכי פופוליסטי שיש, והכי רחוק ממה שהיה, ולא יודע מה מאיה עשתה שם בסרט הזה. אבל היא רצתה לעשות סרט. היא רצתה לקחת קצת צהוב, אבל זה רחוק ממה שזה היה.
0: מה תחבר אותנו? תן לי את הצד שלך באירוע הזה.
1: בתקופה הזאת היינו חלק מכלי משחק, היינו כלי במשחק של ארקדי שרצה לעשות בכלל...
0: סדאי וקדאייב.
1: סדאי וקדאייב רצה להיות ראש עיריית ירושלים, הוא באמת. אני חושב שדרך ביתר, שהוא יבוא והקהל שלה יבחר בו, והוא לא יודע בכלל שהקהל של ביתר 90% מחוץ לעיר. אז היינו כלי במשחק, וגם השחקנים האלה היו כלי מהמשחק, והם סבלו פה כל שנייה. וזהו, בגדול.
0: זאת אומרת, אם אתה בתכלס היית אז... קפטן או שחקן ביתר ירושלים, ובסופו של דבר היו אומרים לך, שמע, יש שחקן ערבי, מוסלמי, בכלל לא משנה, שיעזור מקצועית לקבוצה ואנחנו רוצים להחתים אותו, לך הייתה בעיה עם זה? לא הייתה לך בעיה עם זה?
1: קודם כל זה לא קשור אליי, אני לא תלוי בהחלטות האלה. אני לא תלוי ולא קשור אליי.
0: אם היו שואלים אותך כשחקן, כקפטן.
1: כקפטן? אם היו שואלים אותי, אני לא חושב שיש שחקן בכלל שהיה רוצה לבוא לביתר. שחקן ערבי, לא היה בא לביתר.
0: זה כבר סיפור אחר בפני עצמו, אבל נגיד ששחקן מוסלמי מגיע לביתר ואומר, וואלה, שמעתי על ביתר ירושלים, אני רוצה ומתחבר למועדון, שמעתי דברים מעולים, אני יודע שיש שם אוהדים קצת משוגעים, אבל אני מוסלמי ואני רוצה לשחק בביתר ירושלים. צריכה להיות בעיה עם זה? למישהו?
1: כנראה שכן. אם זה עד עכשיו לא קרה, כנראה שכן. זה גדול עליי וגדול עליך הדבר הזה, אני חושב.
0: זה רעיון, אתה אומר, שעוטף את המועדון, ואני לא מצליח להבין, כי אני חושב שצריכה להיות שליטה על הרעיון הזה. מישהו צריך לבוא ולהגיד, אפילו שחקן ערבי, ישראלי, מספיק טוב, שיבוא לשחק בביתר, אנחנו רוצים אותו, ואנחנו נחבק אותו, והוא יהיה חלק מהמערכת.
1: אז למה זה לא קרה עד עכשיו?
0: שאלה מצוינת. כי לא בא מישהו בעלים עם ביצים, שיבוא ויגיד, אני מסמן שחקן מקצועית לביתר ירושלים, אני לא בודק לתעודת זהות.
1: משה חוגג, מה?
0: נכון?
1: משה חוגג רצה.
2: כן, אבל אני חושב
0: רק
2: שגם שחקנים...
0: נכון,
1: ובא, היה?
0: נכון, אחד.
1: מי?
0: מה?
1: מי? היה משה חוגג, אבל את מי הביא?
0: הביא אחד, עלי מוחמד.
1: עלי מוחמד. בזמנו? עלי מוחמד לא מוסלמי.
0: אני חושב שהוא מוסלמי, כמה שאני זוכר. הוא נוצרי, עם שם מוסלמי ועם קשר מוסלמי במשפחה באיזושהי צורה.
1: לא, הוא נוצרי, עלי מוחמד. עלי מוחמד בכלל הוא אתיופי.
2: אבל רן, בוא נגיד...
0: לא, ממש לא.
2: רן, בוא נגיד את האמת. איזה שחקן מהמגזר גם ירצה להגיע ל...
1: אף אחד לא רוצה להגיע,
2: זה, אתה יודע, אנחנו כל הזמן נוצרים בצד השני, אבל גם שחקנים מהמגזר...
0: בוא, אופיר שיחק בקריית שמונה עם חבר'ה ערבים, אני יודע שמהם לפחות...
1: גם מכבי חיפה.
0: וגם מכבי חיפה, אני זוכר בזמנו שאמר לי, פנים אל פנים, אני לא אגיד את השם שלו עכשיו, אבל שחקן ערבי, היה בחור צעיר, אמר, אני מוכן לבוא לשחק בביתר ירושלים, נקודה.
2: כן, אז אני יכול להגיד לך...
0: שחקן שגדל בסכנין.
2: אז אני יכול להגיד לך, בין לומר לבין שזה יקרה במציאות, לפעמים זה... אתה יודע, לפעמים זה החלק מהסלנג שלנו, מהשפה, מהלרצות, אבל... ומחלק מהתקשורת. אין מה לעשות, זה האמת, אם נסתכל על זה...
0: תאורה לעד, נו, זה חלק מהתקשורת. זה חלק מהטייטל הזה.
2: ברור.
0: קח את התקופה שלך בביתר, מי הבעלים הכי טוב שהיה בביתר ירושלים, בתקופה שאתה שיחקת?
1: חוגג, טביב.
0: שהשפיעו לטובה על ביתר, שהפכו אותה לטובה יותר?
1: שרצו לעשות טוב. אני חושב שחוגג, אם היה נשאר, ובאמת היה לו את הזה, זה היה בו למקום מועדון ומעטפת מדהימה. למרות שגם עכשיו באברמוב אמר לזכותו, שעושה עבודה מדהימה. מי שבא לביתר עכשיו למועדון וחווה את השינוי מבפנים, הייתי נגיד חרושה מהרבה, זה שינוי מדהים ומקרב את הקהל ומשהו יותר מקצועי ומשהו מעטפת יותר בריאה.
2: אני מסכים.
1: שינוי מדהים, מה שברק אברמוב עושה עכשיו בביתר זה שינוי מדהים. אני לא יכול להגיד כי אני לא שם, אבל...
2: תראה, אפשר לומר, באמת, היו... אני חושב כל הבעלים שהיו בביתר, הם חוו איזושהי דרך. עכשיו, הם בסוף נכנסו באיזושהי דרך לאין כניסה מול הקהל. מול האוהדים של ביתר, אתה צריך להבין שהם המובילים. זה לא יעזור.
1: חד משמעית.
2: מי שילך נגד, גם אם הוא שם את כל עונו ואת כל הכסף ומשקיע, ועושים את זה, כל הבעלים עושים, אבל בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך בוודאות, שמי שמדווה את הדרך, וזה לזכותו של ברק אברמוב, כי אם אנחנו נלך אחורה,

0: אפילו ללית אביב ולחוגג ולפני ולפני, כל מי שנכנס לאיזשהו סיטואציה לא טובה עם הקהל, סיים את דרכו, כי הקהל הוא מאוד דומיננטי.
1: ביתר זה הקהל.
0: ולזכותו של, של ברק.
2: ששמחו ביום אחד אתמול, אם אני לא טועה, 7,000
1: מילואים. מי אנחנו בלי הקהל?
0: חד משמעי.
1: הקהל שביתר זה, זה, זה, זה, זה. ביתר הדגל של המדינה, זה הקהל הדגל של המדינה.
0: אבל זה הכוח של ברק אברמו וכפיר אדרי, וכל מי שהיום נמצא ומנהל את המערכת, יש לה, הם פשוט גאונים, גאונים. אני חושב שברק, מכיוון שהוא הגיע גם מבני יהודה, הוא למד איך באמת להתחבר, והוא גם בא מהשכונות, גם הוא, גם כפיר. אז ככה החיבור הוא באמת חיבור מצוין, וזה, אני חושב שזה חלק מההווי של המועדון.
2: המאמן שעשה לך, שהשפיע לך,
1: רוני
2: אחי?
1: רוני לוי קל.
2: רוני לוי קל?
1: רוני לוי גאון.
2: אומרים שהוא איש קשה.
1: איש נדיר, איש הצגה. מאמן כדורגל, מאמן מדהים, מדהים, מדהים. אלי כהן השריף, אז בתחילת הדרך נתן לי את
2: את הבמה.
1: את הבמה, אבל רוני לוי עיצב אותי ו... גם שהייתי עושה משחק מטורף ורץ 12 קילומטר, הוא היה בא אומר לי, למה לא רצת 13 קילומטר? אתה יכול יותר
2: רוני.
1: רוצות קילומטר, היה מטורף. איזה מאמן מדהים.
0: אתה מבין רנה מה, עולם הכדורגל הוא כזה יפה? כי אם עכשיו נביא פה 10 שחקנים...
2: כל אחד ייתן שם אחר.
0: כל אחד יגיד, זה הכי גדול, והוא יגיד, זה המאמן הכי גדול, וככה זה עולם הכדורגל, זה היופי בו.
2: תגיד, והחברים הכי טובים מהכדורגל?
1: מיגל. מיגל סילבה זה אח שלי. חבר טוב, יש כמה חברים, אבל מיגל זה בן אדם, אני אוהב אותו.
0: הוא דמות.
1: ישראלי, אני אומר לך שהוא חצי קורדי, חצי פורטוגלי, הוא מאדם.
2: כמה שמחת שהוא חתם לעוד שתי עונות לדעתי, נכון?
1: מלא, לעוד עונה.
2: לעוד עונה?
1: מאוד שמחתי. הוא הרבה אצלי בבית, הרבה יושבים ביחד.
2: אני אמרתי באמצע עונה, בתקופה הכי קשה שלו, שביתר באותו רגע צריכה להחתים אותו קל לעונה הבאה. עזבו את זה שלדעתי הוא שוער מצוין. שמשחק עם הגנה בעייתית, והוא שוער, אני חושב שהגיע בעונה האחרונה, להכי הרבה מצבים מולו מבין קבוצות הצמרת.
1: חד משמעית. כל הפלייאוף הוא לקח אותם על הגב שלו. גם שהוא עשה טעויות, הוא לקח מלא אחד על אחד, ומלא עצירות, מלא במניטיים.
0: סופר מקצוען.
1: ומקצוען מטורף. מקצוען מדהים, אתה לא יודע איזה מקצוען הבן אדם הזה.
0: אישיות.
1: איש משפחה, אבא מדהים, חבר נדיר, אוהב את ישראל ציוני. אבל אני חושב ש... ולמי הכי הרבה הוא התחבר?
2: רגע, אני חושב שהוא אמר...
1: לקהל. לקהל, הוא מכור לקהל. כמו אי אפשר שלא, אי אפשר שלא יתאהב בקהל של ביתר.
2: אמרת, אני חושב ש... על מיגל?
1: שלשחק בקבוצה כזאת התקפית, הם לוחצים 10 שחקנים למעלה ומשאירים אותך עם שחקן אחד, אתה חשוף למלא מלא התקפות, והוא עושה עבודה מאוד
2: טובה. הוא עמד בזה, חד וחלק. זה מעניין שאתה אומר דווקא על שחקן זר, שהוא החבר הכי טוב מהכדורגל.
1: אין אמונה בישראלים פה.
2: אין?
1: בשחקנים הישראלים.
2: כן?
1: תספר לך סיפורים, אתה שנוריד את האוזניות.
2: ספר לי סיפור אחד.
1: לא עם האוזניה.
2: מה?
1: לא עם האוזניה.
2: אז רק עם המיקרופון, תוריד את האוזניות.
1: אני אספר לך את זה אחרי זה. שחקנים ישראלים, כן.
2: עד כדי כך.
1: כן, כן. ככה זה, חוץ מלא כולם מתה. לא כולם ירושלמים. מי שלא ירושלמים, אי אפשר לסמוך עליו, לא גברים.
2: זה יפה שאתה אומר את זה בכנות.
1: נכון, תמיד הייתי בכנות.
2: הרגע הכי מבאס בקריירה?
1: הרגע הכי מבאס בקריירה, נראה לי אחרי שהפסדתי בגמר עם הפועל חיפה.
2: בטדי, בטדי עוד.
1: כן, בגמר הראשון, בטדי, 30,000, בפועל חיפה לא עברו את החצי, ונפסדנו.
0: הגול הכי משמח.
1: הגול הכי משמח? יש לי כמה, יש לי הפועל נגד אנגליה בטדי, יש לי הפועל חיפה, יש לי...
0: לא, אבל הייתי אותך שער אחד נגד סכנין.
2: נגד אנגליה אתה מדבר על הנבחרת הצעירה של גיא לוזון.
1: כן, גול ניצחון, דקה 80 בטדי גם מדהים. סכנין שחזרתי אימא לבאבא, לגול בכורה נגד דאקו.
0: אני יכול להגיד לך אחרי השער שלו בסכנין, זוכר מה התוצאה הייתה שם, אבל ראיתי אותו בטירוף, בחיים לא ראיתי טירוף כזה. אני, כאילו אחרי השער אני... היה לו שמחה, עושר, אני לא זוכר את הפרצוף שלך, אני אפילו אומר, כמה שהכרתי את אופיר, לא הכרתי אותו.
1: כן, כן, יש רגעים מדהימים.
2: הרגע הכי מאושר, גמר הגביע, סמי עופר?
1: אחד הרגעים, כן. מקצועי, כן. כן. אפשר שלא.
2: לא מקצועי?
1: הרגע הכי מאושר, מקצועי?
2: לא, הרגע הכי מאושר, לא מקצועי, לא קשור לכדורגל.
1: לא מאושר? נראה לי המוות של סבתא שלי, שגידלה אותי. זה הרגע הכי עצוב שהיה לי בחיים.
2: והרגע הכי מאושר שהיה לך בחיים, עזוב כדורגל?
1: הילדים, הלידה של הילדים שלי. זה כל העולם שלי, כל עולמי.
2: שחקו כדורגל? יהיה לך שחקן כדורגל בבית?
1: יש לי 3 בנות ובן, אני מקווה שהוא יצא שחקן. כן, הוא מת על הכדור, שחקן, הוא יצא לאבירם, ואבירם אומר לי, לא נשאר אצלי, קח אותו לביתר, אין לו מה לעשות פה יותר.
2: וואלה!
1: שחקן, שחקן, כן.
2: מה הוא משחק?
1: עכשיו הכל, הוא ילד, הוא בן 8.
2: אולראונדר, יפה, בשמיניות, שירוץ.
1: הכל

0: ששמו אותו שיחק.
1: יפה, זו הגישה הכי טובה. מה נאחל לאופיר?
0: רק בריאות.
1: האמת שכל השאר שטויות.
0: רק בריאות.
2: והרבה הצלחה, ושתמיד נראה אותו ככה מאושר, שמח, בן אדם סופר חיובי, סופר אינטליגנט, אני יכול להגיד לך את זה בוודאות, ולב ענק. אני אומר לך חד משמעית, לב ענק.
1: יפה. אתה מחכה לנו, כי אנחנו נכניס את מתן אלינו, את מתן אסרף אלינו, ותרב נדע אם הוא יוכל להצטרף אלינו יחד עם אופיר, אם זה אפשרי, שמתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, כן, אז יפה, מתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, ונשמע את הסיפור של מתן, זה יהיה מעניין, וזה גם מתחבר למה שאתה אמרת בסך הכל, אופיר, אתה יודע, הדרך לבוא, ולקדם נוער, דרך הכדורגל, דרך תפיסות העולם של הכדורגל, ואיתן מתעסק עם זה עד היום, כמו שאופיר עושה.
2: אני, מן הסתם, אתה יודע, אנחנו, יש לנו רגישות בכל זאת, אנחנו גדלנו באיזושהי דרך דומה, אבל המתווה שלנו בסוף היה להגיע לאיזושהי מטרה, והדרך גם חישלה אותנו, גם נתנה לנו את המסגרת, ואנחנו יודעים, גם כירושלמים, אין לנו הרבה אלטרנטיבות, אנחנו או נמצאים בשכונות ועם החברה, ואם אין עלינו, כי ההורים, מה לעשות, כולם עובדים, ואז אתה מגיע, אם אתה בלימודים או לא בלימודים, אתה עם חברים. וכשיש לנו מסגרת כמו ביתר, או לא משנה, הפועל ירושלים, או כל מועדון שמחזיק אותך.
1: יש לך ביתר נורדיה, יש לך במקף ירושלים, יש הרבה אופציות בירושלים היום.
0: היום כן, היום, אז לא
1: היה. גם לבנים, גם לבנות, נכון, אז לא היה.
0: אז היית אומר, ביתר הפועל,
1: נכון?
2: אתה מבין, וזהו, וזה הדמויות, אוחנה, אורי, מישל דיין, אתה יודע, לך דמויות, היית מתחבר אליהם. והכדורגל נתן לנו איזשהו מסגרת, ואתה יודע, לקח אותנו לדרך הטובה והנכונה.
1: ומתן אסרף, אהלן מתן, ברוך הבא. הזכרנו שהפודקאסט שלנו בשיתוף עיריית ירושלים והמחלקה לקידום נוער. גם לך היה חלום להיות שחקן כדורגל.
3: כן, החלום של הרבה ילדים בירושלים, אני מאמין. עם השנים, אתה יודע, הפציעות זה, עד שאתה נפצע ברמה שאתה מבין שזה נגמר. אבל באופן כללי, החלום הזה תמיד נשאר, ואתה משחק בשכונה עד היום, אז זה מלווה אותך, זה חלק ממך.
1: כל אחד מאיתנו, אני בטוח שגם לאופיר, למרות שאופיר היה רציני ואיתן היה רציני, אבל כילדים, לכולנו היה תשתיות כשהיינו חבר'ה צעירים, גם לי בירושלים. אני אומר לך לכתוב על זה ספר. גדלת בקריית מנחם. גדלת במקום לא קל בירושלים באותה תקופה.
3: האמת שלא קל בכלל. בתור ילד אתה הולך ברחוב, אתה רואה מזרקים, אתה רואה בנגים, אתה מחפש דרכים להביא כסף, ואז אתה כאילו נמצא באיזושהי צומת שאתה אומר לעצמך, כאילו, רגע, זה הדרך שאני בוחר או שאני בוחר דרך אחרת?
0: בכמה אתה מתן?
3: 29 וחצי.
0: וחצי.
1: אותו מחליף קידומת.
3: כן, עוד קצת.
2: הוא מתן הוא בוגר שלנו של קידום נוער. הוא עבר את השלבים, הוא היה בתוך המסגרות, הוא החלום שלו, ברור, היה להיות שחקן, וזה גם חלק מהכישרון שלו, ובאיזשהו שלב הוא נפצע, ונכון לומר, וגם מתן יעיד שדרך הקידום נוער, דרך הפרויקט שהוא היה בו, הוא בסוף משהו שהוא לא חלם עליו, הוא גם מתגייס לצבא, הוא שירת בשריון ב-401,
3: כן, שירתי בחטיבה, אמנם בתפקיד שהוא קצת לא הכי קרבי והכל, אבל לא רציתי, לא למדתי חוץ מ-12 שנות לימוד שהייתי מגיע ונוכח, לא הוצאתי בגרות או משהו כזה, כי החלום היה רק כדורגל. ואז כשאתה נפצע, אתה גם כאילו מבין שאתה צריך לבחור עוד דרכים ולהיות פתוח לעוד דברים חוץ מהכדורגל, ושם החלטתי שאני בסוף כן אתגייס וכן אתרום את החלק שלי במדינה, ומה שאני יכול לתרום מעבר לכישרון שבסוף לא התפתח.
1: טוב, חטיבה 401 חטפה, חוטפת.
3: כן.
1: איבדה מגד השבוע, ואיבדה מחט, וחטפה הרבה מכות כואבות. איך כל התקופה הזאת עברה עליך מאז השבעה באוקטובר?
3: האמת שבתקופה של השבעה באוקטובר תפסה אותנו, את כולנו, באלה מוחלט, ו... איבדתי גם חברים שנפלו גם במלחמה וגם בנובה. אחד החברים הכי קרובים שלי במהלך השירות, שזה דניאל ודאי, זכרונו לברכה.
0: דניאל איתן,
3: זכרונו לברכה. כן, אז הייתי איתו גם...
0: דניאל איתן, אח של תומר ודאי.
2: כן, בטח.
0: קטמון.
3: אז...
1: כמה ירושלים קטנה.
3: קטנה מאוד, האמת.

0: הכי גדולה, אבל הכי קטנה בארץ.
1: אמרתי לך, ירושלמים, רק בירושלמים יש אמונה. רק בירושלמים, אנשים אמיתיים, אנשים חמים, אנשים מחבקים, לא צבועים כמו המרכזניקים.
2: בסופו של דבר,
0: כן. אתה מתחבר לזה.
2: האמת שלא יודע אם אופיר זוכר, אבל גם אני למדתי בקדמה,

0: כבר בוגרים, וקידום נוער מתייחס לנוער, אבל גם כבוגרים, יש לנו את המעטפת, תמיד שיש את האנשים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, לשבת איתם לשיחות, על החיים, על המקצועיות, על הדרך קדימה ועל הכל, והם שם, תמיד שם.
1: ויש חבר'ה, יש חבר'ה צעירים שאתה בקשר איתם היום, ואתה אומר להם, חבר'ה, תבחרו בדרך שלי ולא בדרך השנייה?
0: כן, האמת שבשכונה אנחנו גם משחקים כל הגילאים, אם זה גילאי 17, 16, 15. אתה יודע, אתה יוצא לך לדבר איתם, אתם יושבים עם קבוצות בחוץ, ואתה נותן להם כאילו את ההכוונה שלך, כי אתה היית גם באותו מקום שהיית, הם גם בסופו של דבר גדלים בשכונה, שהיא לא השכונה הכי מפוארת בירושלים, נגיד ככה.
1: אבל אחת השכונות החמות, יש לי שם דודה.
0: לגמרי, לגמרי, זו שכונה שהיא מעבר לזה שהיא קצת בעייתית, בוא נגיד ככה. היא מאוד משפחתית, כולם כזה מכירים את כולם.
1: קריית מנחם.
0: קריית מנחם.
1: יפה. ביתר הוא הפועל?
0: אבא שלי ביתר, אז אני איתו. אני פחות מתחבר לכדורגל
1: הישראלי. אבל אתה בלנקוס לפי החולצה.
0: בלנקוס לגמרי.
1: כן, ריאל מדריד?
0: חד משמעית.
2: איזה אח יקר. מת עליך.
1: הנה התחברתם.
3: תבין. מה שבטוח, חלום אחד עכשיו הקשבנו. ככה לא, אני מאמין שלא חלמת לשבת באולפן. ואיך אומרים?
0: לגמרי.
1: מה, ליד אופיר שם אותו.
3: אנחנו חייבים גם לפרגן באמת לספורט 5, לערוץ הספורט, על השיתוף הפעולה המדהים הזה.
2: איתן זה איש
3: ממלאך. יש לנו את האפשרות בטח לשבת עם אופיר קריאף, כוכב, קפטן, סיפורים, תשב איתו.
1: יאללה, נסגור. אני רוצה שגרמניה תהיה אלופת עולם, כי אני אוהד גרמניה. איתן?
3: ארגנטינה.
1: ארגנטינה, מתן?
0: פורטוגל, חד משמעית.
1: אתה הולך על פורטוגל.
2: אין, זה אח שלי, למה לבית אותו מהתחלה? פורטוגל, אח שלי,
0: רק פורטוגל, רק קריסטיאנו.
1: עושה את הנופיר את המילים מהפה.
0: רק קריסטיאנו, נקודה.
3: אבל אני חושב מי שיזכה, אנגליה.
1: יאללה, בוא נשמע ברקע את שומר החומות וניפרד. מתן, תודה שבאת.
0: תודה רבה לכם.
1: אופיר, תמשיך בדברים הכי חשובים שאתה עושה.
2: ילדים מעלה.
1: תשמור, תשמור על דור העתיד, זה אולי הדבר החשוב ביותר. אופיר קריאף, קפטן, ביתר ירושלים, תודה שבאת.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
4: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה. שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר. על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי?
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו אליו עם הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוקס היה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה

0: גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה כן. ביום, בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
1: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
2: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
1: כן.
2: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
0: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזו משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
0: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר... חזרו אליהם בגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד השני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, הם ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים, קודם כל אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
0: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה

0: מאוד מאוד חשוב לו.
1: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף ובפיינל פור, אם פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל. ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים, פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
0: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה, אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
1: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
0: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
1: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
0: לא צללנו אליו.
1: לא צללנו, תצלול.
0: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
1: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
0: הצבענו,
1: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
2: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו, יאללה, טק, טק, טק, טק, טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות הסוף, זה הרי כל כך מותח.
0: חבר'ה, הוא קופח,
2: אבל אני חושב ש...
0: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
2: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה כיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
2: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
0: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.